0: бсебово.
1: Все, что такое интересное, редкость, редкость, оно его спасло.
2: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
3: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, оце стеї буде в нас, так що буде музей.
2: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
3: Отлично, освободились від всього, тільки холоду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
4: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60, 60 гривень. Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
3: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
2: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, понад усе. Я благала, я не хочу Майруля вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх тумою. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
8: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
9: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
10: Рок
0: роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
0: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
9: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
0: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
0: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 12-річного Давида Кавуна та його 16-річну сестру Марину. Діти проживали на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селищі Таврійське і зникли ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку зниклих дітей. Зауважу, що на фото діти виглядають значно молодше, аніж у реальному житті. У Давида овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. В Марини також овальне обличчя, темне довге волосся та темні очі. Хлопцю зараз 12, а дівчинці 16 років. Якщо раптом хтось бачив дітей чи знає бодай якісь деталі про їх можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Telegram бот Служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина. Це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтеся до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пише вірші на війні та командує ротою ударних безпілотників. Сьогоднішня моя героїня Оксана Рубаняк із позивним «Ксана», які хитрості використовувала з побратимами, щоб зупинити противника, та яким бачить завершення війни, розповідає далі.
4: Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою. Йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. Ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися. Найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою. Багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Мене звуть Ксена, Оксана Рубаняк. Я командир роти ударних БПЛА в батальйоні безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. До 2022 року, до вступу в лави Збройних сил України, я вчилася так і працювала в Івано-Франківській міській раді відділі молодіжної політики та спорту, в департаменту молодіжної політики та спорту, відділ молодіжної політики. Також я була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Ми створювали різні заходи, як національно-патріотичні, так і військові, з військовим нахилом для молоді. Також організовувала змагання по такому виду мистецтва, як ММА, змішані єдиноборства, змішані бойові мистецтва, як і для дітей, так само і для військових. У нас був міжнародний чемпіонат, на який приїхали також військові спортсмени з інших країн. Життя було насичене, спокійне, мирне, багатообіцяюче, юне. Моє рішення піти в військо – це комплекс до того причини обставин, де я жила, в якому соціумі я була, в якому росла і зростала. Мій дядько, він був учасником АТО, був в полоні, брав участь у боях за Іловайськ. Він повернувся після цього, його обміняли за полону. І в 22-му році він також доєднався до війська, попри те, що в нього було троє дітей. І останні двійня їм було тільки рочок. Тобто, попри це, все одно дядько пішов служити. Також в мене було дуже багато знайомих військових. В 2021 році я вступила на військову кафедру, так її і не закінчила. Я в військо прийшла звичайним солдатом і півтора роки ним і була. Аж до того моментом, поки не стала командиром відділення, потім командиром взводу, а зараз вже командиром роти. Тобто в мене шлях такий вже військо четвертий рік. Інколи сама не пам'ятаю, а як це було до війська. Яке це цивільне життя, навіть можна забути, якщо чесно, часом. Півтора роки я була в піхоті з хлопцями. Дехто і швидше стає командиром відділення чи командиром взводу. Я була в піхоті з хлопцями, заступала на позиції, була рівна їм. Потім командир побачив мої, напевно, якісь чи то лідерські якості, чи то здібності, чи то навички. І я стала спершу командиром відділення. Потім у нас в роті почалося формуватися взвод БПАКу. Там я його очолила. Ми починали з 6 людей, потім доросли до 108 людей в нашій роті. Тобто це тривалий процес. Він зайняв більше року. Було нелегко в деяких моментах, досить складно, тому що в деяких командирів вищої ланки є упереджене ставлення до жінки, і це часом потрібно доказувати і доводити постійно, що ти гідна бути на своєму місці. Так, це є, але попри це потрібно продовжувати. Можна здатися в будь-який момент, але це не вихід. До того, як я доєдналася до війська, я хіба що бачила кулемети на картинці, коли ми вчилися у військовій кафедрі. Я з нього не стріляла і не мала розуміння, як і більшість моїх побратимів, що це є і з чим його їдять, як то кажуть. Ми на полігоні тренувалися розбирати, збирати. У нас навіть були такі змагання на час, хто швидше збере. Там також на полігоні відтренували стрільбу і займалися до того моменту, як поїхати на передову. Потім пізніше, звісно, перший досвід, він є перший досвід, деякі помилки, які тепер я розумію, які ми тоді допускали, ненавченість, необізнаність, але зараз я розумію, що у нас було тоді правильно командиром поставлена робота. Буквально вчора я зустрілася з військовослужбовцем іншої бригади. Як вияснилося, ми з ним перетиналися на напрямку в 2022 році, на нашому першому напрямку, на Вуглегірський ТЕЦ. Ми виходили звідти на інший напрямок, вони заходили, і ми почали це дуже жваво обговорювати, хто з яких видів зброї працював, вони тоді працювали на МК-19. Пізніше їм теж дали браунінг. Ми почали це все обговорювати, біля мене мій боєць. Він каже, так, почекайте, я не запам'ятовую, я не розумію, про що йдемо. Ми почали згадувати місцевість, яка там була, згадувати оцю послідовність бойових дій і наступ противника, хто на якому виді озброєння працював. І знаєте, свої флешбеки почалися, і дуже приємно було насправді зустріти людину, яка, знаєте, якби це зараз не звучало, але так приємно зустріти людину, яка там умовно починала з тобою, або ви десь перетиналися. Тому що, на жаль, таких людей стає менше і менше, більше з них гинуть. І це таке тепло в душі, яке я не знаю, як пояснити. От я його вчора відчула, коли ти зустрічаєш людину, і вам є що згадати, і вам є що порівняти. Ми хоч було кулеметний звод, але ми з стрільцями заступали на спостережні пункти. І тоді, коли ми заступили, і противник почав просуватися на нашому напрямку, він тоді задіював і важке озброєння,

вечір мій бачила, їхав через бінокль, тому що у нас в спостережному пункті був бінокль, і ти бачиш людину, і тут, знаєте, працює, напевно, чи то тваринний інстинкт, чи як це пояснити, коли ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе, спрацьовує такий інстинкт, напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися, щоб залишитися живим і щоб твої люди біля тебе були живими. Зараз у піхоті набагато складніше, ніж це було у 2022-2023 році. Я це визнаю і однозначно це всі підтвердять, адже тоді в нас було більше волі. Ми не були в противника як на долоні, нас не бачили з неба, не було тоді скільки дронів. Про 2022 році там було, можливо, декілька дронів розвідки проти. Їх ПВІ не було абсолютно, вже у 2023-му вони почали так з'являтися, у 2024-му вже активно, а у 2022-му ми були вільні у просуванні. Тобто від нас залежав, від наших вмінь фізичних, розумових, хитрості, залежало перебіг бойових дій. Зараз залежить від технологічного плану, хто наскільки захищений, хто наскільки просунутий від якихось таких операцій технологічного плану. Ми просувалися під сірак, під густий туман до позиції противника. А зараз планування будь-якої операції, чи то на відбиття позицій, чи то на для оборони наших позицій, це задіювання всіх ланок, не тільки піхоти. Ключове завдання – це зберегти наш особовий склад, зберегти наших піхотинців на передньому краї. І ми робимо від себе все можливе, щоб знищити противника до того, як він підійде до наших передніх позицій, і зберегти таким чином життя наших військовослужбовців. Мене поставили перед фактом, сказали, що я очолю взвод БПАКу. І я це прийняла, я запитала, чи немає більш професійної людини, тому що в мене немає такого досвіду роботи з БПЛА. І, можливо, я не вірила в деякі свої сили, і просто питала, можливо, це очолить інша людина, на що мені сказали, сказав командир, ні, я так бачу. Мене відправили на високу, я повчилася працювати саме з БПАКами, потім на отримання офіцерського звання, і після того, як нам один день вручили офіцерське звання, на другий день у нас була БРК на оборону Харківщини, тоді ворог просувався в напрямку Вовчанськ, і суміжні якби населені пункти, ми відправилися з підрозділом туди. І там вже я здобувала цей перший бойовий досвід саме як командира. І, звісно, спершу було важко, але потім ти втягуєшся, ти починаєш розуміти багато процесів. І зараз я розумію, що командир – це та людина, яка має забезпечити, навчити і організувати роботу всього особового складу. І на це йде більшість мого часу. Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою, оскільки це ключовий засіб, який виявляє і приносить ураження на цілі на противника. Вона є ключовою. Звісно, що тут не обходиться без радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Це, знову ж таки, це комплекс. Але саме якщо брати по визитковій кількості ураження, напевно, там 80 або то й 90 – це ураження саме з неба і саме БПЛА. Коли ми були тут на Покровському напрямку, це січень 2025 року, тоді йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. 5 їм вдалося, як сказати, маневрувати, бо вони просто пізніше виїхали і заховалися в укриття, де ми просто наша досягаємість не була, там вже почали відпрацьовувати і суміжники, і з засобами, які працюють набагато далі, ніж ми. Для мене, як для командира, найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені з ситуацією на полі бою, що не менш важливо. Найперше моє завдання – це зберегти життя як своїх людей, так само і людей, за яких ми відповідаємо. А для цього, відповідно, треба особовий склад навчити, забезпечувати технічними засобами і постійно їх удосконалювати, навчати, тому що у нас з противником зараз така технологічна гонка, і хто йде попереду, той і має перемогу на полі бою.
стіли над могилами відніються. У різнобіч розкидані в землі тіла, докупи з'єднані причиною, що вітром сіється над степом попелом страждань і мла. Скаламучене кривавим стоганом мовчить, і тиша ця найгірша мука і випробування, та згарище від танків більш не звоскресить, поховані з тілами воїнів останні сподівання. Декілька збірок поезій було написано, в тому числі і за період моєї служби. Зокрема, це перша збірка, видана в 23-му році, якщо не помиляюся, «Назустріч смерті», потім «Дорога життя». Нещодавно, вже як півроку тому, вийшла збірка поезій в видавництві «Фоліо». Це остання моя збірка 100 поезій в серії видання. Зокрема, там і такі автори є, як Тарас Шевченко, Леся Українка, і також вже з'являються нові автори. Вона мені допомагає розвантажитися, плюс зберегти якісь моменти. Для мене кожен вірш – це пов'язана з чимось подія, є пов'язаний спогад, людина. Також багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Вас повтрачали. З часом ти звикаєш, що твоїх близьких і рідних стає менше, але чим ближче тобі людина, тим важче її втрачати. Зараз я в новому підрозділі, в новій бригаді формую заново роту. До мене зараз останнім часом доєднується дуже багато військовослужбовців, в тому числі люди повертаються із СЗЧ. Навіть вчора до мене зателефонували 7 людей, які бажають повернутися на службу. Деякі з ними я перетиналася на попередніх напрямках, деякі про мене чули, деякі мають родичів в моєму підрозділі. Чи буде завершення війни і яким воно буде, покаже тільки час. Зараз важко спрогнозувати щось. Не знаю, чи воно буде для мене і не планую ніяких планів, що після війни, чим займатися, а де я себе бачу. Я таких питань навіть собі не задаю, тому що я розумію, що війна буде довго. І питання, чи залишимося ми після неї, після її завершення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джи-джи, то каже, не каже, все буде джи-джи, біж не біжи, все буде джи-джи, крути, не крути, все буде джи-джи.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай VivaSalt, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: То все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, на нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стей війни, там осталось, а це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще на

0: купальних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
1: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, я хочу вдома дитину.
2: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
1: Я всім розповідала, як я пишалася, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Її порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
2: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
3: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
2: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
2: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
5: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
2: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
6: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
7: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
6: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
8: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
6: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4000 загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
9: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе.

0: може його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі? Дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Чевозьчик з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи? Бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник, і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наш Тороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з уттями такі. Це починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.
12: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу по-іншому. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе, я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ми не обіцяємо, що буде легко, але гарантуємо – буде гідно. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
0: Хочеш знати правду? Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на обід. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже: «Бро, сьогодні збираємось на шашлики». Хочеш знати правду? Ми всі хочемо жити спокійно. Але спокій треба вибрати. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
4: Ти живеш в ілюзії, що війна десь далеко, що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч із війною. Так, але дехто забув, що вона досі триває. Ця війна не десь, вона наша. І твоя теж. Не живи в ілюзії. Підтримуй, пам'ятай, дій. Війна не закінчиться без тебе.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.
8: Страх забирає час.
0: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
6: А кому зараз легко?
9: Мені без тебе ляч.
10: Ти цей, братан, вертайся.
8: Свої завжди чекають.

0: Хочеш знати правду? Ми не залізні, ми не машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочеш знати правду? Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Танки самі не стріляють.
4: Не чекай, рука чи скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.
0: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу по-іншому. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе. Я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військ.

хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки...

0: Поранені військові зникли безвісти, полонення, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене, я 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, як по Божій силі просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, як можна сказати, може, де фізичні враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, над таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінів дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, накрити 6 кілометрів від пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, дивлячи трупу, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, що десь лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Щоб помню, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, пришлють, я пам'ятаю, пакети ТБ, торчить, ми в мій берц, сімейного.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюмен, що мені подобається, в них ці протезисти, реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, мені неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий придурок, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави. Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії, дякую, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення, по-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
3: Ну, в мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка в мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зачепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
0: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
3: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
0: А чому у нас отже за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема власне черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
3: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного, І напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Так, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, і навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, ну, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
4: А яким чином ось вибирають із цієї черги людей в суперхюманці? От ви в суперхюманці протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Ну, чи якісь так інші критерії?
3: Є черга, в яку записується військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, в кому важче пересуватися, в кого є або одна висока, або дві високі ампутації. Можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто і вони, тобто, першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
4: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна і все. Але як ми почули з сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у суперхюманці, так? Там є все в комплексі.
3: Так.
4: Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, і як би воно мало виглядати?
3: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але, тобто, я зразу від початку знав, що я буду проходити, тобто, реабілітацію і протезування в суперхюманці, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто, всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто, я в державному, ну, відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має відбувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того вже, коли там роблять ці заміри, виготовляється твій коксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там в півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш, ну, постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, ну, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і лишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, ну як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там, ну, можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, ну, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhumans тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, ну, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
4: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якісна реабілітація. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім того, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
3: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба, не треба. Але, як, ну, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому ти, коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
4: Ви кажете, в Superhumans в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтесь з побратимами в державних, на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
3: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто, в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, що, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
4: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли б мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які так би мали бути, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися, А наскільки я з розмов так. з ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так, який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
3: Так.
4: В нас, в принципі, теж у нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Та? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема, і спортом реабілітації.
3: О, якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення... Я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. У мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там, підтягуватися. І я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто, мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. У нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, це дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення, так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
4: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту, так? Якщо йде військовий, не, ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
3: Не для пацієнтів, треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантельок, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реабцентрі. Швидше за все, це вже людина зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, у когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто, і клубів є багато, Але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, що вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти. Бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися по якому виду спорту.
4: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає, ви зі свого досвіду, так, вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч, але вас, з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися від спортом, тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так, а що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, і вони не знають, що робити, так, вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
3: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, мов хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячи, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Хьюменсі це контролюють. Їх заставляють трошки рухати. Не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, з часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не був дуже активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обзвонили.

0: ходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
1: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі була ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібні, основні кроки, які потрібно зробити державі?
0: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі, це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було б, щоб була б постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чогось він знає, що він може знову звернутися в цей центр і там йому допоможуть.
1: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
0: Вам дякую.
1: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Спеко завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи.

0: Шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка, і вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова, і я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник, і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наші Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такий. Це починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бегал в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бегал на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і міста, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих міст, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першу голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначив, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели перестаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію, за це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю ЕТР тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.
12: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: дію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
6: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
5: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
7: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
5: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете й не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Сьогоднішня моя героїня – мама загиблого пілота Наталя Тарабалко. Після смерті сина вона не опустила руки, а почала допомагати ветеранам та родинам загиблих із психологічною реабілітацією та поверненням у соціальне життя. І про неї дивимося далі.
1: Така атмосфера панує в оздоровчому центрі «Тепло крилатої душі». Тут військові психологічно відновлюються та спілкуються із побратимами. Це одна із ініціатив громадської організації «Пізнай свою мрію», яку створила мати загиблого пілота Наталя Тарабалка. Тут працюють психологи, реабілітологи, фахівці надають юридичні послуги. Крім того, не забувають і про розваги. Фахівці центру організовують походи в гори, ароматерапію та догляд за тваринами на фермі.
2: Таке, знаєте, і культурне дозвілля, і також трудотерапія. Є можливість у нас приготування самим чи вечері, чи сніданку, чи десь готуємо разом на природі їду, як кажуть, на що зближує. І до кожного у нас є індивідуальний підхід.
1: Степан Тарабалка – майор авіації, льотчик та винищувачі. Загинув на фронті в березні 2022 року в небі під час бойового завдання. За словами матері, її син належав до славнозмісної бригади, яка захищала небо Києва, і її прозвали «Привид Києва». Посмертно пілот отримав звання Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка».
2: Для нього небо, я не знаю, чи був перший дім, чи другий дім, але це було те місце, яке будемо наскільки любими і наскільки він жив. Він просто жив цими польотами, і він наскільки тішився, казав, мамо, наскільки там гарно, це не може податися, треба там бути. І він взагалі захоплювався різними польотами, як кажуть, чи різними усіма тим маршрутом. Він просто, це для нього було життя. Як би це не було, знаєте, боляче чи складно прийняти це, але я тішуся, що мала бути мамою такому сину.
1: Після втрати сина жінка спілкується з ветеранами, дружинами та матерями, які втратили рідних. Такі зустрічі в теплому колі дають наснагу їм жити далі. Крім того, в громадській організації стараються готувати суспільство до прийняття ветеранів.
2: Є розуміння того, що ветеран не може повернутися до того життя, яке він жив до війни, чи до тої професії. І дуже важливо підтримати, бо багато ветеранів впадають в залежності, впадають в депресивні стани, в стани суїциду. І маємо готувати суспільство до прийняття наших ветеранів з розумінням, з повагою і з навиками вміти реагувати на ту чи іншу поведінку.
1: Також Наталя Тарабалка почала писати вірші, у яких ділиться всім, що переживає. Вже й готується видати збірку.
2: Я писала різні мотивуючі вірші. Навіть така рубрика «Та в мене є сповідь божевільної». Це коли ти відкрито йдеш на розмову з Богом, і з Богом і ти відкрито озвучуєш те все, що відбувається на душі, і воно в один момент стає і набагато легше. Ти вирішив героєм стати, а як же сину маму спитати? Я знаю, дорослий, сам рішення можеш приймати, а маму спитати. Роль мама героя таку ще не грала. Я ж маски свої давно поскидала, не знаю, чи справлюсь, та буду старатись. Так, ти бачу, я сильна, життя тренувала, удари тримала. І ти зрозумів, мама готова, дитина. А маму спитати.
0: Пані Наталю, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до розмови. Насамперед, кожен переживає втрату по-різному. Насправді, ви ж вирішили не закриватися, а навпаки, вирішили допомагати іншим. Зокрема, ветеранам, зокрема, сім'ям загиблих. Розкажіть, чому?
2: Всім вітання. Дійсно так, всі переживають втрату по-різному, і дуже рідко є тоді, коли ти відкриті до спілкування, і тим більше підтримувати таких самих людей, які спалися в таких життєвих обставинах. Я коли була сама на реабілітації серед родин загиблих, я зрозуміла, наскільки важливо бути серед тих людей, які відчувають той самий біль, який ти відчуваєш. І навіть не треба було додаткових слів чи додаткових пояснень. Це навіть просто посидіти поруч, подивитися один одному очі, і ти без лишніх слів, ти відчувала ту підтримку, яка тобі потрібна була в той момент. Як би не було боляче, бо знаєте, ти потім кожному ветерані, кожному, кому ти даєш допомогу, підтримку, ти бачиш, чи порівнюєш зі своїм сином. І деколи важко, але ти розумієш, що робиш ту роботу, яка дає і тобі самі ресурс далі жити, бо це відчуття потрібності, відчуття підтримки і, знаєте, це ділитися тою любов'ю, яку ти не встигла втілити в житті своїм сином, ти маєш можливість перед тою любов'ю ділитися з іншими, бо якби материнське покликання в тому є, щоб огортати всіх любов'ю. І навіть тепер, коли я спілкуюся з ветеранами, і коли називають мене мамою, другою, як кажуть, то це теж дає мені далі мотивацію жити, рухатися і усвідомлення того, що втратиш одного сина, тобі, знаєте, якось Бог дає можливість допомогти іншим. Я таке гасло для себе, можна сказати, чи зробила, чи дотримуюсь того гасла, що коли за нас віддали життя, щоб ми жили, то ми не маємо права існувати, а маємо намагатися кожного дня бути потрібними і творити ту націю, яка гідна своїх героїв.
0: Вас насправді оточили після загибелі сина, оточили любов'ю люди поруч. І ви змогли зробити організацію громадську, і вже в рамках цієї організації ви ще й створили реабілітаційний комплекс. І фактично стали керувати цим всім. Чи ви були до такої громадської активності готові?
2: Чесно кажучи, коли я почала спілкуватися з родинами, з ветеранами, і коли вони поділилися тою ідеєю, що вони хочуть створити такий простір, який буде їм завжди радий, і коли вони будуть тут знаходитися як в себе вдома, я тоді ще не розуміла того всього формату громадської діяльності, також чи менеджменту, чи бухгалтерії. Я кажу, проста сільська жінка, яка, можливо, той час тікала від втрати, від реальності втрати, і намагалася знайти себе в життю, і шукати ті моменти, які далі мене мотивували жити і бути корисною для інших. Вже в процесі діяльності я з кожним разом, якби, знаєте, на своїх помилках, можливо, на тому досвіді, на тих усіх ситуаціях, які були, я вже за допомогою тих людей, які мене оточували, кожен консультував, хтось по бухгалтерії, хтось по статутній діяльності, хтось по громадській діяльності, хтось на тому рівні, які механізми є співпраці громадських організацій і місцевих органів самоврядування. І так само це я ніколи не думала, що буду керівником даного закладу. Я вважала, що хтось буде керівником, хтось з медичною освітою, хтось з психологів, а я буду просто десь там зі сторони там, спілкуватися з хлопцями. Але так уже склалося, то я розуміла, що це було так, як моя ініціатива, моя така ідея створення даного закладу, то розуміла, що мені вже участвувати в тому самому процесі від початку до кінця. І так, день за днем. Наразі ми вже маємо приміщення, яке нам дали вже в оренду на 25 років. Є договір з Міністерством ветеранів, є співпраця з різними громадськими організаціями, з різними територіальними громадами. І все рівно розумієш, що за твоїми плечима є люди, за яких ти взяла відповідальність, і ти вже мусиш крокувати і дякувати Богу, то потрошки ми налагоджуємо діяльність, розширюємо сферу надання і соціальних послуг, бо хочемо також влаштувати ще таке приміщення, де можливо було таке проживання для ветеранів, так як такий пансіонат, бо є потреба і в такому надані виді послуг, і якось просто тепер вже навіть не боюся тих моментів, бо розумію, що люди роблять історії, люди роблять добрі справи, і Завжди, якщо добра справа благородна, то є кому її підтримати і є кому долучитися. Caritas в цій історії ви навіть зразу були познайомилися, і я мені теж було невідомо, як це робити проживання, харчування, як має бути це взагалі механізм цей відпрацьований, як направлено давати послуги, то я багато консультувалася із керівником Caritasу, ми запрошували його до нас, ми спілкувалися, навіть розробляли якісь спільні проекти, їхні психологи проводили у нас мастер-шеф, це було приготування страви, і це був такий наш теж спільний проект на базі нашого центру, на території, і чи різні у нас вже були зустрічі, чи круглі столи на рівні Caritasу, також вони зараз пропонують супровід родин загиблих, у тому числі і ветеранів. Разом у такій тісній співпраці можна, знаєте, багато до чого добитися. І також були спільні проекти з Caritasом стосовно родин загиблих. Я приїжджала на ретрит з родинами загиблих, які були у нас, приїжджала на ретрит, який організовував Caritas. І дуже багато священників було, капеланів, і цікаво, бо так як брати до уваги родини загиблих, то часто після втрати ти, знаєте, звинувачуєш чи спитаєш Бога, чому так, а чому, знаєте, чому так, а не інакше, і де ти був, коли це сталося, і дехто, знаєте, відвертається від молитви, від Бога. І дуже важливо в цьому стані донести дійсно родинам, що є ті речі, на які ми ніколи відповіді не будемо мати, але розуміти, що Бог завжди поруч, і є підтримка, допомога.
0: Я насправді дуже тішуся, що маєте велику підтримку. І зараз я пропоную послухати представника благодійного фонду Caritas, який з вами співпрацює.
3: Нам дуже важливо підтримувати сім'ї загиблих. І ми говоримо як про дружин, так і про матерів, і про батьків, до речі, і про про сестер, про братів, загалом про сім'ї, тому що це сім'ї, які насправді віддали дуже багато, і ми, перш за все, маємо ставитись до них з повагою. І в цьому контексті мене дуже здивувало, коли до мене підходили люди і казали, що їх перший раз запросили на якийсь захід, там, на ретрит, на конференцію, на консультації, що насправді дуже мало їх підтримують в їх громадах. Для мене це подивування, тому що це досить важкий процес горювання, і підтримка соціальна – це те, що дозволяє людям жити далі. Для мене пані Наталя не є тою, кому ми допомагали, вона є для нас, скоріше, нашою партнеркою, тому що, враховуючи її роботу і те, як вона впливає на інших мам, які мають втрату, і загалом і на дружин, і загалом на цю спільноту, то вона для нас, перш за все, є партнером. І нам цінно з нею разом, по суті, могти підтримати інших мамів і інших дружин в тому, щоб їх горювання відбувалося легше, і в тому, щоб вони могли між собою теж гуртуватись.
0: Пані Наталю, насправді, трошечки хочеться емоції тут. Розкажіть, як ветерани, їхні враження після цього ретриту, так, який є в вашому реабілітаційному центрі, які у них відгуки?
2: Відгуки, знаєте, дуже позитивні. І у нас заклад такого, знаєте, не медичного направлення, а більш такого домашнього, можна сказати. Це у нас є великий будинок, який пахне домашнім затишком, і є така домашня атмосфера, домашні страви, вони дають можливість поринути в якісь спогади. І ті ветерани, які у нас були один раз, не хочуть повернутися ще раз. Коли повертаються до нас після того, як були у нас, то і приводять з собою ще когось ветеранів, на тішить, бо рекомендація, яка побратима, вона є, можливо, найдієвіша. Знаєте, деколи такий відгук, що дякуючи вам, я навчу знову посміхатися. Дякуючи вам, я зрозумів ті речі чи ті речі. Є теж багато людей зі східних регіонів України, які далі ще живуть тими переконаннями, що тут будуть принижувати, що нам не сказали там два лишніх російських слова, чи як, то ми також ці міфи розвіємо, що ми є українці і спільна єдина нація, яку намагалися роз'єднати для того, щоб розпочати цю війну.
0: Пані Наталю, насправді дуже важливу роботу ви робите. Я вам дякую за це і бажаю вам сили і наснаги, витривалості далі продовжувати цю справу. Дякую, що ви були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Здравствуйте! Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай VivaSalt – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих. З повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбаченням.
7: Дякую.
8: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
7: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
8: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наші тарустовелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями, які це починаємо робити бейгли.
8: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового баристу. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
8: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
7: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
8: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож, наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України, і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це бореться, боровся і боряться не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були, то все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість на нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, оце з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободилися всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60, що дайте? Моя ж робота, знаєте, скільки стрижок? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, коло все. Я благала, я не хочу героям вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх помоги. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
1: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
2: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
3: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
2: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, з боку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скит. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати.

0: режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укрися!

0: алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, держ не лежи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
8: Сибіга офіційно міністри, як голосували за очільників Міноборони та МЗС. Федоров закликав провести вибори. Невже екс-очільник Міноборони перейшов в опозицію до президента? Спецоперація НАБУ та САП «Форест Гамп». У нардепа Столера обшуки, а заступницю Буданова уже звільнили.
9: Вітаю вас, дорогі телеглядачі телеканалу «Еспресо». Ну що, ви дивитесь програму? Тепер головне. Російські інтервенти вдарили сьогодні ввечері у будівлю поліції у Житомирі. Двоє загиблих, 10 постраждалих. Цитую зараз очільника військової адміністрації Житомирської області. Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання в будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. Ну і виконувач обов'язків голови Нацполіції Цуцкірідзе зазначив, що удар забрав життя двох поліцейських. Загарбники били безпілотниками типу «Бандероль». Ну а зараз переходимо до важливих подій. Сьогодні надзвичайно продуктивно працювали депутати Верховної Ради і вже є нові свіжі призначення. Тобто проголосували за кандидатуру міністра закордонних справ і міністра оборони. Пан Сибіга і пан Хмара тепер стали міністрами. Ну що, долучаю зараз до нашого мовлення Катерину Галко, нашу кореспондентку. Слава Україні, Катерину, радий бачити.
10: Героям слава.
9: Ну що, ти відпрацювала сьогодні у Верховній Раді і, відповідно, позбирала оцей от величезний пазл. Так, і тут йдеться не лише про голосування, а про певну емоційну атмосферу. Тому що виходили мітингувальники із дуже чіткими гаслами, так, пропонуючи повернути пана Хмара в Службу безпеки України. І водночас цьому передували, що надзвичайно дивні відеооткровення самого пана Федорова. Отже, як працювалося у сьогоднішній Верховній Раді? Ну, і попросив би виміряти рівень спокою чи навпаки знервованості народних обранців.
10: Вітаю, Антіне, ще раз вітаю наших глядачів. Тож, насичений дійсно день сьогодні був у Верховній Раді. Напевно, почнемо з того, що він став насиченим ще до того, як я увійшла в парламент, тому що біля блокпосту у Маріїнському парку вже другий день поспіль виступали протестувальники за те, аби Михайла Федорова повернути на посаду міністра оборони, а Євгенія Хмару повернути у Службу безпеки України. Поспілкувалася я сьогодні. Сьогодні з ними кажуть, що їх не почули, що влада їх не чує, що джерелом влади є народ. І от, власне, цілий ранок і практично до самого призначення протестувальники, небайдужі громадяни залишалися там біля Верховної Ради і сподівалися, що їх почують. У Верховній Раді ж день почався відносно спокійно. Встигли, насправді, 8 ініціатив ухвалити, розглянути, намагалися швидкими процедурами, короткими обговореннями усе пройти. Втім, що дійсно цікаво, та кадрові призначення залишили на обід, так скажемо, спочатку зайнялися роботою. Ну і потім перейшли до найцікавішого, до призначення міністрів. Довгоочікувані призначення, майже місяць Україна залишалася без двох, можна сказати, ключових міністрів, без міністра закордонних справ та міністра оборони. І інтриги щодо першого призначення насправді не було. Спочатку голосували за міністра закордонних справ, фактично перепризначали Андрія Сивігу. Він вийшов із виступом у Верховній Раді, розповів про свої ключові пріоритети, зокрема це справедливий мир, це наш шлях і хотілося б, звісно, вступ до Європейського Союзу та НАТО, а також світове українство, тобто говорив багато про те, що було вже зроблено, про відкриття кластерів. Ну і, власне, була можливість і у народних депутатів поспілкуватися з ним, задати питання. І от щодо міністра закордонних справ, найбільше питань у нардепів було щодо призначення, майбутнього призначення посла у Сполучених Штатах Америки, адже наразі у такій ключовій державі Україна не має посла. Ось це закидали сьогодні Андрію Сибізі. І от поставили йому таке завдання. Врешті проголосували, 266 голосів за назбирали. Андрій Сибіга повернувся на пост міністра закордонних справ. І далі вже перейшли до голосування за міністра оборони. Почалося все із трохи такого емоційного обговорення парламентської фракції «Європейська солідарність», тому що вони обурилися, адже президент має представляти кандидатів у Верховній Раді, втім уже не вперше він не з'являється до Верховної Ради, і кандидатів представляє його представниця Галина Михайлюк, як сталося і сьогодні. Врешті зійшлись на тому, що вона представила кандидата Євгенія Хмару, і далі був невеликий такий його виступ, розповідав про ключові пріоритети своєї роботи, і краще, напевно, почуємо це від нього у коментарі зараз.
11: Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат.
10: Ось така була промова Євгенія Хмари. Після нього за стандартною процедурою були запитання. І чим цікавилися нардепи? По-перше, у якому статусі зараз Євгеній Хмара, тому що згідно українського законодавства військовий не може займати посаду міністра оборони. Втім, як запевнив усіх, про що насправді було відомо ще вчора, Євгеній Хмара, що наразі він звільнився з військової служби і є цивільною особою, власне, як цивільна особа займає. Планує, вже зараз займає пост міністра оборони. Ще було цікаве питання щодо того, як він планує вирішувати питання з реформою системи мобілізації, з реформою територіальних центрів комплектування. А також було питання про те, чи залишить він в дії контракти, які встиг анонсувати його попередник Михайло Федоров. Про контракти не встиг відповісти, а щодо мобілізації сказав, що це комплексне питання, усе буде залежати від ситуації на полі бою, що над цим працюють, намагаються, цитую, викристалізувати рішення. І, власне, вже з цими ініціативами будуть йти до Генерального штабу, до Верховного Головнокомандувача, до Головнокомандувача, будуть це обговорювати. Втім, конкретики, на жаль, не почули. Втім, ми знаємо, що напередодні Євгеній Хмара мав зустріч із всіма фракціями, також мав зустріч із представниками профільного комітету з питань нацбезпеки. І ось там кажуть, що він все-таки розповів своє бачення того, як продовжувати війну, як продовжувати оборонятися. Втім, це все було в режимі секретності, що очевидно і зрозуміло. І врешті питання ікс, як голосуватимуть, і насправді величезна цифра. 312 народних депутатів проголосували за те, аби Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони, бачите, більше, ніж за Андрія Сивігу навіть. І ось так і завершився, насправді, пленарний день. Згодом там ще народні депутати намагались скласти мандати, голосів на це не вистачило. Втім, от бачимо, що парламентська ініціатива на призначення Євгенія Хмари знайшлася величезна. Я ж зазначу, що Євгеній Хмара до цього тимчасово очолював Міністерство оборони крайній місяць. Перед цим тимчасово очолював Службу безпеки України. А загалом він військовослужбовець, він відомий, його шанують у колах військових і у колах цивільних. Він приймав участь у обороні Київщини, у обороні Донеччини. Він також брав участь у звільненні острова Зміїного та у славнозвісній Павутині. Тому ось сьогодні багато енердепів таки дійсно дуже поважно до нього зверталися і от сказали, що сподіваються на продуктивну роботу і от оголосили ці питання мобілізації контрактів, залучення іноземців до війська головними очікуваннями до Євгенія Хмари. Ось так пройшов сьогоднішній пленарний день.
12: Я просто хотів би уточнити, Катерино, так, ну, збирались сьогодні люди під Верховною Радою. Ну, і наскільки емоційними були вимоги людей повернути Федорова на посаду. Так, ми розуміємо, що народні депутати продемонстрували свою консолідованість, тобто 312 голосів, тобто на 50 майже голосів більше, ніж за Сибігу, хоча дискусії на предмет Сибіги, його призначення і повернення в міністерство не було. Але чи було чути голоси протестувальників у Верховній Раді? І це, знаєш, і алегоричне, і пряме питання.
10: Ну, алегорично, як бачимо, не достукалися протестувальники до народних обранців, тому що ми бачимо результати голосування. І до слова скажу, що про Михайла Федорова на цьому засіданні практично вже і не згадували. Згадували реформи, які він розпочав, і просили, щоб Євгеній Хмара продовжив їх. Втім, ні його ось те відео вчорашнє, ні загалом його повернення ніхто не обговорював. Ну і фізично, насправді, відстань величезна між Верховною Радою, тому що з безпекових питань блокпости. Почути протестувальники фізично там неможливо. Втім, блокпост і Маріїнський парк, як ми знаємо, всі проїжджають, коли вранці прямують до Ради. Тому от мали би нардепи почути мітингувальники. Вони вранці вигукували гасла про те, щоб Хмару повернути в Службу безпеки України, Федорова в Міністерство оборони. Як завжди гучно, додам, що протестувальників було кілька десятків. Знаю, що вчора їх було значно менше. І, ймовірно, ми ще не знаємо, на жаль, я не поруч з площою Франка наразі. Втім, знаю, що анонсували мітинги і продовження протестів.

0: протестів там сьогодні. І я гадаю, що от саме там ми побачимо реакцію українського народу на це призначення і все-таки побачимо, чи задоволені, чи готові змиритися українці ось з таким рішенням українського парламенту. Тому що от коли завершилось засідання, ми вже виходили, на жаль, чи на щастя, просто протестувальників на місці не було, тому дізнатися їхню реакцію вже на рішення не змогли.
1: Дякую, Катерина. Катерина Галко, еспресівська журналістка, кореспондентка, працювала сьогодні у Верховній Раді, ну і поділилася як своїми спостереженнями, так і озвучила основні тренди, які були, зокрема, і у виступі нового міністра оборони Євгена Хмари. Так, проголосували 312 депутатів за його кандидатуру, приблизно близько 50 голосів більше, ніж за Андрія Сибігу, міністра закордонних справ. Але розуміємо, що ця історія комплексна. Зокрема, говоримо і про сьогодні, в сьогоднішньому ефірі, і про звільнення заступниці керівника президентського офісу пані Мудрої, і говоримо також про надзвичайно дивне відеозвернення колишнього міністра оборони пана Федорова, який заговорив прямим текстом про те, що слід проводити вибори, а демократія не повинна бути заручницею Росії. Слухаємо пана Федорова.
2: Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
1: Ну що, послухали, шановні глядачі, проводимо опитування, так, традиційне еспресівське опитування. От ви бачите можливість проведення виборів під час війни? Так, варіанти відповіді. Надиктовую вам, вибираєте свою, голосуєте. Під час війни це неможливо. Так, якщо це буде онлайн, можливо. Так, давно назріло? Ні, бо нема за кого голосувати. Долучайтесь, телефонуйте, ну і наприкінці ефірної години я озвучу ваші результати. Ну, переживаємо надзвичайно велике пожвавлення політичного і навколо політичного плану. Без Марини Данилюк Ярмолаєвої, моєї колеги, еспресівської журналістки, відомої ведучої блогерки, ну ніяк, просто. Слава Україні! Марино, радий бачити.
3: Героям слава, я теж рада бачити. І раді бачити були нарешті виступ Михайла Федорова, тому що, нагадаю, людина цілий місяць не могла визначитись. І, до речі, попри те, що мітингувальники, а саме учасники картонкового майдану, хотіли побачити Михайла Федорова живцем у себе на заходах, він вирішив не відвідувати цей захід. І більше того, я нагадаю, було кілька його інтерв'ю, де він підкреслював, що не хоче переходити в опозицію до президента Зеленського, мовляв, до кінця війни він цього не бачить. І тут ми бачимо, що цей виступ, він трошки не корелюється з уже сказаним виданню «Українська правда» і «The New York Times», тому що тут, по суті, Михайло Федоров вже виступає як політик. Правда, коли ти слухаєш оці 9 з гаком хвилин, то прямо не вказуються причини, чому він таки іде в ці політики. Більше того, не названі конкретні прізвища. Я почула кілька разів, Михайло Федоров у цьому спічі повторив «система» і «системна управлінська криза». Але сам Михайло Федоров не говорить імена. Хто ж призвів до цієї системної управлінської кризи? І що таке система? От там навіть було таке цікаве словосполучення, що це оця стара система заважає. Мені цікаво, від якої дати треба відраховувати цю стару систему.
1: А от, Марино, дивись, я хотів тебе розпитати. Оце от був крик душі Федорова. Так, от те, що ми бачили, ну, це вчора ввечері з'явилося, зараз це все колотиться, обговорюється. Звісно, події є безліч, не менш важливий, ну, але все одно, доволі симптоматично. От чому раптом В такий момент з'явився Федоров зі своїм доволі промовистим відосом. Це один момент. Ну і коли ми вже говоримо про зовнішню стилістику і естетику нового опозиційного Федорова, так, ну, з одного боку, у мене таке було віще, що це поєднання Кашпіровського і Разумкова, тобто в одному флаконі, і плюс певні інтонації, оцей от оксамитовий голос Володимира Олександровича Зеленського. Я не знаю, можливо, це в мене таке суб'єктивне сприйняття. Ну, але це така доволі серйозна естетична заявка з боку пана Федорова. От, Марино, чому от саме зараз і чому саме в такій стилістиці? Я з ним не знайомий, не спілкувався. Можливо, він такий є в житті, але, можливо, ну, ось він. Перед нами, так би мовити, альтернативний кандидат, але без виборів. Який же ж він кандидат? Тобі слово.
3: Ну, найперше, чому саме зараз? Тому що для Михайла Федорова настав судний день, коли треба було визначатися. Ти говориш якісь слова до мітингарів, ти переходиш в опозицію, ти просто вичікуєш. Ти вичікуєш, що тебе повернуть на посаду міністра оборони. Мені дуже зайшов у трец один жарт. Там люди пишуть, а от якби Михайлу Федорову таки запропонували цю посаду, да, очільника Міноборони, то й не було б цього вечірнього відео. А про зовнішню стилістику, справді воно нагадує нинішнє вечірнє відео Володимира Зеленського. От я заради цікавості зайшла на сайт президента переглянути, коли там він записував останнє вечірнє відео своє, за 17-го, до речі, серпня. Вчора не було вечірнього відосика, зауважив від президента. І от президент сидів у кімнаті майже в такому одязі, оця така чорна напівспортивна, напівмілітаристська курточка, і теж там в 3 хвилини розповідав про життя, яке жила країна цілу добу. І от насправді це такий візуальний образ, який не додає плюсів Михайлу Федорову, тому що ти його сприймаєш як такий молода версія Зеленського. Більше того, для першого виходу у люди це теж був не дуже сильний меседж, тому що от явно відчувається, що текст був заготовлений, начитаний з суфлера. Більше того, там чимало пафосних слів. Да, про систему, про кризу управління, про відповідальність, да, що ж таке, ось ж Росія нам вибори заважає робити, да, ми не маємо віддавати всю цю історію Росії. Але ну давайте чесно скажемо, що Михайло Федоров зробив заради того, щоб у нас були вже наближені кроки до законодавства перехідного періоду. І знову ж таки, ми ж вибори не можемо провести, тому що в нас безпекова ситуація страшна. Я нагадаю, що для виборів мало прийти і проголосувати десь ножками в підвал або натисяти щось в дії. Для виборів має бути повноцінна агітація, має бути повноцінна робота, мають бути повноцінні поїздки і зустрічі з виборцями. І давайте чесно скажемо, що безпекова ситуація в умовному Ужгороді і умовному Запоріжжі, і в рідному місці Михайла Федорова – це абсолютно різні історії. Тому ще на що звернула увагу – оця музика, да? От такі тони для підсилення. Але мені здається, що воно не зовсім підходить під той словесний ряд, який говорив Михайло Федоров. І, безумовно, про вибори там можна довго розбирати. От дуже раджу нашим глядачам звернути увагу на величезний лонгрід, розбір Ольги Айвазовської. Це людина, яка у нас предметно і багато років займається виборами, виборчим законодавством, до речі, спостерігачами.
1: І до речі, у нас Айвазовська буде буквально за якихось жалюгідних 40 хвилин якраз поговоримо. Ну, як це все можна не тягнути на наявний законодавчий корпус? Але от, вертаючись до самого Федорова, Марина, от є відчуття, що це його індивідуальна політична гра і політична заявка. Тобто, можливо, він справді буде формувати якийсь альтернативний пул. Нехай навіть і колишніх прихильників чинного президента Зеленського. Чи це все-таки от, ну, це на рівні інтуїції? Чи це все-таки якісь хитрі, дуже якісь глибоко законспіровані інтриги з вулиці Банкової?
3: Та безумовно, це вже спроба пограти в самостійність, і Федорова в такій постаті можуть якраз підтримати колишні прихильники Зеленського, які скажуть, ну, ми ж любимо Володимира Олександровича, але він який діамант виріс в його команді. От Міша Федоров, тепер наш кумир. Більше того, треба завжди зважати, що у нас в суспільстві завжди був прошарок, який постійно шукає якусь третю силу, і постійних якихось нових облич серед нацдемів. От, до речі, в минулі епохи, да, в минулі оці міжвиборчі цикли, цей запит дуже активно покривали, наприклад, «Самопоміч» і «Голос» для цих аудиторій. Тепер у них цілком можливо буде Михайло Федоров. Таким чином він пробує нанизати собі якесь оце електоральне ядро, але тут треба враховувати такий момент. От якби вибори відбувалися там умовно через місяць, то у Михайла Федорова безумовно були високі цифри, да, на тлі цих історій з відставкою уряду і його випилюванням з Міноборони. Але якщо у нас вибори будуть через рік-два, то вже далеко не факт, що Михайло Федоров може утриматись на отаких посланнях в інтернеті. Тому що я нагадаю, що для того, щоб стати повноцінним політиком, мало просто записувати відео в інтернеті. Треба ходити ножками по землі і треба зустрічатися із виборцями. Це лише у Володимира Олександровича так раз вийшло в 2019 році виграти вибори, коли за тебе ножками ходив уже згадуваний вами Дмитро Разумков, який, до речі, взяв на себе цю інтелектуальну складову виборчої кампанії президента. А зараз далеко не факт. І тому, якщо ти вже промотуєш історію з виборами, то зваж, де ти будеш зустрічатися з виборцями, тому що, очевидно, доведеться їздити і в Ужгород, і в прифронтове Запоріжжя. А от стосовно пані Айвазовської, дуже раджу нашим глядачам послухати і скажу одну дуже важливу тезу, яку вона написала в пості. З початку року у нас є робоча група, яка якраз займалась виборчим законодавством. І найцікавіше, десь в квітні, я так розумію, робоча група звернулась до тодішнього очільника Міноборони Михайла Федорова з проханням пояснити, як вони бачать голосування військовослужбовців, які безпосередньо перебувають на передовій. І Міноборони сказало, що їм не на часі, вони не надали такої інформації. Тож у мене ще раз питання, як саме зараз Михайло Федоров бачить це голосування людей, які несуть службу? Тому що я нагадаю, що лева частина цих людей в минулому, довоєнному, своєму, да, персональному, вони були прекрасні депутати, прекрасні лідери своїх громад. І це якраз перші кандидатури були на те, щоб брати участь у виборах, а навіть не просто голосувати. Тому мені б хотілося конкретизувати, як Михайло Федоров бачить участь цих людей у виборах з обидві сторони барикад, як то кажуть.
1: Добре, а Дія? Ну от, я тебе зараз слухав, і в моїй голові така собі конспірологічна схема склалася. Можливо, Федоров лише вдає, що він в такій жорсткій, непримиренній опозиції. От там з'явиться, хтось згенерує ідею, занесуть її в Верховну Раду про електронне голосування за допомогою Дії. Я не знаю, чи можливо це технічно, чи неможливо, ну але щось подібне. Ну і обурена частина нашого населення, зокрема політично стурбовані, активні люди, можуть сказати, чекайте, ну якщо Дія, то значить, можливо, бо там у Федорова і його людей ще лишаються ключики, за допомогою яких вони можуть розглядати історію про транзитний сервер. Там не хочеться проводити сумні паралелі, ну але. Тобто не завжди в нас люди довіряють, так би мовити, чесному і об'єктивному електронному голосуванню. Ну а відповідно, а тут зараз все, дуже жорстка опозиція з людським обличчям. Коротенько, Марина.
3: Я сама дуже скептично ставлюся до голосування в Дії, тому що давайте згадаємо, як у нас відбуваються голосування, наприклад, на Євробаченні. Там же ж постійно якісь скандали, хтось не за того проголосував, там якісь голоси не врахували. І давайте врахуємо, що це невеликий конкурс, а тут мільйони людей, які перебувають в абсолютно різних умовах, наприклад, на передовій, в закордонних округах, я нагадаю, в нас ж дуже багато мільйонів українців теж мають виборче право і право піти і проголосувати, але там теж є нюанси, як їм дістатися до того консульства, яке зараз наявне. І тут виникає питання, да, безумовно, у мене була перша емоція вчора, коли слухала це відео, що мабуть за Дію промотують, але я нагадаю, що все теж опирається в Верховну Раду, якраз дуже близьку партію до Михайла Федорова. А там є ряд обмежень виборчого законодавства під час війни, коли у нас вибори заборонені під час повномасштабного вторгнення. І, до речі, не сильно то й можна змінювати умови голосування, тому що у нас же ж взагалі-то прописане персональне голосування, я нагадаю. Тому треба фантазувати, як туди вписати Дію.
1: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка. Дякую їй за цей аналіз.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: А давай зумовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери, Вог! Там сосиска, відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Без злін соцмережі.
11: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Тю. Розходимось.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
14: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
17: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
16: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
17: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
16: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
15: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
12: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
18: Їдемо далі і говоримо про ситуацію у Верховній Раді. Народний депутат з нами на зв'язку Андрій Осадчук. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити. Ну що, подій безліч. Парламент призначив Хмару міністром оборони за 312 народних депутатів. Водночас тої самої Верховної Ради ще висить там незакрите питання. Зокрема, в нас є ще виконувач обов'язків Служби безпеки України. Якщо буде подання на пана Поклада президентське, ну то відбудеться і таке голосування. Водночас ще люди виходили підтримати пана Федорова. Тобто подій безліч. Андрій Осадчук, народний депутат України. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити.
19: Героям слава. Добрий вечір.
18: Ну що, пана Хмару підтримали, ну, на 50 майже голосів активніше, ніж того самого Андрія Сибігу на посаду. Водночас ще є лишилося призначення голови Служби безпеки України. Пан Поклад перебуває в статусі виконувача обов'язків, ну, але Євген Хмара плюс, Сибіга плюс, ну і виходили сьогодні люди, так, які вимагали повернути пана Федорова на посаду. І цьому всьому ще передувало відеозвернення Михайла Федорова, так, де він сказав, що треба проводити вибори і українська демократія не повинна бути заручником російської агресії. От дуже багато різних речей, і, наскільки я розумію, звернення Федорова було також приурочене до сьогоднішніх голосувань. Можливо, ні, пане Андрію. Поділіться, будьте добрі, якимись додатковими оцінками того, що відбувалося в нашому парламенті.
19: Ну, я можу тільки висловити якусь свою думку з приводу цих подій, які ви детально описали. Ну, зрозуміло було, що заява Федорова була приурочена до сьогоднішнього голосування. Ну, він про це і раніше казав, висуваючи якісь ультиматуми, я так розумію, Зеленському, хоча він ніколи не вимовляє прізвище президента України. Це дуже цікава особливість зовнішньої комунікації пана Федорова. І він, до речі, щось постійно висуває якісь претензії Верховній Раді України в частині голосування або призначення міністра оборони. Але ж я сподіваюся, всі за цей час вже вивчили, що це повністю прерогатива президента України, що це його квота, і до вчорашнього дня взагалі не було ніякого подання, але всі притомні і більш-менш знайомі з ситуацією політичною в Україні розуміли, що ніякого подання на Федорова не буде, і що подання буде на Євгенія Хмару, яке сьогодні здобуло, скільки там, 314, здається, тобто більше, ніж конституційна більшість за нього проголосувала, тобто його кандидатура фактично об'єднала парламент. І я думаю, що це в значній мірі відбулося в тому числі як реакція на вчорашній перформанс Федорова. Бо при всіх якихось загальних симпатіях до Федорова за всі ці часи, ну, він демонструє тотальну політичну непідготовленість. Він якось намагається всидіти на декількох стільцях. Люди, які його оточують, там, напевно, якісь політтехнологи, які працюють, напевно, користуються його нарцисизмом і заганяють його насправді в, ну, в дуже незручні для його майбутнього, я думаю, ситуації. Але це вже відбулося, і реакція парламенту, я думаю, була очевидна. Я знаю дуже, ну, не дуже багато, але цілу низку депутатів, які по великому рахунку не дуже хотіли голосувати за Хмару. Бо зрозуміло, що це все частина цієї кадрової політики Зеленського, яку, ну, жодним чином не можна підтримувати. І ми, на жаль, ну, постійно пожинаємо плоди попередніх абсолютно невдалих або іноді безумних кадрових рішень Банкової. Але в ситуації з Федоровим, я думаю, він просто внаслідок своєї політичної недосвідченості взагалі не усвідомлював і не усвідомлює наслідки своїх дій і заяв. І я думаю, що його вчорашня заява і взагалі його діяльність останніх там тижнів, вона нанесла дуже великої шкоди Україні, репутації України і наших подальших стосунків з зовнішнім світом. Бо як би ми всі не ставилися до президента України, до українського парламенту, і я, напевно, є серед тих, хто останні 3 роки регулярно заявляє, підтверджує, що цей парламент давно себе віджив. Його було б дуже добре втратити. А у нас зв'язок є чи немає?
6: Так, так, так, пан Андрію, є зв'язок, я вас чую і бачу. Дивіться, ще є одна така подія, доволі важлива. Зокрема, йдеться про звільнення і обшуки у донедавньої заступниці голови президентського офісу пани Ірини Мудрої. Отже, сьогодні проводились обшука у пані Мудрої, так, і запросили її у відставку. А за даними, наприклад, джерел відомого українського видання «Дзеркало тижня», операція НАБУ та САП була пов'язана не просто з пані Мудрою, але, зокрема, і з народним депутатом з колишньої ОПЗЖ паном Столаром та екс-депутатом Микитасем. Ну і там, не мов би, фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники Сенсбанку. Пане Андрію, дивіться, от крім того хитросплетіння, туди ще додалася історія з Мудрою. І це теж все на один фактично день. Ну, інформаційний простір в буквальному сенсі розривається. Так, я не знаю, чи це співпадіння, чи це хтось там продумав, чи це просто ми несемося, тобто підготовка до нового політичного сезону, якого нема, але який де-факто є. Пане Андрію, хотів вас розпитати
18: Що ви скажете про справу Мудрої, Микитась, Столар? Ну, відомі персонажі, важковаговики. І тут одразу, буквально після тих от обшуків, взяли Мудру і попросили з речима на вихід. От теж не характерно. Пам'ятаєте, як там іноді довго в нас тягнуться кадрові рішення стосовно заяви на звільнення?
19: Ну, я знаю про цю справу не більше, ніж ви, бо і то не мав часу сьогодні, бо тільки повернувся додому, уважно подивитися там публікації НАБУ. Ви знаєте, мені насправді вже весь цей останній рік, коли почався МІДАС і дуже багато навколо цього публікацій, заяв, мені, звичайно, як людині, яка дотична до правоохоронної юстиції, до кримінальної юстиції і до права, мені дуже не подобається, що наші антикорупційні органи вимушені займатися політикою і таким медіапропагандою. Але у них не залишається просто іншого способу, як себе захищати, як впливати на середовище довкола них. Середовище токсичне, бо я неодноразово заявляв, що після заколоту 22 липня минулого року, коли була спроба знищити незалежність НАБУ і САП, ті, хто це все затівали, вони вважали просто, що програний бій, а не програна війна. І людей, які мріють про знищення НАБУ САП в оточенні слуг народу, в слугах народу навколо Банкової, напевно, на самій Банковій є досить багато. Тому НАБУ і САП вимушені, бачите, знову публікувати якісь плівки, робити якісь заяви. Це, звичайно, все виглядає як якийсь детективний серіал, але це вимушені дії з їхнього боку, бо тільки так вони можуть захищатися. Щодо конкретних персонажів, ну, пан Микитась, він давно ж був суб'єктом різних розслідувань, тому він уже такий, якби, професійний учасник розслідувань НАБУ і САП. Мене дуже печалить роль пані Мудрої, бо вона всі ці роки презентувалася Офісом Президента як професійна відповідальна юристка. Вона представляла Україну на багатьох міжнародних майданчиках. І що саме трагікомічне, на майданчиках організації, які борються з міжнародною корупцією і міжнародною злочинністю. Я особисто присутній був на декількох заходах в Парижі, де була пані Мудра, її там дуже добре приймали. Я сьогодні з жахом думав про те, як наші візаві в ОЕСРі, коли дізналися про цю інформацію, як вони на це все реагували. Я думаю, що це все дуже-дуже погано для репутації України. Тобто ця вся історія для мене в поєднанні з початком нашої розмови теж історія про пожинання наслідків дуже-дуже невдалих кадрових рішень. Бо Володимир Олександрович якось дуже хаотично тасує завжди колоду наближених до нього людей. І ця колода, вона з кожним роком чи з кожним півроку стає все менше і менше. Але наслідки, ну, просто, ну, вони дуже погані.
18: Пане Андрію, невеличке уточнення. Ви справедливо відзначили те, що пані Мудра на своїй посаді була активною, працювала з органами міжнародної юстиції, презентувала Україну на міжнародній арені в серйозних, реально серйозних питаннях, але водночас на посаду, наскільки я розумію, завів її свого часу хто? Андрій Єрмак. Так? Ну, нещодавно Андрій Єрмак з'явився з ініціативою певною, так би мовити, і була дуже запальна дискусія з цього приводу, так, і частина військових пояснювала, що і до чого. Це може ще бути якось пов'язано з якимись там єрмачими справами, так, чи Мудра вже відсепарувалася від Андрія Борисовича, і ці от історії просто пов'язані безпосередньо з підслідністю НАБУ і САП. От Сенсбанк, ті звинувачення, натяки, ми до кінця навіть, ми отримали оті от натяки, і от коли ми чуємо про натяки, знаєте, я думаю, що це радше всього було розраховано навіть не на нашу глядацьку аудиторію, а на якісь там спеціальні кабінети чи на окремо взятих людей, які прочитають і розуміють, ага, значить в НАБУ і САП є значно серйозніші речі, важелі, інструменти і ця справа може потягнути за собою ще багатьох і багатьох.
19: Дивіться, я менш за все хочу коментувати якісь чутки, Плюс я не маю не найменшого поняття, як там в дійсності хто кого куди приводив. Але в мене немає сумніву, який, до речі, в мене був, можливо, десь там півроку тому чи навіть більше, коли пройшло декілька місяців після гучної відставки Андрія Єрмака. Тоді було багато спекуляцій на тему того, чи зберіг він вплив, чи ні. Але зараз я, як політик, як спостерігач за тим, що відбувається, бачу, що значна кількість людей, яких можна прямо пов'язувати з Андрієм Борисовичем, вони залишаються на своїх посадах, вони продовжують працювати. А знаючи всю персоналістську модель влади в Україні і знаючи, як розправляються з неугодними, якщо люди лишаються на посадах, значить Андрій Борисович не втратив остаточно свого впливу і, відповідно, так чи інакше впливає на процеси в державі. Чи пов'язана справа ця по Сенсбанку окремо з Єрмаком? Я бачу, що це просто продовження Мідаса в тій чи іншій формі, бо, наскільки я зрозумів, повідомлення від НАБУ САП, це все продовження історії з Галущенком, з екс-міністром юстиції і енергетики, власне, навколо якого крутилися і питання закупівель в Енергоатомі, і зараз питання його застави. Тобто, в принципі, це все одна велика історія можливих корупційних правопорушень, яка довго тягнеться, яка, як ви правильно зазначаєте, регулярно співпадає з якимись політичними подіями в Верховній Раді, і яка, звичайно, створює колосально негативний шлейф для України, і поки що цьому ради немає. Єдине, що, напевно, в чому всі ми зацікавлені, щоб все-таки НАБУ і САП швидше працювали, хоча я розумію, що кримінальна юстиція – це не поїзд експрес, там все відбувається повільно, але послідовно. Але, звичайно, ми були всі дуже зацікавлені, щоб більше елементів цих гучних кримінальних проваджень все-таки були не тільки на соціальних мережах НАБУ і САП чи в журналістських розслідуваннях, а щоб вони були в Вищому антикорупційному суді, і щоб ми якось наближалися до якихось вироків. Бо хочу всім нагадати, за українським законодавством, поки у людини немає вироку кримінального суду, вона є невинною. Такою самою, як будь-який інший громадянин, до якого немає претензій у правоохоронних органах. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що нагнітається все більше ця спіраль корупційних скандалів, а з іншого боку, звичайно, було б дуже добре мати вироки для того, щоб зняти будь-які маніпуляції, інсинуації, зошки щодо НАБУ і САП.
6: Цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Андрію, презумпція невинуватості має бути. І відповідно, якщо презумпція невинуватості працює, то і Мудра, в принципі, не мала би бути звільненою. Але це лірика. Андрій Осадчук, народний депутат України, говорили і про справи Верховної Ради, і говорили про гучну корупційну історію. Операція НАБУ і САП отримала назву «Форест Гамп». Зокрема, внаслідок даного розслідування злетіла з посади заступниця керівника президентського офісу пані Мудра. Зараз будемо говорити про не менш важливі справи. Валерій Боровик зі мною на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Будемо говорити про загрози. Це не секрет, це не новина, ворог намагатиметься концентрувати свої удари і будуть масовано залучені реактивні шахеди. Валерій Боровик, слава Україні. Пане Валерію, радий вас бачити.
20: Героям слава навзаєм.
6: Пару днів тому відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський, вже зараз міністр оборони, тоді виконувач обов'язків Хмара, низка військових, всі з доволі серйозними обличчями обговорювали теперішні ризики, говорили і про ситуацію на лінії фронту, і про перспективи російських ударів. Просив би вас охарактеризувати, чим зараз ворог може диспонувати, наскільки потужними і концентрованими можуть бути ці удари, коли ми говоримо, наприклад, про бандеролі. Просив би вас принагідно розповісти, що собою являють
18: ці знаряддя вбивства, і реактивні шахеди, так? Ну, балістичні ракети, я не знаю їхнє число, їхнього числа, але, ну, ворог б'є регулярно. До речі, інформую і вас, пане Валерію, і наших глядачів, що сьогодні ввечері ворог вдарив по Житомирському управлінню національної поліції. Двоє загиблих, ворог бив шахедом, 12-ро щонайменше поранених. Вам слово, пане Валерію.
20: І це виклики. В першу чергу, дійсно, давайте почнемо з балістики, тому що в нас не вистачає засобів, і це вже всі розуміють, на збиття балістики. Проекти, які ми розвиваємо самостійно, як Україна, з нашими європейськими партнерами, вони реально будуть реалізовані в наступному році. І тому цей час, поки зараз буде до реалізації наших власних проєктів, звісно, що ми можемо захищатись лише тим, що ми можемо взяти в європейських або американських партнерів. А це зараз досить важко. Тому це виклик номер один. Виклик номер два – це масштабування реактивних шахедів. Це вже фактично, як, скажімо так, не до ракета. Значить, але це досить серйозний виклик, тому що в нас немає засобів дешевої протидії масштабованих. Вони тільки починають іти в серію. Це реактивні інтерсептори. Або ми маємо з ними працювати вже типічними засобами ППО, як то авіація і ракети, протиракет. Тобто це виклик серйозний, тому що він виснажує і до того системи ППО, яких не так багато у нас. Тобто ворог це розуміє і цим користується. Бандеролі – це фактично плануючий боєприпас, значить, який несе досить серйозні ушкодження із-за того, що в нього велика бойова частина, і він фактично є, по суті справи, не таким серйозним викликом для збиття, але в зв'язку з недостатньою системою ППО взагалі, то це фактично надає противнику можливість масштабувати такі речі і відповідно долітати, значить, туди, куди потрібно, такими, ще раз повторюю, не до ракетами. Да? Тобто ці всі засоби, вони перелічені, вони направлені на те, що це вже наступний крок ескалації порівнянні з типічними шахедами, які там вони називають геранями, значить, які працювали.

0: ті чи інші бандеролі. Так, чи у ворога є обмеження, тому що з'явилася інформація, що вони відкрили 10 додаткових баз. Закордонні журналісти подали супутникові знімки. Ну і там 10 баз, але там 59 додаткових пускових смуг продовжених, так? І це означає, що радше всього вони готуються масово лупити своїми тими триклятими реактивними шахедами.
1: Дивіться, реактивних дронів зараз більше 20% відбільшується від загальної потуги ударів. Тобто, і вони ще збільшуються. Тобто, спрогнозувати на 100% ми не можемо, наскільки буде збільшуватись. Ну, візьмемо в середньому великий удар, там 600 засобів летить на нас. Да? Беремо 20%, тобто, це в будь-якому випадку більше 100 до 200, від 100 до 200. Всі навалі може бути реактивних дронів. І це треба розуміти, що це там на цей період, да? І воно може бути далі збільшуватись. Тобто вони починали реактивні дрони там тестувати на лінії зіткнення, на наближених регіонах до лінії зіткнення. Потім ми бачили там одиниці, які долітали до Києва. І фактично вони вже масштабують до того, що 10-20%, ну вже 20%. І більше, і будуть іще збільшуватись, буде реактивних дронів в залежності від їхньої можливості отримання двигунів. Це виклик теж для них і комплектації, яка є складовою цих дронів.
0: Ну а от збити, наприклад, от беруть вони обласний той чи інший центр, так, і скеровують туди своїх, там, не знаю, 50 реактивних шахедів, там можуть ще доплюсувати ті чи інші бандеролі, так? Ну от сьогодні ввечері бандероль вбила щонайменше 2 людей, які перебували в приміщенні Національної поліції у Житомирі. Так, ну, Житомир, він віддалений від лінії фронту, це центральна Україна, але от бандероль долетіла, вдарила і вбила наших з вами земляків. Пане Валерію, 50 одиниць якихось реактивних шахедів і 20 бандеролей вони можуть скерувати, ну тому що це означає перенасичення засобів протиповітряної оборони. Це серйозна небезпека. Я впевнений, що наші бійці пропрацьовують додаткові заходи. Так, тобто ми не говоримо про паніку, але про необхідність дотримуватись протиповітряної дисципліни. Тобто, якщо пішла повітряна тривога, це не означає, що там якийсь полетить поодинокий шахет, який буде збитий, а це може бути масований удар, який може спричинити до масових жертв.
1: Дивіться, в залежності від того, де розташований регіон. Тобто, ясно, що чим далі регіон від лінії зіткнення, тим менше цих засобів буде долітати, тому що він іде по декількох ешелонованих захистах ППО, а в тому числі об'єктове прикриття, і секторальне прикриття, і об'єктове прикриття по ньому будуть працювати. В залежності від того, наскільки він запрограмований обходити наші засоби ППО, коли ви бачите, що вчора, здається, да, долітали вже до самих західних наших кордонів. Тому це, ще раз повторю, якщо це ближче до цього, до лінії зіткнення, то там можуть бути більш масовані удари реактивними дронами, і їх менша, ну там більша насиченість буде їх і цих ударів, і більша буде проблема для засобів ППО збивати. А чим далі вони йдуть, то різні засоби ППО працюють і можуть долітати одиниці. Але треба готуватись до того, що 20% плюс-мінус 5% від іменно реактивних дронів може долітати до цілі, або їх можуть засоби РЕБ, наприклад, вбивати, але вони все рівно можуть бити не точно в ціль. І при цьому ви правильно говорите, що не потрібно орієнтуватись, що якийсь там поодинокий летить, пролетить. Зараз уже потрібно убезпечувати себе, сім'ю, робітників, солдатів і так далі. Як тільки є така небезпека, треба йти в укриття.
0: Наостанок, пане Валерію, яка так звана корисна вага бандеролі, тої смертоносної вибухівки, яку вона несе, і чи реально її збивати теперішніми нашими засобами?

0: ППО.
1: Її реально збивати, але її просто не так багато. До 100 кілограм, коли воно б'є, то ви розумієте, що це величезний вибух. Тобто навіть якщо ти підбив бандероль, і вона десь вибухнула не в цілі, якщо вона не в повітрі вибухнула, а вибухнула навіть не досягнувши цілі, то навіть 50 кілометрів – це вже дуже серйозний вибух. І це великий радіус ураження, не кажучи вже про 100 кілограм. Тому, ще раз повторюю, потрібно оберігатись.
0: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Боровик. Людина, яка дуже добре розуміється в тому, що собою являють і засоби протиповітряної оборони, і що собою являють дрони, зокрема ворожі. Так? Небезпека доволі серйозна. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Шановні глядачі, крім надзвичайно серйозної небезпеки військового плану, ми ще маємо колосальні, так би мовити, політичні хвилі. Але Федоров заявив у своєму відеозверненні щодо необхідності проведення виборів, а ми звернулися до вас. Ваша думка є важливішою для нас, ніж думка Федорова. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? Під час війни це неможливо. 49% телеглядачів «Еспресо», які вирішили долучитись до нашого опитування. Так, можливість є, якщо це буде онлайн. 2%. 2%. Мудрий в нас глядач. Так, давно назріло. 36%. Це про вибори. Ні, не назріло, бо нема за кого голосувати. 12%. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі прекрасного телеканалу «Еспресо».

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Ого, супрасил. І що брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимось.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
10: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: 14-річна Вікторія Чехлікова, також 14-річний Микола Устинов та 15-річний Костянтин Котовський. Усі ці діти зникли ще на початку повномасштабної війни вже на окупованому лівобережжі Херсонщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Вікторія Чеглікова. Дівчина проживала у місті Гола Пристань. У неї овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Микола Устинов. Він зі Скадовського району Херсонщини із села Чумаки. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. А це Костянтин Котовський. Він також з міста Гола Пристань. У хлопця овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Зауважу, що діти на фото виглядають значно молодше, ніж в реальному житті, адже їх пошуки тривають вже 5-й рік. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох інших дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Вікторію, Миколу чи Костянтина або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 3 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення, доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише на непідконтрольних Україні територіях. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину.
1: Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим. Батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія – це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія – це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу, але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія – це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим. Не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі – це 4-та категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де, будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може забоятися попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме. Дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти, захистити, а не покарати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безлім соцмережі.
10: Супутник беріть. Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю. Розходить.
11: Ще більше суперсил у додатку М'якийстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.

0: Гоблін скриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Україна під масованою атакою росіян. Ворог запускає балістичні крилаті ракети, а також реактивні БПЛА. Про все, що відомо станом на зараз, команда «Варшава Київ» розповідає. Яна Явомельник, вітаю. В Ровеському районі на Київщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще один дістав поранення. І його ушпиталили до лікарні. Зараз чоловіку надають всю необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також пошкоджено один із промислових об'єктів. Про масштабні пожежі на місці в Лучань інформують у Борисполі та Броварах. Наслідки атаки ще з'ясовують. І також ворог атакував Київ. Столицею України є вбиті та поранені. Наслідок атаки Росії у Солом'янському районі працює моя колега Діана Польова. Вона долучається до етеру «Слави та еспресо». Діано, вітаю і розповідай все, що тобі відомо на цю хвилину.
1: Вітаю, Анно Єво, вітаю глядачів. Справді, надзвичайно складна ніч для Києва та Київщини. Зараз я перебуваю в Солом'янському районі столиці. Позаду мене можете бачити один із будинків, який зазнав руйнувань. На рівні 7-го та 8-го поверхів бачимо руйнування конструкцій. На місці зараз працюють рятувальники, оперативно-мобільні групи. Насправді масштаб руйнувань вражає тим, що фактично зруйнована ціла вулиця. Коли я сюди йшла, то насправді не розуміла, що буде такий масштаб. Зараз на місці бачимо спецтехніка намагається забрати від під'їздів автомобілі, які заважають проїзду великогабаритної техніки для того, аби більше працювати на цій локації. Попередньо від СНС маю інформацію про одну загиблу на цій локації жінку. Як повідомили мені, її вже побачили на вулиці. Ймовірно, вона йшла під час балістичної атаки до укриття. Про те, що на Київ летить якась балістика чи щось таке, не виходити на вулицю, перебувати в безпечних місцях, щонайменше просто бути на сходовій клітці в своєму будинку, але не виходити на двір, адже бачимо багато випадків, коли люди під час того, щоб врятуватися під час масованих російських атак на столицю чи інші міста, просто гинуть на вулиці. Зараз бачимо під будинком, можна бачити, зараз стоять мешканці, які чекають для того, аби зайти всередину і забрати ті речі, які там залишилися. Тож більше інформації повідомлятиму вам уже в наступних ефірах. Анно Єво, слово тобі.
0: Дякую за роботу та інформацію. Діана Польова, кореспондентка, розповідала нам про наслідки цинічного удару російських військових по Києву. Я зазначу, за даними столичної влади, станом на зараз 4 людей вбила Російська Федерація і ще 23 людини дістали поранення. Російські війська атакували Житомир реактивними безпілотниками і влучили в будівлю головного управління Нацполіції області. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських. Ще щонайменше 20 людей дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За словами правоохоронців, росіяни атакували місто безпілотниками типу «Бандероль». Через удар загорілася будівля. На місці працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. Російські війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Загинув чоловік, ще троє людей постраждали. Удар припав по приватному сектору міста, повідомляє керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Поранення дістали дві жінки та чоловік. Усім надають медичну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 86 будинків. На місці тривають роботи з ліквідацією наслідків атаки. визволення з російського полону. До України повернулося 103 військових Нацгвардії, територіальної оборони, Збройних сил України, військово-морських сил і Держприкордонслужби. Військовослужбовці захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Більшість із них мають поранення і тяжкі захворювання. Всі звільнені, отримують повну медичну допомогу, реабілітацію та передбачені державою виплати. В організації першого етапу чергового обміну допомагали США та Об'єднані Арабські Емірати, інформують в координаційному штабі.
2: Переговори ведуться з початку війни 2022 року і використовуються всі механізми. Механізми міжнародні, використовуємо, просимо наших партнерів, сприяють іноземні держави. Ну, безумовно, ми ведемо переговори самостійно. Це є результат. На сьогоднішній день є результат, не хочеться якби забігати наперед, але в цьому році ми плануємо повернути значну кількість наших бранців.
0: Новим міністром оборони України став Євгеній Хмара. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Проти висловилося двоє, ще 20 не голосували. Виступаючи в Раді, Хмара розповів, що вже звільнився із військової служби і є цивільним. Трьома головними пріоритетами роботи Міністерства оборони він назвав посилення фронту, людей та розвиток української оборонної промисловості. Окрему увагу, за його словами, будуть приділяти напрямам Deep Strike та Middle Strike. Нагадаю, до цього Євгеній Хмара тимчасово керував Міністерством оборони та СБУ. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях за визволення Київщини. Також був залучений до звільнення острова Зміїний та операції «Павутина».
3: Маємо три ключових рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат.
0: Тим часом президент Зеленський заявив, що очікує від нового міністра оборони реального налаштування систем оборони, виробництва закупівель та постачання у війська. Також Рада проголосувала за призначення міністра закордонних справ. Відомство вдруге очолив Андрій Сибіга. Його кандидатуру підтримали 266 народних обранців. Під час виступу у Верховній Раді Андрій Сибіга заявив, що головними пріоритетами Міністерства закордонних справ є справедливий мир, ЄС і НАТО та світове українство. Також серед завдань Сибіга виділив посилення обороноздатності України, отримання ракет до систем ППО «Петріот» та подальше поповнення «Рамштайну» – інструменту для закупівлі озброєння коштом країн-партнерів Європи. Нагадаю, Андрій Сибіга очолював Міністерство закордонних справ з вересня 2024 року по липень 2026. До того був послом України в Туреччині, заступником керівника Офісу президента та першим заступником міністра Дмитра Кулеби.
4: Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети – справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство. Загалом беремо курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Таким є бачення президента України, мірилом ефективності є результат.
0: Операція «Форест Гамп». В Національному антикорупційному бюро розкрили деталі. За даними детективів, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були виведені у легальний обіг. А в справі фігурують заступник керівника Офісу президента, екс-депутат та інші чиновники.
5: Набут АСАП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас». До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах.
0: Зазначимо, президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці голови Офісу президента. Саме в неї напередодні НАБУ і СА проводили обшуки. Станом на зараз президент та голова його офісу Буданов не коментували обшуки. Водночас Мудра підтвердила, що їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, але наголосила, що її не затримували. За словами Мудрої, вона разом із адвокатами готується до судового засідання і готова відповідати на всі запитання слідства у правовий спосіб. Мудра заявила, що захищатиме своє ім'я спокійно і послідовно та не буде переносити цю боротьбу на державу. На цьому у мене все. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні та світі. До зустрічі!

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Непростий ранок, важка ніч. Побачимо, який буде день. Український фокус. Мене звуть Василь Зима. Більше 7 годин триває в Києві та на Київщині повітряна тривога. Із 23 години 51 хвилини минулої доби станом на зараз тривога. Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Кіровоград. Вся центральна Україна, частина Житомирщини, частина Рівненщини, схід і південний схід, і північний схід, і південний схід нашої держави. Ви чули інформацію від Анни Євомельник щодо постраждалих, загиблих в столиці, в області в результаті ворожих атак. Також летіли дрони в інші області України. Про все це будемо говорити, але повітряна тривога триває. І всі ті наші глядачі, які сьогодні перебувають в зоні тривоги, будь ласка, будьте уважними, будьте обачними. Ракети, шахеди, досі ворог атакує наші міста та населені пункти. Ну а зараз будемо говорити про Херсонщину, яку ворог атакує щодня найрізноманітнішими засобами. Власне, все те, що є в арсеналі ворога: ствольна артилерія, впівдрони, дрони, реактивна артилерія, каби. Все це ворог спрямовує на Херсонщину і на Херсон. З нами Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас, доброго ранку.
0: Ворог буквально тероризує Херсон, Херсонщину. Станом на вчора загалом по області в результаті ворожих атак 6 людей загинуло, 12 людей було поранено. Ну а в самому Херсоні ворог атакував маршрутку і там загинуло 4 людини, ще 5 поранені. Розкажіть, будь ласка, більше про наслідки атак по місту та по області. І ось цей удар також можна прокоментувати. Наскільки це постійна історія, коли ворог атакує людей, що пересувається громадським транспортом, і яка перспектива цих історій, тому що це фактично щоденний ризик для життя та здоров'я містян, будь ласка.
1: Ну, фактично, дійсно, щоденно відбуваються атаки ворога на місця максимального скупчення людей, враховуючи, що містяни, херсонці вже навчилися сьогодні десь, ну, скажімо так, ховатися від можливих атак, і всього для них став основним, скажімо так, пріоритетом нападу. Це стало дійсно маршрутні таксі, це тролейбуси, це будь-які види громадського транспорту, автомобілі, якими змушені рухатися херсонці по нашому місту. Вчора десь близько 9 години ранку вони атакували маршрутний автобус, який рухався по звичайному маршруту. І, ну, будемо так відверті, в ранній час їм користуються більше люди літні, які намагаються досягти десь ринків, які ще працюють в місті, або по своїх справах рухаються в лікарняні заклади. І це було не виключення. Вони наздогнали майже під сіткою, яка там служила би захистом для можливого нападу від безпілотних систем, але ворог підступно підчікував, будемо казати, конкретно автобус. Після нападу водій, ну, справді скоїв такий героїчний вчинок, він не зупинився, він не втік, хоча сам був контужений, сам має поранення, але він продовжував керувати автобусом, довіз його до лікарського закладу. І тим врятував життя ще чотирьох, крім себе, ще чотирьох пасажирів. На жаль, чотирьох ми втратили за один удар, скажімо так. Четверо загинуло на місці, але чотирьох і плюс водій нам вдалося врятувати. На сьогоднішній день після складних операцій у нас є там і проникнені поранення, є і дуже страшні поранення, але всі люди стабільні, і ми сподіваємося на те, що ми збережемо, наші медики збережуть життя цих людей. Буквально за годину після цього був скоєний напад ще на один автомобіль. На жаль, загинула жінка, яка кермувала автомобілем, а її чоловік отримав тяжкі поранення. І десь буквально за годину відбувся знову ж таки напад, але це вже не на транспортний засіб, це, скажімо так, на подвір'ї приватного будинку. Дрон влучив в жінку, яка, на жаль, отримала травми, несумісні з життям. Після цього, ну, згідно там інформації, ворог почав розганяти почав розганяти такі вісті про те, що це начебто Збройні сили України запустили автобус спеціально для того, щоб, ну, скажімо так, в червоній зоні
0: пройшлося. Це всім давно відомо, і, в принципі, це не впливає ні на українську, як то кажуть, порядок денний аудиторію, ні на європейську аудиторію. Ну, це єдине, що росіяни роблять, напевне, для якогось самозаспокоєння. Також росіяни вдарили по медиках, які прибули на виклику у Херсоні, постраждали дві людини, на щастя, там загиблих немає. І ще теж ризикована історія, яка, ну, це ризик, який постійно під ногами, скажімо так. В Херсоні на вулиці Острівській в мікрорайоні Корабел мікрорайон, який завжди ворог обстрілює, виявили протипіхотні міни різних типів. Це не лише пелюстка, там, чи там є ще інші такі типи, які маскують підіграшки, а це міни досить потужні. Територія мінування може бути більшою, попередили в поліції. Розкажіть, будь ласка, наскільки це загрозливо, ризиковано, за рахунок чого ворог розкидає ці міни, і чи люди розуміють, як поводитися, щоб не наступити на них? Будь ласка, у нас час не багато, але найголовніше.
1: Ну, дивіться, дійсно, всі ці протипіхотні міни, або там сказати, міни пораження, вони мають різноманітні форми. Є так звані пряники, які так, ну, дуже нагадують там ці пряники. Є пелюстки, є інша форма, яка там, скажімо, може викликати якісь, ну, зацікавленість людей, які не знають цього. Херсонцям кожен день, щоденно нагадують про міну небезпеку. Крім того, всюди, на всіх місцях, де скупчення людей є, у нас всюди плакати, які застереджають до того, щоб чіпати будь-які небезпечні предмети. Але це дуже небезпечно в плані руху транспортних засобів, тому що, скажімо так, водій не завжди може відреагувати на той предмет, який лежить на проїжджій частині дороги. Крім того, вони намагаються десь за допомогою дронів розкидати це все в місцях, там, де є, вже падає листя, тому що, ну, ми на порозі осені і вже є там падаючі листя. І під час його прибирання ціллю стають якраз працівники комунальних підприємств.
0: Це постійна загроза, яка є, і яка, напевне, буде зростати. Тому, тату, дійсно, сподівання на розмінування і також на уважність містян, мешканців. Дякую вам дуже, пане Олександре. Дякую, що знайшли час і долучились до нашого етеру. Розповіли більше Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, про ситуацію в місті, яку ворог атакував станом на вчора. Після ворожих атак 6 людей загинуло, 12 людей були поранені ворогом. І зараз ми будемо говорити про Дніпропетровщину, де ворог також атакує окремі громади, люди під постійними ударами, люди без води, десь люди без світла. Ну і найстрашніше навіть не це, а те, що дрони в ПІВІ полюють на цивільний транспорт, на людей, які просуваються вулицями, на власних подвір'ях. Люди потребують евакуації. Про це будемо говорити з Павлом Медведем, засновником благодійного фонду «Центр допомоги переселенцям та ветеранам», волонтер із Дніпра. Пане Павло, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю.
0: Розпочнемо із того, що на Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родин з дітьми. Наскільки розширили і чи є сьогодні спроможності, можливості цю евакуацію реалізувати? Бо розширювати можна, звичайно, але тут питання лише не в тому, щоб вивезти цих людей, а в тому, щоб забезпечити безпеку і забезпечити місце перебування цих людей першочергово після їхньої евакуації з місця проживання. Будь ласка.
2: У нас на Дніпропетровщині вже достатньо довгий час проводиться примусова обов'язкова евакуація. Зараз це Миколаївська громада, також обов'язкова евакуація для родин з дітьми. Є транзитні центри, є транзитні пункти, їх стало менше, на жаль, ніж було. Наскільки безпечно? Ну, до прикладу, транзитний центр знаходиться у Павлограді, до якого зараз долітають хаби. Тобто, наскільки це безпечно? Така собі ситуація. Тому от така ситуація. По Нікопольщині також є громади, де проводиться обов'язкова примусова евакуація. Це Нікопольський район, Марганинський район, частина Мирівського району. Загалом ці люди їдуть або в Волоське, там є транзитний центр, або до Павлограду, до транзитного центру.
0: Так, ну і ворог активно обстрілює міста Дніпропетровщини, зокрема Марганець, під ударами Нікопольську громаду, немає води часто. Якої допомоги потребують люди в цих населених пунктах і чи є охочі там евакуюватися? Ну, це досить великі міста, ну, зокрема, якщо ми говоримо про Марганець, але все ж таки терор ворога, він, напевне, впливає на бажання людей залишатися чи не залишатися. Будь ласка.
2: Питання номер один – це дійсно перше питання. Це безпека, це вода, це продукти харчування, тому що вибиваються продуктові склади, зачиняються магазини. Взагалом люди, звичайно, хочуть жити поближче до свого дому. Тобто, якщо ми кажемо про Марганинську громаду, то люди приїжджають до Дніпра або до Нікополя, трошки перебувають тут, повертаються назад і дивляться вже по військовій ситуації, чи наскільки там безпечно залишатися. Чи є люди, які зараз приїжджають? Є такі люди, зокрема, це Нікополь, місто Нікополь, тому що там територія, ви знаєте, обстрілюється з Енергодару, з території. І це Марганець, і це Мирівська громада. Вони також приїжджають, Мирівська громада їде більше до Запорізької області, а Нікополь і Марганець їде в Дніпро.
0: Угу. А транзитні центри, чи вони є, чи не функціонують? Так, скажімо, там є такі подібні транзитні центри в Харківській області також. І найперша допомога людям – це, ну, кошти там, очевидно, певні, можливо, виділяються, можливо, є державні якісь програми, але це одяг, можливо, і щодо розміщення – це лише справа держави, комунальних, ну, або місцевої влади, чи також тут долучаються і волонтери, і також щодо забезпечення найнеобхіднішим, чи, можливо, є також, залучаються і неурядові організації, фонди за кордону, наскільки вони залучені. Та. І конкретно, які гроші, можливо, виділяються зараз для людей на перший час хоча б, які переселяють, які шукають собі нове житло?
2: На перший час, мені здається, до 3 діб можна перебувати в транзитному центрі, а далі це вже, скажімо так, проблема власне людей, де їм перебувати, або їхати до родичів, або знімати квартиру, або шукати місце в місці тимчасового перебування. На території нашої області, я вже казав, точно функціонують 2 таких транзитних центри, але є у нас спілка прихистків на території Дніпропетровської області. Велика кількість є цих організацій, зокрема, є і громадські організації, які створили місця тимчасового перебування, де можна проживати. Яка допомога наразі надається в благодійних організаціях? Це зазвичай гуманітарна допомога, це допомога з одягом, і це ми вже готуємося до зими. Ми вже почали видавати ліхтарі з павербанками, з сонячними батареями, для того, щоб, ну, скажімо так, якщо буде блокаут, можна було і підзарядитися трошки, і трошки, щоб було світло. Що стосується фінансової допомоги, наскільки я знаю, зараз такої допомоги майже вже немає. Якщо є, це виплати вимушено переміщеним особам, це державна програма. От. А те, що стосується міжнародних донорів, вони вже таку фінансову допомогу не надають, ну, принаймні мені про це невідомо. В нашому благодійному фонді ми допомагаємо продуктами харчування, у нас проводяться соціально-згуртовуючі заходи, інтеграційні заходи, тобто людина, яка перемістилася в Дніпро, до Дніпропетровської області, може до нас доєднатися, до нашої команди. У нас проходять заходи разом з мешканцями міста Дніпра. Тобто такі заходи, щоб людина не відчувала себе, що вона клінута, покинута. У нас дуже багато психологів працює з людьми. У нас працюють майстрині Петриківського розпису. Дитячі заходи проходять. І ми запрошуємо при нагоді, якщо ви є вимушено переміщеною особою в Дніпрі, доєднуйтесь до нашого благодійного фонду. Будемо допомагати і триматися один біля одного, тільки так ми можемо вести.
0: Дійсно, єдність тут рятує, і це, знаєте, не гарні слова, це реальність. Павло Медвідьов з нами, засновник благодійного фонду «Центр допомоги переселенцям та ветеранам», волонтери з міста Дніпра. Ось така там ситуація із потребою евакуації, з можливостями евакуаційними. І зараз будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема, це мова піде про Донеччину, один з найгарячіших напрямків, Костянтинівський, з нами військовий з позивним «Скальд», військовослужбовець головного відділу безпілотних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Пане «Скальд», вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, доброго ранку вам, ведучій студії, доброго ранку глядачам.
0: Так, я буду говорити загалом про напрямок. Ви будете говорити більшу міру про те, де є зона вашої відповідальності, або, можливо, даватимете інформацію про ті локації, де не є зона вашої відповідальності, але ви розумієте, яка там ситуація, і ваші побратими, постаті, які там ведуть бої, теж будемо і про них знати. Ворог намагається інфільтруватися в місто, мова йде про Костянтинівку, виходить на бойові позиції наших підрозділів, також намагається виходити на бойові позиції наших підрозділів, як то кажуть, штурмувати їх, в тил заходити нашим військовим. Його ресурси людські величезні, про це говорять самі військові, які стоять на цих позиціях і на цьому напрямку. Як вдається за допомогою дронів зупиняти такі дії ворога, в якій мірі? І, знову ж таки, які дрони використовуються, головно, яка ефективність сьогодні? Можливо, також можна говорити про те, яке посилення потрібно було б, коли немає паритету в людських ресурсах, то дрони, в принципі, повинні би давати перевагу тоді нашим військовим. Будь ласка.
3: Ну, дивіться, справді, у нас один з найважчих, так можна сказати, напрямків, можливо, на сьогодні. Костянтинівку ворог реально намагається, ну, взяти будь-якими силами, будь-якими зусиллями. Вони не шкодують свого людського ресурсу, тому що для них це розхідний матеріал. Ми знаємо, в принципі, що це не вперше вже в історії цієї недодержави завжди було так, що людина – це найменш цінний ресурс, яким володіє їхня армія і їхня держава. В нас зовсім інший підхід в Україні, і справді ми цінуємо кожного. Ми намагаємося зробити так, щоб наша піхота, українська піхота, вона взагалі не зустрічала окупанта, щоб окупант до них не доходив і щоб не завдавав вогневого, типу, скажімо так, впливу. Наразі на Костянтинівському напрямку ми працюємо, у нас в підрозділі доволі широкий спектр дронів, звісно, ніколи не буває достатньо, завжди хочеться більше. Але от ви навіть зараз бачите по картинці, ми всілякими засобами можемо працювати. У нас працюють вампіри, які завдають головніше ударів по саме там пунктам дислокації, там по укриттях, по польових складах противника. Працюють FPV-дрони, і ми застосовуємо їх якраз переважно по піхоті. А противник зараз намагається на цьому відтинку фронту працювати переважно малими піхотними групами. Вони буквально закидають матним м'ясом. Це от буквально постійний броунівський рух. Вони намагаються перенаситити наші екіпажі. Вони намагаються саме роботою. Те, що постійно в напрузі, постійно в русі, постійно ти використав один дрон, необхідно зразу запускати другий, третій, четвертий. Іде постійний рух, цілодобовий рух. І противник, напевно, думає, що таким чином йому вдасться виснажити сили оборони. Але ну, це примарні такі надії, тому що підрозділ «Фенікс», він так само постійно розширяється, так само постійно перебуває в процесі самоудосконалення.
0: Тут знаєте, я хочу ще уточнити. От ви говорите про те, що ворог рухається, постійно намагається перенаситити, так то кажуть, щоб, як в електриці, знаєте, замкнуло від перенасичення. Але чи вдається перерізати логістику ворога, бити по тилах, щоб таким чином унеможливити постійне перебування резервів і пересування цих резервів ближче до наших позицій? Коротко, якщо можна, але важливо.
3: Так. Ну, насправді так. В принципі, логістичні шляхи противника перебувають під постійним щільним вогневим контролем, як прикордонного підрозділу «Фенікс», так і наших суміжників. Ми постійно перебуваємо в співпраці, постійно перебуваємо в контакті з нашими суміжними підрозділами. Виявляються цілі, знищуються все. І транспорт підвозу, ті самі там вантажівки, це легкові автомобілі. Ну, ви вже знаєте, що, в принципі, засобами Middle Strike, ну, а інші підрозділи і Deep Strike можуть працювати і набагато глибше, знищуючи там паливозаправники і так далі. Це все комплексна робота, працюють різні підрозділи, працюють різні екіпажі, працюють різні засоби. І у противника виникають величезні скрутнощі в плані доставлення БК, в плані доставлення живої сили до передньої лінії. Їм доводиться пересідати, наприклад, якщо це піхота, яку треба доправити до певної точки висадки, звідки вони ще будуть там десятки кілометрів йти, умовно, то це мотоцикли, квадроцикли, і вони теж далеко не завжди доїжджають навіть
0: до
3: точки висадки.
0: Кілзона, та, ви маєте на увазі про кілзону, напевно, якою вони мають рухатися. У нас буквально 40 секунд, 50 секунд. Наскільки чи вдається взагалі розширювати цю кілзону, або окей, якщо не розширювати, хоча б насичувати її, зробити її фактично неможливою для подолання? Дуже коротко, будь ласка.
3: Ну, якщо коротко, то так, вона поволі-поволі розширюється, вона стає набагато міцнішою, вона стає набагато, скажімо так, непрохіднішою для противника. Звісно, завжди є певна доля, коли хтось щось прошмигне, але завжди це все можна побачити, підчистити, там, наздогнати. Кілзона працює на різних ділянках, вона різної величини, тому що там багато різних факторів на це впливають. Це і ландшафт, і лісосмуги, там, щільність забудов і так далі. Але знову ж, є розвідувальні крила, які все проглядають, все бачать, все дивляться. Є екіпажі ударних дронів, вампіри, FPV, Middle Strike, які можуть забезпечити недоторканність, непрохідність цієї кілзони.
0: Ну і плюс скоро вже, як то кажуть, спаде зеленка. Я думаю, що буде простіше працювати розвідувальним дроном, виявляти ворога, йому буде складніше вже ховатися, кажуть, в посадках. Ну, але цей час уже настане незабаром. Дякую вам за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Військовослужбовець із позивним «Скальд» головного відділу безпілотних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України, яка веде бої на дуже складному і гарячому Костянтинівському напрямку. Ну, а зараз будемо дізнаватися про новини економіки. Найголовніше, найпрактичніше для наших з вами гаманців підготував Олександр Морчевка і також трохи перспективи, щоб ви розуміли, куди ми рухаємось. Вітаю, Олександре, дякую, що ти з нами.
4: Дякую, Василю. Отже, нові митні правила, інтегруємося до Європейського Союзу, дізнаєтесь про корпоратизацію, яке підприємство буде шукати ефективного власника в Україні і що ухвалила Верховна Рада, курси валют традиційно, деталі за мить. Це «Економіка на славі». Я Олександр Морчевка. Вітаю. Україна змінює митні правила. Верховна Рада проголосувала за новий митний кодекс. Документ має привести національні правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу, змінити низку процедур для бізнесу. Зокрема, для підприємців планують оновити систему митних процедур, розширити електронну взаємодію та створити правові умови для обміну даними за європейськими стандартами. Окремо оновлять правила визначення митної вартості. Також ось Верховна Рада ухвалила закон про корпоратизацію Східного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Наступним кроком буде приєднання підприємства до «Енергоатому». А потім буде така вибудовуватись вертикаль. Зокрема, «Енергоатом» контролюватиме увесь технологічний цикл від видобутку до виробництва уранового концентрату і до генерації самої електроенергії, зазначає Денис Шмигаль. Нагадаю, що Схід ГЗК – це найбільше в Європі та єдине в нашій державі підприємство, яке видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану. А це необхідний матеріал для роботи наших атомних електростанцій. Ну, подивимося, як буде працювати ця корпоратизація і наскільки ефективний власник буде у цього підприємства. Йдемо далі. Залучити кошти та підтримати ВВП. Мінекономіки продовжило прийом заявок на стимулювання індустріальних парків. Їх можна подавати до уповноважених банків до 31 серпня. В уряді зазначають, таким чином органи місцевого самоврядування можуть додатково заохочувати інвесторів шляхом зниження податків на нерухомість, на землю, також запроваджувати власні програми підтримки для бізнесу. Це посилює конкурентність між громадами, кажуть у Кабміні. У Молдові урядовці зустрінуться із фермерами. Ті там переймаються, що ось транзит українського зерна може обмежити їхній доступ до залізничних перевезень. Аграрії вимагають переглянути 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів, пише видання Rail Insider. Територією Молдови наш експорт може прямувати до порту Рені, молдавських портів на Дунаї, а також до румунських портів, кажуть експерти. Ну ось уряд врахував прохання Асоціації сила фермерів та погодився на діалог, що ось офіційний Кишинів надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення вантажів наших, стало відомо нещодавно, і діятиме цей режим до 10 серпня до кінця року. Ну, будемо стежити за діалогом молдавського уряду із тамтешніми фермерами. Я сподіваюся, що транзитне питання для українського агроекспорту буде врегульоване. Ну і традиційно, якщо ми ось говоримо про важливість експорту, то важливо і стежити за курсом валют, адже валютна виручка від продажу зернових металургії підтримує гривню. За даними Національного банку, наша валюта сьогодні торгується на таких позначках. Відносно злотого, бачимо, опускається злотий в ціні 11,98, але зростає євро 51 гривня 86 копійок. Дешевше американський долар 44 гривні 50 копійок. Ну і попри те, що запаси нафти у Сполучених Штатах збільшуються, США нарощує видобуток, залишається відкритою проблема з Ормузькою протокою. Інвестори продовжують закладати свої ризики і на цьому тлі дорожчають барелі. Давайте подивимося, скільки коштує нафта на світових ринках, за даними агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що піднімається в ціні Brent більш як $92 за барель, WTI – перевищила позначку у $86 за барель. Кілька днів поспіль фіксуємо таке динамічне дійсно зростання. Буду ставити на цьому крапку. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякую дуже Олександру Мошиці за те, що розповів нам про новини економіки. Ми зараз будемо говорити про політику. І є про що говорити. Верховна Рада України вчора призначила на посади своїм голосуванням ключових міністрів, очевидно, в цей непростий час. Це міністра оборони ним став Євгеній Хмара, вже екс-військовослужбовець, як стало відомо, генерал-майор. А і також міністром закордонних справ став колишній міністр закордонних справ і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Про те, як голосували, про перспективи роботи, про завдання, які ставлять перед собою ці міністри, бо ці завдання в осінньо-зимовий період, в дуже складний період зараз і в перемовному, і в військовому плані, в дипломатичному і в воєнному плані. Ці завдання ключові, також які завдання поставив перед міністром оборони, зокрема президент України Володимир Зеленський. Ну і також поговоримо і про масштабне розслідування, операцію «Форест Гамп», яку вчора розпочала, ну як, зробила публічною НАБУ та САП. І з нами буде Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та

0: йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасна. І саме та, що дає результат.
1: Амбітні завдання. Давайте ми розпочнемо і про те, як ви бачите перспективу реалізації цих планів паном Євгенієм Хмарою в Україні, та і також важливість його сприйняття партнерами і співпраці з партнерами, бо це і Рамштайн, де міністр оборони відіграє дуже важливу роль, і інші проєкти комунікації, які доведеться йому проводити з нашими партнерами, як політику вже, не як військовослужбовцю, а як політику, будь ласка.
2: Ну, ви знаєте, для мене дійсно, для багатьох, я думаю, не стільки те, що було неочікувано, що там голоси проголосують за Хмару, тому що вже розуміли, що так, дійсно, буде голосування, але те, що це відбулося конституційною більшістю, все-таки, знаєте, 312 – це дуже великий рівень довіри зі сторони Верховної Ради пану Хмарі, тому так, перед ним багато викликів, особливо зараз, коли ми знаходимося в такій, можна сказати, пікові ситуації, коли бачимо, Російська Федерація максимально посилює свою агресію напередодні, особливо їхніх виборів, де вони повністю тільки говорять ні-ні-ні, ми чуємо на всі ініціативи, тільки одне ні. А зі сторони дійсно наших європейських партнерів на сьогодні є проблеми, ми ж знаємо, це дефіцит постачання антибалістики. Це те, на що ми вже десь місяць про це наш дипломатичний корпус, військово-політичне керівництво про це зауважує. Тому я ж говорю, ще раз кажу, так, дійсно, перед ним дуже багато викликів, а особливо враховуючи, що він військова людина. Він військовий, який був, в принципі, завжди в напрямку певних спецоперацій, тобто такий практик, а все-таки Міністерство оборони, це, вірно зауважили, це політична посада, це політик, це зовсім інше, це багато комунікацій, це дуже багато питань, те, що пан Хмар вірно зауважив, це постачання зброї. І тут важливо те, що ми виробляємо зброю, ми повинні також масштабувати її, це одне. А інша частина, це, звісно, це ця номенклатура, яку нам завжди там, ми надаємо нашим європейським партнерам, і або ми купують для нас по формулі Pearl, ви знаєте, Сполучених Штатах, або, в принципі, нам передають наші теж, я ж говорю, європейці. І тут дуже важливо, щоб не було затримки, тому що ми знаємо, що, в принципі, навіть по формулі Pearl була затримка, і були ці затримки, і навіть і президент про це наголошував, що... До прикладу, деякі види озброєння, то вони, їхнє постачання саме в 26-му році, воно знизилося в декілька разів. Тому отут, я ж говорю, для пана Хмари буде дуже важливо, особливо перед, я ж говорю, враховуючи осінньо-зимовий період, а ще не забуваємо, що навіть зараз Росія, вона ескалює. Я ще раз уважаю, ескалює максимально. Ми бачили обстріли, ну, сьогодні вночі був тут дуже великий обстріл знову в столиці. Кожного дня у нас Одесу бомблять, порти Одеси, робомлять логістику. І от оце потрібно, знаєте, саме основне, як ми говоримо, закрити небо. А на сьогодні, на жаль, ми маємо з цим проблеми. Навіть ми бачили CNN ролики, які так викладали про те відносно наших систем Patriot, де вони зараз стоять, в принципі, без ракет. І тому, я ж говорю, от саме в цей період, враховуючи той рівень довіри, який отримав пан Хмара, йому, я думаю, буде дуже складно. То я ще раз враховуючи, що, в принципі, він військовий. Те, що авторитет у нього є, це однозначно.
1: Авторитет в Україні, чи є в нього авторитет за межами України? От якщо ми говоримо про пана Палісу, його, скажімо, Дональд Трамп назвав своїм улюбленим солдатом. Та? Наприклад, це просто до слова того, що наші військові мають авторитет і про них знають. А чи щось ми знаємо про авторитет пана Євгенія Хмари, цілком заслужений в Україні, серед наших партнерів, як в бо це ж важливо для довіри. Та? Бо тут повинна бути довіра, якщо ти хочеш налагодити стосунки. Особливо з нашими найближчими партнерами, зокрема Польща, зокрема інші. В очікуванні антибалістики також і багатьох інших моментів. Багато кооперацій в нас зараз є по військовій тематиці. Будь ласка.
2: Ну, ви знаєте, те, що ми говоримо, що в нього є авторитет, так, всередині України однозначно, а те, що серед військових, да, військового, допустим, керівництва Альянсу, це теж, тому що ми

0: навіть чули відносно нього і від Гринкевича, і від інших генералів, до прикладу, Альянсу. Тому я думаю, що все-таки враховуючи ті спецоперації, які він проводив, то він заслуговує на той авторитет, який, в принципі, знаєте, в нього, я кажу, в Європі теж він є, але серед військових. На сьогодні, ще раз говорю, це політична посада. Це посада, так, дійсно, де потрібно буде дуже багато домовлятися, проводити комунікації. Але ви знаєте, тут, як ми говоримо, праця в синергії. Недарма в один день призначали Цибігу і міністра зовнішніх справ, і міністра оборони. Да? Дуже це символічно, але на сьогодні, як ніколи, саме от, наш дипкорпус, так, який завжди на зовнішній рамці веде активно перемовини, от на сьогодні вони дійсно повинні, ну, вже будуть дуже активно співпрацювати з Міністерством оборони, тому що зараз, ну, без цього ніяк. А особливо не забуваємо, що у нас все-таки, знаєте, дипломатія змінилася. Дуже багато раніше було горизонтальних таких напрямків, де так, міністр оборони спілкувався з міністром оборони, вирішили якісь питання, потім домовлялися про певні угоди, президенти їх фіксували, ну, або очільники уряду, в залежності, де в країні якийсь стрій. Але і на сьогодні це двосторонні, в принципі, взаємовідносини. І, знаєте, це такий тренд, можна сказати, заклав Трамп, коли він не розуміє блоки, а говорить, а мені от легше один на один. Так, я домовляюся, я чітко розумію, з ким я розмовляю, під які гарантії. І ми бачимо навіть на сьогодні наші європейські партнери, під які гарантії, з ким вони розмовляють. Вони розмовляють з головнокомандувачем Верховним, це з президентом України. І навіть сам пан Зеленський, да, Володимир Зеленський, це ж теж зауважив про те, що він веде постійно перемовини один на один з очільниками країн. Відносно саме, що стосується озброєння. І дійсно, гарантом на сьогодні, зауважу, для всіх, і навіть в Європі теж ці тренди такі пішли вже. Навіть якщо це блок Європейського Союзу, але ми бачимо, як країни виходять на першу складову, і тут вже починається якась домовленість між лідерами, ну, і їхні гарантії.
1: Ну,
0: а
1: вже
0: інші міністри, оце все, вони повністю відпрацьовують технічні оці всі моменти.
1: Але давайте до Сибіги перейдемо. Це людина, яка відкрила, ну не те, що відкрила, а в принципі, можливо, і відкрила десь на цьому етапі влади для нас Південно-Східну Азію. Зокрема, він був і Далекий Схід, це була Південна Корея, це була Японія. Він відомий тим, що він налагодив діалог і, в принципі, зняв напругу в питанні з Іраном, коли Іран погрожував вдарити по території нашої держави балістикою після атаки на їхнє судно в Каспійському морі. Тому, ну і про європейські його кейси ми теж будемо говорити. Зараз давайте послухаємо, що сказав Андрій Сибіга в Верховній Раді України, звертаючись до народних депутатів, про свою політику і про свою роботу.
2: Але допоки триває війна, жодні зусилля не можуть вважатися достатніми. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети – справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство. Загалом беремо курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Таким є бачення президента України, мірилом ефективності є результат.
1: Так, ми дуже зосереджуватись на Андрію Сибізі не будемо. Це людина, яка має хороші контакти з нашими партнерами з Польщі, з країн, знову ж таки, Південно-Східної Азії, Далекого Сходу, десь, очевидно, варто з Африкою говорити, з Туреччиною. Зараз багато буде, тому що зернові коридори, домовленості, безпека на морі, зброя, формати, Вітков Кушнер десь там може прилетять, теж треба буде йому до цього долучатися. На вашу думку, які ви бачите зараз для нього ключові завдання, де можна буде сказати, що ось ти це зробив, ти молодець, ти впорався, де це залежить і від нього, і від роботи відомства? Давайте дві точки ключові зараз визначимо для себе коротенько. Будь ласка.
0: Ви знаєте, хоч це не зовсім в функціоналі, да, Міністерства зовнішніх справ, але ми чули, під які пріоритети перед ними поставили, коли була зустріч, да, всіх от наших послів, вона проходила в Києві. І так, перше завдання, це для них на сьогодні, це дійсно зброя і особливо антибалістика. Тому, як вони говорять, ми будемо ставити галочку для того, як от працює посольство. От наскільки воно може домовитися, наскільки воно може знайти це озброєння, наскільки воно може провести комунікацію. Тому от і зауваж на тій зустрічі, це було одним із перших питань. Тому на сьогодні всі дійсно будуть, всі міністерства, особливо Міністерство зовнішніх справ, ще раз уважую, Міністерство оборони, вони будуть працювати над закриттям українського неба над антибалістикою, особливо дипломатія буде це продвигати. Ну і друге, це дійсно перемовини. Це те, що на сьогодні, чи перемовини по зерновому коридору, так, ми розуміємо, на Чорному морі, Чорноморський басейн, як утихомирити там Російську Федерацію, і також те, що ми говоримо, перемовний трек, це відносно хоча б завершення гарячої фази російсько-української війни. Я думаю, що на сьогодні, от саме от як ми говоримо, да, по російсько-українській війні, два завжди йдуть напрямки – мілітарний і дипломатичний. Тут ми бачимо, що дипломатія буде працювати і в мілітарній компоненті, і в дипломатичному компоненті відносно ну, перемовного процесу.
1: Так, дійсно, перемовні процеси, співпраця, посилення співпраці, подолання складних моментів в дискусіях з нашими партнерами – це теж дуже важливо. І от зараз я хочу вам презентувати. Україна переживає дуже складні часи, тому що Путін чинить воєнні злочини, але також припускається помилки, атакуючи цивільні об'єкти. Про це в ексклюзивному інтерв'ю до Дня Незалежності України сказав Славі віце-прем'єр міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами головного дипломата, успішні українські далекобійні удари починають Кремлю дорого обходитися в контексті людських та економічних втрат.
3: Україна атакує військові цілі, нафтопереробні заводи чи центри дистрибуції. І мені здається, що це не лише відповідає міжнародному праву, а й є ефективнішим. Адже Україна вже знищила значну частину російських потужностей з переробки нафти. А це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. На сьогодні росіяни вже платять за цей синдром. Бо їм здалося, що вони можуть спробувати відновити імперію і водночас зберегти рівень життя та добробуту. А тепер це починає їм дорого коштувати. Вони вже втратили 1,5 мільйона людей і починають дуже швидко бідніти.
1: Ну, отже, повну версію інтерв'ю з Радославом Сікорським дивіться на Славі 24 серпня у День Незалежності України. Ну, а ми продовжуємо, рухаємось далі. І ще одна важлива тема, яку точно, я думаю, що наші глядачі, які зараз біля екранів, хотіли б на цю тему почути вашу думку і побачити перспективу. Черговий корупційний, ну як, це не те, що корупційний скандал, це черговий прояв боротьби з корупцією, масштабною корупцією, десь системною корупцією в Україні, найвищому рівні, бо мова йде про депутатів, і мова йде про екс-заступницю голови Офісу Президента України. НАБУ та САП анонсували нову спецоперацію, яка називається ця операція «Forest Gump». Давайте послухаємо керівника Національного антикорупційного бюра України.
4: НАБУ та САП у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас». До складу групи входили заступник керівника Офісу Президента України, екс-народний депутат, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенсбанк». Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах.
1: Так, це була пряма мова Михайла Романюка, детектива Національного антикорупційного бюро України. Отже, давайте про сам цей факт та викриття масштабне. Це як симптом того, що боротьба з корупцією триває, і, власне, корупціонери, вони тепер під прицілом, і вони це мають розуміти. Наскільки це позитивно для нашої євроінтеграційної адженда, як то кажуть, нашого руху щодо цього. І, але, можливо, десь і є також розуміння того, що якщо така корупція триває, це теж поганий симптом. Давайте поговоримо про політичний і, можливо, десь євроінтеграційний аспект цієї гучної справи. Ну і також, можливо, вплив на суспільство, бо черговий скандал, чергові мішки з грішми, ну, для людей це страшенний тригер, насправді, зараз, в цей дуже непростий час.
0: Ви знаєте, вчора був багатий день на дуже такі цікаві новини і неочікувані новини. Да, з одної сторони у нас тут конституційне голосування за міністра оборони, з іншої сторони справа, як да, Форест Гамп. У нас яскраві назви завжди, то у нас Мідес, то тепер Форест Гамп. Це показує, де, так, іде боротьба з корупцією. Ну, в принципі, це закладено в наш євроінтеграційний шлях. Ми ж пам'ятаємо, навіть на декілька неділь тому був в рамках Ukraine Facility, там був більш посилений план відносно цих маркерів щодо антикорупційної діяльності. Тому і деякі з них потрібно вже, до прикладу, виконати до кінця 26-го року. Тому, в принципі, ми бачимо, що НАБУ і ЦАП в цьому плані працює. Те, що дійсно це їхнє повноваження, це їхній функціонал, топ-корупція. Чи що ми не знаємо, що вона в нас є? Є корупція в Україні. Ми колись говорили, що її немає. Ні, наші високопосадовці теж це завжди зауважували. Чи в Європі знають про це? Знають. Ну, в Європі теж свої питання. Чи знають вони, на якому рівні ця корупція? Я думаю, теж добре це все всі розуміють. Те, що воно інформаційне, да, дещо для людей виглядає оці, да, мільйонні статки там по 150 мільйонів, да, які на сьогодні ходять, і там і попередні справи. Так, для воно створює, ну, знаєте, постійне враження, що Україна постійно бореться, ніяк не може це все перебороти. Сподіваємося, що цього разу та оці маркери, які нам виставила Європа, що все-таки нам вдасться провести якісну реформу. На жаль, за час незалежності, скільки не було реформ, скільки ми намагалися, нам не вдавалося провести, я зауважу, якісну реформу щодо антикорупційної діяльності, особливо щодо судового напрямку, тому судової реформи. Тому, знаєте, будемо сподіватися, що 26-го року ті маркери, які нам виставили, ми побачимо дійсно якісь певні уже, ну, напрямки цікаві, які можна буде до впровадження, не тільки впровадження, а що вони будуть дієві, щоб у нас не виникали отакі інформприводи, коли нас постійно штормить і багато тільки запитань, а чому це відбувається, а чому це саме зараз відбувається. Тому що все-таки є запитання для до НАБУ і САП, чому це вчора відбулося, чому, чи знали вони про це раніше. Те, що вони це викрали, це добре. Те, що під, ну, знаємо, що вже підозра була Ірині Мудрі надана. Навіть вчора курсувало, що її в СІЗО там закрили, але вже потім було спростування. Але тут важливо, знаєте, не просто дати підозру, так, а довести справу до
1: вироку. Це вже справа детективів, справа Вищого антикорупційного суду. Я дуже коротко додам, бо це насправді дуже важлива інформація, і вона, на жаль, трагічна. Віталій Кличко, міський голова Києва, повідомляє, що за уточненими даними, 8 загиблих у столиці внаслідок атаки ворога постраждало 33 мешканці. Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує про те, що вдалося деблокувати ще тіла, от, на жаль, загиблих з-під завалів. Більше інформації вже буде в Варшава-Київ від Анни Єви Мельник. І ми ще одну тему дуже коротко обговоримо, бо вона важлива. Була заява Михайла Федорова, екс-міністра оборони, про те, щоб провести вибори, що потрібно, що система. Ну, власне, ми всі ці вчора озвучували тези, немає сенсу їх повторювати. В офісі президента вбачають відсутність реалізму в ідеї екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як ви оцінюєте реакцію Офісу президента на заяву Федорова, чи є розуміння того, щоб розуміти, що відбулося, і питання виборів, я так розумію, знімається з порядку денного, заяви Федорова залишається лише на рівні заяв. Буквально 2 хвилинки.
0: Ну, я думаю, пан Федоров, коли робив цю заяву, як і бувший міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністр, все-таки з 19-го року людина в команді президента, то вона якраз відповідала за цифру. І ми пам'ятаємо ті доручення, які Кабмін давав в Мінцифрі, і йому особисто давали, це відносно певної цифровізації, певних нових змін, якихось відносно саме закону про вибори. Тому що, враховуючи дуже особливо після повномасштабного вторгнення, тому що ми не один раз піднімали вибори, ви ж пам'ятаєте. Починаючи з 23-го року, ми вже говоримо про вибори, тому що так, у нас всі вже строки пройдені і по президенту, і по Верховній Раді, і уже по місцевому самоврядуванню. Тому пан Федоров, як ніхто, розуміє, чи можна провести вибори зараз, чи не можна провести вибори. Тому так, це заява політика, тому що все-таки пан Федоров вже, будемо сказати, вже політик, скоріш за все, який пішов в опозицію. І поки вона так на рівні заяв, тому що Ну, на сьогодні, знаєте, одна справа заявити, інша справа сказати, а як їх провести? От на сьогодні всі. Так, ми розуміємо, що потрібно проводити вибори. Все-таки Україна демократична країна, і у нас вони постійно проходять ці вибори. Але як їх провести? Не то, що під час воєнного стану можна чи не можна. Саме технічно, от технічно, як на сьогодні провести вибори, враховуючи, от ви тільки що прочитали заяву мера Кличка Києва, так? Київ під великим бомбардуванням був. Кожного дня бомбардування по всій Україні. Як в цих умовах будемо проводити вибори, якщо у нас нема припинення вогню? Тому я думаю, що все-таки, так, я думаю, що ці ініціативи потрібно розглядати і все-таки формувати нове законодавство, щоб ми не можемо
1: реєстр
0: не
1: провести вибори, оновити,
0: але
1: треба,
0: безпека
1: так, багато,
0: понад усе.
1: Багато інших речей. А, ну, або от позавчора була історія в Печенігах, де удар по центральній площі, там, де люди ходили, і, на жаль, загибло багато. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик. І більше інформації про... Триває, до речі, повітряна тривога вже 8 годину, в 8 годин в столиці області. Більше інформації про ситуацію в місті, включення з місця події та з інших областей нашої держави в проєкті «Варшава-Київ» вже готова розповідати моя колега Анна Єва Мельник. Вона зібрала найсвіжішу, найоперативнішу інформацію. Зараз вам її буде доносити. Давайте дивитися і слухати.

0: Вітаю усіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і це новини. У столиці зросла кількість вбитих та поранених через цинічну атаку Російської Федерації. На місці удару в одному із районів продовжує працювати моя колега Діана Польова. Колего, вітаю і розповідаю, що відомо про стан людей і масштаби руйнувань.
1: Вітаю, Анно, я вітаю глядачів. Так, ми продовжуємо працювати в Зломенському районі міста Києва. За даними міського голови Віталія Кличка, кількість загиблих у Києві зросла до 8. Ще 33 людини зазнали поранень. Зараз ми перебуваємо поблизу будинку, який зазнав найбільших руйнувань. Пошкоджений 8-й та 9-й поверхи. Була пожежа, однак рятувальники її вже ліквідували. Ми поспілкувалися із речником ДСНС. Прошу зараз послухати його коментар.
2: Дуже багато пошкоджено житлових будинків, садочок. В принципі, тут дуже сильно район дісталося.
1: Поблизу цього будинку розташований дитсадок, про який щойно говорив речник ДСНС. І нам було спілкуватися із керівницею цього дошкільного закладу освіти. Прошу зараз послухати і її коментар.
3: Сказати, що в шуті ще не сказати, нічого не було. Реально шашлик. Без вікон, 16 вхідних дверей. 94, 98 вікон. Багато. Багато роботи, багато лиха. Ми готувалися приймати дітей. Нам залишилося тільки на вулиці. Трішки докосити, трішки клумбочки обійти. Але не вийшло.
1: Наразі на місці працюють рятувальники та поліція. Розгорнули буквально нещодавно штаби допомоги, куди мешканці можуть звернутися за необхідною їм допомогою. Також працюють психологи ДСНС, психологи поліції, які спілкуються з мешканцями щодо їхнього стану. Тож наразі Київ поступово трохи починає оговтуватися від масштабної російської атаки. Тож передаю етер тобі, Анна Єва.
0: Дякую за роботу та інформацію. Діана Польова. У Києві військові РФ вбили 8 людей, ще 33 дістали поранення. В Броварському районі на Київщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще один дістав поранення, його ушпиталили до лікарні. Зараз надають необхідну медичну допомогу, повідомляє голова Київської обласної державної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також пошкоджено один із промислових об'єктів. Про масштабну пожежу повідомляють у Борисполі та Броварах. Наслідки з'ясовують. Укрзалізниця змінила маршрути частини приміських та регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки на Київ та область. Частина рейсів курсуватиме за скороченими маршрутами. Ще кілька сьогодні скасували. В Укрзалізниці попереджають, що протягом дня можливі додаткові зміни та затримки руху з міркувань безпеки. Пасажирів закликають не чекати на потяги, на платформах, під час повітряної тривоги перебувати в укриттях або в іншому безпечному місці. Шестеро людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю за добу, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах регіону. Зафіксовано 106 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Херсоні внаслідок атаки Російської Федерації постраждав чоловік, інформують в ДСНС в одному із районів міста. Через влучання ворожого FPV-дрона загорілися дві квартири. За іншою адресою, після атаки безпілотника виникла пожежа і загорілися два легкових автомобілі. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували пожежі. В Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод у Нижньокамську та нафтовий термінал у порту Тамані. Про це інформують російські та ОСІНТ-канали, публікуючи кадри ймовірних влучань і задимлення в районі об'єктів у Нижньокамську, розташовані великі нафтопереробні та нафтохімічні підприємства. Також повідомляється про атаку на підстанцію Тамань. Водночас точні наслідки ударів невідомі. Інформацію про влучання в НПЗ у Нижньокамську російська влада офіційно не коментує. В Угорщині закрили кримінальну справу проти інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину. Національне податкове та митне управління країни встановило походження грошей і золота і підтвердило, що вони були частиною міжбанківських операцій між Raiffeisenbank International та Ощадбанком. Слідство також не виявило доказів того, що кошти були отримані злочинним шляхом. Нагадаю, в березні в Угорщині затримали 7 працівників Ощадбанку, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Угорська сторона тоді підозрювала їх у відмиванні грошей, а операцію назвали українським золотим конвоєм. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що причетні до затримання українців і державного майна мають бути притягнуті до відповідальності.
4: Це кінець брехні Віктора Орбана, який можна було передбачити, і водночас попередження всім іншим. Ставка на антиукраїнську риторику заради внутрішньої вигоди приносить лише політичну поразку та ганьбу. Однак ця історія має мати продовження і за межами публічного сорому. Кожен, хто причетний до фабрикації цього фарсу та незаконного затримання наших людей і державного майна, повинен бути притягнутий до відповідальності.
0: Українка у світі. Нові виклики, нове лідерство. Саме під такою назвою у Львові стартувала триденна міжнародна асамблея для українських лідерок. Понад 200 учасниць із 28 країн. Серед них посадовиці, науковиці, бізнесменки та діячки культури, які вже втретє зібралися разом, аби посилити голос нашої держави на міжнародній арені. Про що говорили та які питання обговорювали, розповість моя колега Євгенія Тур.
5: Майже три десятки країн і понад 200 історій успіху в одному залі. Триденна міжнародна асамблея стала точкою збору для українського жіночого лідерства. Представниці різних сфер мають можливість познайомитися між собою, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Організатори кажуть, сьогодні українкам за кордоном важливо діяти не окремо, а об'єднуватись у спільноти.
6: Це є, по-перше, мережування, дати людям можливість між собою перезнайомитися, тому що дуже велика проблема навіть серед лідерів, які є там, за кордоном. Вони якось так діють, знаєте, окремо. Треба їм дати можливість між собою перезнайомитися і спільно діяти.
5: У програмі дискусії, презентації українських ініціатив, круглі столи та культурні події. Говорять про державну дипломатію, освіту, волонтерство, культуру та адвокацію. Окремим питанням на асамблеї залишився виклик збереження української ідентичності. Учасниці переконані, культура, освіта та особисті історії українок теж можуть змінювати уявлення світу про нашу державу.
7: Ну, роль жінки-українки завжди була дуже велика. Просто на те не звертали настільки уваги, що жінка-українка, для неї нема неможливого.
5: Головна мета асамблеї – створити середовище, де ідеї отримують підтримку та перетворюються на конкретні проєкти і дії. Упродовж 3 днів учасниці презентують власні проєкти, знайдуть однодумців і партнерів для спільних ініціатив, щоб побудувати нові професійні зв'язки.
0: Масована атака на Україну триває. Ми стежимо за тим, що відбувається. В наступному випуску про найважливіше розкажемо, а далі для вас працюватиме Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Український фокус. Ми продовжуємо. Дякуємо тим людям, які з нами, і тим, що долучилися до нашого етеру. Я розпочну із того, що продемонструю вам карту повітряних тривог. Зараз тривоги оголошені в Чернігівській, Київській області, місті Києві, Сумській, Кіровоградській, частині Миколаївської області, ну і також Харківська, Сумська частина Дніпропетровської, і, звично, вже Донецька та Луганська області. В місті Києві та області тривога триває вже 9-ту годину, ну, от в 8:52 буде 9-та година, як триває тривога повітряна в місті Києві. Та на Київщині ви знаєте інформацію про число загиблих та постраждалих. Ну і більше інформації також буде щодо того, що летіло сьогодні по столиці та області. Будемо про це інформувати, а зараз будемо залучати до розмови Дмитра Кащенка, полковника Збройних сил України у відставці, Героя України. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Чергова атака ворога по території нашої держави, по Києву, по Київщині, в інших областях України також. Як би ви охарактеризували стан на зараз, того, що вже відомо, характер цих ударів? За 15 хвилин 20 балістичних ракет прилетіло в місто Київ. Ураження, дим над містом, постраждалі, знову загиблі, знову цивільна інфраструктура, знову пошкоджена транспортна інфраструктура, залізниця, зупинка потягів, зміна. Ну, власне, дуже масштабні удари. Ми ще не про все знаємо, але як би ви охарактеризували саме цю атаку щодо масованості і цілей?
1: Я вважаю, що противник цілеспрямовано наносить удари саме по цивільній інфраструктурі, і саме, ми розуміємо, не по енергетичній інфраструктурі, от, а по транспорту, для того, щоб вивести населення там на якесь там певне невдоволення, відповідно, от, і також, щоб населення створювало певний тиск на свою владу. От, я вважаю, що це десь там пов'язано з тим, що останні там декілька місяців ми не тільки по інфраструктурі, по військово-промисловому комплексу почали наносити ураження по території Російської Федерації, от, але й по їхніх там маркетплейсах, от, які відповідно займаються постачанням товарів подвійного призначення. Тому я вважаю, що Росія, вона досить швидко вчиться, от, і вони взяли собі на озброєння відповідно також метод тиску через суспільство на політичне керівництво України.
0: Так, ми продовжуємо свої далекобійні удари. І дійсно, це не лише маркетплейси, це не лише нафтопереробні заводи, інші заводи, які займаються не лише транспортування зерна і заробляння грошей ворогом для війни. Не забуваємо, що російська економіка заробляє гроші головно для війни, навіть от Путін нещодавно олігархів скинутися на війну. Олігархи скинулися 400 мільярдами рублів на війну. Це до слова, що все, що є в Росії, сьогодні працює на війну. Це для розуміння. В Генеральному штабі повідомили, що внаслідок ударів ще 15 серпня в російській Самарі були уражені виробничі цех ракетно-космічного центру «Прогрес» та цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Тут важливість того, що ми дістаємо, і це такі, знаєте, штучні підприємства, чи є надія і перспектива, що з використанням, можливо, і допомоги від наших партнерів, і української балістики, яка, очевидно, точно з'явиться, та інших засобів, нам вдасться в цей осінньо-зимовий період суттєво вплинути на можливість ворога вести ось цю дроново-ракетну війну. Війну і проти тилу багато в чому, і проти промисловості воєнної багато в чому також. Будь ласка.
1: В першу чергу ми повинні розуміти, що це не короткострокові перспективи. Тобто, якщо ми там беремо той же самий завод «Прогрес», це завод, відповідно, який виробляє двигуни для ракет там, типу «Союз», ну, все, що побудовано на прототипі Р-7. І, відповідно, перше, що приходить на думку, це так званий комплекс російський «Рассвіт», це аналог «Старлінка». От, і, відповідно, вони поставляють його на орбіту, от, саме ракетами такого типу. От, і саме для ракет такого типу це підприємство виробляє двигуни. Тому я думаю, десь в якійсь довгостроковій перспективі, відповідно, це буде мати вплив на відтермінування підключення всього комплексу. Нагадаю, що на сьогоднішній день Росія має двічі на добу по одній годині стабільного зв'язку над територією України, відповідно. От, тому відтермінування, от, а ще краще знищення чи унеможливлення виконання цього завдання, це така собі довгострокова перспектива, але над якою потрібно працювати. От, якщо ми говоримо відповідно по авіакору, то це підприємство, яке ремонтує літаки Ту-95. От, а наскільки там, знову ж таки, нам відомо, це ті літаки, які, за допомогою яких Росія наносить ракетні удари крилатими ракетами по території України. Тому також треба розуміти, що якогось там вау-ефекту сьогодні прямо не буде, тому що в них літаки так дійсно є, які вони використовують, які в експлуатації, справні технічно. От, але ж знову таки в довгостроковій перспективі, дивлячись знову ж таки на те, що саме було уражено, і чи є в них запасні якісь варіанти там ремонту цих двигунів, а я вважаю, що вони, скоріш за все, є. От, тому в довгостроковій перспективі також це буде мати вплив, але не прямо сьогодні, і це треба розуміти.
0: Знову маємо інформацію трагічну від Віталія Кличка, міського голови столиці. Вже от буквально о 8:11 він сказав про 11 загиблих, 7 з них загинули в Солом'янському районі, куди сьогодні прилетіло. А вже о 8:17 міський голова Києва заявив про те, що 12 загиблих у столиці на цей час. Ще один поранений чоловік помер у лікарні. Стежимо за інформацією, оновлюємо стрічки новини, будемо повідомляти вас про те, що відбувається. Повітряна тривога в столиці триває. Будьте максимально в безпечних місцях. Хоча я розумію, сьогодні люди рухаються вулицями, транспортом, і це, напевно, неможливо всім бути в безпечних місцях, але в будь-якому разі зважте на це. Ми ж рухаємося далі, будемо говорити зараз про те, як ворог... Для ворога критично важливо зірвати допомогу для Києва наших західних партнерів. Можливо, не лише західних, але ми зараз говоримо про ключових партнерів. Це Польща, це Британія, це Сполучені Штати Америки, Данія, Норвегія, Литва, Латвія, власне, ну, країни НАТО, країни Рамштайну. Це більше 30 країн. Росія погрожує Британії, що якщо вона передаватиме і надалі Україні свої безпілотники, то вони загрожують її якимось ударом. Тобто всім, навіть такій потузі, як Британія, Росія хоче погрожувати. А в Латвії затримали підозрюваних в підпалі оборонного підприємства в Естонії, і Естонія вивчає причетність Росії до підпалу оборонного підприємства. Масштаб і, я б скажу так, нахабство, бо ситуація критична для Росії. Насправді вона критична для Росії. Можливо, не смертельна, але критична. Масштаби нахабності Росії в таких диверсіях, як ви їх бачите і як їх можна прорахувати? Наскільки вона готова далеко зайти, щоб максимально зірвати зараз, обрізати Україні і антибалістику, зокрема і від Польщі, яка розглядає передачу, і інші важливі елементи в боротьбі проти ворога в дуже критичний осінньо-зимовий період? Будь ласка.
1: Вважаю, що Росія взагалі досить давно вже йде ва-банк, і вони будуть тиснути до кінця. І потрібно розуміти, що не тільки там ці підпали, там саботажі певні. От якщо ми порівняємо за останні буквально от десь там декілька місяців, півроку, досить сильно посилився тиск на українців, наприклад, ті же Польщі. І питання тут в тому, що, звісно, це розкол між там суспільством польським і суспільством українським. От, але ж питання в тому для Служби безпеки України, чи вчора почали бити українців в Польщі, чи позавчора, коли це почалось? Ні, я відповім, що це і 100 років назад було, били і 100 років назад, і 150, і 200. Тому питання тут навіть не до того, що там поляки десь, звісно, що будуть якісь невдоволені, і поляки, відповідно, там фізично впливають на українців. Але ж нам останній десь місяць-два досить багато почали показувати саме цих інцидентів. Тобто це ж робиться також з якоюсь метою. З одного боку, поляків Росія провокує на там фізичний вплив на побиття українців для того, щоб внести розкол. А з іншого боку, вони впливають і через там певні політичні кола, і відповідно через засоби масової інформації, щоб якомога більше донести до українського суспільства оцю от ненависть поляків до українців. І коли ми почитаємо соціальні мережі, от коментарі, які пишуть українці, ми бачимо, що так, дійсно, Росія з цим достатньо класно справляється.
0: Хоча я вам скажу, що, а бачите, ми надаємо інформацію, Слава, Еспресо також, про те, що а затримують, а є вироки вже щодо цих людей, а є чітка позиція президента, прем'єр-міністра, власне, Сейму польського, ключових політиків. Те, що самі поляки десь і, знаєте, відбивають українців від агресивних людей, які там є поляки. Або... Тобто це дуже важливо. Ми про це говоримо і будемо говорити, але також це важливо, звичайно, доносити більшу міру. І ми робимо більше і також дамо можливість почути дуже важливі думки міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Україна переживає дуже складні часи, тому що Путін чинить воєнні злочини, але також припускається помилки, атакуючи цивільні об'єкти. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для до Дня Незалежності України сказав Славі віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами головного дипломата, успішні українські далекобійні удари починають Кремлю дорого обходитися в контексті людських та економічних втрат.
2: Україна атакує військові цілі, нафтопереробні заводи чи центри дистрибуції. І мені здається, що це не лише відповідає міжнародному праву, а й є ефективнішим. Адже Україна вже знищила значну частину російських потужностей з переробки нафти. А це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. На сьогодні росіяни вже платять за цей синдром. Бо їм здалося, що вони можуть спробувати відновити імперію і водночас зберегти рівень життя та добробуту. А тепер це починає їм дорого коштувати. Вони вже втратили 1,5 мільйона людей і починають дуже швидко бідніти.
0: Повну версію інтерв'ю з Радославом Сікорським пропоную вам подивитися на Славі 24 серпня, у День Незалежності України. Росія хоче відновити імперію, каже Радослав Сікорський, але, знаєте, хотіти відновити – це одне діло, треба бути імперією. Очевидно, Росія сьогодні не має того, знаєте, запалу достатнього для того, аби цією імперією бути, але, да, це є те, що є. Ну, але, знаєте, ознаки імперськості для Росії – це протистояння із великим супротивником. Вони вважають, що вони воюють не з Україною, вони вважають, що вони воюють з усім НАТО, тому що так, ну, нібито вага твоєї війни збільшується і вага тебе самого, як держави, як армії. Міністр польських спецслужб Симоняк каже, що навчання НАТО в Польщі є важливим сигналом для Російської Федерації. Що це за сигнал, на вашу думку? І чи оці навчання НАТО, зокрема в Польщі, ну, фактично на пограничі з Росією, з Білорусію, так точно, про що вони свідчать? І чи є це розуміння того, що НАТО розуміє, Путін може не лише вдатися до гібридних атак, а до і прямої агресії, нехай навіть і точкової проти країн НАТО, чи дійсно ці навчання є підготовкою до того, як діяти в разі оцього дня, який може настати?
1: Ви знаєте, хочу отут повернутися до недавнього виступу головнокомандувача 21-24 років Валерія Федоровича Залужного, де він розказував про застарілі доктрини НАТО, і деякі там наші політики також підхопили це, коментували. От я скажу, що оця от застаріла гра м'язами, тобто колись ще за часів Холодної війни, там, і сюди вже там після розпаду Радянського Союзу, так, це було досить суттєвим, коли там держави поблизу один одного там проводили якісь навчання, там стратегічні, там підіймали бомбардувальники там і так далі. От, але на сьогоднішній день ми ж розуміємо, що війна не тільки літаками і дронами йде, а йде війна саме про такими методами, як економічний вплив, такими методами, як ми розмовляли буквально в попередньому питанні, тобто розколу між суспільствами. От, і так далі. Тобто досить багато методів, і саме сюди потрібно більше звертати увагу. От якщо ми подивимось, наприклад, Іран, от для кого вигідний Іран? А він більше всього вигідний для Росії, тому що, по-перше, Росія не поставляє нафту через Ормузьку протоку, вона має відповідно з цього гроші. От, а плюс вона ще відволікає Сполучені Штати, відволікаються на Іран, відповідно не можуть допомагати от Україні, а також нарощувати якусь там присутність в Європі. Тобто, бачите, от, Росія, вона веде таку собі, ну, можна сказати, гібридну війну от на всіх напрямках. А країни НАТО вважають, що вони підняли там декілька бомбардувальників, підняли самоліти ДРЛО, політали, і вони вже тут щось показали, що вони спроможні. Ви знаєте, під час Югославської війни, наприклад, Сполучені Штати хотіли застосувати гелікоптери «Апач», але там передислокували, якщо я не помиляюсь, близько 26 тисяч тонн грузів. Там багато танків, багато піхоти для охорони аеродрому, побудували аеродром. Але виявилося, що на цих гелікоптерах нема нічної апаратури. Коли закупили ту нічну апаратуру, відповідно, виявилося, що льотчики не сертифіковані. Навчили льотчиків, льотчики пройшли сертифікацію. І знаєте, чим закінчилось? А закінчилося тим, що політичне керівництво Сполучених Штатів задало собі питання, як ми пояснимо суспільству втрату в якійсь там далекій-далекій Югославії американських пілотів і вертольотів. А ми ніяк не пояснимо. І вони не застосували. І отут от постає питання. Те, що вони там грають м'язами, це одна справа, і, звісно, це потрібно робити. Ну, але підносити це так, що ми там щось Росії показали, я вважаю, що нічого Росії не показали. За останні от роки війни, яка триває на території України, Росія порушувала простір тих же країн НАТО, ті же Польщі, наприклад, близько там 24-26 разів. І якщо подивитися хронологію подій, крилаті ракети залітали кожні півроку, залітали на територію Польщі. Чому так відбувалося? Випадковість? Ні. Кожні півроку Росія, відповідно, щупала, що там НАТО, будуть вони збивати, не будуть, як вони реагують на це.
0: Ну, принаймні, реагують, вже зараз Румунія збиває, бачимо. Ну, там було пояснення, чому не була збита ракета, яка впала в Люблінському воєводстві. Та, але в будь-якому разі є заяви від уряду Польщі про те, що треба робити все для того, щоб допомогти Україні, бо, якщо, каже, Україна не затримається, прилетить до нас. Тобто є розуміння ось цього спільного щита, ну і те, що ви говорили про американську зброю. Польща, до речі, має вже тепер гелікоптери «Апачі» і планує збудувати найбільшу армію в Європі, що теж важливо. Швидко це не робиться, але принаймні є розуміння. І є ще одна загроза для Європи. Я коротко лише скажу інформацію, бо важливо озвучувати. Є заява від міського голови, що завтра в Києві буде оголошено День жалоби, тому зважте на це. Особливо ті, які думали організовувати якісь там заходи розважальні, то їх завтра не можна в місті Києві проводити. 12 загиблих у столиці станом на зараз. Іран розглядає удари по цілях в Європі. Financial Time назвав умову. А умова така, вони хочуть бити по тих країнах, де є військові або авіабази Сполучених Штатів Америки. Ось це виклик. Україна стояла перед цим викликом. Була розмова міністра закордонних справ Сибігії з колегою з Ірану. Вдалося залагодити цю ситуацію, бо вони хотіли вдарити у відповідь на пошкоджений транспорт іранський в Каспійському морі. Вдалося залагодити, але Іран має ракети, які можуть долетіти і до Польщі, і далі, на великій відстані. Ці загрози, вони реальні, на вашу думку? І чи вони теж зараз змусять активніше діяти і не лише Європі, а і США, бо мова про їхні бази в Європі? США, які зараз зближуються з Північною Кореєю і там інші речі, ну, в особі Трампа, не дуже зрозумілі для партнерів Європі, відбуваються. Будь ласка.
1: Ви знаєте, тут досить складно сказати. Чому? Тому що так, дійсно, Іран має ракети, які дотягнуться і до того ж Кіпру, і, відповідно, можуть дотягнутися до тієї ж Болгарії. Так, це майже вже критично, там десь до 2000 кілометрів, от вони можуть дотягнутися. Але по Східній Європі, по базах, вони можуть дотягнутися. Але ж потрібно розуміти, в першу чергу, можуть і провести знищення там певних цілей, це досить різні речі. Тому що для того, щоб провести якісь там пуски, відповідно, потрібно мати ракети, потрібно мати живі пускові установки. А ми розуміємо, що після бойових дій по території Ірану з боку Сполучених Штатів, відповідно, частина 100% пускових установок була знищена. От. Також потрібно мати засоби командування, управління, розрахунок траєкторії, достатню точність, знову ж таки, от. І відповідно пройти всю протиракетну оборону. От. Тому це досить складне завдання, але я думаю, що тут більше Іран посилює просто ставки, залякуючи, щоб там і знову ж таки Європа десь певно чинила тиск на Сполучені Штати. Тому що точність іранських ракет, знову ж таки, вона бажає кращого, і це неодноразово було продемонстровано. А тим більше, що ми ж розуміємо, на відстані 1500-2000 кілометрів точність буде така собі. І, відповідно, може постраждати цивільне населення європейське, от, хоча в іранці якби збираються наносити удар саме по базах, де розташована американська авіація. Тому це певного роду підняття ставок і тиск через європейські країни на Сполучені Штати. Але не зважати на цю загрозу, відповідно, ми не маємо права і Сполучені Штати в першу чергу.
0: Так, ну і в НАТО відреагували на повідомлення про підготовку Ірану до атак на Європу. НАТО готові протистояти будь-якій загрозі, завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників. Ну і як показали дію, представник НАТО заявив, я процитую, як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО 4 рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною і ефективною, заявив представник НАТО. І тут буквально хвилинка часу, а не дай Боже, якби, ну, скажімо, сталися ці атаки, чи не відволікло б це ще більше зараз наших партнерів в Європі від війни Росії проти України? Бо я думаю, що Путін готовий багато що дати, аби Іран зараз втрутився і увага була сфокусована на цьому. А тоді про Петріоти від європейських партнерів можна, в принципі, забути взагалі. Дуже коротко, будь ласка.
1: Так, слушне запитання, і от на це потрібно звернути дійсно увагу, тому що більше всього це вигідно Росії. Як я вже казав трохи раніше, що цей конфлікт Росії вигідний подвійно. Тобто нафту вони продають, бо вони не через Ормуз її поставляють. І також відволікання Сполучених Штатів. А якщо вдасться відволікти ще Європу, так матимемо собі набагато більше проблем, чим у нас є на сьогоднішній день.
0: Дякую вам, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. З нами був Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, герой України. Поговорили про удари ворога по нашій території, удари по російській території, цілі, провокації росіян в Європі. Не лише провокація, диверсії росіян в Європі, спрямовані проти підприємств, які сьогодні забезпечують українське військо необхідною амуніцією для ведення війни проти агресивної Росії. Ну і також заяви польських партнерів і навчання НАТО і загрози з боку Ірану. Зараз будемо говорити із Себастьяном Томашем Плохарським, фотографом, документалістом, волонтером. Будемо говорити, знаєте, про такі, про війну, яку, можливо, багато то, хто не бачить, не знає про неї, але це теж війна, це теж люди, долі, трагедії, радість, евакуація, фронтова, фронт. Сьогодні в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. За участі польських документалістів та українського журналіста і військового Павла Казаріна. Після розмови у музеї відкрить вуличну фотовиставку «Hell Jumpers» польського фотографа Себастьяна Томаша Плохарського. Він гість у нашій студії. Вітаю вас, Себастьяне. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Добрий день, щиро всіх вітаю.
0: Отже, як я вже сказав, у Києві відкривається виставка, де представлені фото людей, які евакуюються, і волонтерів, які їх рятують. Hell Jumpers, ви автор цих фото, розкажіть більше про них і про саму цю виставку, і про важливість для вас цієї події, що ця виставка буде доступна в Києві. Так, я ще раз озвучу питання. В Києві відкривається виставка, як я вже сказав, де представлені фото людей, що евакуюються, і волонтерів, які їх евакуюють, рятують від війни фактично. Hell Jumpers називається ця виставка. Ви автор цих фото. Розкажіть більше про них і про саму виставку, і про важливість для вас того, що вона буде доступна для перегляду тут у Києві.
3: Так, звісно. Сьогодні у Києві в рамках програми Resilient Together, організованою Польським інститутом в Києві, буде проходити дебата про війну між свідоцтвами і пропагандою, між свідченнями і пропагандою. І ми там зустрінемося з неймовірними гістьми Павлом Казаріном, з Петром Андрусєчко, мій колега, яким я познайомився ще 2015 року. На мій погляд, це дуже важливе, бо це свідки, які бачили цю війну власними очима, і ми розповідаємо факти, не пропаганду, а потім буде виставка моїх фотографій «Hell-Jumpers», тобто «З трибуни у пекло». І це така чудова можливість, щоб продемонструвати, де українська матір захищає Україну і волонтери, які захищають цивільне населення, з якими пліч-о-пліч я працював як документаліст під час сучасної війни, сучасних війн, передусім війни в Україні. І під час такої трагедії не можна бути лише журналістом чи документалістом. Я ще мало знаю українську, але здебільшого намагаюся допомагати. Я передусім працював у східних регіонах, де здебільшого говорять суржиком, і я почав займатися евакуацією не тому, що я такий сміливий, але передусім тому, що я людина. І ця виставка присвячена моїм друзям, з якими я пліч-о-пліч рятував, евакуював цивільне населення з Лисичанська, Бахмута, Соледара, Покровська, Торецька. Якщо б не ці мої колеги, ця війна виглядала би зовсім інакше. Тому це подяка для них, і я щиро запрошую сьогодні на 17-ту на дебати, і після дебатів буде ця вистава.
0: Ви говорите про людей, яких вдалося врятувати. Люди на фото. Ми бачили фото, коли ви розповідали, мої колеги показували, демонстрували ваші роботи. Давайте оживимо трохи ці світлини. Розкажіть кілька історій про цих людей, які вас, можливо, вразили найбільше. Ви сказали дуже хорошу фразу, я це робив, тому що я людина. Сьогодні багато хто забуває про те, що ми люди. Ми люди, і це дійсно прояв людського в нас рятувати інших людей. Навіть якщо вони не твоєї крові, та вони українці, ти з Польщі, але ти поряд з ними. Отже, кілька історій, якщо можна, будь ласка.
3: Історії, їх насправді величезна кількість.

0: намагався спробувати її евакуювати. І так теж було в 20-му році влітку, в 22-му році влітку. І кожен новий волонтер, який починав з нами співпрацювати, їхав до Людмили і намагався її звідти забрати, а вона не хотіла. Вона була звичайною людиною старшого віку, прив'язаною до землі, їй 75 років. І вона не могла себе уявити ніде, ні на заході України, ніде інде. Це була її тотожність, це було її коріння. І це така класична історія цих людей, які не хочуть виїжджати, бо вони лякаються дороги. І ця історія Людмили, яку десятки волонтерів відвідувало, завжди робить на мене враження. Але я пам'ятаю також історію іншої Людмили з Турецька. Ми її забрали в останню мить, можна сказати. Це був липень 24-го року, коли росіяни несподівано атакували Турецьк. Ми тоді вже працювали в Турецьку, ми знали, яка буде ситуація, ми контролювали. Це в нас було багато повідомлень, і декілька тижнів раніше ми намагалися людей рятувати. Ми казали, що ми заберемо їх холодильники, ми заберемо їх дивани, таким чином навіть намагалися їх вмовляти, на випередження діяли. Але, на жаль, дуже швидко Турецьк був атакований, і ми евакуювали Людмилу, коли вона протягом 6 днів чекала свого чоловіка, який, на жаль, не повернувся. І вона мені цю історію розповідала в автобусі і жахливо плакала. І такі історії – це загалом щоденне життя. Зараз ви на фотках бачите наступну Людмилу, де ви бачите в неї повністю стеля пошкоджена, і вона в піжамі приїхала до мого будинку. Ви бачили також Миколу, це український волонтер, який зараз працює оператором дрона, він робить свій документальний фільм. У світі волонтерів, евакуацією я зацікавився набагато раніше. Я поїхав у Северодонецьк, коли він був в оточенні, я поїхав рятувати моїх колег. З мого колегу Вову я з ним познайомився і з його сім'єю ще у 15-му році. Йому було тоді, мені було 11 років, і я зацікавився цією роботою. В мене багато таких історій, я зараз роблю фільм про це, і ця історія про цих хелджампер, для нас це в якомусь сенсі стрибок у пекло. Це така дань, честь для людей, про яких я говорю в своєму фільмі. Я впевнений, що мій колега Микола, волонтер, українець, набагато краще про це розповість.
1: Знаєте, ви сказали про цих, які стрибають в пекло. Згадав повість Селінджера «Над прірвою в житті». І вона в оригіналі «Catch in the Rye», той, хто ловить у житті. Він казав так, що я завжди мріяв ловити в житті маленьких дітей, які могли впасти в провалля, яке в тому житті є. Ну, зараз не прожито, ви назвали це як hell, пекло, але це насправді дуже схоже з тим, що ви мрієте ловити цих людей, які дійсно... Я уточню просто, ви говорили про Людмилу, про ту, яку ви з Северодонецька евакуювали, будинок знищено, а вона евакуювалася, де вона зараз є? Тобто, чи ви, можливо, підтримуєте контакт з нею, чи є розуміння, де вона перебуває, в Україні, чи вона в Європейському Союзі, чи, можливо, де-інде?
0: І це дуже слушне запитання, яке я собі дуже часто задаю, тому що окрім цієї серії, яку ви сьогодні зможете побачити у Києві, сьогодні я буду робити таку екскурсію по цій виставці. Я роблю також таку серію виставок.

0: яка, можливо, не зовсім гарно звучить. З 20-го року я їздив велосипедом під час ковіду, тому я їздив по лінії фронту і намагався зберегти в нашій пам'яті людей, які живуть там вздовж лінії фронту, які виключені з суспільства, коли всі забули про війну. І тоді, в 20-му році, я назвав цю серію як «Портрети перед смертю». Те, що так художня назва, але я намагався викликати таку, спровокувати глядачів, тому що саме в цьому полягає роль художника. І після того, як почалася повномасштабна війна, я публікував ці портрети. І в мене таких портретів дуже багато. Я їх також показую на різних виставках в Європі і фотографую тільки тих людей, які не хочуть евакуюватися. І наприкінці, коли я з ними вже ближче відносини встановлюю, коли вже декілька разів до них приїжджав, 2 роки ми працювали в Солідарі, ми їм спочатку привозимо воду, їжу, але ще наприкінці, коли ми знаємо, що вони не зможуть виїхати, я питаю їх, чи можна їх сфотографувати. І так я сфотографував Людмилу. Я часто беру в таких людей контакти, номер телефону, а потім намагаюся з ними зв'язуватися, як у випадку люди. І в випадку 95 людей, яких я сфотографував на цих портретах перед смертю, на самому кінці, коли я знав, що невдовзі росіяни туди прийдуть, на жаль, я з цими людьми не маю контакту. І, звісно, я мрію про те, щоб цих людей знайти, перевірити, як їх доля виглядає, тих людей, яких портрети я зняв. Але де Людмила, я можу собі тільки уявити. Тому для мене настільки важлива ця ідея цих портретів. Я наприкінці їх роблю, щоб їх запам'ятати, тому що дуже часто я про ці портрети кажу, що якщо люди з Європи не хочуть до вас приїхати, то я приїду в Європу з вами, з вашими портретами, щоб вони побачили, як ви виглядаєте, які ви чудові люди. Так, ви люди старшого віку, можливо, ви не такі мобільні, але ви люди, які вони кохають свою землю, своє життя і просто хочуть жити. Тому я можу тільки догадуватися, що з ними зараз.
1: Дякую за цю відповідь. От ви сказали про те, що ви привезли портрети цих людей, обставини їхнього життя, декорації, скажімо так, війни, та, яка є. Дуже коротко, а як Європа реагує на ці фото? У нас буквально хвилина 10 залишається, але дуже коротко, це важливо.
0: Звісно, дякую за це запитання. Це змінилося. Європейці зовсім по-іншому сприймають війну в Україні, ніж колись. Коли в 15-му році до 22-го року я дуже часто показував також мої роботи в Європі. В 21-му році я був в Глазго, в Шотландії, показував ці портрети, які я робив ще під час ковіду. І вони дуже дивувалися, що війна. Вони були в шоці, вони про це нічого не знали, цим не цікавилися. Це був шок для них, що там ще щось таке триває. Щось там колись чули, але були здивовані, що це ще триває. Від 22-го все змінилося. Зараз ці портрети перед смертю, про які я розповідав, я був у Марселі, у Франції, я їх там розміщував у приміщенні міської ради міста Марсель. І не лише там, звісно, я зустрів людей, які дуже цікавляться Україною. І це величезна зміна. Люди справді бачать цю боротьбу українців. те, що Україна залишається, тримається. І, звісно, завжди ми підтримуємо слабшого, так мені здається. І завдяки цій історії захисту, оборони, Україна отримала величезну вагу і серця людей, тому що вона захищається, бо ніхто не хоче підтримувати того, хто здається. І немає порівняння, наскільки зараз люди багато знають і цікавляться моїми роботами. Набагато більше.
1: Дякуємо, знаєте, за те, що ви людина. І ви робите те, що має робити людина для інших людей в цей час, для українців, для ваших нових друзів і для тих людей, які, як ви сказали, останнє фото перед смертю, оце теж хтось має показати. Дякую вам дуже. Себастьян Томаш Плохарський, фотограф, документаліст, волонтер. І сьогодні в Києві відкривається виставка його «Hell Jumpers» в музеї Другої світової війни. Будь ласка, завітайте. Музей історії Другої світової війни. Перегляньте, це насправді важливо. Ну і зараз я пропоную до вашої уваги сюжет. У липні 26-го року ворог випустив по Україні тисячі дронів та сотні крилатих і балістичних ракет, разом більше 9113 повітряних цілей. За словами радника Міноборони України Сергія Флеша, найближчим часом росіяни будуть намагатися атакувати наші продовольчі склади навколо великих міст, аби спричинити гуманітарну кризу. Чи є в українського бізнесу можливість себе захистити? Розбирався Назар Самойленко.
2: 5 серпня Росія атакувала ракетами 5 розподільчих центрів продуктового рітейлу в Київській області. Після цього опустіли полиці Новусу, Сільпо та Фори. Замість продуктів там з'явилися таблички з написами «Цей товар знищила Росія». У той самий день був також знищений великий склад маркетплейсу «Розетка», де збитки одночасно понесли сотні українських компаній.
3: Що казати про такі загальні уявлення, це біля 400 мільярдів гривень.
2: 13 серпня, в день, коли від ворожої атаки згоріло чергове відділення нової пошти в Павлограді, секретар РНБО Ігор Клименко після наради з представниками бізнесу написав у своєму телеграмі, що удари Росії по складах і логістичних центрах – одне з найсерйозніших випробувань для української економіки. Тим часом, за заявою Міноборони України, від 17 липня понад півсотні підприємств України вже мають так зване приватне ППО.
4: Вже зараз 4 компанії є, які вже успішні в цьому проєкті, і вже вони збили більше 50 різних шахедів, і навіть один раз, здається, збили реактивний шахед.
2: 17 листопада 2025 року Україна стала першою країною у світі, що дозволила приватним компаніям купувати та позичати засоби ППО для захисту власних підприємств. За словами Олени Трегуб, ця ініціатива розвантажує військовий бюджет та дозволяє повітряним силам зосередитись на найскладніших цілях.
4: Повітряні сили, вони мають там, уявляєте, коли вони там повинні вибирати там між критичним підприємством чи якимсь там містом чи селом. Вони не повинні вибирати, і це розвантаження дуже має ефективно навпаки вплинути, що будуть більше захищені наші міста і села, і більше того, ці підприємства, вони ж закуплять, наприклад, дрони-перехоплювачі українських виробників, так, напряму.
2: Владислав Чечоткін, співзасновник «Розетка», називає приватне ППО четвертим напрямком допомоги від держави після страхування, податкових відстрочок і пільгових кредитів.
3: Тому впевнений, якщо розвивати приватне ППО, то є можливість, є вирогідність, того, що бізнесмени знайдуть вихід, як захистити себе самостійно, як допомогти державі. Але це дуже дискусійне питання.
2: Назва «приватне» для цього типу захисту досить умовна. Постанова Кабінету міністрів номер 1506 діє з листопада 2025 року. Згідно з документом, компанія фінансує людей, позиції та погоджене обладнання, а також тимчасово отримує засоби, які не використовують бойові підрозділи. Постанова допускає широкий перелік, аж до зенітно-ракетного озброєння. Але конкретні засоби, ділянку роботи, склад групи та дозвіл на відкриття вогню визначає військове командування.
4: Це реби, це турелі там з кулеметами і дрони-перехоплювачі. І також йдеться ще фінансове розвантаження за рахунок того, що зарплату цим групам приватного ППО також буде платити підприємство, а не Збройні сили України.
2: Отримати дозвіл на приватну повітряну оборону не так просто. Потрібно успішно пройти перевірки від Міністерства оборони, Служби безпеки та командування повітряних сил. Мати замовлення від держави, фінансові та технічні спроможності використовувати зброю. Але, за словами Олени Трегуб, цей процес пропустити не можна.
4: Не враховувати те, що в нас не вистачає засобів ППО, і люди в нас в Україні взагалі дуже схильні до саме такої організації, до якоїсь такої ініціативності. І ви ж знаєте, що в нас в Україні все люди самі люблять робити. Тому ППО самим робити – це занадто, звичайно, складно і ризиковано. І тому це все має бути під контролем.
2: Отже, приватне ППО – це не корпоративний Петріот і не автономна армія, а оплачувана бізнесом і керована військовими ланка повітряного захисту. Дозволи на його роботу будуть чинні до 22 листопада 2027 року. Після цього Міноборони має подати уряду звіт і пропозиції до законодавства. Назар Самойленко, Слава.
1: Так, ну що ж, давайте ми підіймемо підсумки цього. Цієї ночі для Києва, Київщини, перш за все, масована атака. Тривога тривала із 23:53 приблизно до 8:45. Майже 9 годин тривога була в Києві і Київській області. Зараз бачимо, частина Київської області залишається в тривозі. Також схід нашої держави, північний схід, південний схід частково також нашої держави зараз в зоні червоні, тобто там є повітряна тривога. Масована російська атака на Київ розпочалася з 20 хвилин до півночі, тривала всю ніч. Станом на зараз відомо про 12 щонайменше загиблих, очевидно, вже йдуть там ще пошуки. Одна людина від отриманих травм померла вже в лікарні, 34 людини постраждали. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, є влучання, а от де є влучання, після, буквально за мить я вам розповім.

вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: вітаю усіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Єва Мельник, і це новини. Наша кореспондентка Діана Польова продовжує стежити за ситуацією в столиці. Зараз вона перебуває біля однієї із лікарень, туди поцілили російські терористи. Колего, вітаю і розповідаю, що зараз відбувається на місці атаки.
1: Вітаю, Анно Єва, вітаю глядачів. Ми продовжуємо працювати в Солом'янському районі міста Києва, вже на іншій локації, прямо в епіцентрі влучання. Зараз я стою буквально на паркувальному майданчику, який колись ним і був. Однак після нічної масованої російської ракетної атаки бачимо, що важко зрозуміти, що тут раніше було до цього. Десятки автомобілів зруйновані вщент, було займання на території дитячої лікарні, яка позаду мене якраз знаходиться, розташована. Зазначу, що не вперше Росія, країна-терорист, цинічно обстрілює дитячі заклади освіти, дитячі лікарні. І сьогоднішня нічна атака не стала винятком. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, кількість загиблих по Києву зросла до 12. За інформацією очільника Солом'янської районної держадміністрації Сергія Мовенка, кількість загиблих саме у Солом'янському районі вже сягнула 8 загиблих. На всіх локаціях працюють зараз рятувальники, всі необхідні служби. Нагадаю, що зафіксовано щонайменше 12 локацій по Києві, саме в Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Тож, така ситуація з Києва станом на зараз. Анна Єво, передаю етер тобі.
0: Дякую за роботу та інформацію. Наша кореспондентка, яка стежить за ситуацією та наслідками ворожої атаки на українську столицю. Я зазначу, що в Києві військові Російської Федерації вбили 12 людей, ще 34 дістали поранення. І в Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки загинув чоловік, ще один постраждав, його ушпитали до лікарні. Зараз надають необхідну допомогу, про це повідомляє голова Київської обласної адміністрації Тимур Ткаченко. Пошкоджено один із промислових об'єктів. Про масштабну пожежу на місці Лучань повідомляють також у Борисполі. Наслідки атаки з'ясовують. І під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник. Військова радіолокація країни зафіксувала групу повітряних цілей поблизу українського кордону, після чого в повітря підняли два іспанські винищувачі F-18 та румунський гелікоптер. Згодом дрон увійшов у повітряний простір Румунії та за кілька хвилин впав і загорівся на безлюдній території у повіті Тулча. Про загиблих, постраждалих чи матеріальні збитки наразі не повідомляється. На місцях падіння безпілотника туди вже вирушили військова пошукова група. Новим міністром оборони України став Євгеній Хмара. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Проти висловилося двоє, ще 20 не голосували. Виступаючи в Раді, Хмара розповів, що вже звільнився із військової служби і є цивільним. Трьома головними пріоритетами роботи Міністерства оборони він назвав посилення фронту, людей та розвиток української оборонної промисловості. Окрему увагу, за його словами, приділятимуть діпстрайкам і мідлстрайкам. Нагадаю, до цього Євгеній Хмара тимчасово керував Міністерством оборони та СБУ. На початку повномасштабного вторгнення брав участь в боях за визволення Київщини. Також був залучений до звільнення острова Зміїний та операції «Павутина». Тим часом президент Зеленський заявив, що очікує від нового міністра оборони реального налаштування систем оборони, виробництва, закупівель та постачання у війська.
2: Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримав все – все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни. Євгеній Хмара своєю службою ще в Альфі довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не б'ють пустими обіцянками.
0: У Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод у Нижньокамську та нафтовий термінал у порту Тамані. Про це повідомляють російські та ОСІНТ-канали, публікуючи кадри ймовірних влучань та задимлення в районі об'єктів. У Нижньокамську розташовані великі нафтопереробні та нафтохімічні підприємства. Також повідомляється про атаку на підстанцію Тамань. Водночас точні наслідки ударів наразі невідомі. Інформацію про влучання по НПЗ і Нижньокамську російська влада не коментує. Автобуси для Вінниці від кельтів. Завдяки ініціативі благодійного фонду «Синиці в Україні» вдалося купити 10 машин, які мають передати українському місту. Пізніше планують закупити ще 5. До автобусів для Вінниці долучилися 7 тисяч жителів Польщі та України. Зібрати вдалося 624 тисячі злотих. Перші автобуси планують доправити до українського міста до кінця серпня. Транспорт слугуватиме резервом на випадок російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нагадаємо, на початку червня у Кельцях розгорівся політичний скандал навколо ініціативи передати Вінниці списані автобуси. Предметом політичних суперечок стало присвоєння президентом Зеленським підрозділу сил спеціальних операцій назви імені героїв УПА. Тоді Вінниця відкликала прохання про допомогу. Втім, польське суспільство розпочало збір грошей на транспорт, щоб продемонструвати підтримку українцям. Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. Цей вірш поета Юрія Іздрика прочитав американський актор і громадський активіст Річард Гір. Також зірка фільмів «Красуня» та «Хатіко» звернувся зі словами підтримки до українців напередодні Дня Незалежності.
3: Усім людям України, кожному з вас я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну і непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України. Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат.
0: Такими новини були сьогодні. Кажу вам до зустрічі завтра. А далі для вас працюватиме Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Український фокус, дякую, що ви з нами. Третя година нашого етеру. Багато цікавої та важливої інформації будемо обговорювати сьогодні з нашим гостем. Політичні головно теми важливі і корупційно-антикорупційні. Ну а розпочнемо із того, що знову повітряна тривога у столиці оголошена. Місто Київ в червоній зоні, також Чернігівщина, частина Київської області, частина Черкаської, частина Житомирської області. Також тривога Чернігівська, вся Сумська, Полтавська. Ну, ви зараз бачите на карті тривог цю інформацію, і, звичайно, ті люди, які сьогодні в цих областях, перебувайте, будь ласка, в максимально безпечних місцях. Про характер цієї загрози я вам розповім буквально за кілька миттєвостей. Мова йде про те, що дрони летять територією нашої держави. Ну, ось є повідомлення про те, що Російська Федерація запустила літальні апарати, які називаються бандеролі. Вони летять там на Іванків, також пишуть, ну і на інші об'єкти. Один реактивний дрон в Броварському районі, два реактивні дрони у Вишгородському районі подають моніторингові телеграм-канали. Буду вас повідомляти про це, але, будь ласка, звичайно, перебувайте в укриттях. Ця тривога триває, нагадаю, з нетривалою перервою, яка щойно була, вона триває із 23 години 53 хвилини учорашньої доби, вже фактично 9 годин триває повітряна тривога. В результат нічної атаки ворожої по території нашої держави, по місту Києву на Київщині. 12 загиблих станом на зараз в Києві, 34 людини постраждалих. Завтра в Києві день жалоби, і також одна людина загинула, і 7 людей постраждало на Київщині. В результаті ворожої атаки удари по житлових будинках, закладу освіти, лікарні, нежитлових приміщеннях, виробничих потужностях, і задимлення в столиці, також дихати важко, запах гару. І з нами Вадим Денисенко, буде керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Будемо підбивати, напевне, підсумки з цих політичних тем і також, звичайно, і цих антикорупційної активності Національного антикорупційного бюро і ті наслідки, які за собою потягнули ось ці події. Пане Вадиме, вітаю вас. Чи чуєте мене?
1: Вітаю, дуже добре чути.
0: Дякую, дякую, що ви з нами. Отже, гучна справа, через невелику затримку, можливо, скажімо так, знову суспільство побачило і почуло досить неприємні, скажімо так, м'яко кажучи, факти, як збиралися гроші на заставу для фігуранта справи Мідас. Галущенка, НАБУ розкрило деталі операції, Форест Гам опублікувало розмову фігурантів. Я прошу вас політично оцінити цю подію і також підготовку, роботу Національного антикорупційного бюро, і чи це лише початок чергової історії, свідками якої ми станемо, чи можна говорити про те, що є успішною діяльність антикорупційних органів в Україні?
1: Від успішності до успішності я б утримався зараз від будь-яких оцінок, тому що все ж таки це трошки ширша тема, ніж просто на одну хвилину відповідь «да, да, ні, ні». Тут немає чорно-білої історії. Відносно вчорашніх заяв з приводу збирання грошей на заставу для Галущенка, хотів би всім нагадати про те, що минув місяць, наскільки я пам'ятаю, з того моменту, як Галущенка, за Галущенка зібрали гроші, і за Галущі Галущенка випустили. Чому, в принципі, відразу не було затримано нікого? Чому відразу ця тема не виплила? А, в принципі, вона виплила якраз в той момент, коли відбувалося голосування за нового міністра оборони, а ми розуміємо, що, в принципі, була перед тим достатньо велика артпідготовка для того, щоб, в принципі, це голосування могло б і не відбутися, то, напевно, все ж таки виникає достатньо багато запитань, це співпадіння чи не співпадіння. Відповісти на це, безумовно, неможливо, але те, що у багатьох виникла думка, що все ж таки таких співпадінь не буває, я думаю, що це теж правда. Тому відносно того, що це з політичної точки зору означає? На вчорашній день це означало те, що Верховна Рада в своїй основі консолідувалася і проголосувала за нового міністра оборони Хмару. Чи буде довгою ця консолідація, сказати достатньо тяжко. В принципі, ми вже прекрасно розуміємо логіку дій Верховної Ради. Частково ми можемо зрозуміти логіку дій, за якою йдуть так звані антикорупціонери. З якою логікою дій буде йти САП і НАБУ, ну, будемо дивитися найближчим часом.
0: Я додам лише, що Президент України Володимир Зеленський звільнив заступницю голови Офісу президента України Ірину Мудру. Там є підозри, є обшуки. Дуже коротко, тут, звичайно, знову ж таки, зараз ми не можемо гадати, здогадуватися, але фігура такого масштабу в цій, ну, принаймні, на цих плівках, та, про що це може свідчити, і чи можна говорити, що таке швидке самоочищення Офісу президента свідчить про те, що це просто людина використовувала, можливо, своє положення службове, і не варто говорити, що вона, як то кажуть, інфікувала своїми корупційними оцими можливими, знову ж таки, можливими, поки що немає вироку, корупційними діяннями інших людей в Офісі президента. Щоб, ви знаєте, зразу, якщо людина з якоїсь структури, значить, одразу має лягати тінь на всіх. Чи тут можна говорити, що це відповідальність конкретної особи?
1: Ну, дивіться, в даному випадку я можу апелювати виключно до соціології, яка, в принципі, робилась відповідні заміри. Чи вірите ви в те, що Володимир Зеленський не знав про всі ці речі? Ну, мається на увазі не про вчорашню історію, а про попередні, пов'язані із Єрмаком, пов'язані з діяльністю навколо Галущенка в тому числі. Так от, наскільки я пам'ятаю, в принципі, про пряму відповідальність президента, що це пряма відповідальність президента, вважає в районі третини українців, там трошки більше 30%. Те, що президент не міг про це знати, вважає, там, якщо я правильно пам'ятаю, там близько 60%. От оце, от, власне кажучи, ті цифри, які, я не думаю, що глобально змінилися. Але ми маємо зараз ситуацію, коли там на запитання, чи вірите ви в те, що антикорупційні органи посадять тих, хто винен, в принципі, абсолютна більшість людей в районі, якщо там правильно говорю, якщо правильно пам'ятаю, це близько там 65, ну тут основний порядок цифр, я точно говорю правильно, говорить про те, що будуть посаджені виключно стрілочники. Тому ми, з однієї сторони, маємо ситуацію абсолютної недовіри до всіх органів, правоохоронних органів України, включно з антикорупційними, тому що їм довіряє приблизно 30%. Антикорупційним органам, маю на увазі. І ми живемо в ситуації вірю-не вірю. Тобто питання законності, незаконності, воно відійшло, на жаль, дуже давно. Я повторюся, дуже давно, не вчора і не сьогодні. На другий план. Ми перейшли в категорію вірю-не вірю. Ну, тобто, чи винна ця людина, чи не винна. Ми перейшли в категорію вірю-не вірю. А відносно того, чи будуть засуджені, чи ні, абсолютно більшість людей говорить про те, що ні, в результаті ніхто не буде засуджений. І, в принципі, глобально нинішня ситуація, мені здається, в цьому разі особливо нічого не поміняє.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна створила необхідні антикорупційні органи, однак тепер їх потрібно забезпечити умовами для повноцінної роботи. А канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з Володимиром Зеленським також наголосив на очікуваннях Берліна щодо прискорення антикорупційних реформ і змін у сфері верховенства права. Я тут це запитую до того, що у нас є озвучена програма уряду, в ній проговорено, власне, прописано те, що ми хочемо відкрити кластери 26-му році, в 27-му році вже закрити ці кластери. І там, звичайно, це дуже важливо, і антикорупційна діяльність, і багато інших речей, які пов'язані, як то кажуть, дотичні до цього. Це і суди, і свобода слова, і багато-багато всього іншого, свобода підприємництва. Але на це все впливає корупція. На вашу думку, ця робота, вона дає розуміння того, що і нашим партнерам, перш за все, бо від них залежить теж відкриття і закриття цих кластерів, що ми можемо рухатися, ми рухаємося в правильному напрямку, попри всі ті проблеми, які ви щойно озвучили.
1: У мене є моя особиста точка зору, вона полягає в тому, що у нас в цілому більш-менш ніж достатньо антикорупційного законодавства. Але все, що ми бачимо зараз, це точкова боротьба з корупцією і покращення цього законодавства, погіршення цього законодавства, воно буде впливати на те, які групи впливу будуть контролювати ті чи інші силові органи в державі. Воно не буде впливати на систему боротьби з корупцією в державі в цілому. Чому? Тому що в будь-якій країні світу боротьба з корупцією починається не з законодавства. Тобто, от я зараз скажу ті речі, які, може, багатьом не подобаються, але в усіх країнах світу, де реально побороли корупцію, все починалося із кількох речей, які, повторюся, не пов'язані із створенням антикорупційних органів. Все починається із найскладнішої речі, яка взагалі можлива в будь-якій державі. Це пакту еліт про некорупційні діяння. І коли лідер держави або певна група людей із керівництва держави приймають рішення про створення нових правил гри і незмінність цих правил гри протягом великого проміжку часу. У нас немає такого пакту еліт, і в цьому пакті еліт не зацікавлений ніхто, включно з антикорупціонерами, тому що вони зациклені виключно на посиленні певних груп впливу. Друге, що все починається, це починається із спрощення податкової системи. Ніде в жодній країні світу, де побороли корупцію, немає складного адміністрування податків. У нас суперскладна податкова система, як на мене, з адміністрування маю на увазі. І на цьому будується, в принципі, величезне зловживання як зі сторони бізнесу, так і зі сторони силовиків. І третій момент, та там є ще цілий ряд інших пунктів, не буду я зараз не зупинятися, але третій момент, він полягає в тому, що скандал, це є формула просто, скандал дорівнює реформа. Тобто, в принципі, якщо у вас відбувається певний скандал із закупівлями, системою ProZorro, перекладу на людську мову, на українську мову, то далі думається, як реформувати це ProZorro. У нас немає жодного місяця, щоб не було великого скандалу, тижня, мабуть, коли б не було великого скандалу із ProZorro, але його ніхто не збирається реформувати, тому що це така собі священна корова. І це лише один із прикладів. Тому в даному випадку ми можемо прийняти ще 100 законів. Ми можемо прийняти рішення про те, що не буде жодного посади в цій державі, яку вони будуть затверджувати групи із іноземців. Можемо придумувати іще якісь дивні рішення. Але при цьому ми не просунемося в боротьбі з корупцією ні на один крок. Чому? Тому що, повторюся, боротьба з корупцією починається зовсім з інших речей, а не з законодавства. Законодавство – це вишенька на тортику, коли ти розумієш, що тобі чогось там не вистачає. Знаєте, свого часу я слухав лекцію одного із дуже відомих японських прокурорів, який, ну, був знаменитий тим, що він посадив дуже впливових людей в Японії, і це був, ну, один із таких гучних антикорупційних речей в Японії. І він розказував, як його запросила держава В'єтнам зробити аудит їхніх антикорупційних органів, тому що вони збиралися створити аналог нашого НАБУ. Ну, НАБУ САПНО нашої антикорупційної історії. І він сказав, що ви знаєте, я проаналізував законодавство і сказав їм, що вам не потрібно цього. Тобто, якщо ви хочете боротися з корупцією, у вас більш ніж достатньо ваших органів. Ну, вони дуже здивувалися, але потім, в принципі, там пішли по тим шляхом, які вони пішли.
0: Я думаю, що тому ми запросили зараз європейських партнерів, вони, напевно, теж саме би сказали. І, власне, фон дер Ляєн сказав, що ви, у вас є достатньо антикорупційних органів, просто робіть цю роботу. Можливо, десь треба забезпечення краще, але, в принципі, треба робити роботу. Все необхідне для цього є, була б політична воля. Ми зараз швиденько підемо по питаннях. Ну, щодо Федорова і виборів, його заява була, що про необхідність проведення виборів. Ми знаємо, що це технічно, безпеково неможливо, але я в іншому аспекті поставлю запитання, бо ваша думка тут дуже важлива. А якщо почати діалог з партнерами, з іншими, можливо, десь через треті руки з Росією, що от ми хочемо провести вибори. Взагалі такий діалог був би реальний, чи, в принципі, навіть не варто піднімати це питання. Тобто, зрозуміло, що вони неможливі. Бо є люди, які кажуть, так, а ви ж не намагалися. Ну, окей, ми намагаємося, ми кажемо, ми хочемо провести вибори. Давайте діалог. Буде якась реакція? Чи це просто зараз абсолютно програшна і нереальна історія? Будь ласка.
1: Ну, дивіться, вибори починаються із довіри суспільства. Тобто від того, що європейці чи американці там скажуть, що ми дозволяємо вам провести вибори, це не означатиме, що суспільство скаже, що ми віримо в те, що ці вибори будуть чесними. Тобто перше, що потрібно починати ці вибори, це дати відповідь на там, підготовку до цих виборів, теоретичну підготовку. Це ми повинні дати відповідь на питання, а чи суспільство готове прийняти, буде прийняти результати цих виборів, чи ми після цих виборів війдемо в таку турбулентність, якої, в принципі, ніхто не чекав. Це перший дуже важливий момент. Другий важливий момент. Команда політтехнологів Михайла Федорова, в принципі, зробила те, що вона зробила. Федоров погодився на цю історію, але, як на мене, ну, перша реакція, вона дуже така сумбурна, і про неї можна буде говорити там про реальну реакцію там, через тиждень-два. Але по тому, що ми бачили за першу добу, навіть прихильники картонкового Майдану розкололися на дві частини. Не знаю, наскільки вони там великі, рівні, нерівномірні, але тим не менше навіть вони розкололися. Тому що частина говорить, ні, ми готові там підтримувати Федорова на посаду когось, але ми не готові до позачергових виборів. Як на мене, тема позачергових виборів має шанс на існування тільки в тому випадку, якщо тих структур, які підтримують медійних, перш за все, які підтримують Федорова, приєднаються якісь інші політичні сили. Відповіді на питання, чи будуть приєднуватись до цього представники Порошенка, представники ОПЗЖ, представники ряду інших політичних сил, які з'являються, там я маю на увазі партія, можливо, партія Азов, можливо, партія Третя Штурмова, можливо, партія Буданова там, і так далі, і так далі. Можливо, партія Залужного. Поки що я не маю відповіді на питання, чи вони приєднаються. Якщо вони приєднаються, це буде одна політична картина. Якщо вони не приєднаються, це буде зовсім інша політична картина.
0: Так, є просто відповідь Офісу Президента станом на зараз про те, що це є нереально. Там, розуміємо, абсолютно з безпекової точки зору, з точки зору цього виборців, які є, даних щодо виборців, і, ну, власне, багато нюансів, які зараз потребують часу, грошей, політичних рішень, але до цього зараз точно нікому немає діла. Ну, фактично, не на часі, тому що осінь, зима, порти, блокада, експорт, гроші, наповнення бюджету, фінансування війська, антибалістика, купа питань, і зараз точно це ніхто не буде займатися. І ми зараз перейдемо, пане Вадиме, до питання блокади. Україна запропонувала Росії морське перемир'я. Росія, схоже, ну, відмовить. Ну, не будемо говорити. Ну, очевидно. Та? А що далі? І тут важливо. От в питанні, що далі? Ми маємо зараз 50% знижки на транспортування збіжжя територію Молдови, залізницю Молдови. А Польща здатна технічно стати коридором експорту українського зерна. Давайте послухаємо, бо про це говорив в етері українського фокусу перший заступник очільника Польсько-Української господарської палати Даріуш Шимчих. Послухаємо його і далі обговоримо.
2: Українська митна служба готова, але одна проблема може бути мала кількість митників, які можуть бути свідками перевантаження цього, але всі процедури до того готові. І хочу заапелювати до всіх польських політиків, які говорять про те, що якесь зерно чи якісь сільськогосподарські продукти залиє ринок, то мушу сказати, що в рік Польща експортує на 50 мільярдів євро, і це є лише або аж 15% всього польського експорту, то Україна вислала на експорт 22 мільярди доларів, що є 56% українського експорту. Це показує, як важливим є експорт сільськогосподарської продукції для України і для бюджету, який веде оборонну війну для себе і для Європи, також для Польщі. Тому я апелюю про те, щоб знизити тон, показати солідарність і заангажувати польські служби, які технічно стані безпечно, без відкривання вагонів, провести це зерно через Польщу.
0: Пане Вадиме, одним реченням з приводу того, чи Росія погодиться чи не погодиться на таке зернове перемир'я, а друге, перспективи дійсно створення коридору, ну, в Польщі. Ми маємо історію Молдови, зараз от Польща як перспектива також дуже важливо, наскільки вона зможе розвантажити порти, які сьогодні фактично заблоковані. Будь ласка.
1: Ну, дивіться, Росія станом на зараз без зовнішнього тиску не піде на розблокування. Зовнішній тиск може забезпечити тільки спільна позиція США і Китаю. Тобто ніяких інших позицій я на сьогоднішній момент не бачу. Якщо ми говоримо про залізничний наземний експорт, в принципі, ми не повинні брехати самим собі. Тобто, як максимум, ми можемо в ідеальній ситуації, повторюся, при ідеальному збігу обставин, ми можемо експортувати не більше, ніж там 40%, ну, 50% це просто якийсь там унікальний буде момент від того, що ми маємо експортувати. Тобто, в принципі, у нас, починаючи з січня місяця, реально почнеться проблема із затоварюванням елеваторів, у нас буде нехватка елеваторних потужностей, і у нас буде нехватка, і у нас буде, в принципі, дуже серйозні проблеми на посівну кампанію, тому що не буде обігових коштів у тих, хто займається сільським господарством. Тобто, в принципі, тут не треба брехати самим собі і говорити про те, що відкриється Польща, у нас вирішаться всі питання. При навіть самій ідеальній історії, якщо зараз держава не повернеться обличчям до аграріїв, у нас на наступний рік ми можемо зменшити достатньо суттєво посівні площі на маркетингові 2027-2028 роки. І це насправді є одним із глобальних викликів, який є не менше, між іншим, ніж те, що росіяни починають стріляти по наших складах, по наших елеваторах і так далі, і так далі. Другий момент, паралельно з тим, треба розуміти, що зараз достатньо серйозно є, називає точніше, криза неплатежів між ритейлом і компаніями, які є виробниками продуктів харчування, не тільки продуктів харчування, але зараз поговоримо про них. І це, в свою чергу, вимиває достатньо серйозні кошти від виробників. І тут є знову ж таки глобальна проблема, тому що все, що я чую протягом останніх днів від представників від керівництва уряду, ми чуємо про підтримку рітейлу, ми чуємо про підтримку розетки, там АТБ, інших компаній. Це дуже важливо. Я ще раз повторюся, це дуже важливо. Але ми ні слова не чуємо про підтримку виробника, в якого знищується підприємство. Тому що давайте подивимося. Там протягом останніх днів там знищена найбільша птахофабрика в Європі, яка знаходиться в Херсонській області. Це компанія «Окленд Фармінг». Знищено там ряд інших підприємств. Я не говорю про те, що відбувається зараз в металургії. І отут те, що уряд повертається обличчям до продажників, тих, хто продає, що, ще раз повторюся, це дуже важливо, але взагалі не помічає виробника, це якась катастрофічна помилка, яку я, чесно кажучи, не можу зрозуміти.
0: Та тут, знаєте, я завершую вже, це не питання, просто як констатація факту, ми очікуємо, можливо, буде допомога нашим фермерам, є запит на 220 мільйонів від Європейського Союзу, ну а от голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев намалював досить апокаліптичну картину про те, що великі мережі в Україні, це і пошта, це і товари, продукти, і там інакші можуть просто закритися. Тому ризики є, і ми будемо про це говорити. А зараз дякую вам, пане Вадиме, що долучилися. Дякую за ваші коментарі фахові. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Попри те, що Польща не може закрити всі експортні потреби України, або експортні та запити, я скажу, не потреби, а експортні запити України щодо експорту збіжжя, але Польща залишається надійним партнером, який робить все від неї можливе. Тобто вона може зробити більше, ніж вона може зробити. Вона робить те, що може. І тут важливо те, що є розуміння в наших польських партнерів, що Україна переживає дуже складні часи. Тому що Путін чинить воєнні злочини, але також припускається помилки, атакуючи цивільні об'єкти. Про це в ексклюзивному інтерв'ю до Дня Незалежності України сказав Славія, віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами головного дипломата, успішні українські далекобійні удари починають Кремлю дорого коштувати в контексті людських та економічних втрат.
3: Україна атакує військові цілі, нафтопереробні заводи чи центри дистрибуції. І мені здається, що це не лише відповідає міжнародному праву, а й є ефективнішим. Адже Україна вже знищила значну частину російських потужностей з переробки нафти. А це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. На сьогодні росіяни вже платять за цей синдром. Бо їм здалося, що вони можуть спробувати відновити імперію і водночас зберегти рівень життя та добробуту. А тепер це починає їм дорого коштувати. Вони вже втратили 1,5 мільйона людей і починають дуже швидко бідніти.
0: Повну версію інтерв'ю з Радославом Сікорським дивіться на Славі 24 серпня у День Незалежності України. А зараз сюжет до вашої уваги. Українка у світі. Нові виклики, нове лідерство. Саме під такою назвою у Львові стартувала триденна міжнародна асамблея для українських лідерок. Понад 200 учасниць із 28 країн. Серед них посадовиці, науковиці, бізнесменки та діячки культури, які вже втретє зібралися разом, аби посилити голос нашої держави на міжнародній арені. Про що говорили та які питання обговорювали, знає наша кореспондентка Євгенія Тур. Вона розкаже більше.
4: Майже три десятки країн і понад 200 історій успіху в одному залі. Триденна міжнародна асамблея стала точкою збору для українського жіночого лідерства. Представниці різних сфер мають можливість познайомитися між собою, обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Організатори кажуть, сьогодні українкам за кордоном важливо діяти не окремо, а об'єднуватись у спільноти.
5: Це є, по-перше, мережування, дати людям можливість між собою перезнайомитися, тому що дуже велика проблема навіть серед лідерів, які є там, за кордоном. Вони якось так діють, знаєте, окремо. Треба їм дати можливість між собою перезнайомитися і спільно діяти.
4: У програмі дискусії, презентації українських ініціатив, круглі столи та культурні події. Говорять про державну дипломатію, освіту, волонтерство, культуру та адвокацію. Окремим питанням на асамблеї залишився виклик збереження української ідентичності. Учасниці переконані, культура, освіта та особисті історії українок теж можуть змінювати уявлення світу про нашу державу.
6: Ну, роль жінки-українки завжди була дуже велика. Просто на те не звертали настільки уваги, що жінка-українка, для неї нема неможливого.
4: Головна мета асамблеї – створити середовище, де ідеї отримують підтримку та перетворюються на конкретні проєкти і дії. Упродовж 3 днів учасниці презентують власні проєкти, знайдуть однодумців і партнерів для спільних ініціатив, щоб побудувати нові професійні зв'язки.
0: Ну що ж, успіхів бажаємо учасницям асамблеї. Це важлива робота, комунікація. А зараз я запрошу до розмови Лєну Чеченіну, яка розповість нам про новини культури. Лєна сьогодні, як і всі ми, власне, пережила важку ніч, але говоритиме, очевидно, не про неї, а про те, що відомо з культурної царини. Лєн, вітаю, будь ласка, тобі слово.
7: Вітаю, Василю, вітання нашим глядачам, глядачкам. Справді, щонайменше я не виспалася, але разом із тим новини сьогодні будуть більш позитивними, ніж ні. Поговоримо про чергові успіхи українських стрічок у прокаті, що особливо тішить, йдеться про документальні фільми, тому що, ну, загалом вважається, що документалістика різного штибу збирає в прокаті значно меншу кількість глядачів, ніж ігрове кіно, але якщо ми будемо говорити про так звану креативну документалістику чи документальну публіцистику, то вона навпаки стає усе більш популярною на наших широких екранах, кінотеатрі і у кінотеатрах. А, ну, ось, бачите, черговий доказ цьому – успіхи стрічки «Кузьма страшно веселий». Про цей фільм ми говорили кілька разів у нашому ефірі, і передбачувано, стрічка стала подією, тому що Кузьма – непересічна людина, безумовно, і щойно студія Knife Film оголосили, що вони виходять в прокат із своїм черговим документальним фільмом про чергову зірку української сцени. Стало зрозуміло, що ми будемо цю роботу обговорювати, тому що Кузьма – людина доволі неоднозначна. І цей фільм, в принципі, мені здається, вийшов значно більш критичним, ніж попередні. Ну і глядачі це, схоже, оцінили, тому що за перший вікенд, а це 4 дні прокату, вважається, фільми виходять з четверга і ось до неділі, за 4 дні фільм зібрав 9 з хвостиком, 9,1 мільйонів гривень. А загалом це достатньо багато для документального фільму у прокаті. Зараз я наведу інші цифри. Але якщо брати із попередніми показами, тому що фільми, у фільмів є різні прем'єри, різні гастролі і так далі, то тут можемо говорити про аж 53, майже 54 тисячі глядачів трішки більше, ніж 11 мільйонів. Ну, це цифра, загалом, якою можна безумовно пишатися. Якщо говорити про відгуки на цю стрічку, то принаймні я бачила переважно позитивні. На превеликий жаль, у нас немає якихось великих агрегаторів на кшталт Rotten Tomatoes та світових сайтів, де можна зайти проголосувати за якийсь фільм, поставити йому оцінку, і сумарно від великої кількості голосів набирається рейтинг кінокритиків і рейтинг глядачів. Це достатньо буває цікаво подивитися, як хто сприймає фільми. Я сподіваюся, у нас теж невдовзі буде такий великий популярний агрегатор, от саме популярний, наголошую. От зараз ми оперуємо тільки саме цифрами у прокаті, тому що саме кінокритичних текстів не так було багато, щоб робити якийсь зріз, але справді фільм хвалять за те, що автори показали Кузьму не вилизаним, як це було в попередніх фільмах, а ось так, скажімо, навіть учасники гурту, такий невеличкий, ну, не знаю, чи це спойлер, прямо назвали Андрія Кузьменка зрадником свого народу і закликали його перепросити і взагалі якось прорефлексувати свою поведінку. Пам'ятаємо, що Андрій Кузьменко переважно усі ці свої походи на виступи партії регіонів, озимого покоління, партії зелених, він переважно описував свої потім внутрішні перипетії саме у піснях, але ось так от прямо він мало що говорив, ось так от, що я був неправий.

0: на 24-му році вони випустили в прокат стрічку «Яремчук. Незрівняний світ краси». Він теж став хітом, але за 3 тижні прокату зібрав 10 мільйонів. Ну, тобто менше, ніж за перший вікенд зібрав була стрічка про Кузьму. І цей фільм відзначався, зараз ми можемо подивитися і його, і уривки і цього фільму, і іншого про «Океан Ельзи». Цей фільм відзначався, звичайно, таким дуже ідеалістичним образом Назарія Яремчука. Про нього дуже добре відгукувалися усі, нам створювали образ такого борця із радянською владою, ледь не дисидента, яким, безумовно, Яремчук не був, він був виїзним музикантом і так далі. Але ось, власне, стрічка, яку ви зараз бачите, «Океан Ельзи. Спостереження шторму», вже була не такою ідеалізованою. Там були всі учасники «Океану Ельзи», і Святослав Вакарчук як головний учасник представлявся. І було розказано про конфлікти, які існували у гурті. І, в принципі, от зараз про Яремчука кадри ви бачите. І, ну, звісно, ми значно краще знаємо біографію «Океану Ельзи», ніж Назарія Яремчука. І ми дуже добре пам'ятаємо із преси всі ці скандали, які відбувалися між учасниками гурту. Ми розуміємо, ну, принаймні, шанувальники гурту розуміють, що інші учасники – ну, скажімо так, не дуже дружньо ставляться до Святослава Вакарчука, але у стрічці цього не було видно. Було зрозуміло, що це, ну, такі якісь невеличкі були перипетії у гурті, хоча це було значно з більшим накалом, але я знаю також те, що на камеру у нас наші знаменитості не дуже хочуть говорити те, що вони говорять поза камерою. На превеликий жаль, у нас ще такої свободи думки немає, і тому різні гострі моменти, їх намагаються уникати, про них намагаються не говорити. Ну, зрештою, давайте зараз подивимося уривок із саме фільму про Кузьму. Забула вам його представити. Якщо ви не дивились цей фільм, ось подивіться, зрозумієте сам настрій фільму.
1: Привіт, люди, я Кузьма з групи «Скрявень». Я запрошую всіх вас на наш концерт. Буде музика на...
2: Радіоприймач, ти розумієш, що ти сидів в ямі.
3: Хотілося зробити таку українську музику, якої ще немає.
4: Я кажу, мама, я вже після вжити не можу.
5: Та от хочу гроші знайти, альбом записувати.
6: За 7 днів написали текст, а за 7 ночей ми зробили музику.
7: Прокидаєш разом з людьми.
0: Що ж, якщо не дивились цей фільм, обов'язково подивіться. Якщо говорити загалом про документалістику у нашому прокаті, і, звісно, про документалістику, яка серйозніша, так, скажімо так, саме така авторська документалістика, скажімо так, то ось яскравий приклад, який трапився із фільмом «20 днів у Маріуполі», стрічку, яка отримала Оскар. Цей фільм був двічі чи тричі у прокаті. Вперше в прокат він вийшов у 23-му році, наприкінці серпня, і зібрав усього півмільйона гривень. Загалом потім добрав трішечки більше до мільйона, і це було дуже мало. Багато людей говорили, що вони просто не хочуть дивитися таку стрічку, що вони не хочуть дивитись про війну і про настільки драматичні події, вони ще до цього не готові, і цим пояснювались такі низькі цифри. Але після того, як команда «20 днів у Маріуполі» отримала Оскара, стрічку в повторний прокат випустили, і там уже вона набрала близько 6 мільйонів гривень, тобто, ну, виявляється, що люди хочуть дивитись такі фільми, але чи то промоції не вистачало, чи то загалом розуміння, що це фільм цікавий, от зараз він іде в прокаті. Загалом, якщо говорити про наше авторське кіно, то на відміну від комерційного, воно отримує значно менше таких складових, як там маркетинг, промо. Часто глядачі просто не знають, що нині у кінотеатрах іде фільм, який їм потенційно може сподобатися. А якщо говорити про якісь такі теми достатньо важкі, то ось вам приклад стрічка «Сліди», яку показали на Берлінале минулого року, цього року, і яка отримала нагороду від глядачів. А ось її вирішено, наскільки я знаю, продюсер.

0: акціонерами не випускати в прокат, тому що вони вважають, що ця тема не збере. Нагадаю, що йдеться про розповіді жінок, які пережили сексуальне і фізичне насильство від російських солдат. Це дуже важлива тема, дуже, безумовно, болюча. Але ось от так вважається, що люди не підуть дивитися цей фільм. І, на превеликий жаль, в прокат, ну, наскільки я розумію, він не вийде. Але зовсім недавно з'явилася інформація, що будуть окремі покази у різних містах. Тому стежте. Нагадаю, це стрічка «Сліди» Аліси Коваленко у співавторстві із Марисою Нікітюк. Якщо ви готові дивитися такі теми, такі важливі теми, хоч і складні, обов'язково стежте за показами у своїх містах і підіть, подивіться. Я думаю, що це буде такий досвід достатньо сильний для вас. Але, знову ж таки, лише якщо ви до цього готові. Щодо інших фільмів, які у нашому прокаті навпаки виявилися популярними, то, безумовно, треба сказати про Антона Птушкіна, тому що саме він не режисер, а блогер, є автором найкасовішого українського документального фільму. Йдеться про стрічку «Антарктида». Перед цим Антон Птушкін випустив інший фільм. Ось ви зараз його бачите, про тварин. «Ми, наші улюбленці і війна». Він також став успішним у прокаті. Все, безумовно, за рахунок самої, перш за все, як мені здається, особистості Антона Птушкіна, тому що він був надзвичайно популярним. У нього був тревел-блог, який дуже відрізнявся від інших тревел-блогів. Він свого часу до 22 числа працював і на російську аудиторію, і на, як то кажуть, пострадянську, так? І там він, звичайно, собі отримував багато-багато мільйонів переглядів, він був зіркою. І після масштабного вторгнення він відмовився працювати на цю велику аудиторію, сконцентрувався на українській і закордонній, але не на колишньому Радянському Союзі. І випустив спочатку «Ми, наші улюбленці, війна». Безумовно, його шанувальники прийшли подивитися. Тим паче тема тварин, вона завжди працює. І ось інший фільм про свою подорож він зняв в Антарктиду. Скажу, що Мстислав Чернов, автор «20 днів у Маріуполі» і «2000 метрів до Андріївки», говорив, що він також хоче зняти такий фільм, просто зайнятий зараз темою війни. Ну, щодо фільму Антона Птушкіна, то якщо зайти на такий ресурс, у нас є «Дзига.МДБ», він називається, такий агрегатор, де зібрана інформація про стрічки українські, то бачимо, що у розділі «Бокс-офіси» найкасовіші українські фільми «Антарктида» стоїть на другому місці за касовістю з усіх українських фільмів, які будь-коли виходили у прокат. На першому місці «Мавка лісова пісня» з абсолютно фантастичним результатом у 156 мільйонів гривень. От ще кілька років тому, да, років 5 до виходу «Мавки», вважали, що таку суму навряд чи може зібрати навіть якась світова анімація від Піксара чи від Діснея. «Мавка» перевершила навіть світові студії саме на українському прокаті. Ну і друга – це «Антарктида». На третьому місці «Ну, мам» – це така комедія, яка зібрала 77,5 мільйонів. І четверте місце тримає «Я, ти, він, вона» Володимира Зеленського з ним же у головній ролі. Ну і стосовно подій поетичних, так, то треба сказати, що Річард Гір зачитав українського вірша, вірша Юрія Іздрика, який називається «Інші». Це ініціатива «Ukraine Wow», це можна відео знайти на сторінці Річарда Гіра і Ярослави Гресь. Ну, давайте послухаємо, як цей вірш Іздрика звучить англійською мовою, а потім послухаємо і самого Іздрика.
1: Person can do nothing on their own. Neither be born nor quietly die. My God, can I ask you to be my other abide nearby? Помовч. Подіхай.
2: Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто вписати вірші. З ким можна разом долати відчай, чи радість ділити, не ризикуючи? Хто може у будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо в себе не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось.
0: Знаєте, з усією повагою до Річарда Гіра, але те, як читаю свого вірша Юрій Іздрик, мені подобається значно більше. Взагалі, я вважаю, що Юрій Іздрик – це один із тих поетів, який дуже добре читає вірші. Зазвичай, особисто мені не дуже подобається, як читають вірші, але Юрій Іздрик завжди з задоволенням його слухаю. І ось ще раз послухала разом із вами. Звичайно, найбільше мені подобається його вірш про Лену, але це теж нічого. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся, друзі, до наступного тижня і бажаю вам спокійного дня і бажано спокійної ночі.
3: Дякую дуже Ліні Чеченіні за інформацію про культуру, що дала можливість почути вірші в виконанні Річарда Гіра, в виконанні Іздрика. Теж дійсно він добре читає вірші. Зараз ми дивимося на карту повітряних тривог. В столиці України, місті Києві, знову оголошена повітряна тривога. Вона була трохи урвалася на деякий час. Тривала вона з 23 години 53 хвилини минулої доби. Тривала протягом усієї ночі. Потім десь на півгодини була перерва. І зараз знову повітряна тривога. Це бандеролі. Вони атакують місто Київ і частину Київської області, Чернігівська область, частина Сумської області, частина Черкаської області, північно-східна її територія, і також вся Полтавщина, частина Харківщини, Миколаївщини, частина Херсонщини, власне, повітряна тривога. Зважайте на це, а я зараз буду повідомляти вам, підбивати підсумки цієї ночі і цього ранку щодо ворожих ударів по території нашої держави. Я розпочну з того, що в Житомирі вчора була атака на управління поліції, було двоє загиблих. Сьогодні вже відомо про те, що троє загиблих у Житомирі. Збільшилось число загиблих в результаті ворожої атаки. Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну атаку ворога по території нашої держави. Зночі тривають роботи наших екстрених служб, сказав глава держави в своєму телеграм-каналі. На місцях влучань масований був удар. Росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів. Президент розповідає про те, що було пошкоджено в місті Києві. Також, на жаль, в той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари, зазначає, акцентує на болючій темі президент України. І поки в Україні буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир з Росією неможливо. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою «Фрея», але перехоплювачі до «Петріотів» поки що не замінити нічим, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей, і це правда. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти, сказав президент України Володимир Зеленський. Зараз давайте будемо дивитися, по-перше, зараз на лівому березі міста Києва люди ще їдуть на роботу, доїжджають до роботи, хтось не спав, хтось пізніше встав, були ті чи інші проблеми. Переповнені просто зупинки громадського транспорту на лівому березі міста Києва. Це не лише, там, скажімо, умовно кажучи, Троєщина, це також і Позняки, також Харківський масив, і там зараз ми бачимо, що просто величезні черги на транспорт. В Борисполі зафіксовано удар по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста. Це черговий ворог б'є по продуктових складах, об'єктах Червоного Хреста. Ми потім бачимо наслідки цього на полицях магазинів. Власне, ситуація дуже складна. Щодо міста Києва, остання інформація, вона не змінилася. Давайте по Київщині, бо про Київщину ми говорили сьогодні менше. Масована атака на Київщину тривала всю ніч, що говорить голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів. Кількість постраждалих зросла. Станом на 7 годину мали 7 травмованих. Одна людина загинула. Це на Київщині. Ну і також працюють на місцях всі оперативні служби. В Бориспільському районі травмовано 6 жителів. Ну і давайте зараз підіб'ємо підсумки по Києву. По місту Києву зараз знайдемо інформацію від Київської міської державної адміністрації. 12 загиблих, 32 людини поранено в результаті нічної атаки по столиці. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Солом'янському районі є ще два заблокованих тіла, кажуть в Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва. Там тривають роботи з тим, щоб деблокувати ці тіла. Але про це більше вже розкажуть мої колеги. В Солом'янському районі розгорнули штаб для допомоги постраждалим від ворожої атаки в ніч по 20 серпня. Штаб знаходиться на вулиці Донецькій, 25, це школа номер 69. Зверніть увагу, мешканці Солом'янки, столичної, кому ця допомога потрібна. Мої друзі, знайомі з Солом'янки цю ніч пережили дуже складно і дуже важко. Двері, які були на магнітних замках, вибухова хвиля від ракет, які падали в Солом'янському районі, ці двері тричі, це моя колега, двері тричі відчинялися настіж, тобто розриваючи ці фактично магнітні замки, і ця ракета впала не поряд. В мене в районі взагалі ракета не падала, але вікна стугоніли так, ніби ракета впала в дворі. Це, я думаю, що вона там викине з балкону ударною хвилею. І це ракети падали далеко. Важка ніч, бережіть себе, ще раз почуття родинам близьким загиблих. Завтра день жалоби у столиці. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе і до побачення.

Сюди я вам скажу зараз, що такі телефони, кнопкові телефони, виявляється, необхідна річ. Тому що ми з вами вже звикли до того, що майже всі користуються смартфонами. Але я вам скажу, що насправді смартфони не є точною такою, знаєте, от абсолютною гарантією того, що цей телефон буде вам слугувати довго. Тому що вони дуже примхливі, вони бояться падінь, вони бояться високих температур і низьких температур, вони або перегріваються, або батарея розряджається. Постійно треба цю батарею контролювати, тому що в смартфоні, ви знаєте, скільки разів ви телефонували близькими, вони вам кажуть, та, розрядився телефон, то й не було зв'язку. А зараз у нас час, ви починаєте з цього приводу переживати. Не можете додзвонитися, у вас же починається паніка. Ну, в такий час ми живемо, на жаль. Ще я вам хочу сказати, що є вихід. І з цієї ситуації саме придбати собі додатково такий телефон. А цей телефон має гарні цифри, великі. Ми можемо тут подивитися і побачити, що, наприклад, тут я хочу зараз набрати, секундочку, от номер телефону якийсь, та, я набираю, подивіться, які цифри, все гарно видно. Тобто, що би я не набрала, я буду бачити, куди я дзвоню, кому я дзвоню, і це важливо. А які ще у нас є тут функції? Давайте з вами подивимося. Значить, у нас є меню. В меню у нас є налаштування всі. Так? Ви можете вибрати. У нас є профілі. Подивитися. Бачите, основний, беззвучний, віброрежим і так далі. У вас є книга контактів, повідомлення. Далі у нас є мультимедіа, що туди входить? Фотокамера, відеокамера, відеоплеєр, галерея, FM-радіо, дівчата, тут є. Тут є диктофон, ну і все, що потрібно, власне, такого телефону базового. Що ще ми маємо? Маємо навіть ігри. Тут є змійка, грає, думаю, пам'ятаєте. Є, власне, можливість у нас якісь аудіофайли зберігати, слухати музику без проблем. Далі, що у нас є? Календар. Можна подивитися, так, файли, календар, калькулятор, будильник, світовий час, скільки там, де зараз годин, секундомер тут є. Тут є Bluetooth, можна підключитися, ліхтарик, давайте подивимося на ліхтарик. Ввімкнемо його. Дивіться, отак от світить ліхтар. Ну і давайте ціну дізнаємося з вами. Не вірю, колеги, 999 гривень за телефон. Ну, а тут функції для всіх. Причому я знаю, що у нас купують і батькам, щоб зв'язатися, щоб, коли немає зв'язку, немає світла, немає чим зарядити. Цей телефон тримає заряд до 3-4 днів, навіть при активному користанні. Так от ви набрали номер, зателефонували батькам, поговорили, задали питання, як справи, що, і можна годину говорити, навіть якщо світла нема. Він не боїться, скажімо так, швидко розряджується. Ні, такого тут не буде. Тут він заряджається швидко, вам вистачить, коли там, наприклад, світло на 2 години, ви телефон поставили на зарядку, він зарядився, і потім ще 4 дні він тримає заряд прекрасно. Так що я би на вашому місці вже замовила і знала, що ви завжди на зв'язку з батьками, з дітками. У всіх зараз людей, мені здається, ну, ви самі розумієте, в який час ми живемо, має бути телефон. Такий, на заміну, скажімо так. Має бути телефон, щоб можна було, скажімо так, зв'язатися з близькими, навіть якщо смартфони розряджені, вони перегрілися, переохололися і так само. Дуже багато різних варіантів. Ну, я вам скажу, що це дійсно найкраще, що можна сьогодні обрати. Тому обирайте прямо зараз, обирайте найближчими хвилиночками, замовляйте для своїх близьких, подивіться і знову ж таки зробіть вибір, тому що дуже велика активність у наших глядачів. Просто величезна кількість замовлень. І на телефони у нас зараз попит великий, тому що коли немає світла, це найкраще, як ви можете зв'язатися зі своїми близькими. Я вам скажу, що ці телефони, вони найкращі. Обирайте зараз лише єдине між двома кольорами, такий антрацитовий темно-сірий, або ж все-таки блакитний яскравий. Мені здається, для дівчат, для наших, може для діток, так само буде дуже гарний варіант саме блакитного кольору. Але в будь-якому разі обирайте те, що вам подобається. Обирайте те, що вас надихає. Найкращі варіанти на HitLine завжди для наших глядачів. Щоб ви були на зв'язку з близькими людьми, не нервували, не тривожилися і підтримували теплу і приязну розмову.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Та Собіга офіційно міністри, як голосували за очільників Міноборони та МЗС. Федоров закликав провести вибори. Невже екс-очільник Міноборони перейшов в опозицію до президента? Спецоперація НАБУ та САП «Форест Гамп». У нардепа Столлера обшуки, а заступницю Буданова уже звільнили.
2: Вітаю вас, дорогі телеглядачі телеканалу «Еспресо». Ну що, ви дивитесь програму? Тепер головне. Російські інтервенти вдарили сьогодні ввечері у будівлю поліції у Житомирі. Двоє загиблих, 10 постраждалих. Цитую зараз очільника військової адміністрації Житомирської області. Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання в будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. Ну і виконувач обов'язків голови Нацполіції Цуцкевідзе зазначив, що удар забрав життя двох поліцейських. Загарбники били безпілотниками типу «Бандероль». Ну а зараз переходимо до важливих подій. Сьогодні надзвичайно продуктивно працювали депутати Верховної Ради і вже є нові свіжі призначення. Тобто проголосували за кандидатуру міністра закордонних справ і міністра оборони. Пан Сибіга і пан Хмара тепер стали міністрами. Ну що, долучаю зараз до нашого мовлення Катерину Галко, нашу кореспондентку. Слава Україні, Катерину, радий бачити.
3: Героям слава.
2: Ну що, ти відпрацювала сьогодні у Верховній Раді і, відповідно, позбирала оцей от величезний пазл. Так, і тут йдеться не лише про голосування, а про певну емоційну атмосферу. Тому що виходили мітингувальники із дуже чіткими гаслами, так, пропонуючи повернути пана Хмара в Службу безпеки України. І водночас цьому передували, що надзвичайно дивні відеооткровення самого пана Федорова. Отже, як працювалося у сьогоднішній Верховній Раді, ну і попросив би виміряти рівень спокою чи навпаки знервованості народних обранців.
3: Вітаю, Антіне, ще раз вітаю наших глядачів. Тож, насичений дійсно день сьогодні був у Верховній Раді. Напевно, почнемо з того, що він став насиченим ще до того, як я увійшла в парламент, тому що біля блокпосту у Маріїнському парку вже другий день поспіль виступали протестувальники за те, аби Михайла Федорова повернути на посаду міністра оборони, а Євгенія Хмару повернути у Службу безпеки України. Поспілкувалася я сьогодні. Сьогодні з ними кажуть, що їх не почули, що влада їх не чує, що джерелом влади є народ. І от, власне, цілий ранок і практично до самого призначення протестувальники, небайдужі громадяни залишалися там біля Верховної Ради і сподівалися, що їх почують. У Верховній Раді ж день почався відносно спокійно, встигли насправді 8 ініціатив ухвалити, розглянути, намагалися з швидкими процедурами, короткими обговореннями усе пройти, втім, Що дійсно цікаво, та кадрові призначення залишили на обід, так скажемо, спочатку зайнялися роботою, ну і потім перейшли до найцікавішого, до призначення міністрів. Довгоочікувані призначення, майже місяць Україна залишалася без двох, можна сказати, ключових міністрів, без міністра закордонних справ та міністра оборони. І інтриги щодо першого призначення насправді не було. Спочатку голосували за міністра закордонних справ, фактично перепризначали Андрія Сивігу. Він вийшов із виступом у Верховній Раді, розповів про свої ключові пріоритети, зокрема це справедливий мир, це наш шлях і хотілося б, звісно, вступ до Європейського Союзу та НАТО, а також світове українство, тобто говорив багато про те, що було вже зроблено, про відкриття кластерів. Ну і, власне, була можливість і у народних депутатів поспілкуватися з ним, задати питання. І от щодо міністра закордонних справ, найбільше питань у нардепів було щодо призначення, майбутнього призначення посла у Сполучених Штатах Америки, адже наразі у такій ключовій державі Україна не має посла. Ось це закидали сьогодні Андрію Сибізі. І от поставили йому таке завдання. Врешті проголосували, 266 голосів за назбирали. Андрій Сибіга повернувся на пост міністра закордонних справ. І далі вже перейшли до голосування за міністра оборони. Почалося все із трохи такого емоційного обговорення парламентської фракції «Європейська солідарність», тому що вони обурилися, адже президент має представляти кандидатів у Верховній Раді, втім, уже не вперше він не з'являється до Верховної Ради, і кандидатів представляє його представниця Галина Михайлюк, як сталося і сьогодні. Врешті зійшлись на тому, що вона представила кандидата Євгенія Хмару, і далі був невеликий такий його виступ, розповідав про ключові пріоритети своєї роботи, і краще, напевно, почуємо це від нього у коментарі зараз.
4: Маємо три ключових рівноцінних за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи у всіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту. Війську потрібна зброя. Багато, вчасне. І саме та, що дає результат.
3: Ось така була промова Євгенія Хмари. Після нього за стандартною процедурою були запитання. І чим цікавилися нардепи? По-перше, у якому статусі зараз Євгеній Хмара? Тому що, згідно українського законодавства, військовий не може займати посаду міністра оборони. Втім, як запевнив усіх, про що насправді було відомо ще вчора, Євгеній Хмара, що наразі він звільнився з військової служби і є цивільною особою. Власне, як цивільна особа займає, планує, вже зараз займає пост міністра оборони. Ще було цікаве питання щодо того, як він планує вирішувати питання з реформою системи мобілізації, з реформою територіальних центрів комплектування. А також було питання про те, чи залишить він в дії контракти, які встиг анонсувати його попередник Михайло Федоров. Про контракти не встиг відповісти, а щодо мобілізації сказав, що це комплексне питання, усе буде залежати від ситуації на полі бою, що над цим працюють, намагаються, цитую, викристалізувати рішення, і, власне, вже з цими ініціативами будуть йти до Генерального штабу, до Верховного Головнокомандувача, до Головнокомандувача, будуть це обговорювати. Втім, конкретики, на жаль, не почули, втім, ми знаємо, що напередодні Євгеній Хмара мав зустріч із всіма фракціями, також мав зустріч із представниками профільного комітету з питань нацбезпеки. І ось сам кажуть, що він все-таки розповів своє бачення того, як продовжувати війну, як продовжувати оборонятися. Втім, це все було в режимі секретності, що очевидно і зрозуміло. І врешті питання ікс, як голосуватимуть, і насправді величезна цифра. 312 народних депутатів проголосували за те, аби Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони, бачите, більше, ніж за Андрія Сивігу навіть, і Ось так і завершився насправді пленарний день. Згодом там ще народні депутати намагались скласти мандат. Голосів на це не вистачило. Втім, от бачимо, що парламентська ініціатива на призначення Євгенія Хмари знайшлася величезна. Я ж зазначу, що Євгеній Хмара до цього тимчасово очолював Міністерство оборони крайній місяць. Перед цим тимчасово очолював Службу безпеки України. А загалом він військовослужбовець, він відомий, його шану у колах військових і у колах цивільних. Він приймав участь у обороні Київщини, у обороні Донеччини. Він також брав участь у звільненні острова Зміїного та у славнозвісній Павутині. Тому ось сьогодні багато енердепів таки дійсно дуже поважно до нього зверталися і от сказали, що сподіваються на продуктивну роботу і от оголосили ці питання мобілізації контрактів, залучення іноземців до війська головними очікуваннями до Євгенія Хмари. Ось так пройшов сьогоднішній пленарний день.
5: Я просто хотів би уточнити, Катерино, так, ну, збирались сьогодні люди під Верховною Радою. Ну, і наскільки емоційними були вимоги людей повернути Федорова на посаду. Так, ми розуміємо, що народні депутати продемонстрували свою консолідованість, тобто 312 голосів, тобто на 50 майже голосів більше, ніж за Сибігу, хоча дискусії на предмет Сибіги, його призначення і повернення в міністерство не було. Але чи було чути голоси протестувальників у Верховній Раді? І це, знаєш, і алегоричне, і пряме питання.
3: Ну, алегорично, як бачимо, не достукалися протестувальники до народних обранців, тому що ми бачимо результати голосування. І до слова скажу, що про Михайла Федорова на цьому засіданні практично вже і не згадували. Згадували реформи, які він розпочав, от, і просили, щоб Євгеній Хмара продовжив їх. Втім, ні його ось те відео вчорашнє, ні загалом його повернення ніхто не обговорював. Ну і фізично, насправді, відстань величезна між Верховною Радою, тому що з безпекових питань блокпости. Почути протестувальники фізично там неможливо, втім блокпост і Маріїнський парк, як ми знаємо, всі проїжджають, коли ну, вранці прямують до Ради, тому от мали би нардепи почути мітингувальників. Вони вранці вигукували гасла про те, щоб Хмару повернути в Службу безпеки України, Федорова в Міністерство оборони. Як завжди гучно, додам, що протестувальників було кілька десятків, знаю, що вчора їх було значно менше, і імовірно, ми ще не знаємо, на жаль, я не поруч з площою Франка наразі, втім, знаю, що анонсували мітинги і продовження протестів там сьогодні, і я гадаю, що от саме там ми побачимо реакцію українського народу на це призначення, і все-таки побачимо, чи задоволені, чи готові змиритися українці ось з таким рішенням українського парламенту. Тому що от коли завершилось засідання, ми вже виходили, на жаль, чи на щастя, просто протестувальників на місці не було, тому дізнатися їхню реакцію вже на рішення не змогли.
5: Дякую, Катерино. Катерина Галко, еспресівська журналістка, кореспондентка, працювала сьогодні у Верховній Раді, ну і поділилася як своїми спостереженнями, так і озвучила основні тренди, які були, зокрема, і у виступі нового міністра оборони Євгена Хмари. Так, проголосували 312 депутатів за його кандидатуру, приблизно близько 50 голосів більше, ніж за Андрія Сибігу, міністра закордонних справ. Але розуміємо, що ця історія комплексна. Зокрема, говоримо і про сьогодні, в сьогоднішньому ефірі, і про звільнення заступниці керівника президентського офісу пані Мудрої, і говоримо також про надзвичайно дивне відеозвернення колишнього міністра оборони пана Федорова, який заговорив прямим текстом про те, що слід проводити вибори, а демократія не повинна бути заручницею Росії. Слухаємо пана Федорова.
6: Україні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості. Але проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. Ми повинні відповісти на фундаментальне питання. Як має функціонувати держава, якщо війна триває роками? І наступне. Якщо війна триватиме ще рік, два, три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
7: Ну що, послухали, шановні глядачі, проводимо опитування. Так, традиційне еспресівське опитування. От ви бачите можливість проведення виборів під час війни? Так, варіанти відповіді. Надиктовую вам, вибираєте свою, голосуєте. Під час війни це неможливо. Так, якщо це буде онлайн, можливо. Так, давно назріло. Ні, бо нема за кого голосувати. Долучайтесь, телефонуйте. Ну і наприкінці ефірної години я озвучу ваші результати. Ну, переживаємо надзвичайно велике пожвавлення політичного і навколо політичного плану. Без Марини Данилюк Ярмолаєвої, моєї колеги, еспресівської журналістки, відомої ведучої блогерки, ну ніяк просто. Слава Україні! Марино, радий бачити.
3: Героям слава, я теж рада бачити. І раді бачити було нарешті виступ Михайла Федорова, тому що, нагадаю, людина цілий місяць не могла визначитись. І, до речі, попри те, що мітингувальники, а саме учасники картонкового майдану, хотіли побачити Михайла Федорова живцем у себе на заходах, він вирішив не відвідувати цей захід. І більше того, я нагадаю, було кілька його інтерв'ю, де він підкреслював, що не хоче переходити в опозицію до президента Зеленського, мовляв, до кінця війни він цього не бачить. І тут ми бачимо, що цей виступ, він трошки не корелюється з уже сказаним виданню «Українська правда» і «The New York Times», тому що тут, по суті, Михайло Федоров вже виступає як політик. Правда, коли ти слухаєш оці 9 з гаком хвилин, то прямо не вказуються причини, чому він таки іде в ці політики. Більше того, не названі конкретні прізвища. Я почула кілька разів Михайло Федоров у цьому спічі повторив «система» і «системна управлінська криза». Але сам Михайло Федоров не говорить імена, хто ж призвів до цієї системної управлінської кризи. І що таке система? От там навіть було таке цікаве словосполучення, що це оця стара система заважає. Мені цікаво, від якої дати треба відраховувати цю стару систему.
7: А от, Марино, дивись, я хотів тебе розпитати. Оце от був крик душі Федорова. Так, от те, що ми бачили, ну, це вчора ввечері з'явилося, зараз це все колотиться, обговорюється. Звісно, подій є безліч, не менш важливий, ну, але все одно доволі симптоматично. От чому раптом в такий момент з'явився Федоров зі своїм доволі промовистим відосом? Це один момент. Ну і коли ми вже говоримо про зовнішню стилістику і естетику нового опозиційного Федорова, так, ну, з одного боку, в мене таке було віще, що це поєднання Кашпіровського і Разумкова, тобто в одному флаконі, і плюс певні інтонації, оцей от оксамитовий голос Володимира Олександровича Зеленського. Я не знаю, можливо, це в мене таке суб'єктивне сприйняття. Ну, але це така доволі серйозна естетична заявка з боку пана Федорова. От, Марино, чому от саме зараз і чому саме в такій стилістиці? Я з ним не знайомий, не спілкувався, можливо, він такий є в житті, але, можливо, ну, ось він перед нами, так би мовити, альтернативний кандидат, але без виборів. Який же ж він кандидат? Тобі слово.
3: Ну, найперше, чому саме зараз? Тому що для Михайла Федорова на статус судний день, коли треба було визначатися, ти говориш якісь слова до мітингарів, ти переходиш в опозицію, ти просто вичікуєш. Ти вичікуєш, що тебе повернуть на посаду міністра оборони. От мені дуже зайшов у трец один жарт. Там люди пишуть, а от якби Михайлу Федорову таки запропонували цю посаду, да, очільника Міноборони, то і не було б цього вечірнього відео. А про зовнішню стилістику, справді воно нагадує нинішнє вечірнє відео Володимира Зеленського. От я заради цікавості зайшла на сайт президента переглянути, коли там він записував останнє вечірнє відео своє, за 17-го, до речі, серпня. Вчора не було вечірнього відосика, зауважив від президента. І от президент сидів у кімнаті майже в такому одязі, оця така чорна напівспортивна, напівмілітаристська курточка, і теж там за 3 хвилини розповідав про життя, яке жила країна цілу добу. І от насправді це такий візуальний образ, який не додає плюсів Михайлу Федорову, тому що ти його сприймаєш як такий молода версія Зеленського. Більше того, для першого виходу у люди це теж був не дуже сильний меседж, тому що от явно відчувається, що текст був заготовлений, начитаний з суфлера. Більше того, там чимало пафосних слів. Да, про систему, про кризу управління, про відповідальність, да, що ж таке, ось ж Росія нам вибори заважає робити, да, ми не маємо віддавати всю цю історію Росії. Але ну давайте чесно скажемо, що Михайло Федоров зробив заради того, щоб у нас були вже наближені кроки до законодавства перехідного періоду. І знову ж таки, ми ж вибори не можемо провести, тому що в нас безпекова ситуація страшна. Я нагадаю, що для виборів мало прийти і проголосувати десь мошками в підвал або на тисяці щось в дії. А для виборів має бути повноцінна агітація, має бути повноцінна робота, мають бути повноцінні поїздки і зустрічі з виборцями. І давайте чесно скажемо, що безпекова ситуація в умовному Ужгороді і умовному Запоріжжі, рідному місті Михайла Федорова, це абсолютно різні історії. Тому ще на що звернула увагу, оця музика, да, от такі туни для підсилення, але мені здається, що воно не зовсім підходить під той словесний ряд, який говорив Михайло Федоров. І безумовно про вибори там можна довго розбирати. От дуже раджу нашим глядачам звернути увагу на величезний лонгрід розбір Ольги Айвазовської. Це людина, яка у нас предметно і багато років займається виборами, виборчим законодавством. До речі, спостерігачами.
7: І до речі, у нас Айвазовська буде. Буквально за якихось жалюгідних 40 хвилин якраз поговоримо. Ну, як це все можна не тягнути на наявний законодавчий корпус? Але от, вертаючись до самого Федорова, Марина, от є відчуття, що це його індивідуальна політична гра і політична заявка. Тобто, можливо, він справді буде формувати якийсь альтернативний пул. Нехай навіть і колишніх прихильників чинного президента Зеленського. Чи це все-таки от, ну, це на рівні інтуїції? Чи це все-таки якісь хитрі, дуже якісь глибоко законспіровані інтриги з вулиці Банкової?
3: Та безумовно, це вже спроба пограти в самостійність, і Федорова в такій постаті можуть якраз підтримати колишні прихильники Зеленського, які скажуть, ну, ми ж любимо Володимира Олександровича, але он який діамант виліз в його команді. От Міша Федоров тепер наш кумир. Більше того, треба завжди зважати, що у нас в суспільстві завжди був прошарок, який постійно шукає якусь третю силу і постійних якихось нових облич серед нацдебів. От, до речі, в минулі епохи, да, в минулі ось міжвиборчі цикли, цей запит дуже активно покривали, наприклад, «Самопоміч» і «Голос» для цих аудиторій. Тепер у них цілком можливо буде Михайло Федоров. Тим чином він пробує нанизати собі якесь оце електоральне ядро, але тут треба враховувати такий момент. От якби вибори відбувалися там умовно через місяць, то у Михайла Федорова безумовно були високі цифри, да, на тлі цих історій з відставкою уряду і його випилюванням з Міноборони. Але якщо у нас вибори будуть через рік-два, то вже далеко не факт, що Михайло Федоров може утриматись на отаких посланнях в інтернеті. Тому що я нагадаю, що для того, щоб стати повноцінним політиком, мало просто записувати відео в інтернеті. Треба ходити ножками по землі і треба зустрічатися із виборцями. Це лише у Володимира Олександровича так раз вийшло в 2019 році виграти вибори, коли за тебе ножками ходив уже згадуваний вами Дмитро Разумков, який, до речі, взяв на себе цю інтелектуальну складову виборчої кампанії президента. А зараз далеко не факт. І тому, якщо ти вже промотуєш історію з виборами, то зваж, де ти будеш зустрічатися з виборцями, тому що, очевидно, доведеться їздити і в Ужгород, і в прифронтове Запоріжжя. А от стосовно пані Айвазовської, дуже раджу нашим глядачам послухати і скажу одну дуже важливу тезу, яку вона написала в пості. З початку року у нас є робоча група, яка якраз займалась виборчим законодавством, І найцікавіше, десь в квітні, я так розумію, робоча група звернулася до тодішнього очільника Міноборони Михайла Федорова з проханням пояснити, як вони бачать голосування військовослужбовців, які безпосередньо перебувають на передовій. І Міноборони сказали, що їм не на часі, вони не надали такої інформації. Тож у мене ще раз питання, як саме зараз Михайло Федоров бачить це голосування людей, які несуть службу? Тому що я нагадаю, що левова частина цих людей в минулому довоєнному своєму, да, персональному, вони були прекрасні депутати, прекрасні лідери своїх громад. І це якраз перші кандидатури були на те, щоб брати участь у виборах, а навіть не просто голосувати. Тому мені б хотілося конкретизувати, як Михайло Федоров бачить участь цих людей у виборах з обидві сторони барикад, як то кажуть.
7: Добре, а Дія? Я тебе зараз слухав, і в моїй голові така собі конспірологічна схема склалася. Можливо, Федоров лише вдає, що він в такій жорсткій, непримиренній опозиції. От там з'явиться, хтось згенерує ідею, занесуть її в Верховну Раду про електронне голосування за допомогою Дії. Я не знаю, чи можливо це технічно, чи неможливо, але щось подібне. І обурена частина нашого населення, зокрема політично стурбовані і активні люди, можуть сказати, чекайте, якщо Дія, то значить, можливо, там у Федорова і його людей ще лишаються ключики, за допомогою яких вони можуть розглядати історію про транзитний сервер. Там не хочеться проводити сумні паралелі, тобто не завжди в нас люди довіряють, так би мовити, чесному і об'єктивному електронному голосуванню. А тут зараз все, дуже жорстка опозиція з людським обличчям. Коротенько, Марина.
3: Я сама дуже скептично ставлюся до голосування в Дії, тому що давайте згадаємо, як у нас відбуваються голосування, наприклад, на Євробаченні. Там же ж постійно якісь скандали, хтось не за того проголосував, там якісь голоси не врахували. І давайте врахуємо, що це невеликий конкурс. А тут мільйони людей, які перебувають в абсолютно різних умовах, наприклад, на передовій, в закордонних округах, я нагадаю, в нас ж дуже багато мільйонів українців теж мають виборче право і право піти і проголосувати, але там теж є нюанси, як їм дістатися до того консульства, яке зараз наявне. І тут виникає питання, безумовно, у мене була перша емоція вчора, коли слухала це відео, що, мабуть, за Дію промотують. Але я нагадую, що все теж опирається в Верховну Раду, якраз дуже близьку партію до Михайла Федорова. А там є ряд обмежень виборчого законодавства під час війни, коли у нас вибори заборонені під час повномасштабного вторгнення. І, до речі, не сильно то й можна змінювати умови голосування, тому що у нас ж взагалі-то прописане персональне голосування, я нагадаю. Тому треба фантазувати, як туди вписати Дію.
7: Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка. Дякую їй за цей аналіз.
8: Новий екс Black Vanilla? Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад!
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
10: Без злім соцмережі?
14: Супутник бери! Нам треба супутник!
11: Хай буде Київстар тебе.
12: Дю! Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмед.
0: Корвалмед – заспокой своє серце.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА, аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
8: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
8: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
8: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Їдемо далі і говоримо про ситуацію у Верховній Раді. Народний депутат з нами на зв'язку Андрій Осадчук. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити. Ну що, подій безліч. Парламент призначив Хмару міністром оборони за 312 народних депутатів. Водночас тої самої Верховної Ради ще висить там незакрите питання. Зокрема, в нас є ще виконувач обов'язків Служби безпеки України. Якщо буде подання на пана Поклада президентське, ну то відбудеться і таке голосування. Водночас ще люди виходили підтримати пана Федорова. Тобто подій безліч. Андрій Осадчук, народний депутат України. Слава Україні, пане Андрію, радий вас бачити.
12: Героям слава. Добрий вечір.
11: Ну що, пана Хмару підтримали на 50 майже голосів активніше, ніж того самого Андрія Сибігу на посаду. Водночас ще є лишилося призначення голови Служби безпеки України. Пан Поклад перебуває в статусі виконувача обов'язків, але Євген Хмара плюс, Сибіга плюс, і виходили сьогодні люди, які вимагали повернути пана Федорова на посаду. І цьому всьому ще передувало відеозвернення Михайла Федорова, де він сказав, що треба проводити вибори і українська демократія не повинна бути заручником російської агресії. От дуже багато різних речей, і, наскільки я розумію, звернення Федорова було також приурочене до сьогоднішніх голосувань. Можливо, ні, пане Андрію. Поділіться, будьте добрі, якимись додатковими оцінками того, що відбувалося в нашому парламенті.
12: Я можу тільки висловити якусь свою думку з приводу цих подій, які ви детально описали. Ну, зрозуміло було, що заява Федорова була приурочена до сьогоднішнього голосування. Ну, він про це і раніше казав, висуваючи якісь ультиматуми, я так розумію, Зеленському, хоча він ніколи не вимовляє прізвище президента України. Це дуже цікава особливість зовнішньої комунікації пана Федорова. І він, до речі, щось постійно висуває якісь претензії Верховній Раді України в частині голосування або призначення міністра оборони. Але ж я сподіваюся, всі за цей час уже вивчили, що це повністю прерогатива президента України, що це його квота, і до вчорашнього дня взагалі не було ніякого подання, але всі притомні і більш-менш знайомі з ситуацією політичною в Україні розуміли, що ніякого подання на Федорова не буде, і що подання буде на Євгенія Хмару, яке сьогодні здобуло, скільки там, 314, здається, тобто більше, ніж конституційна більшість за нього проголосувала. Тобто його кандидатура фактично об'єднала парламент. І я думаю, що це в значній мірі відбулося в тому числі як реакція на вчорашній перформанс Федорова. Бо при всіх якихось загальних симпатіях до Федорова за всі ці часи, ну, він демонструє тотальну політичну непідготовленість. Він якось намагається всидіти на декількох стільцях. Люди, які його оточують, там, напевно, якісь політтехнологи, які працюють, напевно, користуються його нарцисизмом і заганяють його насправді в, ну, в дуже незручні для його майбутнього, я думаю, ситуації. Але це вже відбулося, і реакція парламенту, я думаю, була очевидна. Я знаю дуже, ну, не дуже багато, але цілу низку депутатів, які по великому рахунку не дуже хотіли голосувати за Хмару, бо зрозуміло, що це все частина цієї кадрової політики Зеленського, яку, ну, жодним чином не можна підтримувати. І ми, на жаль, ну, постійно пожинаємо плоди попередніх абсолютно невдалих або іноді безумних кадрових рішень Банкової. Але в ситуації з Федоровим, я думаю, він просто внаслідок своєї політичної недосвідченості взагалі не усвідомлював і не усвідомлює наслідки своїх дій і заяв. І я думаю, що його вчорашня заява і взагалі його діяльність останніх там тижнів, вона нанесла дуже великої шкоди Україні, репутації України і наших подальших стосунків з зовнішнім світом. Бо як би ми всі не ставилися до президента України, до українського парламенту, я, напевно, є серед тих, хто останні 3 роки регулярно заявляє, підтверджує, що цей парламент давно себе віджив. Його було б дуже добре десь

0: пов'язана не просто з пані Мудрою, але, зокрема, і з народним депутатом з колишньої ОПЗЖ паном Столаром та екс-депутатом Микитасем. Ну, і там, не мов би, фігурують чиновники Міністерства юстиції та представники Сенсбанку. Пане Андрію, дивіться, от крім того хитросплетіння, туди ще додалася історія з Мудрою. І це теж все на один фактично день. Ну, інформаційний простір в буквальному сенсі розривається. Так, я не знаю, чи це співпадіння, чи це хтось там продумав, чи це просто ми несемося, тобто підготовка до нового політичного сезону, якого нема, але який де-факто є. Пане Андрію, хотів вас розпитати, що ви скажете про справу Мудрої, Микитась, Столар? Ну, відомі персонажі, важковаговики. І тут одразу, буквально після тих от обшуків, взяли Мудру і попросили з речима на вихід. От теж не характерно. Пам'ятаєте, як там іноді довго в нас тягнуться кадрові рішення стосовно заяви на звільнення?
1: Ну, я знаю про цю справу не більше, ніж ви, бо і то не мав часу сьогодні, бо тільки повернувся додому, уважно подивитися там публікації НАБУ. Ви знаєте, мені насправді вже весь цей останній рік, коли почався МІДАС і дуже багато навколо цього публікацій, заяв, мені, звичайно, як людині, яка дотична до правоохоронної юстиції, до кримінальної юстиції і до права, мені дуже не подобається, що наші антикорупційні органи вимушені займатися політикою і таким медіапропагандою. Але у них не залишається просто іншого способу, як себе захищати, як впливати на середовище довкола них. Середовище токсичне, бо я неодноразово заявляв, що після заколоту 22 липня минулого року, коли була спроба знищити незалежність НАБУ і САП, ті, хто це все затівали, вони вважали просто, що програний бій, а не програна війна. І людей, які мріють про знищення НАБУ САП в оточенні слуг народу, в слугах народу навколо Банкової, напевно, на самій Банковій, є досить багато. Тому НАБУ і САП вимушені, бачите, знову публікувати якісь плівки, робити якісь заяви. Це, звичайно, все виглядає як якийсь детективний серіал, але це вимушені дії з їхнього боку, бо тільки так вони можуть захищатися. Щодо конкретних персонажів, ну, пан Микитась, він давно ж був суб'єктом різних розслідувань, тому він уже такий, якби, професійний учасник розслідувань НАБУ і САП. Мене дуже печалить роль пані Мудрої, бо вона всі ці роки презентувалася Офісом Президента як професійна відповідальна юристка. Вона представляла Україну на багатьох міжнародних майданчиках. І що саме трагікомічне, на майданчиках організацій, які борються з міжнародною корупцією і міжнародною злочинністю. Я особисто присутній був на декількох заходах в Парижі, де була пані Мудра, її там дуже добре приймали. Я сьогодні з жахом думав про те, як наші візаві в ОЕСРі, коли дізналися про цю інформацію, як вони на це все реагували. Я думаю, що це все дуже-дуже погано для репутації України. Тобто ця вся історія для мене в поєднанні з початком нашої розмови теж історія про пожинання наслідків дуже-дуже невдалих кадрових рішень, бо Володимир Олександрович якось дуже хаотично тасує завжди колоду наближених до нього людей, і ця колода, вона з кожним роком чи з кожним півроку стає все менше і менше, але наслідки, ну, просто, ну, вони дуже погані.
0: Пане Андрію, невеличке уточнення. Ви справедливо відзначили те, що пані Мудра на своїй посаді була активною, працювала з органами міжнародної юстиції, презентувала Україну на міжнародній арені в серйозних, реально серйозних питаннях, але водночас на посаду, наскільки я розумію, завів її свого часу хто? Андрій Єрмак. Так? Ну, нещодавно Андрій Єрмак з'явився з ініціативою певною, так би мовити, і була дуже запальна дискусія з цього приводу, так, і частина військових пояснювала, що і до чого. Це може ще бути якось пов'язано з якимись там єрмачими справами, так, чи Мудра вже відсепарувалася від Андрія Борисовича, і ці от...

0: історії просто пов'язані безпосередньо з підслідністю НАБУ і САП. От Сенсбанк, ті звинувачення, натяки, ми до кінця навіть ми отримали оті от натяки, і от коли ми чуємо про натяки, знаєте, я думаю, що це радше всього було розраховано навіть не на нашу глядацьку аудиторію, а на якісь там спеціальні кабінети чи на окремо взятих людей, які прочитають і розуміють, ага, значить в НАБУ і САП є значно серйозніші речі, важелі, інструменти, і ця справа може потягнути за собою ще багатьох і багатьох.
1: Дивіться, я менш за все хочу коментувати якісь чутки, плюс я не маю не найменшого поняття, як там в дійсності хто кого куди приводив. Але в мене немає сумніву, який, до речі, в мене був, можливо, десь там півроку тому чи навіть більше, коли пройшло декілька місяців після гучної відставки Андрія Єрмака, тоді було багато спекуляцій на тему того, чи зберіг він вплив, чи ні. Але зараз я, як політик, як спостерігач за тим, що відбувається, бачу, що ну, значна кількість людей, яких можна прямо пов'язувати з Андрієм Борисовичем, вони залишаються на своїх посадах, вони продовжують працювати. А знаючи всю персоналістську модель влади в Україні і знаючи, як розправляються з неугодними, якщо люди лишаються на посадах, значить Андрій Борисович не втратив остаточно свого впливу і, відповідно, так чи інакше впливає на процеси в державі. Чи пов'язана справа ця по Сенсбанку окремо з Єрмаком? Ну, я бачу, що це просто продовження Мідаса в тій чи іншій формі, бо, наскільки я зрозумів, повідомлення від НАБУ САП – це все продовження історії з Галущенком, з екс-міністром юстиції і енергетики, власне, навколо якого крутилися і питання закупівель в енергоатомі, ну і зараз питання його застави. Тобто, в принципі, це все одна велика історія можливих корупційних правопорушень, яка довго тягнеться, яка, як ви правильно зазначаєте, регулярно співпадає з якимись політичними подіями в Верховній Раді, і яка, звичайно, створює ну, колосально негативний шлейф для України, і ну, поки що цьому Ради немає. Єдине, що, напевно, в чому всі ми зацікавлені, щоб все-таки НАБУ і САП швидше працювали, хоча я розумію, що кримінальна юстиція – це не поїзд експрес, там все відбувається повільно, але послідовно. Але, звичайно, ми були всі дуже зацікавлені, щоб більше елементів цих гучних кримінальних проваджень все-таки були не тільки на соціальних мережах НАБУ і САП чи в журналістських розслідуваннях, а щоб вони були в Вищому антикорупційному суді і щоб ми якось наближалися до якихось вироків. Бо хочу всім нагадати, за українським законодавством, поки у людини немає вироку кримінального суду, вона є невинною, такою самою, як будь-який інший громадянин, до якого немає претензій у правоохоронних органах. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що нагнітається все більше ця спіраль корупційних скандалів, а з іншого боку, звичайно, було б дуже добре мати вироки для того, щоб зняти будь-які маніпуляції, інсинуації, зовсім щодо НАБУ і САП.
0: Цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Андрію, презумпція невинуватості має бути. Ну, і відповідно, якщо презумпція невинуватості працює, то і Мудра, в принципі, не мала би бути звільненою. Але це лірика. Андрій Осадчук, народний депутат України, говорили і про справи Верховної Ради, і говорили про гучну корупційну історію. Операція НАБУ і САП отримала назву «Форест Гамп». Зокрема, ну, внаслідок даного розслідування злетіла з посади заступниця керівника президентського офісу пані Мудра. Ну що, зараз будемо говорити про не менш важливі справи. Валерій Боровик зі мною на зв'язку, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Будемо говорити про загрози. Це не секрет, це не новина, ворог намагатиметься концентрувати свої удари і будуть масовано залучені реактивні шахеди. Валерій Боровик, слава Україні. Пане Валерію, радий вас бачити.
2: Героям слава навзаєм.
0: Ну що, пару днів тому відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський, вже зараз міністр оборони, тоді виконувач обов'язків Хмара, низка військових, всі з доволі серйозними обличчями обговорювали теперішні ризики, говорили і про ситуацію на лінії фронту, і про перспективи російських ударів. Просив би вас охарактеризувати, чим зараз ворог може диспонувати, наскільки потужними і концентрованими можуть бути ці удари, коли ми говоримо, наприклад, про бандеролі. Просив би вас принагідно розповісти, що собою являють ті знаряддя вбивства, і реактивні шахеди, так? Ну, балістичні ракети, я не знаю їхнє число, їхнього числа, але, ну, ворог б'є регулярно. До речі, інформую і вас, пане Валерію, і наших глядачів, що сьогодні ввечері ворог вдарив по Житомирському управлінню Національної поліції. Двоє загиблих, ворог бив шахедом, 12-ро щонайменше поранених. Вам слово, пане Валерію.
2: І ці виклики, в першу чергу, дійсно, давайте почнемо з балістики, тому що в нас не вистачає засобів, і це вже всі розуміють, на збиття балістики. Проекти, які ми розвиваємо самостійно, як Україна, з нашими європейськими партнерами, вони реально будуть реалізовані в наступному році. І тому цей час, поки зараз буде до реалізації наших власних проєктів, звісно, що ми можемо захищатись лише тим, що ми можемо взяти в європейських або американських партнерів. А це зараз досить важко. Тому це виклик номер один. Виклик номер два – це масштабування реактивних шахедів. Це вже фактично, як, скажімо так, не до ракета, значить, але це досить серйозний виклик, тому що в нас немає засобів дешевої протидії масштабованих, вони тільки починають іти в серію. Це реактивні інтерсептори. Або ми маємо з ними працювати вже типічними засобами ППО, як то авіація і ракети, проти ракет. Тобто це виклик серйозний, тому що він виснажує і до того системи ППО, яких не так багато у нас. Тобто ворог це розуміє і цим користується. Бандеролі – це фактично плануючий боєприпас, значить, який несе досить серйозні ушкодження із-за того, що в нього велика бойова частина, і він фактично є, по суті справи, не таким серйозним викликом для збиття, але в зв'язку з недостатньою системою ППО взагалі, то це фактично надає противнику можливість масштабувати такі речі і відповідно долітати, значить, туди, куди потрібно, такими, ще раз повторюю, не до ракетами. Да? Тобто ці всі засоби, вони перелічені, вони направлені на те, що це вже наступний крок ескалації порівняні з типічними шахедами, які там вони називають геранями, значить, які працювали і працюють на двигунах внутрішнього згорання, і зараз їх стає все менше, а стає більше реактивних таких засобів враження, що дозволяє противнику регулярно долітати до цілей.
0: Пане Валерію, дивіться, зважаючи на нашу протидію. Простою робітничо селянською мовою я зараз спробую окреслити проблему. Тобто, скільки орієнтовно реактивних шахедів ворог може запустити? Ну, от, наприклад, обере той чи інший населений пункт, там, не знаю, 10, 20, 50, 100. Я не знаю, просто не можу уявити. І плюс ще ті чи інші бандеролі. Так, чи ворога є обмеження, тому що з'явилася інформація, що вони відкрили 10 додаткових баз, закордонні журналісти подали супутникові знімки, ну і там 10 баз, але там 59 додаткових пускових смуг продовжених, так? І це означає, що радше всього вони готуються масово лупити своїми тими триклятими реактивними шахедами.
2: Дивіться, реактивних дронів зараз більше 20% відбільшується від загальної потуги ударів. Тобто, і вони ще збільшуються. Тобто, спрогнозувати на 100% ми не можемо, наскільки буде збільшуватись. Ну, візьмемо в середньому великий удар, там 600 засобів летить на нас. Да? Беремо 20%, тобто, це в будь-якому випадку більше 100, до 200, від 100 до 200, всі навалі може бути реактивних дронів. І це треба розуміти, що це там на цей період, да? І воно може бути далі збільшуватись. Тобто вони починали реактивні дрони там тестувати на лінії зіткнення, на наближених регіонах до лінії зіткнення. Потім ми бачили там одиниці, які долітали до Києва. І фактично вони вже масштабують до того, що 10-20%, ну вже 20%, і більше, і будуть і ще збільшуватись, буде реактивних дронів в залежності від їхньої можливості отримання двигунів. Це виклик теж для них і комплектації, яка є складовою цих дронів.
0: Ну а от збити, наприклад, от беруть вони обласний той чи інший центр, так, і скеровують туди своїх, там, не знаю, 50 реактивних шахедів, там можуть ще доплюсувати ті чи інші бандеролі, так? Ну от сьогодні ввечері бандероль вбила щонайменше двох людей, які перебували в приміщенні Національної поліції у Житомирі. Так, ну, Житомир, він віддалений від лінії фронту, це центральна Україна, але от бандероль долетіла, вдарила і вбила наших з вами земляків. Пане Валерію, 50 одиниць якихось реактивних шахедів і 20 бандеролей вони можуть скерувати, ну тому що це означає перенасичення засобів протиповітряної оборони. Це серйозна небезпека. Я впевнений, що наші бійці пропрацьовують додаткові заходи. Так, тобто ми не говоримо про паніку, але про необхідність дотримуватись протиповітряної дисципліни. Тобто, якщо пішла повітряна тривога, це не означає, що там якийсь полетить поодинокий шахет, який буде збитий, а це може бути масований удар, який може спричинити до масових жертв.
2: Дивіться, в залежності від того, де розташований регіон. Тобто ясно, що чим далі регіон від лінії зіткнення, тим менше цих засобів буде долітати, тому що він іде по декількох ешелонованих захистах ППО, а в тому числі об'єктове прикриття, і секторальне прикриття, і об'єктове прикриття по ньому будуть працювати. В залежності від того, наскільки він запрограмований обходити наші засоби ППО, коли ви бачите, що вчора, здається, да, долітали уже до самих західних наших кордонів. Тому це, ще раз повторю, якщо це ближче до цього, до лінії зіткнення, то там можуть бути більш масовані удари реактивними дронами, і їх менша, ну там більша насиченість буде їх і цих ударів, і більша буде проблема для засобів ППО збивати. А чим далі вони йдуть, то різні засоби ППО працюють і можуть долітати одиниці. Але треба готуватись до того, що 20% плюс-мінус 5% від іменно реактивних дронів може долітати до цілі, або їх можуть засоби РЕБ, наприклад, вбивати, але вони все рівно можуть бити не точно в ціль. І при цьому ви правильно говорите, що не потрібно орієнтуватись, що якийсь там поодинокий летить, пролетить. Зараз уже потрібно убезпечувати себе, сім'ю, робітників, солдатів і так далі. Як тільки є така небезпека, треба йти в укриття.
0: Наостанок, пане Валерію, яка так звана корисна вага бандеролі, тої смертоносної вибухівки, яку вона несе, і чи реально її збивати теперішніми нашими засобами ППО?
2: Її реально збивати, але її просто не так багато. До 100 кілограм, коли воно б'є, то ви розумієте, що це величезний вибух. Тобто навіть якщо ти підбив бандероль, і вона десь вибухнула не в цілі, якщо вона не в повітрі вибухнула, а вибухнула навіть не досягнувши цілі, то навіть 50 кілометрів – це вже дуже серйозний вибух. І це великий радіус ураження, не кажучи вже про 100 кілограм. Тому, ще раз повторюю, потрібно оберігатись.
0: Дякую вам, пане Валерію. Валерій Боровик.
2: На дальше.
0: Людина, яка дуже добре розуміється в тому, що собою являють і засоби протиповітряної оборони, і що собою являють дрони, зокрема ворожі. Так, небезпека доволі серйозна. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Шановні глядачі, крім надзвичайно серйозної небезпеки військового плану, ми ще маємо колосальні, так би мовити, політичні хвилі. Але Федоров заявив у своєму відеозверненні щодо необхідності проведення виборів, а ми звернулися до вас. Ваша думка є важливішою для нас, ніж думка Федорова. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? Під час війни це неможливо. 49% телеглядачів «Еспресо», які вирішили долучитись до нашого опитування. Так, можливість є, якщо це буде онлайн. 2%. 2%. От, бачите, мудрий в нас глядач. Так, давно назріло. 36%. Це про вибори. Ні, не назріло, бо нема за кого голосувати. 12%. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі прекрасного телеканалу «Еспресо».

Куди ж зараз без килимів? Текстиль, як от гардини, пледи, звісно, килими сьогодні набувають все більшої популярності. Килим – це не тільки красиво, це ще й дуже практично. І немає, напевно, такого, знаєте, текстилю для інтер'єру необхіднішого, важливішого, аніж килим. Тому що килим – це відразу в квартирі тихіше, килим – це в квартирі тепліше. Це якось, знаєте, і затишніше, і комфортніше, і якось по-сімейному, і дуже гармонійно. Можна реально гармонізувати простір. Вся ця колекція називається «Султанський шлях». Ми говоримо з вами про коротковорсні килими. Це не просто якісь візерунки намальовані. Оце такі бусини, горошини з гуми, які, власне, грають роль такого протектора, який тормозить килим на підлозі, щоб він не їздив. Лицьова сторона, вона така ребриста, чимось схожа на велюр, але по м'якості я б сказала, що це більше вельвет. Цей килим, будь ласка, він як ганчірка. Навіть ось цей великий килим 2 на 3 метри, у нас, бачите, різні є килими. Ви зможете самотужки і пропилисосити, і помити. Навіть в пральній машинці їх можна прати. І от сьогодні ці дивовижні килими, це такі, знаєте, прогресивні. Оце так виглядають сучасні килими 21-го століття, в яких додано і з яких прибрано все таке, знаєте, зайве, додано, недостаюче, для того, щоб ці килими були практичні і зносостійкі. Килими «Султанський шлях» сьогодні у нас будуть запропоновані до кінця трансляції зі знижкою понад 50% на килими всі, абсолютно всіх розмірів. До речі, у нас килими незалежно від принтів, малюнків, композицій, власне, ціна на них одна й та сама. Тобто, килими 40x60, ось такі, зараз тримаю в руках, коштують 199 гривень. Це якщо ви їх замовите прямо зараз в ефірі, не після трансляції. Після ефіру вони коштуватимуть 400 гривень. А зверніть увагу на обшивку, так, власне, на саму роботу. Як тут все прострочено, надійно, цей килим не буде розповзатися, з нього ніколи не буде, це, знаєте, все сипатися, вилазити, ліняти він не буде. Не буде цей ворс, він тут є, але його висота 0,2. Густенький, він таки набитий, цей килим, так, для м'якості, для зручності, але при цьому, щоб цей килим не став пилезборником і сміттєзборником, щоб от щось ви там впало на нього, щось розсипали, протрусили або підмили все, він чистий. Не буде в ньому заводитися польовий клещ, тому ці килими, вони безпечні для здоров'я, вони гіпоалергенні, так само, як і сам поліефірний ворс. Далі, ці килими з точки зору зносу і стійкості, вони дуже практичні. Так, я показую вам зараз ось цей варіант, у нас є вензеля, він називається. Ці килими, власне, чим вони ще краще? Вони не просідають, не мнуться, не гнуться і, власне, не... Зараз я покажу. На них можна сміливо ставити і потім переставляти різні меблі, тому що не залишатиметься заломів, м'ятин і таких, скажімо так, не буде залишатися слідів від важких, тим паче, меблів. Знаєте, якось від час килим поклали, потім поставили на нього там диван, крісло, якусь там тумбу, комод, для того, щоб і килим не рухався, так його зафіксувати. Будь ласка, ви вправі робити все, що хочете, але просто знайте, що цей килим не буде заломлюватися, він не буде гнутися, він не буде так ламатися. От, будь ласка, я показую вам. Так залишається у нас повністю він цілесенький, не ушкоджений. І ось вона прорезинена повсть. Ці килими можна і помити, і попрати, якщо тим паче щось розлили, моментально зреагували, промочили, промокнули його, протерли якоюсь серветкою, то, власне, залишатиметься він чистенький, новенький, довгий час. Так, я нагадую, що всі килими виготовляються в різних розмірах. Це також дуже круто, погодьтеся. Є в цьому свій плюс, такий позитивний момент. Дуже крута колекція, дуже крута, без перебільшень. І, звісно, я загалом людина практична. І ми розраховуємо, що і ви так само для вас, ну, краса красою, але все ж таки було б непогано, якби, знаєте, ці килими так не разово, так і не одноразові були, а прослужили вам не один рік. І от якраз на ці килими ви можете сміливо покладатися, тому що вони виготовлені з поліефірного ворсу. І вони не ковзаються. Я запрошую вас до нашого кол-центру, тому що ми зараз для вас готуємо нашу наступну, також дуже класну пропозицію. Тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

Одещині Росія атакувала дронами пункт пропуску із Молдовою, на Чернігівщині газову інфраструктуру. Наймасштабніше била по Києву та області. Є вбиті та поранені. Про всі відомі наслідки ударів країни-терористки команда «Тепер головне коротко» розповідає. Вітаю, з вами Анна Єва Мельник. Цинічна атака антрофагів на Київ. 12 людей вбили військові Російської Федерації. Ще 34 дістали поранення. У столиці фіксують наслідки атаки на понад 12 локаціях у трьох районах. Зокрема, понівечені житлові будинки, лікарня та машини. Міський голова Віталій Кличко повідомляє, що ліквідація наслідків російської атаки у Солом'янському, Святошинському і Дарницькому районах триває. 21 серпня в Києві оголосили День жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки загинув чоловік. Ще 7 людей дістали поранення, інформує керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пошкоджено один із промислових об'єктів. Про масштабну пожежу на місці влучань інформують і в Броварах та Борисполі. Наслідки атаки з'ясовують. «Укрзалізниця» змінила маршрути частини приміських та регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки на Київ і область. Частина рейсів курсуватиме за скороченими маршрутами. Ще кілька сьогодні скасували. В «Укрзалізниці» попередили, що протягом дня можливі додаткові зміни та затримки руху із міркувань безпеки. Пасажирів закликали не чекати на потяги на платформах під час повітряної тривоги, а перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях. Російські війська атакували Житомир реактивними безпілотниками і влучили в будівлю головного управління Нацполіції області. Внаслідок удару загинули 3 поліцейських, ще щонайменше 53 людини дістали поранення. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За словами правоохоронців, росіяни атакували місто безпілотниками типу «Бандероль». Через удар загорілася будівля. На місці працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. 6 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжі за добу. Повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах регіону. Зафіксовано 106 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. В Херсоні внаслідок атаки Російської Федерації постраждав чоловік, інформують в ДСНС. В одному із районів міста через влучання ворожого FPV-дрона загорілися 2 квартири. За іншою адресою, після атаки безпілотника РФ виникла пожежа, горіли 2 легкових автомобілі. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували займання. В Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод у Нижньокамську та нафтовий термінал у порту Тамані. Про це повідомляють російські та ОСІНТ-канали, публікуючи кадри ймовірних влучань та задимлення у районі об'єктів. У Нижньокамську розташовані великі нафтопереробні та нафтохімічні підприємства. Також повідомляється про атаку на підстанцію Тамань. Водночас точні наслідки ударів наразі невідомі. Інформацію про влучання по НПЗ у Нижньокамську російська влада підтвердила. Визволення із російського полону. До України повернулися 103 військових Нацгвардії, територіальної оборони, Збройних сил України, Військово-морських сил і Держприкордонслужби. Військовослужбовці захищали нашу державу в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Більшість із них мають поранення і тяжкі захворювання. Всі звільнені отримують повну медичну допомогу, реабілітацію та передбачені державою виплати. В організації першого етапу чергового обміну допомагали США та Об'єднані Арабські Емірати, інформують в координаційному штабі.
Новим міністром оборони України став Євгеній Хмара. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів. Проти висловилося двоє, ще 20 не голосували. Виступаючи в Раді, Хмара розповів, що вже звільнився з військової служби і є цивільним. Трьома головними пріоритетами роботи Міністерства оборони він назвав посилення фронту, людей та розвиток української оборонної промисловості. Окрему увагу, за його словами, будуть приділяти діп-страйкам і мідл-страйкам. Нагадаю, до цього Євгеній Хмара тимчасово керував Міністерством оборони та СБУ. На початку повномасштабного вторгнення брав участь в боях за визволення Київщини, також був залучений до звільнення острова Зміїний та операції «Павутина». Також Рада проголосувала за призначення міністра закордонних справ. Відомство вдруге очолив Андрій Сибіга. Його кандидатуру підтримали 266 народних обранців. Під час виступу у Верховній Раді Сибіга заявив, що головним пріоритетом Міністерства закордонних справ є справедливий мир ЄС, НАТО і світове українство. Також серед завдань Сибіга виділив посилення обороноздатності України, отримання ракет до систем ППО «Петріот» та подальше поповнення «Рамштайну» – інструменту для закупівлі озброєння коштом країн-партнерів Європи. Нагадаємо, Андрій Сибіга очолював Міністерство закордонних справ з вересня 2024 року по липень 2026. До того був послом України в Туреччині, заступником керівника Офісу президента та першим заступником міністра Дмитра Кулеби. Операція «Форест Гамп». Національному антикорупційному бюро розкрили деталі. За даними детективів, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були виведені в легальний обіг. А у справі фігурують заступник керівника Офісу президента, екс-депутат та інші чиновники. Зазначу, президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці голови Офісу президента. Саме в неї напередодні НАБУ і САП проводили обшуки. Станом на зараз президент та голова його офісу Буданов не коментували обшуки. Водночас Мудра підтвердила, що їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, але наголосила, що її не затримували. За словами Мудрої, вона разом із адвокатами готується до судового засідання і готова відповідати на всі запитання слідства у правовий спосіб. Мудра заявила, що захищатиме своє ім'я спокійно і послідовно та не буде переносити цю боротьбу на державу. Колишня пані посол України в США Ольга Стефанішина оскаржує запобіжний захід. Її підозрюють у незаконному збагаченні на 14 мільйонів гривень. Адвокати назвали заставу у 6 мільйонів гривень завищеною у межах справи та непосильною для клієнтки. Також вона просила долучити до справи фінансові виписки. Адвокати Стефанішиної наполягають, що компенсації за авіаквитки нібито включали добові, тому суми перевищували вартість самих квитків. А машиною та квартирою матері Стефанишина користувалася замало для обов'язкового декларування. Нагадаю, після звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла НАБУ та САП вручили їй підозру щодо незаконних збагачення та витрат, які перевищують її офіційні доходи. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу. В Угорщині закрили кримінальну справу проти інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину. Національне податкове та митне управління країни встановило походження грошей і золота і підтвердило, що вони були частиною міжбанківських операцій між Raiffeisen Bank International та Ощадбанком. Слідство також не виявило доказів того, що кошти були отримані злочинним шляхом. Зазначу, в березні в Угорщині затримали 7 працівників Ощадбанку, які перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Угорська сторона тоді підозрювала їх у відмиванні грошей, а операцію назвали «Українським золотим конвоєм». Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що причетні до затримання українців і державного майна мають бути притягнуті до відповідальності.
Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, однак запровадила нове обмеження для чоловіків призовного віку. Захист не надаватимуть тим, хто не зможе підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Рішення Федеральна Рада Швейцарії пояснила відсутністю перспектив для тривалого припинення вогню в Україні. Аналогічні правила раніше погодив Європейський Союз. Тимчасовий захист дає українцям право легально проживати, працювати та навчатися без оформлення стандартної посвідки на проживання. Нині такий статус у країнах Європи мають понад 4 мільйони українців. На цьому кажу вам до зустрічі завтра. Попри все, вірте в себе та боріться за нашу країну.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Безлім соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю. Розходимось.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожних Бан та Ощад до кінця місяця.
23: А потім я і разом з членами Погоджувальної ради у нас запланована зустріч з прем'єр-міністром України, тому такий буде в нас сьогодні порядок денний, на жаль, ще раз кажу, через злочинні атаки і агресію Російської Федерації. Тому, шановні колеги, я прошу відповідно до рішення Погоджувальної ради записатися на виступи народних депутатів. Запишемося, а тоді я вам дам з процедури. Записуйтесь на виступи, будь ласка, колеги.

же есть его же сильно на канале, а я слышал, что...

0: Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович. Я перепрошую, шановні колеги. Будь ласка, Ірина Володимирівна, тільки, будь ласка, з процедури.
1: Шановні колеги, на жаль, уже другий поспіль пленарний тиждень не оголошують запити народних депутатів України. Сьогодні була домовленість і рішення навіть Погоджувальної ради відносно необхідності оголосити запити, яких накопичилося за ці два місяці багато, тому що, нагадаю, на жаль, і в липні не були вони оголошені, і серпень – це в нас зараз єдиний пленарний тиждень в серпні, коли можна оголосити запити. Тому наша фракція наполягає на сьогодні оголошенні запитів, і ми пропонуємо, щоб після виступу Пишного оголосили запити, а ті, які потребують голосування, ми їх перенесли і почали з них наступне засідання.
0: Дякую, Ірина Володимирівна. За регламентом ми не можемо роз'єднувати запити. Ми повинні всі, тоді, значить, вони будуть провалені, мабуть, або підтримані, ніхто не знає цього. Добре, немає питань, хоча я ще раз кажу, я не пам'ятаю, щоб ми на Погоджувальній раді це затверджували, але, можливо, ви праві. Можливо, я виходив з Погоджувальної ради, може ви... Я просто не пам'ятаю цього рішення, але якщо ви говорите, в мене немає підстав не довіряти тому, що говорите ви. Шановні колеги, тепер, будь ласка, переходимо до виступів спочатку, потім Пишний, потім зачитаємо запити. Правильно? Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович, фракція «Батьківщина», передає Михайлу Михайловичу. Будь ласка.
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Я дякую колезі Кучеренку за передане слово. Фракція «Батьківщина» вимагає від уряду подачі негайного законопроекту, комплексного законопроекту щодо наведення порядок на українських дорогах. Те, що відбувається на автошляхах, те, що відбувається на вулицях держави, це вже справді становить загрозу національної безпеці. І будь-які напівміри, одне, що підвищити штрафи за перевищення швидкості, воно не дасть бажаного результату. Має бути комплексний підхід. Перше, відповідальність для тих всіх, хто проєктує шляхи і дороги, тих, хто їх ремонтує, обслуговує, бо є випадки дорожньо-транспортних пригод саме з проблем дорожнього покриття і, вибачте, розумного проєктування розв'язок. Є і має бути відповідальність всіх учасників дорожнього руху і також представників державної влади. І коли ми кажемо про якісь окремі підвищення штрафів, як в Європі, то ми маємо говорити про європейські правила співжиття. Це і зарплати, і пенсії. І якщо ми так хочемо переймати європейський досвід, то, може, переймемо наших партнерів Латвії і Литви, які ввели кримінальну відповідальність за керування транспорту в нетверезому стані і позбавленням не тільки права керування, а вилучення автомобілів. І сьогодні Литва і Латвія, за що ми їм вдячні, передає ці конфісковані автомобілі на фронт українцям. А в нас? У нас сьогодні деякі діячі декілька разів в рік керують вже позбавлені права за керування в нетверезому стані і далі управляють автомобілями. Через це треба ввести відповідальність за системність порушення. І перше – це керування в нетверезому стані. Не тільки позбавлення права, а треба думати, наприклад, другий раз в період року керуєш в нетверезому стані, вилучення автомобілю і під час воєнного стану там транспорт на фронт, бо наші бійці за свої кошти і за кошти українців купляють автомобілі і не тільки для того, щоб захищати нашу державу. Наступна річ, ми маємо чітко казати про фіксацію порушень не тільки перевищення швидкості, а ще правил проїзду перехрест, пішохідних переходів, там теж має бути автоматична фіксація. Через те тут має бути співвідповідальність Кабінету міністрів в особі Міністерства внутрішніх справ, як там контролюється і чи фахово проводиться контроль, виключити максимально людського фактору і співвідповідальність громадян, всіх учасників дорожнього руху. А це і освітлення пішохідних переходів, транспортні розв'язки тощо. Фракція «Батьківщина» вимагає комплексного підходу. Дякую.
0: Будь ласка, Гевко Володимир Леонідович, фракція «Слуга народу». Будь ласка.
3: Шановний пане Голово, народні депутати, українці. Сьогодні з цієї трибуни я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Вже більше 4 років Україна веде жорстоку війну з Російською Федерацією. І Україна отримала вже дуже багато перемог під час цієї війни. Ми стали сильніші. І бачачи ці перемоги, Росія нарощує свою потугу не тільки на полі бою. Вона починає вести дуже потужну інформаційну війну. З кожним днем нас все більше турбують факти негативного ставлення до українців в наших європейських партнерах. Тільки разом ми є сильні. Нас турбують факти, які і інформація, яка доходить з Польщі. Ми бачимо, що Росія максимально поширює наративи, які призводять до негативного ставлення до українців. Вони роблять все, щоб розколоти той міцний союз, який є зараз з нашими партнерами. Я хочу звернутися до наших європейських друзів, до наших польських друзів зараз в парламенті, в Сеймі, щоб вони рішуче реагували на будь-які прояви цих негативних моментів по відношенню до України і українців. Ми чітко всі розуміємо. І спілкуючись з нашими колегами з європейських країн, ми чітко розуміємо, хто розпалює цю ворожнечу. Я хочу, щоб ви максимально протидіяли цьому інформаційному тиску. І тільки тоді, коли ми будемо разом, ми зможемо отримати перемогу. Тільки разом ми зможемо подолати тиранію і виклик всьому демократичному світу. Дякую за увагу.
0: Будь ласка, Масурашу Георгій Георгійович, фракція «Слуга народу».
4: Колеги, передусім традиційно передаю вітання від захисників з фронту, від родичів, помічників, друзів, знайомих, які боронять нашу державу там, на передовій. І нагадую, що вони чекають від нас рішення щодо нульового розмитнення. Одне авто з обмеженням по ціні для тих, які, ризикуючи здоровим життям, тримають фронт там, на передовій. І плюс про індексацію нагадую. Нам важливо індексувати виплати військовим. За час повномасштабного вторгнення ці виплати вже практично вдвічі зменшилися по суті, хоча в абсолютних величинах вони, ясно, залишилися, а десь там щось додалося. Наприклад, 70 тисяч за 30 днів на позиції. Тепер переносимося в тил, як кажуть. Друзі, ті, які нас обрали з вами, тепер почуваються в небезпеці не лише через злочинні атаки Російської Федерації, а й через злочинну агресію осіб у формі щодо українців в Україні. І ми з вами, от завдяки цьому посвідченню і статусу, можемо вільно пересуватися по підконтрольній території України, на відміну від тих, які нас обрали, якщо вони чоловічої статі, хоча за 24 статтею Конституції не має бути обмежень чи переваг за ознакою статі. На це все плює система, на яку ми мали би впливати як парламентарі, парламентський контроль і так далі, законодавчими змінами, змушувати тих, які мають служити українському народу, не знущатися над українцями в Україні. Розумієте? У нас система наша державна ставиться до українців як до рабів. І ми, багато хто з вас, мовчки погоджуємося, що ніби інакше ніяк. Так, потрібні люди на фронті. Але не для м'ясних штурмів, як у рашистів. Не для того, щоб, вибачте, м'ясом захищати територію. Бо Україна – це не лише території, а це українці. Без українців Україна не має сенсу. Просто немає сенсу. Тому нам треба об'єднувати Україну навколо справи оборони. а не знущатися, не дозволяти представникам держави у формі знущатися над українцями. І є ще готові стати на захист вітчизни. Я знаю навіть поіменно таких людей, але не на умовах рабів, а на умовах гідного ставлення до них. На контракт, не на довічне, а на 6 місяців продовжені і так далі. Тому давайте звернемо увагу і прошу, комунікуйте з тими, які вас обрали всіх.
0: Будь ласка, далі народний депутат Папієв Михайло Миколайович.
5: Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, Михайло Папієв, депутатська група «За життя та мир». Вчора дуже плідно працювала Верховна Рада України, і я хотів би, щоб всі громадяни України про це знали. І так, як ми вчора конструктивно і об'єднуючи голосували, то так треба, щоб і на наступних засіданнях Верховна Рада України працювала, коли ми будемо вирішувати соціальні питання наших громадян, питання роботи економіки, питання житлово-комунальної сфери. Тобто нам треба сьогодні, щоб ми стали прикладом оцієї єдності, єдності, про яку говорить і є запит суспільства на цю єдність. Крім того, ви ж бачите, вчорашнє голосування, 312 голосів за кандидатуру міністра оборони, яку пропонував президент України Володимир Олександрович Зеленський. Проголосували всі депутатські фракції, всі депутатські групи, всі політичні сили об'єдналися і визначили для себе, що боєздатність України, її перемога в цій війні, вона має визначальне значення. І голосування за міністра закордонних справ, тобто євроінтеграція, адаптація українського законодавства, створення стандартів життя українців, такі як в Європі. Оце наші головні завдання. Я дуже просив би, пане голово, щоб ми на наступне засідання, а наступне засідання у нас відкриття якраз наступної сесії відбудеться, щоб ми сформували порядок денний в такий спосіб, щоб на першому місці стояли закони, які визначають обороноздатність країни, на другому місці, щоб ми поставили закони, які би сьогодні захищали наших людей в умовах війни. Це закони пенсіонерів. У нас пенсії такі, на які прожити неможливо в умовах цих цін і тарифів. Людей з інвалідністю, дітей, які навчаються в школах. Ви знаєте, яка демографічна ситуація. Тобто нам треба сьогодні дати сигнал суспільству про те, що Верховна Рада України думає про українців і планує майбутнє України, щоб ми були сильною, економічно могутньою і соціально захищеною державою. Я прошу підтримати всіх, і давайте будемо єдиними, і як цілісна така сила підтримаємо Україну і українців. Дякую.
0: Будь ласка, Бурміч Анатолій Петрович, «Відновлення України».
6: Прошу передати слово депутату Тищенко.
0: Микола Миколайович Тищенко, будь ласка.
7: Шановний пане голово, шановні колеги, учора ми призначили міністра оборони, це правильно, країні потрібні сильне військо та професійна оборона і оборонна політика. Але сильне військо не може без сильної економіки. А наша економіка сьогодні під прямим ударом, ми це бачимо. Цієї ночі знову були удари по наших логістичних центрах, і я хочу, щоб ми чесно собі сказали і всьому світу, що це означає для українського бізнесу. Ну, будь ласка, підійдіть до полиць, в магазинах, супермаркетах, все менше українського товару там. Все більше польського, німецького, італійського. А минулого тижня я особисто власними очима бачив, що на полицях вже італійське борошно. Першими від війни страждають саме наші виробники. Ворог б'є по складах, підприємствах, фабриках, по логістиці. Згорів склад, зупинилося виробництво. Знищили логістику, товар не доїхав до магазину. А на його місце одразу приходить імпорт. І якщо ми зараз не збережемо українського виробника, після війни може бути так, що нікому і нічого буде відновлювати. Цим людям сьогодні треба допомога. І це не просто цим людям, це наші українці. Я розумію, бюджет воює і компенсувати всі збитки держава не зможе, але ми можемо зробити інше. Перше, не створювати бізнесу нових проблем. Підприємці і так працюють на межі своїх можливостей. Друге, моя пропозиція – швидко допомагати тим підприємствам, які постраждали від обстрілів. Відновлення, релокація, захід підприємств. Це завдання для уряду, від парламенту і нас, народних депутатів. Окремо хочу сказати про аграрів. Це просто не просто фермери, це продовольство для України, експорт і робочі місця для наших громад. Їм потрібні доступні кредити, страхування від воєнних ризиків, підтримка переробки. І третє, наша молодь має працювати в колл-центрах. Наша молодь має працювати на бюджет України. Ми повинні зробити так, щоб молоді люди хотіли залишатися і працювати, відкривати бізнес саме в Україні, а не за кордоном. Бо якщо тут не буде роботи для молоді, вони поїдуть. А без людей не буде кому відновлювати нашу країну. Тому може і кожен з нас. Держава – це ми. Програма підтримки бізнесу повинна мати простий результат. Скільки підприємств збережено, скільки робочих місць створено. Пане прем'єр-міністре, звертаюся до уряду. Проведіть зустрічі з українськими виробниками. Почуйте тих, хто сьогодні втрачає підприємства через обстріли.

0: сервісів, розшуку зниклих безвісті тощо. Водночас її успішна реалізація потребує конкретних законодавчих рішень та парламентського контролю за її ключовими пріоритетами. Перше – це стратегічна основа реформа правоохоронної системи. Існує комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку у складі сектору безпеки і оборони. Завдання полягає не у створенні нових концепцій, а в забезпеченні неухильного виконання чинного плану, який затверджений указом президента. Його актуалізації і відповідні виклики під час війни, посилити парламентський моніторинг і подолання певного дублювання функцій чіткого розмежування підслідності між органами правопорядку. Друге, у програмі відсутній пріоритет щодо ухвалення нового кримінального кодексу України. Робоча група з питань розвитку кримінального законодавства чи права при комісії з питань правової реформи при президентові України вже розробила, підготувала фундаментальний проект нового кримінального кодексу. Він доступний громадськості. Чинний кодекс, який сьогодні діє за роки безсистемних точкових правок, втратив свою внутрішню узгодженість. Новий проект покликаний адаптувати кримінальне законодавство до права Європейського Союзу, практики ЄСПЛ та міжнародних стандартів, запровадити чіткі правила кваліфікації та принципи пропорційності покарань. Необхідно ініціювати реєстрацію цього проєкту та зробити його розгляд законодавчим пріоритетом. Третє. Потребує суттєве посилення протидії шахрайським кол-центрам. Сьогодні на цій трибуні було вказано. Необхідна скоординована робота Нацполіції, Кіберполіції, прокуратури, всіх органів правопорядку. Ідентифікувати всіх осіб, які вчинили злочини проти українців, ідентифікувати майно, яке вони набули, автівки, нерухоме майно, відповідно накласти арешти, конфіскувати і повернути людям, які були, відповідно, постраждали внаслідок цих злочинних дій. І це завдання для органів правопорядку. Критичною прогалиною залишається відсутність у програмі завдань щодо розбудови цілісної системи військової юстиції, а це дуже важливо, створення дієвої військової поліції з чіткими превентивними та оперативно-розшуковими повноваженнями для підтримання дисципліни та правопорядку у військах, забезпечення спеціалізації фахових слідчих, а також судів. Ну і п'яте, необхідно врешті ухвалити комплексну законодавчу рамку щодо обігу цивільної зброї. Вона повинна регулювати всі питання набуття, носіння, зберігання та використання зброї. Дякую за увагу.
1: Дякую, будь ласка. Івченко Вадим Євгенович передає Соболєву Сергію Владиславовичу, будь ласка.
2: Вітаю, Соболєв, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, якщо проаналізувати склад населення після першого російського вторгнення в 2014 році, особливо після другого повномасштабного вторгнення 2022 року, ми зрозуміємо, що у нас на сьогоднішній день приблизно 8 мільйонів людей проживає за кордоном. Приблизно від 9 до 12 мільйонів – це вимушені переселенці, які проживають не за місцем реєстрації. В основному це Західна, Центральна Україна, Київ. І ця локація постійно змінюється. І приблизно 18-22 мільйони – тих, хто далі проживають в своїх помешканнях за місцем реєстрації. Я умисно вчора приділив увагу тим, хто за кордоном, ці 8 мільйонів. І коли ми затверджували міністра закордонних справ, сама робота консульств і посольств – це їх пряма відповідальність. І дуже добре, що міністр взяв це до уваги, сподіваюсь, після призначення саме цьому буде приділена увага. Але зараз я хочу сказати про ті 8-12 мільйонів наших громадян, які є вимушеними переселенцями і живуть не за своїми помешканнями, які змушені орендувати. В кращому випадку хтось має можливість купити житло в інших більш безпечних областях. Що ми зробили для того, щоб ці люди отримали свої помешкання? На мій погляд, ваучерна, сертифікатна політика уряду повністю провалена. Я вважаю, що треба зупинити ці фантомні проекти так званого будівництва житла для переселенців. Це крадіжки, крадіжки і крадіжки. І подивіться, десятки розслідувань, які йдуть по цьому. До тих пір, поки кожен переселенець, кожна родина не отримає права на ваучер і сертифікат, і він сам буде визначати, де йому придбати житло і де йому далі жити, ми ніколи

0: не зупинимо цю мережу корупції. Друге, уряд виступив з геніальною ідеєю перетворення Одеського регіону як базового, де бази відпочинку, готелі повинні бути передані мешканцям. Про що ви думаєте, урядовці, в умовах масового тотального обстрілу Одещини? Куди ви хочете переселяти цих людей? Чи ви хочете, як в Грузії, де люди вже 40-й рік проживають в так званих непристосованих готелях? Тому ваучер, сертифікат – це єдиний вихід із ситуації. Але подивіться, які перепони стоять на тому, щоб ці люди отримали їх. Тому я звертаюсь до уряду. Зробіть все можливе, щоб ці міжнародні кошти, українські кошти були саме на це направлені. Це єдиний вихід для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Дякую.
1: Дякую, будь ласка. Далі Колтунович Олександр Сергійович.
2: Дякую, шановний пане голово, шановні колеги, шановні виборці і глядачі наші. У нас уже фактично за тиждень старт нової сесії та нового політичного сезону. Ми будемо розглядати, як мінімум, програму діяльності Кабінету міністрів України, ми її вже бачили. Друге, це безумовний пріоритет, це проєкт бюджету на 2027 рік. І третє, це те, що було вже заявлено, комплекс заходів з підготовки енергетики та країни в цілому до нового опалювального сезону. На що додатково ми хочемо звернути увагу і те, що на сьогоднішній день надзвичайно турбує громадян України. Перше, це безумовно, підтримка суб'єктів господарювання і промисловості в цілому. Ми бачимо продовжуючу негативну динаміку по падінню промислового виробництва у цьому році. Вона продовжується де-факто з 2022 року, за виключенням там окремих періодів, де було поступове відновлення. І тому ця тенденція має бути зупинена, як мінімум, на фоні тих подій, які є у нас в зовнішньому аспекті, але про це я зупинюсь пізніше. Другий важливий момент, на що ми теж звертаємо увагу, що необхідні стабільні ціни на енергоносії для проходження нормального фінансового періоду. Необхідні стабільні ціни на електричну енергію для суб'єктів господарювання, щоб забезпечити ефективний механізм планування хоча б на короткострокову перспективу. Друге, на що ми також звертаємо увагу, це важливе питання, воно стосується абсолютно всіх, це подолання негативних наслідків інфляції. Нові статистичні дані, які публікує Державна служба статистики України, вони підкреслюють, що інфляційна спіраль продовжує розкручуватись. В річному вимірі інфляція вже становить 7,7% і за підсумками року вона вже може перейти у галопуючу інфляцію. Маємо зараз в цьому році лише поки 6%, але ми розуміємо динаміку. Ну і безумовно дії Національного банку України мають бути скориговані, тому що зростання облікових ставок, а останнє підняття до 15,5%, воно жодним чином не сповільнює інфляцію, оскільки у нас не монетарна інфляція, зовсім інша природа зростання цін на товари і послуги, що виробляються в Україні. Тому це теж важливий момент, і Нацбанк має не погіршувати ситуацію в контексті кредитування, а навпаки підтримати усіх суб'єктів господарювання. Ну і третє, безумовно, на що ми звертаємо увагу, що зовнішній аспект, який є у нас, фактично торгівельна блокада, ми не маємо можливості, сьогодні фактично зупинений експорт аграрної продукції, втрачає гірничо-металургійний комплекс на фоні тих нових мит, квот і всіх інших обмежень, які діють по відношенню до нас з Європейського Союзу, ми маємо фактично напрацювати нову зовнішньоекономічну модель виживання України. Над цим маємо попрацювати в новій сесії. Дякую.
1: Федина Софія Романівна, будь ласка.

0: От чесно, колеги, мені видається, що ви живете в абсолютно паралельній реальності. Над вашими головами не вибухають ракети-шахеди. Вам не доводиться спати безсонні ночі, і ви ніколи не бачите тих завалів, з-під яких витягають людей. Тому що насправді, якби ви це все бачили, якби це все відчували, то сьогодні була би традиційно повна зала парламенту. І парламент був би готовий працювати не там з 10 до 2, як собі придумали графік, а працювати стільки, скільки треба, щоб приймати необхідні законопроєкти. У нас цілий список зобов'язань перед нашими західними партнерами. Мало того, що вчора правоохоронний комітет частину цих зобов'язань просто викинув в смітник, щоб, не дай Бог, не розглядати, бо це може посилити САП і НАБУ, це може перезавантажити ДБР, а це буде загрожувати банковій відповідальністю. Але у нас є цілий перелік законопроєктів, які ми мали розглядати і голосувати. Так важко зібратися 15 хвилин після завершення тривоги? Я знаю, що зараз спікер будуть розповідати, а от ваша європейська солідарність, щось не так. Я нагадаю, ви постійно констатуєте, що у вас монобільшість, хоча так виглядає, що мономеншість. І ми мали би зараз сідати і розглядати ці законопроєкти. Ми мали би робити усе, щоб наші західні партнери не могли сказати, ой, ви не виконали зобов'язань, ми вам не дамо гроші. Ми би зараз мали зробити усе необхідне, щоб посилити правоохоронні і антикорупційні органи, щоб вони вже нарешті розібралися з мідасятами, офісятами та іншими найближчими друзями, самі знаєте кого, які то відмивають 150 мільйонів, щоб внести там заставу на задруга Деркача, то двушка на Москву, то ще якісь шлагбауми. Ми можемо це зробити, тільки в мене таке враження, що ви не хочете цього робити. Бо парламент не відчуває відповідальності перед загиблими. Я просто вам нагадаю, що все те, що відбувається не тільки на совісті Путіна, це і на вашій совісті. І парламент має можливість відновити свою суб'єктність. Тільки вам би треба було би згадати, що ви не тупі зелені кнопки, а ви громадяни України, які мають зобов'язання перед громадянами України, які вас обрали.
1: Будь ласка, Юрченко Олександр Миколайович, депутатська група «Відновлення України».
2: Шановні колеги, шановна президія, я вкотре хочу звернути вашу увагу на насправді важливе питання. На питання, від якого залежать інші надважливі питання. Це забезпечення, це мотивація наших військовослужбовців. Якщо мотивація буде гідною, відпадуть і питання ТЦК. Може збільшитися в потенціал серед тих, хто ще не визначився. Люди хочуть отримувати гідну заробітну плату, бо в них є діти, бо в них є сім'ї, які треба забезпечувати. А у всьому світі, де професія військовослужбовця має гідну заробітну плату, а тим більше під час війни, у нас ці люди отримують, ну, насправді, в зарплати, які такі самі, як в кур'єра, який приносить їжу, чи там, я не знаю, менше, ніж в охоронця ВАТБ. Друзі, це наша з вами задача, це вирішити. Тоді ми зможемо змінити і ТЦК, тоді ми зможемо підняти силу духу на передовій. Це питання є надважливим. Хто не розуміє, то 100 тисяч, про які всі раніше казали, вже давним-давно немає. Це реальний міф. Люди не отримують таких заробітних плат. Нам треба всім разом об'єднуватися для того, щоб, ну, зберегти нашу державність. Тому що люди йдуть в СЗЧ зараз. Не того, що вони не хочуть захищати свої сім'ї, своїх дітей, своїх жінок, а того, що їхня заробітна плата не дозволяє, щоб поки вони захищають і своїх близьких, і близьких всіх інших, щоб їхня сім'я, їхні діти в тилу нормально функціонували. Ну так же неможливо. Так ми розуміємо, що тяжка ситуація економічна для країни. Так ми розуміємо, що ворог постійно робить все, щоб знищити нашу економіку. Але, ну, давайте брати все в руки і вирішувати питання, які є насправді надважливим. Я більш ніж певен, і певен, що кожен з вас це розуміє, що сьогодні в державі у нас немає іншої задачі, більш важливішої, ніж збільшення заробітних плат для наших захисників. Бо вони захищають все наше життя, все функціонування нас всіх. Друзі, давайте об'єднуватися і шукати шляхи, тому що єбали вже давно не працюють. Вони не дають підтримки сім'ям, вони не дають підтримки захисникам. Я більш ніж певен, що ми зможемо об'єднатися і знайти гроші для наших захисників. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякую. Так, шановні колеги, 0-0. Шановні колеги, 0-0. Шановні колеги, будь ласка, що робити? 0-0. Шановні колеги, дивіться, ну давайте не будемо вже. Я не знаю, що вони хочуть. Шановні колеги, у нас є ще заяви з перервою з замінами на виступ. Ми завершили виступи від народних депутатів. Будь ласка, Сергій Рудик. Спочатку ви, далі Разумков, після цього Пишний, і потім ще дві заяви з перервою з заміною на виступ.
3: Шановні колеги, 10 серпня цього року на сайті Верховної Ради з'явилася петиція військовослужбовця Збройних сил України, старшого лейтенанта Андрія Гайдая, який закликав нас, народних депутатів, щоб ми прийняли постанову і вийшла Україна з договору про зону вільної торгівлі з СНД. Так, ми до сьогоднішнього дня є стороною цього договору, який був укладений ще в 11-му році в Санкт-Петербурзі і в 12-му році ратифікований Верховною Радою України. Вдумайтесь, більше 12 років війни з Росією, окупація Донбасу, Луганщини, широкомасштабне вторгнення, щоденні атаки по мирним українським містам і селам, і ми досі є частиною договору, де домінує країна-агресор. В листопаді 22-го року Кабінет міністрів України анонсував, що підготує відповідний законопроект, бо є спеціальна процедура виходу України з таких договорів. Майже 4 роки. Оскільки договір був ратифікований саме Верховною Радою, відповідно до статті 24 Закону про міжнародні договори України, припинення його дії має здійснюватись законом. Спеціальна процедура розгляду законопроєктів про денонсацію міжнародних договорів визначена статтею 202 Регламенту Верховної Ради. І що я ще хочу наголосити, що Конституційний суд України в рішенні від 30 травня 2012 року номер 12 РП визнав неконституційним обмеження кола суб'єктів внесення таких законопроєктів лише президентом і Кабінет міністрів, і підтвердив право народних депутатів виступати з відповідними законодавчими ініціативами. Вчора я зареєстрував проект постанови про вихід України з договору про вільну торгівлю в рамках СНД. Звертаюсь до вас, бачу, що нас в залі мало, але відкрив підписи для всіх в СЕДО, номер документу 2317-429, представників всіх депутатських груп і фракцій, позафракційних. Прошу приєднатися до цієї законодавчої ініціативи. Кінцевий термін підписання – наступний понеділок. Давайте зробимо те, що мав зробити Кабмін 4 роки тому, те, що мав зробити президент в перші дні широкомасштабного вторгнення. І своїм рішенням, і одностайним голосуванням підтвердимо, що нам не місце в жодному договорі, де існує країна-агресор. Без пафосу, спокійно, шляхом накладання електронного підпису на відповідний законопроект. Дякую за увагу.
1: Дякую, Сергій Ярославович. Будь ласка, Дмитро Олександрович. Після цього голова Національного банку, і потім будуть ще виступи з перервою заміни на виступ. Будь ласка, Дмитро Олександрович.
4: Сьогодні лише в Києві загинуло 12 людей. Це те, що вже підтверджено. Я не думаю, що тут треба плескати в залі, коли говорять про 12 загиблих в Києві. Вже 13. І цим людям байдуже про вибори. Сьогодні в Києві і в області рознесено дуже багато об'єктів і державної власності, і ключове підприємств, складів, які знову не змогли захистити. Повірте мені, тим, хто працює на цих підприємствах, плювати на ваші вибори. Їм, в принципі, байдуже, тому що вони не знають, як завтра вижити. Ті, хто зберігав свої товари в якості українського бізнесу на цих складах, так само сьогодні залишились без засобів для існування. Я взагалі дивлюся от на ту парадигму, яку ми спостерігаємо за останні два дні, за два-три дні, не знаю, скільки їх там рахувати, коли це роздвоєні особистості, якась хвороба, ну, мабуть, шизофренія в системі влади, коли одна половина влади, яка випала з неї, розповідає про те, що вибори треба провести, а друга половина влади, яка готувалася до виборів, знаєте, весняно-осіннє загострення, навесні і на восени, вони готувалися, Офіс Президента завжди готувався до виборів. Про це говорили представники і монобільшості. Давайте проводити вибори президента разом з референдумом. Всі це пам'ятають? Ну це ж я не пригадав, не вигадав, можна підняти, подивитися інформацію. Зараз кажуть, ні, виборів не може бути. Виборів дійсно бути не може. Не можна провести вибори, якщо будуть летіти ракети. Але міняти політичну позицію тільки коли тобі зручно, це теж не підхід. Коли ти у владі, ти розповідаєш, що вибори провести неможливо, а потім навпаки. Сьогодні під час війни це неможливо зробити. Кому б що це подобалось чи не подобалось. Сьогодні немає свободи слова, сьогодні не зможуть проголосувати ті, хто за кордоном, сьогодні не зможуть проголосувати ті, хто воює і захищає нас на фронті, сьогодні не зможуть проголосувати ті, в кого проблеми з ТЦКшниками і всіма іншими. Я розумію, що в вищих ешелонах влади на це плювати. Але не можна плювати на український народ. Воно повернеться, прилетить таким плювком назад, що мало буде місця. Сьогодні треба приймати важливі рішення і про терміни служби, і про підняття пенсій, і про допомогу українському бізнесу, який сьогодні знищують рашистські ракети і знищують ті податки, які голосуються в цій залі, для того, щоб завтра цього бізнесу просто перестало існувати. Ви ж розумієте, що своїми діями, натисканням на зелену кнопку, коли голосується підняття податків, ви не наповнюєте бюджет, ви знищуєте український бізнес. І завтра він перестане існувати і не буде можливості фінансувати армію, пенсіонерів, студентів, лікарів і вчителів. Це просто біда.
1: Шановні депутати, 19 серпня 26 року Верховної Ради України відповідно до частини 3 статті 6, частини 2 статті 34 Регламенту Верховної Ради було прийнято рішення щодо запрошення на пленарне засідання голови Національного банку України Пишного Андрія Григоровича для надання відповідної інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради до слова для виступу запрошується голова Національного банку України Андрій Григорович Пишний. Будь ласка, прошу надати інформацію, за якою викликали.
5: Добрий день, шановні депутати. Часу обмаль, тож я одразу перейду до ухвалених рішень. Комітет Національного банку з питань нагляду за банками ухвалив рішення визнати голову Наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладищенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Це означає, що Микола Гладищенко не може бути членом Наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення. Національний банк висунув вимогу акціонеру в особі уряду невідкладно припинити повноваження Миколи Гладищенка та обрання нового члена Наглядової ради. Нагадаю, що в травні 2026 року Національний банк відразу після оприлюднення першої частини так званих плівок Міндіча ініціював перевірку відповідності голови Наглядової ради. Важливо, що самі по собі оприлюднені тоді матеріали не могли слугувати достатньою підставою для ухвалення відповідних рішень. Національний банк має діяти не на підставі припущення публічного резонансу, а на підставі достатніх і належних фактів. Ми не маємо права підміняти з собою суд чи правоохоронні органи. Ми не маємо права підміняти з собою акціонера. Чіткий розподіл важливий для розмежування відповідальності та уникнення маніпуляцій. Національний банк двічі звертався до НАБУ та САП із проханням надати матеріали досудового розслідування, які могли б підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради. Правоохоронні органи не розкрили матеріалів, посилаючись на обмеження, пов'язані із таємницею досудового розслідування. Ситуація змінилась вчора. НАБУ оприлюднило матеріали досудового розслідування щодо операції «Форест Гамп». Вони містять важливі факти, які підтверджують отримання та виконання Гладищенком вказівок від сторонніх осіб. Це надало комітету достатні підстави негайно прийняти рішення про невідповідність його вимогам щодо незалежності. Друге. Національний банк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності усього складу наглядової ради. Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладищенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова рада неналежно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю. Національний банк визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради та будуть адресовані акціонеру для належного реагування. Це пряма функція і відповідальність власника. Національний банк також звертає увагу власника на те, що наглядова рада Сенсбанку не має кворуму на сьогодні. Наглядова рада є неправомочною. Такий стан справ для Державного банку є неприйнятним. Держава як власник повинна мати реальний механізм впливу на ключові та кадрові стратегічні рішення. Саме наглядова рада виконує функцію контролю. Тому наголошуємо на необхідності доформування наглядової ради шляхом призначення до неї представників держави від Кабінету міністрів та відповідного комітету Верховної Ради. Третє. У травні 2026 року Національний банк ухвалив рішення про початок адміністративного провадження щодо голови правління Олексія Ступака щодо професійної придатності. Нагадаю, в результаті посиленого нагляду з боку Національного банку було виявлено ознаки наявності в Альфа-банку до націоналізації прихованої структури управління, побудованої представниками колишніх підсанкційних акціонерів. З огляду на можливу причетність Олексія Ступака до ухвалення колегіальних рішень, таких таємних рішень Національний банк відкрив адміністративне провадження. Матеріали, які нараховують десятки тисяч документів, протоколів, тривалий час були предметом детального розгляду, аналізу і оцінки Національного банку для формування позиції держави в межах арбітражного провадження, ініційованого колишніми акціонерами. Вони також мають ключове значення для подальших наглядових дій щодо адміністративного провадження Олексія Ступака. 26 серпня Олексій Ступак запрошений на засідання кваліфікаційної комісії для проведення відповідного інтерв'ю ухвалення рішення. Національний банк взяв до відома і підтримує ініціативу уряду про відсторонення Олексія Ступака з посади голови правління банку на час проведення службового розслідування. Відповідно до закону, саме власник наділений такими повноваженнями. Зауважимо, що Національний банк наголошував на необхідності банку відсторонити керівників та ключових осіб, які фігурують в таємних протоколах від управління банком. Також НБУ піднімав питання щодо проведення відкритого конкурсу на посаду голови правління Національного банку рік тому. На основі нових оприлюднених НАБУ матеріалів Національний банк ухвалив рішення про проведення позапланових перевірок. Підкреслю той факт, що самі фігуранти справи визнають, що регуляторні заходи Національного банку дали відповідний ефект. Вони змушені були шукати обхідних шляхів. Свідчить про те, що система фінансового моніторингу була побудована належним чином. Перевірка встановить усі наявні факти. Ми співпрацюватимемо з правоохоронними органами. Дякую вам за увагу.
1: Дякую. Дякую Андрію Григоровичу за інформацію та участь у пленарному засіданні. Дякую. Шановні колеги, в мене заяви ще є на виступи. Железняк Ярослав Іванович спочатку, так, а потім Гетманцев Данило Олександрович від фракції заміною на виступ. Ярослав Іванович до 3 хвилин, потім Данило Олександрович. Після цього буде оголошення і перейдемо до зачитування депутатських запитів. І потім нагадую зустріч з прем'єр-міністром голів фракцій і груп.
6: Є, ну, шановні колеги, мені здається, ми знайшли нарешті філософський камінь чи професорський, професора Сігізмунда. Ми знайшли, як швидко залучити 150 мільйонів гривень за тиждень. Навіть привезуть у мішках з охороною гуру. Для цього треба взяти одного фігуранта, який знає, де був і Шефір, і Мінідіч, і де їх офшори, покласти його у СІЗО і сказати, що він готовий піти на угоду. І одразу весь Офіс Президента буде зайнятий тим, щоб знайти 150 мільйонів гривень. Я єдине, що не розумію, чому ми раніше не здогадалися, що така система працює. Треба було того самого Галущенка не в СІЗО відправити, а на фронт, десь в окоп. І тоді б ми вирішили проблему з зарплатами військових. Привезли би теж в мішках би, навіть з охоронною гуру. А тепер серйозно. Шановні колеги, ми побудували систему фінансового моніторингу, де бабусі заблокують за одну помилку переказ 100 гривень. Де ФОПів системно блокують за те, що вони не вказали одну деталь в своїй транзакції. А у нас паралельно 150 мільйонів пройшли непомічно. При тому, що є державний банк, в якому є АМЛ, так званий офіцер, є, відповідно, Національний банк, який слідкує за тим, щоб цей АМЛ-офіцер за мільйонну зарплату робив все правильно. Є навіть державний Фінмон, той самий Пронін, у якого окремий конвертцентр, як ми виявили, теж є. І нічого з цього не спрацювало. Всі роблять вигляд, що так воно і має бути, що ніхто ж не бачив, що ці застави вносили ліві фірми. Всі роблять вигляд, що абсолютно не розуміємо, хто ж ці найвищі посадові особи Офісу Президента, які давали команду Мудрої і її поплічникам вносити ці 150 мільйонів гривень. Робимо вигляд, що ми не знаємо. Ну і останнє, вже з конструктиву. В Раді лежить мій законопроект про перевірку грошей на застави. Він не розглядається. Завіз в комітеті. Вчора правоохоронний комітет зато зібрав всі антикорупційні законопроекти і викинув їх у смітник. По причині втрати актуальності. Я не знаю, що ще має статися для того, щоб ви зрозуміли, що ми вже з такою історією зараз перелітимо в прірву. Що має статися, щоб ми зрозуміли, що Нацбанк не виконав свою функцію? Вони мали всю цю інформацію раніше. Ми їм давали від ТСК. Що має статися, щоб уряд почав реагувати? Що це новина, що Міндіч і компанія впливали на державний Центрбанк? Що має статися для того, щоб ми нарешті почали реагувати на корупційні скандали, а не обурюватися в соцмережах і розводити руками, роблячи вигляд, що ми абсолютно, як народні депутати, на це не впливаємо. Дякую.
1: Будь ласка, Данило Олександрович.
7: Ми тільки що слухали з вами голову Національного банку. Виявляється, Гладищенка можна було звільнити за ніч. І за ніч можна було зробити те, що півтора роки тому, після першого розслідування Ткача, треба було зробити Національному банку. Після того, як наша ТСК в Верховній Раді поставила відповідні питання, і все було очевидно, треба було чекати і приховувати, і прикривати все це. Рішення, прийняте вночі Національним банком, безперечно правильне, але... Якби не було кількох але, по-перше, це ті півтора року, коли Пишний широко закривав очі на відверті правопорушення. По-друге, це Ірина Мудра, права рука Пишного, за його ж словами, яка не тільки особисто формувала наглядову раду і правління Сенсбанку, але і брала участь в легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом. Це перевірка Національного банку, яка пройшла в Сенсбанку і виявила порушення на 3,3 мільярди гривень, які були легалізовані, але за результатами цієї перевірки нічого фактично не зробила ані з правлінням, ані з наглядовою радою. Це 6 пов'язаних з Пишним осіб в правлінні в наглядовій раді Сенсбанку. І це особисті зв'язки ще з Народного фронту з Василем Веселим. Дивіться, якщо... Щось на смак нагадує щось, якщо на запах нагадує щось, це точно це. І тут нема чого обговорювати. І не треба ховатися за незалежністю інституції, в яку ми всі тут в залі стільки вложили часу і зусиль, аби побудувати реально найбільш сильну фінансову інституцію в державі. Тут питання в корупції, питання в тому, що неподобство і ганьба, яку розвив Пишний, стосується і Сенсбанку, і інших напрямів. Він цим поплюжить репутацію незалежної інституції. Я сам голосував за нього на цю посаду. Я сам голосував за законопроекти про фінансовий моніторинг, але ніколи не міг собі уявити, що ці закони, які ми приймемо на виконання наших міжнародних зобов'язань, будуть використані на зло. Будуть використані для відмивання, для того, щоб коридорчики утворювалися при легалізації грошей. Тому сьогодні нема іншого виходу, ніж вимагати відставку Пишного. Дякую.
1: Шановні колеги, в Києві оголошено знову повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття. А, секундочку, одну секундочку, Олександр Сергійович, одне оголошення і розходимось.
8: Так, колеги, швиденько відповідно до 160 прим. Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання «Українська державність». Так чутно? Голова цього об'єднання, голова Верховної Ради Руслан Олексійович Стефанчук. Вітаю.
1: Дякую. Шановні колеги, продовження пленарного засідання. Шановні колеги, ми... Секундочку. Дякую всім за роботу. Я оголошую перерву у пленарному засіданні. Слава Україні!
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Ну, то я вам скажу зараз, що такі телефони, кнопкові телефони, виявляється, необхідна річ. Тому що ми з вами вже звикли до того, що майже всі користуються смартфонами. Але я вам скажу, що насправді смартфони не є точною такою, знаєте, от абсолютною гарантією того, що цей телефон буде вам слугувати довго. Тому що вони дуже примхливі, вони бояться падінь, вони бояться високих температур і низьких температур, вони або перегріваються, або батарея розряджається. Постійно треба цю батарею контролювати, тому що в смартфоні, ви знаєте, скільки разів ви телефонували близькими, вони вам кажуть, та, розрядився телефон, то й не було зв'язку. А зараз у наш час ви починаєте з цього приводу переживати. Не можете додзвонитися, у вас же починається паніка. Ну, в такий час ми живемо, на жаль. Ще я вам хочу сказати, що є вихід. І в цій ситуації, а саме придбати собі додатково такий телефон. А цей телефон має гарні цифри, великі. Ми можемо тут подивитися і побачити, що, наприклад, тут я хочу зараз набрати, секундочку, номер телефону якийсь, та, я набираю, подивіться, які цифри, все гарно видно. Тобто, що би я не набрала, я буду бачити, куди я дзвоню, кому я дзвоню, і це важливо. А які ще у нас є тут функції? Давайте з вами подивимося. Значить, у нас є меню. В меню у нас є налаштування всі. Так? Ви можете вибрати. У нас є профілі. Подивитися. Бачите, основний, беззвучний, віброрежим і так далі. А у вас є книга контактів, повідомлення. Далі у нас є мультимедіа, що туди входить? Фотокамера, відеокамера, відеоплеєр, галерея, FM-радіо, дівчата, тут є. А тут є диктофон, ну і все, що потрібно, власне, такого телефону базового. Що ще ми маємо? Маємо навіть ігри. Тут є змійка, гра, я думаю, пам'ятаєте. Є, власне, можливість у нас якісь аудіофайли зберігати, слухати музику без проблем. Далі, що у нас є? Календар. Можна подивитися, так, файли, календар, калькулятор, будильник, світовий час, скільки там, де зараз годин, секундомер тут є. Тут є Bluetooth, можна підключитися, ліхтарик. Давайте подивимося на ліхтарик. Ввімкнемо його. Дивіться, отак от світить ліхтар. Ну і давайте ціну дізнаємося з вами. Не вірю, колеги, 999 гривень за телефон. Ну, а тут функції для всіх. Причому я знаю, що у нас купують і батькам, щоб зв'язатися, щоб коли немає зв'язку, немає світла, немає чим зарядити. Цей телефон тримає заряд до 3-4 днів, навіть при активному користанні. Так от ви набрали номер, зателефонували батькам, поговорили, задали питання, як справи, що, і можна годину говорити, навіть якщо світла нема. Він не боїться, скажімо так, швидко розряджується. Ні, такого тут не буде. Тут він заряджається швидко, вам вистачить, коли там, наприклад, світло на 2 години, ви телефон поставили на зарядку, він зарядився, і потім ще 4 дні він тримає заряд прекрасно. Так що я би на вашому місці вже замовила і знала, що ви завжди на зв'язку з батьками, з дітками. У всіх зараз людей, мені здається, ну, ви самі розумієте, в який час ми живемо, має бути телефон. Такий, на заміну, скажімо так. Має бути телефон, щоб можна було, скажімо так, зв'язатися з близькими, навіть якщо смартфони розряджені, вони перегрілися, переохололися і так само. Дуже багато різних варіантів. Ну, я вам скажу, що це дійсно найкраще, що можна сьогодні обрати. Тому обирайте прямо зараз, обирайте найближчими хвилиночками, замовляйте для своїх близьких, подивіться і знову ж таки зробіть вибір, тому що дуже велика активність у наших глядачів. Просто величезна кількість замовлень. І на телефони у нас зараз попит великий, тому що коли немає світла, це найкраще, як ви можете зв'язатися зі своїми близькими. Я вам скажу, що ці телефони, вони найкращі. Обирайте зараз лише єдине між двома кольорами, такий антрацитовий, темно-сірий, а було ж все-таки блакитний яскравий. Мені здається, для дівчат, для наших, може, для діток так само буде дуже гарний варіант саме блакитного кольору. Але в будь-якому разі обирайте те, що вам подобається. Обирайте те, що вас надихає. Найкращі варіанти на Хітлайн завжди для наших глядачів. Щоб ви були на зв'язку з близькими людьми, не нервували, не тривожилися і підтримували теплу і приязну розмову.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Широн.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. У ніч на 20 серпня Росія масово атакувала Україну ракетами різних типів. Та майже 170 безпілотниками основний удар прийняв на себе Київ та Київщина. ППО знешкодила майже 190 повітряних цілей. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російського масованого удару закликав партнерів України передати перехоплювачі, а також посилити санкційний тиск на Росію. Про те, якою має бути реакція світу на руйнівні російські удари по українських містах, запитаємо нашого гостя, дипломата, директора Центру оборонних стратегій Олександра Гару. Пане Олександре, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, вітаю вас.
0: Ну, починаємо, звичайно, з атаки, яку вночі пережив Київ, яку пережила Київська область. Знову повертаємося до тієї самої проблеми, що в Україні критично бракує ракет-перехоплювачів для Петріотів. Зеленський каже, що дайте нам 5% американських запасів, ми тоді зможемо пройти цю зиму. На вашу думку, маємо вже 4 роки Великої війни. Чому не вдалося добитися такого рішення, щоб ми отримували ці ракети гарантовано? І чи взагалі можна ухвалити таке рішення?
2: Ну, проблема трохи більш складніша, ніж отримати перехоплювачі Patriot. Ну, почнемо з того, що операція, яку почав Дональд Трамп проти Ірану, вона спожила 2/3 запасів наявних Сполучених Штатів проти ракет. А звичайно, американці мають дбати і про захист своєї країни, і також свої інтереси і своїх союзників в інших регіонах, на Близькому Сході і в Індотихоокеанському регіоні. І хоча американці почали нарощувати виробництво цих протиракет, ну, передусім ПАК-3, то все одно вони знаходяться приблизно 600-650 на рік виробляють. Ну, плюс ще Японія 60, може трохи більше. Ось, однозначно цього недостатньо, щоб задовольнити потреби цих країн і потім щось передавати. І, звичайно, ми хотіли б, щоб наші партнери з своїх запасів передали нам протиракети, бо вбивають українців зараз, знищують наші оборонні підприємства і військові цілі, які дають можливість нам боронити себе і, ну, фактично не йти на капітуляцію перед Російською Федерацією. Тобто це дійсно важливо. Але є інша сторона – це, власне, ударні засоби. Україна розробляє, є певна кількість ракет, і останнім часом ми бачили успішне використання і «Фламінго», і «Нептуна». Ось, але, звичайно, їх недостатньо для того, щоб знищувати виробництво ракет і дронів Російської Федерації, запаси і, звичайно, а це надзвичайно складна ситуація, коли ми намагаємося знищити платформи. Ну, якщо з літаками це одна історія, тобто вони певний час стоять на одному місці, то мобільні пускові установки складно відшукати і потім знищити. І є інші проблеми – це експортний контроль. На жаль, в російських ракетах є американські, європейські, тайванські і інші компоненти, які дають можливість їм нарощувати виробництво. Буквально цього тижня українська військова розвідка дала такі дані, що в серпні росіяни вироблять приблизно 11 тисяч різноманітних ударних дронів, і що вони, ну, фактично опереджають цей графік виробництва ракет на 110-120%. Ну і плюс, звичайно, вони модернізують певні ракети, від одних вони відмовляються, бо вони не точні і, ну, власне, наше ППО здатне їх збивати і інвестують більше там циркони і подібні системи. От, власне, тиск на Росію. Ударні засоби для України – це має бути частиною формули разом, звичайно, з протиракетами, які дадуть нам можливість воювати, ну, принаймні цю зиму.
0: Ну, і тиск на Росію, звичайно, що ми сподіваємося, буде здійснене за допомогою Сполучених Штатів. Київ досі чекає на візит Віткова і Кушнера. Раніше була інформація, що вони мають приїхати до 24 серпня, чи на 24 серпня, якраз на День Незалежності України. Поки що, станом на 20 серпня, Білий Дім не підтверджує такий візит, хоча пам'ятаємо, що вони неодноразово приїздили до Москви, жодного разу до Києва, зустрічалися з Путіним, але ми все все ще їх чекаємо. На вашу думку, чи вони приїдуть зараз, в такий час, коли ми маємо майже щодня обстріли Києва? І, власне, чому оцей процес комунікації Україна та США зараз будується таким чином?
2: Ну, передусім, для Сполучених Штатів Європа втратила релевантність, і ми бачили заяви і спочатку цього віце-президента Джі Ді Венса на одному цьому Мюнхенської безпекової конференції, а потім Марко Рубіо, де вони казали, що не Росія є загрозою для Європи, а от, власне, там ліберальні цінності європейці. І ми бачили, що жодного разу ця адміністрація не критикувала Путіна, незважаючи на те, що була інформація, що вони передають розвідувальні дані іранцям, щоб ті вбивали американських військових і знищували їх активи на Близькому Сході. От буквально вчора Трамп казав, що будуть якісь жахливі наслідки тих, хто допомагає іранському режиму триматися на плаву. Але він щось нічого не сказав про те, що в Каспійському морі іранські кораблі приходять в російські, привозять компоненти для ракет і дронів, а натомість вивозять ті товари, які потрібні для того, щоб тримати цей режим. І, звичайно, що Трампу не слід очікувати, що він щось буде робити проти Російської Федерації. З приводу Віткафа і Кушнера. Ці люди з симпатією ставляться до Росії, готові, як і, в принципі, вся адміністрація, погодитися на невигідні для України і для Європи та, в принципі, всього вільного світу умови. Ми бачили цей план на 28 пунктів, які написали в Кремлі, і потім його видавали за спільний з американцями. Тому я не сподіваюся, що буде якийсь прорив, якісь нові такі пропозиції, які можуть привести Кушнер і Віткав, на які може погодитися Україна. Бо ця війна, вона по суті геноцидна. Росія хоче знищити і українську державу, і українську націю. Власне, тому є урбацид, власне, тому є сафарі там на Херсонщині, інших, тобто вбивають пересічних громадян. Зараз удари сконцентровані передусім по цивільній інфраструктурі. До речі, вночі була вражена один з складів логістичних центрів, який продукти постачає в Київ і область. І плюс ще Червоного Хреста певні структури. Ось тому я не вірю в те, що вони щось можуть привести, а тим паче, що не може бути компромісу в тому вигляді, який пропонується росіянами. Ну і ми знаємо, що Росія готується продовжувати війну. Скоріше за все буде загальна мобілізація після так званих виборів парламентських в Росії. Ну, звичайно, за умов, якщо Путін не спроможеться набирати ту кількість вбивць за гроші, тобто контрактників, то тоді, звичайно, у нього немає іншого варіанту, як оголошувати загальну мобілізацію. І ми бачили буквально за кілька днів понад 20 тисяч росіян втікли в Грузію, бо вони розуміють, що кордони будуть перекриті. Це вже траплялося на початку війни, хоча Путін обіцяв не використовувати цих, тобто не було, що не буде мобілізації, не будуть строковиків використовувати в цій війні. Ось, але, звичайно, він бреше, бо все, що кацапи кажуть, це є виключно брехнею. Ми маємо розуміти і готуватися до продовження цієї війни. І Кушнер, і Віткав тут не допоможуть її зупинити.
1: Пане Олександре, Bild публікує карти, мапи вторгнення в Литву та Польщу, а одночасно Росія будує дронові бази вокруг Білорусі та вокруг України. На вашу думку, це може бути використаним саме, власне, до такої інвазії чи теж агресії на країни НАТО?
2: Я думаю, так. Насправді це дуже в логіці стратегічної думки Російської Федерації і поведінки Путіна. Якщо він щось не може зробити, він має переключити увагу і має ескалювати, і у них є концепція ескалювати заради деескалації. Звичайно, що вони вже пробують тривалий час, це і зальоти дронів і ракет російських в повітряний простір НАТО. Слава Богу, що останнім часом країни НАТО почали реагувати і збивати це. Ось, але поки що, я б не сказав, що є якась рішучість. Друге, звичайно, не слід очікувати, що Росія, яка погрязла тут в Україні, і у них недостатньо сил, засобів, щоб боротися з Україною, почне широкомасштабну кампанію проти Естонії, там, чи Польщі, чи Литви. Ось, але зробити провокацію і потім погрожуючи ядерною зброєю для того, щоб ну і відходити від допомоги України, це перше. А по-друге, щоб почалися розмови про так звану європейську архітектуру безпеки, де так звані законні інтереси Росії мають бути враховані. Ну і ви ж бачили, що останні кілька днів була дуже підвищена активність натівської авіації, розвідувальної, РЕБи. Значить, і в північних морях, в Балтиці, а сьогодні я бачив вранці і в повітряному просторі Польщі. І це збігається з інформацією Wall Street Journal, здається, минулого чи позаминулого тижня, що Росія може впродовж кількох тижнів вчинити певну провокацію, тобто фактично ескалювати ситуацію. Тобто це може бути, і знов таки не слід очікувати широкомасштабного вторгнення, а це має бути, от, умовно кажучи, трохи вище з точки зору ескалації, але нижче того, щоб країни задіяли п'яту статтю Вашингтонського договору про колективну безпеку.
1: Пане Олександре, на вашу відповідь на наступне питання маємо десь приблизно хвилину. В ефірі Польського телебачення на телеканалі TVN24 пані професор, аналітикиня Катерина Pisarska, вона з Фундації Pułapskiego, розказала, що в інтересі Дональда Трампа і його радників є те, щоб позиція Зеленського не була зовсім сильна. І тому може бути так, що додатковий пакет патріотів є таким собітиском на Україну, щоб вона пішла на поступки в переговорах з Росією. І Трамп, звісно, як завжди, міг оголосити, що він закінчив 17-ту там, чи 70-ту війну. Ви походжуєтеся з такою думкою?
2: Ну, я б не виключав таку можливість. І, ви знаєте, це може лягти в таку загальну канву. Ви, напевно, вже коментували заяву колишнього міністра оборони Федорова з приводу того, що Україна має проводити, ну, передусім, парламентські вибори. Є неофіційна інформація, що він прямує до Вашингтону. Тут є зв'язка, передусім, Федорова з Маском, а ми пам'ятаємо, що Маск – це та людина, яка з одного боку забороняла Україні використовувати Starlink і казала, що час укласти угоду з Росією, і друге, він фінансує, підтримує інформаційно різні антиліберальні, антієвропейські рухи, і альтернатива для Німеччини, і у цих всіх британських товаришів. І дуже схоже, що ну, пан Федоров отримав запевнення, що отримає фінансування і іншу підтримку, і таке, знаєте, благословіння в Вашингтоні, щоб послабити Зеленського. Але з іншого боку, ви знаєте, хто ви чудово знаєте, що таке Україна. Ми трохи така хаотична, але демократія. І нема різниці, чи то буде прізвище Зеленського чи когось іншого президентом України. Але українське суспільство і українські військові точно не дадуть можливості погодитися на фактичну капітуляцію.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Олександр Кара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був гостем Українського фокусу. І ми повертаємося до обстрілів Києва та області. 21 серпня у Києві оголошений днем жалоби. На цей момент відомо про 13 загиблих та десятки постраждалих. У столичній дев'ятиповерхівці зруйновані верхні поверхи та сталася пожежа. Крім того, на цей час відомо про одного загиблого та 7 постраждалих на Київщині. Докладніше про ситуацію запитаємо кореспондентку 5 каналу Єлизавету Калітвенцеву. Єлизавето, добрий день. Розкажіть, будь ласка, звичайно, що тривають розбір завалів, працюють рятувальники. Чи є інформація, чи знаходяться ще люди під завалами?
3: Насамперед, зазначу, що достеменної інформації стосовно того, чи перебувають люди під завалами, зараз немає, тому що триває пошуково-рятувальна операція. Скільки вона триватиме, невідомо, тому що насправді рівень руйнації доволі великий. Але з того, що відомо з офіційних джерел саме, це те, що насамперед по Києву та області загинуло 14 людей. Понад 40 отримали поранень. Зараз їм надається медична допомога, а також психологічна допомога. Я перебуваю, власне, у Соломінському районі столиці. Це та локація, яка зазнала найбільше пошкоджень та руйнувань. Саме тут пролунали найперші вибухи, і саме тут вночі сталися перші прильоти. Загалом відомо, що запустила Росія 44 крилаті ракети, і на основний напрямок удару це була Київська область, також місто Київ. І, власне, станом на зараз, я не знаю, чи буде добре видно, але надзвичайники та рятувальники продовжують саме розбір конструкції, розбір завалів. Попередньо відомо, що саме в цьому будинку, який позаду мене, загинула найбільша кількість людей. А зараз відомо, що у цьому будинку вже нікого немає, тому що всіх людей вивели оперативно, хто там перебував. Проте відомо, що вночі вони були заблоковані. Попередньо йдеться про трьох жінок, яких рятувальники також у швидкий спосіб, наскільки це було можливо в нинішніх реаліях та умовах, дістали з-під завалів і вивели, власне, у безпечне місто, місце. Проте загалом масштаб руйнації сягає, це понад 20 житлових будинків пошкоджено загалом по місту Києву, а також є певні підприємства, і, зокрема, є дитяча лікарня, це приватний дитячий садочок, школа, і, відповідно, певні складські приміщення, які насправді не мали за собою ніякої загрози. Проте, як ми бачимо, що це вже не перший раз, коли Росія цілеспрямовано обстрілює саме інфраструктуру по місту Києву, і через це гине дуже багато, велика кількість людей. Зараз загалом на цій локації розгорнуті різні штаби, це, зокрема, рятувальники, ДСНС, це психологи, це різні волонтерські організації, які продовжують надавати допомогу постраждалим особам. А це також і штаби національної поліції, які так само фіксують пошкодження і також реєструють людей, чиї оселі дуже сильно постраждали і зазнали, скажімо так, суттєвих руйнацій. З тих цивільних людей, з якими мені вдалося поспілкуватися, відомо, що було дуже багато загиблих, ну, зокрема, це про 13 осіб йдеться, і багатьох ці люди знали один одного, тому що вони були сусідами. Більшість встигли вистрибнути, ті, хто вижив, встигли вистрибнути буквально в останню мить, в останній момент, але їхні оселі зараз, на превеликий жаль, зруйновані, потрощені дуже-дуже суттєво. Ну, і стосовно того, коли, власне, закінчиться саме пошукова рятувальна операція, невідомо, знову ж таки, ми продовжимо просто тут далі чергувати, і сподіваємося, що більше не буде інформації про те, що все ж деблоковують тіла загиблих. Сподіваємося, що це вже все. Ну і завтра, 21 серпня, у Києві оголошено день жалоби. Поки що на цю хвилину у мене все. Студія, передаю вам слово.
0: Дякуємо, колего, за інформацію, за вашу роботу. Єлизавета Калитвинцева, кореспондентка 5-го каналу, була з нами на прямому зв'язку зі столиці.
1: Крем нахліє і з кожним днем використовує всі гібридні інструменти проти країн, які є ключовими союзниками України. Латвія активно готується до імовірної російської агресії та гібридних атак. Президент Латвії Едгарс Рінкевічес заявив, що Москва вже веде гібридну війну проти країн НАТО. Як Латвія готується до імовірного нападу та як підтримує і допомагає Україні? Про це будемо говорити з нашим гостем, депутатом Латвійського Сейму, головою комісії з питань національної безпеки Латвії Андарсом Латковськісом. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
4: Добрий день.
0: Доброго дня. Власне, хочемо почати розмову з обстрілів, які були цієї ночі в столиці, в області. На цей момент відомо, що загинуло щонайменше 13 осіб, пошкоджені житлові будинки, дитяча лікарня, дитячі садочки. Україна вже кілька тижнів говорить про те, що катастрофічно бракує ракет-перехоплювачів до Петріотів. На вашу думку, яке негайне рішення після цієї ночі мають ухвалити Сполучені Штати, європейські союзники для того, щоб захистити Україну?
5: Дуже прикро чути новини. Майже щоранку ми в Латвії в новинах чуємо

0: країни, але ті, хто працюють з цими питаннями, дуже добре знають, що це за країни. У країн Балтії немає такого військового обладнання, таких ракет. Ми лише виконуємо свої завдання в тому плані, що ми їх купуємо, купували, але Латвія не може зараз поставляти такі ракети. А ті країни, які дуже добре знають, що у них ці ракети є, вони, власне, у цих ракетах також є термін придатності, і за якийсь час треба буде їх утилізувати. Тобто це був би дуже гарний спосіб. Україна могла б використати ці ракети для свого захисту, для захисту своїх людей, не лише для захисту військових об'єктів, а для захисту звичайних людей, які страждають. І я думаю, що ці країни, вони прекрасно знають, про кого я говорю, і Латвія готова представляти бюджет, надавати бюджет для цього, і зараз немає навіть часу, щоб думати, роздумувати над цими рішеннями. Але я знаю, що є країни, які можуть попросити про ці ракети для патріотів, для України.
1: Але я все ж не можу не уточнити, що це за країни і, власне, чого бракує, щоб було прийнято рішення про негайну передачу таких ракет для України.
0: Я дуже перепрошую, я не в змозі публічно їх називати. Ваші збройні сили дуже добре знають, що це за країни. Вони постійно ведуться дискусії, переговори, і Латвія знає також про ці переговори. Дуже багато з того, що ми, у нас були протитанкові ракети, ще якісь обладнання, те, що було, ми передавали Україні, починаючи ще з лютого 22-го, щоб захистити Київ. Але зараз у нас саме таких ракет у нас немає, але вони є. Такі країни є, і ці країни знають, що у них є ці ракети, і, власне, вони мають їх передати. Це країни НАТО, у яких багато, власне, таких країн в НАТО. Це не зараз вони не відчувають якоїсь загрози, тому вони не кажуть, що зараз вони не можуть їх передати. Вони просто говорять, що усе обладнання, оце військове, воно має термін придатності. Тобто є якісь такі предмети, якісь матеріали, які мають бути утилізовані. А утилізація – це також дорого. То чому б не використати оці там ракети, ці предмети для того, щоб їх утилізувати у спосіб допомоги Україні в захисті демократії в тому числі.
1: Ну, якраз про ці ракети і минулого місяця говорив Володимир Зеленський, що відповідні переговори ведуться, щоб Україні могли передати оці ракети, у яких термін придатності найближчим часом сплине. Але ви кажете, що ці країни не відчувають загрози, а як тоді з випадками, коли російські дрони, російські ракети перетинають фактично повітряний простір країн Європейського Союзу, НАТО? Буквально цієї ночі один з безпілотників перетнув повітряний простір Молдови, інший впав в Румунії, і за останній місяць дрони вже збивали над Латвією, над Румунією. Російська ракета падала у Польщі. На вашу думку, скільки ще має статися таких порушень, щоб НАТО все-таки змінила свої правила реагування?
0: Я думаю, що це дуже важке питання ви ставите. Які атаки ми вважаємо вже такими атаками, які є початком війни проти НАТО? Зараз це не вважається атаками на НАТО, але, звісно, тут передбачаються певні загрози проти нашої країни, проти нашого населення і

0: над Петербургом, то вони якось так його повернули, щоб він залетів на нашу територію. Так само, коли ми говоримо, можна говорити про плани НАТО, які також передбачають різні атаки у вигляді ракети, дронів. Ми використовуємо також інші види обладнання. Коротше кажучи, це дуже важке питання, тому що різні країни по-різному, різні речі бачать як такий початок атаки проти НАТО. НАТО, і коли Росія почне війну проти НАТО, то їхні дні будуть вже полічені, їхні, не наші.
1: Ну так, але Росія будує бази вздовж кордону з Білорусію, з Україною, і на вашу думку, в Латвії це може бути такий майданчик до того, що власне саме на Литву, на Польщу, але теж і на вашу країну використовувати ці майданчики до того, щоб посіяти паніку, спричинити кінетичні наслідки, а імовірно теж припустити атаку саме на Балтійські і на Польщу країни.
2: Ні.
0: Так, я з вами згоден. Вони будують ці бази для нападу, не для захисту. І ще в Радянському Союзі завжди були у Росії такі плани щодо того, власне, як розпочинати різні атаки на демократичних землях. І саме тому вони ці бази будують не для захисту. І саме тому ми робимо все, що можливе, для того, щоб оснастити наші збройні сили сучасним обладнанням, так, щоб захистити свою країну разом з НАТО, де ми маємо спільну відповідальність. Наприклад, зараз Латвія має більш ніж 4 тисячі, і, власне, окрім Латвії, десь 40 країн мають своїх військових, які готуються. І, тобто Литва, Латвія, ми всі маємо військових, які готуються, і вони видимі, і ми готуємося до того, щоб захищати свою територію, територію НАТО. Ми витрачаємо 5% нашого ВВП саме на військовий бюджет. Ми навчилися у вашої країни, тому що що, власне, завдяки вашій країні, завдяки вашим збройним силам, ми бачимо, що, власне, ми знаємо, що Росія зараз воює з вами замість того, щоб воювати з НАТО. І ще там 3-4 роки тому ми не були готові, особливо на східному фланзі НАТО. І лише зараз наші країни, ми інвестуємо багато грошей в наш військовий бюджет для того, щоб підготуватися. Тому що раніше у нас були ілюзії щодо того, що Росія ніколи не нападе, але ми, бо ви пам'ятаєте формулу Ангели Меркель, і я думаю, що, власне, ви пам'ятаєте, яку політику вона тоді вела.
3: Щиро дякуємо за цю розмову і за ваші коментарі. Айнарс Латковскіс, депутат Латвійського Сейму, голова комісії з питань національної безпеки Латвії, був гостем Українського фокусу. Від моменту заснування НАТО країни-члени 9 разів зверталися за консультаціями відповідно до 4 статті. 3 з цих звернень відбулися вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас 5 статтю НАТО країни-члени застосовували лише один раз. У якому випадку запускається механізм 5 статті та що на практиці означає збройна відповідь Альянсу, розбиралася наша журналістка Марія Черняхівська.
2: 24 лютого 2022 року Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина звернулися з проханням провести консультації за статтею 4 НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Альянс розпочав посилення східного флангу та збільшив військову присутність до близько 40 тисяч військових.
4: На сайті НАТО зазначено, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебуває під загрозою. Після звернення країн у 2022 році четверта стаття статуту НАТО активовувалась ще двічі – минулоріч. Один з них на запит Польщі після того, як російські дрони перетнули повітряний простір країни 10 вересня 2025 року.
5: Той випадок з дронами – це був поважний
6: випадок. Цей випадок із дронами був серйозним. Понад 20 дронів залетіли на територію Польщі. Їх тоді також збивали і також були певні збитки, яких було завдано саме внаслідок цього обстрілу. А ті інші випадки оцінюють радше як поодинокі інциденти, що не означає, що вони були неважливими. Особливо останній випадок із ракетою. Цього разу це була озброєна ракета, бо ті дрони на той момент ще не були озброєні.
4: Естонія зробила запит на консультації після того, як 19 вересня 2025 року три озброєні російські винищувачі порушили повітряний простір країни на 12 хвилин. Під час інциденту у відповідь НАТО підняло літаки союзників на перехоплення. Вони супроводжували винищувачі за межі Естонії. Альянс продовжив посилювати східний фланг. З часів заснування НАТО у 1949 році п'ята стаття Північно-Атлантичного договору застосовувалася лише один раз після терактів 11 вересня 2001 року у США. НАТО визнало атаки нападом на всіх союзників і запустило перші в історії Альянсу антитерористичні заходи. Збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх, пояснює докторка юридичних наук, авторка дослідження про статтю 5 НАТО та польсько-американські відносини Агата Кличковська.
7: Ніж інне сценаріюше.
8: Однак не можна виключати, що й інші сценарії можуть бути визнані союзниками збройним нападом. Це могло б стосуватися, наприклад, умисного масштабного ракетного удару по території держави-члена НАТО, який спричинив би значні людські або матеріальні втрати. Звичайно, кожен такий випадок потребував би індивідуальної оцінки.
4: Втім, у цьому питанні Альянс діє обережно, пояснює депутатка Сейму Литви, екс-міністерка оборони країни Довілля Шакаліне.
8: Ми всі також розуміємо, що криза поглиблюється, що напруженість посилюється. І хоча після Вільнюського саміту загальні правила були змінені в тому сенсі, що, по-перше, сили НАТО можуть бути розгорнуті ще до оголошення про застосування статті 5, не 40 тисяч військовослужбовців, а 300 тисяч ще до того, як наші кордони будуть порушені. Але також ви розумієте, що оголошення про те, що стаття 5 вже застосовується і що ми активно вступаємо в оборону, негайно змінить усе у глобальному масштабі.
4: Росія дедалі частіше порушує повітряний простір країн НАТО, що межують з Україною. У 2026 році такі випадки фіксували в Румунії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії та Фінляндії. Найбільше інцидентів у Румунії. Від початку повномасштабного вторгнення російські дрони щонайменше 33 рази заходили в її повітряний простір. Генсек НАТО Марк Рютте висловив солідарність із Румунією та заявив, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників.
8: Якщо озирнутися лише на кілька років назад, то тоді НАТО мало ціль витрачати на оборону 2% ВВП, а зараз ця ціль становить 5%. І цей стрибок фактично відбувся лише за 12 місяців. Водночас наша здатність захищати себе, а також практична реалізація статті 3, про яку, на мою думку, говорять недостатньо і до якої протягом останнього десятиліття не ставилися достатньо серйозно, тепер є в центрі уваги щодня.
4: Процедура активації п'ятої статті Альянсу відбувається у наступний спосіб. Держава-член НАТО оцінює, що стала жертвою збройного нападу, звертається до Північно-Атлантичної ради з проханням провести засідання, представляючи свою оцінку про те, що найімовірніше виникла ситуація, яка підпадає під дію статті 5. Після цього збирається Північно-Атлантична рада, яка аналізує всю наявну інформацію, а потім держави-члени НАТО ухвалюють рішення, пояснює експертка.
8: Не існує жодного незалежного юридичного органу, жодної правової комісії, яка формально вирішувала б це питання. Оцінка має насамперед політичний характер, хоча, звичайно, вона також ґрунтується на правовому та військовому аналізі. Рішення держав-членів ухвалюється на основі консенсусу.
4: Утім, якщо держави-члени все ж застосували статтю 5, то відповідно до неї вони зобов'язані надати допомогу державі, яка зазнала нападу. Але що важливо, ця допомога не обов'язково повинна мати військовий характер. Марія Черніхівська, Павел Яросінський, Слава.
1: Києві 15 людей забитих російськими ракетами та 40 поранених після обстрілів саме російськими дронами. Є жертви і в інших регіонах України. Це є реакція. Чи є реакція Євросоюзу на варварські напади Російської Федерації на цивільних українців? Про це ми запитаємо нашої кореспондентки в Брюсселі Тетяни Висоцької. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
3: Вітаємо.
9: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, яку є реакція Євросоюзу на те, що ми бачили сьогодні вночі в Києві та в інших містах України?
9: Так, незважаючи на те, що у європейських чиновників все ще тривають літні канікули, реакція є, і найперше є реакція від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Реакція дуже чітка. Вона заявила про те, що Росія програє війну, яку вона почала, і саме тому вона атакує цивільну інфраструктуру і цивільне населення України. Ми працюємо з державами-членами та партнерами, щоб посилити підтримку України з протиракетної оборони, написала Урсула фон дер Ляєн у мережі X, і, власне, заявила, що це найнагальніший з пріоритетів Європейського Союзу, тому що Україна повинна мати засоби для того, щоб захистити своє цивільне населення. Про протиповітряну оборону написав і міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він також закликав посилити підтримку української ППО, а також посилити підтримку нових санкційних пакетів, щоб підвищити тиск на Російську Федерацію і особливо на її оборонну промисловість, на саме серце її оборонки. І також Кястутіс Будріс дуже так влучно написав, що власне зараз настав час для того, щоб Європейський Союз прийняв Україну у свої лави і щоб членство України в ЄС було вже надане не пізніше, ніж 2030 рік. Так само міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна також, власне, він констатував, що Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, атакує цивільних людей, вбиває цивільне населення, і це не повинно залишитися непоміченим. Він також закликав посилити санкції проти Росії та також прискорити зусилля з того, щоб російське керівництво було притягнуте до відповідальності за свої дії. Також маємо реакцію міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, яка також каже про те, що росіяни, топ-верхівка Росії має бути притягнута до відповідальності за дії проти України. Також є реакція міністерства закордонних справ Молдови. Також, звісно, Молдова засуджує атаку на Україну, і також МЗС Молдови уточнює, що під час нічної атаки о 3-й ночі на територію Молдови залетів російський дрон, який пізніше вилетів, все-таки покинув територію Молдови, але тим не менш молдовське Міністерство закордонних справ наголошує на тому, що цей дрон становив загрозу власне безпеці держави Молдова і порушив міжнародне право. І також можна сказати ще, що було багато реакцій. Ще написала дуже хороший розлогий пост Катерина Матернова, посолка Європейського Союзу в Україні. Вона дала деталі того, як саме відбувалося, як саме проходила ця ніч у Києві. Розповіла про те, що, наприклад, російський дрон влучив у 9-поверхівку, і люди були, власне, замкнені заручниками у своїх квартирах, бо не могли вибратися з них. І дала ще дуже багато деталей, якраз які дуже правильно і точно пояснюють те, що відчувають люди, які зараз знаходяться в Україні, зараз знаходяться в Києві під цими невпинними атаками російських дронів. Тож, власне, реакція є, і головне, що у Європейському Союзі розуміють, що Україні треба системи протиракетної оборони, системи протиповітряної оборони, тож в цьому напрямку, сподіваємося, будуть працювати і нарешті нададуть Україні більше підтримки. Студія.
1: Дякую.
3: Дякуємо.
1: В селі включалася Тетяна Висоцька. Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами.
3: Бережіть себе.

цим навігації різних літаків, так, щоб, наприклад, літаки чи дрони залітали на іншу територію. Наприклад, коли якийсь літак

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових цинцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових цинцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
5: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чіпку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поціпити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих 2 світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Банка там!

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Корупцію треба систематизувати і контролювати.
1: І очолити.
0: Контролювати.
1: І очолити, терміново очолити.
0: І контролювати. Не треба з нею боротися, каже. Її треба контролювати.
1: У нас і неможливо з нею боротися. Її треба очолити просто-напросто і контролювати.
2: Це уривок із відео, яке сьогодні опублікували Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Операція «Форест Гамп» стала продовженням справи Мідас – розслідування ймовірних фактів корупції у сфері енергетики. Серед фігурантів у новому відео тепер вже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Майже одночасно з публікацією відео президент України Володимир Зеленський звільнив її з посади. Що говорить слідство? Хто і за що може понести відповідальність? І чи будуть політичні наслідки для Офісу президента після таких гучних звинувачень. Усе це з'ясовуємо сьогодні разом. Вітаю вас. Мене звати Богдан Лугунов. Це проект «Що далі» на телеканалі «Еспресо». Щовечора у будні ми розбираємося у важливих темах разом із нашими гостями. Отож, нова порція плівок від НАБУ і САП з'явилася сьогодні вранці. У відео тривалістю 24 хвилини викладені записи розмов кількох людей. Як стверджує слідство, ця група займалася легалізацією грошей для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас. Усе вказує на Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики. Чи справді це так? Ми запитали самого Галущенка, але відповіді не отримали. Так от, як стверджує слідство, до групи, яка збирала йому гроші на заставу, а це 150 мільйонів гривень, належали топ-посадовці. Наприклад, заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Щоправда, заступницею вона була ще вранці, бо після заяви антикорупційних органів про її можливу причетність до злочину Зеленський звільнив Мудру. Жодних публічних пояснень вже тепер колишня заступниця глави ОП не давала. У неї майже цілий день тривали обшуки, які вже завершилися. Зараз вона разом з адвокатами вивчає матеріали підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу. Це нам повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш. За його словами, Мудру не затримали, але вона отримала підозру. Що саме інкримінують колишні топ-посадовиці і загалом про що на плівках НАБУ і САП говорять фігуранти справи, розкаже моя колега Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
3: Богдане, вітаю. У відео, яке опублікували НАБУ і САП, плівки із записами розмов. Детективи зазначили, що у справі йдеться про виведення в легальний обіг 150 мільйонів гривень готівкою. Їх, за даними слідства, виводили через рахунки підставних компаній, власне, для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів справи Мідас. Це інша операція антикорупційних органів з розслідування розкрадання в енергетичній сфері. Найімовірніше, гроші збирали для колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Його ім'я згадують головні герої записів. І, власне, саме він наприкінці червня цього року вийшов з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що для організації схеми залучили державний Сенсбанк. І фактично отримали над ним контроль завдяки тому, що розпочали співпрацю із топ-менеджментом банку. Мати вплив на установу, за словами героїв записів, хотів голова Комітету Верховної Ради України. А за даними видання «Економічна правда», ймовірно, це міг бути Данило Гетманцев, який, власне, є головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політик.
0: Щоб стати дахом для Сенсбанку. Типу, вони не будуть мочити Сенсбанк, а Сенсбанк має їм башляти.
4: Так, дивився, в понеділок вранці ти маєш бути, щоб зустрітися з головою правління Сенсбанку. У тебе два питання буде. Перше – проплата 50. Ну і там у нас три компанії.
3: Данило Гетманцев заявив, що ані з Іриною Мудрою, ані з будь-ким іншим не обговорював питання контролю над Сенсбанком. І заявив, що він готовий дати свідчення детективам НАБУ. Крім організації внесення застави, детективи заявляють про спробу фігурантів справи ввести в правоохоронні органи, так би мовити, своїх людей і, зокрема, у Раду громадського контролю НАБУ.
0: Завтра будуть вибори членів у громадську раду контролю НАБУ. Там, де наша Інна, там Аня, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити? Тобто кому це порозкидати, щоб проголосували?
3: Раді громадського контролю НАБУ вже відреагували і заявили, що членів із іменами Інна та Анна серед поточних у Раді немає, але, ймовірно, припускають, що це можуть бути кандидати, які, власне, не прийшли до Ради. За інформацією НАБУ, ці слова сказала заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра. І, окрім неї, до складу групи також, ймовірно, увійшли екс-депутат Максим Микитась, депутат від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар, який зараз є членом депутатської групи «Відновлення України», голова наглядової ради Сенцбанку Микола Гладишенко та голова правління Сенцбанку Олег Ступак. Власне, Вадим Столар підтвердив, що сьогодні в нього вдома відбувалися обшуки і заявив, що співпрацює з детективами НАБУ та не перешкоджає їхній роботі. Натомість низка медіа опублікувала інформацію про те, що зараз Столар перебуває за кордоном. Керівництво Сенцбанку відреагувало вже ввечері, і вони заявили, що співпрацюють з правоохоронцями і зацікавлені повністю об'єктивно з'ясувати обставини цієї ситуації. Від будь-яких інших коментарів вони наразі відмовилися, однак заявили, що всі сервіси банку працюють у звичному режимі. Натомість депутати Верховної Ради України вирішили викликати на засідання голову Нацбанку Андрія Пишного через те, що державний Сенцбанк фігурує зараз у корупційній схемі. Поясню також назву цієї спецоперації НАБУ. «Форест Гамп» – це американський фільм, який вийшов на екрани у 1994 році. Головний герой – це житель американського маленького містечка, людина з інтелектуальними порушеннями. І, власне, фігуранти справи, коли говорять про необхідність звільнити Германа Галущенка з СІЗО, обігрують назви двох класичних стрічок – «Врятувати рядового Райана» і «Форест Гамп».
4: У нас порятунок рядового Райана, правильно? От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їхнього ж навчання. Тому Форест Гамп.
3: Як йдеться у відео, фігурантам справи Форест Гамп вже повідомили про підозру, а НАБУ оголосило, що незабаром вийде нова серія стрічок. Тож, Богдане, у мене все, передаю тобі слово.
2: Дякую, Ірино. Ірина Давусир розповіла подробиці справи, продовження справи Мідаса. Тим часом маю, знаєте, надзвичайно термінові новини. Щойно юридична компанія Міллер опублікувала звернення від пані Мудрої, і я би хотів зацитувати от буквально два речення з того, що вона розповіла. Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім'я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу. Тобто тут стає зрозуміло, що насправді пані Мудра подала заяву на звільнення самостійно, тобто Володимир Зеленський по суті виконав її волю піти з посади. Як розповідала моя колега Ірина, у відео згадують голову одного з комітетів Верховної Ради. Як пише «Економічна правда», це може бути нібито Данило Гетманцев. Він очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Сам народний депутат це заперечив і стверджує, що готовий довести свою невинуватість, пройшовши перевірку на поліграфі. Далі ми, власне, і поговоримо з паном Данилом. До Етеру Еспресо приєднується Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики. Пане Данило, мої вам вітання і щира подяка, що знайшли час на розмову.
5: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Дозвольте розпочати, власне, з цих звинувачень. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви звернулися до НАБУ, готові пройти поліграф, але чому взагалі з'явилися розмови про вашу нібито причетність до цієї справи і нібито ви є фігурантом одним з...
5: Да, давайте почнемо з найпершого. Я ніколи ні з Іриною Мудрою, ні з ким іншим, ні з живою, ні з мертвою людиною не обговорював взяття під контроль, кришування чи якісь інші дії по відношенню до Сенцбанку. Ніколи, ні з ким. І я хочу, щоб тут була поставлена крапка. Я звернувся до НАБУ з відповідною заявою, аби вони мене допитали, аби провели всі процесуальні дії, якщо є якісь сумніви, але я... З спілкування вже розумію, що там ніяких нема навіть натяків в справі на це. Разом з тим, тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглядає вже протягом достатньо тривалого періоду часу, десь приблизно до півроку, справу про встановлення організованою злочинною групою контролю над державним Сенсбанком. Зазначений контроль був здійснений за участі в тому числі Ірини Мудрої і осіб, пов'язаних з головою Національного банку Андрієм Пишним. Я неодноразово в інтерв'ю, в заявах своїх, на своїй сторінці стверджував про взаємопов'язаних зазначених осіб, про те, що Ірина Мудра є правою рукою, за його словами, Андрія Пишного. Це, власне, загальновідомий факт, це його заява. І саме з цим я пов'язую цю безглуздість, якою Ірина спробувала пояснити, чому ми вимагаємо політичної відповідальності Андрія Пишного за корупцію в Сенсбанку. І чому, власне, я, як голова профільного комітету, зайняв цю публічну позицію. Вважаю, що як людина, яка голосувала за призначення Андрія Пишного, я не тільки маю право, а зобов'язаний запитати у голови Національного банку про ті обставини, які пов'язані з Сенсбанком. І вони виходять далеко за межі тієї кримінальної справи, про яку йдеться зараз в повідомленнях НАБУ. Річ іде про те, що в тому числі і Ірина, і інші особи сформували частково в більшості, тобто більшість правління Національного банку за рахунок осіб, які пов'язані з Андрієм Пишним або з Іриною Мудрою і з фігурантами справи Мідас. Іншої справи, ви пам'ятаєте її, да? І так, це все є на плівках, вони це все обговорюють, яким чином вони формують цю, це правління і наглядову раду, яким чином вони формують. І, власне, це вони зробили для чого? Для того, аби отримувати неправомірну вигоду, дохід отримувати від обслуговування грального ринку. За рахунок неформальних дій окремих посадових осіб Національного банку було забезпечено те, що гральний ринок, еквайринг, тобто розрахунки на гральному ринку, обслуговував переважно Сенсбанк у десь 85% від всіх розрахунків, які були. І дозволяючи чи забезпечуючи операторам азартних ігор ухилені від оподаткування в особливо великих розмірах з одного боку, з іншого боку знижені ставки за еквайринг. Там окремі оператори сплачували менше, ніж собівартість зазначених послуг, абсолютно без будь-яких обґрунтувань, без будь-яких підстав. Національний банк провів перевірку Сенсбанку. Це дуже важливо, я просто дайте я завершу, це дуже важлива фабула. І, власне, виявив порушення Національний банк на 3,3 мільярди гривень. І значні інші порушення в акті своєї перевірки. І, власна реакція, тобто наслідки для керівництва цього Сенсбанку державного були аж ніякі. Ніякі. Вони досі працюють, вони досі здійснюють ці схеми. Я неодноразово і колеги мої по комітету, це не тільки я, звертали увагу на це правопорушення, яке триває, але, власне, одних людей, простих людей Національний банк блокує при здійсненні розрахунків, а таким великим друзям своїм дають можливість порушувати фінансовий моніторинг без будь-яких обмежень. Тому вважаю, що політична відповідальність лежить безпосередньо на Андрії Пишному та його правій руці Ірині Мудрій.
2: Пане Данило, я би хотів одночасно запитати про пана Пишного, бо ви про нього згадали, багато розповіли, і хотілося б закрити, знаєте, цю підтему, яка стосується вас. Якщо ви можете про це говорити, чи зверталися правоохоронці попередньо до вас, чи говорили, що ви є фігурантом, чи вручали якісь вам документи?
5: Давайте без цих гучних фраз, фігуранти, якщо ви навіть прочитаєте розшифровку цього запису, да, там навіть мого прізвища нема. Да? І, власне, це так догадки, такі здогадки такі економічної правди, що вони мене назвали, але я дійсно, послідовно вимагаю політичної відповідальності, щонайменше політичної, юридичної також, Андрія Пишного за корупцію в Сенсбанку. І я дуже добре знаю, наскільки ці порушення є глибокими, і власне займаюся тим, аби притягнути винних осіб до відповідальності в межах роботи нашої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює Ярослав Железняк. Тому власне сам по собі кейс Сенсбанку для мене не є новим, але безперечно, це навіть смішно говорити про вимоги якогось контролю, тим більше вимоги, які спрямовані до Іри Мудрої, яка, ну, мені здається, остання людина, до якої можна звертатися з якимись такого роду пропозиціями, навіть якщо вони в когось і могли б теоретично бути. Але в мене і в членів нашої тимчасової слідчої комісії ніколи не було таких намірів, пропозицій чи чогось іншого. Я взагалі з нею зустрічався, я от намагався навіть сьогодні згадати коли, але мені здається, що цього року навіть не зустрічався з нею. Тобто у нас не було якихось ділових таких тісних взаємостосунків з заступницею голови Офісу Президента.
2: Пане Данило, насправді я вам ставив питання про будь-які документи, які стосуються вас, з простої, дуже простої причини, щоб не було здогадок, щоб від першої особи
5: ніяких документів
2: почути.
5: Нема і не може чудово. Бути, і не може бути взагалі в принципі.
2: Чудово. Тепер про пана Пишного. Знаю, що завтра в Раді його очікують на засідання, будуть слухати. Так от питання, а що хочете від пана Пишного почути? І чи відомо вам, чи є пан Пишний якимось чином дотичний до не співпраці, але діалогу з правоохоронними органами, в цьому випадку з НАБУ? Можливо, він теж якось сприяє слідству або працює зі слідством, або є фігурантом?
5: Ну, це питання до НАБУ і до того, як і до нього особисто. Я не знаю цих обставин, але очевидно, що якщо Національний банк погоджує пов'язаних з фігурантами справи МІДАС осіб в правління і в наглядову раду Національного банку. Якщо Ірина Мудра на засіданні комісії з обрання цих осіб наполягає на призначенні саме цих осіб, а потім Національний банк їх погоджує, і після цього він не помічає відвертих правопорушень на мільярди фінансового моніторингу цього банку, то очевидно, що це питання, яке курується керівництвом Національного банку. І це ганьба. Це ганьба. В мене є багато питань до Пишного, але наша процедура завтра заслуховування його у Верховній Раді не передбачає постановку цих питань. Тому, безперечно, я переконаний в тому, що тут має наступати політична відповідальність людини, яка щонайменше не помітила цих величезних масштабних правопорушень, фактично пральні в одному з найбільших державних банків.
2: Пане Данило, я так розумію, що вас на допит не викликали, ви виявили власну волю прийти і на поліграфії поговорити, правильно розумію?
6: Да.
2: Запитання тепер стосовно плівок, які сьогодні опублікували НАБУ. Чи мали час ви з ними ознайомитись, послухати? Від себе особисто, як ви можете оцінити те, що той зміст, який на них був, і, можливо, ви вже з колегами-депутатами і по фракції, і в кулуарах говорили про це? Яка, даруйте, температура по палаті? Про що ваші колеги говорять? Як реагують?
5: Дивіться, ми всі шоковані, безперечно. Я не можу сказати, що я всі плівки прослухав, але, власне, те, що це відбувалося в 2026 році, відбувалося після того, як трапилася ця величезна ганьба з справою МІДАС, нас, безперечно, це шокувало. І хочу відмітити також дуже швидке рішення президента. Фактично, через годину, як це з'ясувалося, була звільнена заступниця голови Офісу Президента. Це правильне рішення, своєчасне рішення. Мені здається, що ми маємо принаймні в питаннях кадрів реагувати миттєво на такі моменти, на такі факти, які були оголошені НАБУ. А там щодо притягнення до кримінальної відповідальності, безперечно, це робота НАБУ. Хотілося б, щоб вони також її виконували швидше.
2: Пане Данило, маємо буквально 30 секунд. Хотілося б вам наостанок таке дуже коротке питання поставити. Як ви вважаєте, це репутаційний удар для Офісу Президента і для президента Володимира Зеленського? Чи поки що зарано говорити про репутаційні удари?
5: Будь-який корупційний скандал – це репутаційний удар і для Національного банку, і для Офісу Президента, безперечно. Я переконаний, тобто я знаю це, напевно, знаючи Володимира Зеленського, що він не має жодного стосунку до цих справ, які були, але те, що так чи інакше будь-яка корупція в владній команді, вона лягає на імідж всіх нас, це очевидні речі. Саме тому ми і повинні очищуватися від таких людей дуже-дуже швидко і робити відповідні публічні заяви, висновки робити і співпрацювати, безперечно, з НАБУ. Не тільки з НАБУ, з будь-яким правоохоронним органом.
2: Дякую, пане Данило. Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був гостем «Етеру Еспресо». Ми продовжуємо. І сьогодні правоохоронний комітет зняв з розгляду Верховної Ради євроінтеграційні законопроєкти. Один із них – це розширення підслідності НАБУ і САП. Зокрема, щодо посадовців Офісу Президента. Такі, знаєте, дивні співпадіння відбулися. Законопроекти зняли ніби то з мотивів втрати актуальності. Про це повідомив голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Це особливо іронічно, враховуючи сьогоднішню операцію НАБУ і САП, де, ймовірно, фігурує вже колишня заступниця керівника Офісу Президента. Про це написала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжуємо з нашою наступною гостею. Олена Купіна, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», приєднується до «Етеру Еспресо». Пані Олено, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час.
6: Добрий вечір.
2: Дивіться, НАБУ офіційно говорить про одного з учасників справи Мідас, але не називає його в своєму повідомленні. При цьому медіа пов'язують цю історію з заставою для Германа Галущенка. Як ви вважаєте, що саме слідство має встановити, щоб юридично довести зв'язок між походженням грошей і внесенням застави? В цій справі яка істина має бути для того, щоб суд виніс вироки?
6: Ну, дивіться, треба нам наразі розуміти, що це тільки перший етап цього розслідування. Це окрема спецоперація, називається Forest Gump, і це той етап, коли все, що негласно могли зібрати, негласно зібрали. І тепер справа за збором наступних доказів, яких вже непомітно для учасників цієї процедури не збереш. От, наприклад, ті плівки, які були оприлюднені, вони мають пройти судову експертизу. Має бути встановлено, що вони є автентичними, що вони є не редагованими, не склеєними. Мають бути встановлені, кому належать голоса і так далі, і тому подібне. З того, що вже оприлюднено, ми розуміємо, що хронологічно воно абсолютно збігається з тими датами, коли саме за Германа Галущенка збирали і вносили цю заставу. Збігаються суми, збігаються цифри, збігається все. Тобто тепер наразі справа за експертизами, також допитами свідків і так далі. Ще раз наголошую, зараз той етап, коли негласно вже не можна було більше збирати доказів, і ми переходимо в наступну площину, щоб власне, те, що було прослухано, знайти цьому додаткові докази і підтвердження.
2: Пані Олено, дивіться, маємо таку ситуацію, коли в межах, по суті, одного провадження слідчі прийшли одночасно, по суті, до народного депутата, до заступниці керівника Офісу Президента, в банківські установи. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про роль кожного з цих фігурантів, і чи можемо ми зрозуміти, а що, власне, лишається предметом слідства, а що вже перейшло в абсолютно публічну таку площину, і ми можемо стверджувати, що певні речі відбувалися за сприяння, наприклад, Офісу Президента і так далі. Як ви бачите для себе роль кожного з фігурантів, хто за що відповідав і хто за що буде нести відповідальність тепер?
6: На тих плівках, які сьогодні оприлюднили, є три такі ключові тези. Перша ключова теза – це, власне, вони є підтвердженням того, що всі справи, розподіл потоків, саме серйозні речі, на які можна впливати, вони вирішуються в Офісі Президента. Тому що на цих плівках було? На цих плівках є пряма мова заступниці керівника Офісу Президента, яка говорить, що, по-перше, до неї дзвонив Міндіч, фігурант, який знаходиться і зі справи Мідас на наближений друг з кола президента, який зараз в Ізраїлі ховається від свого кримінального переслідування, і сказав, що візьміть під крило Сенцбанк, тому що раніше по Сенцбанку відсторонили голову наглядової ради, там такі потоки треба брати під контроль. Потім вона говорить про те, що до них прийшов сам Сенцбанк і сказали, що до нас прийшов Давид. Ми розуміємо, що це Арахамія. Прийшов керівник комітету Верховної Ради. Ми розуміємо, що це Гетманцев. І сказали, що вони пропонують в обмін на відповідні гроші не мочити Сенцбанк, як державний банк. Як ми бачимо, по всім цим питанням прийшли вирішувати справу куди? В офіс президента. Це і показує, де зберіглась така абсолютна влада, і що, якщо ми говоримо про якийсь державний механізм стримування противаг, то тут цим займається виключно НАБУ і САП, а всі інші гілки влади, як законодавча, виконавча, вони абсолютно зрослись, і вони зрослись під керівництвом офісу президента. Тобто перше, що ми бачимо, ще одне підтвердження, що всі такі справи вирішуються в офісі президента. Друге, що ми бачили на цих плівках, це підтвердження, що єдине, на кого не мають впливу наразі в офісі президента з правоохоронних органів, це НАБУ і САП. Тому що там прямо говорить про те, що от ми не думаємо про наступний конкурс. Я казала, я прийшла до нього і сказала, що ми маємо подбати по заміну Клименка, хто буде наступним прокурором, керівником САП, і що якщо не змінять Клименка, нам всім П і далі не буду називати це матерне слово, але воно прямо так звучить на плівках, про те, що якщо і так далі НАБУ і САП будуть надто незалежними, нам всім кінець, скажімо так, всім нашим схемкам. І з огляду на це, нам, як громадськості, також треба бути дуже уважними зараз до конкурсу, який триває прямо зараз для заступників Клименка. Тому що заступник керівника САП – це дуже відповідальна позиція, і це доступ до всієї інформації, до багато інформації тих там спецоперацій, які готуються. Попередній заступник Клименка, який був звільнений якраз під час Мідасу за те, що були питання щодо того, чи не він це зливав інформацію і готував фігурантам, що хтось з них зміг втекти. Він був, ну, типу, як вказують деякі джерела, пов'язаний з ОП. Тому зараз ми маємо дуже пильно стежити, щоб наступні заступники керівника САП не... Ну, тобто, це були доброчесні люди, які не будуть зливати інформацію фігурантам справ. Це другий момент. І третій момент – це про те, кого ще взагалі про які прізвища, хто має бути відсторонений, тому що Ірина Мудра, як вона вже прокоментувала, сама подала заяву, і вона звільнена з посади керівника, заступника ОП, але ці плівки показують нам, що як мінімум ще дві людини треба вивільнити від посад. Один – це Давид Арахамія, керівник фракції «Слуга народу», і, як ми знаємо, з попередньої справи вже НАБУ також ходить по його слідам в тій справі, де намагаються встановити, хто ж стоїть за підкупом голосів депутатів, і що у Давида Арахамія, його помічника, навіть отримали через суд дозвіл взяти образці ДНК, щоб з'ясувати, чиї відбитки пальців на конвертах, як передавали гроші депутатам, тощо. Це одна особа. Друга – це Філіп Пронін. Це фінмоніторинг, тому що на цих плівках прямо обговорюють, як нам внести цю заставу, щоб не попасти на фінмоніторинг. І, очевидно, є співпраця і зливають інформацію про те, що в певну годину ви маєте сформувати платіжку, і тоді фінмоніторинг щось там відключить свої, умовно кажучи, свою автоматичну програму чи щось таке. Тобто буде таке одне маленьке вікно можливостей, чітка година, коли ви маєте сформувати платіжку, щоб вона не потрапила фінально під фінмоніторинг. Це також посада, яка має бути звільнена. Ну і останнє, Сенцбанк, і туди ж ми одразу додамо «Укргазбанк». Всі ті державні банки мають якомога скоріше їх пакети акцій продані, тому що, як ми бачимо, в руках державного управління вони перетворились на пральні і інструмент, як носити заставу за своїх топ-чиновників, які попались на корупцію.
2: Пані Олено, я, користуючись нагодою, хочу сказати, що ми готові надати слово абсолютно всім, кого ви згадали щойно в ваших

0: почати, все одразу заперечувати. Це єдина стратегія самозахисту в таких випадках. І, звісно, нехай він піде в НАБУ, нехай його будуть допитувати, показувати, будуть встановлювати, хто де, з ким, коли зустрічався, які були розмови, не були розмови. Це вже якраз таки і те, про що я говорила, наступний етап роботи з тим, щоб знайти підтвердження доказам і зібрати додаткові докази. Тому що, звісно, все обвинувачення не може ґрунтуватись тільки на тому, що кому і чиї слова і як переказувала Ірина Мудра. Звісно, цьому мають бути знайдені додаткові, додаткові якби, докази для того, щоб це переходило в площину саме кримінального розслідування, розслідування злочинів, чи є там такий склад.
1: Пані Олено, маємо ще менше хвилинки. Маю запитання фінальне для вас. Незалежність НАБУ і незалежність САП – це вимога Євросоюзу. Як ви гадаєте, Євросоюз як відреагує на те, що сьогодні сталося в Україні?
0: Я думаю, так само, як було і зі спецоперацією МІДАС. Вони скажуть, що ці звинувачення, ці нові матеріали справи – це свідчення того, що антикорупційна інфраструктура працює, і вони в цьому підтримують Україну, тому що це ознака того, що і НАБУ, і САП стали сильніші, що вони роблять ту справу, для якої вони і були створені – розслідувати топ-корупцію.
1: Дякую, дякую. Пані Олено, Олена Купіна, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», була в етері «Еспресо». Дякуємо за аналіз. Що відомо про Ірину Мудру, яку сьогодні без пояснень Зеленський звільнив з Офісу Президента, потім, звичайно, стало відомо, що вона сама подала заяву на звільнення. Відомо, що в Офіс Президента Мудра прийшла у 2024 році. До цього вона 2 роки працювала заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи. Раніше у банківській сфері, як бачимо, в Офіс Президента Мудра потрапила за часів головування Андрія Єрмака, але зберегла посаду після звільнення останнього і продовжила працювати вже під керівництвом Кирила Буданова. Далі будемо говорити про політичну сторону цієї історії, тому я вітаю в етері «Еспресо» Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, дякую. Ну і поки не поставлю, знаєте, таке дуже ґрунтовне питання, дуже просто спитаю, як вам сьогоднішні події, як ви їх для себе оцінюєте?
2: А які саме? Подій дуже багато було сьогодні. Які саме події?
1: Знаєте, тоді одразу перейдемо до, як то кажуть, важкої артилерії. Обшуки у народного депутата, обшуки у заступниці голови Офісу Президента, публікація плівок. Скажіть, будь ласка, ці всі події, вони є сильним політичним ударом для кожного з фігурантів і, даруйте, для Офісу Президента і для президента Володимира Зеленського? Чи поки що зарано називати їх сильним політичним ударом?
2: Ні, ну безумовно, це ще один удар. Не перший. І, скоріше за все, не останній. Але, ну, давайте згадаємо, були ще більш потужні удари. Правильно? Мітяч-гейт, обшук у Єрмака, потім кримінальна справа проти Єрмака. Це набагато більш потужний удар, ніж те, що сьогодні відбувається. І що? Ну, ми побачили, да, коли такі удари з'являються, певні іміджеві і рейтингові втрати для Зеленського є, потім він частково це компенсує через свою активність, через іноді через поліпшення ситуації в військових діях проти Росії, іноді через свою активність в захисті національних інтересів, наприклад, проти мирного плану Трампа, як це було після Міндічгейт. Він тоді втратив 10% рейтингу втратив Зеленський в листопаді минулого року. А наприкінці листопада все це повернув. Тому що людям сподобалося, що він виступив проти виконання мирного плану Трампа на той момент. Ну і так далі. Тому, а знаєте, які були, ну, після от цієї історії з Міндічгейтом, в 26-му році, коли були найбільші рейтингові втрати для Зеленського? Не тоді, коли з'являлися нові плівки чи нові розслідування НАБУ, ні. В лютому 26-го року. І це, скоріше за все, було пов'язано, по-перше, на той момент розчарування, що нема результатів від мирних переговорів, а по-друге, наслідки страшної зими, яку тоді пережили люди, ну, в першу чергу, жителі великих міст, таких як Київ, там, ну, і деякі інші великі міста. Оце, мабуть, вплинуло. І це найбільше було падіння рейтингів Зеленського на той момент. Так що він за цей рік вже пережив 3, як мінімум 3 великі.

0: великих кризи, якщо не 4. Ну, якщо починати з картонка Майдану, то 4. Да, так що це не останнє для Зеленського. Я думаю, що ми ще побачимо продовження. Мене єдине, що хвилює, це те, що кількість нових розслідувань зростає, а в суд передана поки що лише одна справа проти Юлії Тимошенко. По інших справах, включно з Міндічгейтом і деякі інші, і включно з справою Єрмака, поки що слідство продовжується, а в суд матеріали не передані. От тут, щоб не виникла пастка, яка була раніше в деяких розслідуваннях НАБУ, коли розслідувань багато резонансних, а в суді потім ми не бачимо результатів. От я думаю, що про це не варто забувати. А так, мій прогноз з точки зору суто політтехнологічної. Проблема для Зеленського виникнуть не зараз, не після таких розслідувань, як сьогодні, а після того, як завершиться війна, почнуться вибори. І от тоді, я думаю, що ми дізнаємось багато нового, в тому числі по всіх нинішніх розслідуваннях. А на сьогодні я б на інше звернув увагу. От дивіться, крайньо оказалася, стала Ірина Мудра. Зверну увагу, що до останнього часу це була людина з одної з найкращих репутацій в Офісі Президента України. З точки зору професійної діяльності, людських, таких міжлюдських стосунків і так далі, міжособистісних стосунків. Я чув про неї переважно позитивні відгуки раніше. І про як фахового юриста, і про як про людину. І навіть по плівках відомо, що вона виконувала вказівки керівників, яких не називають. Ми можемо здогадуватись лише, робити версію, хто саме мог робити її вказівки, які вона мала виконувати. Однак, який наслідок буде? От зверніть увагу, а далі? Хтось з начальників в Офісі Президента буде робити схожі вказівки іншим людям, або в Офісі Президента, або в Кабміні, або, там, наприклад, в правоохоронних органах України. І люди, які знаходяться на цих позиціях, будуть 10 разів думати, а чи варто виконувати такі вказівки, після яких ти можеш потрапити в в'язницю? Чи може краще звільнитися, чи просто не виконувати? От я думаю, що буде саме такий наслідок. І це значно послабить вплив президента або Офісу Президента от після того, що сьогодні сталося. І плюс накопичення. Накопичення всіх цих матеріалів, я абсолютно переконаний, це далеко не останнє таке розслідування.
1: Пане Володимире,
0: зокрема, по заставах, єдине, ще додам. Дивіться, а що, заставу на Єрмака збирали в абсолютно чистий спосіб? Я стільки чуток чув про те, як збирали гроші на заставу Єрмака. Якщо раптом з'ясується пізніше, що НАБУ стежило за тим, як збирали гроші на заставу Єрмака, я думаю, що ми дізнаємося дуже багато, навіть більш цікавих обставин, ніж зараз от по цій справі про Галущенка.
1: Пане Володимире, дивіться, сьогодні, як виявилось, Ірина Мудра, про яку ви щойно згадували, вона була звільнена президентом України. Стало відомо, що вона сама подала, з її слів, сама подала заяву про звільнення. А як ви вважаєте, ось таким рішенням президента Зеленського, він який сигнал політичний послав суспільству? І чи, як ви вважаєте, чи достатня сила цього сигналу, коли він день в день, одразу ж після плівок, одразу ж після заяви, я так розумію, що має бути якийсь документальний процес, щоб цю заяву опрацювати і потім ще й опублікувати указ президента України. Який сигнал він послав і чи достатньо цього сигналу? Просто звільнення?
0: От дивіться, тут я думаю, що він точно думав не про сигнали суспільству. Людина потрапила під слідство, є серйозні звинувачення. Щоб не було ситуації складної, іміджової, політичної, юридичної, що йде розслідування, серйозні звинувачення на адресу заступника керівника Офісу Президента, її просто позбавляють цього статусу. Так це ж не перше. Було набагато більш серйозна. Така ж сама ситуація. Звільнення Єрмака. Та сама історія, майже один в один. Обшуки. На той момент, зверну увагу, не було підозри Ярмаку. Він не був людиною, які пред'явили якісь звинувачення, ну просто підозри. Підозри з'явилися юридично лише декілька місяців потім на його адресу. Але на той момент були лише обшуки. Правда, було суто політична, ну скажімо, певний демарш або спільна дія різних людей з оточення президенту. Тоді, до речі, в єдиному пориві об'єдналися і Федоров, і Арахамія, які зараз ворогуються. І там був і Буданов, і Малюк. Да, кажуть, що і Свириденко приєдналися, да, і всі переконували Зеленського, що треба звільнити Єрмака, що Єрмак став баластом. Треба скинути цей баласт для того, щоб врятувати президента, щоб не було підозр на адресу президента, і щоб, скажімо так, зняти напругу в суспільстві, яка на той момент виникала. Зараз в менших обсягах, з меншим резонансом, те саме відбувається навколо Мудрої. Але от якраз з Мудрою, я ж кажу, наслідки будуть більш серйозні, тому що вона підлегла, вона виконувала накази або вказівки своїх начальників. І саме тому, от саме інші підлеглі, навіть, можливо, не на таких високих посадах, як Ірина Мудра, будуть думати, а чи виконувати сумнівні вказівки, після яких вони стануть крайніми в якихось кримінальних справах. Оце буде наслідком. А щодо сигналів, я думаю, що тут точно не про сигнали. Це, скоріше, така процедурна і суто політична операція дистанціюватися Офісу Президента від кримінальної справи.
1: Заради справедливості варто згадати, що сьогодні НАБУ говорили не лише про Офіс Президента, але й про народних депутатів, і колишніх, і теперішніх, і банківські установи. І ця вся конфігурація складається в таку досить масштабну організацію, знаєте, де задіяні абсолютно різні верстви державного управління, назвімо це так. Так от питання, а парламент отримає політичний удар після того, як, наприклад, Столара назвали фігурантом цієї глобальної справи Мідаса? Чи парламент вже звик до таких штурмів і спокійно проживе і далі? Якась реакція парламентарів буде?
0: Ну, судячи по сьогоднішніх голосуваннях, жодного впливу це не мало. Навпаки, дехто каже, тут, правда, кажуть і про звернення Федорова, і про ці всі обшуки, розслідування. Точно це не вплинуло, може вплинуло навпаки на депутатів. Але якщо всерйоз, то дивіться, у нас, по-перше, не можна поєднувати або ототожнювати. Кримінальна справа або просто обшуки, підозра, якщо пред'являється конкретним народним депутатам, це не означає колективної відповідальності всієї Верховної Ради. Нема колективної відповідальності Верховної Ради за злочини або підозру в злочинах конкретних народних депутатів. Все ж таки, тут відповідальність індивідуальна. Або якщо там декілька було людей в організованій групі, то це групова відповідальність. Але не вся Верховна Рада. Так що тут треба бути юридично коректними. Що стосується політичної відповідальності, це буде на виборах. Я можу вам сказати, і це не з'явилося до цієї справи, і не пов'язано з цією справою, більшість виборців вже не перший місяць вважають, що цю Верховну Раду давно треба змінити, переобрати. Інша річ, а як це зробити під час війни? От Федоров запропонував вчора, давайте подумаємо, не проведемо вибори під час війни, а подумаємо про те, чи варто проводити вибори під час війни, як це зробити. Що сталося?
1: Сталися сьогоднішні події. Маємо, що маємо. Пане Володимире, завершується, на жаль, наш ефір. Я щиро вдячний за ваш час. Володимир Фесенко, політолог, допомагав нам розібратися у політичних наслідках сьогоднішніх подій, у всіх політичних тонкощах. На цьому у нас все. Завтра будемо ставити знову питання, що далі, аби зрозуміти, куди рухається країна, як на це реагує суспільство, і головне, які наслідки будуть від того, що робиться робиться або не робиться в нашій країні і в нашому суспільстві. Поки важливо пам'ятати, обшуки, записи, підозри – це все не вирок. Останнє слово має сказати суд, тому ми далі будемо слідкувати за цією і не лише темою. Завтра о 20:15 чекаємо вас, а поки бажаємо вам спокійної ночі. З вами був Богдан Лугунов. Разом з командою «Еспресо» бережіть себе.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не Баєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, жива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете, ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте, ну, тобто, дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки, вже весь вагон ділився, хто що, чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Заяви екс-очільника Міноборони про вибори. Чи існують механізми організувати голосування під час війни? Відмили 150 мільйонів для застави Галущенку. Подробиці спецоперації «Форест Гамп», де фігурують топ-посадовці ОПУ та нардепи. Напад на українських дітей в Польщі. Поліція затримала двох підозрюваних, які ображали дітей через українську мову.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», в ефірі програма «Тепер». Головне. Сьогодні ввечері ворог вдарив по головному управлінню Національної поліції у Житомирській області. Двоє людей таким чином ворог вбив, 12 поранених. Але зараз будемо говорити і про величезні політичні дебати, які спричинила вчорашня заява колишнього міністра оборони України пана Федорова. Він записав відеозвернення, в якому дуже чітко наголосив на необхідності проведення виборів. Ну і зараз ми долучаємо нашу експертку. З нами на зв'язку Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опор», людина, яка дуже добре розуміється і на законодавстві, і на наших українських реаліях. Слава Україні, пані Ольго, вітаю вас.
2: Героям слава. Або найбільш заплуталась в цій ситуації, так.
1: Ну дуже що, будемо розплутувати. Так, будемо так. Розплутувати, тому що виборів бути не може з урахуванням нашого законодавства, але ми з вами люди з доброю політичною пам'яттю і пам'ятаємо, як свого часу розповідали, що Руслан Стефанчук може внести щось таке, щоб дозволило одноразово провести вибори в разі готовності народних депутатів підтримати, але все одно це не вкладається в сумні реалії нашої ситуації. Ворог атакує і готується атакувати ще сильніше. І водночас, ну, ми розуміємо, що вибори – це не лише про механічне голосування. Вибори – це процедура, яка дозволяє кандидатам донести інформацію, а певним інституціям забезпечити прозорість у процесах. І щодо того, також є серйозні питання. Отже, пані Ольго, давайте зараз, ну, обміняємось нашими думками. Я вже свою, так би мовити, частину витратив. Так, тепер просив би вас оцінити і заяву Федорова, і реальні наслідки її.
2: Ну, сама заява Федорова, вона дуже масштабна з точки зору оцінки. Хтось оцінює візуальний ряд, якість відеоролику, музику, хтось оцінює зміст повідомлень. Я, давайте, сфокусуюсь конкретно на виборах, тому що це більше моя сфера, як би там не було. І я розумію причини, в зв'язку з якими виглядає, що це просте рішення політичної кризи, вихід з політичної кризи. Але такий вихід завжди має опиратись на реальні умови і контекст. Тобто в контексті умовно Болгарії, Польщі, Франції, будь-якої країни Європейського Союзу, яка живе в мирі і не збирається ні з ким воювати, і сподівається, що на них ніхто не нападе, політична криза розв'язується в спосіб виборів, це правда. Є різні процеси і процедури, які це передбачають, але умовно, якщо хтось переміг на виборах і не здатен провести перемовини, сформувати коаліцію, то немає іншого виходу, ніж знову йти на вибори. І в деяких країнах вони відбуваються досить часто. Називаються нестабільним урядом, нестійким урядом. В українських реаліях цей контекст грає ключову роль, тому що в нас є політична криза, і це факт. Президент, на мою думку, здійснив помилку, звільняючи уряд через потребу, на його думку, переконання, не знаю, різні інсайдери і публічні заяви по-різному анонсуються і аналізуються, але тим не менше він відправив відставку в уряд. Уряд в тому числі, щоб відправити відставку конкретного міністра. На це була реакція суспільства, і президент до суспільства прислухався в свій спосіб, а саме звільнив і змінив, власне, Головнокомандувача Збройними силами України. І відбулися ще деякі перестановки, в яких є хороші прізвища з хорошою репутацією, соціальним капіталом, але не вирішують ключове питання. Якщо Україна перебуває в війні і сталість уряду, ефективність діяльності уряду, кадри, вони вирішують якість вироблення політик в різних сферах від освітньої до енергетичної і реалізації цих політик. І уряди останнім часом відправляють відставку, роблять селфі з ними депутати, всім дякують, незрозуміла причина, і ці посадовці йдуть. В даному випадку питання виникли, тому що сфера звузилась до виживання, зокрема, система оборони. Якщо цей міністр заявив про якісь візії, стратегії і реалістичні рішення, які вже почали імплементуватись, то відставка його не є логічною. І тому це викликало спротив частини суспільства, який, як на мене, якраз сигналізує про потребу участі суспільства в кадрових питаннях. А участь в кадрових питаннях в нормальній країні без війни – це вибори. Тому що після того, як обирається парламент, формується коаліція, призначаються урядовці. І це такий багатошаровий, багатокроковий метод участі у виборах, участі у кадрових призначеннях.
1: Пані Ольго, даруйте, що я вриваюся зі своїм дитячим питаннячком, але, наскільки я розумію, в будь-якій незрозумілій ситуації зрілі повноцінні демократії звертаються куди? До Конституційного суду для того, щоб оцінити, так би мовити, якість певних законодавчих змін і, відповідно, отримують дуже фахову думку. Так? І, відповідно, як би в нас з тим всім? Тобто, наскільки я розумію, Конституційний суд у нас перебуває не в найкращому стані, але водночас, якщо ще говорити і про певні технічні речі, тобто, якщо говорити про об'єм тих змін, які треба впроваджувати. Тобто, навіть безвідносно до того, як це реалізовувати. Але оцей от об'єм, що ми будемо на що міняти, якщо справді до цього дійде?
2: Ну, ви підняли важливе питання інституційної системи стримування і противаг в воюючій країні. Це мав би бути Конституційний суд. Не вулиця, що прийнятно для демократичної країни мати мирні зібрання, хоча в період воєнного стану вони так чи інакше заборонені, але вони проводились без якоїсь яскравої участі поліції там. Тим не менше, якщо в нас є питання конституційності призначення чи не призначення виборів, їхньої назви, реалізація навіть норм закону про правовий режим воєнного стану, дійсно ключове є як інституція Конституційний суд. Але нам станом на зараз про вибори нема що до чого звертатись до Конституційного суду. Тому що та група робоча, яка працювала у парламенті досить активно 4 місяці, ну, вона застрягла, на мою думку, в 65% готовності законопроекту, щодо окремих позицій якого могли би бути звернення щодо тлумачення або оцінки як позиції Конституційного суду висловлені. Але нам немає щодо чого звертатись до Конституційного суду, бо Конституція і закон про правовий режим воєнного стану щодо виборів дуже чіткі. І тут двох трактувань немає. Якщо ми все ж таки право держава і опираємося на Конституцію, не збираємося її скасовувати і відмовлятись від неї, то зараз вибори по Конституції чесні, вільні, демократичні неможливі. А будь-що організовувати якийсь процес, який назвуть виборами, і потім не буде прийнятий результат, що вплине на легітимність власне влади в період стану оборони, це дуже небезпечна ситуація. Тому що легітимність органів влади – це 50%, на мою думку, політичної безпеки в цілому системи. Система може працювати недобре, окремі чиновники працювати недобре, можуть бути корупційні історії, на них треба реагувати відповідно, але тим не менше держава опирається на якусь основу, і це є Конституція. Основний закон він не дарма називається. Тому питання Конституційного суду важливе. До сих пір відбувається процес доукомплектації Конституційного суду, доукомплектації. Якщо не буде здійснено, знову ж таки, відповідні дії з боку парламенту і тих, хто має делегувати кандидатів на судді, то в нас в листопаді закінчується термін повноважень ще одного судді, якщо я не помиляюсь, і наступного року навесні. І наступного року навесні це вже буде менше 12 суддів, тобто вони не зможуть навіть кворум зібрати для прийняття будь-якого рішення. Тому це деградація системи конституційного контролю, тому що суд не просто має існувати в формі, він має випускати рішення, реагувати на ті чи інші звернення, подання. І, наприклад, є подання, які там 8 років лежать мертвим грузом без розгляду. В нас є навіть статистика в організації на сайті, зокрема. Але ви правильно говорите, що розв'язання якихось проблем таких державотворчих і базових здійснюється через трактування Конституції. А єдиний орган, який має повноваження її трактувати, це безпосередньо Конституційний суд України. Він здійснює конституційний контроль за будь-якими законодавчими ініціативами. І якщо є питання щодо тієї чи іншої норми Конституції, як вона має імплементуватись на практиці, то це має робити Конституційний суд.
1: Пані Олю, я надзвичайно високо ціную вашу експертну фахову думку, але просив би ще уточнити один такий момент. От процедурно, як би це могло виглядати? Ну, добре, ну от Федоров записав відеозвернення, воно не має юридичної сили. Тобто це відеозвернення, він заговорив про вибори, ми розуміємо, що є Конституція, є законодавство, і це не передбачено під час війни, тим більше ми розуміємо, наскільки важкою можуть бути теперішні події, так, кінця серпня, початку вересня. Але, а хто би мав ініціювати процедуру виборів? Тобто, ну, Федоров сказав, знаєте, це до справи не підшиєш. Ну, ладно, там, до справи якраз це можна і підшити, але це не запустить певної процедури. Хто би мав ініціювати це? І якщо ми говоримо про наших закордонних партнерів, я не виключаю, що, можливо, хтось би в тому самому Вашингтоні, в тому самому Білому домі, той самий окремо взятий зять президента Дональда Трампа міг би сказати, ну окей, так, тому що на певних переговірних майданчиках це діло мусолилось в закритому режимі, так, і ми розуміємо, що Путін вимагав виборів, але навіть не через те, що він ненавидить Зеленського, президента України, він хоче в такий спосіб запустити механізми внутрішньої деструкції, так, тому що вибори, це в Україні було би не те, що непросто, це було би просто загрозливо навіть.
2: Перше, я думаю, що Путін не ненавидить президента Зеленського, тому що він реально хижак, його мета зовсім інша – знищити державність, знищити конкретних посадових осіб. Це завдання дуже холоднокровно можуть бути реалізовані, якщо наша оборона не буде достатньо ефективною. Це не про любов, ненависть, тому що оця мова, цей ленгвіч, він мені дуже трампівський нагадує. І ні, лідери між собою не любляться, ненавидяться. Це раціональний розрахунок. І конкретно з боку Російської Федерації він полягає в тому, щоб Україна не існувала. І є певні засоби для цього. Але якщо повертатись до питання, хто має ініціювати, а моє питання вам відповідь, а що має ініціювати? Які саме вибори? Тому що, знову ж таки, згідно Конституції, в нас є чергові і позачергові. Чергові вибори організовуються в конкретну неділю конкретного строку повноважень. П'ятий рік повноважень – жовтень. П'ятий рік повноважень – березень щодо парламентських і президентських. В нас пропущені всі три види виборів, включно з місцевими, які теж на п'ятий рік повноважень останню неділю жовтня мали би бути організовані 25-го року. Тому ці вибори не чергові. А інші вибори позачергові організовуються в силу певних обставин. Наприклад, імпічмент президента. Наприклад, президент склав свої повноваження. Наприклад, Верховна Рада є розпущеною, припинила свої повноваження через процедуру розпуску, а для цього є певні передумови. Але ці передумови заблоковані тією ж Конституцією, тому що під час війни правого режиму воєнного стану припиняти повноваження Верховної Ради заборонено. Не можна. Тому у нас немає підстав для позачергових виборів. А третього виду виборів в Україні в Конституції немає. А чому я про це говорю? Бо це не про слова. А це за цими словами є дії, зокрема, який орган, в якому порядку, в які строки, що призначає. Бо чергові, позачергові вибори по-різному призначаються. Вибори до депутатів Верховної Ради, президента місцевого по-різному призначаються. Десь це Центральна виборча комісія, десь це парламент. Тобто ми розуміємо, що від назви залежить порядок. А в нас для цих перших повоєнних виборів або відтермінованих чергових виборів немає назви. А це означає, що ми не можемо по порядку чергових чи позачергових їх призначати в будь-яких умовах, навіть якби так сталося, що парламент виключив норму про заборону проведення виборів з закону про правовий режим воєнного стану і, скажімо так, спростив собі спростив цю позицію, якийсь процес міг би бути а-ля юридично напівзапущено. Тому у нас колапс. І цей колапс може бути якби вирішений не шляхом якихось розмов, дебатів чи дискусій, а конкретних кроків, які мають бути здійснені державою в будь-якому випадку завчасно до виборів. Буде заява Федорова остання на цю тему, чи після неї будуть якісь заяви інші, міжнародних якихось акторів, політиків, ворогів і друзів, чи внутрішніх політичних груп інтересів. Це не важливо. За заявами мають йти дії, які мають бути направлені на формування інфраструктури під цей процес, навіть якщо ми про нього говоримо в гіпотетичній перспективі 2-3 років, 4 років. Тому що я все ж таки сподіваюся, що фаза такої активної війни, вона не може бути надтривалою десятиліттями. Тим не менше, від, знову ж таки, якщо ми говоримо про інфраструктуру, є основою, є закон. Закону в нас немає. Про перші повоєнні, чи спеціальні, чи перші чи відтерміновані чергові вибори, неважливо. Цей закон має бути наповнений тими складовими, які вирішують питання реалізації прав і процедур під виклики, які виникли в зв'язку з повномасштабним вторгненням, які особливі. Тому цей закон

0: гаманців на підкуп незаконних дій громадян України, які інколи їх здійснюють навіть зараз, в цій перспективі. Скринінг, наприклад, соціальних мереж на предмет розпалювання ворожнечі і доведення до стану політичного насильства суспільства, готовності до нього, лояльності до нього.
1: Ох, пані Ольга, та викликів на серйозні, але я в будь-якому разі щиро вам вдячний за вашу надзвичайно якісну аналітику. Я надзвичайно шанобливо ставлюся і до вас, і до організації «Опора». Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», фахово розбирала заяву Федорова і перспективи реалізації тих чи інших електоральних фантазій. Ну що, ви почули, шановні глядачі? Ну, а я нагадую, проводимо опитування. Отже, Федоров, ну, нагадаю, в своєму відеозверненні сказав, що треба було би вибори провести, незважаючи на війну, так, і демократія в Україні не повинна ставати заручником російської агресії. Ну, з одного боку, то воно так, але і в нас є дуже чітке законодавство. Отже, чи бачите ви, шановні глядачі «Еспресо», от ви конкретно, можливість проведення виборів під час війни? І ми пропонуємо вам долучитися і обрати той чи інший варіант відповіді. Під час війни це неможливо. Перший варіант. Варіант, так, можливо, якщо це буде онлайн. Так, вибори давно назріли. Третій варіант. Четвертий – ні, бо нема за кого голосувати. Наприкінці цієї ефірної години я, звісно, озвучу результати. А ми зараз будемо говорити про інший, надзвичайно гучний процес, так, який лише почався. Звільнили навіть заступницю начальника президентського офісу, пані Мудру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Вітаю, Мартино. Радий бачити. Слава Україні.
2: Героям слава. Вітаю, пане Антіне. Дуже цікавий антикорупційний вечір.
1: Ой, так. І це тільки, напевно, перший такий цікавий антикорупційний вечір у форматі «Форест Гамп». Ми ще, так би мовити, від Міндіча не відійшли. І я, наскільки розумію, певні процедури тривають. А тут ще одна велика, гучна справа. Ну і, звісно, як же ж без прізвища того самого Микитася. Так? Отже, що, на вашу думку, відбулося в тій гучній справі? Ну, Мудра на вихід, можливо, не тільки вона. І які подальші наслідки? Тому що НАБУ вміє інтригувати. Знаєте, там вони дали лише такі собі натяки отих от прослушок. А там може бути дуже-дуже багато всякого такого цікавого.
2: Сьогодні прозвучало дуже багато цікавих прізвищ. І більшості цих прізвищ я чекаю оголошення підозр. Можливо, комусь така підозра буде оголошена навіть вночі. Бо я нагадаю, що буквально в ці хвилини затримана вже екс-заступниця керівника Офісу Зеленського Мудра, яка знаходиться на слідчих діях НАБУ, та також за попередньою інформацією, сьогоднішню ніч вона проведе в слідчому ізоляторі. Я не здивуюся, якщо на ранок Мудра вже вийде із підозрою, і вже наступні 48 годин її будуть обирати запобіжний захід. Я зробила сьогоднішнього дня 8 висновків, всі ці 8 висновків із прізвищами дуже цікавих і дуже впливових людей, які, ви правильно говорите, НАБУ дає лише як затравку, але вже навіть із цього всього зрозуміло, що десь є склад злочину, і десь ці люди повинні понести покарання, якщо буде доведена їхня вина, і я думаю, що більшість з них точно отримає підозру. Тому поїхали по порядку. Перше. Сьогодні прозвучало прізвище керівника президентської фракції у парламенті Давида Арахамі. Його на плівках НАБУ озвучує та сама Ірина Мудра, як заступниця керівника Офісу Зеленського, що, мовляв, їй, власне, до неї звертався Арахамія. І дозволю собі процитувати, що говорила Мудра. На жаль, я буду цитувати мовою оригіналу, і це не українська мова. Це вже не перше в них відбувається. Говорить Мудра, типа вони не будуть мочить Сенсбанк, а банк должен їм башлять. Спочатку Давид прийшов з
1: цим. Мартино, ми не можемо просто в силу нашого наявного законодавства, не можемо собі дозволити навіть от так от цю от мову держави-агресора. Тож основні ключові терміни ми не перекладаємо, але тут я просив би щоб я не включався ще, знаєте, з перекладом, бо це в нас вийде такий просто вінігрет словесний. Мартино, якщо можна перекладати,
2: звісно,
1: одразу на льоту, але...

0: Всю термінологію професійну, якою послуговувались фігуранти, звісно, ми лишаємо. Ну або пікаємо. Я буду
1: звісно,
0: пікати.
1: Я вас повністю цьому підтримую. Мене дуже сильно обурює те, що майже давайте відверто на усіх плівках і Міндіча за усі плівки на бої, якими ми там за останній рік дуже рідко, може відсотках 5 зі 100, я там чула українську мову. Мудра говорить, що до неї звертався керівник президентської фракції Давида Рахамія, аби, увага, тут не налазить на голову, взяти під контроль державний Сенсбанк, і вони не будуть їх чіпати, що, мовляв, вони в парламенті не будуть проти них ніяких процедур починати проти Сенсбанку, якщо Сенсбанк дослівно буде їм башляти. І це Давида Рахамія вирішував приватній розмові чомусь із на той час заступницею керівника офісу Зеленської Іриною Мудрою. А тут ще дуже цікавий такий момент, що перше, ми пропонуємо Давиду Арахамії нарешті скласти мандат. Народний депутат України може скласти мандат за власним бажанням. Так ось, пане Давид, нам здається, що час, аби ви склали мандат, уже настав. А то ще декілька тижнів тому ми чули вашу можливу причетність до іншої кримінальної справи, бо в нас там декілька, точніше десятків нардепів бігає з підозрою корупції по парламенту, електронні браслети на ногах носять більшість з них і слуг народу, і якось так за дивним збігом обставин їх підозрюють в тому, що вони голосують за різного рода законодавчий треш за зарплату у конвертах. А ви часто говорите, я зараз до Рахамі звертаюся у своїх публічних інтерв'ю, що ви, мовляв, всі ці голосування організовуєте. І знаємо, що також проводиться зараз дуже цікава експертиза, зокрема, відбитки пальців помічника Рахамі, і ми очікуємо на результати цієї експертизи. Цікаво, на чому ці відбитки пальців могли бути. Можливо, на тих самих конвертах. Дуже багато якихось дивних збігів. Ми згадуємо і про розслідування щодо того, хто був головним лобістом, аби посунути Федорова із посади міністра оборони, який намагався боротися із корупцією в Міністерстві оборони. І я зацитую останню також слова Федорова в останньому інтерв'ю, де він говорить, 1 мільярд доларів – це така ціна корупції, це сума корупції в один рік в оборонній сфері. Це просто не налазить на голову. І тут також якимось боком фігурував Давида Рахамія. То, можливо, аби не чекати вже офіційної підозри від Національного антикорупційного бюро, а я впевнена, що за одним фактом, чи по Сенсбанку, чи по голосуванню депутатів до конвертах, ця підозра точно буде, то, можливо, Давида Рахамія для того, щоб не ганьбити український парламентаризм, варто було би скласти все ж таки депутат Статський мандат. Це було б в цивілізованій країні, що чи за все громадськість такого би очікувала. Але Україна – це для багатьох нардепів, які, на жаль, зараз знаходяться в парламенті, це бізнес. Це такий бізнес-проект, і ніякий депутатський мандат вони складати не будуть.
0: Мартино, невеличка в мене ремарочка, так би мовити. По суті, отут отже адвокат Мудрої, я не знаю, дивився він ваш виступ чи не дивився, ну але спростував чутки про затримання. Мудрої. Ну, звісно, адвокат Мудрої не мені пише, знаєте, в секретний чат. Він в коментарі РБК «Україна». Артем Крикун Труш повідомив РБК «Україна», що сьогодні НАБУ вручило Мудрій підозру, але ніякого затримання не відбулося. І додав адвокат Мудрої, що сьогодні було два обшуки на двох об'єктах. Ну, не мов би, не відбулося затримання, але, як то кажуть, ще не вечір. Всього-навсього так, почекаємо до ранку і продовжуємо. Дивіться, а от Форест Гамп справа, до речі, можливо, ви маєте розуміння, чому саме Форест Гамп. Був такий фільм, там, ну і там дядько бігав, не лінивий, там його дуже різні події супроводжували, дядько бігав, ну і немов би вижив, так би мовити. Але водночас була справа Мідаса, не завершена, і можливо вони переплітаються. Хоча насправді, немов би, справа Форест Гампа – це про Сенсбанк, який, так би мовити, хотіли не зле притиснути. Там сума лунає там щонайменше 150 мільйонів. Ну, хотів от вас розпитати, і хотілося б подякувати водночас, я не знаю, чи це слідчий суддя, чи там якийсь той чи інший голова прес-служби, чи може сам начальник НАБУ придумує ті назви. Ну, багатюща лексика, розумієте, і знання, так би мовити, починаючи від класичної грецької міфології Мідас, так, до сучасного американського кінематографу. Вам слово.
1: От так, в детективів НАБУ дуже добре все за IQ, і я знаю, точно не буду це розголошувати, але я знаю тих детективів, які обожнюють свою роботу, вони кайфують від неї, і насправді всі ці назви для операції вони придумують. Форест Гамп витікає прямо із операції Мідас, бо це така, знаєте, американський сюжет трагікомедії, але там були проблеми в людей із тим, як обійти закон, і тут дуже схожа ситуація, схожа на те, що одному із фігурантів якраз Мідаса, мова йде про колишнього екс-міністра юстиції та екс-міністра енергетики Германа Галущенка, намагали витягнути його всіма силами з СІЗО, треба за нього було внести там під 200 мільйонів, і от якраз, уявіть собі, державний банк, Сенсбанк для цього використовували. І різна кількість людей, і діючі, значить, нардепи, і екс той самий нардеп, скандальний забудовник Микита Сієш, ціла заступниця екс вже керівника офісу Зеленського Мудра, була в цій операції. Дозвольте мені все ж таки прокоментувати слова адвоката Крикуна Труша, якого я теж особисто дуже добре знаю. Я розумію, чому Артем говорить, що Мудра зараз не затримана. Справа в тому, що Мудра, власне, знаходиться в НАБУ на слідчих діях. Якщо ми говоримо про кримінально-процесуальний кодекс, то там немає, наскільки я розумію, так, офіційної юридичної підстави для затримання, але це не означає, що вона там знаходиться в себе у квартирі вдома. Тобто вона не знаходиться на волі в сенсі того, що в неї зараз слідчі дії, вона на слідчих діях, вона на допиті, швидше за все, я так розумію, знаходиться в Національному антикорупційному бюро. І скільки цей допит триватиме? Ну, допит може тривати дуже довго. І якщо цей допит, власне, не буде закінчений до наближення вечора, то ми не здивуємося, що її все ж таки можуть її затримати, і вона буде, цей допит буде продовжений. Бо ми ж розуміємо, що якщо поки до людини, до фігуранта не застосований запобіжний захід, або тримання під вартою, або, власне, застава, то є великий ризик втечі, власне, таких фігурантів. Тому не варто зараз розраховувати, що, і розуміти слова адвоката, адвокат, він хороший, він добре робить свою роботу, але не варто розуміти їх буквально, що, мовляв, вона зараз там, знаєте, гуляє по парку Маріїнському біля Верховної Ради. Та ні, перебуває на слідчих діях НАБУ. Перше прізвище Давида Арахамі, яке я озвучила, було би логічно, аби нардеп склав мандат. Друге прізвище – це прізвище Клименка. А тепер ми розуміємо, що буде коїтися наступний рік. Мова йде про керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка, про якого говорила також на плівках НАБУ пані Мудра, яка дуже запереживала із людьми, з якими вона спілкувалася, з топ-чиновниками з інших установ, що, мовляв, критична ситуація у нас, друзі. Ви не дозволяєте мені цитувати пряму мову, що сказала Мудра. Мудра матом сказала, що нам всім пі, тут я цей матюк собі дозволю пропустити, якщо Клименко, увага,
0: нам
1: переобереться на другий строк. Так, так. Ага. І от, власне, я вам хочу підтвердити слова Мудрої. Так, друзі, які будуть мати підозру в корупції, або які вже мають, так, швидше за все, вам дійсно пі, оскільки, якщо ви не будете заважати роду,
0: чи чоловічого, вона термін який вжила, бо я там не дочитав. Там йдеться про арктичну лисичку, чи про, так би мовити, фізіологічний цей орган?
1: Друга версія. Я думаю, якщо люди спілкуються російською мовою на плівках і вживають мат за матом, то, можливо, українці, на жаль, можуть догадатися, про що ми говоримо. Так ось, вони дуже переживають в офісі на Банковій, що Клименко дуже принциповий, він чесний. Ми можемо бачити це в такій кількості підозри, яку отримали фігуранти різних цікавих плівок за останній рік. І якщо він переобереться на другий строк, а я нагадаю, що в липні 27-го року Клименка, це головний антикорупційний прокурор країни, якого блокував, аби призначити офіс президента. І я нагадаю, що тільки через те, що ЄС сказав, друзі, ви не отримуєте статус кандидата на ЄС, якщо ви не призначите нам зараз негайно Клименка очолювати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І от коли нарешті це відбулося, от почалися всі ці гучні антикорупційні справи. Вони дуже переживають, що Клименко може переобратися знов на 7 років, і підозра за підозрою, а там недалеко у Ваксі і вирок за вироком. І тому зараз всіма силами вони будуть намагатися, це зрозуміло, і з плівок заблокувати власне конкурс. Ми знаємо, як це будуть намагатися робити. Конкурс, який буде відбуватися в липні, туди вже увели членів конкурсної комісії одіозного друга Іллі Киви, одіозного адвоката Олексія Шевчука, який виступає публічно проти антикорупційної реформи, антикорупційних змін, проти незалежних журналістів та громадськості, яка підтримує боротьбу із корупцією. І я боюся, що можуть влаштувати нам цирк на цьому конкурсі на антикорупційного прокурора в липні 27-го року, аби його затягнути. І коли це відбудеться, увага, тоді контроль за, хто би міг подумати, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою перейде повністю в руки генерального прокурора України, відповідно до українського закону. А це в нас на хвилиночку. Той самий генеральний прокурор Руслан Кравченко, який є ставленником Зеленського, який два рази не прийшов перевірку на доброчесність, коли пробував себе в конкурсі на НАБУ та на САП.
0: Мартино, дякую дуже. Дякую. Ну, але основне, що є такі люди в нашій богоспасенній державі, як Мартина Богуславець, які не лише аналізують, але й готові підкріплювати свої слова своїми діями. Крута розслідувачка, крута антикорупція. Корупціонерка Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Дякуємо їй.
2: Ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони «Титаніум» – це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати. Показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ви реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон «Титаніум», таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього 2299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце... хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюсь його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що... яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором. Та й в принципі, знаєте,

0: Дня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти. Але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку. Щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Тим паче, в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей і онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефоном, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто ви можна навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: На превеликий жаль, маємо їхати далі, але добра новина, звісно, з гіркуватим присмаком, ну, але у Польщі затримали нападників на українських діток у Бидгощі. Так, Лев Захарчихин, генеральний консул України у Гданську 2016-2021 році, але перед тим, як Лев Захарчихин до нас долучиться, слухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск коротенько.
4: Всі знають, якими були останні події, а також, що не все у наших відносинах складається добре, як з українського, так і з польського боку. Але атаки на дітей – це просто антипольська діяльність. Поляки завжди пишалися тим, як ставляться до власних дітей та дітей, які тут знайшли прихисток. Такі акти агресії дуже шкодять Польщі.
5: То є просто антипольське діяння.
3: Ну що, хочемо подякувати польським правоохоронцям за те, що вони затримали нападників на українських діток у Бидгощі. Так, жертвами нападників стали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Так, спочатку сварили дітей, обсипали їх брудною якоюсь лайкою, ображали за національною ознакою, вдарили, розтрощили іграшко дрон хлопчика. Так, ну і відповідно знайшли тих двох, м'яко скажемо, негідників. Лев Захарчишин, генеральний консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Слава Україні! Левко, радий бачити.
6: Героям слава, вітаю, Антоне.
3: Ну що, ми розуміємо, так, що стаються

0: інциденти. Інциденти неприємні, і ми розуміємо, що в Польщі не все гаразд. Але важливо, що спрацьовують органи державної влади, зокрема і поліції, і затримують тих, хто поводить себе негідно щодо українців. Зазвичай нашими мережами несеться те, що там вчинили напад, але те, що затримали і покарають, без сумніву, про це говорять менше. Вам слово.
1: Ну, саме на це і розрахована ця вся історія, яка дуже активно використовується російськими ботофермами, російськими спецслужбами. Останні дані західних інформаційних служб, на 250% зросла активність російських ботів, російських електронних впливів у польському медійному просторі, у просторі польських соціальних мереж. Тобто це не випадково таке зростання, така активізація. Росіяни, можливо, не придумали цієї історії, але вони дуже чітко її використовують, вони добре знають болючі точки в наших стосунках і, відповідно, натискають. А все це накладається на дуже серйозний внутрішній конфлікт в Польщі. І тут треба дійсно наголосити на тому, що тепер конфлікт між ким? Між урядом, прем'єр-міністром, який є головою виконавчої влади, бо Польща, нагадаю, є парламентсько-президентська країна, і президентом, і його оточенням з опозиційних партій, які є правоконсерваторами, які, власне, і запустили цю хвилю антиукраїнську. І тут треба віддати належне, тут абсолютно вірно, я це постійно бачу в новинах, я відчуваю, що є чітка вказівка з боку керівництва уряду не допускати будь-якого зволікання з знаходженням і покаранням тих, хто допускається таких ксенофобічних проявів, про які ми зараз говоримо. Тобто уряд теперішній Туска, він дуже добре розуміє небезпеку цих явищ і реагує настільки ефективно, настільки це є в його силах.
0: Для того, щоб уточнити, якщо ми беремо, так би мовити, рівень цієї вуличної агресії, ну, може скластися враження, що в Польщі на кожному кроці стаються ті чи інші антиукраїнські випади. Чи це так, чи це просто, ну, це концентровано, це неприємно, статистично це зросло у кількості, так, ну, але от ваше відчуття Польщі стосовно українців?
1: Ну, я би сказав так, люди, які можуть бути потенційними жертвами, тобто українці, батьки українських дітей, перебуваючи в цьому інформаційному просторі, очевидно, відчувають загрозу, відчувають небезпеку. І один з таких сигналів – це те, що зараз спостерігається певний виїзд українців в інші країни, тобто Польща перестає бути такою привабливою для українських мігрантів. Це з одного боку. З другого боку, я не можу сказати, що ти йдеш на вулиці, це повсюдно є. Ми повинні зрозуміти, що оці антиукраїнські прояви – це не є прояви загальнопольські, так, польського народу. Це, розумієте, уявіть собі банку з якоюсь рідиною, де мул осів на дні, і от прийшов хтось його сколотив, і оцей мул піднявся на цілу банку. І таке складається враження, що це всюди так. Ні. Це є певні маргінальні люди, певні маргінальні політики, які політики на цьому роблять свої політичні інтереси. А люди з певними проблемами внутрішніми, психологічними, люди нереалізовані, люди з проблемами алкогольними чи наркотичними, для них це є такий свого роду сигнал, що от є... Є люди, які винні в моїх проблемах, так? Політики мені показали на них пальцем, і от я можу собі дозволити. Тому, з одного боку, це неприємне явище, яке зростає, і, на жаль, воно не тільки проявляється на побутовому рівні, так? Ми теж бачимо, що на політичному рівні оці антиукраїнські, та риторика антиукраїнська, вона активно використовується політиками для того, щоб... Ну, з одного боку, отримати політичні дивіденди, а з другого боку, консолідувати свій електорат, так? Угу. І це все накладається, знову-таки, я вже про це казав, на внутрішньопольський конфлікт, тому що результати останніх президентських виборів, перемога президента Навроцького, це є буквально кілька відсотків. Це не є якась така домінуюча позиція, домінуючі погляди в Польщі, такий антиукраїнський націоналізм. Але, що дуже важливо відзначити, оцей антиукраїнський націоналізм дуже серйозно руйнує внутрішньопольську єдність і внутрішньоєвропейську єдність. Він послаблює оборонну здатність Польщі, тому що псувати стосунки з Україною, так, для нас, українців, це великий виклик, тому що Польща для нас величезна, перш за все, логістичний партнер, через неї йде вся допомога військова і не тільки військова Україні. Але це такий теж виклик для Польщі, тому що Росія, власне, цього намагається досягнути, розбити єдність всередині Євросоюзу, розбити єдність всередині НАТО, для того, щоб потім скористатися тим і абсолютно, як це завжди в історії було, по кусочку відгризати. Ми знаємо зараз вже оприлюднені дані західних розвідок про те, що розробляються чи розроблені вже є плани російські щодо спроби атакувати країни НАТО на східному фланзі, ну, перш за все, країни такі балтійські, невеликі, так, але теж в цьому списку є Польща. І питання до польських політиків, які роздувають антиукраїнську істерію, а ви готові без України пробувати протистояти Росії? Я вже не говорю про моральні аспекти, про якусь там банальну справедливість чи почуття відповідальності за те, що українці зараз стримують цю російську навагу.
0: Тому ситуація, на жаль, є справедливо і мудро зараз Лев Захарчишин відзначив багато різних аспектів, але є ще один іноді. Це не знімає відповідальності з негідників, які вчиняють напади на українців, йдеться про поляків, які нападають, але це не знімає відповідальності з українців, коли ми говоримо про окремо взятих наших з вами співгромадян. От п'яний українець розбив 10 автомобілів на пляжі у Польщі. Він же мав судову заборону на керування автомобілем. Так, 30 років громадянин України за кермом, п'яний, майже 2 проміли алкоголю в крові, пошкодив 10 автомобілів біля озера, так би мовити, хотів покататися. На автомобілі Volvo почав врізатися у припарковані біля пляжу транспортні засоби. Ну, неприємно було людям. І, відповідно, нам треба, можливо, теж якось було би активніше пропрацьовувати подібні речі. Але це питання до правоохоронців. Дивіться, в мене є питання.
1: Але, Антон, я перепрошую, буквально одна ремарка. От сьогодні я читав дуже цікава порівняльна статистика. Кількість українців, які вчинили правопорушення в Польщі на загальну кількість українців, є в 2,5-3 рази менша, ніж кількість поляків, які вчинили правопорушення в Німеччині. Так? Mm-hmm. Тобто це нормально, що завжди є люди і поляки, і українці, і іноземці, і місцеві, які вчиняють правопорушення. Тут в цьому нема проблеми. Але проблема в тому, що статистично українці набагато більш дисципліновані і коректні. Але очевидно, що це все штучно роздувається і будь-який окремий випадок перетворюється на цілу драматичну історію.
0: Так, інша драматична історія – Петріоти. Отже, Сполучені Штати закликають Польщу передати Києву ракети для Петріот. Жодних рішень наразі не прийнято. Про це повідомив заступник міністра нацоборони Цезарій Томчик. І є історія про те, що Польща може запустити виробництво ракет для Петріотів у себе. Адже в Україні, буцімби, той самий Томчик заявив, будівництво таких складних комплексів є майже неможливим. Просив би вас коротенько прокоментувати.
1: Ну, по-перше, те, що стосується Петріотів, та, це є така досить велика публічна дискусія в Польщі, але ті самі представники Міністерства оборони, вони, по-перше, заявили, що мова йде про передачу невеликої кількості ракет. По-друге, те, що Польща має достатні запаси ракет Петріот для своїх потреб. Так? Тобто це мова не йде, що Польща має віддати всі свої запаси. Mm-hmm. А по-третє, як теж сказав один з представників Міністерства оборони Польщі, нам вигідніше, щоб українці збивали ракети над своєю територією, ніж ми їх збивали над територією Польщі. Тобто тут, з точки зору логіки, все зрозуміло. Але знову-таки ми маємо справу з політикою, тому що оцей хайп щодо того, що українці, що уряд передає українцям всі патріоти і Польща залишається беззбройною, беззахисною. Це є знову таки політичні авантюри опозиції, політичні авантюри крайньоправих сил, які знову таки хайпують на антиукраїнській риториці. Щодо другого питання, про яке ви казали, так, такі інформації є в медіах, але, по-перше, це ще тільки, я би сказав так, рожеві плани. Тобто немає наразі, принаймні публічно ніхто цього не заявляв, немає якихось ухвалених рішень чи навіть попередніх домовленостей. Польська сторона, пропрацьовуючи, вона виступила з такою ініціативою щодо, ну, по-перше, закупівлі, а по-друге, можливості складання патріотів, а можливо потім і якихось більш складних виробничих циклів. Ми повинні теж розуміти, що американці, ну, дуже, скажімо, обережно відносяться до таких пропозицій, знову-таки враховуючи і політичну ситуацію в Польщі, бо ці антиукраїнські сили маргінальні, вони, ну, деякі з них, не всі, але деякі з них, це вже встановлені факти, вони є зв'язані, чи вони підтримуються Москвою, фінансуються Москвою. І питання, якщо, наприклад, наступного року до влади прийдуть саме ці сили, то в них, в їхніх руках опиняться військові технології, ну, найпередовіші НАТО. Тому тут, я думаю, що це теж не таке просте питання, але такі заяви є, таке бажання є, воно абсолютно логічне. Якби не було цих от цього внутрішнього конфлікту, то, можливо, воно би мало більші перспективи для реалізації.
0: Дякую, пане Левко, за цей надзвичайно серйозний аналіз вкрай важливої історії. Лев Захарчишин з нами був на зв'язку, генеральний консул України у Гданську у 2016-2021 роках. Говорили як про напади на українців, так і про дії польської поліції. І водночас Лев Захарчишин поділився своїми міркуваннями щодо перспектив розміщення виробництва ракет для патріотів на території Польщі. Ну, відбувся новий обмін. Україна повернула з полону більше 100 захисників, зокрема 103 військових з Нацгвардії Збройних сил України, Військово-морських сил ТРО та Держприкордонслужби повернулися в Україну. Слава Богу. Так, зараз долучаю до нашого мовлення Марису Нікітюк, кінорежисерку і сценаристку. Говоримо про «Тисячовесну». 20 серпня, тобто буквально завтра, відбудеться фінальний брифінг у Києві. Але слава Україні, пані Марисю, радий бачити.
2: Героям слава.
0: Ну що, ви брали участь. І, наскільки розумію, не все у вас було, так би мовити, ваше відчуття медом помазано від участі в даному великому проєкті «Тисячовесна». Ваші враження насамперед. Просив би поділитися, що так було добре організовано, а що навпаки було не так. Ну і, відповідно, часу не є багато. Ми розуміємо, що визначають конкретні експерти, конкретні експертні групи. І от чи не було стосовно цього у вас певних зауважень і ваших колег-митців? Вам слово.
2: Дивіться, я можу говорити, що за себе, колеги-митці за себе. Ну, в принципі, багато зауважень вже були висловлені в мережі і скарг великих на всю цю, на саме процедуру. А сама «Тисячовесна» як подія фестивального типу, дуже симпатична і приємна, мабуть, гарно зустріти всіх митців. Але по факту я брала участь з двома проектами. Це воєнний фільм «Ной», який ми розробляємо про харківський контрнаступ, писала з військовими і розробляємо з ними. І це вже два роки, як у нас багато міжнародні партнери і міжнародне фінансування, фонд «Солідаріті», Київська школа економіки, актори. Тобто, ну, в принципі, абсолютно запакований, міжнародно очікуваний проєкт. І серіал «Ротація», яким це така, типу, теж про стосунки тилу і фронту, така драмеді, сучасна, актуальна, дуже така, якби, достатньо могла бути цікава якби історія, яка ми викладали тизер, вона вже отримала там сотні тисяч глядачів, які потенційно чекають би таку історію. І теж ми маємо і партнерів, і акторів, і повністю запакований пакет,

0: І ми мали результати другого туру, де читаються все. Ми мали 22-е і 50-е місце, але, ну, відповідно, обидва проекти. Але до сотні переможців не вийшов жоден проект. Ну, і для мене особливо великим враженням було те, що НОЙ не отримав державної підтримки, оскільки це фактично фільм і проєкт, який потрібен, скажімо, для презентації України, саме нашого військового моменту, тої нашої суб'єктності, що ми даємо опір, і в який спосіб, і це право на цей опір. В культурному, ну, в кінострічці, тобто така велика епічна стрічка. І вона підтримана між, ну, зараз країнами європейськими, але не підтримана Україною, що для мене було трошки нонсенсом. І це не експертна історія, дуже заплутана, оскільки хто
1: експерти хто? Дивіться, я розумію, ну, ми ж дорослі люди, так, визначають не якісь там абстрактні речі і не прекрасні слова про інклюзію, відкритість і так далі, і так далі. Визначають експерти, і є часом підозра. Вона може закрастися. Я не хочу кидати тінь, ну, але що експерти можуть бути упередженими в силу, так би мовити, своїх професійних інтересів. Можливо, ні, я не знаю. Але от як вам складалося, тому що ви дуже чітко і коректно охарактеризували. Ну, якщо на Заході ці фільми сприймаються, ну, належним чином, то чому в нас якась така недовірочка з'являється? Коротко.
0: Мені, знову ж таки, важко це сформулювати інакше, ніж конфлікти інтересів і якісь конфлікти всередині медійних груп. Оскільки майже всі експерти, більшість експертів, це було там телелобі, скажімо, це були наближені, ну, люди з телевізійного оточення, там FilmUA групу, Starlight і тому подібне. І дуже невеличка кількість саме кіноекспертів, які, але знову ж таки, кожен експерт отримав свій проєкт. В результаті. Тобто фільми, ну, повигравали фільми експертів. І це все разом складає дуже неприємний ефект. І знову ж таки, коли в неї є фактаж і цифри, тобто ми можемо говорити про багато проєктів, що вони, можливо, вони недостатньо якісь там хороші. І не будемо в цьому розбиратися. В моєму випадку обидва проєкти мають велику, вже це кілька років розробки, велику експертну напрацювання і value, ну, цінність, яку вони напрацювали. І знову ж таки, вони обидва працюють з темами війни. В обох випадках грають військовослужбовці, ветерани. Ну, там, де воєнний фільм, це взагалі ми з підрозділами виробимо маленьку ПВК і, ну, і будемо розробляти воєнні. Ну, це має бути як щось, ну, новий момент, якби для України.
1: Ех, Марисю, на превеликий жаль, ефірна дисципліна мене просто підганяє, але я вірю в те, що журналісти на завтрашньому брифінгу запитають, так би мовити, в організаторів, що, як і чому. Дякую вам за те, що ви робите для української культури. Дякую за участь в прямому ефірі. Мариса Никитюк, кінорежисерка і сценаристка. Дякую всім за участь в опитуванні. Ну що, коротенько, телеграфним стилем результати. Чи бачите ви можливість проведення виборів під час війни? 57% ні, це неможливо. Так, якщо буде онлайн, 3%. Так, давно назріло 28%. Ні, бо нема за кого голосувати. Ну що, дякую за те, що дивилися. Невдовзі зустрінемось знову.

Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.

0: Флін криває азійські смаки.
1: А давай зумовимо, цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
12: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
13: Себе шахет валить. Виросли швидкістя і змінилася висота польоту.
14: Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину.
15: Є ближче до цілі!
16: Це що мультики подивитись так само і це.
17: Ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами.
18: Про цю загрозу всі знали, що такі реактивні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз.
14: Будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль.
13: Правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде.
19: Цей дрон в Україні прийнято називати «Шахет». У Росії його назва «Герань-2». І в останні тижні він відійшов на другий план. Після доопрацювань ударний БПЛА отримав реактивний двигун, можливість онлайн-керування і назву «Герань-4». І став основою російської кампанії ударів у глибину у понад 100 кілометрів. По яким цілям ними Росія завдає ударів? Чому така кампанія стала можливою? І як Україна бореться із новою загрозою у тилу? Дивіться у «Донбас Реалі».
20: Вони виїздять зі свого сховку, коли лунає повітряна тривога. Алгоритм, який бійці ППО повторили вже сотні разів за роки служби. Доїхати до позиції, розгорнути РЛС і підготуватися до стрільби. В очікуванні, поки ціль буде у зоні досяжності.
19: У 2026 році радянський зенітно-ракетний комплекс «ОСА» досі працює як елемент ППО. В останні місяці у нього і у людей, які з ним працюють, з'явилися нові цілі.
20: Іван із розрахунком вже не перший рік працює саме з цією бойовою машиною.
2: Можете розповісти про ці позначки? Це за коли?
5: Це з початку наших бойових дій, наші збиті цілі, це орлани, розвідувальні дрони, також шахеди збиті, але зараз ми їх не дорисували. Я собі взяв за мету, кожна позначка буде рівнятися десь збитим. Поэтому поки набираю. Ну, хочеться мені так, щоб було, як не усіх. Скажемо так, це моя мрія така і поки хочу так зробити.
20: Такий перекос у бік розвідувальних бортів Іван пояснює просто. До 2025 року розрахунок прикривав небо на Донбасі. Зараз же пріоритети змістилися. Це протидія реактивним ударним БПЛА.
5: Виросли швидкість і змінилася висота польоту. Це трохи дає більш уваги, а швидкість дає менше часу на реагування, тому що все це час, і тому треба дуже швидко приймати рішення і робити роботу свою.
15: Єс!
21: Да. Два реактивних.
20: Віталій із усмішкою говорить про перші збиття за його участі. Він у розрахунку новенький. Кілька місяців відповідає за виявлення і розпізнавання цілі. До цього сам прикривав цю ж установку із кулеметом.
21: Чуть-чуть якась така була мурашка десь в організмі. Але потім уже як збили першого шахеда, то ну, це не передати. Це, звісно, внутрі такий гордість свого роду теж. Іде, що щось ти доклав до цієї війни, щоб її прикритити, щоб трошки зменшити цей натовп цих шахедів.
15: Є котлі, є котлі! Є вражені цілі!
20: А це іще один елемент української децентралізованої ППО – «Стінгер».
22: Це та сама штука, якою з плеча стріляють?
5: То ПЗРК, переносний зенітно-ракетний комплекс, а це стаціонарний зенітно-ракетний.
22: А воно чимось відрізняється?
5: Ракета одна і та сама. Хлопці з нашого підрозділу і пушки збивали, і гелікоптери збивали. Мі-8 збили при повному масштабі. Якщо брати кількість пусків, і кількість збиттів, ну, відсотків 70, скажімо, збиттів.
15: Я знищили!
20: На цій установці має бути дві ракети. Одну з них нещодавно випустили якраз для перехоплення реактивного шахеда.
5: ДМС працює по крилатих ракетах. Тобто, ну, не є проблема працювати по реактивному шахеду. Тобто, ну, скажімо, якщо брати із точки зору ЗРК, ПЗРК, тобто, ну, нічого не змінилося. Що захват цілі, постріл, що по крилатій ракеті, що по реактивному шахеду, практично та сама швидкість, практично, ну, ракета чуть швидше. Розрахунком вже штучним інтелектом. Є одне збиття ракет.
20: ПЗРК ефективний, але через брак комплексів у всьому світі до їхньої витрати підходять обережно.
5: Якщо це звичайний шахет, то ми застосовуємо кулемет, щоб ракети економити, скажімо, на реактивні шахети. Застосовуємо кулемет, а вже по реактивних трохи. Швидкість не та, і вирахувати випередження, ну це дуже, дуже велика швидкість. Якщо там в секунду реактивний пролітає там, до 130 метрів, то вирахувати на кулеметі таке випередження, це просто.
19: В принципі, всі засоби, які зараз наявні і працюють по шахедам, по безпілотникам, вони існували вже давно. І вони були заточені під реактивні системи. Просто вони були заточені більше під системи літак. А він більший, він важчий, він вартісніший. Зараз швидкості зросли до там 600 км на годину. І це якраз це от та історія, яка до зенітного ракетного озброєння якраз пасує як найкраще, тому що вони для цього розроблялися.
0: Відрізання!
20: У липні, вперше за останні місяці, російська армія запустила менше дронів, ніж до того. За даними українських повітряних сил, їх було майже 5 тисяч. 87% з них збили. Частина перехоплених дронів дещо знизилася, бо РФ тепер більше використовує реактивні БПЛА.
1: Я себе шахет молить.
18: Реактивні шахеди зараз це велика проблема, особливо для умовних перших 100 кілометрів від росіян, через те, що, на жаль, немає ефективного засобу, який може масово і з якоюсь гарантією перехоплювати реактивні шахеди. Відповідно, усе військо, яке працює саме з питаннями перехоплень, зараз думає про те, яким чином це можна вирішити цю проблему. Відповідно, на деяких напрямках реактивні шахеди – це буквально більшість шахедів, які є. І це створює найбільшу проблему. Тож, точно знали, що є така зброя, що вона може стати масовішою, але не думали, що вона, не знаю, швидко і в таких масштабах з'явиться цього літа, я думаю.
19: Публічно відомо, що російська армія наразі застосовує кілька модифікацій реактивних ударних БПЛА – «Герань-3», «Герань-4» і «Герань-5». Перший з перелічених – аналог іранського «Шахід-238». Перехідна модель зі швидкістю польоту в районі 300 км на годину. Такі вже неодноразово збивали дроновим ППО. А от подальші версії «Граней» вже відчутно переважають українські перехоплювачі за цим параметром.
17: «Герань-4» – в неї вже швидкість дещо більша. Вона може рухатись близько 350 км на годину. Враховуючи, що ворог активно використовує меш-модеми для ручного керування цими засобами, так називаємо БПЛА «Герань-4 Сікер». Тобто вони мають можливість безпосередньо вже прицільного нанесення удару оператором, шукають способи, як ефективніше їх застосовувати. Це перетин державного кордону на максимальних швидкостях, на певних висотах, підхід до цілі на гранично малих висотах. Тобто всі ці способи вони вишукують для того, щоб підвищити ефективність застосування власних засобів ураження.
20: Меш-модем – це ця чорна коробка зі слідами від куль після збиття.
17: $3,500 ми знаходили на китайських сайтах за штуку.
20: Ця технологія дозволила російській армії частково компенсувати втрату доступу до Starlink і керувати БПЛА вручну, а не відправляти за координатами. Ось, до прикладу, реактивні дрони літають над Чернігівщиною.
1: Скотина така, дивися.
20: Або спостерігають за пожежами на складах у Броварах після ударів балістичними ракетами на Київщині. До прикладу, на цьому відео «Герань-4» атакує українські морські дрони і зображення є майже до ураження.
17: В умовах міської забудови, коли у вас є багато, скажімо так, кутів закриття, то зв'язок, звичайно, нестабільний. Вам або доводиться вище піднімати ретранслятор для того, щоб перекрити ці сліпі зони, або робити їх декілька з деяких напрямків, щоб ви постійно мали можливість зв'язку меж вашого модема з модемами ретрансляторів, які використовуються.
3: Russia is publishing the images.
23: Росія оприлюднює відео, отже у нас є ціла низка подій із географічною прив'язкою. Багато кадрів, на яких видно, що саме атакує Росія, адже раніше відеоматеріалів майже не було, тому було дуже важко з'ясувати, що саме вони уражають. А отже, було дуже важко скласти статистику щодо всього. Нам доводилося покладатися лише на офіційні дані, які оприлюднювали українці. Зі статистичних даних я з'ясував, що попереднього місяця найбільше атак припало на дві різні категорії. Перша пов'язана з енергетикою, це нафта та пальне. Росія завдала ударів по 200 АЗС за останні місяці. Також є об'єкти енергетики та електропостачання, по яких було здійснено близько 20 ударів. Росія атакує електричні підстанції по всій Україні. Ця кампанія тільки розпочалася. Зазвичай щомісяця у жовтні чи листопаді Росія атакує від 50 до 60 електричних підстанцій в Україні. Зараз їх близько 20, тож це свідчить про те, що кампанія, ймовірно, розпочнеться у вересні чи жовтні. Однак ми також маємо удари по газовій інфраструктурі. Ці удари є основними, які постійно відбуваються в Україні по енергетичній інфраструктурі з метою ускладнення роботи української промисловості та логістики.
20: Климан Молін – 20-річний француз, який вже 4 роки стежить за війною між Росією та Україною. Робить це щоденно, що вимагає часу.
3: Honestly, it depends from the days. Usually...
23: Зазвичай, коли у мене немає сторонньої роботи, я присвячую цьому десь 5-6 годин на день, але іноді це може затягнутися до 10, 12 або 15 годин. Це дійсно залежить від дня, а також від новин, які з'являються. Тож загалом це змінюється. Наприклад, сьогодні, думаю, я присвячу цьому десь 10 годин.
3: It changes. Like today I think I will spend like 10 hours.
20: Наприклад, так, на карті виглядають АЗС, знищені або пошкоджені ударними БПЛА протягом останніх місяців. Він підрахував, що у липні російська армія завдала близько 400 ударів. Це попередня статистика ракетних і дронових атак. Визначив дальність ударів і структуру об'єктів, які стали цілями. Статистика показує новий пріоритет російських нальотів.
3: But the most important one for this month is this...
23: Найважливішими цього місяця стали удари по логістиці. Росія завдала ударів по близько 60 складах по всій Україні, серед яких був супермаркет, а також численні склади, що використовуються для виробництва дронів для військової та цивільної промисловості по всій країні. Вони також завдали ударів по багатьох поїздах по всій країні, особливо в Дніпропетровській області. Росія завдала ударів по портах в Одесі та Миколаєві у відповідь на 40-денну українську операцію в Криму на Чорному морі. Також було завдано ударів по численних об'єктах інфраструктури та транспорту по всій Україні. Отже, цього місяця Росія дійсно використовувала свої дрони проти логістичних об'єктів, що є досить новим явищем.
3: Which is something rather new.
20: Олексій з ПЗРК, Іван з розрахунком на осі і ще багато розрахунків і екіпажів ППО бачать ці удари. Кожен із них відповідає за свої невеликі сектори, щоб у російських дронів і ракет було якнайменше можливостей дістатися українського тилу.
0: Підрив! Підрив!
13: Ми не можемо охопити всю Україну своєю машиною. У нас є свій сектор, за який ми відповідаємо. Тому у нас повітряні тривоги для нас є знаком, що ми можемо почати працювати, але працюємо, коли наша зона відповідальності.
0: Є враження цілі!
21: Зріння більш привикає до монітора, до ЕКО, і ти вже в ході роботи, ти вже собі вже машинально ти знаходиш цю ціль, навіть, ну, це що мультики подивитись так само, і це знаходиш ціль собі. І спостерігаєш за нею, і доповідаєш. Відповідальність несеш конкретно, виходить, за свою роботу.
0: Подрив!
19: Ось карта, яка показує межі досяжності керованих онлайн ударних дронів. Її наприкінці липня опублікував Сергій Безкреснов, радник президента України з питань технологічних напрямків оборони. Це 100 плюс кілометрів вглиб. Якщо спростити, то основа для роботи мережі – наземні базові станції. Якщо вони знову запрацюють у Білорусі, керовані герані розширять зону ударів далі на захід. Кожен БПЛА в мережі може бути ретранслятором для іншого. У той же час кожне наступне підключення стає гіршим за якістю.
17: Ворог також вишукує способи їх ефективного застосування, зокрема, використовують безпілотні літальні апарати Гербера в якості ретрансляторів, які баражують в визначеній зоні, мають зв'язок з наземною станцією, і відповідно до Гербера підключаються герані, які теж вибудовують певний ланцюжок, що дає оператору засобу ураження вже здійснювати безпосереднього керування.
18: З технічної точки зору межмережа дуже складно піддається для глушіння засобами, різними засобами РЕБ. Відповідно, немає якогось працюючого РЕБу, який на там, 100% заглушить російську межмережу, це дуже складно. І тут реально краще боротися з російськими базовими станціями, які стоять і створюють її умовно. Стабільним зв'язком і там відеонаведенням вони можуть вражати кращі типи цілей, оскільки вони бачать картинку і можуть, я знаю, ставити правильно пріоритети, що вражати. Тим більше це проблема для українського ППО, оскільки вони можуть почати боротися з українським ППО, яке теж може стати ціллю, і що є теж великою проблемою.
20: Для Івана ж кожна позначка збитого розвідника на борту – це попереджена загроза. І для його розрахунку, і для тих, кого ОСА свого часу прикривала.
13: Небезпека присутня як тут, так і на Донбасі. Зараз вже раніше, може бути, тут було менше, що нас могли підбити протирадіолокаційною ракетою, але правила гри змінилися, і зараз це вже, як говориться, не актуально і небезпечно везде. Привичка приходить і звикаєш до всього. Ну, до цього погано звикати, але, на жаль, все одно звикається.
14: Наразі по розрахунках саме реактивних БПЛА – ні. Але ми стикалися з атакою, з пробами атаки звичайними БПЛА на Машмедемах, які змінювали там свій напрямок і намагалися вразити наші підрозділи. Оперативно відпрацьовувалося, оперативно все збивалося. Це загроза, тому що будь-який керований апарат, керований людиною, він може змінити неочікувано свій напрямок, він може змінити свою ціль. А так як в цій війні, да і в будь-якій війні, пріоритетні цілі, це ППО одна з пріоритетних цілей, тому що хто володіє небом, ситуацією в небі, той володіє, в принципі, ситуацією на землі.
19: Те, що російські атаки новими ударними засобами у прифронтових, прикордонних районах та на півдні України є проблемою, опосередковано визнав Володимир Зеленський. Згадав про це у своєму зверненні 30 липня.
4: Ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, поки це не публічно, щоб додати спроможності нашій логістиці. І третє, я доручив залучити більше сил для робіт в прифронтових та прикордонних громадах, саме захисних робіт на дорогах, об'єктах інфраструктури.
20: Через те, що швидкість реактивних безпілотників більша, для протиповітряної оборони важливо виявити загрозу якомога раніше. Тобто йдеться про мережу різних датчиків і радіолокаційні станції. Поблизу фронту і на прикордонні в останні роки для цього використовують малі тактичні РЛС. Таку розробку один з українських виробників показує на Київщині.
6: Якщо ми кажемо про розвідувальні дрони, якщо ми кажемо про ударні безпілотники типу «Шахет», якщо ми кажемо про «Гірберо», якщо ми кажемо про «Вітою» або навіть FPV-дрони, то такі засоби за рахунок свого малого розміру і малої висоти детектуються на малих відстанях. Тобто, умовно, ми кажемо про відстані від 5 до 10 кілометрів. Тому розуміємо, скільки таких засобів радіолокації нам потрібно, або вибудовувати яку шалоновану систему протиповітряної оборони для того, щоб захищати певні сектори. Відповідно, їх треба дуже багато, і треба казати про те, що вартість європейських аналогів дорівнює мільйони.
20: Як стверджує розробник, українські вироби значно дешевші за аналоги. З російського боку активно полюють на такі станції, особливо на прифронтових територіях, бо РЛС – це очі для ППО. Особливо у випадку дронів-перехоплювачів. Шанси самостійно знайти ціль у багатокілометровому квадраті в небі майже нульові.
6: Це дозволяє нам якісно працювати, закривати на 30-40 кілометрів від міст, робити лінію оборони, яка не дозволить пролетіти жодному дрону. І розуміючи характеристики цілі, коли ми детектуємо її, відповідно відпрацьовувати по ній засобами протидії. Можемо працювати з кулеметних гармат, можемо працювати з дроном-перехоплювачем, можемо працювати малими ракетами. Тобто це все вже залежить від висоти прольоту цілі і швидкості реакції, яку нам потрібно зробити.
19: Щоб зашивити боротьбу з реактивними гераннями 4 і не витрачати вартісні ракети, оборонний комплекс разом із військовими активно шукають протидію новій загрозі. Хоч реактивні БПЛА з'явилися ще торік, протидія перехоплювачами поки епізодична. Один з українських виробників днями показав збиття реактивного дрона. Його перехоплювач досі на стадії випробувань.
18: Про цю загрозу всі знали, що такі реактивні шахеди є, і росіяни можуть їх почати використовувати масштабніше, але не очікували, що станеться як зараз. В військових колах були просто так, думки про те, що росіяни не зможуть масштабувати, тому що це потрібен дорожчий турбореактивний двигун і так далі. В них зараз вийшло, вони вийшли на якісь там плюс-мінус адекватні з їхньої точки зору кількісні показники виробництва цих реактивних шахетів, вони їх застосовують. Багато виробників разом з військовими експериментують, стараються знайти якогось рішення, але, на жаль, якогось масово працюючого стабільного рішення на даний момент я не бачу.
20: Значна частина елементної бази реактивної «Грань-4» і далі покладається на іноземні складові. Продукція США, Японії, Німеччини, Швейцарії та інших технологічно розвинутих країн домінує. Китайських складових десь третина. Наприклад, антена захищеного зв'язку китайського походження, але виробляється тепер в Росії.
17: Російська Федерація, в принципі, як і завжди вона робить, вона викупає певні технології, І якщо перші китайські серпентини, зокрема 16-еліментні, були чисто китайські, то наразі даний зразок вже збирається на заводі в Татарстані у Алабугі. І має відповідне маркування АЛБ. Наприклад, якщо ми візьмемо

0: блок розподілу живлення, він як в перших гіранях, які Російська Федерація почала використовувати, використовували німецькі компоненти фірми Infineon, так вони зараз їх використовують. Тобто ви бачите, і їх тут кількість, здається, близько 10 штук на одній платі, і враховуючи ту кількість засобів, які вони використовували в минулому, в позаминулому, в цьому році, ви можете уявити, яка в них є потреба в цих засобах.
1: Як кажуть у ГУР, частина компонентів то зникає, то з'являється знову, або із часом замінюється на китайські аналоги. Це ефект санкцій. Для постачання використовують складні ланцюжки і треті країни. На компонентах західного походження лазером затерті вихідні дані.
0: Стираючи маркування, вони приховують номер партії, яка була він, по яким можна було відслідкувати саме схему, кому, через кого дані компоненти потрапили в Росію. Звичайно, воно допомагає, якби санкції не працювали в плані ускладнення їм доступу до компонентної бази, то я думаю, і кількість засобів, і, можливо, певний розвиток, він би відбувався і далі.
2: Проєкт благодійного фонду «Поверніть живим дронопад» існує вже 2 роки. Там розповідають, за цей час було зафіксовано збиття понад 53 тисяч БПЛА. З них більше 10% – це шахеди. У фонді кажуть, та інфраструктура дронового ППО, яку створили раніше, допоможе у найближчому майбутньому. Тим більше, що Росія продовжує накопичувати звичні мопеди із двигуном внутрішнього згорання.
3: Проблема ракетних шахедів точно можна частково вирішити через дронове ППО, оскільки навіть зараз, 10 хвилин тому, одна з бригад на півночі України збила ракетний шахед і відправила нам відео. Тобто це можливо зробити. І зараз для нас важливо наростити кількість екіпажів або пунктів дистанційного керування перехоплювачами для того, щоб закрити більшу територію України. Відповідно, буде більша ймовірність знайти, підгадати, коли цей шахет буде знижувати швидкість або робити певні маневри, при яких ми можемо його перехопити. Відповідно, чим більша територія України умовно закрита перехоплювачами, тим більше шансів цей реактивний шахет перехопити.
4: Десь ми, можливо, і нас доганяючи, тому що, на жаль, не завжди виходить, що синхронно вибудувати протидію на засоби нападу. Але я скажу, що не потрібно, не буде простого рішення одної кнопки, і вона буде недорога. Тут не буду там обнадіжувати, буде, звісно, лаг щодо якихось таких системних рішень, які зможуть, як от, наприклад, зараз ви бачите, звичайні дрони-перехоплювачі, причому там до 10 виробників, і вони, майже 70% вони дронів-шахідів старої генерації, вони їх знищують. Тобто, зараз виросте нове покоління дронів-перехоплювачів, і ви знаєте, що у нас реактивні вже є, там, і я думаю, це десь до 2 місяців у нас з'являться нові рішення, не масштабні.
2: Андрій Лебеденко, як заступник головнокомандувача, у тому числі відповідає за інновації у війську. Він каже, що існує одразу кілька паралельних проєктів, які здатні підсилити українську протиповітряну оборону. Дистанційно керовані турелі, боєприпаси з програмованим підривом, модернізація ЗРК і ракетне озброєння. У цьому переліку перехоплювачі – лише один із елементів.
4: Ми готуємо платформи літакового типу, які також будуть нести на своєму борту засоби ураження, що дозволяють маневрувати по швидкості від 300 до 700 кілометрів і по висотам, на яких працюють реактивні шахіди. На нашу думку, це найбільш масова історія, ми можемо її масово масштабувати і економічно вигідно.
2: Українське видання «Мілітарний» із посиланням на інформацію від Головного управління розвідки пише, що Росія виробляє близько 3000 реактивних «Гарант-4» і «Гарант-5» на місяць. П'ятірки візуально нагадують вироби, які з українського боку називають дроноракетами. У ГУР їхню дальність оцінюють у 950 кілометрів, а швидкість – до 600 кілометрів на годину, що швидше за «Гарант-4», яку масово використовують. На них спеціалісти вже фіксували російські двигуни.
0: Тобто вони нарощують виробництво в себе для того, щоб бути, по-перше, менш залежним і бути спроможними забезпечити необхідну кількість тих засобів, які потрібні для побудови засобів ураження. А так, планифікація в них доволі таки добра. вам не потрібно під кожен засіб ураження розгортати свою виробничу лінію. Ви маєте відповідний контролер, який працює, ви її адаптуєте під певний засіб. Тобто змінюється тільки двигун, корпус. Це все пов'язано з створенням відповідної аеродинамічної форми для того, щоб ефективніше їх застосовувати.
5: Одне з рішень – атакувати завод в Алабузі, який виробляє ці дрони. Є ще друге рішення. Воно теж може спрацювати – уражати пускові установки цих дронів. Бо різниця між Герань-2 і Герань-4 – це те, що Герань-4 можна запустити лише із фіксованої рейки. Це 3-4 місця у Росії і на півдні України. Набагато важче змінювати місце старту, якщо уразити пускові установки. Це змусило б росіян припинити запуски на кілька днів або тижнів, поки вони не облаштують нові. Це великий виклик для України.
2: Те, що зараз відбувається в ударах по українському тилу, яскравий приклад технологічних перегонів. Поки наймасовіший реактивний дрон – Грань-4. Застосування Грань-5 не так багато. Крім Грани, є інший виріб. Теж гібрид дрона і крилатої ракети – Бандероль. Найбільше від її ударів потерпають Харків і Одеса. Бандеролі починали запускати з великого російського БПЛА «Оріон».
0: Крилата ракета «Бандероль», вона може запускатися з наземної пускової установки. Тобто вам не потрібна велика кількість носіїв. Ви розгортаєте пускові установки, 1, 2, 10, 20, і ви можете спокійно здійснювати запуск. Саме тому ці пускові установки, які зараз розгорнуті в Автономній Республіці Крим, застосовуються для їх запуску, і саме «Бандеролі» дуже активно використовується для нанесення ураження саме по Одеському регіону. Зокрема, по вибуванню наших кораблів, сухогрузів, портової інфраструктури.
3: Чим більше ми будемо перехоплювати реактивних шахедів, тим більше буде бандероли, які ще важче перехопити, які вже летять 550-600 км на годину, які просто, я думаю, фізично неможливо перехопити перехоплювачами. На жаль, в нас є все ще в повітряних силах і в інших ППО-юнітах, дефіцитах ППО-ракет. І це проблема. На жаль, дешевого рішення просто фізично не може бути. А всі хочуть дешево і швидко. А щоб перехоплювати швидкі цілі, це буде дорого і довго.
2: Україна за роки повномасштабного російського вторгнення вже проводила експерименти з ППО. Наприклад, адаптація радянських пускових установок під американські ракети. Той проект отримав назву «Франкенсем». Але зараз йдеться не лише про адаптацію, а й про здешевлення такого перехоплювача відносно реактивної загрози. Це військові умовно називають «смарт-ракети».
4: На новій архітектурі з недорогих комплектуючих, які дозволять працювати на висотах до 6 кілометрів, там до 15 по дальності, також вони, якщо покажуть свою ефективність, ми будемо їх комбінувати. Тому і зараз, відповідно, все ж таки оборона вибудовується з розрахунка, якими засобами ураження чи перехоплення ми будемо володіти на цей момент. Цикл виготовлення ракети або її розробка, він набагато складніший, і сама конструктивна ця історія дуже складна.
2: Скидається на те, що у повітряному протистоянні розпочався новий технологічний етап. Якщо українські «Старлінк»-кольоти спричинили проблеми у російському тилу, то російські реактивні ударники змушують реагувати вже Україну. І хоча це стосується окремих ділянок, це не робить проблему менш гострою. Відсоток збиття реактивних дронів залишається високим завдяки різним елементам ППО, зокрема запасу ракет. Але у війні на виснаження важливо, щоб можливість боротися із загрозою була постійною. Що доводить кризи із нестачею перехоплювачів проти балістики. Мене звати Роман Пагулич, це було Донбас Реалії. Побачимось!
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска відпад!
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
10: Угу. Безлім соцмережі.
11: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Тю. Розходимось.
12: Ще більше суперсил у додатку «М'який старт». Вибирайте свою та покращуйте тариф.

Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку, на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, що ти, каже, відплачеш, що ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, йди в квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели,

0: Для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину і потім привезли вже до їх якби да, будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
1: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
0: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала. Тому що я вже розуміла, що вже все. Мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
1: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
0: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
3: Захищала Україну.
4: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важка, важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми... з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну, от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну, так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає? Це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували, як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом. Гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюлю рожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Добрий день. В ефірі програма «Відбудова» на Слава ТВ. Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні будемо говорити про бізнес і лобіювання, а саме, як українські підприємці відкривають бізнес у Польщі та як польські компанії просувають свої інтереси на українському ринку. Кожна десята нова фірма, зареєстрована в Польщі в 2025 році, належить українцям. Як це впливає на економіку держави? Євроінтеграція в дії. Як досвід українських компаній в Польщі та польських в Україні допомагає розвивати економіки обох держав? Півроку, як в Україні ухвалено закон про лобіювання. Як це змінює взаємодію влади та бізнесу? Від початку повномасштабної війни українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч компаній та забезпечили майже 100 мільярдів злотих приросту ВВП у 2024 році. Про це під час виступу в Сеймі у лютому цього року сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він також зазначив, що рівень професійної активності мігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків.
1: Огромна більшість українських уходців.
2: Переважна більшість українських біженців працює або веде підприємницьку діяльність. Рівень економічної активності дорослих мігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей і сплачують податки тут, у нас. Ці підприємства вже роками збільшують наш товарообіг з Україною, а в мирний час їхня роль ще зросте. Але ж головне – це не фінансовий прибуток. Ось уже 4 роки ми показуємо світові, що означає гасло «Польська солідарність».
0: Міністр тільки не згадав, що переважна частина воєнних мігрантів – жінки. Про те, як українки стають підприємицями в Польщі, як змінюють себе та економіку держави, будемо говорити з першою гостею програми.
3: Юлія Богуславська – громадська діячка та підприємиця, магістр із публічного права та міжнародних відносин. Професійний досвід здобувала у структурах ООН в Україні, а також в інших міжнародних проєктах. Понад 12 років проживає в Польщі, де заснувала маркетингову агенцію. Протягом останніх років активно працює як очільниця фундації «Українка в Польщі» – спільноти, що об'єднує понад 6,5 тисяч людей, і метою якої є інтеграція українок у польське суспільство, їхній особистісний розвиток, а також залучення до польського професійного та бізнесового середовища.
0: Отже, в студії «Відбудова» засновниця та керівниця фундації «Українка в Польщі» Юлія Богуславська. Пані Юлія, вітаю вас.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Пані Юлія, ми знаємо статистику, зокрема те, що українці генерують у 8 разів більше економічної вигоди, ніж витрати польського бюджету на їх підтримку. І чуємо прогнози фахівців, що до 2030 року їх внесок може дорівнювати вже 3,2 ВВП відсотків, очевидно. То виходить, що минулого року Польща стала однією з 20 найсильніших економік світу завдяки мільйону українських мігрантів?
4: Я вважаю, що Польща завжди була сильною країною зі своїми 40 мільйонами активних людей, в тому числі підприємців. Але я переконана в тому, що українці, напевно, допомогли Польщі осягнути такі економічні виники, тому що приїхала переважно інтелігенція, в більшості, звичайно, жінки з вищою освітою, які незалежно від своїх кваліфікацій якось відзнайшлись на цьому ринку праці. Звичайно, українці внесли вагомий вклад в розвиток польської господарчої діяльності.
0: Коли високопосадовці констатують значний внесок українців у польську економіку, вони не акцентують на гендерному аспекті. Але саме жінки, як ви і сказали, є більшістю воєнних мігрантів. І це саме вони працюють, відкривають свої компанії, сплачують податки, посилюють польську економіку. Ваша фундація вже 4 роки допомагає тисячам українок розвивати свої бізнеси в Польщі. Як саме?
4: Ми допомагаємо українським жінкам увійти на ринок праці. Я вважаю, що єдиним шляхом до економічної незалежності може бути або праця на когось, або праця на себе. Дуже популярним, дуже популярною формою співпраці є також умова B2B, коли без, скажімо, цілі відкриття своєї власної діяльності, це просто форма затруднення. А всі мої програми освітні направлені на те, щоб допомогти українкам віднайтись тут перед усіма професійно, тому що від їх професійної зайнятості залежить їх і психологічний стан, і шлях доєднання до спільноти польської. Тому що якщо голова не зайнята справою і немає можливості фінансової розвиватися, людина просто деградує. І перше, про що я попіклувалась на початку повномасштабної війни, про те, щоб створити саме такі програми, які зосередились би тільки на цих двох напрямках. Для мене також важлива економічний і суспільний розвиток поляків, і самої Польщі. Тому для мене це єдиний дуже ефективний шлях до інтеграції, передусім економічно.
0: Але конкретно, якби можна було сказати, щоб зрозуміли жінки, які нас слухають, що саме, як допомагаєте? Що, слово «допомагаємо», програми – це дуже загальне. А так конкретно, наприклад, що можна зробити сьогодні, як можете допомогти?
4: Підготовка до ринку праці включає цілий ряд освітніх навчальних занять, які в ротаційній формі жінки, які є підопічними фундації, можуть відвідувати в залежності від свого вільного часу. Фундація проводить заняття переважно від 17 години і в вихідні дні, за винятком тих занять, які тривають регулярно по декілька разів на тиждень, прив'язані до, наприклад, університету СВПС або економічного університету у Вроцлаві. Є декілька партнерів, які допомагають жінкам більш професійно перекваліфікуватися. А якщо ми говоримо про ринок праці, то ці заняття фокусуються переважно на можливості підготуватися до рекрутації, створення своєї автобіографії в відповідний спосіб, ознайомитися з платформами, які мають доступ до вакансій. Проходимо таку імітацію процесу рекрутаційного. Запрошуємо дуже багато фахівців з різних фірм, які діляться своїм досвідом, як саме в конкретних компаніях проходять ці рекрутації. І дівчата просто окунаються в таке середовище, де ми імітуємо для них цілу школу підготовки до ринку праці. Якщо ми говоримо про напрямок, зв'язаний з відкриттям власної діяльності господарчої, то це переважно маркетинговий курс, який включає і ведення каналів соціал-медіа, і опрацювання стратегії комунікації своєї марки. Якщо хтось прагне розвивати марку особисту, то ми вчимо, як правильно підійти до цього. На додаток до цих курсів ми пропонуємо заняття також зв'язані з податками, з бухгалтерією, з правними якимись аспектами ведення свого бізнесу. Ці всі речі, які дівчата навчаються тут в Польщі, допомагають їм унезалежнитися економічно не тільки в Польщі на даний момент, але також будуть так званими transferable skills по поверненню до України.
0: Фундація «Українка в Польщі» – некомерційний, а благодійний проєкт. При цьому ваша ніша – це економічний розвиток і освітня діяльність. Чому ви сфокусувалися на цьому, на цих напрямках? Ви вже сказали – але як погодити і зрозуміти, що тут фундація, а тут бізнес? То чи це благодійна допомога, чи бізнес? Бо тут дуже воно і близько йде. Чи можна це якось пояснити?
4: Ну, передусіма ми не являємося жодним проєктом комерційним. Я вважаю, що всі неурядові організації сьогодні злапали такий напрямок ноу-хау і пішли в керунок розвитку підприємницьких програм з ціллю конвертувати українців в Польщі на ринок праці. І це дуже важливо, тому що з початком повномасштабної війни саме неурядові організації і такі суспільні проекти, як мій, переконували бізнес швидше, ніж уряди до того, щоб підтримувати фінансово освітні програми, аргументуючи це економічними цілями. Я пам'ятаю початки ведення проєкту, коли в квітні 22-го року було дуже багато багато критики в стосунку до того, що всі розвозять продовольчі продукти по Варшаві і Вроцлаву, а я зайнялася власно напрямком економічної освіти жінок. Я сама зіткнулася понад 12 років тому з ситуацією, коли треба було перекваліфікуватися у Польщі, і український досвід, і українська освіта допомогли мені швидко зрозуміти, як це фахово зробити завдяки підтримці польського суспільства і польського бізнесу. Просто прийшла до внеску, що треба всі ці роки сконвертувати в освітні програми і почати дівчат просто провадити до ринку праці.
0: Як складно сьогодні українці відкрити свій бізнес у Польщі в порівнянні з Україною, якби ви так мали швидко порівняти, поставити дві колоночки, як воно виглядає тут?
4: Польща від багато років є в Євросоюзі. Хоча б сама бухгалтерія діє повністю інакше. Ми стараємося поєднати з польськими експертами, які допомагають провадити бізнес. Тому що для українців в Польщі ведення хоча б тієї ж бухгалтерії або аспектів правне, натомість орієнтуватися, як дібрати собі цих спеціалістів і як допомогти жінкам знайти правильних експертів для ведення діяльності, це вже великий початок для розвитку діяльності в Польщі. Ми допомагаємо жінкам знайти такі правильні рішення на старт, опрацювати свою стратегію, бізнес-стратегію, стратегію під соціал-медіа, щоб повести цей бізнес в правильному напрямку. А потім, коли Україна вже, ми всі маємо надію, долучиться до Євросоюзу, це буде армія готових фахівців, які з певністю, може не всі, але перенесуть свій бізнес до України і будуть співпрацювати, в тому числі, з Польщею.
0: А які конкретно виклики, такі найбільші, не знаю, обмеження, з чим найбільше зустрічаються таким нелегким, скажімо, жінки з України тут у Польщі? В принципі, якщо хтось вже знає мову і тут є якийсь час, то це вже не так страшна система, це я сама розумію і також проходила цей шлях 35 років тому, але все ж таки. Але ті, що приїхали, з якими ви працюєте, що для них найбільша проблема?
4: Я вважаю, що першою проблемою для жінок становить психологічний баланс і знайдення в собі цієї відваги, щоб зробити перший крок. І першим кроком в даному випадку я навіть не називаю відкриття діяльності, яку можна відкрити протягом декілька годин, тільки власне зрозуміння через освітню роботу, з чим вони мають мірятися вже під час ведення бізнесу. І коли людина переступає цей перший психологічний бар'єр, а тим більш, коли вона має вибрати для себе бізнес-шлях, зв'язаний з перекваліфікацією, тому що ми добре розуміємо, жінки, правнички, юристки, так, інженерки, лікарні, ця вся категорія фахівців вимагає нострифікації дипломів, завжди присутній бар'єр мовний, і це, на жаль, побуджує такий страх всередині, який часом тримає людей півроку, рік, часом два роки від взагалі професійної діяльності.
0: А не має тримати?
4: Немає тримати, тому що жінки приїхали тут з дітьми, діти наші тут зростають, дуже швидко володіють польською мовою. І для того, щоб їх мами мали здорову психіку, підтримувати їх на шляху і їхню інтеграцію в Польщі, звичайно, жінка повинна знайти в собі ці скрила і йти вперед.
0: То чим заохотити? Є якась спрощена система? Якась підтримка, грантові програми підприємців. Що зробити, щоб жінки не боялися відкривати свій бізнес?
4: Грантових програм досить багато і на рівні самоврядування, і на рівні міжнародних організацій. Часом це регрантинг на стартапи. Але проблема українських жінок полягає в тому, що вони не завжди знають, як добратися до цієї інформації. Ми дуже часто підтримуємо їх і поєднуємо їх з людьми, які мають великий досвід фандрайзингу, і також робимо для українських жінок спеціальні спеціальні окремі сесії, які присвячені, як підготуватися до знаходження навіть можливості фінансових.
0: Хочемо конкретики. Будь ласка, скажіть нам, які бізнеси відкривають українки в Польщі? Чи якась статистика, в яких галузях їх найбільше? Бо всі знають і говорять про салони краси, про якісь клінінгові компанії чи гастрономію. Але ви, напевно, знаєте більше цікавих кейсів.
4: Ну, сфера б'юті завжди переважає, і це я кажу з певністю і в широкому розумінні. Це не тільки все, що стосується жіночої краси, але і фізіотерапевтика, і салони, зв'язані з реабілітацією. Такі професії, які не вимагають великого накладу, зв'язаного з нострифікацією дипломів. Те, що найбільш вражає, що жінки здобувають собі сили і перекваліфікуватися, і ще й на базі нових здобутих навичок відкрити діяльність господарчу. Ті кейси, з якими ми щораз частіше зустрічаємося, це не так звані єдноособові діяльності господарчі, тільки з'являються дійсно підприємства, які дозволяють не тільки рекрутувати тут українців, але також і поляків, і ще й інших фахівців з інших країн. Дуже багато прикладів, зв'язаних з освітньою роботою, наприклад, комплексні школи. Ми знаємо дуже успішні проєкти, як міжнародна школа, наприклад, у Варшаві. Звичайно, сфера гастрономічна, вона пішла до переду, і навіть коли входиш вже до деяких ресторанів, по самому дизайну видно, що це не польська кав'ярня або не польський ресторан, тому що тут наше, скажімо, бачення маркетингове з точки зору розвитку бізнесу, воно відрізняється з точки зору такої комунікації і візуальної, і дуже розвинута сфера, я б сказала, маркетингових послуг. Дівчата, графічки, які приїжджають після університетів українських, віднаходяться тут з відповідним місцем для себе в професійному житті і в польських фірмах, але все частіше ми з певністю можу сказати, що і технологічні стартапи розвиваються завдяки українським жінкам, а найважливіше є те, що завдяки неурядовим організаціям, які мають фокус на розвитку підприємницьких можливостей, вони знаходять нетворкінг, який дозволяє, я не впевнена, що в кожному випадку конвертувати і продавати послуги навзаєм, але, напевно, розвивати таку сітку контактів, яка дозволяє пригорнути увагу також польського бізнесу.
0: Об'єктивно, Варшава – один із трьох регіонів-лідерів Польщі, де зосереджено понад 55% українських стартапів. Наші журналісти зустрілися з кількома підприємицями у польській столиці, яким вдалося започаткувати тут свій бізнес. Як ідуть їхні справи, дивимося у сюжеті.
5: Інна, як і мільйон українських воєнних мігрантів, приїхала до Польщі з дітьми, втікаючи від війни. До того, як відкрити власний бізнес у Варшаві, вона рік працювала на невеличкому підприємстві з пошиття білизни та в ательє у Новому Тарзі. Ще рік у відомої дизайнерки в польській столиці. Водночас вчила мову, знайомилася з особливостями польського законодавства, брала консультації з бухгалтерського обліку і розмірковувала про відкриття власної справи.
6: Я знайшла в одній фундації навчання по бізнесу, безкоштовне для жінок, українок. Я знайшла навчання, я пройшла це навчання, і я вже зрозуміла, що я готова.
5: Нині на польському ринку праці офіційно працюють близько 780 тисяч українців, які складають переважну більшість – дві третини всіх іноземців – платників податків. З них понад 60% – жінки. Експертка з питань легального працевлаштування іноземців у Польщі Моніка Піонтек каже, що працьовитість – не єдина перевага українок. Вони активні і, як правило, прагнуть досягати більшого.
7: Я працюю з цими жінками щодня і можу сказати, що вони охочі до роботи, але не в тому сенсі, щоб тільки виконувати просту фізичну роботу, де бракує робочої сили. Вони також хочуть розвиватися і насамперед навчатися. Це жінки, які мають власний план на життя.
5: В планах у Інни було відкрити власне ательє, таке, як було колись вдома у Києві. Півроку тому вона зареєструвалася як ФОП. У Польщі це можна зробити безкоштовно та онлайн. Крім того, для нових підприємців у Польщі протягом перших 2 років діють податкові пільги. Інна каже, що розпочати бізнес було нескладно. Набагато важче було зважитися на це.
6: Кошти, які я собі назбирала, от у мене є один шанс і все. Ну, якщо у мене не вигорить, я втрачу все.
5: Наразі у Інни все йде за планом. Клієнтів стає більше, роботи теж. Цього вистачає, аби покривати витрати на оренду приміщення, сплачувати поточні рахунки. Але для розвитку бізнесу цього, вочевидь, мало. Кредит на розширення бізнесу брати Інна не планує.
6: Один-єдиний кредит, який я взяла в своєму житті, це я взяла на свою першу машинку, що мені було, напевно, років 20, це я ще навчалася в інституті, і я зрозуміла, що кредити не для мене, бо я виплатила в 2 рази більше, ніж та машинка взагалі коштує.
5: Інна мріє створити власний бренд одягу для впевненої, сміливої та активної жінки, якою є сама.
6: Роботи мені вистачає, але я хочу більше, тому що я хочу розвиватися, я хочу наймати своїх працівників, я хочу розширювати ательє, я хочу свій бренд, я хочу свій магазин тканин. Тобто у мене плани дуже великі, але починаємо так.
5: Не йдемо за правилами, надаємо можливості. Напис на дверях – перше, що дізнаєшся про міжнародну школу, яка з'явилася в одному з престижних районів Варшави півроку тому. Її відкрила дипломована політикиня-міжнародниця та досвідчена освітянка Олена Ткачова. 8 років тому мати 3 дітей ризикнула розпочати власний бізнес і створила приватну школу під Києвом, що успішно працює і зараз. Але зайти на освітній ринок у Польщі стало для неї новим викликом.
8: Будь-яка справа, вона завжди нова. Якщо людина чогось хоче, а я така людина, якщо я хочу, бачу якусь мрію, то я просто до неї йду і по ходу вже починаю зустрічатися з цими складностями, регуляціями, особливостями найму персоналу, наприклад. Треба бути відкритим до нового досвіду, до того, що потрібно буде навчатися постійно і просто навчатися.
5: Оскільки школа нещодавно отримала ліцензію, розраховувати на державну підтримку зможе тільки у наступному році. Тут порахували, що субвенція на дитину в середньому складатиме 7 тисяч злотих на рік. Цього вистачатиме на поточні витрати, наприклад, на закупівлю підручників чи обладнання. Наразі школа повністю самоокупна, працює за рахунок приватних інвестицій.
8: Я знайшла кілька інвесторів, частина з них – це батьки нашої школи, вони готові були вкластися, бо бачили продукт, бо вже користувалися ним, і є сформована довіра. І є ще зовнішні інвестори, які люди суто з бізнесу вклалися і... Так ми працюємо.
5: Нині в школі навчаються 42 дитини. Більшість з них – з України. Але тут також є поляки, діти з В'єтнаму та Індії. Освітня модель побудована так, що 70% – це міжнародна програма, яка викладається англійською. 20% – польська частина. Історія, мова, література і ще частина – власні сучасні освітні розробки.
8: Ми зробили таку універсальну модель, яка буде пасувати всім тим, хто якби тут не народився, да, і не назавжди. Ми, скоріше, школа для експатів з різних країн, школа для людей, які, можливо, не залишаться в Польщі, будуть далі рухатися, тому що це родини, батьки, в яких працюють за контрактами в різних країнах. Але ми точно не британська школа, ми точно не українська школа. Ми школа з українським корінням, ми про це відкрито говоримо, я дуже пишаюся цим. Але школа все-таки з міжнародною командою, з міжнародними програмами і конкуруємо ми скоріше якраз от серед міжнародних шкіл.
5: Олена розраховує, що вже у наступному навчальному році школа подвоїть кількість учнів у 4-12 класах. А за 2 роки вона планує відкрити також і початкову школу. Олена керує бізнесом на 2 країни – у Польщі та в Україні. Але масштабувати його, створювати мережу шкіл поки що не збирається.
8: Чи думаю я про те, щоб відкривати франшизу, мережу? Ні, я про це не думаю, бо для мене школа – це бізнес, так? Але все-таки це те, де я проводжу більшу частину свого часу. Я теж тут втілюю певні свої мрії. Це та сфера, в якій я б хотіла і далі розвивати і себе як особистість, да, не тільки як бізнесмен. І дивитись, може, з цього народиться ще щось.
5: До створення ще чогось українських жінок-підприємець спонукають мрії та змушують обставини. У Польщі ці жінки здобувають унікальний досвід, цінний не тільки для них особисто.
9: Сервуєте всі заняття.
7: Спостерігаючи за всіма цими заняттями, майстер-класами, тренінгами, я можу відверто сказати, що близько 60% жінок, які на них присутні та які заснували тут свій бізнес, хочуть залишитися на цьому ринку праці довше, бо вони мають тут свої сім'ї, мають діючі компанії, вони вже знають, як це працює і як це функціонує. Та водночас я постійно чую такі думки, що цей досвід, який я тут отримала, я б хотіла забрати до себе додому. Я думаю, що це такий позитивний знак, щоб у майбутньому відбудувати таку державу, як Україна.
0: Ми повертаємося до розмови з Юлією Богуславською. Ми щойно бачили в сюжеті успішні історії, але, напевно, є і приклади невдалих стартів. Чи легко українським підприємцям інтегруватися у польський ринок і чи готові вони конкурувати на ньому?
4: Вони приїжджають з України з повною готовністю, але власно тому, що вони не розуміють різницю ментальну поміж своїм позиціонуванням більш в слов'янському світі українському, а Польщею, яка вже давно подібна в багатьох стандартах до європейського ринку, до скандинавського ринку, вони допускають такі ключові помилки. Завжди дуже багато фінансових можливостей інвестується до розвитку якогось нового підприємства, взяти, наприклад, салон краси. Але не всі польки, які є також таргет-групою для даного бізнесу, мають, наприклад, звичку сидіти в розкошному кріслі і о 12-й годині пити просекко. Так? Ну, може, в Україні це ще якось привабливо з точки зору обслуговування, але мій досвід особистий показує, що якщо ти не знаєш, маєш певних ментальних різниць і не спостерігаєш, як виглядає аналіз конкуренції, то не варто, скажімо, одразу кидатися до відкриття діяльності. Тому ми
0: до кінця ж відкриття, тільки до повного інвестування. Можна це
4: до повного інвестування, так.
0: Мені здається, що все ж таки тут не тільки не заважає, напевно, просеко і крісло гарне, тільки власне ментальне і підхід, і навіть те, в який спосіб між собою спілкуються жінки. І чого вони потребують?
4: Так,
0: почути, побачити, торкнути. І, на мою думку, власне, едукаційний процес до цього також потрібний, не сам бізнес.
4: Ми намагаємося уникнути таких помилок, тому я бачу дуже велику різницю в відвазі, з якою дівчата приїжджали на початку 22-23 рік повномасштабки, і як вони підходять до планування свого бізнесу зараз. Всі нові речі, які в галузі податків, юридичних нюансів з'являються в Польщі. Вони дуже стараються спочатку запізнатися з нюансами, а потім приймати будь-які рішення, тим більш фінансові. І це дуже мене тішить, тому що багато бізнесів українських після відкриття там в половині 22-го року, на жаль, були закриті, власно,
0: на ура.
4: І причини.
0: Як набути в Польщі досвід, пані Юлія, можна згодом використати в Україні. Також давайте подивимося на цю сторону медалі.
4: Це, власно, ті так звані transferable skills, які дуже часто ми чуємо в галузі неурядових організацій, які ми дуже промуємо. Зараз всі неурядові організації намагаються заточувати свої освітні програми з акцентом на такі навички, які можна забрати додому під час відбудови України. І мене дуже тішить той факт, що дівчата мають запит освітній також, чи цей сертифікат буде вагомий на території України, чи програма навіть бухгалтерського характеру буде так само по приєднанню України до Євросоюзу існувати, наприклад, на території країни. Тобто це такі сигнали, які свідчать про те, що люди хочуть повертатися. Може, не всі жінки, зважаючи на те, що пустили тут коріння, відкрили діяльність господарчу, але вони дуже активно думають про те і чекають на момент повернення до України. І я вважаю, що всі аспекти, яких вони навчилися за 4 роки, можна вже приміняти, а передусім розуміння польської мови. Я вважаю, що Польща буде однією з перших країн, інвестуючих на територію України. І це, на мою думку, вже готова армія кадрів в різних галузях, яка повернеться і буде обслуговувати міжнародну співпрацю.
0: А поляки дуже люблять розмовляти своєю мовою, і це дуже добре. На початку березня маршалок Сейму Польщі Володимир Чажастий в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» сказав, що українці зареєстрували на територію Польщі 90 тисяч ФОП та 20 тисяч акціонерних товариств. Підкреслив, цитую, «Ці люди вже вміють працювати в юридичних обставинах Європейського Союзу, оскільки Польща є його частиною». Це те, про що ми говорили. Тобто це можна назвати коротко? Можна це назвати євроінтеграцією в дії?
4: Я вважаю, що найкращий шлях до євроінтеграції – це інвестиція в освіту. Чи ця освіта триває 2 години і стосується конкретних питань, чи ми закінчуємо вже подипломну освіту. А я знаю дуже багато жінок, які навчаються вже тут і на магістратурах, і навчаються польською мовою, і платять за себе, працюють на 3 роботах. Але вони роблять це також з думкою. Я взагалі не хотіла б дивитися на польсько-українську співпрацю в будь-якій галузі через призму кордонів. Ми європейці, які платимо дуже велику високу ціну за цю євроінтеграцію, ми повинні там вже бути давно. І я думаю, що їм швидше ми і керівники урядів приспішать такі рішення, тим більше буде наша мотивація, як українців в Польщі, повертатися додому і починати свій бізнес-шлях на користь всього Євросоюзу. Я дуже бажаю такого успіху нашим жінкам.
0: Ви коли сказали таку фразу, зацитую також, «Відбудова України лежить на жіночих плечах». Що ви мали на увазі?
4: Я вважаю, що українські жінки – це велике натхнення не тільки для самих себе навзаєм, для мене як діячки даної організації. Я впевнена, що українські жінки, і це думка поляків, і польок – це велике натхнення і для Польщі. Тому натуральним чином, якщо повернеться стільки жінок, які весь час протягом 4 останніх років в Польщі розвиваються, ми бачимо, яку ціну ми платимо по українській стороні. Звичайно, чоловіки повернуться з фронту, майже 60% українського бізнесу або перестало функціонувати як раніше, або має великі фінансові труднощі, розвивається галузь оборонної промисловості, але коли ця вся інтелігенція з вищою освітою або подвійною вищою, привезеною також з Польщі, повернеться до України, то, звичайно, лідувати на всіх простірах, у всіх галузях будуть жінки. Вони несуть надзвичайну роль і в стосунку до виховування на самотність своїх дітей тут по польській стороні. І, звичайно, ця сила, яка набута в різних сферах життя, вона буде зміцнювати Україну. Я дуже вірю в це, тому українка в Польщі провадить також і мотиваційні програми, щоб дівчата не втрачали цієї надії і віри передусім самих себе.
0: Пані Юлі, дякую вам за те, що приїхали до нас до студії, за цю пізнавальну розмову і підтримку наших жінок.
4: Дякую за запрошення.
0: 120 тисяч українських компаній в Польщі та 3 тисячі польських в Україні. Як скоригувати цей дисбаланс? 20 років, як у Польщі набув чинності закон про лобізм, Україна ухвалила подібний закон тільки півроку тому. Що вона може запозичити з досвіду країни-сусідки? В В останні роки Україна створила, як стверджують парламентарі, одне з найкращих інвестиційних законодавств у Європі. Ключовими в ньому є держпідтримка проєктів зі значними інвестиціями, державно-приватне партнерство, індустріальні парки. Від початку року почав діяти оновлений механізм страхування від воєнних ризиків. Тобто з'являється дедалі більше інструментів для заохочення участі іноземних компаній у відновленні української економіки і в подальшому у відбудові України. І все ж, за словами керівника Польської агенції з інвестицій і торгівлі Анджея Дихи, польський бізнес займає обережну позицію і розглядає можливість участі у проєктах відбудови. Чому? І як переконувати польські компанії дедалі активніше виходити на український ринок, розпитаємо нашого наступного гостя.
3: Назарій Волянський – член правління Асоціації платників податків України та представник Української національної асоціації лобістів у Польщі. Є експертом у сфері зв'язків із урядом, залучення інвестицій та стратегічних комунікацій. Працював в агенції Ukraine Invest, торгово-промисловій палаті України, був радником Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, а також директором представництва спілки підприємців та роботодавців Польщі в Україні. Нині директор із взаємодії з органами державної влади в Україні компанії група Unimod SA, найбільшої паливно-енергетичної компанії в Польщі.
0: Отже, на зв'язку з Києва член правління Асоціації платників податків України Назарій Воляйський. Пане Назарію, вітаю вас.
10: Да, доброго дня.
0: Асоціація податків України є одною з найбільших організацій, яка формує сприятливе бізнес-середовище в державі та залучає міжнародний капітал в українські компанії. Яким чином ви це робите?
10: Ну, перш за все, асоціація – це 4 тисячі компаній українських, які працюють на економіку України, платять податки і формують сприятливе бізнес-середовище в нашій країні. Більшість з них зачепила війна, і більшість компаній релокували з сходу України на захід, в центр України, і всім їм потрібні додаткові кошти, фінансування, співінвестування тощо. Тому зараз тема співпраці в інвестиційному плані з Польщею дуже важлива. Нещодавно Банк Господарства Краєвого, інвестиційний банк Польщі, отримав всі дозволи на роботу в Україні, і багато бізнесів зараз звертається до нас як до асоціації, до мене персонально, для того, щоб допомогти їм залучити міжнародне фінансування. Зокрема, через Ukraine Facility, який BGK реалізовує в Україні. Там йдеться про інвестиційні рамки, про технічну допомогу уряду і про різні гранти, які є безповоротною допомогою. Тому наш бізнес, коли звертається до асоціації, просить, перше, це гранти, адже це безповоротна допомога для того, щоб відновитися, а друге, це залучення дешевих кредитних коштів для того, щоб масштабуватися і виходити на нові ринки. З повномасштабного вторгнення Польща стала своєрідним містком і воротами, як я завжди кажу на усіх виступах, для українського бізнесу, який планує експансію на європейські ринки і в світ, і також для польського і міжнародного, який заходить в Україну. З перших днів вторгнення, я раніше представляв польську спілку підприємців і роботодавців, у нас було чимало проблем, ви знаєте, і блокада зернова, яка була на кордоні, і різних. Нам приходилось вирішувати ці питання, тому що хто, як не бізнес-асоціації, можуть домовлятися з польським бізнесом, польськими фермерами. Було багато чого успішного зроблено. Компаній українських зараз, станом на зараз, понад 120 тисяч ФОПів відкритих. Це там десь 90 тисяч ФОПів і 20 плюс тисяч акціонерних товариств відкрили українські компанії і сплатили до польського бюджету чимало коштів. За підрахунками деяких експертів, це у 8 разів більше ми сплатили податків, ніж Польща витратила на утримання українців. Тому, знаєте, Польща стала для мене зараз таким маленьким Сінгапуром, який дуже швидко розвивається, залучає іноземний капітал, але частину цього капіталу це є українські робітники, яких станом на сьогодні вже є мільйон в Польщі, і це декларує наше посольство, які активно працюють, масштабуються, створюють бізнеси. І, як показала практика, бізнес, який вийшов на територію Польщі, він там не зупиняється, він виходить далі. Це на Німеччину, Францію, йде південніше на Іспанію, Італію. Тобто Польща стала таким своєрідним містком для українського бізнесу, щоб зробити експансію в світі.
0: Так, ми про це говоримо завжди в нашій програмі, бо, власне, вона складається з двох частин, з польської і української, тому ви сьогодні нам презентуєте більше польський пункт бачення, бо з Польщею найбільше там, в Україні, сьогодні працюєте. Ви згадали своє попереднє місце праці і те, що ми знаємо про ваші проєкти. В 23-му році спільно з Варшавським інститутом ви запустили проєкт «Сервіс відбудови України», в тому числі і для того, аби залучати знову ж до відновлення української економіки польські компанії. Що вам вдалося за два роки? Скажіть, будь ласка. Ми знаємо статистику, яка там звучить на різних форумах, навіть і 3000 польських компаній готові взяти участь. Але насправді, скільки з них вже сьогодні працюють на українському ринку?
10: Ви правильно зазначили, статистика, вона завжди про цифри, але ми про результати і про те, як вдалося допомогти бізнесу. Польська агенція інвестицій і торгівлі ПАІХ декларує про 3500 компаній, які ви вже зазначили, які готові і декларують своє бажання відбудувати Україну після війни. Ось, коли я працював у спілці ЗПП, ось що ми зробили? Ми створили цей центр для того, щоб на безоплатній основі надати українським компаніям можливості і рамки по виходу на польський ринок. Також для польських компаній, які боялися і чекали завершення війни, тому що була така теза в 22-23 році, що нам потрібно розглядати Україну тоді вже, коли закінчиться війна, припиняться бойові дії. Але ми зламали цю парадигму і цю тезу. Ми розповідали всім бізнесам, що потрібно вже поступово, поки війна не закінчилась, бо коли війна закінчиться, не буде тих можливостей, які пропонує Україна зараз. А я нагадаю, що якщо польський інвестор заходить в Україну і в нього інвестиція складає більше 12 мільйонів євро, то він автоматично стає значним, і уряд України пропонує йому низку стимулів. Це там і податки, і податкові стимули, і капекс 30% тощо. Тому ми розповідали про це, що не буде таких можливостей, коли закінчиться війна і буде черга цих інвесторів. Тому польський бізнес адаптувався. Ми організували низку, я персонально, бізнес-місій до України. Це була Західна Україна переважно, Рівне, Луцьк, Волинь, Житомир, Київ, провели бізнес-заходи, на яких бізнеси українські і польські підписали меморандуми і двосторонні угоди про торгівлю і співпрацю. І якщо ви подивитеся на статистику, так, всього лише 3000 компаній польських працюють зараз в Україні станом на зараз. І навіть зараз є безліч запитів на торгівлю, на інвестиційні проекти, тобто там є така Юнімот компанія велика, найбільша паливно-енергетична група компаній Польщі, яка теж розглядає інвестування в Україну, ведуться різні переговори зараз про інвестиційні проекти тощо. Тому Польща, ви знаєте, активізувалася.
0: Про згадане Юнімот пам'ятаю ще з 2018 року, особисто також співпрацювали з ними. Дійсно, вони давно і вірні українському ринку, і таких компаній немало, але давайте до даних пройдемо і тільки конкретно підтвердите мені або ні, що ми говоримо після повномасштабного вторгнення про 300 нових польських компаній. Якщо це так, то конкретно в яких саме галузях економіки і що цікаво польському бізнесу сьогодні? Не говоримо про відбудову, бо там буде все цікаво. А от зараз, де можна працювати сьогодні і де працює польський бізнес в Україні?
10: Номер один – дефенс. Польщі зараз цікавить оборонні компанії українські. Приїжджають сюди зараз місії. Посольство нещодавно провело круглий стіл з українськими компаніями про те, щоб виготовляти спільну продукцію, тому що я нагадаю, Данія, Британія, Сполучені Штати вже інвестують і створюють спільні підприємства на території Європейського Союзу для того, щоб виготовляти оборонну продукцію. А Польща поки що розглядає, приглядається. Тому перше – це дефенс. Друге – це енергетика, що є найважливіше, тому що після цієї зими повністю зруйнована енергосистема України, централізована. І йдеться про те, щоб збудувати децентралізовану систему, залучити міжнародний капітал,

0: в Україну. Ми всі переконуємо, багато різних організацій, форумів, всі вживають правильних аргументів, але ви в практиці. Що би ви назвали головним фактором, який переконає сьогоднішнього інвестора вже зараз не боятися і працювати в Україні?
1: Перш за все, це успішні кейси інших польських компаній. Поляк повірить своєму поляку. Він побачить, що компанія масштабується, його друга, і він вирішить, а чому мені б не інвестувати. Так само і німецький бізнес. Наведу приклад, компанія Bayer, всесвітньо відома, яка ліки виготовляє. Поки вона не стала прикладом і не показала іншим, що вона під час війни на третьому місяці повномасштабного вторгнення інвестувала в Житомирщину 65 мільйонів євро, доти інші компанії дивувалися, як таке можливо. Ось, а це можливо. І компанія працює, масштабується від початку незалежності України, заробляє кошти і демонструє іншим компаніям приклад, що Україна – це успішний бізнес-кейс, а не історія про «дайте кошти і допоможіть тощо». Тому польський бізнес активно працює, йому потрібно показувати більше успішних кейсів. Друге – це стимули. І третє – це страхування інвестицій. Без страхування інвестицій не відбудеться жоден проєкт, навіть післявоєнна відбудова. Ось ми знаємо, експортно-кредитне агентство Польщі КЮКЕ з Мігою застрахувало низку проєктів на території України. Тоді відбувається процес будівництва, масштабування бізнесу. Ми знаємо, що от Барлінек, польська компанія, Церсаніт, вони працюють в Україні, вони масштабуються. І вони навіть деякі з них отримали значні, скажімо так, удари від російських обстрілів, але компанії, я запитав директорів, кажу, і що ви плануєте далі робити? Бо дехто виходить з України, хтось продає активи, наприклад, там Shell, ви знаєте, британська, яка вийшла з України, це мережа автозаправних станцій. А польський бізнес сказав, ні, ми відновлюємось, ми зараз шукаємо, як закупити обладнання і будемо далі працювати в Україні. Тому це говорить про що? Про успішні кейси і про віру в Україну.
0: Так, тим більше ці компанії, про які ви говорите, вже дуже давно в Україні. І думаю, що вони вже давно окупилися і працюють вже на таких доходах і маржах, що їм точно не можна вийти з України, і дуже добре. Треба відзначити, що поки приватний бізнес розмірковує, Польща як держава займає проактивну позицію. Зокрема, вона об'єднала 6 провідних інституцій розвитку в одну команду Team Poland для підтримки польських компаній, які хочуть працювати на українському ринку та брати участь у проєктах відбудови. Наприклад, Банк національної економіки Польщі, про який ви згадали, видає пільгові кредити національним компаніям на загальну суму на сьогодні 58 мільйонів євро. Скоро вже рік, як працює ця програма БГК. Чи охоче польські компанії беруть в ній участь? Якщо ви маєте якісь дані, то скажіть, будь ласка, нам, що ви про це знаєте?
1: Скажу вам реальні дані від бізнесу. Польська програма БГК запрацювала тільки-но минулого тижня. Угу. До цього вони займалися процесами легалізації в Україні, отриманням дозволів тощо. Я особисто знайомий з директором представництва BGK і також спілкуємось з головою управління Ярославом Домбровським, який з Варшави. Ось зараз ми вже низку проєктів їм презентували, передали українські проєкти інвестиційні для того, щоб банк видав дешевий кредит і застрахувати цю інвестицію. В чому плюс BGK? В тому, що цей банк реалізовує стратегію Ukraine Facility. І завдяки ній ми зможемо і застрахувати інвестиції, отримати кредит. Тільки йдеться зараз про відсотки, які Європейська комісія має з банком узгодити і озвучити її українському бізнесу. Тому що, нагадаю, в нас є в Україні програма 5-7-9 «Дешеві кредити для бізнесу». І нам потрібно розуміти, що це буде за програма, який відсоток для бізнесу. Тому що все йдеться про математику. Математика в цьому плані дуже важлива. Тому ми чекаємо від банку, коли він оголосить відсоткові ставки, і після цього ми зможемо відбирати український проект.
0: У продовження попередніх питань, за час війни експортно-кредитна агенція Польщі КУКЕ застрахувала польський бізнес від воєнних ризиків на понад 6 мільярдів злотих. У 2025-му польський фонд розвитку зробив першу пряму інвестицію, надавши IT-компанії EUWIC 2,5 мільйона доларів на придбання українських компаній. Польська агенція з інвестицій і торгівлі ПАІХ розбудовує бізнес-мережу в Україні. Всі ці факти ми тільки що з вами згадали, але чи можете ви продовжити цей список реальних кроків Польщі для розбудови економічної співпраці з Україною? Може, є щось, чого ми не згадали?
1: Ми все згадали. Це все реальні кроки. Вони, до речі, як пазл, як цеглинки, які формують загальну картину. Наприклад, польська агенція інвестицій, яку ви зазнали, бачили, Анджей Диха, прекрасна людина. Вони щомісяця возять в Україну бізнес-місії з Польщі. Вони приїжджають

0: показують польському бізнесу можливості в Україні. І вони, чесно кажучи, в шоці. Бізнес, тому що ви знаєте, коли ти в Польщі дивишся ці картинки в медіа, на CNN, BBC, як в Україні все руйнується, вони думають, що тут Алеппо, Маріуполь і живого місця немає. Але коли вони приїжджають і бачать, ресторани працюють, бізнеси працюють, все відновлюється, бізнес готовий говорити про не релокацію, а масштабування на польський ринок. І польські наші друзі приїжджають в шоці з такими очима, кажуть, вау, як ви на четвертий рік війни не втрачаєте позитив і готові говорити про щось інше. Тому до цього всього, що ми сказали, це будівництво великих інфраструктурних проєктів, які я не можу зараз, на жаль, назвати, тому що це безпеково з точки зору безпеки, але ведуться переговори в різних регіонах України про будівництво інфраструктурних, логістичних таких хабів поруч з Польщею, щоб ми могли залучити і польський, і український бізнес. Це буде дуже, дуже великий, геніальний проєкт. Йдеться про мільйони євро інвестицій.
1: Згадаю про ще один важливий крок, який зробила Україна до професійної прозорої взаємодії бізнесу та влади. Півроку тому Верховна Рада ухвалила закон про лобіювання. На вашу думку, цей закон з'явився саме зараз з якогось приводу? І як це допомагає іноземним компаніям, зокрема польським, просуватися на українському ринку?
0: Дуже важливо для польського бізнесу і міжнародного – це знайти правильного партнера в Україні. Для того, щоб це зробити, потрібно знати, до кого звертатися. Не було, ви знаєте, от до кого йдуть? Ага, посольство скеровує там на бізнес-представників, бізнес-місії і так далі. Є зараз асоціація створена, є законодавство відповідне, яке вступило в силу з минулого року, про лобізм в Україні. Звичайно, воно недосконале, його зараз доопрацьовують, готуються різні правки, але це прозорий механізм залучення іноземного капіталу в Україну і прозорий механізм з допомоги міжнародному бізнесу в Україні. Тому що всі зазвичай говорять в Європі, у вас корупція, у вас там тотри потрібно дати і так далі. Зараз формуються спеціальні кведи, за якими, наприклад, компанія звертається до мене, я лобіст, наприклад, Назарій, каже, мені потрібна допомога. Ми підписуємо договір, згідно договору і кведі вони здійснюють оплату за мої послуги, це консультаційні, щодо супроводу на українському ринку. І після цього все прозоро, все чисто, компанія заходить на український ринок, працює. Повністю весь трек-рекорд, як кажуть, вся послідовність дій, ланцюгова реакція, вона повністю присутня.
1: Щонайменше 30 країн світу, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку, регулюють діяльність лобістів законодавчо. І в тому числі і в Польщі. У 2026-му виповниться вже 20 років, як у Польщі набув чинності такий закон про лобізм. А що ви думаєте, з польського досвіду можна запозичити Україні?
0: Перш за все, позбутися кліше, що лобізм – це щось погано, це якесь рішалово. Лобізм – це прозорий інструмент, ми його і запозичили. До речі, все, що в Україні зараз імплементується, це в рамках угоди з Європейським Союзом, в рамках інтеграції України до ЄС. І саме закон про лобізм – це була одна з вимог. І він зараз присутній в Україні. Тому ми кращі практики збираємо з Польщі і з інших європейських країн для того, щоб їх імплементувати в Україні. І знову ж таки не зарегулювати, не налякати тих, хто будуть займатися лобізмом в Україні. Тому що вже тут низка голосів опозиційних і громадських організацій заявляє про те, що НАЗК буде здійснювати, Національне агентство запобігання корупції буде здійснювати контроль. Цей контроль негативно вплине на лобіювання тощо. Ну, це все, от кажу, в рамках правок, воно вирішиться. Правок до законодавства в консультації з бізнес-омбудсменом України і з нашими міжнародними партнерами, зокрема з Польщею.
1: Пане Назарія, ви якось сказали, що, зацитую, післявоєнна відбудова – це не лише про масштаби руйнувань, а про конкуренцію проєктів, моделів і підходів. І лобізм у цьому процесі виступає перекладачем між українськими потребами та міжнародною мовою політики інвестицій. Може, трішки більше про цю позицію ще скажете?
0: Моя позиція незмінна. Нам потрібно комплексно і бути гучним. Те, що в нас зараз відбулася реформа Ukraine Invest, це урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, який, як іноземці кажуть, one-stop-shop, це універсальний супермаркет. Це коли інвестор приходить і отримує повний спектр послуг від уряду України на безоплатній основі. Тобто, польська компанія приходить в Ukraine Invest, каже, ми хочемо інвестувати в Україну, вони автоматично підписують договір з урядом України, з Міністерством економіки і реалізовують свої інвестиційні проєкти. Автоматично отримують стимули від уряду, гарантії і можуть працювати. Тому відбудова вона вже почалася, я вважаю. Інтеграція України і експансія українського бізнесу в ЄС говорить про те, що ми вже в Євросоюзі. Я коли в Польщі і в інших країнах ЄС заходжу в магазин і бачу українські товари. Це ми вже в Євросоюзі? Я відповідаю так, тому що бізнес, інтеграція в Європейський Союз вже відбулася. А бізнес вже там, бізнес вже працює, масштабується і створює конкуренцію.
1: Треба признати одну річ, що до цього часу, коли в Україні є війна, було багато елементів, які створювали можливість не довіряти до кінця українському бізнесу. Тому, на мою думку, відбудова цієї довіри буде найважливішою. І за це тримаю кулачки. І вам дуже дякую за предметну розмову, пане Назарію.
0: Дуже дякую вам за цікаві запитання і рекомендую бізнесу польському звертатися до бізнес-асоціацій.
1: Сьогодні ми говорили про те, що неформальна євроінтеграція України значно випереджає формальні процедури її вступу в ЄС. По суті, вона відбувається на рівні ФОПів і маленьких компаній, сотнями тисяч задіяних в польській економіці українцями. Тож ця європрактика стане безцінним досвідом у майбутній відбудові України. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Слава ТІВІ. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагосила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave no one behind partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
5: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували. І ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
6: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна. Тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
4: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
7: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
4: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
8: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
4: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
7: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
4: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
9: Нервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
15: Новий Ацбек Ваніла. Клас.
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Ого, суперсил. І що, брать?
19: Бери вог! Там сосиска, відпад!
20: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
21: Угу. Безлім соцмережі.
22: Супутник бери! Нам треба супутник!
18: Ну, хай буде Київстар тебе.
19: Тю! Розходимось.
23: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
24: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
25: Запитуйте в аптека «Доброго дня» 1СА «Аптека» та «Аптека ДС». Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
26: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
27: А давай вимовимо цей і цей.
28: І ще батько почує. Все, побігли.
29: А хто щось замовляв?
30: Кайт. Діти обирають краще.
31: А батьки схвалюють.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Корупцію треба систематизувати і контролювати.
1: І очолити.
0: Контролювати.
1: І очолити, терміново очолити.
0: І контролювати. Не треба з нею боротися, каже. Її треба контролювати.
1: У нас і неможливо з нею боротися. Її треба очолити просто-напросто. І контролювати.
2: Це уривок із відео, яке сьогодні опублікували Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Операція «Форест Гамп» стала продовженням справи Мідас – розслідування ймовірних фактів корупції у сфері енергетики. Серед фігурантів у новому відео тепер вже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Майже одночасно з публікацією відео президент України Володимир Зеленський звільнив її з посади. Що говорить слідство? Хто і за що може понести відповідальність? І чи будуть політичні наслідки для Офісу Президента після таких гучних звинувачень. Усе це з'ясовуємо сьогодні разом. Вітаю вас. Мене звати Богдан Логунов. Це проект «Що далі» на телеканалі «Еспресо». Щовечора у будні ми розбираємося у важливих темах разом із нашими гостями. Отож, нова порція плівок від НАБУ і САП з'явилася сьогодні вранці. У відео тривалістю 24 хвилини викладені записи розмов кількох людей. Як стверджує слідство, ця група займалася легалізацією грошей для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас. Усе вказує на Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики. Чи справді це так? Ми запитали самого Галущенка, але відповіді не отримали. Так от, як стверджує слідство, до групи, яка збирала йому гроші на заставу, а це 150 мільйонів гривень, належали топ-посадовці. Наприклад, заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра. Щоправда, заступницею вона була ще вранці, бо після заяви антикорупційних органів про її можливу причетність до злочину Зеленський звільнив Мудру. Жодних публічних пояснень вже тепер колишня заступниця глави ОП не давала. У неї майже цілий день тривали обшуки, які вже завершилися. Зараз вона разом з адвокатами вивчає матеріали підозри та клопотання про обрання запобіжного заходу. Це нам повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш. За його словами, Мудру не затримали, але вона отримала підозру. Що саме інкримінують колишні топ-посадовиці і загалом про що на плівках НАБУ і САП говорять фігуранти справи, розкаже моя колега Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
3: Богдане, вітаю. У відео, яке опублікували НАБУ і САП, плівки із записами розмов. Детективи зазначили, що у справі йдеться про виведення в легальний обіг 150 мільйонів гривень готівкою. Їх, за даними слідства, виводили через рахунки підставних компаній, власне, для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів справи Мідас. Це інша операція антикорупційних органів з розслідування розкрадання в енергетичній сфері. Найімовірніше, гроші збирали для колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. Його ім'я згадують головні герої записів. І, власне, саме він наприкінці червня цього року вийшов з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що для організації схеми залучили державний Сенсбанк. І фактично отримали над ним контроль завдяки тому, що розпочали співпрацю із топ-менеджментом банку. Мати вплив на установу, за словами героїв записів, хотів голова Комітету Верховної Ради України. А за даними видання «Економічна правда», ймовірно, це міг бути Данило Гетманцев, який, власне, є головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політик.
0: Щоб стати дахом для Сенсбанку. Типу, вони не будуть мочити Сенсбанк, а Сенсбанк має їм башляти.
4: Так, дивився, в понеділок вранці ти маєш бути, щоб зустрітися з головою правління Сенсбанку. У тебе два питання буде. Перше – проплата 50. Ну і там у нас три компанії.
3: Данило Гетманцев заявив, що ані з Іриною Мудрою, ані з будь-ким іншим не обговорював питання контролю над Сенсбанком. І заявив, що він готовий дати свідчення детективам НАБУ. Крім організації внесення застави, детективи заявляють про спробу фігурантів справи ввести в правоохоронні органи, так би мовити, своїх людей і, зокрема, у Раду громадського контролю НАБУ.
0: Завтра будуть вибори членів у громадську раду контролю НАБУ. Там, де наша Інна, там Аня, яку я знаю. Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити? Тобто кому це порозкидати, щоб проголосували?
3: Насправді громадського контролю НАБУ вже відреагували і заявили, що членів із іменами Інна та Анна серед поточних у Раді немає, але ймовірно припускають, що це можуть бути кандидати, які, власне, не прийшли до Ради. За інформацією НАБУ, ці слова сказала заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра. І окрім неї, до складу групи також, ймовірно, увійшли екс-депутат Максим Микитась, депутат від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар, який зараз є членом депутатської групи «Відновлення України», голова наглядової ради Сенцбанку Микола Гладишенко та голова правління Сенцбанку Олег Ступак. Власне, Вадим Столар підтвердив, що сьогодні в нього вдома відбувалися обшуки і заявив, що співпрацює з детективами НАБУ та не перешкоджає їхній роботі. Натомість низка медіа опублікувала інформацію про те, що зараз Столар перебуває за кордоном. Керівництво Сенцбанку відреагувало вже ввечері, і вони заявили, що співпрацюють з правоохоронцями і зацікавлені повністю об'єктивно з'ясувати обставини цієї ситуації. Від будь-яких інших коментарів вони наразі відмовилися, однак заявили, що всі сервіси банку працюють у звичному режимі. Натомість депутати Верховної Ради України вирішили викликати на засідання голову Нацбанку Андрія Пишного через те, що державний Сенцбанк фігурує зараз у корупційній схемі. Поясню також назву цієї спецоперації НАБУ. «Форест Гамп» – це американський фільм, який вийшов на екрани у 1994 році. Головний герой – це житель американського маленького містечка, людина з інтелектуальними порушеннями. І, власне, фігуранти справи, коли говорять про необхідність звільнити Германа Галущенка з СІЗО, обігрують назви двох класичних стрічок – «Врятувати рядового Райана» і «Форест Гамп».
4: У нас порятунок рядового Райана, правильно? От тільки недоумок може записати на своїх дітей крадіжку грошей та ще й оплату їхнього ж навчання. Тому «Форест Гамп».
3: Як йдеться у відео, фігурантам справи «Форест Гамп» вже повідомили про підозру, а НАБУ оголосило, що незабаром вийде нова серія стрічок. Тож, Богдане, у мене все, передаю тобі слово.
2: Дякую, Ірино. Ірина Давусир розповіла подробиці справи, продовження справи Мідаса. Тим часом маю, знаєте, надзвичайно термінові новини. Щойно юридична компанія Міллер опублікувала звернення від пані Мудрої, і я би хотів зацитувати от буквально два речення з того, що вона розповіла. Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати своє добре ім'я я буду сама, не переносячи цю боротьбу на державу. Тобто тут стає зрозуміло, що насправді пані Мудра подала заяву на звільнення самостійно, тобто Володимир Зеленський по суті виконав її волю піти з посади. Як розповідала моя колега Ірина, у відео згадують голову одного з комітетів Верховної Ради. Як пише «Економічна правда», це може бути нібито Данило Гетманцев. Він очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Сам народний депутат це заперечив і стверджує, що готовий довести свою невинуватість, пройшовши перевірку на поліграфі. Далі ми, власне, і поговоримо з паном Данилом. До Етеру Еспресо приєднується Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики. Пане Данило, мої вам вітання і щира подяка, що знайшли час на розмову.
5: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Дозвольте розпочати, власне, з цих звинувачень. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви звернулися до НАБУ, готові пройти поліграф, але чому взагалі з'явилися розмови про вашу нібито причетність до цієї справи і нібито ви є фігурантом одним з...
5: Да, давайте почнемо з найпершого. Я ніколи ні з Іриною Мудрою, ні з ким іншим, ні з живою, ні з мертвою людиною не обговорював взяття під контроль, кришування чи якісь інші дії по відношенню до Сенцбанку. Ніколи, ні з ким. І я хочу, щоб тут була поставлена крапка. Я звернувся до НАБУ з відповідною заявою, аби вони мене допитали, аби провели всі процесуальні дії, якщо є якісь сумніви, але я... З спілкування вже розумію, що там ніяких нема навіть натяків в справі на це. Разом з тим, тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглядає вже протягом достатньо тривалого періоду часу, десь приблизно до півроку, справу про встановлення організованою злочинною групою контролю над державним Сенсбанком. Зазначений контроль був здійснений за участі в тому числі Ірини Мудрої і осіб, пов'язаних з головою Національного банку Андрієм Пишним. Я неодноразово в інтерв'ю, в заявах своїх, на своїй сторінці стверджував про взаємопов'язані зазначених осіб, про те, що Ірина Мудра є правою рукою, за його ж словами, Андрія Пишного. Це, власне, загальновідомий факт, це його заява. І саме з цим я пов'язую цю безглуздість, якою Ірина спробувала пояснити, чому ми вимагаємо політичної відповідальності Андрія Пишного за корупцію в Сенсбанку. І чому, власне, я, як голова профільного комітету, зайняв цю публічну позицію. Вважаю, що як людина, яка голосувала за призначення Андрія Пишного, я не тільки маю право, а зобов'язаний запитати у голови Національного банку про ті обставини, які пов'язані з Сенсбанком. І вони виходять далеко за межі тієї кримінальної справи, про яку йдеться зараз в повідомленнях НАБУ. Річ іде про те, що в тому числі і Ірина, і інші особи сформували частково в більшості, тобто більшість правління Національного банку за рахунок осіб, які пов'язані з Андрієм Пишним або з Іриною Мудрою і з фігурантами справи Мідас. Іншої справи, ви пам'ятаєте її, да? І так, це все є на плівках, вони це все обговорюють, яким чином вони формують це правління і наглядову раду, яким чином вони формують. І, власне, це вони зробили для чого? Для того, аби отримувати неправомірну вигоду, дохід отримувати від обслуговування грального ринку. За рахунок неформальних дій окремих посадових осіб Національного банку було забезпечено те, що гральний ринок, еквайрінг, тобто розрахунки на гральному ринку, обслуговував переважно Сенсбанк у десь 85% від всіх розрахунків, які були. І дозволяючи чи забезпечуючи операторам азартних ігор ухилені від оподаткування в особливо великих розмірах з одного боку, з іншого боку знижені ставки за еквайрінг. Там окремі оператори сплачували менше, ніж собівартість зазначених послуг, абсолютно без будь-яких обґрунтувань, без будь-яких підстав. Національний банк провів перевірку Сенсбанку. Це дуже важливо, дайте я завершу, це дуже важлива фабула. І, власне, виявив порушення Національний банк на 3,3 мільярди гривень і значні інші порушення в акті своєї перевірки. І, власна реакція, тобто наслідки для керівництва цього Сенсбанку державного були аж ніякі. Ніякі. Вони досі працюють, вони досі здійснюють ці схеми. Я неодноразово, і колеги мої по комітету, це не тільки я, звертали увагу на це правопорушення, яке триває, але, власне, одних людей, простих людей Національний банк блокує при здійсненні розрахунків, а таким великим друзям своїм дають можливість порушувати фінансовий моніторинг без будь-яких обмежень. Тому вважаю, що політична відповідальність лежить безпосередньо на Андрії Пишному та його правій руці Ірині Мудрій.
2: Пане Данило, я би хотів одночасно запитати про пана Пишного, бо ви про нього згадали і багато розповіли, і хотілося б закрити, знаєте, цю підтему, яка стосується вас. Якщо ви можете про це говорити, чи зверталися правоохоронці попередньо до вас, чи говорили, що ви є фігурантом, чи вручали якісь вам документи?
5: Давайте без цих гучних фраз, фігуранти, якщо ви навіть прочитаєте розшифровку цього запису, да, там навіть мого прізвища нема. Да? І, власне, це так догадки, такі здогадки такі економічної правди, що вони мене назвали, але я дійсно, послідовно вимагаю політичної відповідальності, щонайменше політичної, юридичної також, Андрія Пишного за корупцію в Сенсбанку. І я дуже добре знаю, наскільки ці порушення є глибокими, і власне займаюся тим, аби притягнути винних осіб до відповідальності в межах роботи нашої тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює Ярослав Железняк. Тому власне сам по собі кейс Сенсбанку для мене не є новим, але безперечно, це навіть смішно говорити про вимоги якогось контролю, тим більше вимоги, які спрямовані до Іри Мудрої, яка, ну, мені здається, остання людина, до якої можна звертатися з якимись такого роду пропозиціями, навіть якщо вони в когось і могли б теоретично бути. Але в мене і в членів нашої тимчасової слідчої комісії ніколи не було таких намірів, пропозицій чи чогось іншого. Я взагалі з нею зустрічався, я от намагався навіть сьогодні згадати коли, але мені здається, що цього року навіть не зустрічався з нею. Тобто у нас не було якихось ділових таких тісних взаємостосунків з заступницею голови Офісу Президента.
2: Пане Данило, насправді я вам ставив питання про будь-які документи, які стосуються вас, з простої, дуже простої причини, щоб не було здогадок, щоб від першої особи
5: ніяких документів
2: почути.
5: Нема і не може чудово. Бути, і не може бути взагалі в принципі. Тобто
2: чудово. Тепер про пана Пишного. Знаю, що завтра в Раді його очікують на засідання, будуть слухати. Так от питання: а що хочете від пана Пишного почути? І чи відомо вам, чи є пан Пишний якимось чином дотичний до не співпраці, але діалогу з правоохоронними органами, в цьому випадку з НАБУ? Можливо, він теж якось сприяє слідству, або працює зі слідством, або є фігурантом?
5: Ну, це питання до НАБУ і до того, як і до нього особисто. Я не знаю цих обставин, але очевидно, що якщо Національний банк погоджує пов'язаних з фігурантами справи МІДАС осіб в правління і в наглядову раду Національного банку, якщо Ірина Мудра на засіданні комісії з обрання цих осіб наполягає на призначенні саме цих осіб, а потім Національний банк їх погоджує, і після цього він не помічає відвертих правопорушень на мільярди фінансового моніторингу цього банку, то очевидно, що це питання, яке курується керівництвом Національного банку. І це ганьба. Це ганьба. В мене є багато питань до Пишного, але наша процедура завтра заслуховування його у Верховній Раді не передбачає постановку цих питань. Тому, безперечно, я переконаний в тому, що тут має наступати політична відповідальність людини, яка щонайменше не помітила цих величезних масштабних правопорушень, фактично пральні в одному з найбільших державних банків.
2: Пане Данило, я так розумію, що вас на допит не викликали, ви виявили власну волю прийти і на поліграфії поговорити, правильно розумію?
5: Да.
2: Запитання тепер стосовно плівок, які сьогодні опублікували НАБУ. Чи мали час ви з ними ознайомитись, послухати? Від себе особисто, як ви можете оцінити те, що той зміст, який на них був, і, можливо, ви вже з колегами-депутатами і по фракції, і в кулуарах говорили про це? Яка, даруйте, температура по палаті? Про що ваші колеги говорять? Як реагують?
5: Дивіться, ми всі шоковані, безперечно. Я не можу сказати, що я всі плівки прослухав, але, власне, те, що це відбувалося в 2026 році, відбувалося після того, як трапилася ця величезна ганьба з справою МІДАС, нас, безперечно, це шокувало. І хочу відмітити також дуже швидке рішення президента. Фактично, через годину, як це з'ясувалося, була звільнена заступниця голови Офісу президента. Це правильне рішення, своєчасне рішення. Мені здається, що ми маємо принаймні в питаннях кадрів реагувати миттєво на такі моменти, на такі факти, які були оголошені НАБУ. А там щодо притягнення до кримінальної відповідальності, безперечно, це робота НАБУ. Хотілося б, щоб вони також її виконували швидше.
2: Пане Данило, маємо буквально 30 секунд. Хотілося б вам наостанок таке дуже коротке питання поставити. Як ви вважаєте, це репутаційний удар для Офісу Президента і для президента Володимира Зеленського? Чи поки що зарано говорити про репутаційні удари?
5: Будь-який корупційний скандал – це репутаційний удар і для Національного банку, і для Офісу Президента, безперечно. Я переконаний, тобто я знаю це, напевно, знаючи Володимира Зеленського, що він не має жодного стосунку до цих справ, які були, але те, що так чи інакше будь-яка корупція в владній команді, вона лягає на імідж всіх нас, це очевидні речі. Саме тому ми і повинні очищуватися від таких людей дуже-дуже швидко і робити відповідні публічні заяви, висновки робити і співпрацювати, безперечно, з НАБУ. І не тільки з НАБУ, з будь-яким правоохоронним органом.
2: Дякую, пане Данило. Данило Гетманцев, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був гостем «Етеру Еспресо». Ми продовжуємо. І сьогодні правоохоронний комітет зняв з розгляду Верховної Ради євроінтеграційні законопроєкти. Один із них – це розширення підслідності НАБУ і САП. Зокрема, щодо посадовців Офісу Президента. Такі, знаєте, дивні співпадіння відбулися. Законопроекти зняли ніби то з мотивів втрати актуальності. Про це повідомив голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Це особливо іронічно, враховуючи сьогоднішню операцію НАБУ і САП, де, ймовірно, фігурує вже колишня заступниця керівника Офісу Президента. Про це написала депутатка на своїй сторінці у Фейсбук. Продовжуємо з нашою наступною гостею. Олена Купіна, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», приєднується до «Етеру Еспресо». Пані Олена, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час.
6: Добрий вечір.
2: Дивіться, НАБУ офіційно говорить про одного з учасників справи Мідас, але не називає його в своєму повідомленні. При цьому медіа пов'язують цю історію з заставою для Германа Галущенка. Як ви вважаєте, що саме слідство має встановити, щоб юридично довести зв'язок між походженням грошей і внесенням застави? В цій справі яка істина має бути для того, щоб суд виніс вироки?
6: Дивіться, треба нам наразі розуміти, що це тільки перший етап цього розслідування. Це окрема спецоперація, називається Forest Gump, і це той етап, коли все, що негласно могли зібрати, негласно зібрали. І тепер справа за збором наступних доказів, яких вже непомітно для учасників цієї процедури не збереш. От, наприклад, ті плівки, які були оприлюднені, вони мають пройти судову експертизу. Має бути встановлено, що вони є автентичними, що вони є не редагованими, не склеєними. Мають бути встановлені, кому належать голоса і так далі, і тому подібне. З того, що вже оприлюднено, ми розуміємо, що хронологічно воно абсолютно збігається з тими датами, коли саме за Германа Галущенка збирали і вносили цю заставу. Збігаються суми, збігаються цифри, збігається все. Тобто тепер наразі справа за експертизами, також допитами свідків і так далі. Ще раз наголошу, зараз той етап, коли негласно вже не можна було більше збирати доказів, і ми переходимо в наступну площину, щоб, власне, те, що було прослухано, знайти цьому додаткові докази і підтвердження.
2: Пані Олено, дивіться, маємо таку ситуацію, коли в межах, по суті, одного провадження слідчі прийшли одночасно, по суті, до народного депутата, до заступниці керівника Офісу Президента, в банківські установи. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про роль кожного з цих фігурантів? І чи можемо ми зрозуміти, а що, власне, лишається предметом слідства, а що вже перейшло в абсолютно публічну таку площину, і ми можемо стверджувати, що певні речі відбувалися за сприяння, наприклад, Офісу Президента і так далі. Як ви бачите для себе роль кожного з фігурантів? Хто за що відповідав і хто за що буде нести відповідальність тепер?
6: На тих плівках, які сьогодні оприлюднили, є три такі ключові тези. Перша ключова теза – це, власне, вони є підтвердженням того, що всі справи, розподіл потоків, саме серйозні речі, на які можна впливати, вони вирішуються в Офісі Президента. Тому що на цих плівках було? На цих плівках є пряма мова заступниці керівника Офісу Президента, яка говорить, що, по-перше, до неї дзвонив Міндіч, фігурант, який знаходиться зі справи Мідас, наближений друг з коло президента, який зараз в Ізраїлі ховається від свого кримінального переслідування, і сказав, що візьміть під крило Сенцбанк, тому що раніше по Сенцбанку відсторонили голову наглядової ради, там такі потоки треба брати під контроль. Потім вона говорить про те, що до них прийшов сам Сенцбанк і сказали, що до нас прийшов Давид. Ми розуміємо, що це Арахамія. Прийшов керівник комітету Верховної Ради. Ми розуміємо, що це Гетманцев. І сказали, що вони пропонують в обмін на відповідні гроші не мочити Сенцбанк, як державний банк. Як ми бачимо, по всім цим питанням прийшли вирішувати справу куди? В офіс президента. Це і показує, де зберіглась така абсолютна влада, і що, якщо ми говоримо про якийсь державний механізм стримування противаг, то тут цим займається виключно НАБУ і САП, а всі інші гілки влади, як законодавча, виконавча, вони абсолютно зрослись, і вони зрослись під керівництвом Офісу Президента. Тобто перше, що ми бачимо, ще одне підтвердження, що всі такі справи вирішуються в Офісі Президента. Друге, що ми бачили на цих плівках, це підтвердження, що єдине, на кого не мають впливу наразі в Офісі Президента з правоохоронних органів, це НАБУ і САП. Тому що там прямо говорять про те, що от ми не думаємо про наступний конкурс. Я казала, я прийшла до нього і сказала, що ми маємо подбати по заміну Клименка, хто буде наступним прокурором, керівником САП, і що якщо не змінять Клименка, нам всім і далі не буду називати це матерне слово, але воно прямо так звучить на плівках, про те, що якщо і так далі НАБУ і САП будуть надто незалежними, нам всім кінець, скажімо так, всім нашим схемкам. І з огляду на це, нам, як громадськості, також треба бути дуже уважними зараз до конкурсу, який триває прямо зараз для заступників Клименка. Тому що заступник керівника САП – це дуже відповідальна позиція, і це доступ до всієї інформації, до багато інформації тих там спецоперацій, які готуються. Попередній заступник Клименка, який був звільнений якраз під час Мідасу за те, що були питання щодо того, чи не він це зливав інформацію і готував фігурантам, що хтось з них зміг втекти. Він був, ну, типу, як вказують деякі джерела, пов'язаний з ОП. Тому зараз ми маємо дуже пильно стежити, щоб наступні заступники керівника САП не... Ну, тобто, це були доброчесні люди, які не будуть зливати інформацію фігурантам справ. Це другий момент. І третій момент – це про те, кого ще взагалі про які прізвища, хто має бути відсторонений. Тому що Ірина Мудра, як вона вже прокоментувала, сама подала заяву, і вона звільнена з посади керівника, заступника ОП. Але ці плівки показують нам, що як мінімум ще дві людини треба вивільнити від посад. Один – це Давид Арахамія, керівник фракції «Слуга народу». І, як ми знаємо, з попередньої справи вже НАБУ також ходить по його слідам в тій справі, де намагаються встановити, хто ж стоїть за підкупом голосів депутатів, і що у Давида Арахамія, його помічника, навіть отримали через суд дозвіл взяти образці ДНК, щоб з'ясувати, чиї відбитки пальців на конвертах, як передавали гроші депутатам, тощо. Це одна особа. Друга – це Філіп Пронін. Це фінмоніторинг, тому що на цих плівках прямо обговорюють, як нам внести цю заставу, щоб не попасти на фінмоніторинг. І, очевидно, є співпраця і зливають інформацію про те, що в певну годину ви маєте сформувати платіжку, і тоді фінмоніторинг щось там відключить свої, умовно кажучи, свою автоматичну програму чи щось таке. Тобто буде таке одне маленьке вікно можливостей, чітка година, коли ви маєте сформувати платіжку, щоб вона не потрапила фінально під фінмоніторинг. Це також посада, яка має бути звільнена. Ну і остання Сенцбанк, і туди ж ми одразу додамо Укргазбанк. Всі ці державні банки мають якомога скоріше їх пакети акцій продані, тому що, як ми бачимо, в руках державного управління вони перетворились на пральні і інструмент, як носити заставу за своїх топ-чиновників, які попались на корупцію.
2: Пані Олено, я, користуючись нагодою, хочу сказати, що ми готові надати слово абсолютно всім, кого ви згадали щойно в ваших тезах. Натомість маємо заяву від Данила Гетманцева. Він от перед вами був у нас в етері, він заперечив будь-яку причетність до цих схем і до цієї організації, яка діяла за версією слідства, і натомість він сказав, що не причетний до спроб контролювання Сенцбанку і готовий свідчити НАБУ. Як ви можете розцінити цю заяву?
6: Я хочу сказати, що це дуже правильно з його боку заяви, що правильно, що він як публічний депутат, який якби має аудиторію, звісно, він мав швидко відреагувати, і це було саме правильно для нього реагувати. Ну, скажімо так, не промовчати на це, а почати все одразу заперечувати. Це єдина стратегія самозахисту в таких випадках, і, звісно, нехай він піде в НАБУ, нехай його будуть допитувати, показувати, будуть встановлювати, хто де, з ким, коли зустрічався, які були розмови, не були розмови. Це вже якраз таки і те, про що я говорила, наступний етап роботи з тим, щоб знайти підтвердження доказам і зібрати додаткові докази. Тому що, звісно, все обвинувачення не може ґрунтуватись тільки на тому, що кому і чиї слова і як переказувала Ірина Мудра. Звісно, цьому мають бути знайдені додаткові якби, докази для того, щоб це переходило в площину саме кримінального розслідування, розслідування злочинів, чи є там такий склад.
2: Пані Олено, маємо ще менше хвилинки. Маю запитання фінальне для вас. Незалежність НАБУ і незалежність САП – це вимога Євросоюзу. Як ви гадаєте, а Євросоюз як відреагує на те, що сьогодні сталося в Україні?
6: Я думаю, так само, як було і зі спецоперацією МІДАС. Вони скажуть, що ці звинувачення, ці нові матеріали справи – це свідчення того, що антикорупційна інфраструктура працює, і вони в цьому підтримують Україну, тому що це ознака того, що і НАБУ, і САП стали сильніші, що вони роблять ту справу, для якої вони і були створені – розслідувати топ-корупцію.
2: Дякую, дякую. Пані Олено, Олена Купіна, керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа», була в етері «Еспресо». Дякуємо за аналіз. Що відомо про Ірину Мудру, яку сьогодні без пояснень Зеленський звільнив з Офісу Президента, а потім, звичайно, стало відомо, що вона сама подала заяву на звільнення. Відомо, що в Офіс Президента Мудра прийшла у 2024 році. До цього вона 2 роки працювала заступницею міністра юстиції Дениса Малюськи. Раніше у банківській сфері, як бачимо, в Офіс Президента Мудра потрапила за часів головування Андрія Єрмака, але зберегла посаду після звільнення останнього і продовжила працювати вже під керівництвом Кирила Буданова. Далі будемо говорити про політичну сторону цієї історії, тому я вітаю в етері «Еспресо» Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, дякую. Ну і поки не поставлю, знаєте, таке дуже ґрунтовне питання, дуже просто спитаю, як вам сьогоднішні події, як ви їх для себе оцінюєте?
7: А які саме? Подій дуже багато було сьогодні. Які саме події?
2: Знаєте, тоді одразу перейдемо до, як то кажуть, важкої артилерії. Обшуки у народного депутата, обшуки у заступниці голови президента, публікація плівок. Скажіть, будь ласка, ці всі події, вони є сильним політичним ударом для кожного з фігурантів і, даруйте, для Офісу президента і для президента Володимира Зеленського? Чи поки що зарано називати їх сильним політичним ударом?
7: Ні, ну безумовно, це ще один удар. Не перший. І, скоріше за все, не останній. Але, ну, давайте згадаємо, були ще більш потужні удари. Правильно? Мідячгейт, обшук у Єрмака, потім кримінальна справа проти Єрмака. Це набагато більш потужний удар, ніж те, що сьогодні відбувається. І що? Ну, ми побачили, да, коли такі удари з'являються, певні іміджеві і рейтингові втрати для Зеленського є, потім він частково це компенсує через свою активність, через іноді через поліпшення ситуації в військових діях проти Росії, іноді через свою активність в захисті національних інтересів, наприклад, проти мирного плану Трампа, як це було після Міндічгейта. Він тоді втратив 10% рейтингу втратив Зеленський в листопаді минулого року. А наприкінці листопада все це повернув. Тому що людям сподобалося, що він виступив проти виконання мирного плану Трампа на той момент. Ну і так далі. Тому, а знаєте, які були, ну, після от цієї історії з Міндічгейтом, в 26-му році, коли були найбільші рейтингові втрати для Зеленського? Не тоді, коли з'являлися нові плівки чи нові розслідування НАБУ, ні. В лютому 26-го року. І це, скоріше за все, було пов'язано, по-перше, на той момент розчарування, що нема результатів від мирних переговорів, а по-друге, наслідки страшної зими, яку тоді пережили люди, ну, в першу чергу, жителі великих міст, таких як Київ, там, ну, і деякі інші великі міста. Оце, мабуть, вплинуло. І це найбільше було падіння рейтингів Зеленського на той момент. Так що він за цей рік вже пережив як мінімум три великих кризи, якщо не чотири. Ну, якщо починати з картонкового Майдану, то чотири. Да, так що це не останнє для Зеленського. Я думаю, що ми ще побачимо продовження. Мене єдине, що хвилює, це те, що кількість нових розслідувань зростає, а в суд передана поки що лише одна справа проти Юлії Тимошенко. По інших справах, включно з Міндічгейтом, деякі інші, і включно з справою Єрмака, поки що слідство продовжується, а в суд матеріали не передані. От тут, щоб не виникла пастка, яка була раніше в деяких розслідуваннях НАБУ, коли розслідувань багато резонансних, а в суді потім ми не бачимо результатів. От я думаю, що про це не варто забувати. А так, мій прогноз з точки зору суто політтехнологічної. Проблема для Зеленського виникнуть не зараз, не після таких розслідувань, як сьогодні, а після того, як завершиться війна, почнуться вибори. І от тоді, я думаю, що ми дізнаємось багато нового, в тому числі по всіх нинішніх розслідуваннях. А на сьогодні я б на інше звернув увагу. От дивіться, крайньо оказалася, стала Ірина Мудра. Зверну увагу, що до останнього часу це була людина з одної з найкращих репутацій в офісі президента України. З точки зору професійної діяльності, людських, ну, таких міжлюдських стосунків і так далі, міжособистісних стосунків. Я чув про неї переважно позитивні відгуки раніше. І про як фахового юриста, ну і про як про людину. І навіть по плівках відомо, що вона виконувала вказівки керівників, яких не називають. Ну, ми можемо здогадуватись лише, робити версію, хто саме мог робити її вказівки, які вона мала виконувати.

0: Президента от після того, що сьогодні сталося. Ну і плюс накопичення. Накопичення всіх цих матеріалів, я абсолютно переконаний, це далеко не останнє таке розслідування.
1: Пане Володимире,
0: зокрема, по заставах, єдине, да, ще додам. Дивіться, а що, заставу на Єрмака збирали в абсолютно чистий спосіб? Я стільки чуток чув про те, як збирали гроші на заставу Єрмака. Якщо раптом з'ясується пізніше, що НАБУ стежило за тим, як збирали гроші на заставу Єрмака, я думаю, що ми дізнаємося дуже багато, навіть більш цікавих обставин, ніж зараз от по цій справі про Галущенка.
1: Пане Володимире, дивіться, сьогодні, як виявилось, Ірина Мудра, про яку ви от щойно згадували, вона була звільнена президентом України. Стало відомо, що вона сама подала, з її слів, сама подала заяву про звільнення. А як ви вважаєте, ось таким рішенням президента Зеленського, він який сигнал політичний послав суспільству? І чи, як ви вважаєте, чи достатня сила цього сигналу, коли він день в день, одразу ж після плівок, одразу ж після заяви, я так розумію, що має бути якийсь документальний процес, щоб цю заяву опрацювати і потім ще й опублікувати указ президента України. Який сигнал він послав і чи достатньо цього сигналу просто звільнення?
0: От дивіться, тут я думаю, що він точно думав не про сигнали суспільству. Людина потрапила під слідство, є серйозні звинувачення. Ну і що, щоб не було ситуації складної, іміджової, політичної, юридичної, що йде розслідування, серйозні звинувачення на адресу заступника керівника Офісу Президента, її просто позбавляють цього статусу. Так це ж не перше. Було набагато більш серйозне. Така ж сама ситуація. Звільнення Єрмака. Та сама історія, майже один в один. Обшуки. На той момент, зверну увагу, не було підозри Єрмаку. Він не був людиною, які пред'явили якісь звинувачення, просто підозри. Підозри з'явилися юридично лише декілька місяців потім. На його адресу. Але на той момент були лише обшуки. Правда, було суто політична, певний демарш або спільна дія різних людей з оточення президенту. Тоді, до речі, в єдиному пориві об'єдналися і Федоров, і Арахамія, які зараз ворогують. І там був і Буданов, і Малюк. Кажуть, що і Свириденко приєдналися, і всі переконували Зеленського, що треба звільнити Єрмака, що Єрмак став баластом. Треба скинути цей баласт для того, щоб врятувати президента, щоб не було підозр на адресу президента і щоб, скажімо так, зняти напругу в суспільстві, яка на той момент виникала. Зараз в менших обсягах, з меншим резонансом, те саме відбувається навколо Мудрої. Але от якраз з Мудрою, я ж кажу, наслідки будуть більш серйозні, тому що вона підлегла, вона виконувала накази або вказівки своїх начальників. І саме тому, от саме інші підлеглі, навіть, можливо, не на таких високих посадах, як Ірина Мудра, будуть думати, а чи виконувати сумнівні вказівки, після яких вони стануть крайніми в якихось кримінальних справах. Оце буде наслідком. А щодо сигналів, я думаю, що тут точно не про сигнали. Це, скоріше, така процедурна і суто політична операція дистанціюватися Офісу Президента від кримінальної справи.
1: Заради справедливості варто згадати, що сьогодні НАБУ говорили не лише про Офіс Президента, але й про народних депутатів, і колишніх, і теперішніх, і банківські установи. І ця вся конфігурація складається в таку досить масштабну організацію, знаєте, де задіяні абсолютно різні верстви державного управління, назвімо це так. Так от питання, а парламент отримає політичний удар після того, як, наприклад, Столера назвали фігурантом цієї глобальної справи Мідаса? Чи парламент вже звик до таких штурмів і спокійно проживе і далі? Якась реакція парламентарів буде?
0: Судячи по сьогоднішніх голосуваннях, жодного впливу це не мало. Навпаки, дехто каже, тут правда кажуть і про звернення Федорова, і про ці всі обшуки, розслідування. Точно це не вплинуло, може вплинуло навпаки на депутатів. Але якщо всерйоз, то дивіться, у нас, по-перше, не можна поєднувати або ототожнювати.

0: кримінальна справа або просто обшук, підозра, якщо пред'являється конкретним народним депутатам, це не означає колективної відповідальності всієї Верховної Ради. Нема колективної відповідальності Верховної Ради за злочини або підозру в злочинах конкретних народних депутатів. Все ж таки, тут відповідальність індивідуальна. Або якщо там декілька було людей в організованій групі, то це групова відповідальність, але не вся Верховна Рада. Так що тут треба бути юридично коректними. Що стосується політичної відповідальності, це буде на виборах. Я можу вам сказати, і це не з'явилося до цієї справи і не пов'язано з цією справою, більшість виборців вже не перший місяць вважають, що цю Верховну Раду давно треба змінити, переобрати. Інша річ, а як це зробити під час війни? От Федоров запропонував вчора, давайте подумаємо, не проведемо вибори під час війни, а подумаємо про те, чи варто проводити вибори під час війни, як це зробити. Що сталося?
1: Сталися сьогоднішні події. Маємо, що маємо. Пане Володимире, завершується, на жаль, наш ефір. Я щиро вдячний за ваш час. Володимир Фесенко, політолог, допомагав нам розібратися у політичних наслідках сьогоднішніх подій, у всіх політичних тонкощах. На цьому у нас все. Завтра будемо ставити знову питання, що далі, аби зрозуміти, куди рухається країна, як на це реагує суспільство, і головне, які наслідки будуть від того, що робиться або не робиться в нашій країні і в нашому суспільстві. Поки важливо пам'ятати, обшуки, записи, підозри – це все не вирок. Останнє слово має сказати суд, тому ми далі будемо слідкувати за цією і не лише темою. Завтра о 20:15 чекаємо вас, а поки бажаємо вам спокійної ночі. З вами був Богдан Лугунов. Разом з командою «Еспресо» бережіть себе.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Жорстока атака по столиці та Київщині. Чим збивали та до чого готуватися надалі? Картонковий майдан за Федорова згорнули? Один із організаторів протестів подякував учасникам акцій. Про заклик Федорова провести вибори пише іноземна преса та відреагували у Єврокомісії.
5: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години буду інформувати вас про все найважливіше. Масована атака на Київ. Отже, Київ і надалі під атакою реактивних шахедів. У місті вибухи працює протиповітряна оборона. Так, у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Лунали вибухи, моніторингові канали пишуть про рух реактивних шахедів. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Загроза ще триває. Ну і підбиваємо підсумки російських атак цієї ночі. Отже, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Києві зросла до 15 осіб. Потерпілих вже 39. Цитую зараз голову МВС. Так, зросла кількість загиблих через масований обстріл в Києві. У Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Ну що, зараз говоримо про наше небо і про ворожі наміри. Андрій Харук, військовий експерт, професор Національної сухопутної академії військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Слава Україні! Пане Андрію, вітаю вас.
6: Героям слава.
5: Ну що, масовані атаки росіян. Таке відчуття, що вони намагаються використати все свої запаси. Але ми бачили, ну, останні зведення, і з офіційних джерел стало зрозуміло, що у ворога ще достатня кількість, на превеликий жаль, різнопланових ракет. Це не рахуючи реактивних ракет.
6: Так, якщо судити по зведеннях, які надає Головне управління розвідки наше, і по витраті цих ракет щомісячній, то вона, ну, скажімо так, вони скільки виробляють, стільки запускають. Тобто не лізуть, воно кажучи, в кишені, вони тримають свій запас на певному, ну, відповідному рівні, і це не надто приємно для нас.
5: Якщо говорити про останні атаки, хотів би вас розпитати про дію нашої протиповітряної оборони, ну, тому що працювали у відсотковому плані непогано, хлопці, але все одно були прильоти, і зараз от щось палає, зокрема в Голосіївському районі Києва, так, падіння уламків БПЛА.
6: Ну, якщо про попередню ніж говорити, то не наводилась статистика по ракетах, значить, знову жодної балістичної ракети збито не було. От так само, як і циркони теж, здається, не фігурували, хоча, ймовірно, пуски їх були по цілях в Києві. Збито 31 ракету крилату повітряного і наземного базування, це Х-101, Х-59 і Іскандер-К. Були, ну, сьогодні опубліковані, наприклад, кадри збитої Х-101 мобільною вогневою групою прикордонників, тобто там буквально кулеметами її, здається, збили. Ну, що ще з цікавого, 8 ракет «Калібр» збиті. Я так думаю, що це був залп одного носія. Ми маємо, москалі мають зараз на Чорному морі 3 боєздатних надводних носії, які мають у одному залпі 8 ракет. Це малі ракетні кораблі проєкту 21-631. Бо, очевидно,
5: так, зв'язок нестабільний. З нами на зв'язку Андрій Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ну, зв'язок зі зрозумілих причин не є стабільним, але є важливе повідомлення першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці. Заявив він, що Путін не хоче зараз перемовин, а з приходом холодів не хотітиме перемовин ще більше, бо вважає, що українці не зможуть пережити наступну зиму. Ну і, власне, сподіваюся, що зараз зв'язок з професором Харуком стабілізується, так, і хотіли би розпитати про середньострокові плани нашого ворога. Цитую Кислицю. У Путіна нема жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації. Путін вважатиме, що українці не настільки сильні, як нація, щоб пережити зиму. І додав Кислиця, що Україна все одно шукає також і дипломатичні шляхи закінчення війни. Ну що, доволі тривожні прогнози дипломатичного плану, але ключове буде вирішуватись на лінії фронту і триває
7: велике змагання. Зокрема, ми також, наші військові, відпрацьовують по об'єктах на території Російської Федерації. Ну, але розуміємо, наскільки зараз тяжко і наскільки може ситуація ускладнитись впродовж найближчих тижнів і місяців. Професор Андрій Харук з нами на зв'язку. Пане професоре, я щойно цитував першого заступника керівника президентського офісу Кислицю, і він сказав, що Путін не хоче перемовин зараз. З приходом холодів він не хотітиме перемовин ще більше, адже Путін вважає, що ми не зможемо пережити цю зиму. Ну, але путінські плани, в принципі, зрозумілі, основне їхні спроможності. От якщо говорити про середньострокові перспективи, які пов'язані з російськими обстрілами наших міст, як ви їх відчуваєте, інтенсивність?
6: Я відчуваю, питання цікаве.
7: Надзвичайно важлива тема. Тема болить всім. Ну, але будемо сподіватися, що професор Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зараз нам окреслить наші перспективи. Пан професор Харук не схильний до популізму чи пропаганди, тобто він дуже чітко і конкретно характеризує всі небезпеки, які на нас чекають і чекатимуть. Тож, шановні глядачі, не легковажимо, але зараз, сподіваюсь, пан професор Харук відновить з'єднання з нашою еспресівською студією. Сьогодні в столиці в день лунали вибухи, працюють сили ППО. Ну і закликаємо не полишати укриттів до офіційного сигналу про відбій. Так, рух реактивних шахедів. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Загроза триває, ну але чекаємо додаткової інформації. Ну і є вже розуміння, скільки загиблих, точніше вбитих російськими ракетами. Отже, кількість за сьогоднішню добу. Кількість жертв масованого обстрілу Києва зросла до 15 осіб. Потерпілих 39 людей. Так, до ліквідації наслідків було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Працювали наші МНСники на двох локаціях у столиці та ще працювали у Бориспільському та Броварському районах. У столиці було пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню, дитячий садочок. На Київщині вогонь охопив складські будівлі з побутовими товарами. Рятувальники намагалися локалізувати полум'я, до гасіння було залучено і авіацію, зокрема гелікоптери. Так, ну і так, Андрій Харук повернувся до нас з телефоном. Ну і нагадую про своє питання, пане професоре, зокрема про середньострокові плани ворога. Тобто вони будуть масовано бити, наскільки масовано, ну, що вони робитимуть, що дозволяють їхні злочинні спроможності?
6: Ну, ми бачимо, що впродовж місяця в середньому вони можуть влаштовувати кілька таких достатньо масштабних ракетних ударів з використанням кількох десятків ракет. Я вже не говорю про удари шахедами, бо з тим трошки легше справляємось. От. А враховуючи те, що вони сподіваються на доставки балістичних ракет з Північної Кореї, то, можливо, вони до осені чи, власне, восени розраховують підвищити цю інтенсивність. Знову ж таки, ми бачимо, що вони б'ють зараз по наших логістичних центрах, можливо, перенесуть увагу потім на енергетику. В принципі, це, ну, їхній стандартний режим зимової роботи чи осінньо-зимової. От. Ну, приблизно так виглядає. Все залежатиме тут від нашої спроможності протидіяти цим ударам.
7: Дивіться, ну, зі столицею ми ворожий задум розуміємо, так? Ворог намагається максимально вивести з ладу інфраструктуру, зокрема і цивільну, і зробити місто непридатним до зими. Але наші доблесні ППОшники зупиняють ворожі наміри. Але ситуація від того легшою не стає, тривожно людям. А якщо говорити про решту великих обласних центрів, як, на вашу думку, буде відпрацьовувати ворог, реалізовуючи свої злочинні плани перетворення міст в безводні і безенергетичні?
8: Знову, ви в питанні даєте відповідь, так? Знову, виходячи з тих способів дій, до яких вони вдавалися, росіяни вдавалися в попередні роки, ймовірно, будуть удари по об'єктах електрогенерації, по об'єктах розподілу енергетики, по підстанціях і так далі. І по об'єктах водопостачання була така теза десь кілька місяців тому, що от росіяни перенесуть увагу свою на об'єкти водопостачання. Не знаю, чи вони до цього будуть даватися, поки що таких випадків, на щастя, не було. Але я думаю, що вони ж обіцяли нам заморозку зимою, да? Очевидно, в цьому ключі вони і будуть діяти. Я, як хтось із цих відомих ізраїльтян казав, коли твій ворог каже, що хочете ви вбити, треба йому вірити. Так і тут, якщо вони кажуть, що хочуть нас заморозити, то я не бачу підстав цьому не вірити.
7: Дякую вам, пане професоре. І сподіваюся, дякую, що ближчими днями ми продовжимо нашу розмову. Андрій Харук, військовий експерт, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Я зараз долучаю до нашого еспресівського мовлення Катерину Попречницю Київської міської військової адміністрації. Будемо говорити про наслідки нічної атаки на Київ. 16 загиблих, десятки поранених. Світла пам'ять. Нехай з Богом почувають загиблі. Тяжко вести подібні ефіри, але маю оперативно інформувати вас, шановні глядачі «Еспресо». І будемо говорити не лише про наслідки цього удару, і триває повітряна тривога у Києві. Так, і є задимлення, і є пожежа, зокрема, в Голосіївському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння будівлі бізнес-центру. Слава Україні, пані Катерино.
9: Героям слава.
7: Дякую за те, що працюєте в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Сподіваюся, з речницею Київської міської військової адміністрації все гаразд. І зараз вдасться стабілізувати наш зв'язок. Будемо говорити про наслідки російських військових злочинів. Ворог бив по столиці. Слава Україні, пані Катерино. Ще раз вам дякую за те, що працюєте і на своєму місці, і в ефірі «Еспресо». Вам слово. Наслідки ворожої атаки.
9: Внаслідок нічної ворожої атаки кількість загиблих становить 15 осіб. Ще раз відчуваємо їх сім'ям та родинам. Завтра в Києві буде оголошено день жалоби за постраждалими та загиблими внаслідок атаки. Стосовно постраждалих, кількість близько 4 десятків. Близько 2 десятків з них в різному стані, також є в тяжкому стані в закладах охорони здоров'я столиці. Всім надається необхідна медична допомога. На всіх локаціях завершені роботи основні. Продовжуються роботи з розбирання завалів на локаціях, більше 10 в 3 районах столиці, які зазнали пошкодження внаслідок нічного обстрілу. І також на одній з локацій, 9-поверхівка в Солом'янському районі, після проведення аварійно-рятувальних робіт проводяться аварійно-відновлювальні роботи для того, щоб унеможливити падіння конструкцій та перевірити стан будинку і допустити при можливості проживання там мешканців або допустити їх до їх осель. Тому роботи наразі продовжуються. Щиро хочемо подякувати рятувальникам, підрозділам поліції, патрульної поліції за те, що вони оперативно в важких умовах під час постійних тривог працюють, прибувають на місця та допомагають евакуюватись мешканцям, які можуть бути навіть заблокованими в своїх оселях.
7: Пані Катерино, якщо говорити про людей, які можуть перебувати під завалами. Чи є розуміння, скільки подібних випадків може бути?
9: Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Угу. Тому про людей під завалами вже ми фактично не говоримо. Але хочу ще раз зауважити, що ворог продовжує протягом дня атакувати столицю. Є пошкодження в бізнес-центрі в Лусійському районі, і ймовірно, що там також є постраждалі. Наразі очікую підтвердженої інформації з локації.
7: Пані Катерино, ще хотів вас розпитати про можливі додаткові заходи, які впроваджуються чи будуть впроваджуватися у Києві ближчим часом. Зокрема, йдеться, можливо, про переосмислення транспортної логістики, так, і, можливо, про додатковий запуск тих чи інших сховищ.
9: Наразі такі рішення найближчим часом зможуть уточнитись і конкретизуватись і прийнятись на Раді оборони, оскільки є дуже багато питань, в тому числі в сфері цивільного захисту населення і стосовно укриттів цивільного захисту. Тому є необхідність на наступному засіданні Ради оборони столиці прийняти ці всі питання та провести по них заслухати доповіді всіх відповідальних та прийняти рішення для того, щоб населення могло спокійно вночі пересуватись до укриттів цивільного захисту для того, щоб було зручніше їм пересуватись у випадку повітряних тривог на транспорту та слідувати до укриттів. Це дуже важливо. Захист киян тепер в пріоритеті, і надіємося, що на ці питання зверне увагу також міська влада і на засіданні Ради оборони їх всіх розглянуть.
7: Пані Катерино, перший заступник голови президентського офісу пан Кислиця у своєму останньому новинному повідомленні сказав, що Путін не планує вести якихось перемовин, так, і під час зими путінські злочинні наміри можуть тільки посилюватись. Відповідно, хотів вас розпитати про реалізацію планів стійкості у столиці. Якщо ворог буде настільки методично нищити всю цивільну інфраструктуру столиці, звісно, не лише столиці, ми розуміємо, наскільки тяжкими будуть умови життя київських мешканців.
9: Наразі повністю вся інформація про відсоткове співвідношення по реалізації планів стійкості по когенерації подається на офіційних сторінках Київської міської державної адміністрації, оскільки відповідальні профільні заступники мера відпрацьовують ці питання, в тому числі і з профільним міністром, віце-прем'єр-міністром. І просимо тільки інформацію брати тільки з офіційних джерел і прислухатись тільки до неї, оскільки дуже багато інформаційних ресурсів, які поширюють неправдоподібну інформацію, про, в тому числі про підготовку до зимового сезону столиці.
7: Пані Катерино, наостанок хотів би просити вас уточнити стосовно ситуації у Голосіївському районі. Ви згадували про це, що є загоряння в будівлі бізнес-центру, можливо, є змога трішки деталізувати це?
9: Наразі, поки ми були в ефірі, інформацію мені ще не передали, але є ймовірність, що в приміщенні бізнес-центру були також постраждалі. Після прибуття відповідних підрозділів та підтвердження цієї інформації на офіційних джерелах буде її надано, тому що є така ймовірність, але в зв'язку з тим, що атаки постійно протягом дня, рятувальники та спеціальні підрозділи поліції, вони слідують на місце, оцінюють і потім передають нам таку інформацію, надають підтвердження.
7: Дякую вам, пані Катерино. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку, розповідала про наслідки російських військових злочинів, зокрема, Київ масовано бив по столиці нашій, і триває зараз повітряна тривога. У Києві, так, у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків ВПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Небезпека є, і зараз будемо говорити про ситуацію, пов'язану з протестами. Так, але перед тим Є дуже важливе опитування, шановні глядачі. Так, події, пов'язані з антикорупційними розслідуваннями, несуться, з'являються нові деталі, нові екзотичні, так би мовити, повідомлення, розшифровки від антикорупційних органів. Вже розумієте, гроші міряються мішками, частина ботів намагається захистити підозрюваних у корупційних акціях і починають складатися певні навіть міфологізовані легенди на тему, чому той чи інший звинувачуваний у корупції не винен. Так, опитування. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Більше контролю і покарання, збільшення зарплати, щоб не зазіхали на чуже, депортація або четвертий варіант, нічого не допоможе, там пороблено. Отже, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Ну, от вчора на вихід пішла Ірина Мудра, заступниця керівника президентського офісу. Ну, і там далі тривають доволі цікаві речі. У тих справах, так, вже озвучили прізвища фігурантів, які згадуються у справах Форест Гампа та Феміди. Отже, цитую прізвища. Ну, це не якийсь там злив, це озвучив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прізвища. Прізвища потім. Зараз говоримо про протести, ну, але там Мудра фігурує, Віктор Дубовик, Олена Ференс, Максим Микитась, Вадим Столар, Василь Астіон, Микола Гладишенко, Олег Ступак. Ну, багато екзотичних і неекзотичних прізвищ. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, учасник донедавна протестів на підтримку Федорова. Слава Україні! Пане Дмитре!
10: Героям слава!
7: Отже, що в нас з протестами? Вчора вони ще були, ну, я бачив на власні очі, так? А от як сьогодні? Вже ухвалено якісь рішення учасниками виступів? Ну, тому що проголосували за призначення міністра оборони. Як це все діло зараз буде виглядати?
10: Тут протести є все ж таки децентралізованими, тому тут немає такого, що хтось ухвалив рішення і люди перестали виходити. Тобто, поки люди хочуть виходити і щось вимагати, то вони будуть вимагати. Ну, особисто я зараз не планую виходити, тому що все ж таки, на мою думку, протестний потенціал не є нескінченним. І зараз, ну, особисто я вважаю, що вже настав час, коли треба відійти від вуличних протестів і там перейти, наприклад, до класичної адвокації реформ, адвокації діалогу, ну, бо нескінченно протестувати теж неможливо. Ну, але якщо люди готові там далі хтось виходити, то це їх право.
7: Пане Дмитре, я пам'ятаю нашу з вами розмову, і ви надзвичайно чітко наголосили на тому, що це були протести не стосовно конкретної персони. Йдеться про Федорова, а щодо принципів. І це важливо. Так, але от пару днів тому з'явилося відеозвернення пана Федорова. Так, ну, я навіть не про стилістику, хоча стилістика там теж цікава. Він серед іншого, він озвучив необхідність у проведенні виборів в Україні. Так, і от, власне, я хотів розпитати, як зреагували на відеозвернення Федорова ви і, наприклад, ваші приятелі чи учасники протестів, які от безпосередньо тримали ті чи інші картонки з певними вимогами.
10: Особисто я негативно ставлюся до виборів під час війни. Як мінімум, тому що я абсолютно не розумію, як їх можливо технічно провести, щоб не дискримінувати, наприклад, військових, щоб вони могли проголосувати, щоб вони могли балотуватися. Ну, мені зараз абсолютно не зрозуміло, як можна провести вибори під час війни. І, звісно, дуже хотілося б почути від пана Михайла Федорова якихось конкретних пропозицій, як це можна реалізувати. Бо поки що в мене немає якихось варіантів, тому я все ще ставлюся до виборів негативно.
7: Добре, а, наприклад, ваші приятелі, побратими і там інші учасники до недавніх протестів? От вони як сказали? Я думаю, що ви комунікували просто, ну, на людському рівні, як це сприйняло. Сказали там, о, круто, Федоров сказав, чи там, о, а чогось він так то сказав, а там чогось іншого не сказав і так далі. От як це все сприймалося?
10: Ну, думки розділилися. Хтось підтримує ідеї з виборами, хтось, як я, наприклад, негативно до цього ставиться. На мою думку, тут важливо, що з'явилася дискусія в суспільстві. От, ну, тобто, можливо, колись ми прийдемо до якогось рішення, яке буде життєздатним, ну, бо невідомо, скільки ще протримується війна. Але, ну, поки що я не бачу такого рішення. Але, знову ж таки, на мою думку, дискусія – це добре.
7: Дискусія потрібна, тому що, якщо мовчати, то, відповідно, можемо дійти трошечки не в той бік. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, говорили про протестні акції і їхній формат. Чи вони будуть збережені, чи ні, ну і як зреагували учасники вуличних акцій протесту, пов'язаних з відставкою Федорова, на його відеозвернення. Дякую ще раз нашому гостю. Долучаю зараз до нашого мовлення Андрія Магеру, експерта Центру політико-правових реформ. Ну і теж будемо говорити про не просто відеозвернення пана Федорова. Там була озвучена надзвичайно тривожна теза. І з одного боку, ми розуміємо, не мов би, так, що вибори провести, ну, неможливо від слова ніяк, особливо коли ворог шаленіє. Але з іншого боку, Михайло Федоров не просто такий собі відеоблогер, який просто хотів поговорити на цю тему. Андрій Магера, слава Україні! Пане Андрію, вітаю!
11: Доброго слава, пане Антіне, і вітаю телеглядачів каналу «Еспресо».
7: Ну що ж, вибори під час війни. Ми спілкувалися з різними експертами, і вони кажуть «ні». Ні, ні. Але водночас ми розуміємо, що це рішення могло бути згенероване не лише в уяві чи в рефлексійному апараті конкретного пана Федорова. Так, ми розуміємо, що є низка сил, які би цього хотіли. Я не хочу проводити якихось паралелей з путінськими вимогами так провести вибори в Україні, але в будь-якому разі Путін також хотів би задля дестабілізації ситуації в Україні провести ці вибори. Але водночас розуміємо, що, ну, питань залишається доволі багато. Вам слово.
11: Так, я з вами згоден. І точно так само, як і ви, вважаю, що теза Федорова про необхідність проведення виборів в Україні, це, очевидно, вона не грається, теза в унісон з агресором, з Російською Федерацією. Але разом з тим, ця теза не державницького політика. Це не теза державника.
8: Який чудово розуміє, війна, і будь-який зайвий політичний процес, який проводжується під час виборів, відомовно, активізація виборчого
11: процесу, активізація боротьби між різними політиками,
8: політичними партіями.
11: Це однозначно
8: під час широкомасштабного
11: вторгнення Росії це буде
8: розслідуватися залишеними незалежними
11: аналітиками, як гра на Російську Федерацію. Тому точно цього не варто робити.
8: І в цьому зв'язку,
11: до речі, хотів би давно нагадати про те, що чимало українських, я би сказав, державних діячів займають державницьку позицію. Наприклад, ми можемо згадати генерала Залужного, який говорить чітко.
8: Зараз наше завдання
11: – це боротьба з агресором. Це перемога України в цій війні, це
8: залишення України на політичній
11: карті світу.
8: Це найважливіше. А як тільки Україна вистоїть, безумовно, Україна проведе
11: всі типи виборів в Україні. Без жодних
8: проблем. І президентський, і парламентський, і місцевий. І тут же ж питання в тому,
11: подобається нам Зеленський, чи не подобається Верховна Рада і так далі. Це взагалі не має ніякого значення. Є інститути держави.
8: І поки триває широкомасштабне
11: вторгнення, жодні вибори в Україні
8: проводиться не можуть. І наостанок, якщо
11: дозволите буквально пару тез, кілька секунд.
8: Дуже багато
11: людей, на жаль, сприймають вибори як механіку.
8: Як певні механічні процедури.
11: реєстрація кандидатів, агітація, голосування, вкидання в скриньку виборчу лотерею, підрахунок в динамі. Це ходячі виборчі принципи, п'ять основних. Серед них це принцип вільних виборів. Це принцип загального виборчого права, коли всі зможуть проголосувати, а не тільки ті, які не призвані в лави Збройних сил, які знаходяться на території України. Ну.
8: Тут без принципу обходити це вже один.
12: Пане Андрію, я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь. І ви маєте, ви не просто людина, яка розуміється в законодавстві. Ви були учасником, безпосереднім учасником надзвичайно складних виборів. Не як, так би мовити, політик, а як людина, яка забезпечувала чесність і прозорість, так? І тут йдеться, ну, про непрості часи. Революція 2004 року, попри те, що вона була безкровною, то в будь-якому разі пристрасті і тиск там був надзвичайно високого рівня. Ну і свого часу, за тамтих часів, була історія про так званий транзитний сервер і так далі. Я думаю, що більшість наших телеглядачів навіть не знає, як би могло це спрацювати в руках Віктора Федоровича Януковича і його вірної команди, яка тоді рвалася до влади, і яких ми зупинили тоді. Але зараз розмусолюється тема можливості використання тої чи іншої електронної системи для голосування. Ну і люди говорять про Дію. Але тоді, якщо буде застосована та сама Дія, це буде означати, що буде порушено одну з ключових базових вимог – таємність голосування. І, відповідно, свого часу, вже згаданий сьогодні не раз, пан Федоров, ну, він же ж не просто був творець, він і його команда Дії. Це людина, яка знає про Дію не просто все, а навіть значно більше, ніж все. Ну, і, можливо, якщо в нього є справді певні політичні спокуси, амбіції, то можуть з'явитися і певні спокуси. Вам слово.
11: Принагідно, ви згадали історію 2004 року, дійсно, президентські вибори 2004 року, то чому Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії про повторне голосування 21 листопада 2004 року? Через порушення принципів виборчого права в першу чергу, зокрема, через порушення принципу рівного виборчого права, коли в одних виборців була можливість проголосувати один раз, і інших виборців їх возили автобусами з відкріпними посвідченнями по всій території України. Вони це робили багато разів. Через порушення таємності голосування, коли ректори або викладачі певних вузів слідкували за тим, як проголосували їхні студенти, вимагали. Або порушення принципу вільних виборів, коли був безпосередній тиск на певну категорію виборців, які не могли голосувати вільно і вибачити все так, як вони хотіли. Тобто порушення принципу виборчого права без в цілому. Якщо ми говоримо про можливість голосування, електронного голосування в Україні, то я скажу таку річ, що я вважаю себе гарячим прихильником електронного голосування. Але після цього треба додати важливі кілька слів. У майбутньому,
8: не зараз, на далеку перспективу.
11: Ми до цього прийдемо. Але для того, щоб ми туди прийшли, ми повинні бути до цього готовими.
8: По-перше, виборець
11: має бути переконаний, що так, як він проголосував, ніхто не знає. По-друге, виборець має бути переконаний, що так, як він проголосував, ніхто не змінить результат голосу цього виборця.
8: І третій момент.
11: Він випливає з перших двох.
8: Українське суспільство має довіряти електронному голосуванню.
11: Тобто це має бути довіра десь на рівні 80-90%.
8: Час.
12: Так, це надзвичайно серйозний момент. Ну і водночас ми реалісти. І живемо не просто в драматичний час, а час сповнений, ну, якихось нетривіальних, небанальних рішень. Ну, умовно кажучи, там є якісь там Сі Цзіньпіни, є якісь там Дональд Трампи, вони можуть, так би мовити, придумати таке рішення, що вибори треба таки зробити в силу певних обставин. Так, я не буду зараз вдаватися загалом в дану концепцію, ну, але вони можуть намагатись стиснути. Так? І, відповідно, голова Верховної Ради натякав, що ну, певні законодавчі зміни в разовому аспекті можна впровадити. От ви вірите в подібне чи ні?
11: Я вірю в те, що можливе напрацювання законопроекту про особливості проведення перших, і наголошую на цьому, післявоєнних, не воєнних, а післявоєнних виборів, які враховуватимуть різні особливості таких виборів. Зокрема, які стосуються списки виборців, формування виборчих комісій, порядку реєстрації, агітації кандидатів, встановлення результатів і так далі. Тут будуть особливості, які випливають з того, що багато приміщень зруйновано, проблем з державним реєстром виборців багато і так далі, і тому подібне. Я зараз не буду всі ці моменти перелічувати, бо, повірте, часу в нас стільки немає. Але наголошую на тому, що дійсно закон про особливості буде. Але він не може собою підміняти або змінювати те, що написано в акті найвищої юридичної сили, в Конституції України. Всі ці норми, які є цими положеннями конституційними, і сказати, та ні, вони, ну таке, можливо, давайте ми руш, воно так не там прилетить, це у вигляді нелегітимності виборчого процесу як такого і невизнання його результатів як всередині України, так і за її межами. А це дуже небезпечна річ, особливо якщо ми говоримо про наших міжнародних партнерів, уряди яких, безумовно, є урядами електоральних демократій, і вони враховують позицію виборця. І якщо завтра виборець поміняє свою позицію відносно підтримки України, бо там неналежним чином проводяться вибори, то ми ризикуємо втратити підтримку вільного західного світу. А втратити підтримку західного світу у боротьбі з Російською Федерацією – це, я би сказав, смерть і подібне.
12: Дякую вам, пане Андрію, за цей фаховий, чесний аналіз ситуації. Говорили про дивну заяву колишнього міністра оборони пана Федорова і про перспективи, ну, якщо, звісно, такі перспективи з'являться, впроваджувати додаткові зміни в наше законодавство, пов'язане з можливим проведенням виборів. Ну, пан Андрій Магера дуже чітко сказав і озвучив кілька причин, чому це неможливо зробити в легальний спосіб. Андрій Магера, експерт Центру політико-правових реформ. Ну що, зараз будемо говорити не лише про економіку, але про теперішню ситуацію, зокрема пов'язану з допомогою для України, так і про формати цієї допомоги, і про велике ресурсне змагання з державою-агресоркою, так, тому що не лише ворог б'є по Україні, але ми завдаємо ворогові дошкульних ударів. Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, зі мною на зв'язку. Слава Україні, пане Костянтине.
13: Героям слава, Антін. Добрий вечір.
12: Ну що, наші європейські друзі і партнери, зокрема, йдеться про Францію, Німеччину та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, говорять про формат Е3, так, який би був присвячений, зокрема, і наданню нам допомоги, і він би дозволив посилити голос Європейського Союзу у питанні завершення війни. Відповідно, як ви бачите зараз програму підтримки України не лише в економічному, але й в політичному аспекті? Франція, Німеччина та Велика Британія залишаються не просто найвідданішими нашими друзями, значною мірою стабільність того, що буде відбуватися в Європі, залежить від нашої стійкості. Ну, але коли ми говоримо про гроші і про реальні зусилля, тут іноді стаються ті чи інші казуси. Вам слово, пане Костянтине.
13: Антін, дякую. Насправді результати того, що відбувається в Україні під час стримання цієї неспровокованої агресії Росії проти України, відбуваються на європейських державах і на політичних результатах виборів саме в цих країнах. Ми бачимо з вами, яка там запекла боротьба ведеться і в Німеччині з цією альтернативою до Німеччини, і з фронтом національним у Франції. І ми бачимо, що там деяка стабільність сьогодні у Великій Британії, коли лейбористи, не маючи підтримки суспільства після виграних виборів, все рівно переобрали прем'єр-міністра внутрішньопартійно, і хоча б мають сьогодні деяку стабільність, що вибори відбудуться тільки в 29-му році. Тобто від результатів війни в Україні, безумовно, залежать результати політичні в Європі і саме в цих країнах. А політичні результати насправді нам повертають те, що ми очікуємо від саме цих країн, тобто підтримку фінансову, підтримку санкційну, підтримку технологічну, підтримку будь-яку з точки зору логістики, тому що ми сьогодні бачимо, що ворог б'є по всіх морських маршрутах, які є стосовно України, ворог б'є по енергетичній сфері інфраструктури, і допомога Європи, для нас вкрай важлива в цій ситуації, тому що саме європейські країни дозволяють нам логістично транспортувати все, що нам необхідно, починаючи від пального, закінчуючи зброєю, і те, що вони нам електронними перекладами, переказами, нам для цього не потрібно мати дороги, нам не треба мати залізниці, переказами вони присилають йому ці величезні кредити, 90 мільярдів євро за 2 роки, що підтримує стійкість нашу українську, дає можливість фінансувати величезну кількість соціальних витрат, а саме головне, в тому числі, і витрати військові, які допомагають нам утримуватися, я кажу про техніку, насправді, не про гроші, утримуватися в цій ситуації і в деяких випадках навіть дуже гідно захищатися і перемагати. І, тобто ми маємо взаємну залежність, і сильніша Європа – це сильніша Україна – це сильніша Європа.
12: Так, я з вами цілком погоджуюсь, але водночас є певна українська реальність. Тобто, з одного боку, ми бачимо стійкість нашого народу, небачену стійкість. З іншого боку, ми бачимо, задаруйте за тавтологію, небачені скандали. І ці скандали, це ганьба не лише всередині нашої держави, так, це дуже специфічно і дуже конкретно відчитується в європейських і американських, азіатських столицях. І, відповідно, це може вплинути на певну комунікацію із міжнародними фінансовими інституціями, з тим самим МВФом. Так, шановний пане Костянтине, хотів би вас розпитати про перспективи отримання нами коштів, особливо з урахуванням того, що от пару днів тому було озвучено представниками антикорупційних органів. Я не буду вдаватись в специфіку, я не буду вдаватись в хід, перебіг розслідування. Тут про інше, про реакцію наших партнерів на подібне. І як це може виглядати в реаліях?
13: Антін, стійкість українського народу в Україні на 100%. Просто 180 градусів відрізняється від корумпованості українських бюрократів, які абсолютно випадкові люди у владі, які accidental, тобто дуже випадково від того, що так сталося, що попередня влада не змогла захистити себе, свою гідність, була також корумпована, і ця влада отримала 73% підтримки, не тому, що український народ підтримує її на 73% цю владу, це було протестне голосування проти попередньої влади. І тому ми розуміємо, що люди без освіти, ми розуміємо, що люди без досвіду, люди без того, що вони зробили якісь там кроки і можуть довести суспільству свою якусь там необхідність суспільству, свої результати роботи, які вони могли масштабувати на, скажімо, регіони або результати масштабувати командами на цілу країну. Сьогодні ми цього не маємо. І, на превеликий жаль, як заморожений сьогодні політичний цикл, український народ не в змозі навіть просто виказати, проголосувати і виказати свою довіру або недовіру цій владі. Якщо її будуть довіряти, її переоберуть. Якщо її не довіряють, її не переоберуть, і прийде нова влада. Але в цій ситуації ми бачимо, що оці всі скандали, які корумповані чиновники, які в деяких випадках обрані, в деяких багатьох випадках навіть не обрані, тому що народні депутати, які сьогодні там приймають участь в скандалах, хоча б це обрані люди, а ті, хто там керівники офісу президента, якісь там керівники якихось державних банків, керівники якихось департаментів Міністерства юстиції там або інших міністерств, це взагалі навіть не обрані бюрократи, це абсолютно випадкові люди без досвіду, без знань, без будь-яких життєвих результатів, які призначені, тому що вони, як деякі політики сьогодні кажуть, сильно дуже там притаманно прийнятні ці владі, і саме головне, що вони не професійними своїми якимись там якостями володіють, а вони просто люб'язно віддані цій владі, готові робити все, що влада накаже, навіть якщо це стосується якихось будь шахрайських або якихось кримінальних доручень. В цій ситуації, коли це суспільство українське це бачить, і ми бачимо протести, які ми не мали в 24-му, 25-му році, а вже маємо в 26-му році. Це безумовно дуже сильно бачать всі наші західні партнери. І це не просто не допомагає нам, а це вже сьогодні стримує. Ви знаєте, що ми недоотримали сьогодні від європейської спільноти майже 7 мільярдів євро. Ми їх нібито отримаємо, коли ми приймемо закони, але ми їх недоотримали вже сьогодні 7 мільярдів, які дуже сильно нам потрібні, тому що ми не прийняли відповідні закони, які ми обіцяли прийняти там по ДБР, по прокуратурі, по судах, по верховенству права, по решту всього, по тендерних пропозиціях, які повинні бути прозорі. Тобто ми цього не зробили як держава, як депутати, як уряд і як президент, який не підписував ці закони, тому що вони до нього не поступали з Верховної Ради. І в цій ситуації, вибачте мені, західні партнери, які дуже сильно напрягаються самі для того, щоб нам організувати 90 мільярдів фінансування за 2 роки, вони самі ці гроші відбирають від платників податків, навіть не ті, що існують гроші, а вони беруть їх в борг проти майбутніх доходів, що їх будуть повертати майбутні покоління європейців, сплачуючи податки. І вони на все це дивляться і кажуть, що перш за все ви 7 мільярдів не забираєте, тому що вони приймають закони. А плюс до цього всі ці скандали, це дуже підриває в моєму розумінні віру в українських бюрократів, які здатні щось робити. Я дуже сподіваюся, не підриваю віру в український народ, тому що український народ самовіддано захищається. І ми багато про це казали і сьогодні, і взагалі кажемо кожен день. Але те, що роблять бюрократи, як я сказав, неосвічені, абсолютно випадкові люди у владі, без досвіду, без того, щоб вони навели свої результати якихось гарних вчинків або гарних якихось досягнень до суспільства, це насправді жах. І цей жах дуже сильно не допомагає, а взагалі просто заважає Україні бути гарним партнером європейської спільноти, коли Україні ця європейська спільнота, Європейський Союз так дуже сильно потрібні.
12: Пане Костянтине, у нас лишилося близько 3 хвилин. Хотів би просто таку невеличку ремарку дати.

0: опонуватися. Але найважливіше в теперішній ситуації встояти, не просто встояти під російськими ударами, а допомогти росіянам, так би мовити, усвідомити всю злочинність їхніх намірів. Тобто і наші бійці це роблять, рівень життя в Росії падає, НПЗ російські палають. Тобто зараз ми переважно перейняті нашими внутрішньоукраїнськими проблемами. Але якщо говорити про російську економіку і про результативність ударів наших бійців.
1: Антін, кожен повинен робити свою справу. Наші військові повинні безумовно наносити якомога більше збитків нашому ворогу для того, щоб ворог це відчув, і щоб ми для політичних перемовин мали найкращі позиції для того, щоб отримати для себе як найсправедливіший мир. Тому що для нас це саме головне сьогодні, щоб Україна і українці, і наша нація, і наш суверен отримали найсправедливіший мир, який ми можемо тільки отримати в цих умовах. Якомога краща наша позиція військова, тим краща наша позиція дипломатична. І в ситуації ви абсолютно праві. Тобто українці, які обіймаються внутрішніми проблемами, внутріполітичними, корупційними і рештами всього, це громадянське суспільство. Це громадянське суспільство виконує свою місію, свою роль. Громадянське суспільство робить свою роботу. Воно тисне на владу, воно тисне на Верховну Раду, воно тисне на взагалі керівництво держави, кабінет міністрів, країни і каже, що ви, будь ласка, приймайте закони, які ви пообіцяли європейцям. Ми хочемо жити в Європі, ми хочемо жити по законах Європи. Боріться з корупцією, боріться за верховенство права, робіть свою справу. Військові роблять свою справу. Вони захищають Україну, яка є, з розумінням і з очікуванням, і в моєму розумінні з надією, що саме громадянське суспільство переможе і зробить Україну саме такою європейською державою, за яку ми всі воюємо. Хтось на фронті, хтось робить найбільш там можливий збиток для нашого ворога, який це не спровоковано напав на Україну, а громадянське суспільство робить всередині країни свої економічні і свої політичні справи, які повинні бути зроблені для демократичної держави.
0: Дякую вам, пане Костянтине. Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, був зараз на прямому зв'язку з нашою студією, говорили про реакцію західних політико-економічних еліт не на скандали, пов'язані з антикорупційними розслідуваннями, а з рівнем корупції, який був засвідчений внаслідок дій антикорупціонерів. Ну, відповідно, складна ситуація, самі розуміємо, так, тим більше, що ворог надзвичайно активно атакує цими днями нашу столицю, буквально намагається шматувати наш прекрасний Київ, ну і Київ зараз от під атакою був реактивних шахедів, у місті працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи, було загоряння у Голосіївському районі столиці. Уламки російського БПЛА підпалили будівлю бізнес-центру. Так, і я зараз, шановні глядачі, хотів би вам подякувати за активність в нашому голосуванні. Питання стояло так. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Більше контролю і покарання – 57%, збільшення заробітних плат – 9%, депортація – 8%, нічого не допоможе. Там пороблено 30% реалістів. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та

0: Ого, супер-сил. І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тихунаво хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Супутник беріть! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимось.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам!
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця. Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».

0: він тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Росія продовжує атакувати логістичну інфраструктуру Київщини. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілу. А які запаси ракет у ворога? Федоров може поїхати до США після звернення із закликом до виборів. Для чого? Мішки з грошима. В НАБУ оприлюднили нові плівки про захоплення активів на майже 250 мільйонів гривень.
1: Та, шановні глядачі, важкий день. Ну, але буду вас інформувати про всі найважливіші події цієї драматичної доби. Зокрема, ворог атакував і атакує нашу столицю. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Зараз зі мною на зв'язку наша еспресівська журналістка Анна Єва Мельник. Слава Україні! Аню!
2: Героям слава, Антіне! І вітання нашим глядачам!
1: Ну що, знаю, ти перебуваєш зараз у Броварському районі і насамперед просив би тебе поділитися своїми спостереженнями стосовно масованих російських атак по Броварах і Броварському району.
2: 5 хвилин тому у Броварах і в районі оголосили відбій повітряної тривоги. Якщо дивитися на звіт наших повітряних сил і опиратися на мої спостереження, то сьогоднішня атака була, мабуть, найважчою із початку повномасштабного вторгнення росіян. Чому? Вона тривала 13 годин, летіла балістика одночасно із сигналами повітряної тривоги. Потім летіли крилаті ракети, ну і потім долучилися вже шахеди 13 годин. Майже без перервних обстрілів. В обід, правда, росіяни, ймовірно, зробили для себе таку перерву на 15 хвилин. Ну і зараз під вечір теж тривога була 2 години.
1: Якщо говорити про цілі, по яких бив ворог, наскільки я розумію, вони били відверто по цивільних об'єктах. Звісно, у нас є певні обмеження, так би мовити, пов'язані з війною. Тобто, ну, але відео, фотографії ми не викладаємо. Тож, Аню, куди бив ворог у Броварах?
2: Насправді, Бровари, як і Київська область, як і Броварський район, росіяни атакують 3 тижні. Переважно гатять по логістичних центрах. Сьогодні, наприклад, була інформація, що потрапили в АЗС, і відповідні відео також були в соцмережах. Це цивільні об'єкти, це склади харчування, косметики, ну і логістика, звичайно.
1: Так, як виглядає ситуація з харчами у Броварах? Так, ну вже даруй за таке буденне питання.
2: Я можу навести дуже життєвий приклад. Якщо, наприклад, я позавчора хотіла какао своєї там улюбленої марки, то дивлячись в магазинах однієї мережі, в одному магазині воно є, в іншому немає. Якщо ми з донькою знайшли для себе альтернативи, то, наприклад, такий член моєї сім'ї, як спаніель собака Сімба, він без гречки жити не може. Тобто м'яса може не бути вдома, а от якщо немає гречки, то собака, в принципі, відмовляється їсти. Тому я теж тут проявила винахідливість і знайшла сьогодні гречку в Києві біля роботи.
1: Так, а з чим, на твою думку, пов'язані оті от проблеми? Тобто не встигають завозити, чи просто знищені ті чи інші, я не знаю, проміжні склади?
2: Це пов'язано з логістикою. Я ще раз наголошую, що в одній мережі магазинів, в одному магазині є певні продукти, в іншому немає, тому що це логістика. І плюс це наші люди, наші українці. Я бачу, спостерігаю найбільший ажіотаж, це, звичайно, крупи. Якщо ти заходиш в магазин, є багато продуктів, а от полиці, там, де зазвичай ти приходив і купував крупи, то, звичайно, тут можна сказати про певний дефіцит.
1: Так, ну, це дуже... З іншого боку, це правильний підхід, так, тому що крупа, вона має властивість лежати. А як, дивись, як твоя доня реагує? Ну, ми розуміємо, що матері важко говорити про рідну дитину, ну, але в будь-якому разі дорослі реагують по одному на масовані атаки і на постійні загрози. Діти реагують трошки по-іншому. Як в твоєму випадку?
2: Я б сказала, діти більш стійкісті і більш підтримують батьків. Вони по-іншому проявляють свої емоції. Я інколи пропоную своїй доньці поїхати зі мною на роботу. Інколи, наскільки дозволяє безпекова ситуація, вона залишається спати в ванні, тому що це найбезпечніше місце в квартирі.
1: Дякую, Аню. Анна Єва Мельник, наша колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про ситуацію в Броварах. Так, ворог гатив по Броварах, Броварському району, зокрема, так, ну і є певні проблеми, пов'язані з харчами, так. В одних мережах є ті чи інші види продуктів, в інших немає, ну, але радше всього це ситуативні проблеми. Ворог намагається зламати українську логістику. Ну, але Анна Єва, її донька і її навіть вірний спанієльчик тримаються, як самі бачили, належним чином. Так, про удари нашого ворога Олег Катков, головний редактор Defense Express. Слава Україні, пане редакторе, радий бачити.
3: Знову дякую за запрошення.
1: Ну що, ворог б'є, і ми розуміємо, що ворог битиме, скільки в нього стане спроможностей. І головне управління розвідки озвучило запаси ракет Росії. Зокрема, йдеться про понад 600 «Оніксів», 450 «Калібрів» та 120 «Цирконів». Крім того, російський ВПК здатен виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Отже, пане редакторе, ну це... Інформація від головного управління розвідки. Хотів би вас просити трішки розшифрувати і деталізувати. Тобто, там ракети на складах, чи вони їх будуть економити, чи вони не будуть економити. І от всі наявні ресурси, вони готові спрямовувати і вбивати наших з вами співгромадян і бити по наших містах.
3: Ну, на жаль, останнє це правильна відповідь. І навіть... Важливо, ці дані, які були опубліковані сьогодні, порівняти з тими, які були озвучені місяць тому. Тобто, наприклад, статистика є зараз за фактично за середину серпня місяця, є статистика, інформація від ГУРМО за липень. І попри навіть уявлення те, що, мовляв, там ворог заліз у запаси своїх там балістичних ракет для того, щоб посилити безпосередню кількість атак по, ну, зокрема, по Києву, першу чергу, то виявилося ні, якщо у липні запаси саме балістичних ракет 9М723 до Іскандера оцінювалися на рівні 100 одиниць, то вже у середині серпня 130. Тобто він ще й накопичив. І самі запаси, насправді, вони мають таке от опосередковане відношення, тому що ворог вже давно з 20, мені здається, 4-го року вони перейшли просто на використання тієї кількості озброєння, яке фактично використовують. Можливо, там певні, там, ну, скажімо так, углублення в запаси, але вони тримаються вже просто на тому мінімальному рівні, який вважають необхідним у випадку розширення бойових дій, та, наприклад, проти НАТО, умовно. Тому важливо дійсно більше того, скільки вони виробляють. Ці дані відомі, вони не змінні, тому що вони знов-таки всі ці параметри публікувались ГУРМО десь приблизно раз на 2-3 місяці. Вони роблять аналогічні повідомлення через різноманітні ЗМІ. І темп у виробництві, наприклад, іскандерів балістичних у 60, ну, одиниць. Він залишається стабільним. Можуть бути певні там плюс-мінус 5, це ситуаційно. Наприклад, от у липні вони припинили виробництво кинжалів, які виробляли 5 одиниць на місяць, а почали робити, ну, зробили у липні додаткові 5 балістичних ракет до Іскандера, за даними головного управління розвідки Міноборони України. Тобто 65 загалом. До них додаються, якщо ми беремо балістичні ракети, РМ-48У – це зенітні ракети для комплексів 300 і 400, які перероблені були у засоби для ударження наземних цілей. Їх приблизно 40 одиниць на місяць виробляється. Тобто, загалом сотні чистих балістичних ракет, і далі додаємо ще десь півтора, приблизно десятки – це ракети, які також потребують для перехоплення безпосередньо такі засоби, як «Петріот». Це, зокрема, кіберзвукові циркони, «Онікси», до речі, також у повітряних силах говорили, краще збивати, ефективніше значно, саме «Петріотом». І кинжал, який вони зняли з виробництва, поки, вочевидь, вирішують питання з його точністю. Водночас, і ми також це повинні всі розуміти, є цифра, яка публічна, це кількість виробництва ракет МСІ до «Петріот» ПАК-3, і Lockheed Martin їх виробляє приблизно на місяць 50-60. Угу. Тобто навіть якщо США передавали всі протибалістичні ракети до України, то нам би їх не вистачило. А як Трамп сказав, то вони їм потрібніші.
4: Дивіться, пане редакторе, хотів би уточнити. Ворог масштабував виробництво реактивних шахедів. І це, без сумніву, страшна зброя. Водночас ворог запускає бандеролі, і ворог, вдаривши по Житомирському управлінню поліції, вбив співробітників, поранив і так далі. Тобто бандеролі також масштабуються. Якщо говорити про специфіку реактивних шахедів і про кількість, чого, на вашу думку, нам слід чекати від подібного?
3: Добре, можна спиратися на дані головного управління Міноборони України. Відбувається певний дрейф у виробництві з шахедів з двигунами внутрішнього згорання на реактивні дрони. І тут важливий такий момент. От особисто я не дуже люблю цю фразу «реактивні дрони», тому що вона розмиває різницю в розумінні проблематики. Тому що от якщо «Герань-4», тобто це шахедоподібний дрон, який оснащений лише турбореактивним двигуном, його можна назвати реактивним шахед, тому що він візуально схожий. А от, наприклад, «Герань-5», яка є іранською крилатою ракетою «Карар», вже назвати реактивним дроном можливо, але це просто спотворює її сенс, тому що ми говоримо про крилату ракету з дальністю 950 кілометрів, за даними ГУРМО. І так, вона несе обмежену бойову частину, але на дальність майже 1000 кілометрів. Бандероль, яку також називають реактивним дроном, це чиста крилата ракета з бойовою частиною 150 кілограмів і з дальністю польоту до 500 кілометрів. Тому у питанні, яка загроза, як протидіяти цій загрозі, то так треба вже розділяти. Умовно, «Герань-4», яка летить зі швидкістю крейсерської приблизно 300 кілометрів, ще можливо наздоганяти певними моделями зенітних дронів. Якщо ж ми говоримо про засіб, який летить за швидкістю 500 км на годину та вище, то ми вже розглядаємо його вивчення як крилату ракету, яка потребує відповідних засобів протидії. І саме тому важко говорити про те, що, мовляв, там реактивні дрони, щось нове, вони їх використовують, вони збільшують їх виробництво. Це відбувається поступово. У деяких атаках, в залежності від не усіх, знов-таки, це не загальна статистика, це окремі атаки, і там може бути пропорція 50%. Можуть бути атаки, які от зараз, наприклад, в Києві вже стандартна російська тактика, яка, я просто в Києві, і я бачу, називається, чую, так? І коли просто десь раз на годину запускається реактивний дрон чи декілька, і вони долітають за доволі незначний час від півночі України до Києва і тривога по всій столиці. І от така от ситуація. Водночас сказати, що те, що саме реактивні дрони, вони загрозливі за балістику, це якраз виключно за рахунок кількості цих засобів. Водночас кількість, саме можливість виробництва у РФ таких от «Герань-4», «Герань-5», «Бандеролій», вона виключно залежить від того, скільки мініатюрних турбореактивних двигунів до них вони зможуть отримати від Китаю. Причому від Китаю мають на увазі від приватних компаній, але, звісно, з розумінням того, що така масова торгівля такими засобами, які подаються як цивільна продукція, відбувається лише з мовчазної згоди самого Пекіна.
4: Дивіться, наостанок просто. Зараз ворог зосередився на Києві. Так, але радше всього вони будуть залучати свої потужності і бити по інших містах України, великих. Тобто, ми розуміємо, які міста вже є під прицілом російських, там Одеса, Запоріжжя, Дніпро. Який орієнтовно одночасний пуск реактивних дронів різних форматів? Це я так, даруйте, вульгаризую, хоча я уважно слухав і почув вас. Скільки орієнтовно одиниць вони можуть спрямувати на міста з трішки слабшою системою протиповітряної оборони?
3: Взагалі, відповіді на це питання, яке може бути офіційною, тобто з якогось силового відомства немає, насправді доволі непогане питання, його треба задавати дійсно тим самим представникам ГУРМО. Але, наприклад, якщо ми говоримо про бандеролі, то одночасний пуск був зафіксований у межах 8 одиниць за раз. У питанні реактивних дронів, то, наприклад, те саме Герань-4, то там немає такого жорсткого обмеження щодо кількості пускових, тобто, умовно кажучи, вона може запускатися з тих самих так званих дронопортів, як і будь-який інший гвинтовий шахет. Герань-5, яка ближче до крилатої ракети, значно, ніж до шахета звичайного, вона потребує нової окремої пускової, їхня кількість, вочевидь, поки не така значна. Тобто, можливо, коли ми говоримо про одночасний залп умовний, тобто вони ж розуміють того, що вони здійснюють одна пускова, і вони одразу її можуть перезарядити і зіньте повторний пуск. Але загалом, напевно, мова поки йде про можливість одночасного пуску в умовах, наприклад, однієї години, десятків. Тобто не сотені, але вже десятків таких засобів. Можливо, там умовно декілька десятків всього-навсього. Але вони знов-таки будуть розширювати такі можливості, це вже очевидно, тому що насправді ж вони також вміють рахувати. Тобто, у будь-якому випадку зібраний з китайських комплектуючих умовний Герань-5, вона коштує дешевше, ніж повноцінна зенітна ракета, яка буде її знищувати. Тому що, знов-таки, ми говоримо про те, що вже це фактично крилата ракета, і проти неї відповідні потрібні засоби. Ми це, очевидно, намагаємося обійти тим, що модернізуємо зенітні дрони для того, щоб вони змогли уражати цілі, які вже рухаються зі кількістю там 400, 450, 500, 600 кілометрів на годину.
4: Дякую вам, пане редакторе, за якісну, надійну і цікаву аналітику. Один з найкращих українських експертів, з тих, що справді розуміються і на ворожих спроможностях, і на наших можливостях. Олег Катков працював для вас, головний редактор агенції Defense Express. Зараз будемо говорити про реакцію, зокрема, у Сполучених Штатах на те, що відбулося в Україні. Так, гучна історія, гучний скандал. Заступниця керівника президентського офісу пані Мудра вже написала заяву на звільнення. Слідчі дії тривають, з'являються прізвища, йде опис схем і так далі, і так далі. Але надзвичайно важливе, як на це реагують наші не просто друзі, не просто партнери, а наші донори. Олег Шамшур, дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у Сполучених Штатах, також пан амбасадор Шамшур працював надзвичайним і повноважним послом у Франції. Слава Україні, пане амбасадоре!
5: Вітаю, героям слава!
4: Реакція в західних столицях. Сполучені Штати, Париж, Берлін і так далі. Наші друзі нам допомагають. Роблять вони це в різний спосіб, зокрема, і фінансовий. Але не все так тихо і гладко, як би нам хотілося. Всередині кожної країни триває внутрішньополітична боротьба, внутрішньополітична дискусія. І якщо, наприклад, суми, які фігурують у нас, вони викликають на здивування, тому що більшість наших з вами співгромадян не бачила і десятої частини тої суми, яка там фігурувала в тій чи іншій корупційній оборудці, то західні наші партнери дуже добре знають не лише, так би мовити, ціну тих грошей, так, тому що це часом їхні гроші, але вони дуже добре володіють інформацією бухгалтерського плану. Тобто, ну, не буває так, що гроші з'явилися ні звідки, ми там кудись їх пристроїли. Ну, я не знаю, які це може мати наслідки. Хотів би, щоб ви розгорнуто проаналізували даний кейс.
5: Ну, які це буде наслідки мати, ми подивимось. Я сподіваюся, що це не... Ну, не радикально позначиться на підтримці України з боку наших партнерів, наших донорів. Безумовно, це може бути використано тими, хто ну, не хоче допомагати Україні, або хоче, щоб ця допомога була згорнутою. Тобто це також така константа, це ми вже бачили. Ви праві, в принципі, це було завжди західні посольства, ну, особливо посольства Сполучених Штатів, були добре поінформовані про ситуацію в Україні, про подробиці, виходячи з тієї маси контактів, яка у них є, схильності наших урядовців, депутатів і інших ділитися інформацією, і також враховуючи те, що ну, кількість контактів, яка і глибина контактів, які є у посольстві Сполучених Штатів, дають можливість цьому посольству, так як, мабуть, і посольством великих країн, отримувати достатньо інформації про те, що відбувається в Україні, не тільки про те, що виходить в таку публічну площину, а що фактично відбувається. Тобто вони можуть не знати деталей, але очевидно, тенденції їм добре відомі.
4: Шановний пане амбасадоре.
5: Якщо, да, якщо подивитися, вибачте, подивитися так на те, яка є зараз реакція, то в принципі це реакція, ну скажімо так, на начальному періоді. Ну, щодо заклика от Федорова про проведення виборів, то звичайно можна покластися на ту заяву, яку зробила речниця Європейського Союзу, і там така думка, позиція, я думаю, в принципі, вона буде домінантною, що це внутрішня справа України, провадити вибори в військовий час чи не провадити. Також була позиція про те, що Європейський Союз готовий надати допомогу і буде слідкувати, щоб ці вибори відбувалися прозоро, демократично. Ну, тобто це звичайна позиція. Якщо подивитися в цілому, як реагують не тільки посадовці, але і експерти, як реагують засоби масової інформації, то з одного боку, всі розуміють серйозність ситуації, які, ну, скажімо так, відкрила зараз цю завісу, зірвала навіть, я б не сказав, відкрила низка цих корупційних скандалів. Розуміють, що заява Федорова, вона відбиває ту реальність, ну, таку, ну, я б сказав, навіть дуже неприємну, місцями просто ницу реальність в Україні. Разом з тим висловлюється думка, що ну, мало вирогідна і важко собі уявити, яким образом вибори можуть бути організовані в військовий час, коли на кону стоїть доля України. Ну, от так виглядає в цілому, якщо так достатньо стисла, реакція, яка є на цей час.
4: Так, шановні глядачі, з нами на зв'язку Олег Шамшур, український дипломат. Я звертаюся до вас. Говорили зараз з паном амбасадором Шамшуром на тему реакції в наших західних партнерських столицях, ну, на внутрішньоукраїнські ті брудні афери. Проводимо опитування. Чи можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Більше контролю і покарання, збільшення зарплати для тих чиновників, щоб вони не зазіхали на чуже, депортація – це все варіанти відповіді. Нічого не допоможе, там пороблено. Голосуйте, це важливо, наприкінці нашого ефіру я озвучу результати. Шановний пане амбасадоре, дивіться, Федоров і його можливий візит до Сполучених Штатів. Ну, ми ж розуміємо, тобто, що хтось засигналізував пану Федорову, що є середовища, можливо, на Заході, які би були готові почути його ініціативу. Тобто це не було просто так, що от сидить Федоров себе на кухні, п'є чай і думає, як би мені, от, щоб мені записати в своєму відосику. Ні, це було серйозне, підготовлене рішення, і це надзвичайно важлива теза. І ось, відповідно, лунають думки, що, може, він поїде і на оглядини до Сполучених Штатів. Можливо, ні. Можливо, це просто конспірологічні плітки, і просто пан Федоров, якщо поїде в Сполучені Штати, то буде говорити там про розвиток нашої IT-індустрії і посилення, так би мовити, тих чи інших підвладних йому, підзвітних йому інституцій, пов'язаних з виробництвом дронів, зокрема.
5: Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, і, мабуть, всі пам'ятають, що були заяви Трампа і членів його команди щодо того, що необхідно в Україні проводити або поважати демократичні процеси. Були не дуже приємні характеристики президента України, які потім, правда, були, ну, начебто, або забуті, або призабуті. Тобто, те, що озвучив Федоров, ну, в принципі, великі шанси, що це знайде таке сприятливе вухо у Вашингтоні. Тобто, я не говорю зараз про, скажімо, даю оцінку доречно, недоречно, як на мене, доречно, і треба боротися з корупцією, без цього не можна ефективно боротися з Росією. Але зрозуміло, що є середовище, є, скажімо, бажання адміністрації Трампа, його зовнішньополітичної команди це почути. Тобто, в цьому плані він абсолютно може розраховувати на те, що він знайде ну, таку сприятливу, готову його слухати аудиторію. Друге питання полягає, звичайно, в тому, що означає це. Ну, я так вважаю, це, знову ж таки, моя суб'єктивна думка, якщо він поїде в Сполучені Штати, це значить, що, ну, певною мірою це вже буде точка неповернення, і зрозуміло, що цей візит, як його не назвати, як не говорити, що я хотів того, цього або третього, ясно, що це для того, щоб, ну, скажімо, посилити, поновити контакти, і певною мірою це дійсно оглядини, щоб показати себе вже в ролі такої фігури на українській політичній шахівниці. Тобто тут треба реально дивитися на речі, якщо це відбудеться, то наслідки цього будуть саме такими.
4: А трішечки деталізуйте. Ну, це би могла би бути зустріч, наприклад, з Дональдом Трампом, з Джей Ді Венсом, Рубіо, Ілон Маск. Тобто ми розуміємо, що Трамп може і проспати, так би мовити, будь-яку такого плану зустріч.
5: Розумієте, ну, це, я б сказав так, апріорі важко чітко сказати, як це буде виглядати. Ну, свого досвіду можу сказати, це залежить від того, на якому рівні буде ухвалено чи вже ухвалено політичне рішення провести цей візит. Якщо воно ухвалено, я цілком це припускаю, на найвищому рівні, то я, знову ж таки, не буду здивований, якщо відбудеться зустріч Федорова із Трампом. Тим більше, що ми знаємо, Трамп схильний до того, щоб діяти всупереч або в обхід усталених норм, правил, і якщо він цього захоче, то це, звісно, відбудеться. Може, можливо, це відбудеться на нижчому рівні, на рівні, скажімо, Венса. Очевидно, буде і зустріч, і цілком можливо, з Рубіо буде. Будуть, очевидно, зустрічі із парламентарями, якісь публічні заходи. І це абсолютно не заважає організувати таку коротку зустріч з Трампом. Є також протокольні можливості для цього. І я вважаю, що вирогідність саме цієї зустрічі в тому чи іншому форматі – є достатньо високою.
4: Дякую вам, пане амбасадоре. Ну, будемо уважно дивитися на гардероб, який братиме з собою Михайло Федоров. Якщо братиме з собою англійський костюм двійку, значить відбудеться зустріч на найвищому з усіх можливих найвищих американських рівнів. Дякую вам, Олег Шамшур, український дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах. Також пан Шамшур працював послом у Франції. Важливе повідомлення від мера Кличка. Через удар Росії по критичній інфраструктурі в Києві можливі перебої з гарячою водою. Так, проблеми можуть бути у мешканців Деснянської частини Дніпровського районів Києва. Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Ну що, говоримо про операцію «Феміда». Нові плівки. Ну не дають нам, так би мовити, зажуритися наші невтомні антикорупційні органи. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега, відома блогерка. Слава Україні! Марино, радий бачити.
6: Героям слава! І справді дуже дивна ситуація виходить. Ми ще не переварили повністю справу Мідаса, а тут вже доводиться вивчати нових героїв і згадувати старі імена із цих порцій плівок, де ми теж, до речі, розглядали, що таке топ-корупція на Банкові. Отже, цей епізод, на мою думку, чим цікавий. В епіцентрі знаходяться люди, які якраз відповідають за правову реформу. Я нагадаю нашим глядачам, хто така Ірина Мудра. Це заступниця керівника Офісу Президента. Це якраз людина, яка мала курувати оцей правовий блок. І, до речі, треба сказати, що вона в Офісі Президента була на хорошому рахунку. Наприклад, вона була очільницею делегації, яка мала їздити по світу і промотувати питання того, щоб Російська Федерація після завершення цієї війни виплачувала нам репарації. І зараз воно виглядає дуже близько. Коли ця пані виходить і розповідає про те, як вона багато зробила для боротьби з Російською Федерацією, але ми слухаємо дві частини цих плівок і бачимо, яка насправді боротьба відбувалася в кулуарах. Перше, це із державного банку, Сенсбанк, діставали теж 150 мільйонів гривень і за допомогою різних пралень і схем відправляли той кеш для того, щоб звільнити з-під застави відомого фігуранта справи Мідас Германа Галущенка. Це колишній міністр енергетики, людина, яка от просто у всій пресі засвітилась на цих пліках. І є ще друга частина. Виявляється, ця сама, хочеться сказати, банда, але, скажімо так, спільнота дуже...
4: і небайдужих до грошей діячів українського політичного відродження. Я би так сказав. Дивіться. Банда. Ну так, спільнота розкидатися. Поки вони не в тюрмі, так, вони не банда. Вони лише всього-навсього підозрювані.
6: Так, і ці чарівні підозрювані ще організовували і другу частину схеми, а саме підробляли рішення судів, підробляли деякі документи в Мін'юсті і таким чином віджимали собі дуже дорогу, гарну нерухомість в центрі Києва. Насправді дуже хороша прибуткова справа, тому що під час війни хто там буде розбиратися, чому там власник змінився. Але, ну, давайте згадувати, як виглядає центр Києва. Ці вільні приміщення – це завжди бутики, це завжди якісь ресторани, тобто можна було потім їх там здавати, і у тебе були забезпечені 5 поколінь наперед. Але найцікавіше у цих плівках, як ця потужна пані-реформаторка, вона, до речі, от що цікаво, коли там видавали якісь рейтинги, хто там дуже професійний в офісі президента, то завжди була оця Ірина Мудра. Як вона висловлювалась на цих плівках про НАБУ і САП? І там просто феноменальні є цитати, де вони вважають, що лишати Клименка, Олександра Клименка, керівника САП, на своїй посаді ще на 7 років, це дуже небезпечно, тому що він їх буде доганяти, вони дуже шугані-перешугані там через те, що якраз займається корупціонерами НАБУ і САП. І ще там є дуже цікаві цитати, що насправді з ДБР можна домовитись, і з Національною поліцією можна домовитися, що можна дізнатися там корисну інформацію. Що таке корисна інформація? Це, наприклад, заздалегідь дізнатись, де буде обшук, яка мета цього обшуку. І ми розуміємо, що тоді у потенційних фігурантів може бути час для того, щоб підтерти деякі сліди. І навіть втекти за кордон, да, під виглядом там багатодітного батька, там нужденної матері, дуже багато креативу в часи повномасштабного.

0: давно вторгнення. І найцікавіше, що мене зацікавило, там навіть Службу безпеки України вони називають «Ета уйня». Тобто навіть такий потужний орган в хворих фантазіях цих корупціонерів, підозрюваних у корупції, це фігня. Тому що із СБУ, виявляється, теж можна домовитись. І ще є один такий дуже цікавий момент. От пам'ятаєте, як тривалий час на різних каналах, не тільки там на каналах Медведчука, а й на каналах там топ-корупціонерів, наприклад, Коломойського, розповідали про страшних сарасят, які впливають на оці органи, і оце ж своїх кандидатів відправляють від цієї там наглядової ради, чи в члени незалежні. І це ж страшне, тому що таким чином нами керує оцей клятий Вашингтон, і хто знає, що його робити. І от тут оця заступниця керівника Офісу Президента України теж скаржиться, що оці, значить, міжнародники, вони мають вплив на всі органи, які будуть в конкурсах. І тут вони, значить, перераховують. Митницю забрали, БЕБ забрали, АРМУ зараз заберуть на ВУСАП. Тобто, вони всі органи, зараз тільки ДБР. Тобто, можна уявити, які пріоритети і хвилювання у цих людей насправді, і за що вони переживають. Переживають вони не за те, щоб Російська Федерація платила нам репарації, не за те, до речі, щоб у нас в державних банках був порядок, а якраз їхні дії спрямовані на те, щоб користуватися такими дружніми державними банками, як власною тумбочкою, з якої можна брати гроші і вносити на заставу інших людей з близького оточення банкової. І щоб не було реформ жодного органу, який якраз має займатися правовими питаннями. От тепер мені абсолютно зрозуміло, чому так довго у нас йдуть конкурси на очільника ДБР, на очільника Офісу Генеральної прокуратури і, наприклад, чому влада так не хоче проводити чесний конкурс на очільника Національної поліції, чому навпаки туди тягнуть людину, чи то, яка є чи то другом, чи то кумом Олега Татарова. Ну і мені здається, дуже показова реакція президента. Реакції президента, я нагадаю, 19 серпня, коли вийшла частина 2, частина перша не було. От тепер я чекаю, що буде в вечірньому відео після частини другої. Чи буде хоч щось від президента? Чи він зробить вигляд, що він навіть не знає і не знайомий з Іриною Мудрою, яку, до речі, дуже оперативно звільнили з Офісу президента?
1: Так, в мене таке коротесеньке питання. От ми проводимо опитування. Ти знаєш, я сподіваюся, ти проголосувала. Я зараз от озвучу те, що ми представили на розсуд наших глядачів. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Ну, варіанти відповіді. Більше контролю і покарання, збільшення зарплат, щоб вони не зазіхали на чуже. Депортація. Нічого не допоможе, там пороблено. Ну, і от я, знаєш, як в грі «Щодеколи», я тобі даю навіть два варіанти відповіді. Тобто, можливо, ти маєш якийсь ще свій згенерований, а от з тих от чотирьох, що я озвучував, ти б за який проголосувала? Більше контролю, збільшення зарплат, депортація, нічого не поможе, там пороблено. От цікаво.
0: Ну, депортація – це так жорстко, але гарно звучить. От уявіться, де приходить людина працювати в держсекторі і кажуть, що це будеш красти, тебе депортують. Але хто його знає? Дуже ж треба уточнювати, як в Україну буде ця депортація. Я все-таки переконалась після прослуховування цих плівок, а я їх слухала дуже ретельно і довго для того, щоб вирізати всі ці цитати і зафіксувати собі там найцікавіші моменти. Зберігати незалежність НАБУ і САП і, безумовно, зберігати те, щоб у всі ці там громадські ради не прийшли люди, там, наприклад, Олега Татарова, тому що там навіть був епізод, де оця заступниця керівника Офісу Президента і її співрозмовники говорять, як би його привести своїх людей в цю громадську раду, щоб був якийсь контроль за тим НАБУ. Тому це ще раз підкреслює, що цей оригінальний картон Майдан липня 2025 року був дуже і дуже важливий. Інакше ми таких плівок ніколи з вами не почули і не розбирали їх в ефірі.
1: Дякую, Тетяно. Ой, дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега. Говорили зараз про гучні справи. Ну, не дарма в мене вирвалось ім'я Тетяна. Тетяна Єрмак, авторка книжки «У його голові, у її тілі. Книжка гучна, книжка була представлена. Слава Україні, Тетяно, радий бачення.
2: Героям слава, дуже дякуємо. Така несподіванка.
1: Попрошу, от зараз я тримаю книжку Тетяни Єрмак. Подивіться, шановні глядачі, це не реклама, це рекомендація читача. І в нашій студії зараз коротенько Тетяна Єрмак і говоримо про її твір. Висока проза, яка має спрацювати, так? Тому що подібного нам бракує не лише під час війни, а особливо під час війни. Отже, про що книга?
2: Ну, так, ти вмієш акценти підбирати. Я коли вчора налаштовувалася і зараз їхала, я подумала, що, можливо, ці історії якраз про те, що нас готувало до цього часу. От, наприклад, українці, вони настільки зараз стійкі, п'ятий рік. І це ж не з нічого, та важкі були часи у всіх. Але якщо поритися в своєму житті, то щось там таке знайдеться. Та? Чи це історична і родинна пам'ять, чи це виховання, чи це шлях якийсь, чи це зустрічі з іншими. У мене є тут багато інших, які є головними героями, не тільки нараторка. Але, ну так, намагалася так, щоб це було на реальних історіях. Але оці зустрічі, оці моменти в житті, які нас формують. І
1: так. А от для тебе, яка особливо, наприклад, важлива зустріч? Ну, звісно, всі згадують там своє перше кохання чи там свого чоловіка. Ну, в даному випадку, твоєму, він це співпало, перше кохання і чоловік. Ну, неважливо, я жартую. Історія про те, що в твоїй історії стало найважливішим, так? Тому що коли почався оцей от жахливий чорний час, час крові, час війни, час випробувань і абсолютно невеселого майбутнього, щось все одно тримає на плаву. Ти усміхаєшся, в тобі світиться якесь світло, якийсь вогонь. І щось, от, як ти правильно сказала, щось тебе до цього і спонукало раніше.
2: Так, ну знаєш, в мене вже є трошечки тих років, є на що поглянути, і з дистанції, це теж дуже цікаво, власне, з дистанції писати, і з дистанції вже багато можна про що писати. Ну, це все одно важко, але можна. І важко вибрати одне щось, так? Наприклад, я там готую роман про кар'єру цієї дівчини, однієї українки в Америці. І тоді можна би було відповісти на твоє питання, бо тут теж є така нью-йоркська новела, це майже, хоча це новела і про кохання, і про такі прикольні зустрічі там з Клінтоном, з Майкл Джексоном, але це також і виробнича. Як Орес Друлін називає її виробнича новела, бо там про те, який шлях треба пройти. Можна би було сказати, що цей шлях, бо то 10 років мого життя, але ти знаєш, я думаю, що якісь незвичайні історії, от, наприклад, стосунки такі невеличкі з дівчинкою з інвалідністю, чи ото, що було описано в першій історії, коли там викладач каже всім дітям, студентам, першокурсникам, ви вівці, та, і ти встаєш і кажеш, ні, я не вівця. Але знаєш, що ще цікаво, що потім ця книжка таку епоху, різні періоди охоплює. І знаєш, що я зрозуміла? Що коли ти в молодості такий сміливий, що молодість – це вже зовсім інакше, ніж зрілий вік. У зрілості ти часом не можеш бути настільки сміливим.
1: Але в зрілості є мудрість, на щастя. Інший кайф і інший вайб. Тобто те, що молодий, не знаю, сміливо б на коні проїхав крізь вогонь.
2: І коли йому пощастило.
1: Так, тому і каже, ні, ви знаєте, я тут можу обійти цей вогонь. І польські історії. Ти згадала про Сполучені Штати. Ну, все-таки про Майкла Джексона я не можу не зреагувати. Я ще з того покоління, яке пам'ятає Майкла Джексона, тому що теперішні зумери, ну, вони, я думаю, радше всього і не в курсі. Тобто, от про Майкла Джексона і потім поговоримо трошки про Польщу.
2: Ну, про Майкла Джексона це був вечір перед 9-11 майже. Ну, це не був вечір, це було кілька днів перед 9-11. А Майкл Джексон потім, він мав ще, це він мав такий тур, перший за 10 років, чи за там, не пам'ятаю, ну, тобто це був перший його сольний тур за дуже довгий період. І так сталося, що він мав два концерти в Нью-Йорку, це я була на одному, а потім наступний стався ввечері перед 9-11. І там це все закручено, але довкола кар'єри в Америці. І як це відбувається, і що треба, і чим треба пожертвувати. Ну, там кохання теж є. Але,
1: так, кохання, ну, основне, не треба розповідати все, тому що читач має що так зробити? Прочитати книжку і зрозуміти.
2: Я ще спойлери не давала, але там потім, якраз, знаєш, потім є ті історії, от як, наприклад, це і американське життя, і ці попередні якісь неймовірні зустрічі, як вони відгукуються пізніше в твоєму житті? Чи вони і силу в тобі якось будують, і також емпатію? У мене ще з цією емпатією завжди така трошечки зайва, може, вона. Але я думаю, що вона потрібна особливо. Якщо ти пишеш, то це добре. Ну, щось таке.
1: Писалося в кайф, чи внутрішній цензор час від часу включався і там бив по пальцях і казав, ні, Таню, ти про то краще не пиши.
2: Якраз вже не було цього цензора. Може, знаєш, може, тому я так довго це вичекалася, так довго, і так довго я працювала. Ні, в мене вже цензора внутрішнього немає. Тільки було, довелося довго покращувати себе. Так, бо я мріяла писати ціле життя, але потім, знаєш, я спочатку там хотіла бути фінансово незалежною, потім мені там припекло мати дитину, потім я віддала цьому своєму чоловікові і дитині якийсь час, потім, знаєш, українському цьому питанню в Гданську. І потім іде так, а я вже не можу так добре писати. Довелося всілякі школи проходити. І це дуже важкий період, оцей 6 років. Це зайняло 6 років. Ну, правда, ще є той роман, який майже готовий там.
1: А що було, наприклад, ну, завжди приємно поговорити з людиною, яка написала книжку. От, що для тебе особисто було найважчим в процесі писання? От, є думка, є відчуття ситуації, ти хочеш її зобразити, але там, не знаю, відволікли, пішла на концерт, там треба посмажити картоплю.
2: Саме так. Це, і мені, знаєш, я думаю про всіх жінок тепер, які пишуть. І мені здається, що все-таки у чоловіків це інакше. Я така на них трішки, ну, я, знаєш, не плекаю цього почуття заздрості, тому я не хочу навіть говорити це слово, але я так, чому вони завжди мають, знаєш, якщо чоловіки пишуть, то або займаються наукою, або навіть як ти займаєшся тими текстами латиною чи грецькою, старогрецькою, та ти собі там заходиш, свій простір сідаєш, і ніхто тебе не відволікає, бо це якось само собою. А тут ти маєш дитину, знаєш, мій чоловік поки звикся з цією думкою, що мені треба дати простір і час. Ну, в мене це все відбувається на, я називаю це стан, знаєш, я мушу зайти в той стан, і ти навіть не можеш витишитися відразу, я не можу. Мені треба кілька днів витишитися, і потім це так класно. Та, і повір мені, тих кілька днів знайти, це дуже важко. Тому в подяках в мене тут люди, які мені давали можливість, бо ще було, знаєш, так, війна якраз, фінансово так не дуже, і людям, які мені давали можливість в їхніх будиночках побути, і також чоловікові, який з дитиною лишався, то я дуже-дуже вдячна. Просто, щоб був спокій.
1: Так, це важливо. Польща і польсько-українські історії. Так, ну, у нас ці зосереджені на якихось політичних моментах, на кримінальних моментах, на, ну, таких, на гучних історіях. Але є ще історія стосунків. Поляків, українців, поляків, в Україні, в Польщі. І отут була історія Гданська, не лише Гданська. І що тут про оцей от напрямок тебе?
2: Ну, чесно кажучи, в мене нема такого там саме про польсько-українські стосунки. Там є все-таки українські історії, які відбувалися в Польщі. Так. Але там є історія того, як поляки, починаючи з 2016 року, допомагали українським ветеранам війни 2014-го та реабілітуватися в Польщі. Там є такий центр великий, і на Кашубах, там, де ми жили, І родина польська, це чоловік-бізнесмен, він переїхав в Київ, і він привозив групи кілька разів в рік, по 20 чоловік, і їх там, це його

0: повір мені, то мені здається, що поляки просто нормальні, вони просто, їм так соромно, що вони вибачаються.
1: Нормальним людям завжди соромно за, є таке поняття, іспанський сором, за те, що ти не робив, але соромно, чомусь тобі дякую. Тетяна Єрмак, авторка книги, у його голові, у її тілі книжка, книжку ви бачили, рекомендую вам її прочитати. Ну, а я дякую всім, хто долучався до нашого еспресівського опитування. Так, є вже результати. Так, шановні глядачі, озвучую. Говорили, звісно, про корупцію і про корупцію голосувала. Чи можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Більше контролю і покарання? 59% збільшення зарплат для чиновників, 6%, депортація 8%, нічого не допоможе, там пороблено 27%. І я зізнаюся, зі свого боку, я би проголосував, власне, за останній варіант відповіді. Дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі телеканалу «Еспресо».

0: Івано-Франківська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Цього разу рятувальні та комунальні служби отримали спеціальні автомобілі. Вони допоможуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації, ліквідовувати наслідки обстрілів. Автомобіль від німецького міста Фульда посилить можливості Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби.
1: Ми дуже вдячні за цей автомобіль, він дуже буде виконувати великий обсяг. Ми всім відомо, що в нас є 18 сіл для обслуговування, для надання допомоги мешканцям ОТГ і для мешканців міста.
0: Отриманий автомобіль використовуватимуть під час рятувальних операцій та ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод.
2: Машина, яку ми отримали у 2024 році, вона має розрахована на 5 тонн води і має більше засобів для пожежогасіння і використання води. А якщо ми говоримо про даний автомобіль використовується в рятувальних більше операціях, в нього більше обладнання для рятування чи допомоги під час різних ДТП.
0: Спецтехніку використовують не лише під час великих пожеж, а й для щоденних викликів у селах громади.
3: Вони дуже практичні, дуже прохідні і мають дуже багато ластежки. Крім пожеж, гасіння пожеж, вони можуть і використовуватися для навіть побутових якихось питань. Це зрізні гілля, впали дерева, навіть якщо десь сталася якась аварія, то потрібно розтиснути автомобіль, розкласти, врятувати людей. Вони теж задіються до цих заходів.
0: Вдячність німецьким партнерам висловив і міський голова Івано-Франківська.
4: Дякую місту Фульді, німецькому нашим партнерам, побратимам, які вже другу машину нам передають і взагалі допомагають нашому Карітасу дуже багато. Ну і Івано-Франківську. Ця машина є дуже потрібна, адже живемо в часі війни, коли треба допомагати нашим надзвичайникам. Наша муніципальна аварійно-рятувальна служба виїжджає на всі виклики, тушить пожежі, допомагає визволяти людей. І така машина є надзвичайно важливою для Івано-Франківська.
0: У громаді кажуть, підтримка німецьких партнерів допомагає бути готовими до різних надзвичайних ситуацій. Така допомога особливо важлива під час війни.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на «Еспресо».
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для

0: бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти «Долгіт-крем». Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Ого, суперсил. І що, брать?
9: Бери вог! Там сосиска відпад!
10: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
11: Угу. Безлім соцмережі.
12: Супутник бери! Нам треба супутник!
8: Ну, хай буде Київстар тебе.
9: Тю! Розходимось.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
8: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
10: Спонсор показу – нерухомість «Ріел».

0: циркони, іскандери і калібри. Росія продовжує ракетний терор проти Києва. Багато загиблих. Під час нічної атаки люди опинились у пастці у власних квартирах. Про наслідки масованого обстрілу, який пережила столиця, говоримо сьогодні в ефірі BBC Україна у студії Тетяна Мартинюк. Київ та околиці знову підмасовано російською атакою. Тривога пролунала ще до опівночі і тривала всю ніч і на ранок. Київ та область. Летіли ракети і дрони. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там ракета влучила у 9-поверхівку. Наразі відомо про 15 загиблих у столиці та понад 30 постраждалих. Також є загиблі у Київській області. Через велику кількість жертв 21 серпня в Києві оголосили днем жалоби. Чим цієї ночі росіяни били по Києву та області? Як повідомили у повітряних силах, вони запустили балістику. У них циркони «Іскандер С-400». Крім того, 36 крилатих ракет типу Х-1. 8 калібрів та 2 бандеролі. Усе це супроводжувалося запуском шахедів. Їх було понад 160. І з чим впоралося ППО? Повідомляють, що вдалося перехопити майже всі крилаті ракети і бандеролі і 145 дронів. Володимир Зеленський заявив, що ця атака була добре спланованою, а головною метою було враження цивільної інфраструктури. Попередній масований удар по Києву був у ніч на 16 серпня. Тоді Росія завдала удару балістичними ракетами, ущент знищивши книжковий ринок на Почайній. Як кияни пережили цю ніч, послухаємо.
1: Я цього дуже боялася повторної атаки. Тим більше саме тоді, коли вже приїхали служби певні, почали гасити, почали надавати людям допомогу.
2: Ванної кімнати також дверей немає. Це кухня. Кімната.
3: В момент вибуху ми були в укритті, тут десь 500 метрів підземний паркінг, і ми розминулися з ракетами десь хвилин на 10. Коли ми вже поверталися, тут вся дорога розбомблена, всі будинки по маршруту, вони ушкоджені. Ось тепер чекаємо, поки можемо потрапити в наш будинок, забрати речі.
4: Сильно вдарили, пилюка, все полетіло, тобто кровать засипана штукатуркою, двері вхідні впали в коридор, холодильник в коридорі відкрився, ну, світло включилося, тому швидко стали збиратись виходити. Сусідній блок був пожар, тобто горіли квартири.
0: І протягом дня у Києві та області знову кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА та балістики. І більше про наслідки цієї атаки говоримо із моєю колегою. Софія Середа, кореспондентка BBC, приєднується до нашого ефіру. Вітаю, Софія. Як Київ оговтується від сьогоднішнього обстрілу і що відомо про атаку дронів у день?
5: Я наведу такий невеликий приклад із власне своєї. От я сьогодні була в суді, де обралася побіжний захід Максиму Микитасю в рамках ось цієї справи Форест Гамп. І адвокати Микитася, і суддя скаржилися на те, що не виспалися цієї ночі, тому що сьогодні було дуже гучно. Адвокати говорили про те, що не встигли підготуватися, суддя сказав, що занадто тихо говорить, тому що не виспався. А, власне, багато людей відчувають певну втому, тому що протягом останнього тижня були чи не кожного дня попередження, що в наступні там 48-24 години Росія готує масований ракетний удар. І певною мірою ці повідомлення і ось це очікування, воно багатьох втомило, навіть коли ти спілкуєшся там з друзями, з знайомими. Багато хто скажеться, що, ну, можливо, це буде жахливо звучати, але люди вже просто чекають, коли це відбудеться і можна буде далі нормально пожити. Тому в принципі, втома, невиспаність, але, звичайно, найгірше це те, що в Києві знову загинули люди, і завтра це буде день жалоби. На жаль, знову жертви, і це все наслідок дій Росії.
0: От, Софія, якраз щодо випадку, щодо жертв, їх дуже багато. Чим це зумовлено саме в цьому випадку?
5: Ну, насправді це, на жаль, не унікальна ситуація, тому що є ціла низка факторів, найголовніший з яких це те, що протягом останніх кількох місяців, від моменту, коли оголошують повітряну тривогу, до перших вибухів минає дуже мало часу, інколи йдеться про лічені хвилини, і, власне, вчора, коли вночі були оголошені перші звуки повітряної тривоги, минуло, мені здається, хвилини 2-3, коли почалася ціла серія вибухів, я межую із Солом'янським районом, якраз де от одна із найскладніших ситуацій була вночі, і от вибухів я особисто нарахувала штук 9-10, тобто це були такі дуже щільні удари, люди, очевидно, не змогли добігти в цей момент, тому це як наслідок є, зокрема, і те, що багато жертв.
0: Так, і зараз у Києві теж лунає повітряна тривога. Софія, бережи себе. Дякую за твоє включення. І кореспондент BBC Ден Джонсон вранці побував на місці прильоту у столиці. Там він зустрів мера Києва Віталія Кличка і розпитав його про те, як місто намагається протистояти російським атакам.
6: Це один із житлових районів Києва, який минулої ночі зазнав удару. Це лише один із багатьох багатоквартирних будинків у цьому районі, які були зруйновані. Рятувальники показали мені фотографії з даху цього будинку. На них видно місце, куди вилучила ракета. Вона пробила дах, фактично зруйнувала квартири зсередини. Роботи з розчищення тут тривають уже повним ходом, але мешканці все ще намагаються усвідомити наслідки того, що сталося минулої ночі, скільки їхніх сусідів загинуло або поранені, і це не єдиний район, який зазнав удару минулої ночі. Атаки відбувалися в різних частинах Києва. Приблизно опівночі місто пережило дуже інтенсивний ракетний обстріл. І йдеться не лише про Київ. Минулої ночі повітряна тривога була оголошена майже по всій території України. Як бачите, зараз поруч із нами мер Києва Віталій Кличко. Спробуємо коротко з ним поговорити. Пане мер, це BBC News. Що ви думаєте про те, що побачили минулої ночі?
7: Усе, що говорить Путін про те, що головна офіційна ціль – це військові сили, це маячня, вибачте на слові. Це неправда. У нашому місті було зруйновано понад 4 тисячі будівель. Ось багатоквартирний будинок. Ви бачите, скільки людей загинуло в цій будівлі. На цю хвилину ми можемо говорити про 12 загиблих. Я говорю саме про цивільних, які загинули минулої ночі. Головна мета Путіна – зламати опір українців і загнати все суспільство в стан депресії. Це його основна ціль.
6: Як ви думаєте, чи впливають російські атаки на стійкість людей у Києві та в Україні?
7: Дуже важливо залишатися сильними, дуже важливо мати підтримку наших партнерів, тому що разом ми в рази сильніші. Я поясню головну мету атак на критичну інфраструктуру, особливо минулої зими. Залишити людей без опалення, електрики та води, змусити їх мерзнути і жити в надзвичайно важких умовах. Мета лише одна – зламати опір українців і загнати їх у депресивний стан. Це мрія Путіна, щоб ми здалися. Цього ніколи не станеться. Ми готові боротися, але ця війна не має правил.
6: Протиповітряна оборона України перевантажена, чи не так? У вас закінчуються ракети-перехоплювачі для «Петріот». Наскільки критичною є ситуація?
7: Нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи протиракетної оборони, нам потрібна підтримка наших партнерів, тому що це захист наших цивільних, захист життя наших громадян.
6: Дякую, що поговорили з нами. Це був Віталій Кличко, мер Києва, який приїхав сюди, щоб особисто побачити масштаби руйнувань. Місця влучань є по всьому Києву та в різних частинах України. Людей попереджають, що через нестачу ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» американського виробництва Україна залишається вразливою до таких атак. Саме через це під час дедалі інтенсивніших російських ударів зростає кількість постраждалих і загиблих.
0: І важливе питання протидії російській балістиці. Звідки Україна може отримати перехоплювачі для захисту від неї? Ось що кажуть оглядачі.
8: Україна фактично вичерпує запаси. Росія ж збільшує виробничі потужності для ракет, якими зараз б'ють по Києву. Україна, ймовірно, має десяток, можливо, кілька десятків перехоплювачів, які тримають для стратегічних об'єктів. Їх не будуть використовувати, допоки це не буде вкрай необхідно. Зеленський заявив, що, на його думку, потрібно приблизно 300 перехоплювачів ПАК-3, аби пережити зиму. Загальне виробництво цих перехоплювачів минулого року становило 600 одиниць, тож дуже важко уявити, як Україна зможе задовольнити цю нагальну потребу. НАТО намагається дістати частину ракет у країнах Альянсу. Канада запропонувала деяку частину, але ми не знаємо, скільки саме. Ми не знаємо, як швидко це може відбутись, та коли бачимо такі атаки, як цієї ночі, ми знаємо, що їх іще немає.
0: То як довго Росія може продовжувати подібну тактику балістичного терору по Києву, говоримо із нашим гостем Михайло Самуць, керівник платформи New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, очевидно, що Росія вважає таку успішною тактику атакувати Україну балістикою, допоки немає ракет до патріотів. Як часто можуть відбуватися такі атаки?
9: Ну, з тих відомостей, які у нас є від головного управління розвідки, зрозуміло, що Росія, на жаль, має зараз сотні ракет різних типів. Це «Іонікс», С-400, «Іскандер», інші типи ракет, які Росія може застосовувати, оскільки у України дійсно зараз є великий дефіцит на перехоплювачі. І я би ще додав, що насправді боротися з балістикою можна не лише захистом, але й нападом. І от у України є такий інструмент, вірніше, він вже на підході. Це наші балістичні ракети. Чому проблема протистояння російському балістичному озброєнню, тобто пусковим установкам тих ракет, яких я назвав? Це тому, що пускові установки виходять швидко на рубежі запуску, запускають ракети і зникають. Знову ж таки, а сама ракета летить до Києва буквально 3-4 хвилини. І дронами спіймати ці пускові установки дуже важко. Або постійно там баражувати і патрулювати цю територію, або ж все ж таки застосовувати свою балістику. І от коли у нас з'явиться балістичні ракети, тоді буде легше виявляти, розвідка в нас є, виявляти і знищувати саме пускові установки. Це створить некомфортні умови для російських військових, які застосовують балістику, і тоді ситуація покращиться.
0: Ну от ви кажете, коли з'являться, а коли вони можуть з'явитися?
9: Ну, за різною інформацією, в тому числі за заявами виробників, та ж сама компанія Firepoint заявляє, що так звана коротка балістика, це 300-кілометрові ракети, тобто з дальністю 300 кілометрів, можуть з'явитися на початку осені. FP-9 ракета з дальністю до 1000 кілометрів може з'явитися наприкінці осені. Тобто нам обіцяють виробник, що це може бути цей рік. І це дає певну надію, що все ж таки взиму ми зайдемо в кращому становищі, ніж зараз.
0: А чому ціль для Росії саме Київ? От чому саме Київ атакують балістикою? Яка в цьому тактика?
9: Тому що це найбільш резонансно. Я думаю, що все-таки тут удари балістикою по цивільним об'єктам, по цивільним – це все ж таки когнітивний інструмент, вплив на когнітивну сферу. А Росія намагається примусити нас до капітуляції, тобто вся війна Росії проти України – це знищення України, примушення нас до капітуляції, до того, що ми здамося Путіну. І оскільки на фронті, власне, на фронті на Донбасі у Росії мало що виходить, Путіну потрібно дійсно дібратися до столиці, зламати столицю. Звісно, йдуть удари не тільки по Києву. Сьогодні були удари і по іншим регіонам, і по Слов'янську, наприклад, або по Житомиру. Тобто це йде все ж таки комплексна операція. Але, звісно, по столиці б'ють саме через те, що вони вважають, що якраз кияни можуть натиснути на керівництво держави, яке, власне, і під тиском підпише капітуляцію України.
0: Ну, а перспективи отримання патріотів, що про це відомо?
9: Тут складна ситуація, і насамперед через те, що, ну, на жаль, коли Сполучені Штати почали свою військову операцію проти Ірану, не було достатньо підготовлено, не було розраховано на той дійсно на те використання такої великої кількості протибалістичних ракет, проти дронів, наприклад, вони використовувалися. Тобто, в принципі, було бездумно використано величезний ресурс ракет, кілька тисяч, насправді, ракет ПАК-3, ПАК-2, які могли би дійсно зараз допомогти Україні, але зараз через цю бездумну операцію в дефіцит не тільки України, це дефіцит для Сполучених Штатів, дефіцит для Європи, дефіцит для союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході, ну і, власне, для України. А як вже говорилося в програмі, 600 всього-навсього ракет виробляється щорічно, а використано кілька тисяч. Очевидно, що це величезна проблема зараз, і цією проблемою користується Росія.
0: Що ж, чекаємо на появу власної балістики. Дякую. Михайло Самусь, керівник платформи New Geopolitics Research Network, був гостем нашого ефіру. І попри російські атаки, Київ та кияни намагаються жити звичним життям. Про це, зокрема, розповідають мої колеги у подкасті «Я тебе врятую», який ви можете знайти на нашому каналі у YouTube. Четвертий епізод подкасту присвячений роботі лікарів Охмадиту, які, незважаючи на обстріли і постійні тривоги, продовжують рятувати своїх пацієнтів. І обов'язково підписуйтесь, так ви не пропустите жодних нових відео від команд BBC News Україна. Дивіться, коментуйте і поширюйте. Це стосується і наших сторінок у соцмережах – Facebook, Instagram та TikTok. Обов'язково коментуйте. Ваша думка для нас справді дуже важлива. І це все на сьогодні. Ми знову в ефірі завтра рівно о 20:00. Бережіть себе.

0: Це Арсен Жумаділов, і сьогодні він заявив, що йде з посади керівника Агенції оборонних закупівель. Це структура у Міністерстві оборони, яка займається закупівлями всього необхідного для української армії, від продуктів харчування до дронів та боєприпасів. Чому Жумаділов звільняється саме зараз? Чи пов'язано це зі зміною міністра оборони? Що в системі оборонних закупівель відбувається нині? І найголовніше, чого очікувати далі? З чим українська армія зайде в осінь та зиму? Чи не буде збоїв у постачанні на фронті? Про усе це говоримо сьогодні. Вітаю вас, мене звати Богдан Логунов. Це проєкт «Що далі» на телеканалі «Еспресо». Щовечора у будні ми розбираємося у важливих темах разом із нашими гостями. Отож, зміна керівника Агенції оборонних закупівель. Про своє рішення звільнитися Арсен Жумаділов заявив сьогодні під час прес-конференції, повідомляє Суспільне. Він допрацьовує до кінця серпня і вже далі обов'язки керівника агенції виконуватиме директор із закупівель Олег Кльоц. При цьому контракт із агенцією Жумаділов розриває достроково. Каже, в осінньо-зимовий період підприємство має зайти з новим очільником. Чому ми взагалі звернули увагу на цю тему? Річ в тім, що від якісної роботи агенції напряму залежить, чи отримають військові на фронті їжу, боєприпаси, дрони і все решта. Більше про АОС розкаже моя колега Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
1: Богдане, вітаю. АОС, або ж Агенція оборонних закупівель, була створена вже під час повномасштабного вторгнення. Перші закупівлі через компанію відбулися в червні 2022 року, але вже в 2023 році ця діяльність стала більш масштабною. Тоді, після скандалу із яйцями по 17 гривень, під тиском громадськості, було вирішено, щоб закупівлями займалися незалежні організації, так би мовити, з незаплямованою репутацією. Так, до речі, з'явилася ще одна компанія-близнюк – державний оператор тилу. Розподіл функцій був таким. АОС зосереджувалася на закупівлях озброєння та військової техніки, а ДОТ – на тиловому забезпеченні, продовольстві, паливі та речовому майні. Обидва підприємства – підпорядковувалося Міністерство оборони України. Першого керівника Агенції оборонних закупівель Володимира Пікузу звільнили після кількох скандалів. У січні 2024-го АОС очолила Марина Безрукова, а керівником державного оператора тилу став з грудня 2023 року Арсен Жумаділов. В обох компаніях тоді запровадили наглядові ради, до яких входили іноземці. Утім, згодом претензії з'явилися і до Марини Безрукової. На початку 2025 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров звільнив її, мовляв, через те, що закупівлі не виконувалися у достатній кількості, а графіки постачання були порушені. Попри те, що Безрукову захищали активісти, антикорупціонери, їй все ж таки довелося піти. Агенцією оборонних закупівель почав керувати Арсен Жумаділов, а через декілька тижнів рішення Міністерства оборони України АОС та ДОТ об'єднали. І січня цього року уряд розширив повноваження Агенції оборонних закупівель ДОТ. Тепер таку повноцінну назву має ця компанія. І, зокрема, вона тепер займається усіма закупівлями у сфері оборони, також і за кошти міжнародних донорів. Тож, наразі це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Ірина Давусир розповіла деталі про Агенцію оборонних закупівель. Ну і варто сказати, що згодом антикорупційні активісти почали критикувати й Арсена Жумаділова. Зокрема, Центр протидії корупції повідомляв, що станом на 1 січня 2025 року Агенція оборонних закупівель мала 45 мільярдів заборгованості за контрактами. 13 серпня головний редактор видання «Наші гроші» Юрій Ніколов написав, що Жумаділов піде з посади. Що відомо про поки що чинного керівника АОЗ та як змінювалася його репутація протягом років, розповість далі Юлія Дмитришин.
2: Арсен Жумаділов розпочав свою управлінську кар'єру ще у 2014 році. Тоді він очолював відділ забезпечення діяльності уповноваженого президента у справах кримсько-татарського народу, тобто працював під керівництвом Мустафи Джемілєва. Згодом Жумаділов керував Біляївською районною державною адміністрацією на Одещині. У 2019 році Арсен Жумаділов став першим генеральним директором державного підприємства «Медичні закупівлі України». Він переміг на відкритому конкурсі, де взяв участь менше 6 кандидатів. Після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався і працював у командуванні медичних сил ЗСУ. А у жовтні 2023 року очолив державне підприємство «Державний оператор тилу», а з березня 2025 року – Агенцію оборонних закупівель. У квітні цього року президент нагородив його орденом за заслуги 3 ступеню. Репутація Арсена Жумаділова змінювалася протягом останніх кількох років. У період, коли він очолював медичні закупівлі, антикорупційні активісти переважно відгукувались про нього доволі позитивно. Серед досягнень називали створення з нуля державного оператора медзакупівель за прозорими міжнародними стандартами, економію грошей з бюджету та спротив політичному тиску. А коли він обійняв посаду керівника АОС, почали критикувати за закриття інформації про закупівлі та участь у спільній вечері з бізнесменом Тимуром Міндічем, де обговорював власне контракт на постачання бронежилетів. Пізніше Міндіч втік з країни та отримав підозру у створенні злочинної організації. Також Арсену Жумаділову закидали те, що Агенція оборонних закупівель не уклала жодного договору на постачання вітчизняної бронетехніки з початку 2026 року. Саме серед переваг своєї діяльності вказав те, що за рік вдалося втричі наростити закупівлі для армії, а також щодо агенції зросла довіра партнерів.
0: Як можна оцінити роботу Жумаділова на чолі Агенції оборонних закупівель? Як його звільнення може вплинути на ефективність цієї компанії надалі? Про це говоритимемо далі з нашою гостею. До нас приєднується Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії та членкиня ГАРМО. Пані Олено, вітаю.
3: Вітаю вас, добрий вечір.
0: Ви нещодавно говорили про те, що навколо закупівель в Міноборони є боротьба різних груп інтересів. Наскільки от сьогодні відставка Жумаділова може бути частиною цієї боротьби? Як ви для себе пояснюєте, чому пан Жумаділов вирішив достроково припинити свій контракт?
3: Ну, звичайно, що його робота в Міноборони, вона була дуже напружена і було дуже багато скандалів. Загалом, ви знаєте, є проблема дебіторської заборгованості, тобто це коли ну, вони платять, АОС платить гроші за певні контракти, а вони їх не виконуються, є заборгованість або прострочується, або взагалі ніколи воно не буде поставлено в Збройні Сили України. І, ну, також, ну, затримки закупівель є. Ну, таке саме точно було, коли була Марина Безрукова керівницею. І, ну, при Арсені Жумаділові точно те саме. І тому, звичайно, що інші є ще, ну, ці всі скандальні історії, що на дачу у нього є з тим, що він їздив на квартиру до Тимура Міндіча з Рустемом Умеровим, де на нього намагалися тиснути за закупівлю бронежилетів тих самих. Ну, тобто, ви знаєте, ну, це така досить токсична, я б сказала, робота. І Арсен Жумаділов, його загалом оцінку роботи можна дати як таку змішану. Є позитивне, є негативне. От, і я думаю, що вже, ну, його намагався, я так розумію, ще замістити міністр Федоров. Про це йшли чутки, розмови, але, ну, і він мав поставити пана Романюкова очолити АОЗ, але не встиг це зробити. І ось тепер, ну, я думаю, що Арсен, він вже давно готувався виходити за ОЗУ, і нарешті він виходить, тому що, ну, багато проблем ще не вирішених, і вже, напевно, ну, в нього не вистачає і енергії, і з іншого боку, і довіра до нього похитнулася, бо були оці всякі такі суперечливі історії.
0: Олено, а скажіть, а принципово в системі закупівель за останні кілька років щось змінилося? Якщо змінилося в кращу сторону, скажіть, будь ласка, що на ваш погляд? Чому це запитую? Бо мені також цікаво, чи можемо ми сьогодні сказати, що система закупівель може працювати незалежно від того, хто є на чолі Міністерства оборони? І тут одразу ж виникає ще одне запитання. А як новий міністр оборони вплине на закупівлі і, відповідно, на становище української армії?
3: Ми ще не вийшли на такий рівень, що закупівлі можуть працювати повністю незалежно від міністра оборони. Ми знаємо, наприклад, що Федоров, він приймав рішення купувати дрони, не купувати постріли, так, для артилерії. Тобто міністр все ще має вплив, і ця агенція, вона не є таким автономним органом. Ну, з іншого боку, під час війни це може бути і нормально, тому що, ну, різні пріоритети, різні бачення у міністра можуть бути. Тут головне, ми намагалися, щоб було створено орган, який буде захищений від політичного тиску, корупційного впливу. Це коли раніше, я вам хочу нагадати, в нас не було агенції оборонних закупівель, і тоді різні департаменти закуповували. Це ще було до Резнікова, і тоді просто, пам'ятаєте, приходили різні виробники, спілкувалися з заступником міністра оборони, і на другий день вже був підписаний контракт без жодних конкурсів, жодної прозорості, нічого такого не було. Тобто стало набагато краще, тому що зараз, по-перше, нелетальне озброєння на прозоро, вибачте, не озброєння, а нелетальне забезпечення, тобто тилове, на прозоро закуповується. Те, що стосується озброєння, зараз в процесі воно не закінчено, робиться закритий електронний модуль, де буде, ну, умовно кажучи, таке прозоро для зброї, але воно не буде для громадян відкрите, воно закрите буде. От далі дотчейн, це, можна сказати, заслуга Арсена Жумаділова, то що можуть напряму собі наші військові замовляти, і воно гарно працює, там теж є корупційні ризики, але воно ефективно. Активне, воно швидке. І зараз, наприклад, стояла задача, щоб, наприклад, закупівля дронів не робилася через ЗАОС, а головним чином йшла через, ну, от, ці децентралізовані закупівлі, щоб десь 70% дронів військові могли напряму купувати собі, вирішувати, що вони хочуть. Ну, але цього не при Федорові не трапилося, цього переведення, і воно централізовано лишилося. От, і, ну, це недороблено ще. От, але, ну, також позитивно, ну, я би сказала, це те, що загалом існує ця агенція, там є професіоналізація цих закупівель, є наглядова рада в них, хоч це наглядова рада, вона і недоукомплектована, там тільки троє з п'яти членів. Тобто, ну, довіра партнерів дійсно посилена, тому що раніше ніколи би партнери не стали давати в руки української держави свої гроші, щоб їм там, наприклад, по тій самій данській моделі брали і через нашу агенцію закуповували за їхні гроші зброю. Тобто, але вони, коли вже в нас був АОС, вони стали це робити. Тому є багато позитиву, насправді, дійсно.
0: Лано, ви ще раніше говорили, що новим елементом реформи стало використання даних про ефективність зброї під час от формування і ухвалення рішень про закупівлі. Як ви вважаєте, через зміну керівництва АОС цей підхід може скасуватися? І взагалі, де ви бачите найбільший ризик відкату до попереднього становища або якихось попередніх процесів з більшими корупційними ризиками?
3: Я бачу ризик відкату, що при Федорові вони почали переводити закупівля озброєння на тендери, хоча це не були повноцінні тендери ніякі, це просто розсилали імейли великій кількості постачальників, і, ну, це вони називали тендером. Але тендер – це коли, ну, дійсно є якась така система, рамка, і там всім видно тим, у кого є допуск до цієї інформації, і вони можуть брати участь. І коли напрацьовані нецінові критерії, от, власне, оця ефективність, про яку ви згадали, це один із таких нецінових критеріїв, наприклад. Також вартість життєвого циклу певного товару, продукту, це теж нецінові критерії. Тобто там багато є нецінових критеріїв. От воно у нас лише починалося зараз, і воно повністю в нас не впроваджене, власне, ось цей підхід. І я думаю, що от зараз ми, як антикорупційна рада, ми вже рекомендували міністру Хмарі, щоб він далі це робив, тому що це важливо. І це підвищить ефективність оборонних закупівель. Але ну будемо дивитися, тому що насправді зараз навіть невідомо, чи він лишить Мстислава Банніка, який відповідає за напрямок оборонних закупівель в Міноборони, чи ні. Ну, тобто, як за свого заступника. Хто зараз буде, чи Романюков, чи Шльонф буде наступником Арсена Жумаділова, чи будуть далі вибирати по конкурсу людину на посаду Жумаділова. Тобто це все зараз невідомо, дуже турбулентний час, і ну в цей час дійсно, що може трапитися відкат, бо ви ж розумієте, що коли відходить значна кількість команди, коли невідомо, хто за що відповідає, люди більш схильні до таких ручних механізмів прийняття рішень, закупівель за такою нагальною потребою, коли все треба терміново, все треба там, скажімо, підписами вирішувати, а не такими побудовою таких систем. Тому так, ми зараз думаємо, що зараз такий час буде дуже складний для Хмари.
0: Я ще, знаєте, от наостанок хотів у вас запитати, а що далі? Ви так побіжно вже згадали ймовірних претендентів. І, власне, запитання, як ви думаєте, чи є у вас якийсь прогноз, хто найімовірніше стане наступником Жумаділова і що від цього зміниться? Це дуже важливо. І як ви гадаєте, чи Жумаділов повністю піде з цієї галузі, скажімо так, чи він залишиться, але на якомусь такому, знаєте, корпоративному, приватному секторі на якійсь позиції?
3: Ну, так, я думаю, він, напевно, піде десь в якийсь комерційний, певно, сектор. Я не знаю його планів, але, ну, я так чую, нам говорять, що наступником буде за все, скоріше, Олег Шльонс. Це людина, власне, яка очолювала ось останній час державне підприємство медичні закупівлі. Він там уже працював 5 років, і він доріс там до посади генерального директора. Тобто він мав абсолютно ту саму фактично посаду, що мав Арсен Жумаділов. І він має досвід, він там професійний логіст, закупівельник. Ну, тобто, я не знаю, тобто мені здається, все одно він буде тимчасово, якщо зараз його призначить, тому що по закону вимагається, щоб був конкурс на цю посаду і вибирає навіть не міністр, а вибирає наглядова рада АОЦ. Але невідомо, чи цей конкурс буде, чи буде цей тимчасовий виконувач тривалий час. Ну, проблема також, щоб там в АОЗі була нормальна команда, але наскільки я спостерігаю, там команда нестабільна, тому що у них люди входять, виходять, і навіть при Арсені Жумаділові я б не сказала, що він побудував дуже таку сильну, стабільну команду, яка там лишиться після його відходу. І це проблема, тому що ця агенція, вона дуже важлива, але навіть ну, от нам розповідали, що, наприклад, навіть через те, що там проблеми навіть і що були, і може там зарплати недостатньо були високі. І, наприклад, якщо, ну бачите, зараз для багатьох є стимулом це бронювання, і там були люди, які працювали, але вони могли перейти і працювати на виробництві там в виробників зброї, наприклад, в оборонній промисловості, з набагато вищими зарплатами і з таким самим бронюванням. І там відбувалися такі речі, що переходили люди, і тому там така досить сильна ротація була кадрів. І ну, треба теж щось вирішувати, щоб там була стабільніша система побудована.
0: Так виглядає, що досить турбулентний час нас очікує наступних, як мінімум, кілька тижнів. Пані Олено, дуже вам дякую. Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії, членкиня ГАРМОУ, була в етері «Еспресо». А про те, що Жумаділов може покинути посаду керівника АОС, буквально днями писав також Бабель. Щоправда, за інформацією журналістів цього інтернет-видання, виконувати обов'язки керівника мав Артем Романюков, очільник директорату політики закупівель Міноборони. У статті Бабеля також йдеться про можливі загрози для поставок фронту. За інформацією журналістів, на початку червня АОС отримала від Міноборони перелік зброї, яку потрібно закупити орієнтовно на суму понад 300 400 мільярдів гривень. Але міністерство надало необхідні для проведення тендерів специфікації лише по частині найменувань зброї. Якщо по решті видів озброєння їх нададуть зараз, то поставки у кращому разі надійдуть аж наприкінці року. Катерина Коберник, співзасновниця та головна редакторка українського інтернет-видання «Бабель», приєднується до нас. Пані Катерино, мої вам вітання і подяка, що знайшли час.
4: Вітаю.
0: Ви знаєте, відставка Жумаділова – це вже тепер не просто здогадки, інсайди, це факт. Що думаєте з цього приводу, перш за все? І хотілося б, щоб ви прокоментували ваш пост, який ви кілька днів тому публікували, про те, що фронт ризикує залишитися без зброї, і про вже екс-міністра Федорова. Я так розумію, що тепер у вас картинка загалом домальована про ситуацію.
4: Ну, про те, що Арсен Жумаділов піде, у нас було, власне, написано в тексті, який ми анонсували, і було написано, що він піде найближчим часом, тобто ми і так про це знали, і знали коли, і те, що фронт залишиться без зброї, все-таки сказали не ми, а сказав голова Асоціації зброярів, Ради зброярів, це асоціація виробників зброї, і, власне, ну, картинка у нас була готова тоді, коли ми текст писали. Конкретизувати, в якому моменті мав скластися пазл. Арсен пішов, як і планувалось, тому що, скажімо так, конфлікт з Міноборони Федорова у них також був досить давній. Він почався з приходом Михайла Федорова в Міноборони. І попри те, що Михайло Федоров пішов, але все одно, скажімо, ці претензії, ці натягнуті відносини, вони тягнулись. Ну, це десь символічно те, що обидва, скажімо так, і Михайло, і Арсен, вони пішли майже в один і той же час, тому що вони між собою трохи воювали, конкурували, і от зараз не залишилось вже нікого.
0: А якщо відкинути взагалі прізвище Жумаділова, в нинішній системі закупівель, на ваш погляд, що залишає найбільший простір для корупції? Бо мені здається, що ви вже змогли за останні кілька років дотичні, дуже близько до теми, змогли зробити висновки про те, яка конкретно ланка в закупівлях може бути найбільш вразливою до корупційних ризиків?
4: Я б взагалі зараз не говорила багато про корупцію в контексті АОС, тому що якщо навіть спитати Михайла Федорова, який критикував Арсена Жумаділова, спитати, чи колись були у нього претензії до Арсена як до людини, яка може бути навіть просто задіяна в корупції, я майже впевнена, що Михайло скаже, що ні, таких претензій не було. Претензії Міністерства оборони Федорова були до Арсена в абсолютно іншій там площині. Тому, ну, знаєте, сказати, що АОС Жумаділова прославився корупційними скандалами, та ні, їх насправді таких не було. Ви, мабуть, маєте на увазі історію з цими бронежилетами Міндіча, але давайте говорити по фактам. Бронежилети, як називають Міндіча, їх не закупили. І коли кажуть, ну так їх не закупили того, що не прийняла прийомка, але їх не прийняла прийомка, це був просто один з етапів, де мали перевіряти якість. От якість перевірили і сказали, що ні. Ну і давайте чесно, якби Міндіч мав таке безмежний вплив на Міністерство оборони, і якби всі йому підкорювались, то невже б якась прийомка на якомусь етапі сказали, от єдиний такий от момент, і сказали ні. Арсен Жумаділов до цього скандалу, мені здається, що історії, коли його намагаються до цього прив'язати, вони досить такі виглядають непереконливо.
0: Пані Катерино, я тоді до вас адресую ще одне питання про пана Жумаділова. Я впевнений, що ви для себе винесли і здобутки за час його роботи на посаді. Хотілося б зрозуміти, які для себе ви віхи відмітили галочкою «зроблено». І як ви вважаєте, чи не поспішним було рішення Жумаділова покинути посаду саме зараз, а не пізніше, коли він вже почне працювати з новим міністром?
4: Насправді, в останньому інтерв'ю Бабелю Арсен говорив про те, що він залишиться працювати до того, як закінчиться його контракт, а це 27-й рік. І, очевидно, своє рішення він змінив. Це, якщо не помиляюся, було взимку 26-го року. Чому змінив? Я чесно не спілкувалася з Арсеном і сьогодні не була на цій зустрічі. Але я думаю, що... Ну, скажімо так, навіть остання історія, про яку ми написали, де є затримки з проведенням тендерів, це такий був момент, коли нагору вийшов конфлікт між агенцією закупівель і Міноборони. Було видно, що агенція намагається зразу наперед пояснити, що якщо будуть затримки зі зброями, то це проблема не агенції, що це проблема Міноборони. І насправді це ще проблема Генштабу, дуже сильна, про що мало хто говорить. Агенція намагалася пояснити, що вони лише ті люди, які коли отримують ці документи, проведуть правильно торги. І це, в принципі, абсолютно так і є, але з іншого боку, претензії Міноборони якраз до Арсена і до агенції були в тому, що не треба бути настільки ніби так дистанційованими від ініціативи і казати, що ми просто руки, які купують, що треба взагалі просувати більше ідей і ініціатив, бути сміливішими і так далі. Але з іншого боку, ми розуміємо, що коли агенція хоч щось робить десь не по документах і не по процедурах, до них зразу привітають звинувачення в корупції. Я думаю, що команда Жумаділова, вона... досить ефективно, досить правильно за процедурами робила всі задачі, які перед ними ставили. І насправді, знову ж таки, корупційних якихось гучних скандалів з закупівлями не було. Нікого там сильно ніде не виявили, не знайшли, що щось продали, купили. Знову ж таки, якщо прийомка завернула бронежилети, за якими стояв Міндіч, чудово, все, система спрацювала так, як треба. У мене інше питання, можливо, чому міністр оборони хотів, щоб керівник агенції поспілкувався з зацікавленими людьми в закупівлях. Як на мене, це не дуже добре, тому що, ну, скажімо так, це може сприйматися як тиск. З іншого боку, ну, ми маємо розуміти, ну, ми трошки інфантильні в тому, що ми намагаємося зробити так, щоб ринок зброї найбільш закритий, найбільш взагалі, скажімо так, специфічний ринок світу у нас працював так, щоб давайте так, щоб виробники зброї ніхто не спілкувався з Арсеном. Давайте, щоб виробники зброї не знали міністра оборони. Так не буває. В жодній країні світу так не працює. Тому іноді ці вимоги, вони також занадто. До Арсена, насправді, мені здається, що немає претензій саме того, що агенція працювала нормально, спокійно, закупівлі, коли були гроші, проводилися. І єдине так, часто, коли були якісь збої, ну, агенція казала, це не ми, це вони. Іноді так і було.
0: Цікавий момент. Знаєте, багато зараз говорять про те, що Жумаділов йде з посади, багато говорять про те, що а хто буде далі. Хотілося б поговорити і про те, що буде з фронтом, бо мені здається, це головна проблема, чи буде фронт вчасно отримувати необхідне озброєння, і не лише озброєння. Як ви вважаєте, ось цей перехідний період, доки не буде нового очільника агенції і... ми не можемо спрогнозувати, скільки часу на це потрібно буде. Як ви вважаєте, а фронт які ризики несе? Може зупинитись постачання повністю, чи цей сценарій просто нереалістичний?
4: Ні, насправді від голови агенції закупівель не залежить, наприклад, так багато, як від головнокомандувача. Ну, тобто, агенція справді діє за купою-купою протоколів, за купою документів, дозвільних процедур і так далі. Ну, тобто, не треба, щоб прийшла якась людина нова і сказала, що сьогоднішнього дня наша там стратегія ведення війни міняється і повністю перемалювала, як ми воюємо. Це може зробити зараз Михайло Драпатий на фронті, але це не має робити голова агенції оборонних закупівель. Тому з цим не має бути пов'язані великі ризики. Ризики насправді в постачанні зброї зараз найбільше пов'язані з тим, що грошей купувати зброю бюджетних у нас немає. У нас є гроші тільки європейського фактично кредиту, який європейці дали нам на 2 роки. Це там 90 мільярдів. За ці гроші ми закуповуємо зброю. Поки що ці гроші покривають потреби в зброї. Але як ми писали в нашій статті, кредит видавали на 2 роки. Ми маємо розуміти, що ці гроші видаються європейцями так, як їх готові давати європейці. А нам треба, щоб гроші давали рівномірно і щоб не було такого, що фронт на якийсь місяць залишиться без дронів, снарядів чи чого завгодно. І насправді такі ризики є, тому що в кінці цього року Тобто для того, щоб перший квартал 2027 року на фронті не було діри і дефіциту зброї, нам треба отримати європейські гроші на 27 рік ще в кінці 26-го. АОС має закупити зброю і доставити на фронт. А проблема в тому, що європейці нам ці гроші будуть давати на початку 27-го року. Ось це ризик. Цей ризик не буде вирішувати Агенція оборони закупівель. Цей ризик будуть вирішувати перемовники від України, в тому числі Міноборони, з західним партнерами. Знову ж таки, АОС має просто правильно, вчасно, швидко провести торги, віддивитися всіх, хто буде подаватися, щоб всі відповідали критеріям. Це також важка робота. Але ризик зараз в тому, що ми вчасно не отримаємо європейські гроші. Навіть не так. Вчасно, можливо, ми їх отримаємо. Але це буде не вчасно для фронту. Ми їх отримати маємо наперед.
0: Катерино, ще хочу на сам кінець поставити вам одне запитання, таке, мабуть, філософське. А що буде далі? По-перше, чи бачите ви для себе найбільш ймовірного очільника АОС? І, по-друге, а чи не бачите ви можливості для відкату в системі закупівель в стару площину, коли все працювало трішки інакше, ніж зараз?
4: Я не думаю, зараз фактично з виконуючим обов'язки буде там людина, яка ще працювала в медичних закупівлях. Це власне структура, звідки прийшов сам Арсен Жумаділов. І це місце, де налагодили класно закупівлі, і Арсена там помітили і привели на державний оператор тилу спочатку очолити. Тобто це нормальна структура, прозорі процедури і так далі. Знову ж таки, за ООЗом, от ДД, громадський контроль є, і якщо там щось піде не туди, ми про це дізнаємося і чуємо. Хоча були питання до того, як команда Арсена ділиться з там якоюсь документацією. Але є питання до того, що далеко не всією документацією можна ділитися. Навіть, скажімо так, майже ніякою, коли стосується зброї. А стосовно там того, хто буде наступний, насправді я б зараз не концентрувалася на іменах, тим більше їх ніхто не знає. Якщо я скажу там прізвище Романюков, навряд чи хтось зрозуміє, про кого йде мова. Але головне, щоб очільник пройшов туди на якомусь нормальному конкурсі, тому що, як на мене, проблема Арсена Жумаділова взагалі, наприклад, з якимось громадським сектором і з журналістами, які його дуже часто несправедливо критикували, вона була не тому, що Арсен щось погано робив, а тому, що коли Арсен Жумаділов з командою зайшов, це був грандіозний скандал, коли перед ним зняли іншу команду Марини Безрукової. І знімали команду з Безрукової не завжди законними і не дуже, м'яко кажучи, етичними методами. І ми говорили на старті про це з Арсеном, що це було не гарно, а іноді і незаконно. На що Арсен казав, що у нього не було просто тоді можливості сказати ні. Дуже не хочеться, щоб зараз, коли піде команда Жумаділова, знову був якийсь, була якась негарна ситуація, когось спробували протягнути і так далі. Прозорий конкурс, здорові процедури і наглядова рада. Наглядова рада у ООЗа є. Минулого разу її фактично розігнали. Зараз вона існує, там є Тарас Чмут, якого всі знають. Ну, тобто є всі передумови перевести цей владу, передати цивілізовано, і тоді все має бути нормально.
0: Дякую, Катерино. Катерина Куберник, співзасновниця та головна редакторка українського інтернет-видання «Бабель», була в етері «Еспресо». Ми багато говоримо про пана Жумаділова, тому варто сказати і те, що ми його запрошували до етеру. На жаль, сьогодні не склалося в нього із часом, але ми вільно надамо йому слово в етері «Еспресо». Ну і яка реальна ситуація з постачанням на фронті, ми розпитаємо в нашого наступного гостя Петра Кузика, командира батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Національної гвардії України, підполковника, в кого, як не у військового, запитувати про те, а що зміниться для військових і для фронту від зміни людини, від якої, по суті, залежить наявність зброї і харчування у війську. Пане Петре, мої вам вітання. Щиро вдячний, що знайшли час. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю вас!
0: Давайте почнімо, мабуть, з того, що людям пояснимо, коли ми говоримо Агенція оборонних закупівель закупила зброю. Що це означає для військової частини, для військових на фронті на практиці? Скільки часу, по суті, проходить від моменту, коли агенція уклала контракт або навіть виявила план закупити певне озброєння і до моменту, поки військові на фронті отримали це озброєння? Поясніть, будь ласка, як це працює на практиці?
5: Це непросте питання, тому що зброя уособлює в собі різні типи, види зброї для різних підрозділів, спеціалізованих, лінійних і так далі. І у них в кожного свої цикли. Умовно кажучи, є високотехнологічні засоби враження, такі як там дрони з штучним інтелектом, який самонаводиться. І є там стандартні артилерійські снаряди до гаубиць радянського періоду. Ну, я умовно кажу, ну, що умовно, такі є там. Да? Чи, і тут різний цикл, взагалі, філософія, що якщо, наприклад, там стандартними калібрами все зрозуміло до артилерії, ну, більш-менш зрозуміло, і там треба контролювати відсутність корупції, і якість виконання. Так, щоб не було таких скандалів, як от ті, що були з неякісними мінами, коли постачались. Ну, це ж явно корупційна була складова в цьому. А от високотехнологічна зброя, там вкрай важливе питання виживання і боєздатності підрозділів. Це швидкість цього циклу, максимальне пришвидшення, щоб він проходив.

0: FPV-дрон камікадзе, засіб виявлення, це дрон-розвідник. Логістика відбувається важкими дронами або наземними дронами, ті, що ми називаємо НРК, наземні роботизовані комплекси. Це сучасна війна, це логіка сучасної війни. І от в цих системах вкрай велика проблема в тому, щоб вони швидко попадали на фронт. Тому що одна система, дрон враження на певній частоті попадає на лінію зіткнення, в момент, коли він починає ефективно відпрацьовувати, знищувати окупанта, окупант починає розробляти протидію цьому дрону. І цей цикл десь 3, максимум півроку, це якщо тормоза там проти нас стоять. А якщо більш-менш там нормальні воєнні, нормальні умовні воєнні, 3 місяці. А буває таке, що тільки пакет узгодження про у нас проходить 3 місяці. Відповідно, цей дрон, якщо він десь затримається у цих бюрократичних і інших кабінетах чиновників чи воєнних чиновників, то він уже приходить з меншою актуальністю, відповідно, з меншою ефективністю. І от швидкість попадання всіх типів зброї на лінію фронту – це запорука. А сам процес, ну, закупівля агенції озброєння, це означає, що у нас буде, я скажу іншими словами, ми піхотний батальйон, і от наша логіка сама от із землі. Якщо у нас є зброя, відповідно, у нас менше втрат, відповідно, більше втрат у ворога. Якщо цієї зброї дефіцит, відповідно, тоді весь тягар війни лягає на плечі солдата, і збільшуються, на жаль, втрати, і збільшуються ну, проблеми стійкості, утримання лінії і так далі. Я кажу, мабуть, дуже очевидні речі, але вони для мене очевидні, але на практиці буває по-різному. Тому
1: так, власне,
0: дуже
1: так, власне, тому вам і ставимо ці питання, бо ті речі, які вам насправді можуть бути очевидними, не завжди такими є. Пане Петре, а скажіть, будь ласка, а які категорії забезпечення зараз для армії найбільш болючі? Де є проблеми? І на ваш погляд, чи можна ці проблеми швидко і якісно виправити?
0: Якщо є фінансування, однозначно, да. Це взагалі ще одна з умов перебудови українського війська і інфраструктури, яка забезпечує успішні бойові дії, на новий лад роботи. Це уникнення і знищення всього, що заважає захищати свого бійця і вражати ворога. І, мабуть, не можна сказати, знаєте, однотипово, там, отакий тип пріоритетний, отакий тип зброї, там, менш пріоритетний. Це залежить від багатьох факторів, від ділянки, на якої ми працюємо, від рельєфу місцевості, від специфіки, хто проти нас стоїть, які засоби краще використовують. Ми зараз працюємо на такому напрямку, на вістрі, в принципі, на вістрі наступальних дій ворожої армії. Відповідно, для нас витрати систем вражень дуже великі. Не просто великі, вони ну, реально дуже щільне протистояння. Якщо там говорити, от я там буквально звернув увагу на обладнання, яке виявляє дрони в повітрі, то на ну, більшого нашого батальйон, це відносно там корпусів і так далі, невеликий рубіж оборони, хоча він для нас життєво важливий, то в нашому клаптику землі, який ми тримаємо, одночасно висіло під сотню дронів, ворожих і наших, з різних типів, там і мультироторні, і ну, ці там розвідники, і дрони враження, і логістичні, і бомбери. От щільність приблизно така. Так само, коли йде, наприклад, там надважливо, коли ворог розуміє свою перевагу, а зараз він намагається розвинути в дронах перевагу, бо це новітня система враження, і за нею найближче майбутнє. Тому він там намагається. Традиційно він переважає нас в кількості стволів артилерійських і БК до нього, ну і в кількості піхоти. От ці фактори, з нашого боку, дефіцит контрбатарейної боротьби від кількості стволів до снарядів від них, хоча, дякуючи, ну, наша артилерія пробує захистити піхоту в режимі контрбатарейної боротьби.

0: якби. Але знову ж таки виділити окремий вид зброї. Десь ворог на етапі, от як ми працюємо від оборони, от нас штурмують, нас атакують. Мені треба дуже велика кількість дронів враження, щоб вражати ворожу піхоту на логістиці, поки вона не дійшла до позиції моїх бійців. Для чого? Ну, знову ж очевидно. Для того, щоб мій боєць не вступав з ним в бій, не демаскував свою позицію, бо, на жаль, були і такі випадки, коли, от, користуючись щільною зеленкою чи галями, ворог просочився до наших позицій, повз наші дрони, довелось вступати в бій піхоті, піхота застрелила, ну, вступила в стрілецький бій, один орк вижив і передав по рації місце розташування нашої позиції захисників. І в день туди прилетіло під сотню снарядів, під сотню ворожих FPV-дронів, крила, скиди і так далі. Пожежі, горіння, довелося маневрувати, змінювати, ну і так далі. І там, на жаль, навіть і поранені були. Тобто наша логіка, тактика полягає в тому, щоб не підпускати ворога до позиції. Це вже крайній випадок, коли ми намагаємося, ну, коли піхота вступає в бій. Це в ідеальний стан, це коли у нас є засоби враження і так далі. Але бувають ситуації, коли ворог там, треба знищити ворожий бліндаж, він десь це, туди вже треба щось важке, щось серйозне. Десь можна знищити, занісши бімбу, важким дроном скинути, а десь треба, десь де є бетонні перекриття, де вони зайняли серйозну якусь там, там такого там радянського часу, там прибудови біля шахти, де вже там і треба хаймер запустити. І, ну, тобто, взагалі успіх бою залежить від злагодженої роботи всіх підрозділів, підрозділів підтримки, підрозділів, ну, всіх підрозділів, хто забезпечує бойову роботу в цьому секторі. І виділити король якогось засобу неможливо. Ідеальний стан – це коли у нас є всього багато хоча б основних типів вражень. Це артилерії, це дронів, це на крайній випадок там і засобів, і крила, які несуть, і ракети, дай Бог, ближньої дії, і дрони, які там перерізають ворожу логістику. Це ідеальний бій. Але в натовських книжках ще час від часу, які ми читаємо, там є така фраза цікава була. Якщо ви знаходитесь в повному дефіциті особового складу і БК, ви знаходитесь в гущі бою. Десь воно так і є, тому що я мрію про такий ідеальний стан, щоб достатньо було всього систем вражень і БК до неї. Ну, поки що...
1: Сподіваємось, пане Петре, що так і буде, що найближчим часом покращиться з цим ситуація. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», підполковник був в етері «Еспресо». Сьогодні ми говорили не лише про відставку Арсена Жумаділова, бо прізвище очільника агенції оборонних закупівель може змінитись зовсім скоро. Значно важливіше інше, чи зміниться система. З вами був Богдан Лугунов, це програма «Що далі?». Побачимось вже завтра. Спокійного вам вечора.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: сприйняття ситуації в державі і, зокрема, ситуації на війні в українського суспільства зараз знаходиться в несхідній формулі після того піднесення, яке було цілком об'єктивним і пов'язано з тим, що успішно Збройні сили України били по нафтопереробній промисловості Російської Федерації, по складам Wildberries. Зараз уже навіть і Financial Times пише про те, що, мовляв, у війні в повітрі Україні складно конкурувати з Російською Федерацією, яка виготовляє багато балістичних ракет, а ми не маємо проти них достатньої кількості перехоплювачів. Зрештою, усі ми, хто живе в Україні, відчувають цей терор росіян і те, що дуже часто їм вдається досягати своїх цілей. Плюс до того, формальний і неформальний лідер протестів, от не знаю, як точно правильно назвати Михайла Федорова, на цьому тижні сказав про те, що Україні потрібні вибори, а враховуючи, що, ну, власне, саме персона Федорова змусила багатьох українців виходити на картонковий майдан не лише заради Федорова, але тим не менше він був основним тригером. Це також сколихнуло українське суспільство. І одразу навздогін маємо корупційні скандали, пов'язані з Офісом Президента, пов'язані з заступницею голови Офісу Президента. Ну, так, принаймні, в своїх підозрах стверджує НАБУ. І це також точно не посилює, скажімо так, віру та впевненість українського суспільства в українській владі. А навпаки, сіють багато сумнівів та роздумів. А можливо, справді нам потрібні вибори, на яких треба переобрати іншу владу. Але зараз війна, згідно Конституції, проводити вибори під час війни неможливо. І це ще одна дилема, яка з'являється всередині українського суспільства. 21.00, телеканал «Еспрес», ютуб-канал проєкту «Говорить Великий Львів». Ми традиційно щочетверга о цій порі працюємо у прямому ефірі для того, аби розібратися з усіма контекстами та спробувати вибудувати логічний ланцюжок уже в майбутнє, як можуть розвиватися події. І ми починаємо з нашого традиційного гостя Віталія Портникова, журналіста, письменника, телеведучого, публіциста та політичного оглядача, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталій, кажемо вам доброго вечора.
1: Вітаю.
0: Пане Віталій, от багато цього тижня важливих, в першу чергу, внутрішньополітичних подій відбувається, ну як багато. Багато інформаційного поки що такого шуму, як ви не раз любите також називати ті події, які відбуваються в нашому інформаційному просторі. Тут і заява Михайла Федорова, тут і ці звинувачення НАБУ в корупції чергових високопосадовців української влади. Це поки що підозри, все має вирішити суд. На ваш погляд, це взаємопов'язані речі, а якщо не взаємопов'язані, то що зараз для нас є важливішим? Роздуми про вибори, про які нам говорить Федоров, чи боротьба з внутрішньою корупцією, яка, ну, на думку НАБУ, також існує?
1: Я думаю, що головна проблема України в цій ситуації – це питання функціонабельності влади, якщо так можна сказати. Тому що, якщо немає інструментів оновлення влади, і якщо практично вся влада формується однією єдиною людиною і відповідає перед цією єдиною людиною, то у нас є величезна проблема, пов'язана із тим, як ми можемо запобігти очевидним в такій ситуації кадровим і політичним помилкам. І, в принципі, про це говорить дійсно Михайло Федоров. Питання тільки в тому, що його апеляція до необхідності проведення виборів може виглядати красиво, але вона дійсно не здійснена у зв'язку з тими конституційними проблемами, які існують на заваді проведення виборів під час війни. Але буду відвертим. Навіть якщо таких конституційних проблем не було, була б абсолютно інша проблема. Проблема, яка б була пов'язана із необхідністю розуміти, як провести чесні конкурентні вибори. Тому що, коли ми говоримо про вибори, ми маємо з вами завжди пам'ятати, що ми знаходимося не в Росії і не в Білорусі. І для нас вибори – це чесна конкуренція. Можна якимсь чином змінити закони України, які б дозволили провести вибори під час війни, принаймні президентські, парламентські, для цього потрібно змінювати Конституцію. Але яким чином ви забезпечите конкуренцію, коли практично будь-який опозиційний кандидат, по-перше, не буде мати можливості доступу до вільних медіа, яких у нас, ну, по суті, не залишилося, телемарафон і телемарафон. По-друге, кожен опозиційний кандидат буде намагатися утримуватися від критики воєнних рішень президента країни, щоб не послабити країну під час війни. По-третє, ми не розуміємо, яким чином нам організувати вибори, щоб не брали участь військовослужбовці, а вибори без людей, які захищають країну, це нечесні вибори. По-четверте, ми не знаємо, яким чином нам забезпечити участь у виборах мільйонів українців, які рятуються від війни за кордонами нашої країни. По-п'яте, не дуже зрозуміло, де в бюджеті взяти гроші на такі вибори. Адже ми країна на штучному диханні. Це буде означати, що ці гроші, які зараз потрібно було спрямувати на оборону країни, яка знаходиться у виживанні, будуть спрямовані на підготовку електорального процесу. Так що ж в такій ситуації робити? Я вже багато разів казав, що робити. Навіть тоді, коли Михайло Федоров був одним з найближчих соратників Володимира Зеленського і, будучи міністром цифровізації, віце-прем'єром в кількох урядах, фактично сформованих Володимиром Зеленським, хоча насправді парламент мав би ці уряди формувати, а Федорова, якщо б він думав би про правильність формування влади, мала б така процедура не влаштовувати, так от навіть тоді я чітко говорив, як потрібно убезпечити владу від деградації. І тут питання навіть не в уряді національної безпеки, про який говорив я, чи в уряді національного порятунку, про який зараз говорить колишній президент Петро Порошенко. Тут проблема в суб'єктності парламенту. Величезна кількість українських громадян тільки зараз помітили проблеми, які існують в країні з 2019 року. Те, що ми говоримо про проблеми влади, це не нові її проблеми. Нова її проблема – це, що те стало помічати ще все більше громадян, які закривали на це очі або не бажали це бачити, щоб виправдати свій безвідповідальний вибір 2019 року. Я знову таки кажу, навіть не про вибір президента. Тому що я завжди нагадую, хто такий Володимир Зеленський, всі прекрасно знали. Так, він ніколи не був професійним політиком. Так, він ніколи не був людиною, яка цікавилася, що відбувається в політичному і суспільному житті України. Але це була людина відома всім. І право громадянина проголосувати на президентських виборах за людину, яку він знає. Але коли людина голосує за аноніма на парламентських виборах, вона фактично створює умови для деградації політичної влади. І ця ж сама людина, не усвідомлює, що деградація політичної влади може призвести до деградації її власного життя. Тому що всі ці розмови, а давайте оберемо, а потім, якщо захочемо, не переоберемо, інших оберемо, а потім, якщо захочемо, то поїдемо, якщо у них не вийде. Мені хочеться у таких людей запитати більшості. Ну і кого ви переобрали, і куди ви тепер поїхали? Це, звичайно, цинічно виглядає, але кожен має задати собі це питання, яке тоді так говорив. Іноді ти робиш помилку, яку ти ніколи вже не виправиш. Помилку з от такими от наслідками, фактично фатальними для твого життя, для життя твоєї родини, для життя твоєї країни. Фатальну помилку. Чи можна щось виправити? Так, навіть зараз можна. Вихід у поверненні суб'єктності Верховній Раді України. Це парламентсько-президентська республіка. Переважно більшість пунктів президента України, ми знаємо, переважно більшість того, чим президент України займається, він не має цим займатися. От вам чіткі рецепти того, як змінювати ситуацію. Якщо б депутати Верховної Ради згадали про свою суб'єктність, створили б реальну коаліцію, хай навіть самих депутатів від партії «Слуги народу», мене це вже навіть не цікаво. Просто коаліцію, в якій не офіс президента, не клерки, за яких ніхто не голосував, а депутати, за яких люди голосували. Вирішували б, хто буде прем'єр-міністром, хто буде міністром. Депутати могли б не голосувати за кандидатів президента на посади міністра оборони і міністра закордонних справ до того моменту, поки президент не запропонує ті кандидатури, які здаються депутатам правильними. І вже тоді відгукувалися б депутати на суспільний запит. До речі, от подивіться, ми говоримо про те, що Дональд Трамп контролює всіх і все у Сполучених Штатах Америки. Але його кандидат на посаду генерального

0: Генерального прокурора Сполучених Штатів пройшов у Сенаті більшістю в один голос. Один. Та де більше демократії тоді? В Сполучених Штатах Америки чи у нас? Ну, це ж не риторичні питання. Це питання, від яких залежить виживання України як незалежної держави і фізичне виживання мільйонів людей, які навіть не розуміють, якого рівня небезпека їм загрожує у майбутньому, якщо держава продовжить деградувати у зіткненні з постсовковою державною машиною Російської Федерації, яка у рамках акцептованого суспільством авторитаризму і тоталітаризму працює професійно. Так, це не демократична машина, але вона працює так, як вона працює.
1: Пане Віталію, от ви на початку своєї першої відповіді сказали про те, що корупційні ці скандали, які навколо української влади, навколо верхівки, навколо офісу президента, я думаю, так правильно буде висловлюватися, виникають, вони ж підмивають саму стійкість нашої влади, інституційну цілісність цієї влади. І ось ну, голос схожий на голос пані Мудрої, заступниця керівника Офісу Президента, до речі, уродженки львівського селища Меденичі, це неподалік Дрогобича, на чистій російській мові. Це невелика ремарка, але я також вважаю за потрібно її тут вплести. Каже, що корупцію треба контролювати і систематизувати, що насправді ну, максимально обурює українське суспільство. Який вихід з цього положення? Тому що ми маємо Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента, якого підозра, який уже звільнений, ну, по суті, в зв'язку з скандалом Мідас, тепер є заступниця Офісу, керівника Офісу Президента і заступниця Єрмака, і заступниця зараз Буданова, яка, ну, також є фігурантом. Ми не знаємо, чи то достовірно їй належить цей голос, але, тим не менше, скажімо так, в інтернет, в коментарях, в широкому загалі українських коментаторів у Фейсбуці чи в інших соцмережах особливих сумнівів немає, кому належить цей голос.
0: Ви знаєте, я можу вам сказати печальну правду. Ми боролися з корупцією, але доборолися до корупції того, що керівництво країною здійснюється в рамках мафіозного керування. Я знову-таки не буду називати прізвищ і не буду звинувачувати у причетності до цього мафіозного керування посадових осіб, яких ніхто ні в чому не звинувачує, тому що завжди є спокуса сказати, що це мафіозне керування йде на саму гору. Але те, що сьогодні відбувається в державі, мені не нагадує боротьбу з корупцією. Мені воно нагадує знамениту італійську операцію «Чисті руки», яка виявила, що величезна кількість провідних політиків Італії аж до гори є людьми, які пов'язані із мафією і керують державою як мафією. Тобто це симбіоз чиновників, банківських працівників, фінансових працівників і підприємців. Що ми бачимо і у операції Форрест Гамп, і операції Мідас. Мафія – це не зовсім корупція. Це просто правила гри у державному організмі. Це тоді, коли корупція стає самою суттю управління. Розумієте? Це не тоді, коли є якесь онкологічне захворювання, яке можна вилікувати, а коли пішли метастази, які керують самим організмом. І тепер ще одне питання. А давайте уявимо собі, що у нас не було б, а це був тиск наших союзників, створені незалежні антикорупційні органи, щоб у нас не було б недавнього картонкового протесту. І не головніше, щоб наші партнери не сказали б нашій владі, що відмова від незалежності антикорупційних органів призведе до того, що у нас не буде такої допомоги під час війни. Скажіть, будь ласка, чи знали б ми щось про операцію Мідас і чи була б у нас операція Форрест Гамп? Відповідь – ні. Таким чином мафія остаточно перемогла б. І навіть ті посадові особи при владі, які б хотіли з цією мафією боротися, програли б цю боротьбу, тому що мафія була б сильнішою їх. Мафія, якою є державні чиновники, бізнесмени і банки, є непереможною. Я не збираюся говорити, що це велике щастя, що на нашу владу може тиснути, тому що цей тиск пов'язаний з війною. не було б війни, не було б такого тиску. Будемо вважати, що це такий певний історичний поворот. Але зараз ми маємо думати не про те, як боротися з корупцією, а про те, як очиститися від мафії. І це має бути головним завданням для української держави після завдання виживання у жорстокій російсько-українській війні, яка нав'язана нам Москвою. Два завдання. Боротьба з Росією, боротьба з мафією. Мають допомогти українській державі вижити в наступні непрості роки, а українському народу залишитися на місцях свого етнічного проживання. При цьому маємо пам'ятати просту формулу. Чим більше мафії, тим менше можливість українського виживання.
1: Пане Віталій, а скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, і це важливо насправді, тому що, от, скажімо так, ті, хто скептично ставиться, а є, це, напевно, меншість і така дуже сконцентрована меншість, можливо, людей, які навколо влади, які скептично ставляться до того, яким чином діє зараз НАБУ. Основний аргумент, що це не на користь іміджу України, це не на користь нашій державі в той момент, коли ми маємо просити допомоги у наших європейських, заокеанських партнерів, тому що, мовляв, вони можуть подивитися на ці всі скандали і сказати, що ну а для чого їм давати допомогу, вони ж все там розкрадуть. Відповідно, змісту цієї допомоги немає. І отут, знаєте, це ж така, насправді, мені здається, дуже маніпулятивна історія, тому що таким чином наші західні партнери, а ми не будемо, скажімо так, сперечатися з тим, що на те саме НАБУ, напевно, мають впливи хтось за меж нашої держави, можуть нам просто вказувати дорогу, як ми маємо правильно діяти. І нам не треба лякатися того, що через ці скандали нас, від нас всі відвернуться. А навпаки, якщо ми будемо робити правильні висновки, як в першу чергу держава наша буде робити правильні висновки цих скандалів, ця допомога буде відбуватися на більш дієвому і якісному рівні.
0: Так, да, і не більш інституційному. Але ми маємо розуміти, що кожна така історія, вона фактично зменшує бажання надавати гроші, які не можна контролювати. Це теж правда. З одного боку, будуть говорити про те, що ми з вами знаходимося в ситуації, коли ми існуємо в боротьбі з корупцією, доводимо, що ми як суспільство і навіть як держава здатні з корупцією боротися. З іншого боку, будь-якому західному політику важко говорити своєму виборцеві, що цей виборець має платити власні податки, що потім якісь чиновники з Офісу Президента, якісь незрозумілі бізнесмени, ці податки розікрали. Розумієте, мова ж йде про наші з вами гроші і про гроші іноземних платників податків. Кожного разу, коли з'являється якийсь новий міндіч, виникає просте питання. І у українського громадянина, який платить свої податки, і у громадянина будь-якої іншої країни. Чому його податки мають йти в кишеню міндіча? Я собі теж це питання задаю. Я уявляю собі, на превеликий жаль, як ви розумієте. Хоча, може, і на щастя, тому що це час війни, і тим, чим більше грошей у державному бюджеті, тим краще. Які податки я сплачую Україні? Я не хочу, щоб мої податки йшли на користь якихось шахраїв. Я хочу, щоб держава використовувала мої гроші для того, щоб допомагати армії, для того, щоб допомагати бійцям, які захищають країну, для того, щоб виробляти гроші в зброю, а не для того, щоб виробляти гроші для кишень чиновників.
1: Ну, бачите, тут така ситуація, якщо говорити з точки зору наших іноземних партнерів, ми ж не раз їм пропонували, заходьте до нас зі своїми контингентами, зі своїми озброєннями, самі будете це все контролювати. Ну, я розумію, що це такі, знаєте, фантазії ні про що, тому що ніхто до нас заходити не буде зі своїми контингентами, принаймні в осяжному майбутньому.
0: Ну, я вибачаюся, пане Віталій, захід з контингентами – це не окупація країни. Що значить самі будете контролювати? Що, якщо заходить якась іноземна армія до країни, щоб нас допомагати, вона ще має доступ до наших фінансів, до нашого президентського офісу, до наших банків.
1: Я маю на увазі, якщо ми говоримо про фінанси, там, які йдуть на озброєння з боку наших європейських партнерів. Ну, от вони можуть якимось чином ну, більше контролювати самі. Ну, але це таке, я, можливо, зараз не зовсім...
0: Ви помиляєтесь. Це просто контингент, який стоїть і виконує певні задачі. А задача контролю контингенту вона по контролю фінансів, вона пов'язана із функціями нашої держави, а не з тими військовими, які можуть знаходитися на нашій території. Ну я перепрошую, українська армія що може контролювати фінанси і владу? Не може, вона займається виконанням бойових задач. Так будь-який іноземний контингент на нашій території буде займатися виконанням бойових задач. А від тих, хто керує державою, треба вимагати доброчесності. Доброчесності – це дуже важливе слово. Доброчесність – це антонім слова «мафія».
1: Уряд національної єдності, законна відсутність можливості провести вибори, по суті, все зводиться до того, що ну, для того, аби от розрубати цей, ну, будемо називати конфлікт в українському суспільстві, є одна людина, це Володимир Зеленський, який певними своїми вольовими діями може це зробити. А от які дії, на ваш погляд, президента в найближчі місяці можуть справді ситуацію вирівняти? Враховуючи, що все-таки ми це знаємо, що, скажімо так, президент Зеленський дуже рідко пояснює причини ключових кадрових відставок і, в принципі, змін, які він робить в кадрах в нашій державі.
0: Повторю, я не вважаю, що ці проблеми можуть бути вирішені однією людиною. Бо це якраз ставлення до республіки, як до монархії. Президент Зеленський, при всьому при тому, можна його любити, можна йому докоряти, є тільки однією людиною, до того ж політично недосвідченою. Він не є професійним політиком, він є професійним діячем телевізійного шоу-бізнесу. І для того, щоб ця людина успішно справлялася зі своїми посадовими обов'язками, потрібно, щоб була рівновага у владі. Щоб потрібно, щоб був суб'єктний парламент, щоб був суб'єктний уряд, щоб було незалежне судочинство і щоб були незалежні правоохоронні органи. Всього цього в нашій країні немає. У нас є, по суті, протистояння колективної влади, яка вся замкнута на одну людину, на Володимира Зеленського, і антикорупційних структур, а також частини суспільства. В цих умовах не робити кадрових і політичних помилок, особливо, коли мова йде про недосвідчену в політиці людину, неможливо. Те, що відбувається, було запрограмовано результатами виборів 2019 року. Нічого іншого і бути не могло. Це просто проста формула. Безвідповідальний виборець голосує за непрофесійну людину і дає можливість наступним своїм голосуванням на парламентських виборах практично позбавити суб'єктності законодавчу владу, а значить і судову гілку влади, яка так чи інакше обирається спільними зусиллями президента і парламенту, а також вихолощує уряд. З цього може бути тільки деградація державного організму. Деградація державного організму під час війни – пряма заасфальтована дорога в могилу. Але з іншого боку, яка різниця, як називається вулиця, якщо вона не заасфальтована? А от заасфальтована вулиця, ми знаємо, як називається, проспект успіхів мафії. Тому треба допомогти президенту України як верховному головнокомандуючому сумлінно виконувати свої обов'язки по захисту держави. А для цього потрібна суб'єктність парламенту, уряду. Не обов'язково уряд національної злагоди чи порятунку. Суб'єктність парламентарів. Ці люди, яких обирали в 2019 році, мають згадати, що вони громадяни України, а не курсанти трускавецьких курсів. Парламент для того, щоб контролювати президента і уряд, а не для того, щоб голосувати за всі рішення, які спускаються згори. Це щось неймовірне. Так було в Верховній Раді Української РСР. І закінчилося в 1990 році, щоб чомусь розпочатися в 2019.
1: Пане Віталій, просто питання в чому? Якщо з 2019 року до 2026, за 7 років каденції цього парламенту, оця суб'єктність не була набута, то які реальні шанси, що вона може бути створена і парламент став суб'єктним от саме зараз, влітку, чи восени 2026 року, чи взимку, в складну зиму.
0: Ну, пане Віталій, я не маленька дитина, я прекрасно розумію, які для цього невеликі шанси. Я просто нагадую, як би це могло бути. Чому я про це нагадую? Щоб ніхто не думав, що відповідає виключно одна людина, Володимир Зеленський. Щоб ці люди, відправляючи більшості, які приходять на Банкову, з Верховної Ради. Не думали, що про їхню відповідальність ніхто не знає. Ми знаємо про їхню відповідальність. Якщо вони не хочуть брати на себе відповідальність, хай вони не думають, що про це не згадають. Згадають. Коли будуть говорити, хто винний у цій політичній кризі, згадають всіх цих депутатів. Ніхто не піде від відповідальності. Хай вони це зрозуміють. І після закінчення воєнної дії, я не здивуюся, що багатьох з них будуть звинувачувати не у корупційних злочинах, тому що там багато людей, які могли не здійснювати ніяких корупційних злочинів, а у злочині бездіяльності можуть бути достатньо серйозні процеси після війни. Зрозумієте, люстраційні. Я у 2014 році абсолютно чітко пропонував, щоб люстрація, вона не на чиновників режиму Януковича розповсюджувалася, а на людей, які були учасниками керівних органів і депутатами від антиукраїнських політичних утворень. Партії регіонів, Комуністичної партії України та інших от подібних організацій. І якщо б мою модель люстрації ухвалили, ніяких нинішніх депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді України просто б не було. Вони б давно були люстровані і давно б зникли з нашого політичного і суспільного життя. Але я хотів, щоб їх люстрували саме тому, що вони діяли. Діяли шляхом участі у процесі демонтажу української державності. А тут зі слугами народу абсолютно протилежна ситуація. Вони не діють для того, щоб відновити механізми української державності. Там була злочинна діяльність, тут злочинна бездіяльність. Там була злочинна діяльність, тут злочинна бездіяльність. То хай про це подумають.
1: Це дуже цікаве з вашого боку зауваження стосовно злочинної бездіяльності, тому що справді ж видається, що величезна кількість зараз українських парламентарів не роблять різких рухів для того, аби, аби нічого не сталося. Так, от собі відбувається.
0: Ну таке враження, що ці люди просто не сприймають себе як депутатів. От в чому проблема. Вони туди йшли невідомо чого. Може, заради статусу, може, вони думали, що вони там отримують якийсь там соціальний ліфт. Вони не думали, що вони йдуть туди захищати державу. От український боєць захищає державу на фронті, ризикує життям. Ці люди, до речі, тому і заброньовані, що їхня задача захищати державу шляхом виконання своїх конституційних функцій. Вони тому не військовослужбовці. Більшість з них є люди, які є військовослужбовцями, звичайно, теж беруть участь у захисті держави, але я маю на увазі переважно більшість. А вони чим займаються? От сам факт того, що парламент в момент кризи навколо міністра оборони просто пішов собі у відпустку, умовно, так? Ну це ж теж дивно. Вони б якраз мали працювати над тим, щоб вирішити цю кризу, тоді, коли люди на вулицях були, не розуміючи непояснених їм кадрових рішень президента країни. А так, я ще раз повторюю, вони працюють як Верховна Рада Української РСР. Розійшлися, через кілька тижнів зібралися, проголосували за рішення, схвалене на горі, і задоволені розійшлися. Що це за парламент таке? Це що, законодавча влада? Це пропагандою. Урядового погляду на світ, владного погляду на світ. І це не влада, і це не влада. То хай депутати Верховної Ради від правлячої більшості, вони повертають собі суб'єктність, про яку вже багато років поспіль говорить опозиційний депутат.
1: Пане Віталію, завершимо нашу розмову з вами все ж питанням стосовно того, що нам очікувати від Російської Федерації. Ви, мені здається, в наших ефірах доволі, і не лише наших, влучно охарактеризували оці удари Російської Федерації, що насправді вони можуть бути дуже болючими, але вони не можуть тривати там кілька тижнів без перерви, тому що росіяни змушені накопичувати ракети, і ось кілька тижнів було відносного спокою, і зараз страхітлива ніч у Києві. Не знаємо, що буде цієї ночі, тому що цілий день знов літають дрони, знов вони щось атакують, можливо, щось і розвідують. Але от, знову ж таки, в контексті такого певного кризового зараз епізоду в українській владі, чого нам остерігатися з боку Російської Федерації? Чи там тактика буде незмінна? Накопичення ракет, удар, потужні удари раз кілька тижнів, ну і намагання далі розбити те, що досі не розбите.
0: Послухайте, росіяни – терористи. Російська влада – це влада терористів. Тут, і це не те, щоб я хотів когось в чомусь звинувачити, до речі. Це не ярлик якийсь, це просто оцінка мислення. От умовно кажучи, коли терористи з радикальних палестинських організацій підривали себе на дискотеках в Ізраїлі чи десь там біля якихось дитячих садочків. Чи коли вони вбивали ізраїльських спортсменів на Олімпіадах. Для чого? Тому що вони вірили, це віра, в те, що якщо вони будуть це робити, громадяни Ізраїлі запакують валізи і залишать Ізраїль цим радикальним терористом. Це віра, вона ірраціональна. Точно так і тут. Ми можемо говорити про ситуацію, яка так чи інакше є абсолютно зрозумілою. Вона пов'язана із тим, що росіяни вірять, що їхній терор примусить українців до капітуляції. І це теж реальна схема їхнього мислення. І ми маємо усвідомлювати, що поки вони мислять як терористи, вони і будуть діяти як терористи. А нам потрібно думати, як запобігти цьому терору.
1: Дякую. Віталій Портніков, журналіст, письменник, ведучий, публіцист та політичний урядець. Сьогодні більше говорили про ситуацію всередині нашої держави. Ну, вона справді потребує, принаймні, чесної та відвертої розмови, щоб ми усі разом, як українське суспільство, розуміли, а що ми можемо робити, що ми не можемо робити в умовах війни. Так, можливо, комусь хочеться виборів, але як справді забезпечити, щоб проголосували усі військовослужбовці, щоб це було безпечно в усіх містах, а особливо надто на лівобережжі нашої держави, що робити з тими українцями, які виїхали від війни та розпорошилися по усій Європі, їх багато не лише в Польщі, і в інших країнах. Це також громадяни нашої держави, які мають право на те, аби вибирати владу в Україні. І це довгі процеси. І щонайменше, поки що навіть непомітно, щоб той самий Центральний виборчий комітет роботу розпочинав над вирішенням цих проблем в публічній площині. Мені дуже хочеться вірити, що у ЦВК вже давно готові всі відповіді на усі складні запитання, і вибори можна буде провести просто через кілька місяців. Хочеться вірити, але чи вірю, напевно, швидше, що ні. Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Наш наступний гість. Пане Роман, давайте я з вами дозволю собі відштовхнутися в нашій розмові від того, про що ми спілкувалися з Віталієм Портніковим. Ця криза, яка... Ну, ця криза триває, по суті, з кінця минулого року, з операції «Мідас» від НАБУ, коли, ну, по суті, найближче оточення президента Зеленського було підозрено в тому, що може здійснювати корупційні діяння. І зараз ця вся історія просто розкручується і набуває нових обрисів. Ось цього тижня нові обриси. Федоров заявляє про вибори. Вибори, знову ж таки, на думку того самого Портнікова, зараз проводити по закону неможливо. І найдієвішим виходом може бути те, що український парламент стане суб'єктним, стане тією політичною силою, яка буде врівноважувати гілки влади. І ми усі будемо розуміти, що, скажімо так, не лише в Офісі Президента ухвалюються важливі, вкрай важливі для нашої держави рішення. Як ви гадаєте, чи здатен український парламент, який з 2019 року, тут не вам зараз закид, пане Роман, я розумію, що ви не є представником монобільшості, але тим не менше, от з 2019 року до 2026 український парламент так і не зумів стати настільки суб'єктним, як можливо хотілося б. Чи зараз це можливо в принципі з тим складом Української Верховної Ради, який зараз є?
2: Ви праві в тому, що в нас є монобільшість, яка займає, скільки вони там зараз мають, 200, хтось каже 18, хтось каже 222, вони кажуть, що в них є вся коаліція, яка 226, яка дозволяє приймати рішення. Звичайно, на табло ми цього не бачимо. Можливо, десь там в списках вони так собі і мріють, але жодного рішення, в принципі, слуги народу не можуть прийняти, коли їм не підголосовує хтось там або ОПЗЖ, яка називалась колись, або вони ходять, домовляються з іншими. По факту, навіть простих рішень вже слуги народу самі прийняти зараз не можуть. Звичайно, що ми як опозиція підтримуємо тих нормальних рішеннях, там європейських або там дійсно потрібних військових в першу чергу, і тільки тоді закони проходять. Сказати про те, чи може зараз хтось знайтись якийсь лідер в монобільшості, який може взяти на себе відповідальність, і за ким підуть люди, і ця людина дійсно скаже, що тепер ми будемо як законодавчий орган працювати таким чином, що ми будемо, ну, якщо наші закони приймаються, вони будуть підписуватись, ми будемо їх самі писати, а не чекати, поки нам кажуть, що щось напишуть. Я цього не бачу. Можливо, хтось з'явиться попереду. Я скажу, що лідерів в опозиції в рази більше, ніж в монобільшості. Там у них така система, є один визначений лідер, всі інші це, в принципі, да, там є хороші депутати, які захищають правильні речі, але в цілому, коли доходить до голосування, то, звичайно, в них чітка вертикаль, чітка ієрархія, і вона йде з Офісу Президента.
1: Тобто, по суті, грубо кажучи, партія «Слуга народу», ну, це не властиво для цієї політичної сили мати свого лідера і навколо нього гуртувати. Зрозуміло, що політичних опозиційних сил в українському парламенті достає, але от кількісна їхня сила, ну, поки що не дозволяє створити певну коаліцію, яка дозволить цей парламент суб'єктизувати. Що...
2: Просто тут питання, що таке, що вважається суб'єктністю парламенту, хто по-різному хтось вважає. Для мене це питання, коли парламент, він чітко контролює всі гілки влади, коли він може сам пропонувати, як написано в Конституції, да, у нас є тільки прем'єр-міністр, якого подає президент, а затверджує парламент. І два міністри, це міністр оборони, якого ми проголосували вчора, міністр закордонних справ. Все інше – це уже питання парламента, висування від парламента, там кандидатури на різні посади, в тому числі на міністерські, не те, що в тому числі, а в першу чергу на міністерські, тому що це люди, за яких парламент бере відповідальність, яких він контролює, і по факту, як працює влада, що парламент створює закони, а уряд має їх виконувати, і парламент має за цим слідкувати. І там мають бути ті міністри, за які парламент всі проголосують, а потім спитає з них, чому ви те чи інше не виконували. На жаль, зараз так не відбувається. Приносять списки. Ви ж пам'ятаєте, минуле голосування за уряд, ще в останній день перед голосуванням ввечері, а деякі міністри навіть уже зранку були подані, народні депутати не з усіма навіть мали можливість поспілкуватись, але просто голосували за те, що їм принесли з Офісу Президента. На жаль, так зараз працює система, вона так не має працювати. Ще раз кажу, є чітко все визначено, кого призначає президент при всій повазі, кого парламент, кого уряд, і так воно має працювати.
1: Голосування за нового міністра оборони, пана Хмару, до пана Хмари насправді претензій в українського суспільства було обель, ну, були ці якісь такі дивнуваті протести, ну, я думаю, це щось таке було абсолютно, ну, маніпулятивне з тими картонками, вже проти Хмари, та. Багато розмов, багато революційного наповнення, ну, скажімо так, після відставки Федорова, воно десь так витало, такий революційний вайб, назвемо це так, це далеко ще не революція, але певний революційний вайб уже був на тих самих картонкових майданах. І потім подання Хмари також чекали там зранку, в день, по обіді, та, президент, якщо я не помиляюся, зробив подання Хмару. Також була інтрига. Далі спілкувався пан Хмара, наскільки я розумію, з фракціями. І конституційна більшість під час голосування за цього міністра, нового міністра оборони. А в чому основний чинник, що стільки списів було зламано після відставки Федорова і за кілька тижнів таке впевнене голосування за наступника Федорова? Конституційна більшість, наголошу ще раз.
2: Ну, я можу тут сказати тільки свою точку зору. Я скажу, що дуже сильно, я спілкувався з народними депутатами, які мали свої точки зору різні, і дуже сильно змінила на наступний день, практично перед самим голосуванням, це виступ Федорова, де він закликав до виборів. Я скажу, що навіть ті депутати, які, а там була певна кількість, які думали ще голосувати чи не голосувати, хтось ходив на майдани картонкові, хтось, ну, в когось якісь, можливо, були свої стосунки особисті, але на, після цього виступу він подіяв таким чином, що, в принципі, одиниці залишились ті, хто не голосували, а або утримались, я навіть не пам'ятаю, чи був хто утримався, але дійсно конституційною більшістю був прийнятий, ну, був затверджений Хмара на посаді міністра оборони 312 голосів, якщо не помиляюсь.
1: Ну, близька людина, мені здається, пан Хмара, вам, тому що, ну, також вихідець з сил спецоперацій. Яка ваша характеристика цієї людини і чого нам очікувати від нього на його вже новій посаді, де він не виконуючи обов'язки, а повноцінний міністр оборони України з цього тижня?
2: Ну, я вже говорив, що, мабуть, ми дійсно разом служили в Альфі і дійсно в хороших відносинах. І тоді були під час служби, вже потім, коли він очолював Центр спеціальних операцій Альфа, тому що, ми знаєте, ми як Альфа, це як родина. І родина, яка підтримує один одного. І в нас постійно була історія, ця людина центричності. Ми постійно знали кожного нашого загиблого, спілкуємося з родинами загиблих. Це ті правила, та ідеологія, яка закладена в кожному бійцю, і коли він проходить через службу в Альфі, вона нікуди не зникає, вона навпаки затверджується. Тому дійсно, ми постійно, бійці Альфі, вони один одного підтримують. І що можу сказати? Порядна людина. Я не хочу там зараз робити якісь прогнози. Міністерство оборони – це дійсно дуже складна структура, і те, в якому воно зараз стані, це і після цих, ну, вибачте мене, качелі, які відбували зняттям старого міністра, з призначенням нового міністра, з системою закупівель, яка зараз там, ми її, скажімо так, відновлюємо, з питаннями довіри, яке там було там кадрових відновлень, багато питань, які потрібно там або перебудовувати, або будувати, тому що, ну, та команда, яка була, вона під себе будувала, зараз потрібно розбиратися з усіма напрямками. Це не говориться, що все було погано. Це говориться про те, що там у кожного різне бачення. Тому тепер вже парламент вибрав генерала Хмару. Уже не генерал, вже цивільно, але генерал – це пожиттєве звання, його ніхто його не позбавляв. Скажімо так, він навіть у запасі є генералом. Тому генерал Хмару – міністром оборони, і він вже буде дивитися, як він на цій посаді буде проводити і зміни, і реформи, які були анонсовані, і просто керувати міністерством. Я вірю, що все буде добре, але навіть, знаєте, там є стосунки, а є державницькі позиції, і дійсно ми будемо спостерігати, ми будемо контролювати, тому що це вже сьомий міністр за мою каденцію, тільки як депутата Верховної Ради, і я вже бачив різних міністрів і призначали мене. Тому я вірю в нього, я сподіваюся, в нього все вийде, але це не означає, що там підтримую у всьому на 100%. На своєму досвіді я буду точно дивитись, перевіряти, контролювати все, що там відбувається, і якщо треба, буду допомагати.
1: Кажете, що це сьомий міністр оборони лише за вашу каденцію, і це справді велика кількість людей на ключовій посаді для виживання держави. От міністр оборони в умовній Італії і міністр оборони в Україні – це посади з абсолютно різною зоною відповідальності. Тут залежить виживання держави. Ми часто чуємо, що, скажімо так, ані Шмигаль не встиг вбутися на посаді міністра оборони, ані Федоров не мали достатньо часу для того, аби ну, просто принаймні вибудувати всю вертикаль, тому що Міністерство оборони це величезна структура. І от зараз хмара. А скільки, на ваш погляд, в принципі, треба давати міністру оборони? Ну, якщо немає якихось там абсолютно відвертих провалів чи там бучних корупційних скандалів, для того, аби він вбувся в цій посаді і зумів запустити так механізм, щоб можна було оцінювати його діяльність уже з якоїсь такої більш практичної технологічної точки зору, а не емоційної там. Проблеми з мобілізацією, так вони вже не перший рік. І не лише за Федорова вони були.
2: Так, у нас всі звикли до швидких рішень. От прийшов і відразу видає нам реформу мобілізації. Звичайно, тут потрібно розуміти, коли політики дають, як і до цього було, обіцянки, що от ми все зробимо, є речі, які просто неможливо поміняти. От реально неможливо і під час війни там деякі речі дійсно можна і можна швидко. Тут головне не в обіцянки заходити, а робити свою роботу, розуміти речі, які є пріоритетними реально для країни, не для якогось конкретного індивида, там люди це важливі, але ми зараз говоримо про збереження країни, тому що це посада міністр оборони України, держави України, він відповідає за багато напрямків і в цілому це, ще раз повторюсь, не міністр Збройних сил України, який має тільки відповідати там за Збройні Сили. Ні, це координація всіх міністерств, це координація всіх центральних органів виконавчої влади, це координація на місцях в наших селах та селищах наших ОТГ. Це дуже велика робота і дуже великий спектр, який спрямований саме, ще раз скажу, глобально на оборону держави. І звичайно, що ми іноді хочемо, щоб там людина попри стратегічні речі вирішила якісь точкові речі, які є дуже сенситивні такі для кожного громадянина окремо. Ми маємо це розділяти, звичайно, це має вирішуватись, але часто всі хочуть більш таких тактичних речей, ніж стратегічних. А реально війни виграються стратегічними, правильними рішеннями. Тому я вважаю, що на цих посадах конкретно, коли ми хочемо, щоб міністр освоїв всі напрямки і став в них ефективним, не так, що ти прийшов, тобі сказав, так, вирішимо мобілізацію, проблему закупівель і проблему СЗЧ. Оце твоє завдання. Так завдання міністру не ставиться. Ви ж розумієте, в нас іде війна, найкривавіша взагалі в 21 столітті, а ми ставимо міністру оборони тактичні речі, які дуже важливі для суспільства, я тут цього не виключаю, але ми маємо розуміти, що це вони є частиною проблеми всіх тих питань, якими опікується Міністерство оборони. І це факт. Тому тут, я думаю, що реальну оцінку кожному міністру, і Шмигалю, і Федорову, і Хмарі, і до цього треба давати не менше, ніж через рік. Але це не означає, що вони мають нічого не робити рік. Це означає, що вони мають підхопити ті питання, які вже напрацьовані, тримати їх як мінімум на тому рівні, як вони є, а точно не гірше, взяти для себе пріоритетні питання або ті, які чутливі, і зробити на них акценти. Але в той же момент ми розуміємо, що є багато стратегічних речей, що треба розвивати і прогнозувати. Да? Ми сьогодні там робимо закупівлю одного, а на питання, чи хтось відповідає, чи ми будемо воювати через 5-10 років. Да? Ми можемо йти в сьогоденні і намагатися вирішити питання. Як до цього, до речі, міністри робили? Потрібні там мавіки? Сьогодні закуповуємо мавіки. Там потрібні перехоплювачі. А зараз Росія пустила шахеди з реактивними двигунами, які цілий день літають над Києвом, і ніхто їх не може збити. І ніхто. Чому? Тому що до цього або пізно, або невчасно, або взагалі не було правильно прийнято рішення, чим ми маємо воювати за півроку, за рік і за 5 років. Для цього потрібно Міністерство оборони, цілі інститути є в Міністерстві оборони, там озброєнь, військової техніки, там в розвідках є інститут, які мають саме прогнозувати, надавати це, робити аналіз. І розуміти не просто, що ми сьогодні закуповуємо і даємо армії, а що буде потрібно армії через 5, 10 і 20 років. І це не просто моя видумка, це реалії. І для цього і є Міністерство оборони, і органи Міністерства оборони спеціальні є. І для цього потрібно, і це потрібно вимагати від міністра. Звичайно, всі хочуть поточних речей, які стоять перед очами. А є ще багато речей, які ніхто не бачить, але які потрібно робити. І тому відрізняється міністр від міністра. Один намагається в таку, як кажуть, в сьогодення піти, і от як в повсякденній рутині, просто щоб не було питань, він забезпечує і ставить собі якісь там тактичні цілі, щоб пройти. А хтось прогнозує, і це правильно, хтось має розуміти, що на сьогодні ми щось маємо, а нам треба буде відповідати на виклики через рік, через два, через три, і ми маємо розуміти, чим ми будемо, яка буде війна через 2, 3, 5 років. Оце важливо. Я хочу, щоб всі це зрозуміли, що Міністерство оборони – це не просто міністерство, яке вирішує питання сьогодні, тут і зараз, тому що так ми... Так війни не виграються, і так країна не стає суб'єктною, і не стає країною, яка в змозі в перспективі відповідати на виклики, які її можуть очікувати.

0: одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет – заспокой своє серце.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Ого, суперсил. І що, брать?
9: Бери вог! Там сосиска відпад.
10: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
11: Угу. Безлін соцмережі.
12: Супутник бери. Нам треба супутник.
8: Ну, хай буде Київстар тебе.
9: Тю. Розходимося.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
14: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця. Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Багато інших процесів, вона більше до таких органів державної влади походить, бо тобі треба робити, працювати у взаємодії з усіма, з поліцією, службою безпеки, з місцевими органами, влади і з усіма іншими. І це дуже серйозні процеси. Ну і ти маєш розуміти, що ти співпрацюючи з ними, ти маєш мобілізовувати людей з приватних підприємств, державних підприємств, ти маєш мобілізовувати техніку. І в оцих умовах ти маєш знати, де що, хто є. Плюс працювати в умовах, які тебе поставили. Не ті, що згідно закону, коли людина по надані їй по запрошенню, да, по повісті має з'явитись, там, куди це визначено, в збірний пункт, а місцева влада має її там доставити, вона має відрекомендуватись, пройти правильно ВЛК, не за 3 хвилини, не за 5, а правильно ТЦК має визначити ступінь її придатності і розподілити туди. От задача ТЦК от розподілити її туди, куди вона потрібна саме в цей час. Ну, там є соціальні функції, там що за виплат, але ми говоримо за призив. Звичайно, вони зараз працюють в інших умовах, коли їм сказали всі все. Місцева влада там, да, може ставити команди, проводити наради, але на виході все рівно всі ненавидять ТЦК, тому що вони там то висифікацію проводять, то неправильно призив проводять. Тому, ще раз кажу, поставили такі умови, і коли ми говоримо про ті рішення, які зараз приймаються, я знаю, що там думають, як там, що правильно зробити, щоб зменшити це, і це правильно, але якщо хтось думає, що через це у нас мобілізація з примусової, законної стане якоюсь іншою, що захотів пішов, захотів ні, ну, таких рішень не буде прийнято. Які рішення влаштовують інших, я думаю, ніякі. Тому що ті, хто хотів захищати країну, вони вже пішли, і тут потрібно знайти спосіб залучити тих, хто не хоче, але залучити правильним шляхом. І ми вже багато методів використовували. Я думаю, будуть шукати ще можливості, як це зробити. Там мотивація. Ми ж бачимо тут і там якісь грошові надбавки дали на контракти. Але від цього вона не збільшується. Вона або зменшується, або є така, як є. Тому я знаю, що там деякі будуть зараз радикальні речі там впроваджуватись, там ще будуть, вже йдуть розмови, і наскільки я знаю, деякі речі міняються в призивному віці, да, скажімо так, не буду уточнятися, це вже, я думаю, потім скажуть щодо призивного віку, ну, щодо саме під час мобілізації, але я знаю, що рухи йдуть.
5: Нижня чи верхня межа? Ну, якщо можна, ви в прямому ефірі.
4: Я думаю, що Міністерство оборони або Генеральний штаб, якщо рішення якісь будуть прийняті остаточно, вони самі хай виходять заявою, це їх завдання, їх повноваження. Для цього ми і надали їм ці повноваження, і вони хай працюють.
5: Ви важливі сказали речі про те, що може бути зміни в мобілізаційному віці. Ну, ми чуємо, що від нас вимагають західні партнери. Але просто залишу цю репліку без ваших коментарів, бо розумію, що не зовсім вам зручно це буде коментувати. А стосовно тих, хто...
4: Ні, мені те, що не зручно, я просто не хочу, не те, що Мені нормально, зручно. Я хочу просто, щоб це робили ті. У нас за мобілізацію відповідає президент України, Верховний Головнокомандувач, відповідає уряд, міністр оборони. І всі в своїх обов'язках, які визначені чітко в законах. Ми їх контролюємо, ми отримуємо інформацію іноді на таємних засіданнях, тому там якісь речі, які саме там отримані, ми говорити не можемо.
5: Окей, я ще одне уточнювальне запитання, пане Роман, ну завжди з вами, я от ще раз підкреслю, цікаво спілкуватися, і ваша думка важлива для українського суспільства стосовно мобілізації. От ви сказали про те, що можливі зміни у віковому цензі стосовно мобілізації. Було багато розмов, петицій стосовно, ну, у нас таких два пункти було, які викликали резонанс в українському суспільстві, що, мовляв, батькам трьох і більше дітей також варто забрати бронювання. Ну і про жінок, знову ж таки, це вічна тема, яка обговорюється, напевно, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але тим не менше вона існує в ефірі. І от ми ж часто кажемо і в наших вірах, що українська влада не завжди чітко комунікує свої рішення. Це те, що хочуть почути глядачі, в тому числі проєкту «Говорить Великий Львів». Чи там розглядаються якісь зміни в тих двох пунктах, про які я вам сказав?
4: В цих напрямках ніяких поки що пропозицій я не бачу. Ну, по жінкам там все зрозуміло. Я думаю, що ніяких там змін взагалі не буде. Тому що, ну, ми закон прийняли про те, що жінки тільки за власним бажанням. Тут у нас чітке розмежування, скажімо так, що тільки за власним бажанням воюють тільки чоловіки. І щодо батьків, ну, це, ну, взагалі, ну, мається на увазі трьох дітей. Там є люди, хто за, хто проти, хтось там мені багато пояснював, чому три да, три залишається, два ні, багато питань. Але щось, що це конкретно обговорювалося прямо до законодавчої ініціативи, я цього не чув. Якщо чесно, сумніваюсь, що щось буде. Це такі теми, іноді тригерні, які і хтось закидає з наших, а іноді навіть росіяни, чуючи, знаючи тригерні такі теми, підігрівають цю історію. Тому ще раз кажу, все на рівні слухів, іноді там якісь дискусії йдуть, але я не чув, щоб були якісь законодавчі ініціативи, або навіть щоб хтось говорив про те, що хоче подати таку ініціативу. Я сумніваюся, що вона колись буде, ну, можливо, колись, коли ми взагалі будемо розуміти, що це потрібно. Але станом на зараз, там, на цей рік, я не бачу такого.
5: Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Зі своїм аналізом подій, які відбуваються в нашій державі на лінії фронту, ну і те, яким може бути нове Міністерство оборони за очільництва пана Хмари, якого цього тижня конституційною більшістю обрав український парламент. Це після далеко не дуже певних кількох тижнів ситуації з картонковими майданами, коли частина українського суспільства вимагала повернути Михайла Федорова. Михайло Федоров не вертається на посаду міністра оборони нашої держави, натомість Михайло Федоров виступає з заявою про те, що Україні потрібні вибори, хоча поки що чітких законодавчих інструментів, яких провести, немає. Водночас Михайло Федоров каже, що є певні креативні рішення. Отут не сумніваємося, тому що справді багато чого привнесла команда на чолі з паном Федоровим ще з часів його роботи в Міністерстві цифровізації, так, і та сама Дія, і дуже багато сервісів, які справді працюють. Ну, їх не існувало до цього, а зараз вони працюють, і там штрафи можна оплачувати, багато речей робити, тому, ну, знаєте, можливо, якось колись і вибори проведемо. Далі рухаємося в міжнародну тематику. Володимир Огоризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру досліджень поки що існуючої Росії. Слава Україні, пане Огоризко!
6: Героям слава, вітаю вас, пане Віталію, добро здоров'я. Саме так, поки що існуючи.
5: Про Росію поговоримо, але хочу розпочати все ж з того, наскільки по іміджу нашої держави, і що ви бачите, можливо, якісь, ну, скажімо так, не зовсім очевидні сигнали щитуєте, по іміджу нашої держави б'ють оці, ну, по суті, безкінечні корупційні скандали. Ну, чому скандали? Це один великий скандал навколо верхівки, по суті, української влади. Все крутиться навколо Офісу Президента, нові підозри. Це ще не вирики судів, ну, але тим не менше, в інформаційному полі це існує. І, на жаль, умовному Фіцо, ну я умовно кажу, так, в Словаччині дуже легко сказати, що дивіться, дорогі словацькі народи, нам не треба допомагати Україні, тому що коли ми допомагаємо Україні, то ці гроші, чи це озброєння, чи цю гуманітарну допомогу, яку ми туди направляємо, можуть розікрасти українські чиновники. Ну це такий дитячий насправді підхід, але я думаю, що от в таких радикальних країнах, налаштованих навіть в тому самому Євросоюзі, ну їх все менше стає проти нашої держави. Ну, це простий такий політичний хід. От, на ваш погляд, наскільки це вдаряє по нашому іміджу, що ми маємо зробити для того, аби допомога європейських і заокеанських партнерів не зменшувалася? Які висновки з цих корупційних скандалів маємо зробити, щоб навпаки ця допомога ставала ще більшою, адже наші партнери розуміли би, що тут все так чи інакше стає все прозоріше і прозоріше?
6: Ой, пане Віталію, це, звичайно, тема не на одну годину дискусії, але я спробую коротко. Це ганьба для нашої системи, якщо заступниця керівника Офісу Президента говорить, що корупцію треба очолити, ну то це вирок системі, якщо так говорити просто і не замальовувати це дипломатичними якимись, знаєте, формулюваннями. Так, це не те, що б'є, а це прибиває наш імідж як країни, яка хоче приєднатися до цивілізованого клубу країн. Я зовсім не хочу сказати, що в умовній країні X Європейського Союзу немає корупції. Знаєте, я працював в кількох країнах Європейського Союзу і прекрасно на власні очі бачив, яка там є корупція, і що вона не подолана. Тому що подолати корупцію, в принципі, там, де є людське суспільство, мабуть, неможливо. Питання в іншому. Питання в тому, наскільки ця корупція є визначальною для діяльності державного апарату. Ну от у нас, на превеликий жаль, виходить, що нею справді заражені дуже важливі елементи того самого державного апарату, на якому тримається, власне, те, що і називається державою. І оце величезна проблема. Ну, але і інший, так би мовити, погляд. Ну, цю ж корупцію нам не з там Німеччини чи Франції розкривають. Це ж розкривають наші власні антикорупціонери, антикорупційні органи. Отже, корупція є, але з нею борються. Значить, проблема є, її бачать, її намагаються, ну, щонайменше локалізувати, зменшити і так далі, і так далі. Чи це вдається повною мірою? На превеликий жаль, поки що ні. Тому що ми маємо лише два антикорупційних органи НАБУ і САП, які тримають, власне, оцей антикорупційний фронт. Бо, на превеликий жаль, те, що ми чуємо по інших структурах держави, ну, говорити, що там немає корупції, ну, було б дуже великим, як я це називаю, творчим перебільшенням. Тому, бачите, ці всі дуже сумні і ганебні події, які ми переживаємо, можна подавати з двох боків. Так, корупція є, і Фіцо торжествує і каже, що, бачите, що там відбувається. А хтось в тій самій Німеччині сказав, так, корупція є, вона є всюди, але добре, що там з нею борються. Будемо допомагати їм боротися з цією корупцією ще активніше. От будемо зараз допомагати, щоб ДБР, скажімо, перейшло от в такі ж самі, так би мовити, нормальні рамки існування. От будемо добиватися, щоб в органах прокуратури було менше корупційних проявів, ну і так далі, так далі, так далі. Тобто тут, бачите, можна одне і те ж саме подавати, як кажуть, під різним соусом. Але думаю, що навіть розуміючи, що у нас рівень корупції зашкалює, європейські партнери, зважаючи на теперішню ситуацію, будуть делікатно про це мовчати. Ну, рівно до того моменту, поки не завершиться активна фаза війни, поки не буде подолано те, що називається поки що Російською Федерацією. От до тих пір, я думаю, що тема не буде нам викатуватися, вибачте за слово, як головний контраргумент, чому нас не можуть прийняти до Європейського Союзу. Але в якийсь момент ця тема, безумовно, знову буде номером один на порядку денному.
5: Ну, тобто, тут питання, що відсидітися нікому не вдасться, і по завершенню, рано чи пізно ця війна завершиться, коли ми почнемо рухатися до Європейського Союзу, то всі ці скелети, корупційні скелети або скелети з корупційних українських шаф нам всі доведеться витягувати і ще довго і нудно відповідати за них для того, аби справді стати повноцінними членами європейської сім'ї. От.
6: Ну, бачите, тут, пане Віталію, в чому наша перевага, що всі ці скелети відомі. Тобто це ж не те, що там раптом потім щось там десь почнеться. Це вже все записано, зафіксовано, задокументовано. Тобто, ну, поки ситуація така, то вона така, а як тільки вона зміниться, ну що ж, скелети будуть самі вистрибувати з шаф. Я думаю, будуть багато з них просто тікати, при тому шаленими темпами і доволі далеко. Ну, а ті, що не зорієнтуються, ну, за ними, я думаю, українська Феміда, нова українська Феміда, безумовно, прийде і попросить розрахуватися за скоєне. Так що, думаю, тут фінал для всіх буде зрозумілий.
5: Рухаємося до поки що існуючої Росії. Президент Путін на одній зі своїх нарад сказав про те, що треба, щоб держава доклалася до відновлення складів Wildberries. І це важливо, тому що раніше росіяни визнавали, по суті, удари по своїх нафтопереробних потужностям, а от коли летіло по Wildberries, то ну, вони в своєму інформаційному полі створювали якусь таку бульбашку, що начебто це от є держава Україна, яка чомусь воює з приватним підприємством Wildberries, та, яке знаходиться на території Російської Федерації. Так, потерпають росіяни, так багато диму, так з літаків знімають ті стовпи, які піднімаються до неба. Але тим не менше, якось намагались дистанціюватися. Про що свідчить цей крок Путіна? Це якась передвиборча історія, чи справді ситуація виходить з-під контролю, з тим товарообігом, який страждає після ударів з боку Збройних Сил України?
6: Пане Віталію, дивіться, коли ми говоримо про Путіна, який виступає на якихось економічних нарадах, там, заходах і тому подібне, я думаю, що сприймати те, що він говорить, серйозно, ну, просто не потрібно, і на це не треба звертати жодної уваги, тому що він, ну, по-перше, він абсолютно не розуміється на елементарних законах економіки. По-друге, йому, судячи з усього, дають абсолютно викривлену інформацію про те, що відбувається насправді. І тому він виглядає абсолютно неадекватним, ну просто якимсь жалюгідним. Ну, вибачте, іншого слова я підібрати не можу. Ну, от на одному з цих останніх зібрань, де він вимагав, щоб російська, так би мовити, економіка раптом стала надзвичайно інтелектуальною, щоб штучний інтелект був заведений в усі сфери, там, включаючи транспорт і тому подібне, громадський при тому. Ну, просто говорив речі, про які, ну, власне, ну, говорити можна, але ж хіба ж від цього щось зміниться? Він називає цифру державного бюджету в 300 мільярдів рублів, як станом на зараз, при тому всі навколо про це просто вже офіційно в Москві заявляють, становить 6,5 трильйонів рублів. До кінця року економісти прогнозують 8 або навіть більше, 9, може навіть 10. Ну, про які реалії можна говорити? Можна, звичайно, заявити і наказати уряду, щоб завтра сонце стало з заходу. Ну, воно ж все одно ж підніметься зі сходу. Тут що не кажи, все одно ж є певні закони природи і закони економіки. Ну, для Путіна економіка не існує. Він вважає, що нею можна керувати своїми указами чи навіть заявами. Подивіться, що відбувається. Росія почала, це про стан економіки, Росія почала продавати свій золотий запас. Притому продає шаленими темпами. Я десь недавно бачив цифру за липень, по-моєму, 40 тонн золота продано. Це величезна кількість золота, яке продається. Чому? Ну, тому що вже все, кубишка порожня, там залишилося, ну, з ліквідних ресурсів, запасів десь до 35 мільярдів доларів. Це ну і що, це ні про що. Якщо брати дефіцит в 6,5, а в перспективі там 8 і далі трильйонів рублів, тобто цим не покриєш, бо вже зараз він 76 мільярдів, тобто покривати його нічим. Те, що ми додаємо своїми ударами клопоту, очевидно, і зараз його вказівка уряду допомагати Вальдберіс, ну, звучить, я ж кажу, абсолютно неадекватно, тому що у уряду нема просто грошей. Ну, фізично нема грошей. При тому ж, це не тільки уряду, немає грошей на регіональному рівні. Дефіцит регіонів, ну, знову ж таки, за оцінками доволі обережними, складе мінімум 1,5 трильйона рублів. Ну, давайте це все з'єднаємо докупи. І ми справді вийдемо, ну не ми, вони, дай Боже їм здоров'я, щоб вони ще більше робили собі дірку в бюджеті, вони вийдуть на 10 таки трильйонів рублів, якщо буде, якщо мова йтиме про консолідований бюджет, тобто федеральний і регіональний. Ну от вам результат. Тому, що б там Путін не заявляв зараз в сфері економіки, це фантазії. Це якась бульбашка, в яку його посадили, його ж придворні економісти, і в якій він сидить і говорить речі, які у нормальних людей не викликають, ну, просто або сміх, або, ну, от у мене, пане Віталію, я вам скажу чесно, асоціації з пізнім Брежнєвим. Ну, я просто його застав, всі ті маразми, які бачили всі люди з екрану. От зараз, ну, в такий самий економічний маразм впадає Путін. Ну, але це добре, тому що це означає, що російська економіка впевнено крокує в свою безодню. Ну, ми тільки можемо цьому радіти.
5: Скажіть, будь ласка, зараз багато з боку Російської Федерації заяв про те, що жодних перемовин не буде, немає зараз підстав, але, знаєте, от, ну, я поки що офіційного підтвердження ніде немає, але ж начебто і спецпосланники Трампа мають завітати наступного тижня і в Росію, і до нашої держави на День Незалежності. Не так багато залишилося до одного з найважливіших свят в українському році. 24 серпня будемо відзначати чергову річницю Незалежності, незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Можливо, це певне затишчя перед буревієм перемовним. От ви ж розумієте, ви як досвідчений дипломат, напевно, знаєте, що дуже часто різні такі дражливі речі, вони ж не в публічній площині відбуваються. І навпаки, коли відбувається активний перемовний процес в публічній площині, коли зі всіх сторін лунає, що та, от завтра сядемо, домовимося, все гаразд, воно ж навпаки може означати, що ніякого предмету немає. Можливо, зараз на якомусь більш глибинному рівні ведеться якийсь процес, який може в щось вирулити. Чи станом на зараз Російська Федерація ще не в тому економічному стані та статусі, аби розпочинати чесні перемовини. Ну, як чесні? На 100% росіяни ніколи чесні перемовини не проведуть, але принаймні з якимись намірами завершити ці перемовини логічним результатом, а не продовженням і ще більшої ескалації війни.
6: Пане Віталію, ви дуже праві, коли говорите про те, що серйозні переговори під камерами, телевізійними камерами не проводяться, це очевидно. І тому очікувати, що зараз щось відбудеться, коли приїдуть Вітков і Кушнер сюди, ну, не доводиться. Що вони, власне, з собою привезуть? Ви пам'ятаєте, Зеленський був у Вашингтоні, Зеленський зустрічався з Трампом, до речі, за зачиненими дверима, а це сигнал того, що там обговорювалися речі доволі серйозні, бо пам'ятаєте, як традиційно Трамп приймає іноземних гостей? Сидять і розмовляють під камери з журналістами про загальні банальні речі, ну, вибачте, так, для картинки. Хіба що після того там відбуваються деякі розмови, але інколи не відбувається. Тобто це такий собі просто, ну, дипломатичний, вибачте на слові, такий театр. Отже, Зеленський був там. Ми чули, що українська сторона передала нові пропозиції. В Вашингтоні їх, безумовно, обговорюють і намагаються, ну, сформулювати якусь нову позицію, з якою Вашингтон вийде і до Києва, і до Москви. І от, мабуть, якщо ці перемовники з'являться і в Києві, і в Москві, то вони, мабуть, і привезуть ці нові американські ідеї, як же ж і що треба зробити. Але уявімо собі, що вони приїхали до Києва першими і сказали, що ось у нас є такі пропозиції, які частково там чи якось враховують і українську позицію, звичайно, але безумовно і російську. І от одним з елементів цієї нової позиції є припинення війни тут і зараз, от по лінії розмежування, якою вона є. На що українська сторона скаже: так, ми на це погоджуємося. Вітков і Кушнер після цього відбудуть до Москви, де їм скажуть: ні, на ці пропозиції ми, російська сторона, не погоджуємося. Питання в задачі, про які переговори можна вести мову. Станом на зараз ні про які. Я вам скажу, пане Віталію, допоки це відбуватиметься. Моя відповідь дуже проста. Доти, доки українська балістика не почне винищувати російські нафтопереробні заводи до Уралу і за Урал, і при тому так вщент, коли нафтопереробка, а відтак і нафтовидобуток зупиняться. І коли другий елемент, коли українська балістика почне винищувати російський ВПК в тих його елементах, які є критично важливими для виробництва ракет і дронів. От дві складові початку майбутніх переговорів. Як тільки цей процес з українського боку буде запущений, і дай Боже, щоб це відбулося вже цієї осені, ну, про це вже всі майже говорять, тепер залишилося дочекатися, коли цей процес буде запущений і масштабований, от тоді, власне, і почнеться процес наближення до переговорів. А от вже якщо ці два елементи будуть реалізовані, тоді вже не Путін буде диктувати умови, а ми будемо диктувати Путіну умови. От, власне, така логіка того, що зараз вимальовується. І це навіть не залежить від того, з якою пропозицією сюди приїдуть американці. Все буде залежати від того, наскільки швидко українські сили оборони знищать те, що поки що називається економікою і ВПК Російської Федерації.
5: Дякую. Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру досліджень поки що існуючої Росії, зі своїм аналізом традиційно в ефірі проєктів, подкастів говорить Великий Львів. Хочу наголосити усім нашим глядачам, як в ефірі Еспресо, так і на ютуб-каналі проєкту говорить Великий Львів, нарізки з окремими інтерв'ю кожного нашого гостя будуть з'являтися впродовж кількох найближчих годин та завтрашнього дня на нашому ютуб-каналі. Зможете прослухати як Портнікова, так Костенка, так і Володимира Огриска. Далі будемо рухатися до Богдана Долінця, авіаційного експерта, кандидата технічних наук у сфері безпілотних технологій. Ну, будемо говорити, власне, про те, що зараз відбувається в небі над Україною, тому що все більше і більше новин про ці реактивні шахеди, от як з ними боротися, цілий день вони тероризують Київ, зокрема. А ви знаєте, ну, десь може виглядати, ну, певним таким тролінгом, але якщо справді відслідковувати заяви мера Івано-Франківська Руслана Марцинкєва, то коли він каже, що заходу України приготуватися, і ракетний удар може саме в Західній області спрямований бути Російською Федерацією, дуже часто ці прогнози Марцинкєва справджуються. Так, в соцмережах можуть коментувати, ну звідки мер Івано-Франківська може це знати, так? Ну, але якось от, коли Марцинків говорить, дуже часто, на жаль, кудись на захід України ракети долітають. І зараз Марцинків про це сьогодні, по суті, заявив. І я просто вважаю, потрібно це процитувати, тому що, ну, знаєте, обережний, озброєний, і не треба нехтувати повітряними тривогами, тому що так, на Заході їх і менше, і прильотів не так багато, як у Києві. В Києві просто відбувається щось страхітливе насправді. Тримаєтесь кияни, але і цивільна інфраструктура, цивільні будинки страждають, і в тому самому Львові під час крайньої атаки дві ракети прилетіли в просто багатоповерхівки, де мешкали люди, звісно ж, є жертва. Якщо Богдан Долінце з нами вже є, то будемо з ним починати цю розмову. Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Пане Богдан, доброго вечора.
7: Вітаю.
5: Давайте про реактивні шахеди. Вони зараз летять знов до Києва. Очевидно, будуть росіяни... Ну, поки вони бачать, що немає достатньої ефективної протидії з нашого боку реактивним шахедам, будуть якимось чином пробувати масштабувати ці атаки. Яка можлива динаміка масштабування з боку росіян і на якому етапі ми знаходимося, аби знайти, а я впевнений, що ми знайдемо рано чи пізно протидію цим реактивним шахедам?
7: Ну, це в першу чергу, якщо говорити про масштабування, то на сьогоднішній день, за ту інформацію, яка доступна, Росія має можливість виготовляти до 80 таких засобів на місяць. Ось, по-перше. По-друге, щонайменше, крім виробничої площадки в Кронштадті, що це все є альтернативна, щонайменше одна або дві майданчика, де відбувається збирання даних виробів. Друга важлива складова, якщо говорити про відповідні засоби, тобто ми бачимо, що після відповідних ударів на початку цього року по підприємствам в Кронштадті фактично на декілька місяців взагалі зупинилося виробництво даних систем, але потім ворогу вдалося відновитися після ураження і відновити виробництво даних платформ. Друга важлива складова, ми бачимо, що кількість цих засобів, вона системно зростала. Ось, і фактично, якщо ми говоримо про 80 одиниць, ворогу знадобилося щонайменше півроку для того, щоб вийти на ці об'єми. Якщо говорити про перспективу зміни кількості цих систем до кінця року, тут може мова йти про більше ніж сотня, можливо, навіть півтори сотні одиниць. Ось, тобто, фактично, мова йде про збільшення виробництва приблизно на 10-12 одиниць щомісяця. Чи вдасться Росії зберегти цю інтенсивність, питання залишається відкритим. У разі, звісно, системних ударів з боку України по цехам виробництва та безпосередньо компаніям, залученим до виробництва компонентів, що ж все ворог не зможе швидко наростити об'єми. Ну і третя важлива складова. Ключовим обмежувачем для збільшення кількості цих платформ залишається, як і раніше, це постачання реактивних двигунів з Китаю Сівін 8000, які використовуються як основний фактично маршовий двигун для даної платформи.
5: Пане Богдане, якщо аналізувати вчорашню ніч, ця ніч також може бути складною, ну давайте почнемо з вчорашньої ночі. Чергове пекло в Києві. Велика, дуже велика кількість загиблих серед цивільного населення. Це велика кількість людей, які загинули за одну атаку Російської Федерації. Є люди в лікарнях, і дай Бог їм здоров'я. Це важливо. Які особливості сьогоднішньої нічної атаки? Ну, Київ як центр цієї атаки, ну, але і ціла наша держава також потерпала.
7: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити загалом про атаку, то ми бачимо, що, на жаль, було застосовано з боку ворога перша значна кількість систем, тобто це балістичні ракети, крилаті ракети, в тому числі безпілотники і звичайні ударні шахеди, і в тому числі реактивні, як шахеди, так і бандеролі. в тому числі, ну, результати влучань, в принципі, вони в тому числі частково нам відомі. Друга важлива складова, якщо говорити загалом про систему, тобто бачимо застосування різних типів балістичних ракет, це і в першу чергу «Іскандери», в тому числі, можливо, частина з ракет була ракети типу КН-23 північно-корейського виробництва, але для того, щоб констатувати, необхідно, щоб фахівці проаналізували уламки, адже ці ракети достатньо близькі до російських «Іскандерів», як правило, необхідно час для того, щоб встановити конкретний тип ракет. По-друге, це ракети Х-101, калібри, ось, і в тому числі навіть ракети так звано використовуються для ударів з комплексів С-300-400, тобто це ракети безпосередньо зенітні Р-48У, які використовуються, вони так само були виявлені. Якщо говорити про ударні безпілотники, то ми бачимо, що крім реактивних були і звичайні безпілотники типу шахет, більша частина з яких, в принципі, знищувалася ще безпосередньо після перетину державного кордону з Україною, ось там безпосередньо лінії бойового зіткнення. Але, тим не менше, основна частина реактивних засобів, на жаль, так чи інакше досягала міст українських, і там вже безпосередньо здійснено цих знищення. Це пов'язано, в першу чергу, з складністю виявлення та перехоплення реактивних систем на сьогоднішній день, адже для знищення таких засобів, як бандероль або реактивних граній, необхідно або залучати так звану винищувальну авіацію, це літаки F-16, МіГ-29, або безпосередньо наземні комплекси протиповітряної оборони, типу земля-повітря. Ось, адже звичайні безпілотки перехоплюючі та мобільні вогневі групи, як правило, неефективними проти таких засобів. Складність перехоплення реактивного ударного безпілотника співмірна з складністю перехоплення звичайної крилатої ракети. Ось, тим не менш, ми бачимо, що українські виробники, в принципі, достатньо активно працюють в напрямку створення протидії, вже були нещодавно представлені, в тому числі в засобах масової інформації, деякі рішення по так званим реактивним безпілотникам-перехоплювачам.
5: А скажіть, будь ласка, от ви самі використовували це слово «бандероль». Це те, що, на жаль, зараз входить в такий, як правильно сказати, ну, словниковий запас тих, хто пише повідомлення про, ну, зокрема, авіаційні нальоти на нашу державу. Ми чуємо це визначення. Це, хочу від вас більше почути експертний аналіз цього виробу росіян. Власне, бандеролі були над Житомирщиною кілька днів тому, і от ця бандероль, якщо я не помиляюся, власне, і потрапила. Ну, це одне з таких яскравих, на жаль, відео, яке розійшлося мережею, коли в Головне управління національної поліції у місті Житомир, чи в обласне, можу помилятися, потрапила ця бандероль. Чим вона небезпечна і як їй можна протидіяти?
7: Ну, дивіться, в першу чергу, фактично, мова йде про повітряний засіб ураження реактивний, тобто швидкість таких систем, як правило, від 500 до 650 км на годину. Дальність польоту складає, як правило, до 500 км. Ось, і так само бойова частина, залежно від модифікації, є співмірна з бойовою частиною звичайних безпілотників типу шахет, тобто це від 50 до 90 кілограмів зазвичай. Ось, і складність перехоплення, вона є співмірною складністю перехоплення звичайних авіаційних ракет Х-59 тощо. Ось, враховуючи, що ціль здійснює політ на надмалих висотах, тобто сотні метрів над землею, є значно меншою, ніж звичайні крилаті ракети, тобто маємо розуміти, що з точки зору виявлення та перехоплення це достатньо складна ціль. Ось, і, як правило, для виявлення та знищення їх застосовуються літаки винищувальної авіації, тобто мова йде про F-16, Міраж-2000 або Міги-29. Але для того, щоб забезпечити їх ефективне знищення, в першу чергу необхідно забезпечити їх виявлення, і тут є найбільша складність і проблема. Ось, адже цілі малорозмірні, здійснюють політ на малих висотах, і для ефективного виявлення необхідно залучати літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Ось, на жаль, інформації щодо наявності таких засобів в Україні, принаймні офіційно, не було. Ось, а якщо говорити про альтернативні системи, тобто там до 22-го року Україна в цілому не мала таких платформ.
5: Пане Богдан, в кінці нашої розмови, це, знаєте, це те питання, про яке українське суспільство говорить уже дуже давно. і ми часто чуємо від наших, ну, швидше геополітичного спрямування експертів, які також часто в наших ефірах бувають, що, скажімо так, більш відкритою до перемовин Російська Федерація буде не тоді, коли українські дрони будуть потрапляти в нафтопереробні ресурси Російської Федерації, не тоді, коли українські дрони будуть знищувати склади Wildberries, а коли справжня українська балістика в достатній кількості полетить і буде атакувати великі російські міста, великі російські виробництва зброї, в тому числі військові об'єкти на території Москви. Оце може змінити хід історії цієї війни. Наскільки, в принципі, ми... Ну, начебто є ж випробування вже перших українських балістичних ракет. Наскільки ми, на якому ми етапі зараз знаходимося, на ваш експертний погляд, у контексті виготовлення та масштабізації майбутньої виробничих процесів стосовно продукування української балістики?
7: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про українську балістику, то перші балістичні ракети саме українського виробництва фактично були застосовані ще в 2024 році. Ось і була відповідна інформація Міністерства оборони України. Але маємо констатувати, що для реального впливу на ситуацію мова має йти про так звану серійну балістику. Тобто не одна або декілька ракет раз на півроку, які суттєво не впливають жодним чином на ситуацію, враховуючи ще і відносно невелику дальність, як правило, до 500 кілометрів. Ось необхідно для того, щоб дійсно побачити якусь суттєву зміну загальної обстановки на полі бою, і в тому числі в тилу ворога, мова має йти про десятки таких ракет щомісяця, але, звісно, для справжнього результату об'єми випуску і застосування мають бути співмірними, тобто щонайменше 70-120 ракет на місяць, що було б або співмірно, або трохи більше, ніж здатні росіяни виготовляти та застосовувати по території України, було б дійсно достатньо серйозним аргументом. По-друге, якщо говорити загалом про можливості застосування в таких кількостях, то, на жаль, маємо розуміти, що масштабування та виробництво саме балістичних засобів ураження є достатньо складним, і це пов'язано в тому числі з потребою створення достатньо потужних, складних і дорогих фактично ракетних двигунів. Ось, а враховуючи реалії, в яких працює Україна, тобто на території України таке виробництво на сьогоднішній день створити практично неможливо, адже воно фактично одразу буде намагатися бути знайденим і ураженим ворогом, а враховуючи ті сполуки, з якими вони працюють, ну, на жаль, достатньо навіть незначно ураження для того, щоб втратити повністю такий об'єкт. По-друге, мова йде не тільки про твердопаливний двигун до самої ракети, а в тому числі і системи керування, наведення, тощо, які, в принципі, не можуть бути використані з звичайної там військової чи цивільної авіації, і, як правило, це вимагає створення та розробки окремих спеціальних засобів, адаптованих для тих перевантажень, тих швидкостей, які складають тисячі кілометрів на годину, для того, щоб безпосередньо сам засіб ураження не тільки міг бути запущений, в тому числі в промислових масштабах, в тому числі ефективно точно влучав ті цілі, які задані безпосередньо для самої ракети.
5: Пане Богдане, на завершення нашої розмови. Зараз, ну, напевно, всі ми сидимо в паралельно в телеграм-каналах напередодні цієї ночі, яку також кажуть, що росіяни можуть влаштувати для України в лапках веселою. Ось уже є повідомлення, зокрема, мера Івано-Франківська, що захід України може стати ціллю для ракетного російського удару. От якщо говорити про сьогоднішню ніч, що ви можете сказати нам в прямому ефірі, особливо враховуючи, що був певний період, коли росіяни, очевидно, менше били ракетами і їх накопичували?
7: Ну, дивіться, якщо загалом говорити про можливість використання та накопичення засобів ураження, за, принаймні, тими даними, які є в тому числі української розвідки, на сьогоднішній день Україна може мати трохи менше, ніж 2000 ракет різних типів, тобто це і крилаті, і балістичні ракети, ось, це щонайменше 600 ракет типу «Онікс», 450 калібрів, до 400 ракет для комплексів типу С-400, 130 балістичних ракет типу «Іскандер», сотні ракет «Циркон», «Ха-100», один, десятки ракет «Кинджалів» та КН-23. Тобто ми бачимо, що, на жаль, Росія має достатньо значні запаси. Ось, крім того, з високою ймовірністю, ті засоби, які запускалися останні дні, вони фактично запускалися з тих уже накопичених запасів зберігання, які були виготовлені в попередні періоди часу. Крім того, якщо говорити загалом про спроможності по випуску, то за різними оцінками на сьогоднішній день загальна спроможність випуску Росією крилатих і балістичних ракет оцінюється близько 200 ракет на місяць, з яких щонайменше 80 – це надлегкі крилаті ракети типу «Бандероль».
5: Дякуємо. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій, був у нашому ефірі. Для глядачів проєкту «Говорить Великий Львів» я хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал проєкту «Говорить Великий Львів». Там в режимі 24 години на 7 оновлюються новини. І от, зокрема, якщо зараз залізти на телеграм-канал проєкту «Говорить Великий Львів», то є оці попередження від, в тому числі, наших журналістів, які моніторять ситуацію, що саме Захід, на жаль, Захід України може стати цієї ночі об'єктом ракетного терору Російської Федерації. Ну, це, знаєте, це інформація, яка не для того, аби ми всі злякалися, а для того, аби ми просто розуміли, що у випадку повітряної тривоги нам, в тому числі, і в містах, які знаходяться дещо далі від фронту, ну, зокрема, на заході нашої держави, треба не забувати про бомбосховища. Ще один гість на завершення нашого ефіру – Сергій Козир, народний депутат України, «Слуга народу». Ми, пане Сергій, вітаємо вас у нашому ефірі. Говорили ми, зокрема, з паном Портніковим. Цікава тема, я з неї відштовхнуся і дозволю з вами почати цю розмову, що одним з дієвих інструментів, ну, поки нема можливості проводити вибори в умовах воєнного стану, це більша суб'єктизація українського парламенту може спричинити те, що, ну, будуть вирівнені, скажімо так, межі впливу українських гілок влади, і це може допомогти вийти з цієї кризи. Ну, ми не можемо не визнавати, що є певна криза в зв'язку з антикорупційними скандалами та підозрами від НАБУ для багатьох українських високопосадовців. І це точно створює напругу як всередині механізму управління нашої держави, так і назовні, коли наші партнери бачать, що у нас є проблеми. Так? Ну, принаймні НАБУ каже про проблеми, так? А росіяни за будь-яку зачіпку зачіпляться. Пане Сергій, перше запитання. Парламент готовий бути більш суб'єктним і ставати такою більш потужною гілкою влади в тому складі, в якому ви зараз є в стінах Верховної Ради?
8: На мою думку, парламент точно готовий, і там крайній, мабуть, вже там крайній період часу, я не буду там вдаватися в подробиці, скільки то дійсно ми бачимо, що вже не все так легко, не все так просто, і не все так, як може здаватися на перший погляд. Тому ви ж бачите і проходження законопроєктів, що в першу чергу проходять ті закони, які дійсно представляють і мають суспільно важливий інтерес. Ми бачили, нещодавно були закони, які направлені там на підтримку інвалідності, ну, тобто соціальні такі, можна сказати, закони, які підтримувалися конституційною більшістю. Тобто ми ж розуміємо, що такі закони, законопроекти, вони дуже рідко проходять, коли там повний зал, є синергія в цьому. Тому, в принципі, давайте кожен, я не можу відповідати за весь парламент, але кожен парламентар точно може відповідати за себе. Від себе я точно можу сказати, що то, що потрібно, зі свого боку, точно є суб'єктні, зрозуміло, є дуже важко там проявляти одному або щось іншому, зрозуміло, є фракція, де, в принципі, йдуть обговорення тих або інших питань, але на сьогоднішній день я впевнений, що парламент, дай Боже, відновиться і почне працювати саме в тому напрямку, який повинен бути, а це найбільше і найголовніше – це парламентський контроль. І в тих напрямках, в яких я працюю, в принципі, ми займаємося внутрішньопереміщеними особами, то ми, як ви знаєте, є голос внутрішньопереміщених осіб в парламенті і не цураємося критикувати, в тому числі виконавчу владу, в тому числі і себе, і своїх колег, тому що деякі законопроекти, які там необхідні для внутрішньопереміщених осіб, або ті речі і програми, які є на сьогоднішній день, вони не завжди відповідають реаліям і запиту суспільства. Тому потрібно, знаєте, більше бути гибкими, пластичними і реагувати на ті виклики, які є сьогодні. Так само, як розвивається фронт, так само повинні реагувати на всі інші суспільно важливі і цікаві речі, які турбують наше суспільство.
5: Про голосування у стінах парламенту усі ми чекали цей тиждень. Ну, наскільки Давайте так, при всій повазі до і посади міністра закордонних справ, і до пана Сибігі, який, ну, очевидно, свою роботу виконує непогано. Всі ми чекали голосування за призначення міністра оборони, тому що, зрештою, заяв попередника пана Хмари, Михайла Федорова, ну, в принципі, ще ж інтрига зберігалася, що Федоров так і казав, що я там виступлю з якимись, ну, програмними заявами лише після того, коли я дізнаюся, чи я є кандидатом на поновлення як міністр оборони, чи не є. Ну, сталося так, як і всім, усіма гадалося, та Зеленський подав Хмару. Про Федорова, може, буде час, ще поговоримо, але при тому всьому, що відбувалося в нашій державі кілька тижнів, ну, справді, навколо Федорова, справді, розвинувся, я дозволю собі використовувати такий термін, як революційний вайб. Можливо, це ще не ситуація, але от вайб точно був революційний. І нового міністра оборони обирають депутати, голосуючи за нього в межах конституційної більшості. От такий дисонанс насправді відбувся. Стільки розмов і таке впевнене голосування за нового міністра оборони. Що стало чинником, от справді, що Хмару настільки підтримали після Федорова, який, ну, справді має велику підтримку в українському суспільстві?
8: Дивіться, знаю і Михайла Федорова з гарного боку, тому що працював з ним ще, коли він був міністром по цифровізації. Я працював у Херсонській обласній державній адміністрації, то точно пересікалися, працювали. Плюс зараз, коли працюю в парламенті, то точно пересікався вже з ним як з міністром оборони. Точно людина робила правильні речі. Далі оцінки там і глибшого аудиту я не можу сказати, тому що не поглиблено не вивчав роботу міністерства, але ті речі, які там і чую зворотній бік від військових, так дійсно зараз там починають приходити ті засоби, які ще починали замовляти на початку року. Що стосується Хмари, також знаю цю людину. Дійсно, пан Євген дуже фаховий, а тим паче на момент голосування, звісно, вже не військовий, але діючий військовий, який ми познайомилися з ним, здається, у 23-му році, коли наша громадська організація ВПО України передавали спецпідрозділу «Альфа» броньований автомобіль. І дійсно, тоді спілкування, знаєте, мабуть, у всіх, та й в мене в тому числі, було там, що там спецпризначенця, тим паче керівник, знаєте, така стальна людина, яка там, ну, бачу ціль, не бачу там препятствия або щось інше, то тут, спілкуючись з ним, побачив, знаєте, людяність таку, розуміння процесу і дійсно ті речі, які він виконував в рамках роботи всієї Служби безпеки України, потім її очолювши, як виконуючи обов'язки. Тобто ми точно бачимо, що ця людина, знаєте, не кров'ю потом досягала тих своїх знань і тих своїх посад, які вона зараз є. Тому на сьогоднішній день, я хочу сказати, якщо б сказали там вибрати Михайла Федорова або Євгена Хмара, ну дивіться, це дві людини, які точно робили і роблять гарні речі для нашої країни, вони точно наближають перемогу. Один робив це своїми руками, я про пана Євгена, тобто він імплементував і робив всі диверсійні речі, які ми могли бачити, в тому числі там Кримський міст і всі інші речі. Пан Михайло, зрозуміло, розвитком, забезпеченням і технологіями, тому порівнювати їх, знаєте, як там, можливо, яких конкурентів, то точно тут ні. Ну, це і показав парламент, 312 голосів за, навіть фракція «Європейська солідарність», як я, в принципі, те, що я там дивлюся, ніколи не підтримує ніякі кадрові питання, його підтримало. Тому це також гарний показник. Ну, ми маємо надію, що той хист, який пан Євген демонстрував як спецпризначенець, як військова людина, він зможе імплементувати в міністерстві, тому що ми розуміємо, що міністерство – це, знаєте, такий стало закам'янілий орган, який дуже важко повернути. Це, мабуть, як корабель такий свого роду «Титанік», який крутиш штурвала, воно все їде ще по інерції прямо. Тому тут потрібно заздалегідь реагувати на ті або інші виклики. Тобто, якщо хочеш, щоб зробила сьогодні, потрібно думати, що не менше до 3 місяці до цього. Тому йому силу, я маю надію, що там є команда, є підтримка, і я думаю, і бачу те, що ті люди, які там працювали з Михайлом Федоровим, також залишаються в команді, і тих людей, яких він там заводив, вони також продовжують працювати, заступники. Тому потрібно працювати, а те, що я чув, що про Михайла Федорова, що він продовжує працювати на напрямку оборони нашої країни, тобто ми розуміємо, що людина нікуди там не йде, не відпадає, вона працює на наближення нашої перемоги. Тому подивимося, як ви знаєте, сили терпіння пану Євгену і нам всім для того, щоб ті його задуми і ті речі, які там він озвучував на фракції з трибуни парламенту, те, що це можна було сказати і максимально їх імплементувати, тому що ми бачимо, що Росія активізувалася, ми бачимо ці новітні ці бандеролі, новітні там реактивні шахіди, то нам потрібно також максимально швидко реагувати, щоб максимально швидко знизити той термін переналаштування, щоб якісно реагувати на виклики сьогодення.
5: Сергій Козир, народний депутат України, «Слуга народу», був у нашому ефірі і прокоментував коротко ті останні рішення, які важливі, ухвалив одне важливе рішення український парламент, а саме проголосував за нового міністра оборони пана Хмару конституційною більшістю. Пан Козир сказав важливі речі про синергію, так? От я коли чув про і чую про професійні скіли Хмари, і чуємо про професійні скіли того самого Федорова, то от в мене особиста думка, що ці скіли треба об'єднувати. Є військові з

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.

0: Івано-Франківська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Цього разу рятувальні та комунальні служби отримали спеціальні автомобілі. Вони допоможуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації, ліквідовувати наслідки обстрілів. Автомобіль від німецького міста Фульда посилить можливості Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби.
1: Ми дуже вдячні за цей автомобіль, він дуже буде виконувати великий обсяг. Ми всім відомо, що в нас є 18 сіл для обслуговування, для надання допомоги мешканцям ОТГ і для мешканців міста.
0: Отриманий автомобіль використовуватимуть під час рятувальних операцій та ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод.
2: Машина, яку ми отримали у 24-му році, вона має розрахована на 5 тонн води і має більше засобів для пожежогасіння і використання води. А якщо ми говоримо про даний автомобіль використовується в рятувальних більше операціях, в нього більше обладнання для рятування чи допомоги під час різних ДТП.
0: Спецтехніку використовують не лише під час великих пожеж, а й для щоденних викликів у селах громади.
3: Вони дуже практичні, дуже прохідні і мають дуже багато властивостей. Крім пожеж, гасіння пожеж, вони можуть і використовуватися для навіть побутових якихось питань. Це зрізані гілля, впали дерева, навіть якщо десь сталася якась аварія, то потрібно розтиснути автомобіль, розкласти, врятувати людей. Вони теж задіються до цих заходів.
0: Вдячність німецьким партнерам висловив і міський голова Івано-Франківська.
4: Дякую місту Фульді, німецьким нашим партнерам, побратимам, які вже другу машину нам передають і взагалі допомагають нашому Карітасу дуже багато. Ну і Івано-Франківську. Ця машина їм дуже потрібна, адже живемо в часі війни, коли треба допомагати нашим надзвичайникам. Наша муніципальна аварійно-рятувальна служба виїжджає на всі виклики, тушить пожежі, допомагає визволяти людей. І така машина є надзвичайно важливою для Івано-Франківська.
0: У громаді кажуть, підтримка німецьких партнерів допомагає бути готовими до різних надзвичайних ситуацій. Така допомога особливо важлива під час війни.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Ого, суперсил. І що, брать?
9: Бери вог! Там сосиска відпад.
10: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
11: Угу. Безлім соцмережі.
12: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
8: Ну, хай буде Київстар тебе.
9: Дю. Розходимось.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн.

0: Дійна біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
4: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ми розшукуємо 12-річного Давида Кавуна та його 16-річну сестру Марину. Діти проживали на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селищі Таврійське і зникли ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку зниклих дітей. Зауважу, що на фото діти виглядають значно молодше, аніж у реальному житті. У Давида овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. В Марини також овальне обличчя, темне довге волосся та темні очі. Хлопцю зараз 12, а дівчинці 16 років. Якщо раптом хтось бачив дітей чи знає бодай якісь деталі про їх можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Telegram бот Служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтеся до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Пішли гратися.
9: Старісна радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю. Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Джеджі, то кажи, не кажи, все буде джеджі. Біжи, не біжи, все буде джеджі. Крути, не крути, все буде джеджі.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Вітаю вас на Радіо Свобода. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, ви вже, мабуть, бачили кавер, ви прочитали заголовок, і ви знаєте, що напроти мене сидить Олексій Резніков, міністр оборони України 2021-2023 роки. Я вас вітаю.
4: Доброго дня всім. Не знаю, яка зараз година часу, коли дивитесь, але доброї частини доби вам.
3: Я, коли готувалася до цього інтерв'ю, я зайшла на ваші соцмережі, приватну сторінку, публічну сторінку, і я подивилася, ну, ми не в друзях, але на загал у вас там останні дописи за осінь 23-го року, коли ви пішли у відставку, там висить звіт міністра оборони, заява про відставку, і після того повна тиша. Чим ви зараз займаєтесь?
4: Ну, по-перше, я зразу поясню, що це було принципове рішення, оскільки мої сторінки в соцмережах стали, ну, політизованими, і навіть там є позначка «Політичний діяч», чи як там вимагає Twitter, тепер вже X і Facebook. Тому, оскільки я для себе прийняв рішення змінити публічну діяльність, якою я займався з 2014 року, починаючи з органів місцевого самоврядування, секретар Київради, заступник міського голови, заступник голови КМДА, а вже потім член уряду, як віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і, зрештою, міністр оборони. А я вирішив, що приватне життя, воно трошки інше, то я повертаюся до приватного життя, яким я займався до 2014 року, тому соцмережі мені не потрібні, мені не потрібно просувати себе десь і якось, бо в мене немає жодної політичної амбіції, в мене інші абсолютно амбіції, інші плани життєві, довгострокові, дуже довгострокові. А от станом на сьогоднішній день в мене декілька власних проявів. Я викладач. Я викладаю написаний авторський курс семінарів про мистецтво переговорів. Він базується на реальних подіях, на реальних історіях. Взята за основу теорія переговорів, ну, першочергово Гавардська школа, так звана, є відома всім. І не тільки. Але все це наповнено реальними історіями, починаючи від діяльності моєї як адвоката, продовжуючи часами подіями Помаранчевої революції, Верховний суд України, де ми представляли інтереси Віктора Ющенка, як ви знаєте, і саме перед вами сидить один з співавторів ідеї другого повторного голосування, що в народі називається третій тур.
3: Третій тур, так.
4: Так, ми з Сергієм Ласенко тим якраз займалися тоді моїм партнером, адвокатом і другом. Микола Катеринчук, народний депутат, і решта членів команди. А далі, відповідно, вже урядова діяльність, і, звісно, це переговори з росіянами під модерацією європейців в режимі трьохсторонньої контактної групи, так званий Мінський процес, Нормандський процес, де політичні радники представляли президентів, а ми теж були в команді Берлін і Париж. Ну, а далі, після вторгнення повномасштабного росіян на нашу з вами землю, це, починаючи з білоруських переговорів 28 лютого, на четвертий день після вторгнення, дуже помилково їх називають «стамбульські угоди». Це неправильно.
3: Ну, стамбульські – це були в Стамбулі.
4: Це некоректно взагалі, тому що Стамбул був один, і максимум було там 1,5-2 години, можливо, спілкування. А реально базові всі зустрічі були в Білорусі. Їх було 3 до Стамбулу. Тому дуже помилково називають «стамбульські угоди», «стамбульські». Перше, угод жодної не було. Драфти якихось документів – це не є угоди.
3: Ви далеко зайшли.
4: Добре.
3: Ми зараз перейдемо
4: викладацька
3: до цього.
4: Викладацька стезя. Я викладаю...
3: В університеті?
4: Ні, я викладаю в воєнній академії імені генерала Березнюка. Це Академія Головного управління розвідки Міністерства оборони України, я там старший викладач, вчу офіцерів Головного управління розвідки, мистецтво переговорів, це майбутнє наше дефенс-аташе, наприклад. Мав честь викладати в Академії СБУ для викладачів Академії СБУ, не навіть для курсантів. Мав честь викладати на факультеті міжнародних відносин в Київському авіаційному університеті. У нас є такий колишній КІСІ, там міжнародні відносини.
3: Це все за останні три роки,
4: це
3: поки,
4: за останні,
3: коли ви звільнилися.
4: І мав честь, як гостєвий лектор, мав честь викладати вже не повний курс 19 годин, як я написав, а по півтори години, такий скорочений, поясненням, чому Україна виграє цю війну і чому нам треба допомагати, в таких університетах, як Harvard, Stanford, Berkeley, MIT, American University, Копенгагенський університет, Стамбульський університет, три лекції в Токіо тощо. Друге – це родина, сім'я, онуки, діти, дружина. І третє – це захоплення різними видами спорту, знову, оскільки я все життя в спорті. Тому на сьогоднішній день це стрільба з пістолета та падл.
3: Тобто ви займаєтеся активною викладацькою діяльністю, ви присвячуєте час родині і хобі.
4: Так.
3: У вас двоє дітей дорослих, донька і син.
4: Двоє дітей і двоє онуків.
3: Ми повернемося ще до родини. Я, дозвольте, оскільки ми з вами зустрічаємося на тлі, вони пішли на спад, але вони все-таки продовжуються, картонкові протести на підтримку одного з ваших наступників, міністра оборони Михайла Федорова. Я, насправді, не пам'ятаю, щоб колись в Україні виходили і протестували проти відставки міністра. В даному випадку це міністр оборони. Ви теж були міністром оборони, ви, мабуть, рефлексуєте на цю тему, тому що вашої відставки вимагали, вас критикували. І ми зараз проговоримо всі ці моменти. Але як ви особисто розумієте природу цих протестів?
4: Ну, по-перше, я не пригадую, щоб хтось вимагав моєї відставки. Критикували безмежно, як і критикують будь-якого члена уряду. У кожного є своя історія. Так само, як критикували і критикують моїх, як ви сказали, наступників, всіх міністрів. І кожен раз
3: Шмигаля менше, а Умєрова менше. Називали найгіршим міністром оборони.
4: Дивіться, я кому які ярлики вішують, я не хочу тут якраз обговорити. По персоналях точно ходити не буду і коментувати. Я всіх ціную, всіх героїв тих всіх подій, і я точно знаю, які в них реальні заслуги перед Україною, перед державою. Що стосується, чи це перший раз в житті, коли хтось мітингує проти відставки міністра, два застереження. По-перше, не було відставки міністра. Ніхто міністра не звільняв. Ну, я юрист, вибачте, в мене професійна деформація.
3: Не відбулося перепризначення, так.
4: Відбулося добровільне полишення посади прем'єр-міністром, якщо з фемінітіви ми застосуємо пані прем'єр-міністеркою, пані Юлію Свириденко.
3: Ми знаємо, що відбулося.
4: Згідно з законом,
3: так.
4: Відставка прем'єр-міністра тягне за собою автоматичне припинення повноважень всього уряду.
3: Абсолютна більшість політичних оглядачів сходяться на думці, що вся ця епопея була затіяна з метою, щоб тихо загубити Михайла Федорова.
4: При всій повазі, я не політичний оглядач, я юрист. Як ним був, так і залишуся на все життя. Це в мене в крові. Ще раз повторюю, в мене професійна деформація. Тому я дивлюсь на факти і даю їм оцінку. Тому припинення повноважень всього уряду, це означає, що всі члени уряду, коли вони погоджувалися з ними стати, мали почитати закон і знати, якщо прем'єр піде, то і вони автоматом підуть. А далі відбувається вже подія наступна. Призначення нового прем'єр-міністра. Він вносить кандидатури нових міністрів до себе в уряд, кому він довіряє, окрім двох. Згідно з Конституцією, міністра оборони і міністра закордонних справ персонально подає президент України. Той кандидат, якому в цей даний момент він з якихось своїх причин довіряє. Особливо під час війни, як верховний головнокомандувач. Верховний головнокомандувач приймає рішення, що ця особа сьогодні має бути на посаді міністра оборони, а ця особа може бути на посаді якийсь інший. Це його рішення.
3: І все таке.
4: І це абсолютно все демократично. Щодо права виходу на Майдан, я сам людина, яка вийшла в свій спосіб на Майдан у 2004 році. 22 роки тому, трошки навіть більше, коли частина хлопців і дівчат, які сьогодні виходять з картонками, ще або не народилися, або було їм років по 6, по 8, мабуть. Ми вийшли на Майдан у 2004 році проти свавілля, коли були вибори зіпсовані, да, сфальсифіковані.
3: Ви далеко заходите?
4: Ні, я заходжу туди, куди ви мене попросили зайти.
3: Ні, я вас попросила
4: пояснити
3: причини.
4: Я даю оцінку.
3: Причини.
4: Народ України, якщо він вважає, що відбулося порушення закону, порушення їх права, порушена справедливість, має абсолютне конституційне право, певний спосіб мирно вийти, в тому числі на Майдан, і сказати, ми проти цього, ми вимагаємо того, того, того. Далі відбуваються події. 2004 рік – один вид подій, 2014 – інший вид подій. Але і то мало наслідки відновлення справедливості. Чи мають право юнаки та дівчата виходити з картонки? Раді Бога, на здоров'я, я поважаю, ми живемо в демократичній країні, і тому відрізняємося від орків в Мордорстані. Чи я погоджуюсь з їхньою вимогою, поверніть відставленого? Мені це дивно, тому що вони юридично не обізнані. Це вони мають змінити свою, скажімо так, конструкцію вимоги.
3: Ну, ви говорите про справедливість. Для них це виглядає несправедливо.
4: Пане президенте, ми вважаємо, що міністром оборони знову треба призначити того-того. Це їхнє право вимагати. Будь ласка, але президент приймає рішення, тому що його обрав великий, велика кількість електорату людей, і він приймає рішення, виходячи з ситуації, яка є сьогодні. Може, він би й дослухався, а може і ні. Це його рішення.
3: А як ви вважаєте, президент має дослухатися?
4: Я вважаю, що президент, будучи обізнаним об'ємом інформації, яка нам з вами недоступна, тому що у нього рівень інформаційного забезпечення топ номер один в цій країні, він має приймати рішення, виходячи з тих міркувань, а не тому, що це комусь хочеться на вулиці. При всій повазі до тих, хто там має право стояти на вулиці. Те, що ефективний Михайло, якого як члена уряду я знаю ще з 2020 року, де ми і познайомились як члени уряду, на позиції, де я перетнався з ним, фантастично. Я до сих пір аплодую кожен раз, коли використовую застосунок Дія. Наприклад. Один з прикладів. Тому я аплодую команді Михайла і йому особисто за те, що було зроблено. Але давати оцінку подальшому перебуванню в команді має тільки президент право.
3: Ні, а може президент помилятися?
4: Всі ми живі люди, ми часто помиляємось, але це вже відповідальність кожної політичної особи, особливо якщо ти президент. І ця відповідальність потім історично буде нас або виправдовувати, або доганяти. Але це буде потім. Оцінку діям сьогоднішнім можна робити тільки навіть не завтра, навіть не післязавтра. Пройде час, і вже з висоти, як то кажуть, гелікоптер в'ю, ми побачимо, чи це була помилка, чи це було правильне рішення. Ми цього зараз з вами не знаємо і не можемо знати. Але ми в стані війни.
3: А ви як громадянин?
4: Повинні, я як громадянин довіряю рішенню президента.
3: Ви як громадянин довіряєте
4: так.
3: рішенню президента?
4: Мало того,
3: ви б на ці картонкові протести не вийшли?
4: Я би не пішов. Угу. Саме з тими вимогами. Ага. Тому що я не погоджуюсь з такою вимогою. Я вважаю, що ця вимога є, англійське слово mature, як сказати, вона недоросла. Розумієте? Недоросла. Тобто, якщо їх спитати, чи був звільнений міністр? Вони скажуть, був звільнений, неправдиво, незаконно. А це ж не так. Не був звільнений міністр.
3: Вони кажуть, що президент якось нелогічно, нечітко і незрозуміло взагалі не пояснив логіку цього кадрового призначення.
4: Чи звільняв президент прем'єр-міністра України? Я вас питаю.
3: Так, він звільнив, але мається
4: ні,
3: на увазі...
4: Ні, от ви зараз вже говорите неправду. Вибачте.
3: Ну ви, я розумію, ви як юрист. Ви
4: ні.
3: як юрист зараз
4: ні,
3: говорите.
4: Ні, я як проста людина.
3: Але президент міг його переподати, зробити подання до нового,
4: ні,
3: до нового
4: покажіть
3: уряду.
4: Покажіть мені папір, в якому написано за підписом президента звільнити прем'єр-міністра Свириденко. Покажіть.
3: Ви сумніваєтеся,
4: я
3: що це президент сказав їй подати у відставку?
4: Дивіться, не існує документа.
3: Ми можемо говорити,
4: залишатися
3: в юридичній площині. Але ж ви працювали 2 роки в уряді. Ви знаєте, що урядом керує президент. Так було за вас
4: урядом,
3: і так зараз.
4: Ні, це неправда. Це, знов ж таки, елементи когнітивного впливу. Урядом керує прем'єр-міністр. Відкриваємо закони Конституції.
3: Але українським урядом,
4: дивіться, я як член уряду
3: керує президент.
4: Постійно був на засіданнях уряду. Угу. І я можу вам тут достеменно на будь-якому детекторі брехні сказати, що жодного разу президент України не був на засіданні уряду, де би він керував урядом.
3: Я вірю.
4: Урядом.
3: Урядовці до нього ходили.
4: Слава Богу. А тепер друге питання. Чи є вплив президента України на уряд України? Так є. Я цього не спростовую. Тому що президент України прийшов до влади не тільки особисто, а ще разом з ним прийшла велика команда народних депутатів, яка сформувала більшість. Да? Ми з вами це знаємо. Вона називається монобільшість. Відповідно до Конституції, або коаліція впливає, або в даному випадку монобільшість впливає на призначення прем'єр-міністра.
3: Ви знаєте, що монобільшості вже немає?
4: Ні, я цього не знаю.
3: Я вам кажу.
4: Ну, дивіться, я як юрист цього не знаю. Покажете мені документ, написано, монобільшості більше немає. Покажіть.
3: Ну, по факту, якщо ми подивимося на голосування, то монобільшості
4: дивіться,
3: більше немає.
4: А хто сказав, що депутати однієї партії або однієї фракції зобов'язані голосувати всі в ОТА? У них теж демократія всередині. А може вони голосують, яким серце підказує?
3: Мені здається, що ви зараз сам не вірите в те, що ви говорите.
4: Я навпаки дуже сильно це вірю. Знаєте,
3: добре,
4: що? Я не люблю маніпуляції в інформаційному просторі. На сьогоднішній день, на жаль, дуже багато маніпуляцій в одну сторону. А я якраз за баланс.
3: Угу.
4: Баланс дуже простий. Якщо ми говоримо, що недостатньо розумно було скомуніковано суспільству, угу, чому не відбулися якісь призначення. Не відбулися. А це говорить про те, що зібралася кількість людей, в яких є один інтерес, спільний, він їх об'єднує. Але це не означає, що це їх спільний інтерес покриває інтереси всієї країни.
3: Все, ви б на картонкові протести на підтримку Федорова не вийшли.
4: Я взагалі не ходжу на протести. Дивіться, я в 2004 році прийняв своє рішення. Я був обурений і категорично незгодний з тим цькуванням над законом, коли Януковича визнали переможцем.
3: Угу.
4: Що я зробив? Я міг теж піти на Майдан і там залишитися в наметах з друзями. Я пішов протестувати в інший спосіб. Я прийшов в штаб Віктора Ющенка і сказав, я готовий з відкритим забралом іти до Верховного суду разом з вами, якщо ви будете подавати скаргу. Вони сказали, ми будемо подавати скаргу. Я провів розмову з Миколою Катеринчуком, представником офіційним Віктора Ющенка. І, як ви знаєте, опинився в судовому процесі. Ризикуючи життям, здоров'ям, тиждень під камери, ми доводили правову позицію Віктора Ющенка. Але, і ми виграли цю справу.
3: Але, Олексій, повертаючись таки до цього часу, до сьогодення, ми з вами проговорили про природу протестів. Ви кажете, що вони недорослі, їхні вимоги недорослі. І одне з гасел цих протестів звучить так. Дрони, а не люди. Ну, ми можемо зараз довго дискутувати про доречність цього гасла, але воно звучить так. Дрони, а не люди, тому що протестувальники вважають, що Михайло Федоров зробив дуже багато, щоб війна стала більш технологічною, і українське військо в цій технологічній війні стало сильнішим. Ви частково, не те, щоб увійшли в історію, це буде гучно сказано, але за вами закріпилося такий реноме або бекграунд міністра, який зневажав дрони.
4: А чому? Ану, розкажіть, не дайте факт.
3: Ну, це не те, щоб факт, просто всі чіплялися до вашого висловлювання, в якому ви назвали дрони весільними, і ви хвалилися тим, що Міноборони ось такі весільні дрони не купує.
4: Окей, а ви можете процитувати мене зараз? Ви ж посилаєтесь на джерело? Ви ж готувались до нашої зустрічі?
3: Я можу знайти
4: ви можете,
3: це відео.
4: Зараз, ви ж готувались до зустрічі, це питання готували. Як я сказав? От давайте, дослівно.
3: Ви озвучували, здається, бойову частину, яку може нести той чи інший дрон, «Мавік», і говорили про те, що ніякої переваги у війні такі «Мавіки» не зроблять.
4: Оце я і називаю недоросла поведінка з виходом на Майдан, навіть не знаючи, за що ви стоїте.
3: Так.
4: Тому що навіть ви зараз щось розказали, абсолютно не маючи
3: відношення. Ні, в мене відношення. Це відео збережене в телефоні.
5: Але просто давайте без людей. Цей дрон не змінить ситуацію на полі бою. На полі бою змінить дрон, який несе на себе навантаження не 300 грам, а 30 кілограм. Ну, хоча б 3, ладно.
4: Це в якому інтерв'ю я казав?
3: Мені здається, «Лівий берег».
4: Правильно. Але ви зараз навіть не переказали хоча б суть того, що я сказав.
3: Так.
4: А тепер я вам допоможу, ви потім перевірите мене,
3: давайте,
4: і наші глядачі зайдуть і зроблять факт-чекінг.
3: Давайте, тому що я ділилася цим відео з журналістами, які працюють в оборонній сфері, і просила їх відреагувати, наскільки ця заява була доречна з точки зору тепер і навіть в тому контексті, бо це був кінець 22-го року.
4: Так, але все ж таки, я вас дуже попрошу зробити домашнє завдання вже після, раз ви його не зробили до. Я не докоряю вам, просто демонструю от якраз неготовність багатьох людей взагалі свідомо відстоювати свої інтереси, тому що вони від дядька Івана почули, потім переказують.
3: Чекайте, але було після того дуже багато критичних публікацій
4: дивіться,
3: на цю тему
4: дивіться,
3: в медіа.
4: Ви почали з того, що нібито за мною закріпилася позиція людини, яка зневажала дрони, посилаючись на те, що я нібито назвав їх весільними.
3: Ну, ви їх назвали весільними.
4: От дивіться, а тепер, ще раз, я зараз процитую сам себе, а ви мене потім перевірите.
3: Давайте.
4: В інтерв'ю Соні Кошкіної і Олегу Базару великому об'ємному інтерв'ю щодо оборони. В самому кінці Олег питає, а чому ви не закупляєте китайські мавіки? Дослівно було названо вид дрону. На що я тут же, оскільки мав перед тим розмову, не називаючи тільки прізвище і ім'я людини, яка в генеральських погонах мені це сказала, процитував наступне. Відповідно до законодавства України, Міністерство оборони може закупляти тільки за поданням Генерального штабу будь-що. Ми не маємо права по закону витратити копійку, казна не пропустить. Тільки якщо письмово підписано начальником Генерального штабу і главкомом потреба. Так от, генерали нам мавіки не замовляють, тому що вони їх називають весільними дронами, вони їх, генерали, називають весільними дронами. Далі скорочена фраза, а їх цікавить потужні ударні дрони, типу Ріпера, Байрактара і так далі. Тому я можу закупити тільки те, що генерали мене просять офіційно, це раз. По-друге, дійсно, оскільки Мавік є, і вони ж це не зневажливо називали генерала весільними дронами, а посміхаючись, тому що дійсно тими дронами знімають весілля, в тому числі. Але хлопці вдало, вміло, переналаштували реальний дрон, який знімається весільні церемонії, там, чи свято, чи щось. У мене свій власний Mavic був. Я ним знімав свої подорожі. Я його подарував хлопцям на фронт. І цей дрон до сих пір служить, мені розказують. Його вже передали, навчають на ньому. Okay. Але дальність польоту Mavic була максимальна в одну сторону 5 кілометрів. Батарейка дозволяла. А ми вже тоді закупляли Байрактари, які мали спроможність на сотні кілометрів давати або розвіддання, або наносити удар, або ті ж самі інші бойові дрони, як Puma, FlyEye, іноземні.
3: Ви категорично не згодні з тим, що...
4: Так, то слухайте мене. Так от, я єдине, що можу зараз додати, що прізвище людини, яка назвала їх мені в розмові весільні дрони, я думаю, він цього не відмовиться, це поважний мною сьогодні Валерій Федорович Залужний. Це він мені сказав в нашій розмові, коли я спитав, Валерій Федорович, а чому ви мені не замовляєте мавіки? Він сказав, Олексій Юрійович, тому що військові їх називають весільними дронами, я вам замовляю важкі і бойові. Це перша історія. Друга історія. І можете спитати, до речі, при нагоді, про узгадуваного вами сьогодні зі мною в розмові шановного і поважного Михайла Альбертовича, що осінню 22-го року я скликав в будинку офіцеру перше зібрання, я, міністр оборони Олексій Резніков, перше зібрання всіх українських виробників дронів, їх було приблизно 80 чи 82 представника, існуючих осінню 22-го року. Разом з асоціацією якраз виробників дронів, яка була створена, і пана Шинківа ви можете спитати, бо він якраз займався представництвом асоціації виробників дронів з тої сторони. Я ініціативно запросив двох міністрів, колег по уряду, міністра стратегічної промисловості Павла Рябікіна, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
3: Який в той час вже курував армія дронів.
4: Та не було ще ніякого армії дронів.
3: Це осінь 22-го?
4: Осінь 22-го року.
3: Ну, здається, з літа 22-го армія
4: я дронів. Я посадив справа і зліва двох колег по уряду і сказав, джентльмени, оце виробники українських дронів, які я хочу як міністр купляти, а від вас теж потрібна допомога по вашому треку. І ми провели декілька годин з виробниками дронів українських, відповідаючи на запитання, що їм потрібно, чим допомогти, і що для цього треба зробити. І далі ми рухались. Тому тепер розкажіть, якщо я зневажав дрони, навіщо я збирав виробників дронів, навіщо я дзвонив міністру оборони Сполучених Штатів Ллойду Остіну і питав, скажи мені, будь ласка, якщо я замовлю китайські дрони сам за український бюджет, будуть в мене якісь наслідки по стосунках з вами? Він чесно сказав, Олексію, якщо гуманітарна допомога з Китаю, це ваше право. Як тільки ви щось купляєте в Китаї офіційно, забудь про мою допомогу тобі. Ми не зможемо тобі допомагати. Що стосунки між Америкою і Китаєм більш ніж конфліктні, напевно. Це абсолютно зрозуміло. Тому зрозуміло, що китайські дрони український міністр оборони не купляв. І тому ми потім знайшли рішення, коли Мінцифри почали закупляти китайські дрони, не будучи Міністерством оборони. А далі по розподілу ми їх віддавали в підрозділ. Ті, які паралельно ввезли всі види наших волонтерів, які тільки існуючі фонди. І я зустрічався з представниками фондів волонтерських, проговорю, кажу, я не можу купити жодної китайської офіційної речі. Це категорично. Я порву тоді всі стосунки в Рамштайні. А з Рамштайна я везу безкоштовно для України на мільярди мільярдів серйозну натівську зброю. Продовжити купляти китайські дрони. Всім відома волонтерка Марія Берлінська пише пост чи допис в «Українській правді». Я вам всі факти розказую. В якому звертається до президента і до міністра «допоможіть». Я не знаю, я не знайомий був з Марією. А я кажу, зв'яжіться, якщо людина кричить про допомогу, мабуть, щось сталося. І в мене відбувається зустріч в моєму кабінеті, тут, в рядовому кварталі, де вона прийшла з пані Марушевською і Любою, і колегою. От. І каже, у нас проблема. Я кажу, яка? Поляки вводять на мавіки, на китайські дрони, статус dual use. Ну, тобто подвійного призначення, значить, вони інше ліцензування, ми не зможемо завозити в Україну, ми як волонтери не зможемо завозити. Де ми не бігали, і експортного контролю, служби, ніхто не може політично вплинути. Щось треба зробити. Окей? Я роблю дзвінок і лист міністру оборони Польщі, а розмову і пояснюю, кажу, дивись, у нас критична історія. Я офіційно не купляю як міністр, але волонтери купляють. А ці дрони нам потрібні на полі бою. І, до речі, кажу, наші генерали, будеш сміятися, називаються весільними дронами, ха-ха, але вони насправді дуже класне весілля влаштовують оркам на полі бою. І що далі? Поляки знімають цей статус. І після цього Марія Берлінська запрошує мене виступити перед її донорами, пояснити ще раз, і потім присилає мені смски, де написано, от після цього виступу, Марії, ми продовжимо давати тобі гроші на закупівлю дронів. А тепер мені скажіть, так хто ненависник дронів, хто не вірив в дрони
3: ви,
4: на початку?
3: Дивіться, моє наступне питання було таким. Чому Міноборони не закуповувало дрони для війська, а при цьому волонтери і самі військові їх купували? Ви зараз частково...
4: В вашому запитанні вже звучить маніпуляція,
3: давайте,
4: тому що чому не закуповували дрони? Неправда. Міністерство оборони закуповувало дрони. Якщо ви спитаєте, наприклад, фонд Сергія Притули, чи мали вони можливість закупувати, наприклад, дрони Лелека? На той момент дуже відомі вже. Він вам відповість, ні, не мали. Тому що коли вони прийшли до виробника Лелеки, з пропозицією купити від фонду дрони і відправити на фронт, їм сказали, друже, у нас Міністерство оборони законтрактувало на 2 роки вперед. Міністерство оборони України законтрактувало всіх українських виробників дронів в 22-му році на 2 роки вперед. Ми викупили все, що вони могли виготовляти. І ви мені розкажете, що я не купляв дрони? Я не купляв китайські дрони «Мавіки» абсолютно свідомо, повторюю, з 2 причин. Політично, якби я хоч щось купив, я б мав проблеми з Сполученими Штатами. І друге, наше військові генерали, а саме штаб, главком і начальник генерального штабу в документі, який називається «Потреба», не замовляли мені китайські дрони, тому що вони бачили пріоритет. Якщо у вас в кишені лежить 100 гривень, а потреба у вас на 1000 гривень, ви визначаєте пріоритети. Так от пріоритетами в той момент визначалися далекобійні артилерійські системи, далекобійні системи залпового вогню, такі як «Хаймерс», наприклад, відповідно, авіація, артилерійські снаряди, яких у нас був брак і дефіцит шалений. Для вашого розуміння, на початку цього вторгнення, весна 22-го року, росіяни всіх видів ствольної артилерії від міномету 60 мм до 203-го на добу нам з вами на голову висипало 60 тисяч набоїв. На добу. Українська весь сектор сил оборони, ми спроможні були у відповідь насипати 20 тисяч на добу. Це теж дуже багато. Від мінометних пострілів до артилерійських. Mm-hmm. Для вашого розуміння, 152-й, 122-й калібр ми з вами ніколи не виготовляли. Ми, як Україна. Пушки були, а снарядів не було. І в цей момент я бігав по світу, і віртуально в тому числі, з британськими і данськими партнерами, в пошуках снарядів в недружніх країнах, через треті країни, щоб забезпечити війська снарядами. Оце був головний дефіцит, а не китайські дрони.
3: В такому разі, давайте я спробую припустити.
4: Давайте.
3: Для вас, можливо, зараз звучать деякі гасла на картонках по відношенню до вас, вам може видаватися несправедливими. Тому що міністра Михайла Федорова асоціюють з людиною, яка посилила українське військо через дрони. А ви щойно сказали, що багато перших і важливих кроків з дронами зробили ви.
4: Дивіться, в мене немає взагалі жодного прагнення оцінювати чиїсь гасла, це справедливо чи несправедливо по відношенню до мене. Якби ви мене сприймали негативною фігурою, ми би зараз тут з вами, напевно, не розмовляли. Мені так здається. Значить, більшість думаючих людей знають правду. Навіть якщо частково помиляються, як ви навіть зараз, маючи уяву, що я нібито називав дрони весільними, хоча навіть і цього ви, на жаль, не процитували точно. Хоча я перецитував джерело, перше джерело. Але в мене не стоїть питання справедливості оцінки сьогодні. Тому що я вважаю, що Україна зробила свій перший реальний вирок кремлівському режимі в 2004 році. Я знову повертаюсь туди. Тому що Путін почав війну проти нас з вами в 2004 році. Тому що Путін, вважавши його лялька, Янукович, буде президентом України. Це означає, що Україна буде частиною Російської імперії. Українці, які вийшли тоді на Майдан, проти російського впливу, проти того, що Янукович відмовився йти в Євросоюз, ось проти чого вийшли українці. Це було, вийшли мільйони в кожному місті. І оце була подія. Чи сьогодні цінують героїв Майдану, тих, хто був тоді там, ті, хто сьогодні виходять на площу? Думаю, ні. Тому що вони навіть не пам'ятають цього, вони не знають. Вони ще молоді. Це не означає, що це несправедливо. Це завдання істориків і вас, журналістів, говорити і писати правду. Але правду, а не домисли, викривлення. Ми з вами живемо всі в світі когнітивної війни. Зараз війна відбувається не тільки в домені повітря, вода, земля і кіберпростір, а і космос. Вона відбувається ще там, де війна за душі, серця і уми. Це кібервійна, когнітивна війна. І от на сьогоднішній день, вам приклад, осінь 23-го року. Ваші колеги з відомої організації, яка називається BBC, ну, рівень авторитетності BBC, напевно, не треба доводити, провели дослідження разом з цифровою лабораторією в Сполучених Штатах. Щодо тільки одного кейсу. Коли чомусь в 23-му році в Твіттері і в Тіктоку розповсюджувався відеоряд з англійською, французькою, німецькою, іспанською, українською, російською мовами, озвучений штучним інтелектом, ролик, де нібито міністр оборони Резніков накрадені гроші, їздить на червоному мерседесі з золотими дисками, а його дочка має в Іспанії чи у Франції віллу з басейнами і ліфтами.
3: Я навіть не бачила цього.
4: От бачите, ви пропустили. 10 мільйонів дописувачів було зареєстровано, що адміністрація Тіктоку підтвердила потім розслідуванню BBC, і, до речі, Радіо Свобода українською мовою цей матеріал передруковувала. Це вам довідомо, зможете перечитати. Ось один тільки з прикладів інформаційної війни направлений на пониження репутації довіри до військово-політичного керівництва не тільки міністра оборони, як мене, і до президента, і до його родини, до його дружини. Так от, моє очікування справедливості, коли справжні журналісти, не блогери, дописувачі заради лайків там, чи що там, клікбейтства, а справжні професіонали будуть робити дослідження всіх подій, фіксувати їх і роз'яснювати суспільству. Люди, а насправді було ось так. Тому що у нас дуже люблять знецінювати, особливо ті, хто не на фронті. Ті, хто на фронті, вони бачать ворога ось тут і вже. Ті, хто навіть керують дронами там на фронті, вони бачать ворога ось тут і вже. А ті, хто далеко і не на фронті, їм теж хочеться з кимось воювати. І вони пошукають ворога десь поближче. І от найпростіша формула – це знецінювати, писати брудні дописи в соцмережах і жити в своїх бульбашках. Воно це їх об'єднює. Це їхня біда.
3: Давайте далі. У мене є ще пару питань все-таки по дронах. Ви згадали Михайла Федорова. Як ситуація, в якій я не можу сама розібратися, я попрошу вас. У вас був такий заступник Віталій Дейнега, який займався цифровізацією. Він, до речі, до цього так заснував фонд «Повернись живим», який так само закуповує не лише дрони, а й багато чого для фронту. І коли в вересні 23-го ви звільнилися з Міноборони, чи вас звільнив президент?
4: Ні, то... знову ж таки, давайте факти. Мене не звільняв президент.
3: Вас попросив президент піти з посади?
4: Ні.
3: Не просив?
4: Ні.
3: Ви сам прийшов і сказав, що я буду йти з посади?
4: Так, дивіться, не просто прийшов, а подав заяву.
3: Ну, а вас перед цим просив президент подавати заяву?
4: Ні. Я можу на детекторі брехні вам трошки сказати. Я офіційно, добровільно подав дві заяви. Президенту символічно, тому що юридично я подавав заяву Верховній Раді України. Бо Верховна Рада мене призначала, і Верховна Рада задовільнила моє особисте бажання, викладене в заяві, подане особисто на прийомі Стефанчуку Руслану Олексійовичу, нашому спікеру парламенту, і після чого було внесено на розгляд. І, до речі, коли ви говорите про щось було перший раз в житті, то ви можете перевірити сновські джерела, це в медіа висвітлено. Перший раз в житті і поки що єдиний раз в історії України міністр будь-який член уряду, міністр, навіть не оборони.
3: Звітував?
4: коли звітував раз, ну звітували, може, не я звітував.
3: Ви
4: точно.
3: Звітували перед парламентом, так.
4: Проважали оплесками і стоячи.
3: Ви знаєте, мені здається, вас не єдиного проводжали оплесками і стоячи.
4: А кого ще?
3: Аплодували Юлії Свериденко з останнього.
4: О, от це ж кажу, це от друга вже історія, коли подякували прем'єр-міністру. Кажу, а
3: я думаю,
4: до цих
3: що
4: подій...
3: не лише.
4: Я
3: але...
4: ж не полягаю,
3: добре.
4: Перевірте фактаж.
3: Давайте так. Я до чого вела. У вас був заступник Віталій Дейнега, і коли вже і ви перестали бути міністром оборони, і він перестав бути вашим заступником.
4: А як тільки листопаді... міністр, зразу, щоб було знову, як тільки міністр іде у відставку, будь-яких причин.
3: Звільняються його заступники
4: так само. Всі заступники автоматично, як міністри при прем'єр-міністрі.
3: В листопаді 23-го він написав колонку «Корупція в стилі смарт», вона називалась. Ви ж її
4: читали. Зараз ви захочете, щоб я коментував чиїсь колонки. Ну, давайте не заходити
3: просто
4: в цю воду.
3: Просто, розумієте, він її написав за результатами, як я зрозуміла, місяців роботи з вами.
4: Ну.
3: Можу я у вас спитати, чи
4: спробуйте.
3: Ви про це щось знаєте?
4: Але я думаю,
3: знаєте,
4: що він написав про Міноборони.
3: Ні, він не писав про Міноборони, але він написав, колонка називалась «Корупція в стилі смарт». Він рефлексував, писав про те, що суспільство звикло до старої корупції, застарілої, до неосвічених чиновників, які роблять цю корупцію, але виявилося, суспільство не готовим до корупції нового типу із сучасними презентаціями, додатками, криптогаманцями і так далі. Приводом для цієї публікації стала підозра НАБУ, яку отримав керівник Держспецзв'язку Юрій Щеголь, також його заступник цих людей, Юрій Щеголь вважався наближеною людиною до Михайла Федорова. І в цій колонці ваш заступник, серед іншого, закликав передати питання дронів від Держспецзв'язку в профільні міністерства, в тому числі і в Міністерство оборони. І також він закликав здійснити глибокий, публічний і прискіпливий аудит закупівель по армії дронів. Наскільки в той момент ви поділяли позицію свого заступника?
4: Дивіться, я можу тільки прокоментувати одне і повторити, я це вже вам сказав. Коли ми політично розуміли, що Міністерство оборони, яке є головним міністерством-переговорником, ну, особливо міністр, з партнерами нашими на майданчику Рамштайн, я це називаю клуб Рамштайн, це 54 країни, більше, ніж країн НАТО, майже вдвічі, що ми не можемо, як Міністерство оборони, купляти нічого китайського, від слова взагалі. Було прийнято таке рішення, що інше міністерство може витрачати бюджет України на закупівлю китайських дронів. Тому китайські дрони дійсно закуплялися організацією, яка була в підпорядкуванні вертикального міністерства цифровізації, оце Держспецзв'язок, і вони купляли на гроші, виділені бюджетом, китайські дрони, аутели, наприклад, по назві пам'ятаю, які потім розподілялися у сили оборони за рішенням Міністерства оборони.
3: Я це почула, ви це вдруге розповідаєте. No. Але наскільки ви поділяєте думки і заяву, викладену в цій колонці, вашого заступника, про те, що проєкт «Армія дронів» потребує глибокого, чіткого аудиту, і що все-таки тоді, якщо я правильно його зрозуміла, було хибне рішення віддавати закупівлю дронів Держспецзв'язку і Мінцифрі. І цією всією історією тоді керував Михайло Федоров.
4: Ще раз, ми з вами домовились на початку, я не хочу давати суб'єктивні оцінки чимось думкам.
3: Це не просто суб'єктивна оцінка. Дивіться. Громадянина. Ви займали посаду міністра оборони. І ви зараз знаєте, про що я вас питаю.
4: Так.
3: Очевидно, якщо цим ділиться ваш заступник, це не могло пройти повз вас.
4: Дивіться, ще раз, мій заступник, працюючи зі мною в команді як заступник, займався питаннями Міністерства оборони. Паралельно, як дуже активна людина, а Віталій є дуже активною людиною, громадянином з великої букви цієї країни, і я маю честь познайомитись колись з ним, ще не будучи членом уряду, а ми з ним познайомились набагато раніше, і завдяки саме Віталія випадковому, можливо, рішенню привести мене поспілкуватися в один із think-tanків українських, які робили дослідження щодо конфліктів, мені потрапили цікаві матеріали в руки, які потім я зміг передати.
3: Ви бачили якісь ознаки корупційних зловживань в проєкті «Армія дронів»?
4: Я не є правоохоронний орган, я не займаюся правоохоронною діяльністю і ніколи нею не займався, тому, ще раз, я не хочу давати оцінки, чи були десь якісь ознаки, чи не було. Це не моя історія. Це питання правоохоронних органів. Я вірю в презумпцію невинуватості. Якщо по кримінальній справі, яка порушена антикорупційним органом, буде вердикт суду, який буде називатися вирок, тоді всі ті факти будуть доведені. Якщо це буде виправдальний вирок, вони не будуть, тобто вони будуть спростовані.
3: Я чому згадую зараз його колонку, його заяви? По-перше, тому що ми з вами спілкуємось, він був вашим заступником. А по-друге,
4: на щастя, думаю, залишається моїм другом.
3: А по-друге, тому що цією заявою він іде, ну, певною мірою проти течії, тому що зараз ми бачимо здебільшого у публічному просторі багато підтримки на адресу Федорова. А в цій заяві і в цих висловлюваннях навпаки читається не підтримка, а критика Федорова. Але дозвольте, я завершу. Ви згадали про справу кримінальну.
4: Течія якого рівня річки, на вашу думку? Це Дніпро, це Козинка, Дуна.
3: Я не знаю.
4: І я не знаю. Тому, коли ми кажемо по течії, це ви бачите течію в соцмережах, в яких, напевно, ви більш приділяєте увагу.
3: Я з вами не згодна. Було соціологічне опитування, яке показало, що, якщо я не помиляюсь, 72% людей не підтримують відставку чи звільнення, рішення президента не призначити Михайла Федорова. Тому якщо ви кажете, що це течія, Козинка і невеличка група людей,
4: кажу,
3: вийшла
4: вас
3: на протест, я вам кажу, що
4: ви
3: це невелика група
4: течія
3: людей.
4: Мені просто

нашими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медиваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безлін соцмережі.
7: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимось.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
10: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримає Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
15: Пішли гратися.
16: Старість на радість.
17: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
19: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
20: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то, кажи, не кажи, це буде джи-джи. Біж, не біжи, це буде джи-джи. Крути, не крути, це буде джи-джи.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.

0: Удары по России. Диалог между Владою и суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Ви згадали про кримінальну справу, так от я все-таки вже завершу цю історію.
2: Це ви згадали про кримінальну справу, а я просто дав цьому комент.
1: Ні, ви згадали про кримінальну справу.
2: Про яку я згадав?
1: Про НАБУ і САП щодо дронів. Там дійсно є кримінальна...
2: Ні, це ви мені зачитали цитату Віталія Денера, там але... послалися на кримінальну справу, а не я згадав.
1: Дивіться, НАБУ і САП ще, я просто тоді для нашої аудиторії додам контексту, ще в жовтні торік НАБУ і САП викрило, вони повідомили про викриття схеми розтрати 90 мільярдів гривень під час закупівлі дронів. Це було рік тому, а недавно, вже з 13 серпня, тиждень тому, повідомили про нові підозри у справі Держспецзв'язку, встановили нові факти щодо зловживань Держспецзв'язку у закупівлі дронів за 23-й рік, вже не 90 мільйонів, а 254. Закупівлі здійснювалися за цінами, що перевищували ринкові на 60-90%. І ваш колишній заступник Віталій Денега, до речі, щиро його запрошую на інтерв'ю, він ось як відреагував уже на цю останню підозру. Він каже, ще раз нагадаю, Держспецзв'язку на той момент – це пряма креатура Мінцифри. Фактично Держспецзв'язку була її гаманцем і руками для різної брудної роботи. Я в цій заяві бачу пряме звинувачення Михайла Федорова, або закид, якщо не юридичною мовою, що він дотичний до корупції під час закупівлі дронів. Ви це так не щитуєте слова свого колишнього заступника?
2: Я можу як завгодно сприймати ті чи інші дописи. Але ми з вами на початку нашої зустрічі...
1: Просто я не знаю, кого я ще, крім у вас, можу про це запитати.
2: Дивіться,
1: як ви це читаєте?
2: Я не хочу коментувати чиїсь дописи. Це моє право. Тому що я юрист, я базуюся на фактах. Є поняття суб'єктивна
1: ви
2: оцінка.
1: Ви згодні з тим, що пише ваш колишній заступник?
2: Дивіться, можна мені факти показати?
1: Ви працювали 2 роки в Міністерстві оборони.
2: Так.
1: Можливо, ви бачили ці факти на власні очі або якісь ознаки, які треба перевірити, і, можливо, вони в результаті перевірки стануть фактами.
2: Працюючи 2 роки в Міністерстві оборони, я мав можливість приблизно спати до 3-4 годин на добу, максимум. З яких годин в день? Це приблизно в дорозі десь, і 3 години вночі. Чому? Тому що мені треба було проводити комунікації з міністром оборони Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сполучених Штатів, потім просиналися європейці, і так по колу 24/7. Плюс спілкування з президентом, прем'єр-міністром, главкомом, виїжджати на фронт, нагороджувати наших героїв прямо безпосередньо на лінії фронту, зустрічати міністрів оборони, які приїжджають, їздити на Рамштайн. Я точно не мав навіть секунди, не то що хвилини, дивитися вліво-вправо, чим займається в сусідніх міністерствах. Якщо я вважав, що в мене з членом уряду
1: це не сусіднє
2: є
1: міністерство,
2: нормальні
1: це
2: стосунки.
1: Член вашої команди звинувачує фактично керівника сусіднього міністерства,
2: Ви спитали мене, чи відомі мені факти порушень сусідніх міністерств? Ні, мені факти невідомі, в мене не було навіть часу тим займатися. По-перше, в мене був пріоритет. Це привезти зброю в Україну і забезпечити наше військо сучасною натівською
1: зброєю. Але це сусіднє міністерство теж забезпечувало військо зброєю,
2: я не пам'ятаю,
1: дронами.
2: Скільки зараз міністерство в даному складі уряду. Коли я був міністром, мені здається, нас було більше 20.
1: Угу.
2: Ви дійсно щиро вважаєте, що я мав дивитися в... За руками кожного міністра? Це була моя задача?
1: Ні, ви не мали дивитися, але, звісно, я вас, ще раз повторю, я вас це запитую, тому що це такі дуже серйозні закиди звучать від близького члена вашої команди.
2: Я дуже поважаю близького
1: заступника.
2: Члена моєї команди,
1: тому
2: це його право
1: ви не поділяєте.
2: Висловлювати.
1: Ви не поділяєте
2: я думки. Я не відповім на ваше питання, розподіляю чи ні, тому що ви вимагаєте від мене когось або засудити, або виправдати. Я в даному випадку не є адвокатом Держспецзв'язку, я не є прокурором, я не є представником іншого правоохоронного органу. Мені не подобається ментальний такий шаб, в якому ми хочемо жити. Обов'язково ярлики. Поганий, хороший, білий, чорний. Світ так не існує. Світ багато, знаєте, diversity, як казали під час пісенного конкурсу. От мені Веселка більше подобається. Нехай це сприймають, як хочуть тепер.
1: Добре.
2: Зараз знов наші з вами телеглядачі розділяться. Ага, йому подобається Веселка. Так він за ЛГБТ чи він проти ЛГБТ? От давайте нехай в ту сторону думають. До речі, між іншим, перший парад ЛГБТ, який пройшов мирно в Києві, відбувався за моєї каденції в Київраді. Це просто так.
1: Ну, запишуть вам десь там на небесах, це в плюс чи в мінус, я не знаю.
2: Бачите, трошки
1: не знаю.
2: Позитиву.
1: Так, але насправді тема армії дронів, мені здається, вона не досліджена, і було би добре, щоб наші колеги-журналісти запитали про це і в самого Михайла Федорова. Але так само я все-таки очікувала, оскільки
2: дивіться, армія дронів,
1: люди
2: дуже...
1: з вашої команди роблять ці такі закиди, робили, то я сподівалася, що ви на це пролєте більше світла.
2: Я хочу перед вами вибачитись, що не справдив ваші сподівання.
1: Це не мої сподівання.
2: А, ви ж сказали, я сподівалась.
1: Дивіться, я працюю для своєї аудиторії.
2: Так.
1: Це сподівання, можливо, нашої аудиторії. Так. Вона в нас велика, а не мої
2: особисті. Дивіться, тоді я хочу, щоб у вашій аудиторії, і в цей момент моєї теж, оскільки ми з вами співавтори цього інтерв'ю, згідно з законом, були виправдані очікування. Якщо в когось є очікування, що я буду когось звинувачувати, розкривати якісь таємниці, то краще вимкнути вже зараз, натиснути кнопку «Стоп» і далі не дивитись. Тому що я не буду цього...
1: Ні, далі дивіться, тому що далі буде про яйця по 17.
2: Тому що я цього не люблю. Я люблю обговорювати факти, або якщо вони відсутні, теж це пояснювати. І я за те, щоб світ був більш справедливий. Для мене справедливість – це нормальне правосуддя. Якщо хтось когось звинувачує, факти на стіл, дайте можливість з тими фактами попрацювати всім, і нехай суд незалежний скаже своє слово, якщо це злочин. Якщо це не злочин, але якийсь огидний вчинок, окей, теж суспільство має право дати цьому оцінку. Я з тим згодний. Але пліткувати тут, в ефірі, обговорювати, хто про кого що сказав,
1: це
2: не моя тема.
1: Це не плітки. Добре, йдемо
2: а
1: далі.
2: А для мене це плітки.
1: Йдемо далі. Ви знаєте, коли ми з вами планували інтерв'ю, і я ділилася зі своїми там колегами, знайомими, що ми будемо мати розмову з Олексієм Резніковим. Перша теза, яка виникала, яку я чула в більшій кількості людей, це той, що яйця по 17?
2: Відомий мем.
1: Скажіть, як вам з цим живеться? За вами, попри все, також закріпилося оце словосполучення «міністр яйця по 17».
2: Дивіться, це якраз яскравий приклад когнітивної війни, коли я вважаю, що тому, хто був, скажімо, першим, хто от штовхнув цю історію, йому сміливо можна давати зірку Героя Росії. От сміливо. Тому що нічого хорошого для країни воно не дало, створило брехливий мем, а він брехливий, я готовий це ще раз довести. Ми 10 разів це повторювали. Але цей мем буде жити довго. Мої родичі переживають цього приводу, дружина в першу чергу. Ну, щоб вони точно знають, що це неправда. І це несправедливо. Але я, людина, яка не живе в бульбашці соцмереж, мені пофігу. Я от зараз заявляю всім вам, хто говорить про ці яйця по 17, хто в них вірить. Ще раз повторю, яєць по 17 гривень не існувало ніколи.
1: Тоді давайте тоді цю історію розкладемо на якісь деталі, все, що відомо станом на зараз. Тому що, наскільки я розумію, в торік ще так, НАБУ і САП оголосило підозру фізичним особам, людям, які займались постачанням, здається, одна компанія, директор департаменту. От з того, що вам відомо, скільки людей з вашого відомства, яке ви очолювали, саме посадовців у цій справі, а справа не називається «Яйця по 17», справа про йдеться про завищені ціни на закупівлю там продуктів харчування. В цій справі скільки людей отримали підозри і...
2: За моєю публічною інформацією, яка була публічна, один представник Міністерства оборони, колишній, і все.
1: Це хто? Це ваш заступник? Чи
2: ні, це не мій заступник, це на той момент керівник департаменту. Я хочу вам пояснити, згідно з законами про оборонні закупівлі, закупівлями будь-чого не займається Міністерство оборони. Займаються окремі підрозділи. Вони як юридичні особи з печаткою, з правом підпису, повноваженнями укладають контракти. Це ще до нас було в законодавстві і при сьогоднішніх умовах теж. Тоді це був департамент відповідний, Два було. Один займався закупівлею зброї, другий займався закупівлею те, що не зброя. Паливо, харчування,
1: як зараз,
2: одяг
1: і так
2: далі. Зараз
1: їх вже зливають, але фактично.
2: Коли я виступав на трибуні Верховної Ради в листопаді 2021 року, в момент призначення мене на посаду, я сказав, що я планую певні реформи. В тому числі я планую натівський стандарт відокремлення закупівель від політик здійснити. І я 4 листопада 2021 року, можете це перевірити, з трибуни Верховної Ради, я створю два незалежних агентства. І я їх створив.
1: Державний оператор тилу, агенція оборонних закупівель.
2: Абсолютно вірно. Створив їх я. І вони до сих пір існують. Після мене три міністри продовжували користуватися цими міністрами.
1: Потім їх зараз об'єднали.
2: Це вже було рішення міністра щодо там об'єднання і так далі. Я
1: і це рішення
2: два.
1: Критикували, тому що казали, що це суперечить якраз стандартам НАТО.
2: В стандарті НАТО не існує такого стандарту, тому це право було міністра, це його було рішення. Головне ідея – відокремити. Міністерство оборони має займатися стандартами, контролем, політиками і так далі. А торгівля, комерція має бути відокремлено підрозділ. Чи це буде ДПшка, чи це буде якийсь там інший підрозділ, це вже рішення міністерства. Так от, в тій справі, про яку ви зараз сказали, в якій наш антикорупційний орган НАБУ передало вже, вручило підозри, є один представник колишнього Міністерства оборони, який відповідав за закупівлі. Ні заступник міністра, ні міністр будь-якого міністерства не займається закупівлями від слова взагалі. Не укладає контракт,
1: не веде переговор.
2: А цей директор департаменту,
1: це дослухайте ваша мене. Людина, близька вам людина? Ви провели її чи ні?
2: Дивіться, що таке близька людина?
1: Ну, це людина з вашої команди, ви її провели на роботу?
2: Ні.
1: Запросили?
2: Я прийшов в Міністерство оборони, в якому приблизно в моєму порядкуванні було близько більше 2000 людей, а плюс ще 261 тисяча військовослужбовців. Найбільший роботодавець – це міністр оборони. Зараз це більше мільйона людей в підпорядкуванні. А з точки зору забезпечення, думаю, 1010. Тому я нікого не приводив. От я прийшов з тим, з ким мені довелось працювати. Тому якщо ви піднімете біографію людей, які працювали на департаментах, вони всі там давно працювали. Тому казати, що хтось, моя близька людина, когось привів, це недоречно.
1: А у вас обшуки проводили по цій справі? На допит викликали?
2: Дивіться, я не знаю. По цій справі, напевно, ні. Але чи давав я пояснення НАБУ? Так, давав. Щодо закупівель, офіційно, під протокол. Це було більше року назад. І все.
1: Обшуки у вас були?
2: У мене були з візитом, так, дивились, чи немає в мене раптово в холодильнику яєць по 17. Жартую.
1: Як дорого ви за цю історію заплатили?
2: А я взагалі не плачу за цю історію.
1: Ну, репутаційно, я розумію, заплатили.
2: Ви розумієте, я би думав, що якщо говорити про наслідки для мене, то це висновки, які я зробив. Тому що я точно знаю свою велику помилку. Це питання комунікації.
1: Як ви спочатку прокоментували?
2: Абсолютно вірно. Тому що я тоді був настільки розлючений, я не приховую свої емоції. Тому що я ж повернувся з Рамштайну. Ми завжди, коли їхали на Рамштайн, ми там складали телефони в окрему кімнату, всі міністри оборони і вся їх делегація, які перебували на Рамштайні. От уявіть собі, 54 делегації ховають свої телефони, щоб вести закриті секретні розмови. Це дві доби відбувалося. І раптом, коли я беруся до телефону, несеться. Я дзвоню, кажу, що відбувається, що які яйця? Тому що я точно знав, що ми не купляємо продукти. І це так і є. І зараз Міністерство оборони не купляє продукти взагалі. Ні горошок, ні моркву, ні картоплю, ні яйця, ні курку, нічого. Ви коли приходите в ресторан і замовляєте борщ, то ви платите за борщ. Ви не платите окремо за кількість буряка, моркви, цибулі і свинини в цьому борщу. Навіть за роботу кухаря не платить. Вам кажуть, ціна борща умовно 100 гривень. Ви кажете, окей, мене це влаштовує. І платите 100 гривень, і їсте борщ. Якщо ви приходите в заклад, де є комплексний обід, то ви взагалі платите ціну умовно 200 гривень і отримуєте в комплексному обіді перше, друге, салат і компот. Так? Так от, якщо ви, знову ж я пропоную факт-чекінг, перевірте мене. З 2017 року, ще далеко-далеко до нас, було змінено систему закупівель в Міністерстві оборони рішенням уряду. Де написано, що Міністерство оборони має забезпечити, і це натівський стандарт, харчування військовослужбовця на добу з однією головною умовою – 3,5 тисячі калорій на добу. От з'їсти має солдат 3,5 тисячі калорій. Ми з вами з'їмаємо, думаю, 1,2 за добу, а військовослужбовця – 3,5. Так порахували вчені. Що це означає? Це означає, що Міністерство оборони закупляє послугу харчування 3,5 тисячі калорій на добу військовослужбовців. Що саме входить в цю їжу, визначає начпрот підрозділу, якому служить солдат. Начпрот каже, так, нам на цей тиждень треба, щоб було стільки-то риби, стільки-то м'яса червоного, білого, вуглеводів, там, гречки, картоплі, тир-тир-тир-тир. І постачальники везуть їм необхідні харчі, і або сама військова частина готує з цього, або постачальник готує. Ну, якщо на полі бою, то це, відповідно, в окопі може і сухпайками бути. Головна вимога – послуга на 3,5 тисячі калорій. Для цього в 2017 році був затверджений каталог продуктів, які мають бути для цього забезпечені. Міністерство оборони купляло послугу, виходило на тендер і каже, нам треба наготувати 1 000 000 душ. А ми готові платити за добу харчування таку-то ціну. Брали в експертну установу, брали ціну, то на моїй пам'яті ми платили максимальну ціну 146 гривень за добу, послухайте мене, 146 гривень за добу, 3,5 тисячі калорій сніданок, вечеря, ланч і ще полудні. І постачальники це забезпечили. Міністерство оборони, якщо перевірити будь-яку платіжку, жодного продукту окремо не купляло.
1: Але зловживання все рівно правоохоронні органи зафіксували. Коли ви кажете, тепер яєць по 17 не було, ну вибачте, може НАБУ і не знайшло яйця по 17, але зловживання під час закупівлі
2: питання
1: продуктів харчування
2: питання
1: на понад 733 мільйони гривень.
2: Дивіться, знайшли. Я матеріалів справи не
1: просто
2: читав.
1: Зараз може статися враження, що шуміха була от дарма.
2: Дивіться, ні, мене питання до оціночних суджень. Так що ж там було насправді? Якщо там і були порушення, гіпотетично, постачальник, купляючи продукти по одній ціні і передаючи їх війська, але виставляючи рахунок Міністерству оборони, ми забезпечили послугою харчування, заплатіть нам наших 146 гривень за добу харчування на одного солдата. І Міністерство оборони, якщо військова частина підтверджувала факт отримання продуктів, оплачувало 146 гривень. Чи 126, там залежно від пори року було, мінялась ціна. Між 120 і 140. Mm. Якщо постачальники бавилися з ціною собівартості і щось в себе в своїх звітних внутрішніх документах завищували, і таке можливо, то це їх стосунки з податковою інспекцією і з правоохоронним органом, який відповідає за недоплату в бюджет.
1: Але
2: я задаю вам питання. Чи є встановлений факт купівлі Міністерством оборони хоч одного продукту? Відповідь – ні. Тому що Міністерство оборони ніколи не купляло продукти. Повертаючись до цього, навіть якщо суд визнає, що дійсно звинувачення, які висунуті Національним антикорупційним бюро України, правдиві, обґрунтовані, то винуватці понесуть відповідальність за те, що вони завишали собі вартість, бавилися з податками, не доплатили стільки-то податків і так далі, і так далі. Але Міністерство оборони всім постачальникам по всій Україні платило однаково 146 гривень за 3,5 тисячі калорій всім нагодованих 1 000 000 солдат.
1: Але поправте
2: тоді
1: мене.
2: Питання, чи інші постачальники теж проходять по слідству? Може тоді не по 146 гривень треба було, а по 109 гривень? Але в мене просте питання, чи можна нагодувати людину добу навіть на 146 гривень? Відповідь – ні, не можна. І тільки на опті величезному, розтягнутому зобов'язаннями на рік, освіжуванням продуктів, за великих об'ємів, тим постачальникам було вигідно братися на ті контракти. Їх було, якщо не помиляюсь, близько 8 тих постачальників. До приходу нашої команди на цю Міністерство оборони був монополіст. Єдина компанія, яка годувала Збройні Сили України. І всіх решта викидали з тендерів.
1: Одна компанія.
2: До мене. І я, коли зайшов в комітет профільний Верховної Ради на погодження моєї кандидатури на призначення, перше, з чого почалася розмова з народними депутатами, як навіть зараз пам'ятаю, Соломія Бобровська порушила це питання, депутат від фракції «Голос». Каже, зверніть увагу, ми вважаємо, тут є зловживання, є порушення, не може бути монополіст. Одна компанія забезпечить всі Збройні Сили. Перше, що я зробив, я викликав заступника міністра відповідального за цей напрямок і кажу, руйнуємо монополію, робимо демонополізацію, тому що це небезпечно, це ризиковано. Якщо завтра вони або збанкрутують, або росіяни їх перевербують, втратимо годування всій армії. І ми поламали монопольність через війну чи спроби скасувати нам тендери, і таки забезпечили конкуренцію. 8 компаній годувала і зараз годують за ті ж самі процедури і по сей день годують Збройні Сили України. При міністрі Умєрові, при міністрі Шмигалі і при міністрі Фьодорові. Це означає, що це абсолютно нормальні процедури. І питань до процедур немає.
1: Але чи правильно зараз сказати, що все-таки ця історія з яйцями по 17 коштувала вам посади?
2: Ні.
1: Зрештою.
2: Ні. Коштувало мені посади інші. Я за 2 роки зробив дуже багато чого, на мій погляд, для України. Я вважаю, що пріоритетом було не закупівля навіть продуктів, а предметом було забезпечення війська, чим їм воювати на полі бою. І коли мені вдалося вирішити снарядний голод, коли мені вдалося переконати наших партнерів, що 152 міліметр, а вже застаріла технологія, нам треба 155-й, мені сказали, це неможливо. Але вже в квітні президент Байден і міністр оборони Ллойд Остін наголосили, що вони дають Україні 155 мм артилерію. І в травні ми перший М777 отримали. Далі я сказав, дайте нам хаймерси. Олексій, це неможливо, у липні ми отримуємо хаймерси. Дайте нам, будь ласка, бойові танки. Це неможливо, ми отримуємо леопарди, абрамси і челленджери. Дайте нам, будь ласка, Петріот. Ха-ха-ха. Це неможливо 10 раз. Ми отримали Петріот, і ми маємо сьогодні чим захищати небо.
1: І ви вважаєте,
2: дайте
1: що
2: нам
1: це вас
2: F-16.
1: І ви вважаєте, що це вам коштувало посади все?
2: Я хороші вважаю, що справи? Я зробив стільки багато для України, що я міг помилитися на комунікаціях там, де дійсно маю абсолютно розуміння, що треба було трошки інакше реагувати на цей вхід. Але ще раз повторю, коли я приїхав розлючений з Рамштайну, і коли я знаю, що це неправда, ми не купляємо, в мене виникає подив. Я задаю питання підлеглим. Чи був запит журналістський на доступ до інформації? Відповідь – ні. Цей запит потім спіймали датою пізніше, після вже публікації. Але ця інформація була розповсюджена перший раз про яйця на проєкті «Ісландія» на Ютубі, відомий проєкт, на якому один в один була ця інформація. Вона набрала там 5000 переглядів, чи 7, не знаю.
1: Так, ми це
2: знаємо. Було перед Рамштайном. Кожен раз перед Рамштайном якісь вкиди йдуть, дивні. Ну, такий збіг обставин, мабуть, випадковість. А потім ця точна інформація один в один, копі-пейст, починає з'являтися в інших містах. І потім вже самі представники Ісландії кажуть, ми були перші, тому що це була розсилка. Однакові документи, оці копії тих внутрішніх накладних цього постачальника, які стали предметом обговорення, вони були розіслані 7 чи 8 адресатам. Це ніякі не журналістські розслідування, це хтось свідомо диригував цю історію.
1: Але зрештою була кримінальна справа, послухайте.
2: Дивіться, кримінальна справа, а мені скажуть, вирок суду є?
1: Ні, вироку суду немає.
2: От давайте дочекаємося вироку суду.
1: Тут все-таки була кримінальна справа.
2: А скажіть мені,
1: будь ласка, розумію, що вироку суду немає, але...
2: Ні, в мене до вас питання.
1: Так.
2: Якби до мене були питання і сумніви від наших американських партнерів, як ви думаєте, чи вони б мене запрошували виступати в Гарварді, в Стенфорді, в Берклі, в MIT? От скажіть мені, будь ласка. А вони ж все дуже добре дивляться і перевіряють. Це просто риторичне запитання.
1: Давайте поговоримо про початок війни. Ви були одним із тих посадовців, майже всі, вели доволі заспокійливу риторику перед повномасштабною війною. Я особисто приходила один раз, мені здається, на ваш офрек, коли журналістів збирають без камер і без записів. Це було, мабуть, початок лютого, я можу зараз помилитися, можливо, кінець січня, де ви навіть на офреку переконували всіх журналістів, що ніякого вторгнення не буде. І коли ми казали, дивіться, західна преса вже карти публікує і показує, звідки піде наступ, які поїдуть танки і так далі. І ви казали, що ви розказуєте, в нас війна 14-го року. Я це сприймаю, як от вона коли почалася, так вона і триватиме, і вона не закінчиться. Чесно кажучи, нас це здивувало, але далі мене ще більше дивувала ваша риторика. Тому що чим далі до вторгнення, тим вона більш ставала заспокійливою. І я буквально виписала собі вашу цитату за вже 20 лютого, це за 4 дні до повномасштабного війни, де ви в ефірі 1+1 сказали, що вважаєте недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути

0: завтра-післязавтра.
1: Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що там буде завтра напад, післязавтра напад, на мій погляд, є, не скажімо так, недоречним.
0: Ну так, він не стався завтра-післязавтра, він стався через 4 дні. Але це була доволі заспокійлива риторика. Чи шкодуєте ви зараз за таку заспокійливу риторику?
2: Ні. Я поясню. Коли ти потрапляєш на таку посаду, в тебе, окрім там зобов'язань, є величезний рівень відповідальності. І навіть якщо ти щось маєш робити, не завжди ти маєш право про це говорити. І, на жаль, підготовка до вторгнення – це один із тих поодиноких випадків, коли публічна комунікація відрізняється від реальної підготовки. Тому що я був свідком декількох зустрічей президента України з першими особами наших дружніх держав, які його попереджали, а я був в делегації, де на просте питання, якщо вторгнення неминуче, що ви будете робити, коли відбудеться вторгнення, питав їх наш президент, всіх. Відповідь була завжди, ми моментально включимо санкції, позбавимо їх всього-всього, вони дізнаються, як не може нападати на дружні країни. Тоді президент України нам наш завжди казав, тоді вводьте їх вже. Ну, якщо напад неминучий, вводьте вже. Позбавляйте їх доступу до СВІФТу, перестаньте купляти їх нафту і газ, закрити порти для них, от повністю, тотально. Відповідь – ні. А чому? Ну, це ж їх спровокує. Так чекайте, ви ж кажете, що наступ неминучий. Так він неминучий, чи його можна ще позбутися? Ну, ви розумієте, а що ви хочете? А ми хочемо, щоб це визнали, казали наші партнери. Наші партнери насправді хотіли, щоб ми з вами відмовились від Криму, щоб ми з вами відмовились від Донбасу. Наші партнери б цього хотіли, тому що вони боялися і по сей день бояться Росії. Вони по сей день не хочуть перетинати так звані червоні лінії. І це теж, про що я вам казав, елементи когнітивної війни. Коли відбулася доповідь американської розвідки разом з представниками Пентагону в 21-му році, то перший виток інформації від американських журналістів, починаючи від політико і інших поважних засобів масової інформації, звучало так. Напад неминучий, Київ паде за 3 дні. Напад неминучий, Київ паде за 72 години. Тільки різниця. 72 години чи 3 доби. І це почало лунати з кожної праски в кожному медіа цивілізованого західного світу.
0: А цей самий час ви, як міністр оборони, створювали для величезної частини людей, ну для всіх українців, певну ілюзію безпеки, що все нормально.
2: Залишайтеся,
0: і дітей своїх залишайте.
2: Це ваша суб'єктивна оцінка, тому що в цей час ми займалися підготовкою. Просто є речі, які навіть зараз не можна говорити, але деякі вже в медіа потрапили, тому я можу сказати правду, що в цей час я особисто підписував міністерський наказ, брав на себе відповідальність разом з генералом Залужним про продовження навчань для підрозділів Збройних сил України. В такий спосіб ми вивели з пунктів постійної дислокації всі підрозділи Збройних сил України. І коли росіяни наносили на них удар, то там були пусті казарми, а вони всі були розсереджені по всій території України. І тому нам вдалося зберегти особовий склад, який потім чинив опір. І багато чого іншого ми робили, але це не можна було робити публічно, тому що якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були б забиті транспортом в одному напрямку, ми б не змогли переміщувати війська. Для того, щоб оцінити біль внутрішнього і політичного кожного з нас, я рекомендую подивитись фільм «Голда». Це фільм 23-го року британського режисера про Голду Меєр, про війну Ізраїлю в 70-х роках з Сирією і Єгиптом одночасно. Коли вона отримує попередження від однієї розвідки про те, що напад неминучий, збирає військовий кабінет, і половина членів кабінету військових і розвідки кажуть, ні, нападу не буде, а другі кажуть, буде. Давайте проводити мобілізацію. Це посіє паніку, це розірве країну. І я, коли дивився цей фільм вже в 24-му році, прям відчував флешбеки. Там ми все проходили.
0: Але ми,
2: дослухайте. Коли я зустрічаюся з представниками французького уряду і німецького уряду, з їх послами і з їх дефенс-атташе, і вони мені кажуть, наша розвідка стверджує, нападу не буде. Мені кажуть французи і німці. Коли до нас прилітають 3 міністра натівської країн Литва, Латвія, Естонія 23 лютого і 24 лютого на

0: По сьому ранку у мене стояв борт службовий з Жулян, щоб з трьома міністрами закордонних справ трьох натівських країн летіти в Краматорськ. Генерал Павлюк нас там вже зустрічав. І ми мали проїхатись по окопах, там, де проходить зона операції об'єднаних сил.
1: Ви запланували такий візит з трьома міністрами?
0: Абсолютно
1: на 24
0: лютого я мав в 8 ранку вилітати з Жулян з трьома міністрами натівських країн. А тепер уявіть собі, у них є розвідка, у них є служба безпеки, яка дозволяє їм 23 лютого прибути в Київ, щоб 24-го з міністром оборони вилітати в Краматорськ. Це означає, що вони точно були впевнені, що ніякого вторгнення 24-го не буде.
1: А на чому вони прибули до Києва 23-го?
0: На літаках.
1: Так, а там вже аеропорт, вже більшість авіакомпаній.
0: Ні, вони добралися, назад вони вже машинами вибиралися. От. Але паралельно ми вже блокували і Бориспіль, і Жуляни. Разом з міністром покійним Монастирським ми розподілили обов'язки, де Національна гвардія, де Збройні сили. Вже стояли перевернуті, відповідно готові з олією, нафтою фури. І в той час в мене в Борисполі приземлилися літаки турецьких партнерів, карго-літаки з певною допомогою, які стояли і не вилетіли 24 числа. Турецькі теж натівська країна. Як ви думаєте, якби президент Ердоган був впевнений, що вторгнення, він дозволив би, щоб його літаки прилетіли 23-го до нас в Київ, в аеропорт Бориспіль? Тому, коли ви отримуєте, отак інформацію нападуть, а отак інформацію ні, не нападуть, а далі починаєш аналізувати факти. Факт перший. Перше скупчення російських військ, 140 тисяч угрупування, весна 21-го року на пасхальній, на Великодень, на Пасху. Що отримав в результаті очільник Кремля? Телефонну розмову з президентом Байденом, який тільки-тільки інаугурацію пройшов. Три телефонних розмови і персональну зустріч врешті-решт в Швейцарії. І вони розвернули війська і пішли, сказали, що все, це було навчання. Після цього в грудні 21-го року Кремль офіційно пише до країн НАТО, до Брюсселю і до Вашингтону вимогу, ви нас обманули, відведіть всі натівські бази до стану 1997 року. Тобто приберіться з Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Болгарії і так далі, і так далі. І в січні вони офіційно отримують жорстку відповідь НАТО, нікуди ми відходити не будемо. Коли далі ми, спостерігаючи скупченням військ навколо нас, і даючи оцінку даним розвідки, яку нам дають американці, в тому числі і британці, і от решта, то наші військові дають оцінку. Генеральний штаб чітко каже, вони не сформували ударних угрупувань. На наше питання цивільних, що таке ударне угрупування, поясніть. Вони кажуть, за їхньою академічною військовою школою, в тому числі їхнього Герасимова, вони не йдуть в наступ, не сформувавши ударні угрупування. Питання, чи ми побачимо, що вони сформовані? Так. Скільки їм треба часу? Мінімум. Мінімум хоча б, щоб завершити формування. Мінімум місяць. Тобто, навіть якщо це вторгнення підготовлене мало би бути, воно мало би бути в кінці березня. Росіяни пішли в цей наступ раніше, ніж вони самі могли піти.
1: Насправді, я передивилась трошки архівів, не все можливо там взяла зараз собі зацитувати, але 15 лютого в Пентагоні офіційно заявили про те, що упродовж останніх днів додався військовий російський потенціал уздовж українського кордону, артилерія, протиповітряна, протиракетна оборона, десантні кораблі в Чорному морі, піхота, логістика, підтримка. Путін продовжує робити все те, що ви очікуєте. Очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, підвищує боєздатність, розширює можливості своїх сил. 15 лютого 22-го року. І ви через тиждень виходите і кажете, ні-ні-ні, це все недоречні розмови.
0: Дивіться, ну, по-перше, напевно, було б варто вам заяви американців зразу тоді додати. Чому тоді вони, будучи впевнені в тому, що наступ насправді буде, не вводили санкції? Ну чому вони своїми діями рішуче не реагували? Чому вони не виконали свої зобов'язання за Будапештським меморандумом як гарант нашої безпеки? І коли ми напряму їх питаємо про це, вони кажуть, не на часі. Так чекайте, якщо ви кажете, що загроза неминуча, як же не на часі? Включайте санкції. Ні, спочатку визнайте, що наступ неминучий. А якщо ми визнаємо, що наступ неминучий, що тоді? Ну, тоді вам треба прийти рішення до компромісу. А який ви компроміс маєте на увазі? Ну, ви розумієте, що ваші міжнародно визнані кордони станом на 91 рік вже недоречні. От слово недоречне, яке треба тлумачити. Але ще один нюанс. Ще раз повторю, когнитивний вплив. Розповсюджувалася фраза «Київ впаде за три дні». Я потім копав цю історію. Послухайте, я копав цю історію. Виявляється, дійсно, в наказах бойових офіцерів спецпідрозділів російських, яких повбивали наші захисники, дякуємо їм за це, і знайшли в їх кишенях. Я бачив так, один з таких наказів на брифінгу доповіді головному управлінню розвідки. Там чітко написано, що командир цього підрозділу мав вийти на контроль перехрестя Садова-Грушевського, знаєте, що там знаходиться, будівля Верховної Ради, уряд і комітети Верховної Ради, на 12-й годині після моменту вторгнення. Це був в нього бойовий наказ. Значить, таких наказів було багато. Це означає, що Росія мала плани за 72 години захопити Київ. А наші партнери в Вашингтоні, в першу чергу, розповсюджували фразу «Київ впаде за 3 дні». От відчуйте різницю. Мають плани захопити, і Київ впаде. А ми що зробили? А ми не пішли по цьому плану. І Київ не впав ні за 3 дні, ні за 3 тижні, ні за 3 місяці, і навіть не за 3 роки, вже 5-й рік. От в чому різниця. Тому коли ти перебуваєш на посаді і приймається головне політичне рішення, військово-політичне, що ризики сіяти паніку і не забезпечити підготовку, ти вибираєш не сіяти паніку і забезпечити підготовку.
1: А як
0: і
1: ви
0: так,
1: тобі
0: це політична відповідальність. Да, і вона на совісті кожного з нас буде все наше життя. Але оцінку треба давати. Чи ми вберегли Київ? Так. Чи ми вберегли незалежність України? Так. Чи нам це вдалося? Так. Чи ми відкинули ворога після того? Так. Чи ми забезпечили формування, наприклад, підрозділів територіальної оборони, коли за законом в Збройних силах України людина старше 60 років віком не може служити? Я брав на себе відповідальність, підписуючи наказ, дозволяючи, якщо добровольці приходять і готові укласти контракт старше 60 років і хочуть боронити рідну землю, видавати їм зброю, автомати Калашникова. І тільки в одному Києві за 2,5 доби ми роздали 21 тисячу Калашникова, а по всій Україні за 4 доби 100 тисяч автоматів Калашникова, включаючи Миколаївську область, Харківську область, де цивільні працівники міністерства, такі як Саша Алієв, наприклад, особисто їздили з фурами і розвозили цю зброю. Потім можете спитати представників місцевих адміністрацій, завдяки чому вдалося зупинити ворога на Харківщині і на Миколаївщині, наприклад.
1: А завдяки чому чи всупереч, чому вдалося, не вдалося зупинити на півдні Херсонщина, Запорізька область?
0: Збройні сили України на той момент складали 261 тисяч офіційно по закону. Це означає, що бойових підрозділів, ну добре, якщо 90 тисяч. Територію України я вам не буду розказувати, і лінію фронту можете собі уявити. І коли наші генерали, оцінюючи ризики напрямки можливого вторгнення, там і скупчувалися відповідні підрозділи. Тому на сході була найбільша концентрація. Ризик заходу з Білорусі і відповідно, бо ми бачили на річці Прип'ять понтонні переправи ставили, закривали. Чому ж я запросив? Тоді це було спочатку не публічно, потім я в Верховній Раді про це доповів. Я ж запросив розмову з міністром оборони Білорусі, міністром Хреніним. Де мав з ним декілька розмов перед тим. Де він мені дав слово офіцера, а він кадровий офіцер, у нього дід генерал, тато генерал, і він генерал. Ну, і міністр оборони. У них нема цивільних, як у нас. Він мені дав слово офіцера, що з території Білорусі жоден військовий не перетне кордон. І я про це розказав парламенту. Кажу, мені міністр оборони сусідньої дружньої країни, з якою ми точно не сварилися ніколи, дав слово офіцера. Сприймайте це як один з фактів. А другий факт, що вже 25 числа мені дзвонив знову міністр Хренін. Ну, попросив дзвінок. І я взяв слухавку. Ну, погодився. Це не мобільний телефон, а службовий. Де він був посередником. Він передав мені пропозицію Шойгу, щоб я підписав акт капітуляції. І тоді можна всю війну зупинити. Як ви думаєте, яка була у мене реакція? У мене не було часу дзвонити президенту, чи прем'єру, чи Верховній Раді і отримувати пораду. Я мусив реагувати моментально. Я міністру Хреніну сказав, дякую вам за спробу посередництва, але передайте назад міністру Шойгу, що я готовий підписати акт капітуляції з боку Росії. Якщо вони готові, я тоді на це погоджусь. От і все. І на цьому ми закінчили. І от і ти живеш в тих умовах, коли ти приймаєш рішення, отак.
1: Я розумію, що історія не терпить умовного способу.
0: Дивіться, мої діти, мої онуки були в Києві, моя дружина була в Києві 24 числа. Якби я вважав, що небезпека страшенна, напевно, я би їх евакуював, правда? Але я цього не зробив, тому що я вірив, що ми будемо стояти тут і будемо битися до останнього. Але я вважав, що негативний сценарій, якщо й можливий, він може бути відтягнутий. І у нас є час підготуватися. Я вважав, що наші західні партнери, на жаль, не щирі по відношенню до нас. Як вони були не щирі по відношенню до нас в 2014 році, коли допомогли здати Крим. А також Донецьк і Луганськ. Як вони були не щирі до нас, кожен раз боючись дати нам хоч якусь зброю, бо це були чергові червоні лінії. Вони були до нас не щирі, бо вони боялися Росії. Бо легше торгувати з Росією, купляти нафту, газ дешево і продавати їм свої мерседеси і шампанське. От в чому проблема. І українці, всі українці, і цивільні, і військові, всі змінили це ставлення і відношення. І на щастя, сьогодні Росія стала ізгоєм навіки.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: А хто щось замовляв?
1: Кать, діди обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Новий X-Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зболоження ваших очей.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Ого, суперсил. І що, брать?
8: Бери вог! Там сосиска, відпад!
9: Хрістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Угу. Безлін соцмережі.
11: Супутник бери! Нам треба супутник!
7: Ну, хай буде Київстар тебе.
8: Тю! Розходимося.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
13: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
15: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
16: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, круто, не круто, це буде джеджі.
17: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця. Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
18: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
19: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
20: Ви сказали, що ваша родина на початок повномасштабного вторгнення була вся в Києві.
21: Так.
20: Угу. А скажіть, скільки років вашому сину?
21: Моєму сину? Він 2003 року народження.
20: Ага. Тобто він ще достатньо молода людина.
21: Так, він студент.
20: Угу. Він в Києві проживає,
21: так,
20: і вчиться в Києві.
21: Так.
20: Угу.
21: Тільки от закінчив бакалаврат якраз.
20: Не планує долучитися до війська в майбутньому?
21: Планує. Він вивчає деякі... Ну, він займається серйозним спортом, і він вивчає деякі навички, скажімо так, щоб коли прийде час, бути корисним.
20: Я починаю цю розмову, яка є дуже, насправді, популярною. Де діти міністрів, посадовців, і чому самі посадовці не у війську?
21: Моя дружина тут, моя дочка тут, мій зять тут, мої онуки тут, ходять в дитячий садочок, ми займаємося разом спортом, а всі тут.
20: А
21: мій молодший брат тут, в Києві теж, так що вся моя родина, всі, хто живі, всі тут.
20: Вам цим літом виповнилося 60?
21: Так.
20: Вас вже не можуть мобілізувати. Так, відбулось повноліття, вас не можуть мобілізувати, але...
21: А мене не треба мобілізувати, я і так в Збройних силах. Я цивільний працівник Збройних сил України.
20: Ага. А ви коли звільнилися з Міністерства оборони, ви не думали долучитися до війська?
21: Справа в тому, що я коли звільнився, я одразу продовжував займатися тим, що означає допомога Збройним силам.
20: Ну, викладати?
21: Ні. Не тільки.
20: Це якась засекречена діяльність?
21: Ну, це діяльність, яка на користь Збройних сил України.
20: Угу. Я чому це запитую? Тому що ну, ми зараз живемо в час, коли продовжується мобілізація, і що далі, то тяжче здійснювати ці заходи. І часто від людей можна почути тези на кшталт, чому посадовці не у війську. Я, коли готувалася до розмови, намагалася порахувати, скільки міністрів змінилося за час каденції Володимира Зеленського, міністрів чоловіків, там, призовного віку, ну, там, плюс-мінус, 30 нарахувала, і далі, чесно кажучи, збилася з рахунку, бо в когось вік, в когось діти, в когось ще щось. І, чесно кажучи, лише один міністр, Ігор Уманський, він там був, здається, місяць міністром фінансів, офіційно відомо, що він долучився до війська. Інші посадовці, принаймні, про них публічно нічого не відомо. Як ви думаєте, чому? І чи варто нам взагалі розпочинати цю дискусію? Я розумію, що кожен окремий міністр, якщо він стане до лав, він не врятує державу, але в цілому це, мабуть, дійсно праві ті, хто каже, що це був би позитивний сигнал і, можливо, змотивував би якусь частину йти в армію, якщо б вони побачили, що там посадовці.
21: Дивіться, я з вами абсолютно згоден, це складна тема. Ви правильно сказали, що публічно вам не відомо про інших. Мені відомо про інших членів уряду, міністрів і заступників міністрів, які служать зараз. Причому, там, наприклад, на посадах сержантів є міністр, коли служить сержантом. Оскільки це публічно невідомо, значить я не буду називати його ім'я, тому що наче людина так собі визначилась.
20: Прям людина, яка була міністром?
21: Абсолютно вірно.
20: Зараз служить сержантом?
21: Абсолютно вірно. Mm-hmm. Може старшим. Сержантом тут я можу помилитися, не офіцером. Є заступники міністра, які теж служать. Є заступник міністра, який отримав важке поранення. Але оскільки він це публічно не робить, я теж не буду називати його прізвище. Але я знімаю капелюха перед ним за його героїчний вчинок. Тому не можна так казати, що там всі не всі. Це індивідуальне особисте рішення кожного. Плюс питання, чи є цей член уряду носієм якоїсь інформації, яка до сих пір залишається інформацією з обмеженим доступом. І чи є сенс наражати на ризик, що він буде полонений і, відповідно, розкаже цю інформацію ворогу? Це питання дуже суб'єктивне, оціночне. Чи буде це позитивним сигналом? Не думаю. Тому що у нас суспільство все одно живе наративами. І момент, коли хтось іде, пише контракт чи доброволець, це його все одно особисте власне рішення. І мені тут подобається більше один з дописів вашого колеги, журналіста, який воює, служить, Павла Казаріна, в якому він дуже класно написав, що час добровольців закінчився, а зараз наступив час фаталістів. Тобто всі добровольці, в основному це 22-23 рік, а зараз фаталісти, які не бігають від мобілізації, але коли вона настане, вони йдуть і служать. А людей, які втікають, їх меншість, але вони були во всіх країнах всього світу, в усіх історичних подіях. Хтось не хотів йти в хрестові походи, хтось не хотів йти воювати в Першу світову і так далі, так далі, так далі, в кожній країні. І дискусія щодо служать тільки бідні, багаті ні, тривала, наприклад, в Великобританії за часів прем'єр-міністра Черчилля під час Другої світової війни. Я вивчав цю історію. Мені здається, що важливіше приймати картинку так. Що корисного може людина, навіть цивільна, принести фронту, не будучи на фронті? У нас велика кількість волонтерів, активних, які теж призовного віку. Питання, краще їх відправити туди, щоб вони займали позицію хоча б в командуванні сил логістики? Ну, чому б ні? Чи все ж таки вони залишаються цивільними, збирають, донатять кошти, переконують, і потім на ті кошти купляють те, що офіційно Міноборони не встигає, не може забезпечити якісь речі?
20: Це питання до Міноборони, по-перше?
21: Ні, це питання до бюджету України.
20: До бюджету України,
21: потреба у нас з вами, я ще раз кажу, я не жартую, коли кажу, що це в сотні раз більше, ніж кількість грошей в кишені, на рахунку міністра оборони. Щоб ви собі, у вас не було ілюзії. Це мало того, що ми маємо багато зброї не за кошти українських платників податків, а за кошти платників податків інших країн. І це заслуга комунікації представників України, в першу чергу президента, а в другу чергу членів уряду. міністра оборони, міністра закордонних справ, прем'єр-міністра і деяких народних депутатів, які мотаються постійно в ту ж саму парламентську асамблею НАТО і так далі, і так далі. Оці люди, їх там два десятки, забезпечують сотні мільярдів реалізованої зброї тут, не за кошти українського бюджету.
20: Але давайте, дозвольте повернімося до мобілізації. Для вас це дуже прикладне питання.
3: Давайте.
20: Бо зараз перед всіма останніми, так як мінімум останніми двома міністрами оборони, Шмигалем і Федоровим, Зеленський публічно ставив одне й те саме завдання. Вирішити проблему з бусифікацією, перевести армію на контрактну, навести лад в мобілізації і далі по списку. Ну, давайте так, навести лад в мобілізації. І зараз перед новим міністром оборони вже авансом наперед озвучилася та сама задача. Для вас це завдання є дуже прикладним, бо ви могли опинитися на цьому місці, ви були міністром оборони і, грубо кажучи, розумієте об'єм і виклик цього завдання. Що станом на зараз, літо 26-го року, варто зробити, якщо ми говоримо про якісь кардинальні зміни в мобілізації, новий суспільний договір, якщо хочете?
21: Дивіться, є відповідь на це питання.

0: Сучасні технології, ті ж самі дрони, про яких ми багато сьогодні говоримо, не має значення, хто головний дроновод держави, тому що дрони, ще раз кажу, розроблялися і розробляються, і будуть розроблятися, незалежно від того, яке прізвище буде носити міністр оборони, чи міністр стратегічної промисловості, чи прем'єр-міністр. Немає значення. Дрони будуть вироблятися і більше, і більше, і більше. І краще, і краще, і краще. Я це точно знаю, тому що дуже сильно зараз до цього дотичний допомагає там нашим хлопцям. Так от, сьогодні жінки можуть служити в армії не тільки як медперсонал. Не треба штурмувати посадки. Дроноводами можуть бути жінки, легко сидіти в бункері. Перший раз я це зрозумів, коли поїхав вперше своє відрядження з генералом Залужним в листопаді 21-го року. Четвер мене призначили, в суботу ми ж з ним поїхали в перше відрядження. Одне з них було, це наш навчальний центр Десна. В Десні інструктори на моніторах, на таких роботизованих системах, де вчать танкістів і артилеристів, жінки.
1: Якщо це оформити в рішення, ви що пропонуєте?
0: Верховна Рада має визначитися і внести зміни до законодавства, що військово-загальний обов'язок захищати країну належить до всіх громадян України. Гендерна рівність, значить, жінки теж мають служити в армії.
1: Обов'язкова мобілізація всіх, і чоловіків,
0: так,
1: і жінок.
0: Так, і тоді ми зразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі. Тоді можна чітко розуміти, що є військові посади і спеціальності, які абсолютно легко можуть бути осягнуті жінками, і їм не треба йти на полі бою. Вони закривають багато позицій в тилу і по забезпеченню, і тоді чоловіків можна пересувати з тилових позицій ближче до фронту. І це питання вирішується зразу в два рази. І не стоїть питань. Але питання, чи свідомо готово суспільство сказати, так, ми як Ізраїль можемо вижити тільки, якщо всі будуть вважати, що треба захищати Україну. Чи готові ви будете вдягнути уніформу і піти служити? До речі, одна з моїх реформ – це жіноча форма для військовослужбовців, або бронежилети для військовослужбовців, для жінок. І я пишаюся тим.
1: До речі, якщо нас зараз дивляться жінки військовослужбовиці, мені здається, там форма не дуже швидко надходила в підрозділи.
0: Дивіться,
1: і були проблеми.
0: Я вам скажу, її не було взагалі.
1: Так, тобто мало ми того, ухвалили рішення,
0: країнах,
1: але по факту.
0: Ну дивіться, це ж питання далі реалізації. В країнах НАТО.
1: Чекайте, підписати можна все, що завгодно.
0: Я не все, що завгодно. Ми робили півроку випробування, дівчата носили форму, яку пропонували інші дівчата, була активна група дівчат, не військовослужбовців, які прийшли, мене отак от трусили. Я сказав, звісно, так. І потім ми затвердили вже стандарт, саме той, який зручний для дівчат. А далі вже питання, щоб наша українська швейка почала це робити і Міністерство оборони це закуповувати.
1: Отже, можна я повторю те, що ви сказали? Ви, будучи міністром оборони, 2021-2023 рік, зараз відповідально заявляєте, що перше, якщо ми хочемо навести лад в мобілізації, то перше, що треба зробити, оголосити загальну мобілізацію для всіх, і чоловіків, і жінок, щоб всі стали на облік.
0: Я вважаю, що ключ виживання України в зв'язку з тим, що, на жаль, Мордор в космос весь не полетить, навіть якщо їм Ілон Маск буде допомагати. Біля нас сусід більше 100 мільйонів населення, агресивного. І навіть в разі завершення цієї війни вони все одно залишаться агресивним сусідом. Для того, щоб ми з вами виживали і наші нащадки жили в мирній, процвітаючій Україні, в що я вірю, нам треба змінити своє ставлення. Це має бути новий суспільний договір, коли жінки свідомо кажуть, ми теж готові захищати Україну разом з чоловіками, вдягати уніформу відповідно до процедури.
1: Це перше, що треба зробити?
0: Я вважаю, що це основний базис. Ви ж мене спитали, що треба зробити?
1: Так.
0: Я вважаю, що так.
1: Мені просто не те, щоб я виступаю там проти мобілізації жінок. Мене дуже надихає ізраїльський приклад. Але просто я вас недарма спитала, з чого починати? Ви кажете, з мобілізації всіх. Але водночас...
0: Не з мобілізації.
1: Так.
0: Слово мобілізація – це вже примус. А я кажу про інше. Я кажу, починати треба з інформаційної кампанії, створені в суспільстві чіткого
1: розуміння.
0: Хіба
1: її не створюють?
0: А?
1: Хіба її не створюють?
0: Ні, не створюють. Я ж закінчу думку. Створення впевненості більшості, що жінки теж мають захищати країну разом з чоловіками. Якщо такий настрій в суспільстві почне домінувати, Верховна Рада легко зайде в сесійну залу, натисне кнопки і буде ту-ту-ту-ту. Прийнято. І буде новий закон, і на підставі цього закону почнеться підготовка, і так далі, так далі, так далі. Далі рекрутингові агентства, ви собі вибираєте. Може, ви підете військовим журналістам і будете на армії ТВ працювати, чи на радіо армії ТВ. Чому

0: Ні, може і це буде ваша користь. Ви же фахова людина, фаховий журналіст. Висвітлюйте події, підтримати бойовий дух. Це не буде бойова посада. Але ви в цей момент зможете замінити офіцера армії ТВ, чоловіка, який візьме автомат і піде стріляти. Якщо ви хочете, щоб він стріляв. Я кажу про те, що треба змінити наше сприйняття світу, що ми живемо в мирному світі. Щось там відбувається на полі бою. Ну, чоловіки нехай йдуть воюють, а ми, дівчата, не потрібні. Ну, або потрібні, ми будемо якийсь інший спосіб. Ні. Ізраїль довів, що вся країна захищається. І я був в Ізраїлі не один раз і бачив, як в військовій формі дівчата заходять в заклад, п'ють каву, автомати отак складають з бронежилетами, і потім йдуть, виконують там свої задачі. Не означає, що вони штурмують там десь в секторі Газа, якісь там, ну, в дуже ризикованих зонах. Не факт. Але вони несуть службу. Військова поліція, до речі, більшість дівчат, я спостерігав це в Ізраїлі, і так далі, і так далі. А, до речі, як це не дивно, я зустрів цю війну ж нову в Заліві, будучи в Тель-Авіві.
1: Ну, насправді, мені би дуже було цікаво почитати коментарі, що на цю вашу пропозицію.
0: Я думаю, що негативу буде багато.
1: Напишуть наші глядачі. Мені здається, негатив буде ось в чому полягати. Можу передбачити, бо я добре знаю нашу аудиторію. Я не кажу зараз про крайні лівих і крайні правих, які будуть кричати, що це зрада. Але, можливо, люди скажуть, окей, всі служать, але, можливо, ми спочатку вирішимо питання там, 1 300 000 чи 1.5 мільйона заброньованих і наведемо тут лад. Скільки реально заброньованих, а скільки просто відкупилися. Вирішимо питання з ВЛК, вирішимо питання порушення прав людини, якщо ми говоримо про ці проблеми, які є довкола ТЦК. Ну, тобто, зробимо кілька кроків, і потім в результаті там здійснення цих кроків ми підійдемо до того, щоб поставити все населення на військовий облік.
0: Але це звучить так. Це відтермінування прийняття важкого рішення. Угу. Тобто це означає, що ця частина аудиторії, дякуємо їм за активність, якщо вони почнуть коментувати, значить вони вже, скажімо так, небайдужі.
1: Угу.
0: Вони розуміють, що я правий. Їм не хочеться в цьому зізнатися. Тому мозок шукає... на їх думку, виправдальні причини, як це відтягнути. А ви спочатку наведіть лад.
1: Да.
0: А ви спочатку тут права людини відновіть. А ви спочатку зробіть то, а тоді потім, можливо, я готова буду зайти в цю дискусію і гіпотетично може погоджусь.
1: А ви пропонували президенту таке рішення, коли ви були міністром оборони?
0: Ні.
1: Давайте поставимо на облік всіх чоловіків і жінок.
0: Я скажу, я хотів про вікові штучки розказати.
1: Ну, а що вікові штучки? До 25 років в нас зараз не мобілізують.
0: Знаєте чому?
1: Багато хто вважає, що це політичне питання.
0: Ні, чому? Це ж було ще до...
1: І демографічне.
0: А?
1: І демографічне.
0: Оце вже ближче до правди. Ви знаєте, що вік був 27?
1: Звісно, його потім змінили.
0: Так. От його змінювали за поданням нашої каденції, по зниженню з 27 до 25, до 25 років. Ми проводили зустріч, була погоджувальна рада, яку очолював спікер парламенту Руслан Олексійович Стефанчук. Зібралися всі голови фракцій і депутатських груп, і всі представники сектору безпеки і оборони того часу, яких ви можете назвати, всі були там. Цивільний був тільки я, всі решта генерали.
1: Так.
0: А, ні, перепрошую, ще Олексій Данілов був секретар РНБО, теж цивільний.
1: І всі були проти?
0: Навпаки, всі підтримали.
1: Всі були за.
0: Всі підтримали пониження. Але спочатку вони послухали пояснення військових, ну, головних, всього сектору безпеки і оборони, які ви знаєте, які їм пояснили, що, умовно кажучи, нам не потрібен 58-літній, тому що сьогодні тип озброєння, яке вдягається на військовослужбовця, кількість там, ті ж самі бронежилети, шоломи, БК, зброя і так далі, це досить серйозна вага. Тому фізичне навантаження, чисто навіть нести на собі, воно для людини старше навіть 50 років вже серйозне випробування. А якщо йому треба ще пробігти якусь дистанцію і потім ще виконувати бойові завдання, це мінус. Тому вони були готові понизити вік мобілізаційний з 60 вниз хоча б на 2-3 роки, щоб ці люди працездатні могли створювати робочі місця і платити податки в бюджет, з якого утримувати армію, але за це понизити хоча б з 27 до 25, щоб отримати мобілізаційний ресурс там до 200 тисяч.
1: Але не зробили цього.
0: Ні, в результаті цей закон був проголосований, повністю підтриманий, просто пізніше президент його трошки підписав, і він вступив в силу. Єдине, що нюанс, 27 до 25 понизили, а 60-58 забули.
1: Не зробили.
0: От це якраз політично, мабуть, побоялись. Але базові мотиви, чому 25 там, чи 27. З 18 строкова служба була, по-перше. Ну, до вторгнення ж була строкова служба. І вона, як в радянські часи, з 18 до 20 там, років. Я, до речі, служив строкову службу 2 роки, ну, ще в радянські часи, коли я народився то давно. Угу. Я стара черепаха. Вот. Ну, не стара, молода, але досвідчена. Вот. Я 2 роки служив в армії. Сержантом звільнився. Але і у нас закон дозволяє після 18 років добровільний контракт молода людина може підписати, якщо хоче. А вже саме мобілізаційна історія сьогодні з 25 років. Чому? Дві речі. Перше. Дитина до 25 років, в даному випадку хлопчик, дівчата, що у нас не розглядаємо, да? Дискусію не завершимо, може отримати освіту, встигнути, і б, народити дітей. Ну, встигнути, принаймні, хоча б укласти шлюб там, та, і хоча б одну дитину. І це дає можливість тоді вже з 25 років йому йти виконувати оцей загальний обов'язок громадянина. І не забувайте, що цей закон був вписаний до вторгнення. Я думаю, що ментальність поступово наша змінюється і зміниться. І я думаю, що як би зараз критично не слухали нас телеглядачі, які б дописи не всали, я вам вангую, що Україна прийде до цього. Цей парламент, чи нового скликання парламент, вони прийдуть до цього, причому активними підтримувачами будуть в тому числі жінки. Я знаю декількох народних депутатів, жінок, які підтримують цю позицію, і навіть в резерві деяких підрозділів Збройних сил України.
1: Ну, як мінімум дві депутатки, так.
0: От бачите, може ми про них і тих самих і
1: Соломія Бобровська і Людмила Бимість.
0: Абсолютно. От я про Соломію в першу чергу. Mm-hmm. Я просто не хотів озвучувати, тому що це особисто там право людини говорити про це чи ні. І вперше оця ідея моя в голову була закладена якраз мені розмовою з Соломією Бобровською в свій час, коли я ще був міністром. Я трошки був здивований, коли вона мені пояснила свою позицію. І тоді я почав вже думати в цьому напрямку, дивитись на Ізраїль, дивитись там.
1: До речі, Соломія Бобровська в нашому ефірі, коли ми говорили про мобілізацію, вона дуже несподівано для мене, але станом на останній раз, коли ми з нею говорили кілька місяців тому, чи навіть місяць тому, підтримала ідею розформування ТЦК.
2: Те, що це є там напрям корупційний, ми про це всі знаємо. Хто дивіденди отримує, там це інше питання, але це теж багато хто знає. І справді система, вона не підлягає реформуванню. Вона має бути ліквідована, перезапущена, і люди, які дотичні до цього сповіщення, це мають бути робити або вже не військові, можливо, не військові, або це включення має бути згідно закону, національна поліція, органи місцевого самоврядування, всі ті, хто відвертається від цієї функції, тому що вона є непопулярна, вона не перспективна, вона не виборча, вона дуже болісна, її відкидають, скидають на військо.
1: Коли ви були міністром оборони, це питання ще не так гостро стояло.
0: Ні, так
1: але
0: не
1: зараз
0: стояло.
1: Це вкрай гостро
0: Дивіться,
1: стоїть.
0: Я, чесно кажучи, порівнюю події, ну, розвиток подій, як позитивних, так і негативних, вже після, то дійсно, можливо, не було от так гаряче цього, тому що, можливо, в нашу каденцію це була епоха добровольців, ну, в першу чергу, і ресурсу добровольців вистачало, ми не встигали вдягнути і озброїти стільки людей, скільки приходило служити, от так скажемо. А зараз, бачите, от епоха наступила, от як каже Павло Казарін, фаталістів, тому, відповідно, ви ж знаєте, да, що за ТЦК відповідають Збройні сили, а не міністерство.
1: Сухопутні війська, але міністерство розробляє політики.
0: Безумовно. Міністерство політики, контроль, тому я не кажу, що міністерство не має впливу. Ні-ні, ніякому
1: разі. Скажіть, а як ви думаєте, от ви кажете, наша епоха – це була епоха добровольців, а зараз епоха фаталістів. Це природній процес, який мало так бути, в залежності, незалежно від того, яким би був сценарій. Чи це наслідок чиїхось безвідповідальних дій або бездіяння?
0: Перша частина вашого запитання – це відповідь, ну, як я погоджуюсь з нею. Суспільство будь-яке, немає значення, в Україні, в Америці, в Франції, в Угорщині, може ділити на різні жінки, чоловіки, бородаті, не бородаті, темноокі, світлоокі. Але є такий ще пан Маслоу, який намалював колись піраміду Маслоу, мабуть, ви з неї знайомі, ні? піраміда, яка визначає по потребах.
1: Базові
0: потреби. І от більшість людей з базовими потребами – це тут основа піраміди. Це виживання, харчування, продовження роду, безпека. А потім починається там самореалізація, де, і лідери в результаті там 5% будь-якому суспільству. Ну, так, такі ми люди. Так і тут. От добровольці – це умовно от ті, хто в верхніх шарах цієї піраміди. І вони пішли, зголосили, це була їх позиція громадянська. Попри ризики, попри страх смерті, бути пораненим. А більшість населення, вона внизу. І тому просто вони, добровольці, закінчились. І тому ми спускаємося вниз по піраміді, нижче, нижче, нижче. І якщо базові потреби задовільняти, то в такий спосіб легше, можливо, проводити цю мобілізацію. Чому я кажу, що в цій піраміді тільки половина сьогодні задіяна, чоловіки. Якщо ж буде задіяна вся структура населення країни, це означає, що і легше буде всім.
1: Але хіба військове керівництво, створюючи і множачи, наприклад, ті самі полки Сирського, і не реагуючи...
0: Навіщо ви знов даєте ярлик?
1: І не реагуючи...
0: Немає поняття полк Сирського.
1: І не реагуючи на різні не... жорстокі, я так скажу, прояви з боку ТЦК, які не каралися, чи не держава, не реагуючи на ці випадки, або заохочуючи якісь неправомірні історії, чи вона не доклалася до того, щоб, як ви кажете, час фаталістів прискорити цей
0: держава,
1: час фаталістів?
0: А держава, вона це хто? Що таке держава? Держава, ми тут з вами теж держава. Угу. Просто ми з вами визначаємо подальше нашу державу, коли йдемо на виборчі дільниці, наприклад. Вибираючи міського голову, депутата сільради, депутата Верховної Ради.
1: Просто зараз ви в моїй в розмові зі мною, ви намагаєтеся ледь не всю відповідальність перекласти на громадянина.
0: Так і є?
1: Так, це громадяни.
0: Ми на нас на всіх. І на вас, і на мене, нас
1: так,
0: на всіх.
1: Так,
0: ми всі громадяни
1: всі...
0: цієї країни. Якщо ви хочете покласти відповідальність на когось...
1: А військово-політичне керівництво, ну ні, воно нічого поганого не зробило, не доклалося.
0: Військово-політичне керівництво несе свою відповідальність, ага. І от так. І в тому числі історичну, і в тому числі купу хейту, яке несеться. От береш, кого б ти не взяв сьогодні на посаді, самого успішного, завдяки якому щось відбулось хорошого, немає значення, я зараз без прізвищ. Ви все одно знайдете мільйони тонну хейту проти нього теж, або неї. Кожен, хто погоджується піти на публічну службу, чекає хейт.
1: Справа не в хейті. Справа не в хейті, як хейт сам
0: ні,
1: по собі.
0: Ні, я про інше. Я про те, що...
1: Ми просто з вами зараз говоримо про мобілізацію, і я вам навела конкретні приклади, підрозділи...
0: Зі всією повагою жодного конкретного прикладу ви мені не наводили.
1: Я згадала підрозділи, як то «Скеля» і «225».
0: От ви зараз тільки що їх назвали, до того їх
1: вони
0: не називали.
1: Вони називаються, в народі їх називають полками Сирського, тому що вони напряму підпорядковувалися головнокомандувачу.
0: А я не
1: я вам
0: ярлики.
1: Сказала, що тривалий час ми не бачили достойної реакції з боку правоохоронців на різні прояви незаконні дії з боку ТЦК. І все це накопичувалося. Угу. І зрештою призвело до того, що ми стоїмо в тій точці, коли треба терміново робити якусь реформу мобілізації, а яку ніхто не знає.
0: От. То, моєму питання, а можна питання, кому треба? Тим, хто не хоче служити, чи тим, хто хоче служити? Якщо ви скажете, що ви знаєте 10 знайомих, які хочуть служити, і вони підуть служити, якщо б щось поміняється, наприклад, тоді це одна історія. Там я піду служити, ну, наприклад, вже багато зроблено реформ, ви собі не можете уявити, від раніше не існувало поняття рекрутингове агентство. Сьогодні підрозділ має безпосередньо або створено ним, або в угоді з рекрутинговим агентством, може підбирати собі військовослужбовців.
1: Але через рекрутинг йде дуже маленький відсоток у
0: війську. Мене родичі мої, брати моєї дружини захотіли служити добровільно, пішли, набули віку, рекрутингове агентство і служити. Брат моєї дружини загинув в силах спеціальних операцій.
1: Але
0: нас,
1: через
0: нас є смерть в нашій родині. А він не був добровольцем, але коли прийшов час, його зустріли ТЦК, він сказав «Окей», і пішов служити. І, на жаль, загинув. Всі ми проживаємо через це. Чому я кажу, є от фаталісти, є добровольці. Але ще раз, нема поняття «держава десь там». Поняття – це ми з вами. Якщо ми говоримо, що ми маємо право на суспільне висловлення думки, протест, вийти з картонками, без картонок, словами, написати допис в соцмережах – це наше право. Слава Богу, ми живемо в демократичній країні. Тому я задаю питання, чому би нам всім не почати зусилля і агітувати всіх, а давайте змінимо принцип захисту країни. Захищати країну мають всі, тому числі жінки. Виходите ви, як телеведуча, з вашим авторитетом і кажете, я пропоную, щоб жінки служили в армії. Починається дискусія, ви отримуєте тонну хейту на свою користь і тонну підтримки. Але якщо ця дискусія буде розвиватися, то військово-політичне керівництво, якесь там, от, як ви кажете, вони почують народ, скажуть точно, все, назріло, Верховна Рада. Пишіть законопроект, голосуємо. Президент
1: каже,
0: підписуємо.
1: Як ви думаєте, чому 400 народних депутатів, десятки урядовців, президент, його ефективні менеджери, чому вони, ніхто, не виходять з такими пропозиціями?
0: Я думаю, що це настільки ризиковано політично, а що я-то як вільна людина, да, мені хейту більше, хейту менше, мені плювати на цей хейт, бо я його не бачу.
1: А в чому ризик полягає?
0: Політичний.
1: Про вибори
0: зацькують. Звісно, звісно. Ми
1: президент,
0: всі живемо,
1: урядовці, депутати.
0: Ми всі
1: думають...
0: живемо. От навіть ви мені, намагаючись мене переконати, навели в якості прикладу статистичні цифри. Кажете, а от там рейтинг такий-то. Я завжди сміюся з цього приводу, тому що навіть в своїх курсах, які я читаю своїм слухачам, я про маніпуляції через соціологічні дослідження розказую реальні факти. Наприклад, перемога президента Трампа в першу його каденцію, коли його опонентом була пані Хіларі Клінтон. Всі соціологічні агентства Сполучених Штатів прорікали її перемогу Хіларі Клінтон і поразку Трампа. А він переміг, причому там дуже сильно, в першій своїй каденції. І потім, коли розбирали, всі соціологічні агентства сказали, ну да, просто люди, яких ми опитували, не всі казали правду. А ті гасла, які він висловлював, вони були непопулярні. Ні рекламі ЛГБТ, ні мігрантам, ну все, що він зараз от займається. Це було непопулярно підтверджувати, але американці так думали, ті, які за нього в результаті проголосували. Тому сьогодні будь-які соціологічні дослідження – це валюта, яку обмінюється електорат і ті, кого обрали. Але вони живуть, живляться цією валютою. Вони один одному показують рейтинг і кажуть, бач, який я крутий. У мене рейтинг підріс. О, мене рейтинг впав. Ай-яй-яй, що робити? Піду набрешу щось. Тому політика – це популізм. Популізм – це продаж дешевих обіцянок.
1: Але тим не менш, ви зараз озвучуєте такі достатньо сміливі ідеї. Але коли ви були міністром і мали достатньо більше аргументів і інструментів, щоб впроваджувати ці політики, ви не були настільки сміливим, як зараз.
0: Дивіться,
1: і
0: я...
1: не ділилися публічно такими ідеями, не пропонували їх президенту.
0: Так це ж логічно. Ми тільки що чекайте. Ми ж з вами тільки що про це говорили. Під час моєї каденції проблеми мобілізації не було. Це не було моїм пріоритетом. Я навіть не починав думати в ту сторону. Єдине, що ми зробили, на запит начальника Генерального штабу і главкома, я почав підтримувати їх потребу по зменшенню мобілізаційного віку з 27 на 25. Але коли ми отримали підтримку всіх керівників, всіх командирів інших сил сектору безпеки і оборони, всіх прикордонники, розвідка, служба безпеки і так далі, і потім, коли ми отримали на погоджувальній раді попереднє погодження всіх голів фракцій і депутатських груп, що так, це розумно, це справедливо, ми підтримуємо зміну, і закон в результаті був такий прийнятий. Тобто я займався в той момент тою задачею, яка була на часі. У мене не було задачі розбиратися з бусифікацією, чи там як переконати і так далі. Її тоді не було. Тому, звісно, я і не висловлював тих позицій. Я ж вам чесно розказав, що поспілкувавшися в першу чергу з пані Соломією, я вперше побачив іншу думку. Вона мені самому в голову не приходила раніше. Я ж цього не приховував.
1: Їй буде приємно, мабуть, подивитися.
0: І я потім почав думати далі. А коли я вже почав, у мене було просто декілька виступів в Ізраїлі, в їх інституті стратегічних досліджень, і я побачив це. Плюс я застав їхню війну. Я не зміг вилетіти 28 лютого в Варшаву назад і в Київ далі, бо я там виступав на річницю вторгнення. 24 лютого цього року я виступав на площі в Тель-Авіві разом з паном послом і там ветеранами, і українською громадою, яка підтримує Україну в цій війні. І я вибирався не літаком, я вибрався за два дні, але інший спосіб. От. Пішки, верблюдами там, і так далі. Не жартую. І машиною. А потім вже літаком далі, з іншої країни. І приїхав через два дні додому в Київ. Я бачив, як спрацювала мобілізація в Ізраїлі на момент початку війни в Затоці. 28 лютого оголошено офіційну війну. Закритий аеропорт. Ми з аеропорту повертаємось в готель. І вже я бачу патрулі, бачу, як працює ППО, чую. Єдине, що мені завжди казали, ви з України? Я кажу, да, як ви знаєте. А тільки українці не реагують на повітряні сирени тривоги і не мчать у
1: Ми записували не так давно, наші колеги записували інтерв'ю з послом Ізраїля в Україні, і він якраз...
0: Пан Михайло Бродський?
1: Так, здається. І він якраз розповідав і казав, що в Ізраїлі служать всі, і діти чиновників так само, і кожен чиновник прийшов через війну, і всі є військовозобов'язаними. І цей момент, він теж дуже сильно відрізняється від українського.
0: Син пана Михайла був поранений дуже важко.
1: У мене до вас ще, мабуть, вже останнє питання. Ви, коли звільнилися з посади міністра оборони, ви тоді, або незадовго до того, ви казали про те, що у вас була розмова з президентом, і що, ну, ви натякали, що ви, можливо, перейдете працювати на іншу посаду, і медіа тоді писали, що, можливо, ви поїдете послом в Лондон, а потім послом поїхав в Залужний. Скажіть, чи ви зараз для себе розглядаєте взагалі повернення на державну службу в якості когось? Можливо, продовжуєте бачитися або спілкуватися з президентом і якісь такі ідеї?
0: Я відверто скажу, що я просив президента нарешті мене відпустити. З точки зору, щоб це було, ну, нормально в наших стосунках. І тому віддав йому заяву про звільнення добровільно з проханням, щоб вона, ну, щоб він поставився з повагою. Тому що я сказав, що я вже, ну, і фізично, і психологічно 2 роки непростих мені далося, кажу, і тому мені треба переключитись, перепочити. Ми домовилися, що якщо будуть якісь ідеї, я через якийсь період після відновлення готовий буду розглядати варіанти якихось приєднання там далі, ну, нести користь. А от якоїсь конкретики, там, посад. Тому то, що медіа писали, це у нас люблять якісь там витоки. А от на сьогоднішній день я не хочу повертатись на публічну службу однозначно. Я хочу залишатись приватною людиною, мати можливість з вами спілкуватися, як ви кажете, сміливо, не будучи обмеженням статусом. І коли приймаються певні рішення, і ти маєш бути в режимі one voice. От навіть коли ми з вами говоримо про вторгнення, це режим one voice. Це важливо для стабільності.
1: One voice з ким?
0: З суспільством. Коли всі члени уряду зобов'язані.
1: Мені здається, ви були one voice з урядом, владою, президентом в цій розмові.
0: Ні, ну не тільки ж, ну ж президент виступав, прем'єр виступав, лідери парламенту виступали. Я був один з тих, хто мав щось говорити і пояснювати. Але я ще раз кажу, я вас дуже прошу, подивіться фільм «Голда».
1: Я книжку читала.
0: Ні, тут дивився. Треба фільм подивитися. Він класно знятий. Я думаю, що ви відчуєте, що відчував я. Там деякі моменти будуть вам дуже зрозумілі. Це не дуже непроста історія. От. І це той тягар, який ми будемо нести все життя. Тому я не хочу на публічну службу.
1: Залишайтеся викладачем?
0: Ну, не тільки. У мене є багато їх активності. Я планую жити довго та якісно і насолоджуватись вільною, незалежною Україною. Я багато чого для цього теж роблю, просто в інший спосіб.
1: Дякую вам дуже.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Нервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Ого, суперсил. І що брать?
5: Бери вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
7: Угу. Безлім соцмережі.
8: Супутник бери. Нам треба супутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Дю. Розходимося.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не ріжи,
3: це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі. 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Жорстока атака по столиці та Київщині. Чим збивали та до чого готуватися надалі? Картонковий майдан за Федорова згорнули? Один із організаторів протестів подякував учасникам акцій. Про заклик Федорова провести вибори пише іноземна преса та відреагували у Єврокомісії.
1: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Продовж найближчої години буду інформувати вас про все найважливіше. Масована атака на Київ. Отже, Київ і надалі під атакою реактивних шахедів. У місті вибухи, працює протиповітряна оборона. Так, у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Лунали вибухи, моніторингові канали пишуть про рух реактивних шахедів. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Загроза ще триває. Ну і підбиваємо підсумки російських атак цієї ночі. Отже, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Києві зросла до 15 осіб. Потерпілих вже 39. Цитую зараз голову МВС. Так, зросла кількість загиблих через масований обстріл в Києві. У Солом'янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Ну що, зараз говоримо про наше небо і про ворожі наміри. Андрій Харук, військовий експерт, професор Національної сухопутної академії військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Слава Україні! Пане Андрію, вітаю вас.
2: Героям слава! Героям слава!
1: Ну що, масовані атаки росіян. Таке відчуття, що вони намагаються використати все свої запаси. Але ми бачили, ну, останні зведення, і з офіційних джерел стало зрозуміло, що у ворога ще достатня кількість, на превеликий жаль, різнопланових ракет. Це не рахуючи реактивних шахедів.
2: Так, якщо судити по зведеннях, які надає головне управління розвідки наше, і по витраті цих ракет щомісячній, то вона, ну, скажімо так, вони скільки виробляють, стільки запускають. Тобто не лізуть, мовно кажучи, в кишеню, вони тримають свій запас на певному, ну, відповідному рівні. І це не надто приємно для нас.
1: Якщо говорити про останні атаки, хотів би вас розпитати про дію нашої протиповітряної оборони, ну, тому що працювали у відсотковому плані непогано. Хлопці, але все одно були прильоти і зараз от щось палає, зокрема в Голосіївському районі Києва, так? Падіння уламків БПЛА.
2: Ну, якщо про попередню ніж говорити, то не наводилась статистика по ракетах, значить, знову жодної балістичної ракети збито не було. От так само, як і циркони, теж, здається, не фігурували, хоча, ймовірно, пуски їх були по цілях в Києві. Збито 31 ракету крилату повітряного іноземного базування, це Х-101, Х-59 і Іскандер-К. Були, ну, сьогодні опубліковані, наприклад, кадри збитої Х-101 мобільною вогневою групою прикордонників, тобто там буквально кулеметами її, здається, збили. Ну, що ще з цікавого, 8 ракет «Калібр» збиті. Я так думаю, що це був залп одного носія. Ми маємо, москалі мають зараз на Чорному морі 3 боєздатних надводних носії, які мають у одному залпі 8 ракет. Це малі ракетні кораблі проєкту 21-631. Бо, очевидно, обох
1: так,
3: Так, зв'язок нестабільний. З нами на зв'язку Андрій Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ну, зв'язок зі зрозумілих причин не є стабільним, але є важливе повідомлення першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці. Заявив він, що Путін не хоче зараз перемовин, а з приходом холодів не хотітиме перемовин ще більше, бо вважає, що українці не зможуть пережити наступну зиму. Ну і, власне, сподіваюся, що зараз зв'язок з професором Харуком стабілізується, так, і хотіли би розпитати про середньострокові плани нашого ворога. Цитую Кислицю. У Путіна нема жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації. Путін вважатиме, що українці не настільки сильні, як нація, щоб пережити зиму. І додав Кислиця, що Україна все одно шукає також і дипломатичні шляхи закінчення війни. Ну що, доволі тривожні прогнози дипломатичного плану, але ключове буде вирішуватись на лінії фронту і триває велике змагання. Зокрема, ми також, наші військові, відпрацьовують по об'єктах на території Російської Федерації. Ну, але розуміємо, наскільки зараз тяжко і наскільки може ситуація ускладнитись впродовж найближчих тижнів і місяців. Професор Андрій Харук з нами на зв'язку. Пане професоре, я щойно цитував першого заступника керівника президентського офісу Кислицю, і він сказав, що Путін не хоче перемовин зараз. З приходом холодів він не хотітиме перемовин ще більше, адже Путін вважає, що ми не зможемо пережити цю зиму. Ну, але путінські плани, в принципі, зрозумілі, основне їхні спроможності. От якщо говорити про середньострокові перспективи, які пов'язані з російськими обстрілами наших міст, як ви їх відчуваєте, інтенсивність?
2: Я відчуваю, питання цікаве.
3: Надзвичайно важлива тема болить всім, ну, але будемо сподіватися, що професор Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зараз нам окреслить наші перспективи. Пан професор Харук не схильний до популізму чи пропаганди, тобто він дуже чітко і конкретно характеризує всі небезпеки, які на нас чекають і чекатимуть. Тож, шановні глядачі, нелегко важимо, але зараз, сподіваюсь, пан професор Харук відновить з'єднання з нашою еспресівською студією. Сьогодні в столиці в день лунали вибухи, працюють сили ППО. Ну і закликаємо не полишати укриттів до офіційного сигналу про відбій. Так, рух реактивних шахедів. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Загроза триває, ну але чекаємо додаткової інформації. Ну і є вже розуміння, скільки загиблих, точніше вбитих російськими ракетами. Отже, кількість за сьогоднішню добу. Кількість жертв масованого обстрілу Києва зросла до 15 осіб. Потерпілих 39 людей. Так, до ліквідації наслідків було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Працювали наші МНСники на двох локаціях у столиці та ще працювали у Бориспільському та Броварському районах. У столиці було пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню, дитячий садочок. На Київщині вогонь охопив складські будівлі з побутовими товарами. Рятувальники намагалися локалізувати полум'я, до гасіння було залучено і авіацію, зокрема гелікоптери. Так, ну і Так, Андрій Харук повернувся до нас з телефоном. Ну і нагадую про своє питання, пане професоре, зокрема про середньострокові плани ворога. Тобто вони будуть масовано бити, наскільки масовано, ну, що вони робитимуть, що дозволяють їхні злочинні спроможності?
2: Ну, ми бачимо, що впродовж місяця в середньому вони можуть влаштовувати кілька таких достатньо масштабних ракетних ударів з використанням кількох десятків ракет. Я вже не говорю про удари шахедами, бо з цим трошки легше справляємось. От. А враховуючи те, що вони сподіваються на доставки балістичних ракет з Північної Кореї, то, можливо, вони до осені чи, власне, восени розраховують підвищити цю інтенсивність. Знову ж таки, ми бачимо, що вони б'ють зараз по наших логістичних центрах, можливо, перенесуть увагу потім на енергетику. В принципі, це, ну, їхній стандартний режим зимової роботи чи осінньо-зимової. От. Ну, приблизно так виглядає. Все залежатиме тут від нашої спроможності протидіяти цим ударам.
3: Дивіться, ну, зі столицею ми ворожий задум розуміємо, так? Ворог намагається максимально вивести з ладу інфраструктуру, зокрема і цивільну, і зробити місто непридатним до зими, але наші доблесні ППОшники зупиняють ворожі наміри. Але ситуація від того легшою не стає, тривожно людям. А якщо говорити про решту великих обласних центрів, як, на вашу думку, буде відпрацьовувати ворог, реалізовуючи свої злочинні плани перетворення міст, ну, в безводні і безенергетичні?
2: Знову, ну, ви в питанні даєте відповідь, так? Знову, виходячи з тих способів дій, які, до яких вони вдавалися, росіяни вдавалися в попередні роки, ймовірно, будуть удари по об'єктах електрогенерації, по об'єктах розподілу енергетики, по підстанціях і так далі. І, ну, по об'єктах водопостачання була така теза десь кілька місяців тому, що от росіяни перенесуть увагу свою на об'єкти водопостачання. Ну, не знаю, чи вони до цього будуть вдаватися, поки що таких випадків, на щастя, не було. От. Але я думаю, що, ну, вони ж обіцяли нам заморозку зимою, да? Очевидно, в цьому ключі вони і будуть діяти. Я, як хтось із цих відомих ізраїльтян казав, коли твій ворог каже, що хоче тебе вбити, треба йому вірити. Так і тут, якщо вони кажуть, що хочуть нас заморозити, то я не бачу підстав цьому не вірити.
3: Дякую вам, пане професоре. Ну і сподіваюся, дякую, що ближчими днями ми продовжимо нашу розмову. Андрій Харук, військовий експерт, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Я зараз долучаю до нашого еспресівського мовлення Катерину Поп, речницю Київської міської військової адміністрації. Будемо говорити про про наслідки нічної атаки на Київ. 16 загиблих, десятки поранених. Світла пам'ять. Нехай з Богом почувають загиблі. Тяжко вести подібні ефіри, але маю оперативно інформувати вас, шановні глядачі «Еспресо». Ну і будемо говорити не лише про наслідки цього удару, ну і триває повітряна тривога у Києві. Так, і є задимлення, і є пожежа, зокрема, в Голосіївському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Слава Україні, пані Катерино.
4: Героям слава.
3: Дякую за те, що працюєте в прямому ефірі телеканалу «Еспресо».
4: Секундочку.
3: Так, ну, сподіваюся, з речницею Київської міської військової адміністрації все гаразд. І зараз вдасться стабілізувати наш зв'язок. Будемо говорити про наслідки російських військових злочинів. Ворог бив по столиці. Слава Україні, пані Катерино. Ще раз вам дякую за те, що працюєте і на своєму місці, і в ефірі «Еспресо». Вам слово. Наслідки ворожої атаки.
4: Внаслідок нічної ворожої атаки кількість загиблих становить 15 осіб. Ще раз відчуваємо їх сім'ям та родинам. Завтра в Києві буде оголошено день жалоби за постраждалими та загиблими внаслідок атаки. Стосовно постраждалих, кількість близько 40 десятків, близько 20 десятків з них в різному стані, також є в тяжкому стані в закладах охорони здоров'я столиці. Всім надається необхідна медична допомога. На всіх локаціях завершені роботи основні, продовжуються роботи з розбирання завалів на локаціях, більше 10 в 3 районах столиці, які зазнали пошкодження внаслідок нічного обстрілу. І також на одній з локацій, 9-поверхівка в Солом'янському районі, після проведення аварійно-рятувальних робіт проводяться аварійно-відновлювальні роботи для того, щоб унеможливити падіння конструкцій та перевірити стан будинку і допустити при можливості проживання там мешканців або допустити їх до їх осей. Тому роботи наразі продовжуються. Щиро хочемо подякувати рятувальникам, підрозділам поліції, патрульної поліції за те, що вони оперативно в важких умовах під час постійних тривог працюють, прибувають на місця та допомагають евакуюватись мешканцям, які можуть бути навіть заблокованими в своїх оселях.
3: Пані Катерино, якщо говорити про людей, які можуть перебувати під завалами, чи є розуміння, скільки подібних випадків може бути?
4: Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. Угу. Тому про людей під завалами вже ми фактично не говоримо. Але хочу ще раз зауважити, що ворог продовжує протягом дня атакувати столицю. Є пошкодження в бізнес-центрі в Лусійському районі, і ймовірно, що там також є постраждалі. Наразі очікую підтвердженої інформації з локації.
3: Пані Катерино, ще хотів вас розпитати про можливі додаткові заходи, які впроваджуються чи будуть впроваджуватися у Києві ближчим часом. Зокрема, йдеться, можливо, про переосмислення транспортної логістики, так, і, можливо, про додатковий запуск тих чи інших сховищ.
4: Наразі такі рішення найближчим часом зможуть уточнитись і конкретизуватись і прийнятись на Раді оборони, оскільки є дуже багато питань, в тому числі в сфері цивільного захисту населення і стосовно укриттів цивільного захисту. Тому є необхідність на наступному засіданні Ради оборони столиці прийняти ці всі питання та провести по них заслухати доповіді всіх відповідальних та прийняти рішення для того, щоб населення могло спокійно вночі пересуватись до укриттів цивільного захисту для того, щоб було зручніше їм пересуватись у випадку повітряних тривог на транспорту та слідувати до укриттів. Це дуже важливо. Захист киян тепер в пріоритеті, і надіємося, що на ці питання зверне увагу також міська влада і на засіданні Ради оборони їх всіх розглянуть.
3: Пані Катерино, ну, перший заступник голови президентського офісу пан Кислиця у своєму останньому новинному повідомленні сказав, що Путін не планує вести якихось перемовин, так, і під час зими путінські злочинні наміри можуть тільки посилюватись. Відповідно, хотів вас розпитати про реалізацію планів стійкості у столиці. Якщо ворог буде настільки методично нищити всю цивільну інфраструктуру столиці, звісно, не лише столиці, ну, ми розуміємо, наскільки тяжкими будуть умови життя київських мешканців.
4: Наразі повністю вся інформація про відсоткове співвідношення по реалізації планів стійкості по когенерації подається на офіційних сторінках Київської міської державної адміністрації, оскільки відповідальні профільні заступники мера відпрацьовують ці питання, в тому числі і з профільним міністром, віце-прем'єр-міністром. І просимо тільки інформацію брати тільки з офіційних джерел і прислухатись тільки до неї, оскільки дуже багато інформаційних ресурсів, які поширюють неправдоподібну інформацію, про, в тому числі про підготовку до зимового сезону в столиці.
3: Пані Катерино, наостанок хотів би просити вас уточнити стосовно ситуації у Голосіївському районі. Ви згадували про це, що є загоряння в будівлі бізнес-центру, можливо, є змога трішки деталізувати це.
4: Наразі, поки ми були в ефірі, інформацію мені ще не передали, але є ймовірність, що в приміщенні бізнес-центру були також постраждалі. Після прибуття відповідних підрозділів та підтвердження цієї інформації на офіційних джерелах буде її надано, тому що є така ймовірність, а в зв'язку з тим, що атаки постійно протягом дня, рятувальники та спеціальні підрозділи поліції, вони слідують на місце, оцінюють і потім передають нам таку інформацію, надають підтвердження.
3: Дякую вам, пані Катерино. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку. Розповідала про наслідки російських військових злочинів, зокрема, Київ масовано бив по столиці нашій. І триває зараз повітряна тривога у Києві, так у Голосіївському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Небезпека є, ну і зараз будемо говорити про ситуацію, пов'язану з протестами. Так, але перед тим є дуже важливе опитування. Шановні глядачі, так, події, пов'язані з антикорупційними розслідуваннями, несуться, з'являються нові деталі, нові екзотичні, так би мовити, повідомлення, розшифровки від антикорупційних органів. Вже розумієте, гроші міряються мішками, частина ботів намагається захистити підозрюваних у корупційних акціях і починають складатися певні навіть міфологізовані легенди на тему, чому той чи інший звинувачуваний у корупції не винен. Так, опитування. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Більше контролю і покарання, збільшення зарплати, щоб не зазіхали на чуже, депортація або четвертий варіант, нічого не допоможе, там пороблено. Отже, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Ну, от вчора на вихід пішла Ірина Мудра, заступниця керівника президентського офісу. Ну, і там далі тривають доволі цікаві речі. У тих справах, так, вже озвучили прізвища фігурантів, які згадуються у справах Форест Гампа та Феміди. Отже, цитую прізвища. Ну, це не якийсь там злив, це озвучив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прізвища. Прізвища потім. Зараз говоримо про протести, ну, але там Мудра фігурує, Віктор Дубовик, Олена Ференс, Максим Микитась, Вадим Столар, Василь Астіон, Микола Гладишенко, Олег Ступак. Ну, багато екзотичних і неекзотичних прізвищ. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, учасник донедавна протестів на підтримку Федорова. Слава Україні! Пане Дмитре!
5: Героям слава!
3: Отже, що в нас з протестами? Вчора вони ще були, ну, я бачив на власні очі, так? А от як сьогодні? Вже ухвалено якісь рішення учасниками виступів? Ну, тому що проголосували за призначення міністра оборони. Як це все діло зараз буде виглядати?
5: Тут протести є все ж таки децентралізованими, тому тут немає такого, що хтось ухвалив рішення і люди перестали виходити. Тобто, поки люди хочуть виходити на і щось вимагати, то вони будуть вимагати. Ну, особисто я зараз не планую виходити, тому що все ж таки, на мою думку, протестний потенціал не є нескінченним. І зараз, ну, особисто я вважаю, що вже настав час, коли треба відійти від вуличних протестів і там перейти, наприклад, до класичної адвокації реформ, адвокації діалогу, ну, бо нескінченно протестувати теж неможливо. Ну, але якщо люди готові там далі хтось виходити, то це їх право.
3: Пане Дмитре, я пам'ятаю нашу з вами розмову, і ви надзвичайно чітко наголосили на тому, що це були протести не стосовно конкретної персони. Йдеться про Федорова, а щодо принципів. І це важливо. Так, але от пару днів тому з'явилося відеозвернення пана Федорова. Так, ну, я навіть не про стилістику, хоча стилістика там теж цікава. Він серед іншого він озвучив необхідність у проведенні виборів в Україні. Так, і от, власне, я хотів розпитати, як зреагували на відеозвернення Федорова ви і, наприклад, ваші приятелі чи учасники протестів, які от безпосередньо тримали ті чи інші картонки з певними вимогами.
5: Особисто я негативно ставлюся до виборів під час війни, як мінімум, тому що я абсолютно не розумію, як їх можливо технічно провести, щоб не дискримінувати, наприклад, військових, щоб вони могли проголосувати, щоб вони могли балотуватися. Мені зараз абсолютно не зрозуміло, як можна провести вибори під час війни. І, звісно, дуже хотілося б почути від пана Михайла Федорова якихось конкретних пропозицій, як це можна реалізувати. Бо поки що в мене немає якихось варіантів, тому я все ще ставлюся до виборів негативно.
3: Добре, а, наприклад, ваші приятелі, побратими і там інші учасники до недавніх протестів, от вони як сказали? Я думаю, що ви комунікували просто, ну, на людському рівні, як це сприйняли, сказали.

0: знову ж таки, на мою думку, дискусія – це добре.
1: Дискусія потрібна, тому що якщо мовчати, то, відповідно, можемо дійти трошечки не в той бік. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, говорили про протестні акції і їхній формат. Чи вони будуть збережені, чи ні, ну і як зреагували учасники вуличних акцій протесту, пов'язаних з відставкою Федорова, на його відеозвернення. Дякую ще раз нашому гостю.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Перевог! Там сосиска відпад.
12: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
13: Безлін соцмережі.
14: Супутник бери. Нам треба супутник.
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Дю. Розходимось.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
3: Спонсор показу – нерухомість.

0: Realty. Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Долучаю зараз до нашого мовлення Андрія Магеру, експерта Центру політико-правових реформ. Ну і теж будемо говорити про не просто відеозвернення пана Федорова. Там була озвучена надзвичайно тривожна теза. І з одного боку ми розуміємо, немов би так, що вибори провести неможливо від слова ніяк, особливо коли ворог шаленіє. Але з іншого боку, Михайло Федоров не просто такий собі відеоблогер, який просто хотів поговорити на цю тему. Андрій Магера, слава Україні! Пане Андрію, вітаю!
5: Героям слава, пане Валентине, і вітаю телеглядачів каналу «Еспресо».
4: Ну що ж, вибори під час війни. Ми спілкувалися з різними експертами, і вони кажуть «ні». Ні, ні. Але водночас ми розуміємо, що це рішення могло бути згенероване не лише в уяві чи в рефлексійному апараті конкретного пана Федорова. Так, ми розуміємо, що є низка сил, які би цього хотіли. Я не хочу проводити якихось паралелей з путінськими вимогами так провести вибори в Україні, але в будь-якому разі Путін також хотів би задля дестабілізації ситуації в Україні провести ці вибори. Але водночас розуміємо, що питань залишається доволі багато. Вам слово.
5: Так, я з вами згоден. І точно так само, як і ви, вважаю, що теза Федорова про такі проведення виборів в Україні, це очевидно, вона не грається, теза в унісон з агресором, з Російською Федерацією. Але разом з тим, це теза не державницького політика. Це не теза державника.
6: Який чудово розуміє війна, і будь-який зайвий політичний процес, який супроводжується під час виборів, безумовно, активізація виборчого
5: процесу, активізація боротьби між різними політиками,
6: політичними партіями.
5: Це однозначно
6: під час широкомасштабного
5: вторгнення Росії це буде
6: розслідуватися залишеними незалежними
5: аналітиками, як гра на Російську Федерацію. Тому точно цього не варто робити.
6: І в цьому зв'язку,
5: до речі, хотів би давно нагадати про те, що чимало українських, я би сказав, державних діячів займають державницьку позицію. Наприклад, ми можемо згадати генерала Залужного, який говорить чітко.
6: Зараз наше завдання –
5: це боротьба з агресором. Це перемога України в цій війні, це
6: залишення України на політичній
5: карті світу.
6: Це найважливіше. А як тільки Україна вистоїть, безумовно, Україна проведе
5: всі типи виборів в Україні. Без жодних
6: проблем. І президентський, і парламентський, і місцевий. І тут же ж не питання в тому,
5: подобається нам Зеленський, чи не подобається Верховна Рада і так далі. Це взагалі не має ніякого значення. Є інститути держави.
6: І поки триває
5: широкомасштабне вторгнення, жодні вибори в Україні
6: проводиться не можуть. І наостанок, якщо...
5: Дозволите буквально пару тез, кілька секунд.
6: Дуже багато
5: людей, на жаль, сприймають вибори як механіку.
6: Як певні механічні процедури.
5: Реєстрація кандидатів, агітація, голосування, вкидання в скриньку

0: виборчій лотерії підрахунок в динамі. Це п'ять виборчі принципи, п'ять основних. Серед них це принцип вільних виборів. Це принцип загального виборчого права, коли всі зможуть проголосувати, а не тільки ті, які не призвані в лави Збройних сил, які знаходяться на території України. Ну,
1: тут без принципу обходить це жоден.
2: Пане Андрію, я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь. І ви маєте, ви не просто людина, яка розуміється в законодавстві. Ви були учасником, безпосереднім учасником надзвичайно складних виборів. Не як, так би мовити, політик, а як людина, яка забезпечувала чесність і прозорість, так? І тут йдеться, ну, про непрості часи. Революція 2004 року, попри те, що вона була безкровною, то в будь-якому разі пристрасті і тиск там був надзвичайно високого рівня. Ну і свого часу, за тамтих часів, була історія про так званий транзитний серор і так далі. Я думаю, що більшість наших телеглядачів навіть не знає, як би могло це спрацювати в руках Віктора Федоровича Януковича і його вірної команди, яка тоді рвалася до влади, і яких ми зупинили тоді. Але зараз розмусолюється тема можливості використання тої чи іншої електронної системи для голосування. Ну і люди говорять про Дію. Але тоді, якщо буде застосована та сама Дія, це буде означати, що буде порушено одну з ключових базових вимог – таємність голосування. І, відповідно, свого часу, вже згаданий сьогодні не раз, пан Федоров, ну, він же ж не просто був творець, він і його команда Дії. Це людина, яка знає про Дію не просто все, а навіть значно більше, ніж все. Ну, і, можливо, якщо в нього є справді певні політичні спокуси, амбіції, то можуть з'явитися і певні спокуси. Вам слово.
1: Так, я дуже
0: принагідно, ви згадали історію 2004 року, дійсно, президентські вибори 2004 року, то чому Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії про повторне голосування 21 листопада 2004 року?
1: Через порушення
0: принципів виборчого права в першу чергу, зокрема, через порушення принципу рівного виборчого права.
1: Коли в одних виборців
0: була можливість проголосувати один раз, і інших виборців їх возили автобусами з відповідними посвідченнями по всій території України. Вони це робили багато разів. Через порушення таємності голосування, коли ректори або викладачі певних вузів слідкували за тим, як проголосували їхні студенти, вимагали. Або порушення принципу вільних виборів, коли був безпосередній тиск на певну категорію виборців, які не могли голосувати вільно і вибачити
1: це так, як вони хотіли.
0: Тобто порушення
1: принципу
0: виборчого права без виборів в цілому.
1: Якщо ми говоримо
0: про можливість голосування, електронного голосування в Україні, то я скажу таку річ,
1: що я вважаю себе гарячим прихильником
0: електронного голосування. Але після цього треба додати важливі кілька слів. У майбутньому,
1: не зараз, на далеку перспективу.
0: Ми до цього прийдемо. Але для того, щоб ми туди прийшли, ми повинні бути до цього готовими.
1: По-перше, виборець
0: має бути переконаний, що так, як він проголосував, ніхто не знає. По-друге, виборець має бути переконаний, що так, як він проголосував, ніхто не змінить результат голосу цього виборця.
1: І третій момент.
0: Він випливає з перших двох.
1: Українське суспільство має довіряти
0: електронному голосуванню. Тобто це має бути довіра десь на рівні 80-90%.
1: Час.
2: Так, це надзвичайно серйозний момент. Ну і водночас ми реалісти. І живемо не просто в драматичний час, а час сповнений, ну, якихось нетривіальних, небанальних рішень. Ну, умовно кажучи, там є якісь там Сі Цзіньпіни, є якісь там Дональд Трампи, вони можуть, так би мовити, придумати таке рішення, що вибори треба таки зробити в силу певних обставин. Так, я не буду зараз здаватися.

0: головну концепцію, але вони можуть намагатися стиснути. Так? І, відповідно, Голова Верховної Ради натякав, що певні законодавчі зміни в разовому аспекті можна впровадити. От ви вірите в подібне чи ні?
1: Я вірю в те, що можливе напрацювання законопроекту про особливості проведення перших, і наголошую на цьому, післявоєнних, не воєнних, а післявоєнних виборів, які враховуватимуть різні особливості таких виборів. Зокрема, які стосуються списків виборців, формування виборчих комісій, порядку реєстрації, агітації кандидатів, встановлення результатів і так далі. Тут будуть особливості, які випливають з того, що багато приміщень зруйновано, проблем з державним реєстром виборців багато. І так далі, і тому подібне. Я зараз не буду всі ці моменти перелічувати, бо, повірте, часу в нас стільки немає. Але наголошую на тому, що дійсно закон про особливості буде. Але він не може собою підміняти або змінювати те, що написано в акті найвищої юридичної сили, в Конституції України. Всі ці норми, які є цими положеннями конституційними, і сказати, та ні, вони, таке, можливо, давайте ми рушимо, воно так не там прилетить, це у вигляді нелегітимності виборчого процесу як такого і невизнання його результатів як всередині України, так і за її межами, а це дуже небезпечна річ, особливо, якщо ми говоримо про наших міжнародних партнерів, уряди яких, безумовно, є урядами електоральних демократій, і вони враховують позицію виборця. І якщо завтра виборець поміняє свою позицію відносно підтримки України, бо там неналежним чином проводяться вибори, то ми ризикуємо втратити підтримку вільного західного світу. А втратити підтримку західного світу у боротьбі з Російською Федерацією – це, я би сказав, смерті подібне.
0: Дякую вам, пане Андрію, за цей фаховий і чесний аналіз ситуації. Говорили про дивну заяву колишнього міністра оборони пана Федорова і про перспективи, якщо, звісно, такі перспективи з'являться, впроваджувати додаткові зміни. Наше законодавство пов'язане з можливим проведенням виборів. Пан Андрій Магера дуже чітко сказав і озвучив кілька причин, чому це неможливо зробити в легальний спосіб. Андрій Магера, експерт Центру політико-правових реформ. Зараз будемо говорити не лише про економіку, але про теперішню ситуацію, зокрема, пов'язану з допомогою для України, так і про формати цієї допомоги, і про велике ресурсне змагання з державою-агресоркою, так, тому що не лише ворог б'є по Україні, але ми завдаємо ворогові дошкульних ударів. Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, зі мною на зв'язку. Слава Україні, пане Костянтине.
2: Героям слава, Антін. Добрий вечір.
0: Наші європейські друзі і партнери, зокрема, йдеться про Францію, Німеччину та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, говорять про формат Е3, так, який би був присвячений, зокрема, і наданню нам допомоги, і він би дозволив посилити голос Європейського Союзу у питанні завершення війни. Відповідно, як ви бачите зараз програму підтримки України не лише в економічному, але й в політичному аспекті? Франція, Німеччина та Велика Британія залишаються не просто найвідданішими нашими друзями. Значною мірою стабільність того, що буде відбуватися в Європі, залежить від нашої стійкості. Але коли ми говоримо про гроші і про реальні зусилля, тут іноді стаються ті чи інші казуси. Вам слово, пане Костянтине.
2: Антін, дякую. Насправді результати того, що відбувається в Україні під час стримання цієї неспровокованої агресії Росії проти України, відбуваються на європейських державах і на політичних результатах виборів саме в цих країнах. Ми бачимо з вами, яка там запекла боротьба ведеться і в Німеччині з цією альтернативою до Німеччини, і з фронтом національним у Франції. І ми бачимо, що там деяка стабільність сьогодні у Великій Британії, коли лейбористи, не маючи підтримки суспільства після виграних виборів, все рівно переобрали прем'єр-міністра внутрішньопартійно і хоча б мають сьогодні деяку стабільність, що вибори відбудуться тільки в 29-му році. Тобто від результатів війни в Україні, безумовно, залежать результати політичні в Європі і саме в цих країнах. А політичні результати насправді нам повертають те, що ми очікуємо від саме цих країн, тобто підтримку фінансову, підтримку санкційну, підтримку технологічну, підтримку будь-яку з точки зору логістики, тому що ми сьогодні бачимо, що ворог б'є по всіх морських маршрутах, які є стосовно України, ворог б'є по енергетичній сфері інфраструктури, і допомога Європи, для нас вкрай важлива в цій ситуації, тому що саме європейські країни дозволяють нам логістично транспортувати все, що нам необхідно, починаючи від пального, закінчуючи зброєю, і те, що вони нам електронними перекладами, там переказами, нам для цього не потрібно мати дороги, нам не треба мати залізниці, переказами вони присилають йому ці величезні кредити, 90 мільярдів євро за 2 роки, що підтримує стійкість нашу українську, дає можливість фінансувати величезну кількість соціальних витрат, а саме головне, в тому числі, витрати військові, які допомагають нам утримуватися, я кажу про техніку, насправді не про гроші, утримуватися в цій ситуації, в деяких випадках навіть дуже гідно захищатися і перемагати. І тобто ми маємо взаємну залежність, і сильніша Європа – це сильніша Україна – це сильніша Європа.
0: Так, я з вами цілком погоджуюсь, але водночас є певна українська реальність. Тобто, з одного боку, ми бачимо стійкість нашого народу, небачену стійкість. З іншого боку, ми бачимо, задаруйте за тавтологію, небачені скандали. І ці скандали, це ганьба не лише всередині нашої держави, так, це дуже специфічно і дуже конкретно відчитується в європейських і американських, азіатських столицях. І, відповідно, це може вплинути на певну комунікацію із міжнародними фінансовими інституціями, з тим самим МВФом. Так, шановний пане Костянтине, хотів би вас розпитати про перспективи отримання нами коштів, особливо з урахуванням того, що от пару днів тому було озвучено представниками антикорупційних органів. Я не буду вдаватись в специфіку, я не буду вдаватись в хід, перебіг розслідування. Тут про інше, про реакцію наших партнерів на подібне. І як це може виглядати в реаліях?
2: Антін, стійкість українського народу в Україні на 100%. Просто 180 градусів відрізняється від корумпованості українських бюрократів, які абсолютно випадкові люди у владі, які accidental, тобто дуже випадково від того, що так сталося, що попередня влада не змогла захистити себе, свою гідність, була також корумпована, і ця влада отримала 73% підтримки, не тому, що український народ підтримує її на 73% цю владу, це було протестне голосування проти попередньої влади. І тому ми розуміємо, що ми люди без освіти, ми розуміємо, що люди без досвіду, люди без того, що вони зробили якісь там кроки і можуть довести суспільству свою якусь там необхідність суспільству, свої результати роботи, які вони могли масштабувати на, скажімо, регіони або результати масштабувати командами на цілу країну. Сьогодні ми цього не маємо. І, на превеликий жаль, як заморожений сьогодні політичний цикл, український народ не в змозі навіть ми просто виказати, ми проголосувати і виказати свою довіру або недовіру цій владі. І якщо її будуть довіряти, її переоберуть. Якщо її не довіряють, її не переоберуть, і прийде нова влада. Але в цій ситуації ми бачимо, що оці всі скандали, які корумповані чиновники, які в деяких випадках обрані, в деяких багатьох випадках навіть не обрані, тому що народні депутати, які сьогодні там приймають участь в скандалах, хоча б це обрані люди. А ті, хто там керівники офісу президента, якісь там керівники якихось державних банків, керівники якихось департаментів Міністерства юстиції там або інших міністерств, це взагалі навіть не обрані бюрократи. Це абсолютно випадкові люди без досвіду, без знань, без будь-яких життєвих результатів, які призначені, тому що вони, як деякі політики сьогодні кажуть, сильно дуже там притаманно прийнятні цій владі, і саме головне, що вони не професійними своїми якимись там якостями володіють, а вони просто люб'язно віддані цій владі, готові робити все, що влада накаже, навіть якщо це стосується якихось будь шахрайських або якихось кримінальних доручень. В цій ситуації, коли це суспільство українське це бачить, і ми бачимо протести, які ми не мали в 24-му, 25-му році, а вже маємо в 26-му році. Це безумовно дуже сильно бачать всі наші західні партнери. І це не просто не допомагає нам, а це вже сьогодні стримує. Ви знаєте, що ми недоотримали сьогодні від європейської спільноти майже 7 мільярдів євро. Ми їх нібито отримаємо, коли ми приймемо закони, але ми їх недоотримали вже сьогодні 7 мільярдів, які дуже сильно нам потрібні, тому що ми не прийняли відповідні закони, які ми обіцяли прийняти там по ДБР, по прокуратурі, по судах, по верховенству права, по решту всього, по тендерних пропозиціях, які повинні бути прозорі. Тобто ми цього не зробили як держава, як депутати, як уряд і як президент, який не підписував ці закони, тому що вони до нього не послухали з Верховної Ради. І в цій ситуації, вибачте мені, західні партнери, які дуже сильно напрягаються самі для того, щоб нам організувати 90 мільярдів фінансування за 2 роки, вони самі ці гроші відбирають від платників податків. Навіть не ті, що існують гроші, а вони беруть їх в борг проти майбутніх доходів, що їх будуть повертати майбутні покоління європейців, сплачуючи податки. І вони на все це дивляться і кажуть, що перш за все ви 7 мільярдів не забираєте, тому що вони приймають закони. А плюс до цього всі ці скандали, це дуже підриває в моєму розумінні віру в українських бюрократів, які здатні щось робити. Я дуже сподіваюся, не підриваю віру в український народ, тому що український народ самовіддано захищається. І ми багато про це казали і сьогодні, і взагалі кажемо кожен день. Але те, що роблять бюрократи, як я сказав, неосвічені, абсолютно випадкові люди у владі, без досвіду, без того, щоб вони навели свої результати якихось гарних вчинків або гарних якихось досягнень до суспільства, це насправді жах. І цей жах дуже сильно не допомагає, а взагалі просто заважає Україні бути гарним партнером європейської спільноти, коли Україні ця європейська спільнота, Європейський Союз так дуже сильно потрібні.
0: Пане Костянтине, нас лишилося близько 3 хвилин. Хотів би просто таку невеличку ремарку дати. Ми знаємо, як працюють німці, як працюють загалом європейці. Тобто рівень не лише забюрократизованості, а рівень бухгалтерської відповідальності в них на колосально великому рівні. І якщо ті чи інші наші українські неліниві чиновники думають, що вони зі своїми мохнатими лапами можуть безперешкодно і основне непомітно залізти в німецьку кишеню, вони дуже сильно помиляються. І, відповідно, саме тому будуть, радше всього, створені більш жорсткими ті законодавчі пули, які будуть нам пропонуватися. Але найважливіше в теперішній ситуації – встояти, не просто встояти під російськими ударами, а допомогти росіянам, так би мовити, усвідомити всю злочинність їхніх намірів. Тобто і наші бійці це роблять, рівень життя в Росії падає, НПЗ російські палають. Тобто зараз ми переважно перейняті нашими внутрішньоукраїнськими проблемами. Але якщо говорити про російську економіку і про результативність ударів наших бійців.
2: Антін, кожен повинен робити свою справу. Наші військові повинні безумовно наносити якомога більше збитків нашому ворогу для того, щоб ворог це відчув, і щоб ми для політичних перемовин мали найкращі позиції для того, щоб отримати для себе як найсправедливіший мир. Тому що для нас це саме головне сьогодні, щоб Україна і українці, і наша нація, і наш суверен отримали найсправедливіший мир, який ми можемо тільки отримати в цих умовах. Якомога краща наша позиція військова, тим краща наша позиція дипломатична. І в ситуації ви абсолютно праві. Тобто українці, які обіймаються внутрішніми проблемами, внутріполітичними, корупційними, рештами всього, це громадянське суспільство. Це громадянське суспільство виконує свою місію, свою роль. Громадянське суспільство робить свою роботу. Воно тисне на владу, воно тисне на Верховну Раду, воно тисне на взагалі керівництво держави, кабінет міністрів, країни і каже, що ви, будь ласка, приймайте закони, які ви пообіцяли європейцям. Ми хочемо жити в Європі, ми хочемо жити по законах Європи. Боріться з корупцією, боріться за верховенство права, робіть свою справу. Військові роблять свою справу. Вони захищають Україну, яка є, з розумінням і з очікуванням, і в моєму розумінні з надією, що саме громадянське суспільство переможе і зробить Україну саме такою європейською державою, за яку ми всі воюємо. Хтось на фронті, хтось робить найбільш там можливий збиток для нашого ворога, який це не спровоковано напав на Україну, а громадянське суспільство робить всередині країни свої економічні і свої політичні справи, які повинні бути зроблені для демократичної держави.
0: Дякую вам, пане Костянтине. Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, був зараз на прямому зв'язку з нашою студією, говорили про реакцію західних політико-економічних еліт не на скандали, пов'язані з антикорупційними розслідуваннями, а з рівнем корупції, який був засвідчений внаслідок дій антикорупціонерів. Ну, відповідно, складна ситуація. Самі розуміємо, так, тим більше, що ворог надзвичайно активно атакує цими днями нашу столицю, буквально намагається шматувати наш прекрасний Київ. Ну і Київ зараз от під атакою був реактивних шахедів, у місті працювала протиповітряна оборона, лунали вибухи, було загоряння у Голосіївському районі столиці. Уламки російського БПЛА підпалили будівлю бізнес-центру. Так, і я зараз, шановні глядачі, хотів би вам подякувати за активність в нашому голосуванні. Питання стояло так. Чим можна зупинити корупцію серед топ-чиновників? Більше контролю і покарання – 57%, збільшення заробітних плат – 9%, депортація – 8%, нічого не допоможе. Там пороблено 30% реалістів. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безлім соцмережі.
5: Супутник беріть. Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю. Розходить.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: А давай зумовимо цей і цей.
8: Пізніше батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: 14-річна Вікторія Чеглікова, також 14-річний Микола Устинов та 15-річний Костянтин Котовський. Усі ці діти зникли ще на початку повномасштабної війни вже на окупованому лівобережжі Херсонщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Вікторія Чеглікова. Дівчина проживала у місті Гола Пристань. У неї овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Микола Устинов. Він зі Скадовського району Херсонщини із села Чумаки. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. А це Костянтин Котовський. Він також з міста Гола Пристань. У хлопця овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Зауважу, що діти на фото виглядають значно молодше, ніж в реальному житті, адже їх пошуки тривають вже 5-й рік. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох інших дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Вікторію, Миколу чи Костянтина або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 3 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення, доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише на непідконтрольних Україні територіях. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину.
1: Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим. Батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія – це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія – це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу, але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія – це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим. Не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі – це 4-та категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де, будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може забоятися попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме. Дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти, захистити, а не покарати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
4: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
5: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
4: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
6: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
4: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
7: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
4: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
8: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
9: Чевозьчик, з передбаченням.
10: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
9: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
11: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
10: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
9: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наші тороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Є! Все, починаємо робити бейгли.
10: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
9: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бегл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бегл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
10: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
11: З приводу на пошкодження, яких зараз дізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
10: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
12: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть, і головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати, і думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
8: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
13: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
12: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останню путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
13: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.
14: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: енергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Терміново! Бачу знос двигуна!
3: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Все було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні, самі по собі. Такі ми є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо виходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрати насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю в тому НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, якої Божої сили просто. Мене не осколку, нічим не зацепило. 120-ка 15 метрів. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, все, ми, сучки, йдемо. Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий,

0: після повноліття юнака, підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
1: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінив дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої і самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
1: Тільки ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, ці трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов назвав, там весь Вася Петя, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що помню, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, трачіть, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
1: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюман, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий придуна, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

Ми розшукуємо 12-річного Давида Кавуна та його 16-річну сестру Марину. Діти проживали на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селищі Таврійське і зникли ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку зниклих дітей. Зауважу, що на фото діти виглядають значно молодше, аніж у реальному житті. У Давида овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. В Марини також овальне обличчя, темне довге волосся та темні очі. Хлопцю зараз 12, а дівчинці 16 років. Якщо раптом хтось бачив дітей чи знає бодай якісь деталі про їх можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні.